arituta eta arau hauste hori oso larria izan zela. 31 zigorrak ezarri dizkie, guztira 867.000 € inguruko isunak dira. Eguraldiaren iragarpenari lotuta datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere aste arte arratsaldean zaparrada mardulak izango dira eta ekaitza ere jo dezake han hemenka. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 11 eta 12 gradukoak. Ba, gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Donostiako egia usoko Francisco Tarren Elizak 100 urte beteko ditu maiatzaren 12an. 1939an itxiarazi egin zuen orduko gobernadore zibilak abertzalen aldeko meza egin zelako. 1969an berriz jendetza elkartu zen Elizan Gladys del Estal, aktivista ekologistaren eriotzagatik protestatzeko. Elizan bertan izan da Ane Albizu lankidea, komentuaren arduradunarekin eta parrokoarekin. Galdera absurdo bati erantzuna. Zergatik ditugu bi getaria? Bi herriak elkarrengandik 60 kilometroko distantziara. Biak itsasoari begira eta lotuta. Alaia Martin bertsolariak eta Andres Alberdi euskaltzain getariarrak emango diete erantzuna zalantza horiei guztiei.
1: Donostiako egia auzoan Mandasko dukearen ibilbidean Tabakelaretik hurbil eliza bat dago. Aurten 100 urte beteko dituen eliza da, Francisco Tarren eliza. Fraideak bertan bizi dira eta ikusten ezten arren baratze ere badute atzekaldean. Bakigu eliza batentzat 100 urte ez direla ezer, baina ezagutzea merezi duen eliza da. Kanpotik ez da gehiegi nabarmentzen, baina barrutik ematen duena baino elizagoa dela esan diguan Elbizuk, bertan izan delako Mikel Retegi soinu teknikari lagun hartuta, anegunon.
2: Egunon, ba, mentxe, Francisco Tarren elizan gaude bai, Donostiako egia auzoan, Mandasko dukeren kalean, 1926koa da eliza. Kanpotik ez da arrizko eliza ohiko, eliza handi horietako bat. Kanpotik margotua dago, beix kolorekoa da. Alboko horma da kalera ematen duena eta hortxe du ate nagusia. Iskilarak eta haiek ekiditeko gerora eraikitako aldapadun sarrera ere badu.
1: Bai.
2: Eta sartu egingo gara, barrura sartuko vale. Gara.
1: Ea sartu. Kaleko zarata baino soinu atseginagoa izango da barruan ala.
2: Barrura sartu gara eta esandakoa, barrutik kanpotik ematen duena baino elizagoa da. Aldaren nagusia eta alboko bi aldare txikiak ere, ba, urre kolorekoak, santuak hor daude, korua hor dago, eta barrutik eliza dira esango genuke. Eta gurekin ditugu hemen Paulo Agirre Baltzategi, etxearen arduraduna, eta Mikel Santiago, parrokiako arduraduna, kontutan aritzeko prest. Egunon bioi?
3: Egunon.
4: Bai, egunon.
2: Francisco Tarren eliza esaten diogu, baina izen osoagoa du, ez da, Mikel?
3: Bai, da, bueno, Santa Maria Magdalena eta Asisko Franciscoren parrokia, ez da? Dana dela, ezagutzen da beti, atotxako Francisco Tarrak, eta alde guztietan ala saltzen da. Baina, ba, badirudi hemen inguruan bazela, ez, Maria Magdalenaren inguruko elizatxo bat, ba, jaiak, Maria Magdalenaren horrez egite ziren hemen egian, da, bueno, gero fraiekin ere jarraitu zuten, porrontxoak baino lehen, bueno, Maria Magdalenaren jaia ospatzezan hemen egian urte askotan hemen dabiltzan eliztar asko gogoan daukate hori oraindik, ez da? Bai.
2: Beraz, orduan, 1965an bihurtu zen egiako parroki nagusi.
3: Hori da, bai.
2: Aurrez, egiatarrentzat, eliza ere, Grosen zegoen, San Ignazioko.
3: Parrokia egiakoak, Groseko parrokiakoa ziren, bai.
2: Eliza esan dugu, kaletik ematen duena baino elizagoa dela, eta hiru nabe ditu, bai, du arku zorrotzteko hainbat leio, beirateak, egingo diguzu deskribapen bat, esaiguzu arte aldetik, eta baliorik handiena zer duen eliza honetan?
3: Bueno, eliza hau, ba, ikusten duzu, erdi gotiko moztua dela, iaia. Hau da, ez daude, bai, gotikoa da, baina apala, ez da...
2: Gotiko txatua.
3: Hori, bai. Lehen txiagoa ziren, esate baterako katedrala, Donostiako katedrala, edo San Ignazio eliza bera, horiek dira gotiko, neogotiko esaten duguna, ez da. Honek ere badu, eta hori izan nahi zuen, baina, bueno, pizkatxoat apaldua, ez da. Baina bali ondiena du, zeran... Goiko Joan Aranoaren pintura horiek, freskoak, 1921an pintatu zuen berak hori. Joan Aranoa pintore bilbotarra, historialaria dioten ezera da. Pintura, euskal pintura eskolako hirugarren belaunaldikoa datzat hartzen dute. Eta hau konsideratzen dute bere... pintura muraletan nagusietakoa berak egindakoa.
2: Aldarearen sabaian dauden.
3: Bai, hori da. Orduan, San Franciscoren
4: poema bizitzako hainbat gertakarien kontatzen dute zera bakoitzean panel edo zera bakoitzean badago gertakari bat, ez da? Erdi-erdian goian ikusten da San Francisco, hori
2: besoak
4: San Francisco bere besoa
2: bai.
4: Zabalik.
2: Salto egin behar baligu bezala.
4: Bai, salto egin, bueno, balkoza zera bat.
3: Besarkala da.
4: Besarkala izan daiteke. Eta gero, horren inguruan, bueno, aingeruak eta zerak gara jartan egite zituzten bezala, aingeru musikariak ditu onduan, baina gero horren zabaltzen dira beste paneloiek eta horre deskribatzen dira edo kontatzen dira San Franciscoren bizitzako hainbat gertakari. Gertakariak erdian daukagu San Francisco jendeari predikatzen. Eskubitara baldin bagoaz, beste gertakari bat dago. San Francisco bazei joan astotxo gainean eta hango nekazari baten lurretatik edo eta nekazari horrek galdetu zion, zu alzara Francisco eta bai nahi naiz eta bakontuz gero, izan zaitez esaten duten bezainona. Eta orduan San Francisco belaunikatu gomezen eta muin egin zion bere uinetan eskerrak eman ez eta, bueno, hori kontatzen da. Gero bestea dago San Francisco desederatu egin zuen bere aitak, bere bizitza berri hartu zuenean azarretu egin zitzaion eta eraman zuen gainera apezpikoaren aurrera zera hori ekintza hori egiteko. San Francisco orduan zara egin zuen, bai onartzen dut eta gainera hemendik aurrean nire aita bakarra izango da gainkoa eta bere biluztu egin zen antxe eta erropak eman zizkion bere aitari utzi zizkion, hori kontatzen da. Ezkerretara berri San Francisco gurutzadeteko batean soldaduen gandik alde egin eta joan zen bere gaza sultanaren gana, Egiptoko sultanaren gana eta antxe, bueno, bakea egiteko zerak eskatuz. Eta gero bestea berriz ezkerrean dago.
3: Gubiokoa.
4: Bai, Gubiokoa, beste kartakari bat hori Gubio herrian. Ba, omen zen, bueno, zera hartzen da kontakizuna alegoriko bezala, ez historiko, zera bat, otso bat, kalteak egiten ari zena, eta zera beste animalien eta jendeen artean, ez da? Orduan San Franciscore laguntza eskatu zioten, eta San Francisco joan zen, eta geldi arazi zuen otsoa, eta lagun bihurtu zuen, jendearen lagun bihurtu zuen, gertakari alegorikoa dela ikusten da, ez da? Uh-huh. Orduan, San Franciscoren bizitzako, bueno, zera bat da,
2: Margolana.
4: Bai, Margolana.
2: Eta egin zutenetik ikutu gabe dago?
4: Ez, orain dela hogei bat urte, hogeita bost urte berritu zuten, restauratu zuten.
2: Nola ibiltzen ote ziren hor goian margotzeko, 1921 urtean?
4: Oso zaila da, zulo hoietan nola zer egitea, estruktura egitea neri hori oso komplikatu iruditzen zaite. Nolatan zoko hoietan komposizio egitea, pintura hoien komposizio egitea, ez da?
2: Eta gero altareetan dauzkagun santuak eta morrozka bat badaude.
4: Bueno,
2: aldare nagusian, San Francisco erdian.
4: San Francisco dago, eta gero daude beste bi fraile Francisco tal San Buenaventura eta San Juan Capistrano dela uste dut bestea. Eta
2: aldare txikia, aldare nagusiare begira jarri eta eskuinekoa, Arantzazuko amari eskainitakoa.
4: Bai, hori da, eta hor daude santu euskaldunak. San Inazio,
3: San Martin,
4: Loinazkoa. Eta gero dago da baita ere, basterrean, baina hor dago baita ere San Fermin.
2: San Fermin, bai hori izkutu xamarrean daukazu, eh?
4: Bueno, jekina, gero karritakoa da. Euskaldunak aldarea bat lima da San Ferminak egon behar du.
3: Baita hor dago sagrarioa ere, bertan, altare hortan.
4: Artean etzen santua bizkaikua, San Valentin Berriotxoa etzen santua artean.
2: Eta hemen, ezkerreko horma honetan, beiratearen azpian dagoen eskultura hori, nor da?
3: Hori da Maria Magdalena. Maria Magdalena lehen esan dugunola hemen bere ohoretan zegoen Eliza bati esker, ba, eman zitzaion izen hori hemen, ez da? Eta Álvarez de Eulate, Francisco Tarrarena da, badakizu, Álvarez de Eulatek egin zituela Arantzazuko beirateak, eta gero errekonziliazioaren kapera txiki hura ere margotu zuen, artista frantziskotar haundia izan zan, eta bueno, ba, irudi hori egin zuen, aldareko etaz desente desberdina, eta horregatik, ba, aparte dago jarrita alde batean, ez da? Badirudi, badirudi, momentu batean ez da behida egon zala, aldaren agusian egon ala ez. Eta Álvarez de Ulaterena ere da, angoian dagoen behirate ura.
2: Koru albokoa?
3: Koru alboko boro bilori. Ikusten dezakezuen ez beste behirateetaz desberdina da.
4: Bai, berria da hori.
3: Berria da.
4: Dala, bai, orte gutxien.
3: Eta orduan da, bere margo lan bat behiratera.
2: Ekarrita.
4: Bai. Zer esan behar nizun behar bada. Hemen daukagun, Aranuaren, San Frantziskoren pintura hauek, Euskal Herrian dagoen obrarik pitoriko San Frantziskoren inguruan dagoen epen nagusiena da, bera. Gertatzen da, Tolosako Eliza, dauka retaula oso oso ederra San Frantziskoren zera, baina ura ez da pintura, baizik ez eskultura da, ez da. Hortuan ze Tolosako eta haue benetan, hoiek dira Euskal Herrian behintzat ditugun San Frantziskoren bizitzaren inguruko obradik nagusienak.
2: Hor sakristiko atea, zuek hortik gertetzen duzuen, bai, eskein. Eta jendea sartzeko, ate nagusia hori, bai. Iskilarak ditu, eta gero egin zitzaion aldapa, ez da? Iskilarak ekiditeko.
3: Bai. Irisgarretasuna.
2: Ikusten da aldapa erabiltzen duela jendeak, ze iskilara goroldioz nahiko berdetua dago. Eta gero koruak, bi koru ikusten zaizkio.
4: Bai, koru beheko korua eta hor dago organua. Eta goian dagoen korua berriz, gero fraidion otoizeleku da hori, goikua.
2: Beraz hemen, Elizaren albuetako binabe hauen gainkaldean dago zuen bizitokia.
4: Hori da.
2: Eta zuen bizitokitik goiko korura
4: zuzenia,
2: pasaiza zuzenean daukazua.
3: Bai, nola baita Eliza erdian egongo litzateke eta etxe bizitza dago inguruan, eraikia, bai, hirugarren pisutik gainera.
2: Beraz, goiko zuen koru hori da, nola baita esan da, zuen balkoia, zuen terraza, Elizari begire agoteko.
3: Eta autoitzilekua.
2: Ongi, ongi. Eta koruaren azpian, bat bi hiru lau, bost konfesonario.
3: Bai, horiek mantentzen dira, hor daude, baina gaur egun ez ditugu erabiltzen. Konfesioak ere, bueno, asko komunitarioak egiten ditugu, baina banakakoak egiten direnean, egiten diren, bueno, beste erabatera aurrez aurre, edo banku baten eserita, o normalean ez ditugu ja erabiltzen.
2: Eta zer moduz, jendez, Eliza, betetzen zaizue?
3: Ez, hileta batzutan. Hileta batzutan betetzen da, ez gutxitu ala, hori ala da, eta, bueno, jende nagusia batez ere etortzen dena, ez da? Baina, bueno, bestalde batetik, ba, nukleo bizia da, ez? Bueno, ba, talde izateko gogoz, otoitzerako, gauzak egiteko gogoz, asko kolaboratzen dute, bai aldarean, bai irakurtzen, bai abesten, monizioak egiten, bestelako laguntzak ere kartzen, orduan, bueno, ba, gaudenok, ba, nola baita fede bizi bat mantentzeko alegin horretan, ba, bueno, bizi gara, entzango nuke ez.
2: Zoen zuzen ere, Mikel, fraile eta paiz gaztea zara.
3: Bai, gainera, bueno, berandu apaiztutako, ni, bai, Frantzisko eta prozesuan 40 urtekin sartu nintzen, fraile bizitza guztirako arantzazunei nintzen 22an, 23an apaiztu. Bizi izan naiz 3 urte, arantzazun da, orain urte tardi edo daramatemen Donostian, Atotxan, hasi que, bueno, nahiko novatoa, nahiz eta gaztea ez izan, nahiko novato. Bai.
4: Esa beharra dago, Eliza honek baduela bere sotano ere, azpian, eta ordo lokala salak, eta gero katekezirako gelak ere bai, eta zera, baina garai batean, Eliza honen inguruan, ez bakarrik, elizkizunak, ez mezak bakarrik, edo bederatzi horrenak, mohimendu sozial kultural importantia zegoen. Elkarteak eta kofradiak, Arantzazuko, Arana, San Antonio, eta, bueno, pilo bat zegoen horietakoak, ez da? Hemen inguruan parrokia, bueno, Eliza honen inguruan mobitzen zirenak. Eta horiek zuten eragina hundia soziala ere, bai, kanpoan, auzoan, orduan, Eliza honen historia oso lotua dago egia auzoaren garapen horretan, ez da. Eta gainara horiek, beren bizitza kulturala zuten, teatro egiten zuten horbean, eta itzaldiak ematen zituen, taberna bat ere bazeukaten gazteek, bai horbean, tordo mohimentu ondikoa izan zen, zera, gara urte haietan, ez da.
3: Horain deke erabiltzen da.
4: Bai, hainbat, zerak. erabiltzen dut zaterako orain, nola dira, komunitateen bilerak egiteko, etxe komunitateen bilerak egiteko, erabiltzen dut.
3: Zaterako, bai, bai, orain dizabali daude.
4: Oietakoak, eta gero karitasek badaude ropa bai. Banatzeko badaude talde bat, eta hor erabiltzen dituzte horiek, baita ere janaria, zera, afariak ematen dituzte, banatzen dituzte.
2: Afari solidario.
4: Bai, bai. Oiek banatzeko ere erabiltzen dituzte mengo lokalen batzuk, eta bai.
2: Historia, egun urteko historia hobeto ezagutu nahi duenaren txat, badago liburu mardulu bat ere, Joseba Intxaustek idatzitakoa.
4: Bai.
2: Hor dena dago kontatuta, baina bueno, gutxi batzuk, pasadizo batzuk gogora ekarneko genituzket. Ileta oso jendetsu baten ondorioz, gobernadore zibilak Eliza itxi egin zuen, 1939.
4: Bai.
2: Zei eta izan zen, zer gertatu zen?
4: Ba, zera bukatuta, gerra zibila bukatuta, ba, organizatu eskatu zuten, meza bate, meza nagusi bat egitea, eskatu zuten, da frailiek, bueno, ba, bale, ez dago problemarik, gertatu zen meza hori zela, abertzaleen aldeko, hildakoen aldeko meza zela. Eta orduan hori poliziok jakin, polizia bazekin frailak ez egiten honbait, baina poliziak bai, eta orduan polizia sartu zen, mazara atxilotu zituzte jendea, eta horrengo egunean frailak ere atxilotu eta zera gobernadoreak egindutak bai sartu autuan eta ere mazituzten Gasteizera.
2: Gero, 1979ko ekainaren 6an Gladys del Estal gazte ekologistaren hiletara, hemen 5.000 lagun, elizan sartu ezinik, bai. Eta kanpoan istilu gogorrak izan ziren, ez?
4: Oso gogorra. Zera, gurasoak ziren, Glaser Estalen gurasoak bizi ziren hemen gure parroki honetan, eta ordune hemen bai. Organizatu zen, da badakizio gara jartako
2: olako
4: istiluak.
2: Bai. Gero izan ziren, NATOren eta gastu militarraren aurkako gozegreba bat ere, 1984an hemen elizan egin zen, lurraldea mugimendu ekologistako kideek leitzaran baiara babesteren aldeko itxialdi ere hemen egin zuten, beraz?
4: Begira, horren berrierik nuen.
3: Bai, bueno, horrek adierazten, ez da zabala egondala, era desberdinetako...
4: Bestelako itxialdirik, bai, ni hemen nagoela, ere izan da, bai, presoen aldekoa zen, euskal presoen aldekoa, itxialdi bat egon zen hemen, bai.
3: Bai, eta bueno, urte urrena baliatu nahi dugu, ba, pixkat berriro, ba, hori gogoan izan, eta, bueno, zabaltzeko gehiago, ez da? Eta auzoko eragile moduan, ba, bueno, ba, erakusteko, ba, hemen gaudera, eta, bueno, ba, gure eskaintza egiteko, ez da?
2: Eskurri polit bat egin duzu,
3: bai,
2: ez?
3: Bai, bueno, hemen Aranoeren margoekin, eta egin da eskurri bat, gero, alako forma bitxi batekin, erakargarri egin izan nahi da, alako
2: abaniko badaire ditzerakoan, eta
3: itxurarekin, nahi duguna pixka da baliatu, bai, parrokiaren, elizaren bedeinkapenaren egungarren urte urren hau, eta baita, guretzat Frantzisko tarrontzat, ba, San Frantzisko hiltzala 800 urte dira aurten, ez da? Ba, aukera horiek baliatuta, ba, pixkat, auzoari begira zabaldu, bueno, hemen gaudela erakutsi, eta, bai, ekitaldi batzuk egin. Batez ere, bueno, ba, dataz, bai, erdiguneko data bezala maiatzaren 12a hartuta, ba, adibidez, ba, bisita gidatu batzuk egitea elizan, auzo guztiari zabalik, sinestuna dana eta ez dana, ez, jende askok, batez ere Aranoaren margo hauek ez ditu ezagutzen. Eta elizala datoran jende asko ere nola gelditzen diran hor goian.
2: Hain goraino ez dugu egiratzen.
3: Ez da, asko fijatzen. Ez
2: eta esku horri hau, turismo bulegoan ere jarriko duzu edo jarri duzu?
3: Bueno, bai, bidal izan, turismo bulegora. Ere?
2: Beraz, elizetara eta arteaz gozatzera, turismoa ere joaten da.
3: Bai, bai.
2: Eta ona behar badatzea izu asko etortzen. Tore, eska bultzatu nahi duzu.
3: Bueno, hori ere bai. Ez da, jendeak ikustezan, bueno, ba, garrantzia daukan artelan bat badela ere, San Frantziskoren bizitzari buruzkoa dela, baliatu nahi dugu ere, ba, naiz da orain dela 800 urte hildako izan, ba, San Frantziskoren espiritualtasunean badaudela gaurkotasunezko gai asko, ez da? Ba, adibidez, izadiari, naturari, munduari begiratzeko era, eta bestetik, ba, gaur egun, ez da? Orain, egun hauetan bizitzen ikusten ari garen inguruan, bakearen inguruan, ez hor, ikusten genuen margo baten inguruan, hor, sultanarekin elkarrizketa, ba, gurutzadaretako garai baten, eta oso enfrentatua, bazana, ba, kristauak alde batetik, musulmanak bestetik, Frantzisko, ba, bake asmoz, sultanaren gana joaten da, eta sultan horrek nola hartzen duen, eta ez duela akabatzen, eta ez duela baizik, eta zer ikusten duen ez, horralako elkarrizketarako, eta bakean bizitzeko asmo hori, ez? Ba, gaur egun, bai Euskal Herrirako, ez? Ba, nolabait kanpotik etortzen ari den jendean inguna elkar bizitza hori bultzatzeko, sustatzeko, eta baita mundu mailan ere, ez da, elkarrekin bizitzen asma dezagun.
2: Zuek zergatik frantziskotar? Zeren arabera aukeratzen da? Zein ordenatan sartu, edo?
4: Zein egaldetzen diozu?
2: Bioi.
4: Bueno, ba, ni hasiko naiz. Ni araoztarra naiz. Araoz dago, Arantzazu ondo-ondoan. Frantzikotarrak ikusi izan ditu nik jaiotzatik gure auzoan, bar, han predikatzera eta konfesatzera joaten zirenean. Gero bestetik Arantzazu, bueno, ikusten genuen gure baserri edo gure zebauzotik, baloko... Leku garantzu misterio bat zen guretzat ez da. Eta orduan, bueno, kombinazioiek, fraileek egin harremana, fraileek ikusten genituela, eta zera, eta bueno, nungo naizen, nik uste horti sortu zela. Baina, bestelako arrazoi metafisiko edo zera transcendentala undirik ez daukat.
2: Zosora luzeko azara,
3: bai.
2: Mikel, zergati frantziskotar.
3: Bueno, ni ere, umetan Arantzazuko ikasle izan nintzen seminariokoa. Eta, bueno, ba, nolabait gelditu zitzaidan alde batetik Arantzazuko fraileen, eta baita San Frantziskoren, ba, espiritualtasun horren hasia, ez da? Gero beste, bueno, bizitzan beste ibilbide bat egin nuen, eta nolabait, hor, barruan zegoen hasi horretan, ba, bueno, garrantzia badauka San Frantziskoren irudiak ere, ez da? Eta bere bizitzak, eta bere espiritualtasunak. Bueno, ba, evangelioa bizitzeko, bueno, bere era berezi bat dauka, ez? Ba, pobre egitea, txikitasuna, eta anai moduan bizizatea munduan, ez da? Izadi guztiarekin, bueno, ba, anaitasunean badauka otoitz bat, ba, anai eguzkia, arreba ilargia, nolabait izadi, gizaki, guztiokin, anaitasunean bizitzearen espiritualtasuna, txikitasunean, hori ere gaurkora ekar dezakegun ez da, konsumitu eta gero eta gehiago produzitu, eta azkundean oinarrituta dagoen kultura guztionetan, txikitasuna, txikitasunetik bizi, txikiei begira, txikiekin, nola baita, ez? Bueno, iruditzen zaite, bai, kristautasunaren barruan badaukala, alako xarma berezi bat, alako espiritualtasun bat, eta bueno.
2: Paulo Agirre Baltzategi, persona ezaguna zaitugu euskal kulturaren munduan ere, Uzei, Jakin, Euskal Zaindia, Iztegi Gintza, fedea eta kultura, fedea eta euskara, horiek izan dira zure bizitzako bihar datzen nagusiak?
4: Ba, bai, gaztetan, urrutira misiolari joateko ere, egon nintzen, baina gaur utzi egin nuen, aukera egin nuen Euskal Herriera itzuliko naiz, Euskal Herriera etorriko naiz, eta Euskal herri txiki eta kultura zapaldu eta hizkuntza minorizatu honen eremu honetan egin nahi du lana. Eta gainera, uste dut, ba, bueno, frantziskotarra izanik, ba, zentzu berezi bat zuela, duela.
2: Eta zer esan behar izun, Paulo, nola ikusten duzu gaur egun euskararen egoera?
4: Ba, bueno, alarmak entzuten ari dira, gero eta gehiago batez ere erabileren aldetik eta zera. Nik uste benetan behar dugula beste astindu bat gizarte honek behar duela. 70-ko hartan izan genuen bultzada emateko eta astindu sozial bat behar dugula. Uste dut, astindu sozial bat behar dugula, uste dut.
1: Ea, igo gaitezen orain korura, goitik, beste ikuspegi bat, ea lortzen dute dugun.
4: A ber,
2: igo gaitezke korura?
4: Koru honetana.
2: Bai.
4: Giltza behar dugu.
2: Ba, mentxe gaude, koruan, behiratetik argi dotore dator, eh?
3: Paulo, kesate zizuen lehen, ez da, korua, organuaz aparte, ba, ari gara da beste erabilpen bat ematen koruari ere, ez da, eta, bueno, ba, ontsa aipatu duzun beiratearen inguruan, da, hemen hilean behin, ba, talde bat biltzen da meditazioa egitera. Ba, kristau espiritualtasunaren barruan utoitz egiteko era moduan, eta modu berean, ba, espiritualtasuna modu zabalagoan ulertzen duen jendea ere, ba, nolabait, animatzen baldin badama, etor dadin ere, ez da, orduan, bueno, argiak, koloreek, ba, iradokitzen duten, bueno, espiritualtasun, bake, ba, argitasun, horren inguruan, ba, meditatzeko, ez da? Ba,
2: bueno, urdina, laranja kolorea, bai, gorrizka ere, bai?
3: Bai, gorrizka behean zua irudituko luke, nola baita, ez da? Eta gero, eulateren margoetan urdina da nagusi dauzkan margolan askotan, ez da? Eta hemen ere, bueno, ba, goikalde guzti horretan, ikusten da,
2: urdina dela nagusi.
3: Urdina dela nagusi.
2: Argitasun polita sartzen da,
3: bai,
2: meditatzeko
3: bai.
2: Txoko ederra.
3: Ederra da, bai.
2: Hemen organoa?
3: Bai.
2: Historia handiko organoa da? Edo?
3: Bueno, amezua organo bada, arantzazukoa baino txikiagoa, arantzazukoa ere amezua bat da. Eta, bueno, ba, hemen ikusten dituzue, tuboak, eta, bueno, ba, eliza ontarako organo txuku.
2: Zeu jotzen duzu, Mikel?
3: Ez. Ez dut normalean nik jotzen hemen. Hemen
2: zu altarean egoten zara.
3: Ni altarean egoten naiz normalean. Hemen urte, desen, azken urteetan jo izan du Manolo Pagola, gure frailiak, orain pixka mugatua dago, eta bueno, beste laguntzaile batzuk dauzkago. Baina, bueno, hemen egon da organista entzutetsua, eta bueno, komposatzailea ere izan dena urte askotan, ez da Victor Etxebarria.
4: Ez organo ontzat jotzen dute hau adituek, eta kontzertuak eman izan dira, organo kontzertuak eman izan dira.
3: Bai.
4: Eta esan beharra dago eliza honetan, orain ere, urtean zenbat, hogei bat, kontzertu, ia ez organoarenak, koruen kontzertuak eukitzen ditugula,
3: bai.
4: Denetarikoak, orduan,
3: abez batzak,
4: momentu honetan, erabilera hori nahiko bai, seguruenik beste lekuetan baino askoz gehiago, sonoritate oso ona daukalako eliza honek, eta gero dagoa korua jartzeko eskailera, aldare aurreko eskailera ere leku egokia da, eta horrek erakarrita seguruenik, ba, bai, jende, bai.
3: Eta gabon hauetan, ba, Donostiako Orfeoiak abestu zuen hemen, ez da, guretzat, ore handia, eta, bueno, beraieke esate zuten, ez da, oso gustora abestu zutela hemen, eta, ma bari, sonoridadea, batez ere.
2: Hola duela.
3: Gora ipatzen du, etortzen dan jende askok, bai.
2: Organoa, pixkatxo bajoko diguzu, Mikel?
3: Bueno, nik oso gutxi dakit. Nik,
2: go baino gehiago jakin gogu zuta.
3: Hasi behar izan izan ikasten nagusitan, alantzazun beharra egontzalako.
1: Nei.
3: Bueno, pelio hiltzanean, baina
2: bakarrik
3: Peio Zabala hiltzanean, eta laguntzeko, eta hola horren nik ez naiz, bueno, zerbait hola, soinua.
2: Soinua entzun dezazuen,
3: joko dugu pixkat, eta baina jakinda, ez naiz erani organu
4: portzaile. Ez, kontzerturik ez digu eskatzen orain.
3: Ez baina gaitasunik ere ez dago. Bueno, ia txoin piztu egin behar da.
2: Argia piztu dio, organoari, ikusi garbaitira, tekla kondo.
3: Bai.
2: Tekla, pedalak eta dena.
1: Komeni.
3: Bueno, pedalik gaur ezte joko, bai. Bueno, soinua entzun da den pixkat.

0: Ederra, goizian argi astea.
1: Bai, bai, hoxe. Hora buru zola jotzeko, etorri zaidana, baina bueno, politio.
0: Eta onditasuna ematen dion organoak.
1: Bai, organoak asko jazten du Eliza, asko jazten ditu ospakizunak, eta benetan, bai, instrumentu misteriotsu bada ere, ez da? Zaharra.
0: Barre egiten duzu, Pablo.
2: Bala delako, bai, bai, bai.
1: Bai, tekladu alde batetik, baina tuboek, organu bakoitza, ez da beste igual instrumentu batzuk bezala, ez da organu bakoitza instrumentu berezi bat, da lekuak garrantzi handia dauka, tuboen kokapenak, inguruak, ez? Arte bat da organuaren egia esan, eta bai, niretzat behintzen misteriotsu bat, eta edarra.
0: Eta mentxe, korutik Elizari begira gaude, beste ikuspegi bat dau, eh?
2: Bueno, bai, beste ikuspegi bat da, bain.
0: Eta koru ontatik bertatik igotzen zarete zuen bizitokira?
2: Ez du.
0: Baina igo daiteke?
2: Organistak erabiltzen dute bakarrik.
1: Igo daiteke.
2: Eskailera, bai, igo gaitezke, eskailera sastar batzu dira. Bai.
0: Eta igoko gara bertatik, ondo iribitzen bali mazizu, eh?
1: Bai, argi ibitzeliko bet.
0: Eskailera sastarra, baina, bueno. Guretzako nahikoa bali bada. Hau zer da, kanpantorrerako iguera?
2: Ez, kanpantorre bestaldean dago. Hau, komentuko estrutura nagusitik kanpo egindako zara bada.
1: Kusi, hemen, ikustezak ez da nola dagoen mendiaren kontra eraikina.
0: Bai, arrizko horma
1: bai.
0: Sendo badago mendiari eusteko eginda.
1: Bai. Bueno, ba, ari gara heltzen.
0: Aiba. Eta horti daukazu, atzekaldeko?
1: Baratzea.
0: Baratzerako irtera.
1: Bai.
0: Ea, guazen baratzera nio. Hemen aparkalekua daukazu,
1: Bai, baita.
0: Eta baratzea. Lanik egiten duzu, baratzean?
2: Bueno, zerbait. Nik egin izan dut, garbitzen, eta orain frutua jasotzen.
1: Nik gutxi ere, etortzen dira, jubilatu batzuk etortzen dira.
2: Bai. Ez, oiek, bueno, oiek dira bi, bueno, voluntario edo esan dezagun, eta orduan lanak egiten dute bi anaia dira, Martin eta Fernando, eta aspalditik ia urtea dira, dabiltzela, eta, bueno, bereiek daukaten nahiko txukun, baina, bueno, alduten neurrien oiek, metro asko dira, ez da? Eta orduan, gero, beste gazteago bat ere badaukan, beste gazteago batek zail bat hor beretzatut zita, zera agrikultura, na? Permakultura esaten duen egiteko. Bueno, Indiatik edo ez dakit ekarritako sistema, ez du asko produzitzen areken.
0: Zailek esango luken, atzekalde hau.
1: Bai.
0: Mandasko dukearen kalean gabiltzala, ezin dugu irudikatu, atzekalde hau horrelako izan daitekeenik, ez da? Hor San Antonio Klinika izan dakoa, orain Osalanen egoitza dana, ez da?
2: Hori da.
0: Eta Maldatxo bidean dauden etxeak, eta baratzea, eta mera Aitorri Kastola.
1: Aitorri Kastola.
0: Eta zuen bizitokia. Daukazio bizitok itxarra, eh?
2: Ia gokia da, bai, eta irtera, baratzeko irtera, ematen dio, arnazaz bidea handi ematen dio.
1: Bai, hemen badirudi ez zaudela Donostian, ez? Alde baten Mandasko dukaren kalean zaude, baina atzek alde honetan, beste bake bat eta beste zabaltasun bat, bai?
0: Zemalt bizizarete hemen?
2: Zazpi, sortzi.
0: Tokia zematen zat?
2: Hogeiti gora, bai, egin zutenian ikuste pentsatuta, hogeita bost frailentzat egindekoa dela.
0: Atotxako dorrearen goiko zatia ikusten dugu hemendik, ez da?
2: Bai, ni etxetik ateratzen ezen bakoitzean, orain ezan beste, ia oitu naiz, baina ona bizitzera etorren nintzen dian, da, ematen zian olako zera bat, etxetik irtetean, da, buh! Zera ikustia, dorre hori, muztruz hori, ikustia kalako zera bat zuztu ematen zidan.
0: Bueno, ba, horrazkazu beraz, bai, egongelak, jangelak, logelak, sukaldea.

0: Galdea hori da, bai.
1: Bai, pipixu hauek dira.
2: Hori ere ikusi nahi duzu?
3: Ez, nik uste benaiko ez dago dugula.
1: Goiko koruan, nire baduzu goiko koruan sargaitezke.
3: Ah, goiko koruan sargaitezke, bai hori bai.
1: Bai hori, ontxe.
3: Goiko terraza.
1: Sarrera zuzena egingo dugu, hemen dik ara, oin eskailera gutxiago, hemen aurrera egingo dugu.

0: hemen ikusten dituzue, eliza dago herrian, da hemen pasilloak inguruan etxe bizitza. Eta orduan hemen, ate honetatik, sartzen gara goiko korura.
1: Leku faltarik ez daukazu egintzat.
0: Ez, ez nahikoa.
1: Eta goiko korua.
0: Bai, hemen egiten dugu otoit.
1: Eta bestu?
0: Eta bestu baita, bai, goizetan, iluntzetan, eta gure otoitz lekua da. Hau, eta ikusi, elizaren beste ikuspegi bat. Goitik. Eta...
2: badakitzu zenbat dauden zenbat eserleku. Hogeita emezortzi bat.
1: Beraz garai batean, kuadrilla handiagoa bizi zen hemen.
0: Bai, bai, bai, hemen bizi izan da, jende. Jende asko lehen, Paulok esate zuena, kuria izan da gainera, ez mugu, bai. Gobernu etxea izan da gainera, ba. Eta gero Donostiara garai baten, orain ja ez da horrela, ez da, baina, bueno, ba, medikutara, gauzatara, gestiotara, beste komentuetatik etorri behar zenean ere, Arantzazutik, o Tolosatik, o beste leku batzuetatik, bueno, ba.
1: Hauzen ostatuan.
0: Ostatuan, hola baiteko.
2: Horren betetzen dugu urtean behin hau. Eta laizter izango da gainera, parrokiaren inguruan da biltzan jende guztiakin egiten dugu hemen meza.
0: Bai, bai, garizu mano baita batean egingo dugu hemen, horita etortzen dira parrokikoak eta...
1: Ba, eskerrik asko, elizaren tripa guztiak erakusteagatik eta eta esandakoa ehun urte beteko ditu horten, Mandasko dukearen kalean dagoen Frantziskotarren eta Madalenaren elizak. Eta etorda dira jendea, eliza ezagutzera, ederra delako, eta arte aldetik ere balio polita dituelako. Bat ez ere esan duzuna, aranoren margoiek aldarearen goikaldean, beraz, elizan sartu eta aldarean begiratu goruntz. Goruntz eta aurrera eta entzun Paulo Agirre Baltzategi, etxearen arduraduna, eta Mikel Santiago, elizako parroko arduraduna. Eskerrik asko bioi.
2: Ederki asko.
0: Zuei.
1: Eta ondo ospatu,
0: mendeurrena. Placer bat izan da, benetan.
2: Ederki.

0: maiatzaren 12an mendea beteko duen eliza eta komentua Donostiako Egia auzoko Mandasko Dukearen kalean dagoen eliza bisitatzeko gonbita eginda geratu da eta ez dezagun ahaztu aldarean goruntz begiratu behar dugu sabaira antxaude San Frantziskoren bizipenak irudikatuz Juan Aranoa margolari bilbotarrak egindako margolanak balio handikoak.
1: Euskadi Irratian bigarren aukera.
2: Euskal Herriko bi herri eder bisitatu nahi dugu orain, Getaria eta Getaria. Lapurdiko kostaldean bat eta Gipuzkoako itsasertzean bestea. Baina, inoiz pentsatu aduzu zergatik diren bi, eta ez bat, edo hiru? Zergatik daude bi Getaria, Laia?
3: Egia esan, ez dakit zergatik dauden bi Getaria edo bi Getari. Agian Gipuzkoarrok egozentrista garela gogorarazteko abisua da, Lapurdiko Getari ederra. Ez naiz askotan egon Lapurdiko Getarin. Baina ongi gogoan dut lehen aldia. Izango dira 21 urte aldi hartatik. Eta daitort. Otzikara ematen didala 20 urte atzera egin alizateak. Eta nintzena gogoratzeak, hain urrun ez daukadan pertsona batez ariko banintz bezala. Eta aldi berean, ikara ematen dit pentsatzeak gauza askotan zuzenagonen bilela orduan orain baino. Hori susmatzea ez da atsegina. Barre terapia ikastaro egiten ari ginen Baionan, gogoratzen duzu Lierni? Astebete pasaren nuen klaun ikastaro hartan. Eta ederki pasatzeaz gain, ikasi genuen zer edo zer bizitzaz eta Baionaz. Eta ikasi genuen erortzen, begiak itxita, norbaitek jaso gintzan. Eta ikasi genuen 100 metro korri egiten zelai batean begiak itxita. Orain pentsatzen jarrita, nor daki? Agian uste duguna baino gehiago ibili ginen barrurantz, 100 metro itxuaietan. Batzuetan ez dakigun noiz ikasten dugun, noiz ari garen apunteak hartzen, eta noiz gauden klasean, baina mukiak jaten eta loreak marrazten. Batzuetan, zelaietan loratzen gara, ez erregiten ari ez garen une horretan txe. Gogoratzen aiz, gizon ark, unezkero kalkuluak eginez, hilik egongo den gizon ark. Esan zidala, ez nintzela lotxatia, beldurtia nintzela. Eta begira, uste dut, hori esan zidan lehen pertsora izan zela, eta sekula ez nuela hitz horiekin sentitzen jakin egia hori nigan, ez behintzat ordura arte. Gizonark esan zidan, ni baino mende erdi zarragoa eta irrifartsuagoa zen gizon ark esan zidan, beldurtia nintzela. Ez dakit gogoratuko duzun Lierni. Ikastaroko egunetariko batean, Baionatik apur bat atera eta Getarira egin genuen, itxaso zabalbila. Inoiz ikusi dudan tabernarik ederrenetarikoa topatu genuenan, garagardo bateateko. Taberna ez bereziki berri eta ez bereziki zahar bat. Historia duna, baina ez historiak zahar mindua. Garagardo on ez bereziki hotz eta ez bereziki bero bat. Eta beirate handi-handi bat itxasorantz. Itxas labar batean. Gehiagotan joan naiz Lapurdiko Getarira, baina sekulaz du topatu garatagardotegi ura. Agian etzen zehazki Lapurdiko Getarin. Agian memoriak puzlea albezala osatu du. Agian itxas labar zati hori, taberna hori, itxasora erori zen. Alagian, orain bi hamarkada itxi zuten, ulertu ezingo nuken arrazoiren batengatik. Kontua da, fantasia hura dela niretzat Getari. Mundura ateratzen ari nintzen garaiko ikastaro submarinistiko baten arratsalde bateko ordu laranjen kokalekua. Ukitu nahi ez dudan oroitzapen lanbrotxu baino eder bat. Dena posible zen garaiko arratsalde barrez lehertu imposible bat. Noiz utziote genion barre ordu luzez egiteari. Eta batez ere horri lehentasun kategoria noiz kendu genion. Ez dakit noiz nahastu ginen Lierni, baina ni seguru nago baietz. Nahasi egin ginela. rewin, egingo nuke momentu zehatz horretara, eta atzera egin, atzera egiten maldimaneki. Baina ez dakit. Bagian izan nintzen embrioiraino itzuliko nintzateke, eta ez da plana. Egunerokoa ez baita itxaso amniotiko bat. Eta etorkizuna da zentzuzko zilborreste bakarra. Baina berez bai, Lierni. Berez rewin egingo nuke. Eta berriz irabazi, noizbait galduen nuen ura. Beste getariaz ere oroitzapen ederrasko dauzkat ez pentsa. Txakolina betiletan, aize hilean, eta ondartzak oiuka, zakar, baina ez zabar. Enkontru ederrak eguzkitan, eta txiringitoan bazkari merke eta mejoragarri bezain goxoak sandalietan. Edo edan nuen azken kriantza goxoa, kriantzan buru belarri sartu aurretik. Agian, bigetari baino gehiago egon behar lirateke. Agian asmatu egin behar dira getari berriak. Ezin baita itzuli zoriontsu izan ginen lekura. Beiratearekin kopeta irekitzeko arrisku latza baitago. Nostalgia hobea da revivala baino normalean. Edo horren beldurrez, ez gara itzultzen betirako geratu ginen lekuetara. Nik neuk, Lierni, pentsatu nahi nuke geratzen zaizkigula itsas argi berriak. Barreterapiak, ibilaldiak Baiona txipian, geldialdiak itsaslabarretan, garagardo artisauak motel edateko, txakolinak igande guarditan, arrato itxurako unederrak, jantzi dotoreak biluzten gaituzten egunetarako, eta batez ere, esandakoa, itsas argi berriak. Arrituko eta argituko gaituzten pertsonak, keinu egingo digutenak, distantzia edo perspektiba edo gertutasuna eskainiko digutenak, gure barruko karakol eskailerak igoko dituzten pertsonak eta egunak. Zuk bi esan duzu, baina nik uste dut bi getari baino gehiago daudela. Kostaldeko marra segita gehiagotara iritsi gaitezkela, eta saregileek asmatuko dutela zertaz hitz egin, inor erorez dadin, eta txalupa txikiek jakingo dutela euren izena izentzu ematen, eta geratuko zaizkigula fantasia berriak. Beldur pixka batekin, baina lotxa gutxirekin bizitzeko uneak, gure bizipozaren despentsa beteko dutenak. Goze emozionalak tripago mina eragiten digunean. Ez aidazu baietz, Lierni, ez gaudela hain nahasita. Ez direla berez atzerantz hainbeste rewin. Badugula zer irabazia berriz ere, lurrez berdinetan maldin bada ere. Eta bestela edo bitartean, bilatuko ditut beirateak edo garagardoak, edo algaragaiak, edo bidezidorrak, edo ikastaroak, edo zentzu agerikorik gabeko bideak. Ze normalean...

0: Getaria Lapurdin eta Getaria Gipuzkoan, eta guk zergatia jakinei ba. Euskal Herrian adibide gehiago ere baditugu, eh? Errenteria Bizkaitarra eta Errenteria Gipuzkoarra, Mutiloa Nafarra eta Mutiloa Gipuzkoarra, Aretxabaleta ere bada Gipuzkoan, Araban ere bai, taula zerrenda luzatu genezake, baina gaur Getaria dugu jo mugan, Andres Alberdi Euskaltzain emeritua eta Getariarra. Andres, kaixo egunon.
1: Bai, kaixo egunon.
0: Andres, ezer baino lehen jakineiko genuke izenaren jatorria zeinote den ba? Getaria, ze esan nahi du Getarian, nondi datorri zena?
1: Iritzi bat balego, baina bat baino gehiago daude. historikoki, batez ere hiru teoria edo zabaldu izan dira. Gaur egun azkena darabilguna edo horrek ematen du daukala funts edo fundamentorik handiena, baina berez hiru aipatu ditut eta hor bat izan da tradizioan erabili izan dana bere garaian, ba, Etxabek eta Izkibilek eta Larramendik eta defenditzen zutena hor 18-19 garren mendeetan eta horrek esaten duten zela ba, ke atari. Mm-hmm. Alegia, ba, getari inguruetan, zer, bai batien da bain bestean, ba, mendipuntan sua pisten omen zuten, adirazteko, ba, bale, bat zebilela, edo beste bat, eta jendia, arrantzalekoetarako listo egoteko orduan, ke atari modura, ez? Ba, kea, sua egin eta kea ateratzen zelako. Baina ez egite, zenbaten joko fundamentu daukan horrek, horretxara emanak izan gara euskaldunak eta baita ba, Islandiari Islandia dala esan eta Barcelonari Barcelona eta baina ez fundamentuari daukanik, baina hortzen dago eta ezin da baztertu. Beste bat hor gero gigarren mendearen hasieran edo Henri Gabelek otazuan ba itz gaskoia omen dago hor atzian. Hor badak izu iparraldean, gaur egun, ba, mugan, frantsesa dago, baina hoi garremende arte hor gaskoia egon da mugan, hau da, frantsesaren moduko beste erromantze bat. Eta, ba, gaskoieraz, guaita hitzak esan oimendu zelatari edo sentinela. Eta horri, ba, guaita ari, ba, pelotari bezala, eta ba, hortikan, ote datorren, ba, begirale edo zaintzaile esan nahiarekin. Bueno, hortzen dago hori ere. Gaur egon beste bat definitzen da, eta da latinezko zetaria, gara jartan ketaria esaten zan, zetaria, eta hoie dira berez arraina lantzeko, gazitzeko, gordetzeko erabiltzen ziren parajeak edo tokiak. Oain dikan ere badia zetaria batzuk, eta hori bi, ba, raen, Real Academia Españolako dizien sartzen maldi mazera, ba, ikusi gozu, definizioak esaten duena, estanke edo ondo los antiguos romanos criaban peces. Bueno, eta gaur egun, zetariak badaude Galizian, badaude Kantabrian, hortik anjozen dute gaur egun, eta orduan hor oinarrian, ketaria baldi madago, ba, hortikan getaria sortzea berezkoa da. Antzineko itz latinoetan euskerak petaka bodega bihurtzen zuen. Mm-hmm. Orban, hemen petaka, ka hori, ketaria hori, ge bihurtzea normala zan, ba, beste itz askotan gertatu izan da bezala. Adibidez, ba, kastelun, baina guk hori gaztelu bihurtu genduen, edo korpus, eta guk gorpus bihurtu genduen, eta ba, ketariare getaria bihurtzea ba, oso normala da. Eta gainera bi getarietan topatu dira hor ba, gazitze lantegi erromatarren arrastoak. Ba, nik uste, ba, irugarren honek badaukala funts edo fundamento gehiago beste baino.
0: Eman dizki guzu iru ezakit iritzi esan edo hipotesi edo iru uste, ke ataria, lehen da bizikoa, eta hor baleak aipatu dituzu, bigarrenean guaita, ez? Pixka zelatari edo sentinela, zaintzaile. Bueno,
1: ba,
0: izan ziteken itxasora begirako zaintzaile ere, eta ketaria irugarren honetan, biak dira, Lapurdiko getaria eta Gipuzkoako getaria, biak dira arrantzale herriak, ez? Eta arrain parajeak.
1: Bai.
0: Izenaren jatorri ere berbera izango dute?
1: Bai, bai, bai, bilak izen berbera da, ze azken batez, eta iugaren den ze honek, teoria honek definitzen duz, bai Getaria Gipuzkoakoan, bai Getaria Lapurdikoan, bietan agertu dira ba, gazitz lantegi erromatarrak.
0: Eta baldak eguzein izan zen aurrena, edo herri bat izena jartzerakoan ez altzen begiratzen, beste herriren batek izen berbera haute zuen edo?
1: Ez dituzte kasuntan, ez. Berez, herriak normalean izena jatzen da modu deskriptiboan, ez. Mm. Banik ba, Etxebarria jadezaket, eta Etxebarria ondaitek toki batien da bestean, euskera izena jartzerakoan jotzen durako normalean ikusten duena deskriatzera, ez. Aginaga edo Arantzazu edo. Kasu hontan, ba, Getariak ez dauka esan nahi, euskera ez dauka esan nahi dik. Eta ba, bentsatu beharko da, biak jatorri bera dutela, momentu berekoak direla, edo berdintxukuak, eta ba, txiripaz, edo alaxe gertatu delako, ba, han izen hori jarri diote, eta hemen ere beste izen bera jarri diote.
0: Hmm. Ba, Getaria Gipuzkoarra eta Getaria Lapurtarra, biak Getaria, biak Getaria, ez? Biak arrain paraje?
1: Bai, hori da, bai, bai.
0: Andres Alberdi Euskaltzaina, bai. Euskaltzaina eta Getariarra, eskerrik asko hemen erantzuteko modu bat, modu ezberdinak biltzen ditugu asteazkenetan eta Laia Martinik eman digu berea eta gero adituari hotxe egitea gustatzen zaigu, eskerrik asko Andres.
1: Bueno, zeuei.
0: Ondo segi
1: jo.
0: Agur.
1: Agur, bai.
2: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, gaur zabalduko da administrazio orokorreko lan eskaintza publikoan izena emateko epea. Lehen deialdian sartu diren 13 kategoria eta 10 eskaletako oinarri orokorrak eta espezifikoak argitaratuko dituzte gaur eta lehenengo azterketak urrian izango dira. Maiatzean zehar argitaratuko dituzte azterketa ereduak. Guztira 1700 gora lanpostu izango direla iragarri du Eusko Jaurlaritzak. Bestalde martxan da lanbide heziketako 2026 eta 2027 ikasturtean izena emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxetan. Inoizko plazako pururik handien eskainiko da eta lehen aldiz gainera 23%ko desgaitasuna edo handiagoa duten personei hezkuntza laguntza premia dutenei edo goi mailako kirolariei bezala emakumei ere plazak erre zerbatuko zaizkie. Lanbide heziketako plaza guztien erdia emakumezkoentzat gordeta egongo da Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua.
2: Batez ere lanbide familia batzuei buruz hitz egiten ari gara, ez? Eta hor dago adibidez, fabrikazio mekanikoa, elektrizitatea eta instalazio eta mantentze lanari lotutako eskaintzetan, hor ikusten dugu lan eskaera handiagoa dagoela eta gainera soldatak hobeagoak direla.
1: 74.000 plazetatik erdiak izango dira beraz, eskaintza zifra historikoa da hori ere, iaz baino ia 8.000 gehiago dira, gehienak sare publikoan sortuko dira, 10etik 8. Eta medikoen lan gatazkari lotuta, protestetan beste urrats bat eman dute Bizkaiko ospitale nagusietan ere arratsaldetan aparteko orduak egiteari utziko baitiote hainbat espezialitateko medikok tartean anestesistek Araban eta Gipuzkoan egin bezala. Estatutu propio bat aldarrikatu dute Euskadi Irratiko Faktorian Xabier Arteaga, Sara Lizeaga eta Joseba Artarazek Donostiako eta Gurutzetako ospitaletako medikuek lehentasuna ere azpimarratu dute premiazkoena lehen arreta hobetzea dela.
3: Denbora berda bai, ikusi behar da nola egiten den beste leku batzutan, hau ez da legislatura batean konponduko la urtetan, hau politikariak egin behar dute bere lanata da, politika eta legeak egin.
4: Medikuen gauzak geuk negoziatu behar dugu zela, eta gure medikoen estatuto propioa ezinbestekoa dala.
5: Ez dugu eskatzen bihar 24 orduko guardiak desagertu, peonadak desagertu, behar dugu konpromezu politiko bat, hau, hemendik urte batzuetara, hau desberdina izango dena bermatuko duena.
1: EAJ-taren eta PSren artean aurrekarerik gabeko liskar publikoa piztu eta ia astebetera Aitor Esteban Jeltzaleak eta Eneko Andueza sozialistak ez dute elkarrekin hitz egin, halaxe jakinarazi du Ekainriko legebiltzarkide sozialistak Radio Euskadin eta gaineratu du Estebanen memearen ondoren Jeltzalek haserrea esageratu egin zutela.
6: Estos memes responden al lenguaje de las redes sociales. Yo creo que el tuit en ningún caso es ofensivo. Y por supuesto no buscaba
1: sare sozialetan hizkuntza dira meme edo irudi horiek ala esan duek Enrikok eta azpimarratu de EAJ-ak haserrearekin ezkutatu nahi duela hizkuntza politikan konsensua utzi eta orain EH Bilduri abstentzioa erregutu beharrean dela. Eguraldiaren iragarpenaren arabera datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu batez ere astearte arratsaldean zaparrada mardulak izango dira eta ekaitza ere jo dezake anemenka. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 11 eta 12 gradukoak. Ba gure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Mirari, kriston podcasta egiten nahi geha, eh?
1: Ja.
0: Zaiz egiten?
1: Ja. Yeah.
0: Bai, ba, ikera garri egiten nahi gehala, podcastak?
1: Ja. Yeah.
0: Ze, ben zertzo delotan, eo? Espabilatu, ilusi jo pixka bat, ez dakit? Zertzo de?
1: Lo gutxi.
0: Tuntundu da?
1: Ez, lo gutxi egin dan ator, eta begiak izte zaizkit, eta bueno.
0: Ez zibilizia ba, zibilizia, bultzaka, eo?
1: Bai, boixe, kroketa bezala, baino. Ena izasik hemen ere gauza kontatzen.
0: Nola ez ez, hau xera bat okinak zure gauza kontatzeko?
1: Hori ere bai, hori ere bai. Baina, bueno, asgaitezen, bestela entzulek ere lo hartuko dute eta...

0: Ongi etorri guztioi arpa jotzen podcastera, txorakeriak eta fundamentu gabeko gauzei tartea eskaintzen diegun txokora. Eunon, Idoia Torregarai.
1: Eunon, Mirari Martiarena, eta eunon gure arpajotzaile kuadrilla guztiari. Beti bezala, hortxe egongo zeatelako, txintxo, txintxo.
0: Hori da, eta sare sozialak bero-bero ditugu, eta ez dakitzeri buruzariko diren orokorrean, baina guri buruz ari direla badakigu.
1: Dai, hoi dago, poza ematen digu, komunitate bat sortzen ari gera, eh? Arpajotzen komunitatea. Funtzio sozial eraldatzailea daukagu guk, eh?
0: Bai.
1: Nik uste laste sariren bat edo emango igula. Ricardo Arregi behar bada? Ez dakit?
0: Igual.
1: Argia saria? Agian?
0: Nik hori irabazin un behin.
1: Ai, ai.
0: Gutxi itzein jendau.
1: Gutxi itzein dut, eta Donostiko urrezko danborra ere zergaitik ez, ezta?
0: Bai, guri urrezko danborra. Hortako ez da Donosti erra izan behar.
1: Bela, letxo igual du, gure nahi defensa.
0: Vale, vale, bueno. Arpa jotzen traolarekin, adibidez, onako iruzkin hauek, jaso ditugu.
1: Dai.
0: Nola litzeke diru publikoa horrelako programa txatxu batean gastatzea.
1: Ezu gauza tonto guentzako ere ibiltzaia, eh? Ez dugu hemen danak esango,
0: baina,
1: eh?
0: Baina kontrapuntu ere badu.
1: Ba, bai, bai, esan.
0: Kristonak zarete, zergatik ez duzu eguneroko programa bat egiten?
1: Ba, bueno, bat diru ikestolako, osea, basikamente, no. Ba, horretik,
0: bueno,
1: esan nahi de balingo balitz.
0: Entzun behar dunak, entzungo du.
1: Bai, hori da, guk hemen dikan.
0: Eta hau, bueno, ez da, guretza zuzenea, baina...
1: Bai, etxarri ustez?
0: Soinu teknikariak sekulako harria dauka.
1: Hombre, bai, bai.
0: Bai,
1: bai hau, gainea barrenen irikitze bali mazu zea da USB-ak eta daukate
0: bai,
1: baita, eh?
0: Bueno, ba, erosi, etxarri garriak jo saltzeko.
1: Oi da.
0: Bai, ez turka bizarroa mendugu eta...
1: Bai, lasai.
0: Bueno, ba, hori, Idoia, ba, gizartea da bitan erdibituta dugu, batzuk txatxua garela, bestia kristonak, eta etxarri dena.
1: Bueno,
0: oso, importantena.
1: Ba, bizitza horrelakoa da, ez da, bai. Hoxe da, bizitza, eta hoxe da, luze domotz, ez da, hori ere, bai. Bueno, ba, eskerrik asko zuen ekarpenen gatik, jarraituko dugu, badak zuen, jarraitu zazue idazten, eta gustora irakurriko ditugu, datozen programetan ere.
0: Gaurko gaia aurkezteko momentua iritsi da.
1: Ze sorpresa.
0: Ai, ze sorpresa.
1: Gaurko gaia.
0: Indarra kartuta.
1: Mapetepi, hola gustatzen zairei.
0: Eta zeri buruz hitz egingo dugu gaur, Idoia?
1: Loari buruz.
0: Hoi da.
1: Lo egiteari buruz. Ametxei buruz, urrunkei buruz, lotarako iturei buruz. Zakit, nik uste, gai aberatsa dela benetan, eh?
0: Oso interesgarria. Ez dakit zeni bururatu ote zaion gaia.
1: Bai, bai, bale, bale. Mirale, zuri okurritu zaizu oso ondo. Beste gai bagenu,
0: bai.
1: Baina loaliak inetorri zea, doaini meritu ere zutzako, ez da?
0: Bueno, baina gai ona da.
1: Bai,
0: gai
1: bai,
0: ona da.
1: Nahi tortu behar
0: da. Eta bai, gautxarra pasadu dalako, ez dut lo egin, eta horrein hemen abil, bapegi zuluak belauna jotzen diatela, eta indarrik ez, baina bueno, horretik bururatu zait, ba, gaia ekartza, eta gaia ona delako, jazta.
1: Bai, bai, a ber, da gaina, bai. ze ona dan loitea, ongi itea, eta gaizkiten daunean, ze txarra dan, eh?
0: Bai.
1: Ze txarra dan, un guzti hor, arrastaka, ezin...
0: Goi gabe.
1: Hoi da, nik gaur ondo.
0: Bai, nik ez badutu lo ongi egiten, nekea pilatu bezala egiten zait, eta ez naiz berezola pertsona lotia, hori ere egia da, badaude batzuk eguerdiko,
1: bai,
0: ozea,
1: bai.
0: Ordu bat akordu jakarte lotiko. Ezo,
1: amai ordu, eta oin dira, oin dira, nek, baina, a ver.
0: Ni ez naiz zolakoa, ni bederatzitako ja, txak, esnatu egiten naiz. Hoi da netzat lo asko itea, bederatzia garte lo itea.
1: Bai,
0: bueno,
1: bai.
0: Zu lotia zara?
1: Bai. Nire zure antzeak oizti harra, nizagi baserritarra gehalako,
0: bai.
1: Ez dakit horreke.
0: Bai.
1: Eukiko du horreke bai. Baina nik kostaz ezei lo hartzia.
0: Lo hartzea,
1: buelta alde batea, buelta bestalea, buelta batea, bestea. Azkenean bakizu maindiriak hor korapilatu nazka berua, hotza, bueno, oso txarra nahi sortako.
0: Ta maniaik baduzu lotako, nik nere manietako bat da, hankak beruak izan behar
1: dutu. Hori oso garantzua da, oso.
0: Beruak, nik neguan asko sufritzet, eta geho jendeak gainera esatizu, baina segituan berotzeia,
1: batzuri?
0: Baneiez.
1: Ba hori da.
0: Baneiez, horretek itet poltsa beruak
1: ino. A ber, poltsa berua da, nik uste dut gizakiak,
0: bai.
1: Atxu, eh? Bere historia guzti,
0: bai.
1: Egin duen asmakizun honena.
0: Bueno, hoy está.
1: Es pelisililata.
0: Es
1: cierto, la coi. Es poltsa berua.
0: Hoy, horrekin.
1: Ni obsesioa badaukat, poltsa beruekin,
0: eh? Bakarta bat, kamiseta bat,
1: izazo. Merko dugu, baingo, etingo, eh?
0: Nik, baduz mania bat.
1: Mania esko, mania dika xamara zea.
0: Beti eskubira behira egin behar detela lo. Behin postura hoi hartuta,
1: nahiz
0: mugitxu ere egiten.
1: Bai, sakurra, bi bolinak. Eta, ozea, a ver, mirari. Nei, bai, ze horrekin ez etorri, gu bilok elkarrekin loindakoa geha, eta gainera nik esan izan. Zer, mea, ez zantzi bai, ez zain izan, noaka behiratzen, noaka loitezu, desantzi izan, eskubira. Tani izan du, bordu ni, jarriko naiz, zure, ezkerrean.
0: Bai, ze, ez zeru nahi, zuri behira aloitia.
1: Ze bai, rollo txarra maten dit. Behira, zake arnasak eta zeak eta oiez. Harri nintzen beste aldian da, ez natu nintzen ikusiko ordu bitan eola eta behira zetu lota, da, ontzen zen, nahi behira bezala, a ber, mirari. Zake seitan berriz, da berriz ezkerreal behira zen den. Ose, zen gaine, ze eskubita behira, eta ze kristo.
0: Baina, ez dakit, ez dakit, ze pasatzita
1: iten. Bai, oxe.
0: Gero nik bakit, ba, muitu ingo nintzen, baina, bueno, ta, badakit zurrunka egiten dudala. Ze batzutan ere burua entzuten dut, esnatu egiten.
1: Bai, egiten zela. Bai. Bizka txerria noi.
0: Gero beste batzutan sumatzen. Hola, zerri zerri hain ezela, hola, baina ze gusto, hola, lerdia, hola, kokotzetik bera.
1: Bai, bai, harra. Earra, bai.
0: Bueno, ba, oi, oi da,
1: nena. Bai, bai, baina, bueno, zurrunka esatezu, baina hortaz nahi de, nahiko nuke. Bai. Ikusten dut publikoak ere jakin behar du. Emakumeok zurrunka egiten dugu.
0: Bai?
1: Edo batzuk, behintzat. Ez dala zerbaitola, ez da ditu nik urniok edo izango balia bezala, emakumeok hartuta zurrunka ite deu. Eta horretan ere, oitu inber da.
0: Bai.
1: Ez beti izan behar du, ez dakit Disneyeko princesa oiek bezala, ez dutena, ez puzkerri egiten, ez egiten. A ber, bai. Zurrunka ite du, eta zurrunka ite ere seinale ona da. Hori da, importantea da.
0: Batzutan ez.
1: Batzutan ez, batzutan mea eta horrekin ere badago. Vigilatu.
0: Timbria.
1: Iriki, mirari.
0: Ba, gure gombidatua. Bai, aitorri dela gure gombidatua. Aitzak irika gabe, jarri gabe torri da. Eta, bueno, bai, ireki eta tia. Ezan dezu ikusi altxan egitela.
1: Bai, baina.
0: Bueno.
1: Zaitza.
0: Ba, hemen dago, eseri, lasai.
1: Bueno, amen, hemen dago gure gombidatua. Bueno, atxa, hau ilusilua. Iten digura.
0: Ja, itzen aleikeo. Bai.
1: Noiz. Hemen txaldartu behar da, Bueno, hortxe ja, erosan jarri da.
0: Ezkarra gona, zeaten da gustoa neon.
1: Ura eman dillo, ez da? Ura eman dillo zu.
0: Bai.
1: Vale, venga.
0: Bueno,
1: Eman. Presenta tu.
0: Gure gaurko gonbidatua Euskal Herriko podcast guztitan egon du da.
1: Bai, gutxi falta.
0: Bai, baino.
1: Eta nola ez, hemen ere onberko luke, ba.
0: Baina eski guria desberdina da, hau podcasta delako. Orduan ez konfiantza.
1: Bai.
0: Hau da nere lekue. Bai. Bestiak ongi, baino.
1: Hau obeto.
0: Oida.
1: A ber, orkestu.
0: Hau obeto. Eta gure gaurko gonbidatua Euskal Humorearen erretetxeko kidea da.
1: Bai, ala xera.
0: Creme de la creme.
1: Ez frantxezen ez da, me obeto esan behar ezo.
0: Ez dakit.
1: Creme de la creme, ez
0: dakit. Ez nehi horako.
1: Ez dakit, ez darrin zeukiko ez dugu ez dela.
0: Karkaixo,
1: ebizkan
0: makin. Bai.
1: Creme de la creme. Ola.
0: Justo bantxe espraia bote, etorren behar zintzai. Bueno, txindokin eiz ez du, igo ez duen goierritarra.
1: Bale.
0: Koketa zalia. Justiziarekin arazoak dituena. Alegia, aginekin ditu arazoak, juizioan zaida olako.
1: Bale.
0: Edo juizioko aginen zaida o, ezak ego gainen gampaino. Bueno, berak obeto azalduko dugu. Eta barre egiteko gauza gutxi behar duen laguna, ja parrezao.
1: Ja, nik uste, ja, a ber, hau txau entzun da. Hau txau entzun da, nik uste jendeak, ja.
0: Aitziber Garmendia Mendizabal.
1: Bueno,
0: fiu! Bai, oize! Hemen nahi!
1: Hemen nahi!
0: Torri nahi!
1: Azkenia!
0: Azkenen!
1: Zeren, aitziber ere gaixotu intzen.
0: Bai.
1: Gombidatu genuen, eta gaixotu intzen.
0: Gaurre, esan osa, no, ez da gipa, torren, Ez gaurre, bueno, barka hemen eskatzi zuela ez tulkaste manaiz, ia itxo beharren.
1: Lasein da, no.
0: Bueno, hau txare ikusten zan, bla, ba, jazta. Ingo deu, aldana. Bueno, ba, ingo dugu, aldana, aklaratu altze.
1: Bai, nire papel guzti pasa ditut.
0: Eta... Zetxukun, haina zutela, ezkimarrauta eta dana.
1: Bai, bentxe, Eta, bueno, gaia, loa da.
0: Ondo.
1: Lo egitearena, edo lo ez egitearena, edo, bueno, horri buruz ari gara, horrek ere askotarako ematen du lako. Ez da, zuk ongi lo egiten duzu?
0: Hoi da erantzune.
1: Vale.
0: Ni lotie naiz, abeti lotie izan naiz, baino loa kentzen diaten geozta gauza gehiago eusket, daden aurrea junala,
1: bai.
0: Geozta kezka gehiago, zalantza gehiago, eta horrek loa kentzen
1: bai. Bai. Batzutan zure zertzea, aktibatzen dana, aktibatzen dana, gau horreta, esaten dana, eta bihar, eta ez dakizer, eta urrengoa, nire bai.
0: Da igual egun oso ondo pasaet, eta gauen oia sartzen naiz, eta derrepenten ere burukitzen do. Bueno, guazen errepasatzea, eunen zehar izan dituzun momentu botxorno sona.
1: Ah, oso ondo.
0: Torduan, ateatzizkit danak banan.
1: Ja,
0: ba, nik ez eten, oza, nik ez eta aukeratzen.
1: Bai, display bat, ez da, hortxe, tak.
0: Bai, eta orduan, ba, askotan, ba, laun honi erantzun ez oso bat eman diozu, eta horrekin gero, run.
1: Ja, hori zetxarra ezin den ditu.
0: Bai, eta ja, nire buru ezautzen dut, orduan, saiatzen naiz, lota sartu aurretik, errepaso hain, eta konpon konpondu behar dana, ondo konpontzen. Uh-huh. Bestela zelo egiten.
1: Bestela hor txue, bueltak, bueno. Nolako agian, eh?
0: Bai. Alper, alperrik, eh? Baino...
1: Bai, baino, baino, gero egunekin hobetu iten, ez dakit, egun argiarekin, edo bestera batea... Ja.
0: Gero egune argitzen dut, ez dut, honekin alneo nola.
1: Bai, hori da, bai, gauaren, zea, tristura da hori, bai, eh? Bai, bai, bai, izaten da.
0: Aitzi berzuri, entzundakoa gara, pertsona batekin larrua jotzeko baino, konfiantza handiagoa behar da, berarekin lo egiteko.
2: Dudipe.
1: Naiza.
0: Dudipe, ez altzaizu egitzen.
1: Bai, nire bai.
0: Osa, larrua jotzea da, baino, lo egitea, osa, lo hartu behar dezu persona horren ondo, ne? Horre konfiantza oso eskatzen do.
2: Beira behatzen dezu.
0: Bai,
2: claro.
1: Susto erra eman txigame gauela.
0: Claro, es que...
1: Eta gaina zurrunka ite sumatxo, bueno, ya está.
0: Ba, eta hoi, laun edezunik.
1: Hori da, claro, hori da.
0: Imaginatu, tal. Bueno, enbeste zautzen.
1: Bai, hori da. Intimitatearen oso maila
0: bai, netzeko,
1: altua da.
0: Intimitatea konpartitzeko maila gorenena da pertsona horrekin loitia. Ze eskatzen duen konfiantza oso bat, pertsona horren ondon, zuk lo hartzeko. Zene, zure burua eta bai. Kontzientzia abandonatzeko.
1: Hori da, hori da.
0: Hoi asko da.
1: Hoi asko da.
0: Bai.
1: Eta zu, bueno, Euskal Herritik, eta etxetik kanpore, ba, bueno, egun asko egiten dituzu, gau asko egiten dituzu.
0: Bai.
1: Eta kostatzen zaizu kanpoan gehiago edo maniarik badaukazu kasu horretan?
0: Igual txu, ni urtekin konturatu naiz beti bakarrik hobeto loitzen dutela norbaitekin baino.
1: Bai, nik ere bai, eh?
0: Eta urte asko da bezkin dara ikotekin, eh? Baino bakarrik hobeto loitzen dut. Bidaia atzen nabilen da kanpoan nabilenen maniaikola ez dauket, baino egia da, pues hotelea jatzen naizenen beti nere hoian aldea aukeratzen dutela, eta ez da beti berdine, eh?
1: Ah?
0: Ez. Ba, leiotik gertu nazein daun, komonetik aberroso gertu daun, da, gertu git daun,
1: gertu
0: igual, telebizioa zeinek dauken, ze aldek dauken hobeto enfokauta, bai.
1: Ba, ba, pixkar roi honena edo ematen dizuna, hortxe...
0: Bai, bai, karo, eske hilabeten zehar, ba, hobe ezberdin askotan loitia tokatzen zaigu, antzerkin hola jiran gabiltzen, oi, orduan, ba, bai, mania txikioik, bai, bai, jutu.
2: Uh-huh. Eta leku arraron batean hartu dezu lo?
0: Leku arraron baten.
2: Ezakit, igual parrandatea zea da. Komunean, ezakit, badaude.
0: Ez, olako lekutan.
1: Ja, batzuk, batzuk.
0: Rodaje baten, bai, rodaje baten zain egon bitxarten, ba, set hortako sofan hartu nun lo. Da, danak nere bila zebiltzen, urrengo sekuentzien nahi tokatze ditzaitelako, da ni lo neon, da, alako baten aurkitu ninduten. Bai, aspaldizan, orrun gaztean itzen da, orrun lo egiten un errexio zilekutan.
2: Jo, badaude, zera, umeak nola jartzen dien sozietatetan, da igual, afaria eta umeak banko baina, bai, bitxamarra bota,
1: bai, batzuk burrumba hori edo,
0: bai,
1: txuria esaten dana de bai. Baita, ez da, labadorana, bai. Kotxeko motorrarena, alako...
0: Nei gustatu jesaita, o sea, ez altzea eta gortzen umetan, o sea, restaurante maten,
1: oi, bat, den,
0: irusila juntatu, nola jartzen ginen hor da hortxe, goxio, goxio.
1: Oi, arra, hor babestuta zaude, hor bai. Babestuta zaude, hori bai. Gauza ederra da.
0: Bai.
1: Eta esan dezu, ez da, kostatzen zaizula lo hartzea, eta zuk ze teknik erabiltzen, arnasketaren adibidez, ba oso, azeleratuta zaude, edo ardiek kontaketan, ze ardiek kontaketan txakei bat iritzen zait, a ber, hortxe astea, eta ni aurrekoen iritsin itzen izan iztak, jartu jaban igon, amar mila, a ber. Ja, hartalde hundi ikusten, non ze.
0: Ez que hori lan hundi da.
1: Claro.
0: Nere haitxona hartzaina esan da. Ni horrekin estresa bitxena. Claro. Ardi asko.
1: Ardi asko.
0: Hartzainan biloba izan da. Piskat estresantea da.
1: Ziten dezuzuk.
0: Arnasketak balio duen, balio diate, eta egia da, hortan oso konzentrautu amar dezula. Oain, zure arnasa bali mahi, jo, lokomotora bat bezala,
1: kontran
0: fokat. Ni nerviosa hogartzen aiz orduan. Eta denetik pentsadet, oza, esanet, aplikazioke bai, relajatzeko, eta askotan...
2: Meditazioa.
0: Bai, askotan nerviosa hogartzen naiz, atio. De repente, ja, azte zaizunen, imaginate que estás en lugar que te provoka mucha paz, da, zuzare zure txeko oian, eta de repente, ude notxa, eta hola, eta nahi, etxen, ude notxa, eta hola...
1: Ez, tizu horrela.
0: Ez. Ni rara naiz. Askotan itxen detena da, Mortadelo y Filemon irakurri.
1: Abeira.
0: Eta nola, hain, bueno, hain bai. Zea dan, hain harine dan, eta hain oso nere bestelakoa dan, ba, horrek igual besteleku batea ematen, no?
1: Zertzea gehiago, Mortadelo o Filemonena?
0: Mortadelo.
1: Bai,
0: osten da
1: gehiago, eske Filemon,
0: bai. Filemon prengatu
1: gara. Bai, oida, pago, bada, bada, bine, oie, que me cago en la mar, horraz pitzak.
0: Claro, Mortadelo da, en bere buruzueltasuna, onartu du.
1: Oida, eta
0: bai. Bestea da, kardauta, bai. Dijo, noitako.
1: Bizka, buruzueltasuna. Osto roto iten da, zea dauzka, beste, da, liberti bat
0: egada,
1: ez da.
0: Beste zea bada.
2: Eta, tokatu izan zaizun horbatzen zurrunken gatik, lo egin ez Noski, askotan amagatik. Eta ama barkatu, orain ja dena kontatzen nahi naiz. Baino ni amakin askotan o asteburu pasa edo oporretara joeten naiz eta amatxun etxea joeten naizenen dago zat asko gustatzen zaitena bere hoian sartzea ongo txiki banitz bezala. Baino gauza da, etxerra gure Josepik eta da zurrunka egiten dola. Orduan oporreta joeten geanen o asteburu pasa Madrila holako eskapada matiken deunen nik beti nezeserren tapoiak ematitut. Tapoiak jarri.
1: Eta listo, ez da?
2: Ja, lolitos. Baino...
1: Lolitos, haman ondoen ondo, babesian, baino...
2: Claro, claro.
1: Zurrunkatik urruti, ez da?
2: Bazpare,
1: eta ametxakitekoa zea, edo gogoratzekoa, edo...
2: Bai, bai, eta normalen gaina gogoratze ditut, gogoratu nahi ez ditu danak, eta gogoratu nahi ditu danak ero aztu itxezeizkit. Batzutan, izaten da ba, esnatzezea ametxin berrio irtan, eta sensazio hain benetakoa da, hain gertukoa da esatezula. Eske hau ezait, buruti jungo eun oson. Eta gero igual, handik ordu batzuta berriz esnatzezea, eta esatezu, ostras, ze amestu bet, esnatu nahiz asaldauta, baino ez dakit, nahiz gogatzen, ze amestu beten. Eta hori gogatze ditut batzuta.
3: Gero igual, egunian zehar gogoratzea, ez?
2: Bai.
3: Esnatzentzea gorputzaldi arraroakin,
2: bai.
3: Ezu, fuerte amestu et.
1: Bai, bai.
3: Baina etzea goatzen.
2: Bai.
3: Eta gero abatean eguerdian. Mekauen dio. Hau,
2: bai.
1: Wow. Bai, berriro, da honekin egin den.
2: Bai.
1: Eta gero interneten, soñar con caballo blanco.
2: Bai, eta gero bila bitxezu, bai.
1: Igual du, que beti izateu, muerte.
2: Bai, egia da.
1: Beti jiten zea.
2: Nik askotan ametxe egin ez,
1: hau
2: beteta doketela zerbait ekin, da, hau ustutzen nahi nahizela, baino ez detela inoiz bukatzen ustutzen da. Hoi askotan bilatu eta berze esan nahi don. Eta
1: erekin...
2: beti esplikazio diferente bat irakortzen
1: da. Bai, normalian go beti txarra izaten da, ez ez behiratu zen. Eta
2: normalen gaine zango asko afalduta sartu nahizelako.
1: Oye, Ikera garri, kompromiso da.
3: Ez du izenik esango.
2: Ez bazparez, zuen mingainetik diatzen oso nazioaz.
3: Eta, aitziber, siesta bai edo ez? Ta egitekotan, zeta mainatakoa, zein da siesta
1: neurria? Luzera,
2: bai.
1: Estandar, zein izango.
2: Nik emango izote esplikazioa, bale?
1: Bai.
2: Nik berez esan gonuke, siesta bai, ze gustabitxe zait. Oso gutxitan itxenet, urten bitan ingoet, baina gustabitxe zait. Luzera egokina da, 21 minutu. Baina nik ezagitu egiten. Osa, nik behin lohartzen detenen, bi orduko sistema izu.
1: Eta
2: gero gaizki esnatzen naiz. Horreatik, nik esangoet, ez naiz eta berez gustatu. Ni izango banitz, 20 minutu itxendakin pertsona betako bat, nik inengo nuke. Zer reseteatu itxezai.
1: Bai, ez da?
2: Bai, baina ez dakit.
1: Nik erotak eio estimatzen deten zerbait da.
2: Hoi bakizu itxan.
1: Bai, hogei minutu. Eske, bakeba, nire bai ja pijama, orina la, dana sarto.
3: Poltsa berua. Zea,
1: poltsa berua, dana nire bi ordu. Bi ordu gutxitzen. Bueno, inda loko luizka.
3: Baina, niko, ipatzutan, igual, ba, guardian tarte bata, ba, lo pixkatingo, eta lortzen detenian, lo ikia, zede, bueno, hogei minutu, eta, tak, beste batutan ez funtzionatzen, baina...
2: Baina, hoi
3: arraizatea.
2: Bai.
1: Eta sonambula edo izan zera, edo hitz egiten duen noietakoa, edo...
2: Ez, nire dakitela ez.
1: Amak, edo...
2: Ez, nire dakitela ez.
1: Ez,
2: nire izpa sonambula izan duzan, umetan, da, txeko ate, oza, itxin barra izan ganoz, bestela, bazijon, gue kanpoa. Baina, ez, nire dakitela bintzat. Ege da, bakarrike denbora askon bizi izan du naizela, eta, bai, igualan ebilin, ez, etxe
1: bueltaka.
2: Baina, testiko ikestauketen, ba, ez dakiu.
3: Eta despertadoriak jo eta sei joan jaikitzen zea?
2: Ez.
3: Edo atzeatu eta mundua madarikatu?
1: Ez luze,
2: bai.
1: Ezer doi, ez luze.
2: Eta, bai,
3: eta segi.
2: Nik despertadoriak jarri eta despertadoriak jo orduko munduko pertsona desgraziatu nasantezen naiz. Nehar gure eta dana.
1: Bai, ez da, egunei aurre egin behar hori ez da.
2: Bai, eta gero jaikitzen naiz, baina kostata.
1: Ba, mirari eta nizta, seguro nolkela, da, jarri eta da, nahi bai, eh?
2: Zu bai mirari.
3: Neke mailan, arabera.
1: Bueno, bai, oso nekatuta mailan.
3: Nekatuta nahonian, buah, atzeatu.
1: Bai, zatiut, nizuni irudikatzen, horretan.
3: Zeatzen, Eta gero ja hasten naiz igual lan berri bat, o zerbait.
1: Bai, zerbait.
3: Eta ja horrekin amesten, eta pertsona horiekin amesten.
2: Ja.
3: Eta gaizki pasatzen, mekauen. Bai, pixkat horrekin...
1: Baina, dibidez, ze hor dutan jartzen dezuen? Ni badaukat ormania bat, ze jartzen dut, dibidez, beti jartzen dut. Ba, imaginatu nahi dutela, bueno, es, natzen ezea, seiak inguruan, ez da? Ba, beti jarriko dut, seiak eta zazpi.
2: Ah, bai. Zeba.
1: Edo seiak eta iru.
3: eta bost,
1: inoiz
3: eta hoi da, puntuan. Tabel.
1: Ez da jarriko, ez puntuan?
0: Persona klaseitako altze.
1: Bai.
0: No, kesan, oh?
1: Rarua. Rarua, rarua. Osa,
0: ba, banekin existitzen zila, baina ba. Benun bat ez hau zen hola pertsona.
1: Adibidez, ez ni, zenbaki pareak eta horrelakoak zeskit bat ere ondo, ondo osatzen. Bihar detola zerbait arraroa.
0: Ja, nik ez.
1: Beko ondo jartu zen, zazpitan edo seitan edo...
0: Bai, ondo laurden, no.
1: Persona
0: gutxi,
1: normalak bezala.
3: Margutxi, laurden.
1: Zuan margutxi, zo, basura pixka bat.
3: Zer, bueno, bada,
0: zegoen.
3: Bai, lasai, zer, lasai.
1: Lasai, hemen lasai ez du... Ja
0: está, ez du lasai.
3: Geo, oi, pospon kentzen du, ez txarrek.
0: Zuk bosgutxi lan
1: zuen, Mari?
3: Bai, pues igual, zazpik bosgutxi, o amargutxi.
1: Bai, zuk gutxitan, bueno.
3: Bai, hola, bos minutu atzatzeko. Baina, bueno.
0: Claro, eta gero ja puntutan jekitzezea.
1: Claro.
3: Eta gero, aztu bazait, talo hartu badet, ba,
0: ja.
3: Larritasunak orduan. Ja. Sortzen dira.
1: Bai.
3: Zuri pasatzen zuen inoiz, berandu iriste talo hartu ezulako?
0: Askotan. Bueno, kagina gauzat, esango izuet, 40 urteetako nire erronka nagusia da, eta nire burua hitzeman diot, puntual laioko naizela lekuta. Baina askotan gertazait, lo hartu betelako, lekuta behandu aiazea, eo, eta horrek amorrazia hundien batit. Nere buru, osea, nere buru ematen dioten zeik haundina, zigorrik haundina hoxen da. Osea, lekuta behandu aiatzen nahi zenen.
1: Bai, nik ulertzen dut, zegaina, adibidez, mirarita bilo oso puntuala gea. Oso puntuala gara, orduan, beti bos minutu lehenago ja antxe, ez da? Beti elkarrekin egon behar dugu, edo gelditzen garenean, eta
0: bai.
1: Eta adibidez hori gaixi eramaten dugu.
0: Claro, normala da.
3: Eta xa, emanalditan, eta ordua jartzen dute, ez? Zazpitan, eta itxengo dugu, ze herriontan jendia berandu...
0: Bai,
1: tonazka ematen.
3: Eta batzuk ja, lehenago etorri dira, leko hartzeko, eta zuri errespetu izutelako, batzuk ez, zordi ez zu behar.
0: Dudik gabe.
1: Bai, zuek antzerkian, puntu da nazten zarete, hau da ordu
0: alimada. Guri askotan esaten digute, itxengo dugu, eske...
1: Bai, ez da, zoire, bai.
0: Jendia hondiken, bai, hemen jendea behandu etortzen da, bueno, ba, ordun zortzitan jarri partez jarri zortzitartitan, baino...
1: Ja, baina ordun, etorriko dira bederatzitan, ez da?
3: Nei horrek kriston nazke
1: ematen. Nei, bai,
3: Bilerak, zera,
1: Behatzita jarriko?
3: Behatzita erretan amarretan hasteko. Behatzita erretan hasten da bilera.
1: Bai, bai, bai, bai, gulag, oiei gulag, eman gori, bai, bai, bai, oso, oso.
3: Zer, zugut ezak gazte izan jo bilera batea.
1: Bai,
0: bai, bai.
1: Eta noiz bai lo, ikusi aldezu, hola, holtzatik edo norbait, ba, bueno, zuek hortxe antzesten, eta lo geratu denik.
0: Ez ez ikusi lo gelditu da nior, egia danik publikora oso gutxi begiratzen dela.
1: Ah, bale.
0: Obligatuta ez bali manao. Ba, igual, bakarrizketa estiloko zelarima da hola, ordun ja bai.
1: Baina bestela hola.
0: Bestela ez da behiratzen, ze gaina orduri jartzen hau, eta ez da gustatzen. Baino, behin gertau zitzaion, erlauntza zan gaina, Donostin, doblete bagen nuken, aste nagusin, funtzioa lehenengoa zortzitan, da bigarrengoa 11:30. Su puta ointzaion barra nuken. Ordun, 11:30 bolon, gizon bat entzun genuen, derrepente. Eta, como hai dios, erlauntzako zein eskak parezaz eginela, ezin genion buelta eman parre atake horri.
1: Oire arra izanen
0: da. Oire entzun genuen da horrekin goatzen nahi Donostin izan zala.
1: Bai.
3: Eta, lokantaik badakizu?
0: Bai.
3: Zuk uste zu funtzionatzen dutela?
0: Bueno, a ver, eske segun da zein...
3: lokartzeko.
0: Osea,
3: edo zu, oia?
0: Eske segun ze letra, pentsatzen jarri alteatea.
1: Zagit,
0: duermete niño, duermete ya, que si no el lobo te comerá. Hostia, ahora
1: el coco, el lobo, el bai, o sea, hoy sea como me cago en
0: joya. Lua, lua, chunchurun verde, lua, lua, maxusta, no la da. Aita guria, vitorianda, ama bidian, galduta.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai,
1: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
0: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai,
1: oso goxua, baina esan aia egia zan.
0: Bai.
1: Bai, bai, hori, eta, a ber, hau dena egiten bai, dio, galdera bada, eta zuri ere bai. Zer nahiago duzu? Barre egin edo larrua jo? Eta ezin da biak esan.
0: Barre egin.
1: Hau da, bat, bila zehazkar, bila zehazkar berak.
0: Barre egin.
1: Zer gaitik?
0: Ba, eske barre itxean etzako, ekidin ezin duten zerbait dalako hasteko. Larrua jotzea, ekidin deiket. Pena hondikin baino egin daiket. Baino, eske barre itxea nere baitan da onzer bai da, eta gaina placer haundi ematen dit. E, larrua jutzeak baino gehiago, seguronea. Eta oso, nadas, osasun entzako larrua jutzeare bai bakiu, eta zenbat hormona, eta zenbat endorfina, eta hori dana. Baino, baino barre itxea, oza erra da.
1: Gauze erra da.
0: Eta eozin momentu da.
1: Gauze erra da.
0: Bai.
3: Bai, bai, gauza hundia da.
1: Goko sarri dago.
0: Oña, la ruejos barre itxe malima dela zu, ja.
1: Bai, bai, bueno, segun, segun.
3: Mundu abukatzea
1: malima dago.
0: Bai,
3: parrez.
0: Bai, bai, zueke bai?
3: Bai.
1: Bai.
0: Horrate,
1: galdetzen.
0: Etxarri?
1: A ver. Bai.
3: Baina, bueno, hemen bi gutun azal ikuste dituzu.
1: Bai, txukun askoak.
3: Ximur.
1: Bai, alaxe daude.
3: Polipolitak bat aukeratu behar dezu. Eta bertan, badago kaldera garrantzitsu bat.
0: Bale.
3: Eta, ea, ze tokatzen zaizun erantzute.
1: Hori da.
3: Bale. Aukeratu, bata edo bila.
1: Bata edo bila, bai, hartu, eta letra ulertzen badezu, bajon deizula.
0: Zein da bizitzaren zentzua?
1: Bai, hola, kaldera.
3: Bueno, kaldera.
1: Dure esango benuke, ba...
0: Ostras, esa cona, ¿eh?
3: Oloa, ¿eh?
0: A ver, nien, es bertxulari, ¿eh?
1: Ah, bueno, o sea, baina.
0: Ni galdetena, esa erantzungo, ¿eh?
1: Loski.
3: Bai, guk ez tegu eskatzen hemen bertxulari.
0: Bizitzaren zentzua. Bakoitzak
1: bere, nun hartzen dio zuzuk, edo...
0: Gozamena, eske, nik, esraiztet beste zer bilatzen. Irutzea egun munduan tatorri gala, gauzak arreglatzea, eo beste izerbait erakustea, o irakastea, ez.
1: Gozatzea.
0: Nik nahi dupentsatu egun munduan da gozatzea torri naizela. Eta sufritzare asko tokatzen zaio, baina nik gozatzea etorri naiz.
1: Hori da, ez da? Ba, jo, erantzun politi horrekin, Aitziber, bueno, hementxe utziko dugu elkarrizketa.
0: Oso ondo.
3: Mila zuei!
1: Ai, zepena. Podcastera etortzea gari.
0: Oso pozik etorri naiz podcastera.
1: Bai, eta aurrera jarraitu berko dugu, bueno, aurrera jarraitu baino, saioa agurtu berko dugu.
3: Arpajotzaile maiteak, hauxe izan da gaurkoa gogoratu, hemendik bi astetara berriro voltatuko garela, bitartean, bidali mezuak EITB-era, ba, podcasta zenba gustatzen zaizuen esanez.
1: Presioa, sartu presioa.
3: Nordaki, igual telebista saio bat emango digute.
1: Horretaragoaz baita ere, eta Aitziber eukiko dugu kolaboratzaile baita ere.
3: Beraz, Idoia, eskerrik asko, eta aio.
1: Aio, zelatik eman dizkiazu eskerrak.
3: Pues etortzatik.
1: Baina etorri merno da.
3: Bueno, baino.
1: Bueno, estima etu da, mirari. Aio.
3: Aio.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Guau, gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Geldi ezinak. Herri Kirolak. Gauza gutxi egongo dira Euskal Iruditerian, Herri Kirolak bezain garrantzitsuak direnak. Gure mugetatik kanpo ere ezagutzen dute harriak jasotzeko dugun ustezko gaitasuna, edo belarra moztea apustu bilakatzeko joera. Baina euskaldun guztiak ezkara Herri Kiroletan adituak eta arituak. Bereziki emakumeak, gizonen mundua izan baita urte luzez. Eskerrak emakume batzuek bidea ireki zuten guztiontzat izan zedin. Azken finean, kirol batek ezin du sekula Herri Kirola izan, herriaren 150 kanpoan uzten badu.
1: Askok esaten zuen, ingozue historia. Ingozue apustua bi emakumen artean sekula ez dain, egesan neon hain zentrauta. Apustua alda nobena inbarnula eta alda nobena inbarnula eta ba, nire buru ez nion presioa jartzen, baina nik irabazten nahi nun. Ez, baina neuke noi bakarri burun da beste zertaz zintzen kontatzen. Batzuk esaten zaten, guain ez zu baloratuko baino gero bai. Eta egia da, guain bai kontuatzen zu, Bai, bai, gutxenez zerbaitetako balio izan du.
2: La señora Pasotoñales está en el sazón. Es necesario preparar las guadañas para que la ancha cuchilla reciba los últimos toques de la...

0: de Aguilar. Se trata nada menos que de un campeonato nacional, el de Segalaris.
1: Euskal Herriko Sega txapelketa, 1965an ospatu zen lehen aldiz. Benito Otegi izan zen txapelduna, oso desberdina zen Euskal Herri batean. Baina txapela berdin-berdin jantzi dezakete gizon zein emakumeek. Eta beraz, emakumeen Euskal Herriko Sega txapelketa egin zuten 2013an. Alazne Etxaburua eta Irati Astondoa lehiatu ziren zizurkien, eta Etxaburua izan zen garaie. Beste bitan jantziko zuen txapela.
2: Txistu jodute, segalariak ere lehen da biziko zea golpiak eman da.
3: Errikiroletan hasi nintzen, konduta zizurkil gora juginan bizitzea, bueno, azken erritxikioetan ez, beti festetan organizatzea, laun eska eta laun mutil junta ginen, eta hola xe festetako giron, eh? Guatzen ez guantik egin nola josek segamantzian eta zesan nola eta unola hartzea, eta bere galderi zintzen, ez du behin Eske sekulez eta herramienta dizku neuki. Ez dakit, nahi kriston pila guztatzean. Sensazioa kristorona eman zian. Ta orduan berriz, noizin behar deuta. Hola, seginan. Bide bat ikideu? Bai, nik uste bai ez. Euskal Herriko txapelketa segako ohikoa, esango nuke, luzekoa, aurrenekoa izan zen, 2013an, uste zala. Baneskak elkartu ginalako, edo, bueno, federazio beak aukera eman zigulako. Nei esan ziatenen, txapelketa luzeko aiteko, honik aurrekon bai ezko esan. Mutilek, ba, uketa aldea. Ba, azkenean, gariko itzetxe horiak egin ibiltzen zan taldia, eta zanekin, belarra biltzen, eta esan. Nik ez zinen, eta esan, ez, eske nien izan txapelketan atea, ez nekalako taldea, ez nekalako jendia onduan. Kero. Ez bana izatea da, nik nahi ez detelako. Nik ez zinen, inungo momentun esan, eske zinen, ez. Ez den nahi. Ez da ezin dut. Biai ez dakar rekordo bat, atean nintzen aurreneko urten sega zorrozten, igorrez naholai. Eta bai dakat sensazioi, ba, joe, sega bota hartu, eta sega zorrozea zazen momentu ez, txapelketan plazatat zanekoi, jendik behiz zizu aurpegi bat egin, kau, inok, neskak sekula etzan plaza zaldu sega zorrozten. Baina etxen bai, orduan, nehiltzen nik indetan ahala, jende aurre azaldu. Horrek ez du esan nahi lehen diken inok ez zula egiten. Baizik eta jende aurre inorrez azaldu. Ez da, nik ezak sensazioi inok gutxi etxi digunik, ojo, emakumia segan nondik. Ez? Arraizten atean intzaneko orduan bai, baina segan atean intzanekoa ez.

0: Euskal Herriko aizkolaritzan Iker Vicente nabarmentzen da. 26 urteko otsagabiarrak ondo daki txapelduna izatea zer den. Behin baino gehiagotan garaia izan delako. Edo agian, badaki txapelduna izatea zer den, bere amak erakutsi diolako. Maribi Saralegi baitu ama. Emakumezko aizkoran aitzindaria.
1: Aizkora da nire afizioi kaundina. Aizkorak nire mandi gehiena, asko. Eta, bueno, horrekin asko disfrutatu dut. Nire saiatu naiz asko launtzen aizkorari. Ni plazara lehen aldizatean itzeren, hemen otsagaben izan duzen. Apustu bat inun gizon baten kontra. Eta ze 1981 urtean. Frontona dena betezen, jende pilatik ustea eta ez neon oitxuta eta niretzat oso berri ezen. Orduan, ba, bueno, hola, sinitzen apustu baten. Igual letzitzun behin okurritu, baina nik hemen apustu hori jokatu nun ezkiozti, ba, bueno, eta zetik etzate ba, biek asteen daula, eta, bueno, gero plazaz plaza bi izpe joaten ginen leku guzitan. Txapelketaik etzen gure denboa, porque bi izpe bakarra ginen. Gero nik utzi nuerean hasi zen Gipuzkoarra, Itziar Goenaga, eta gero Ituren ene bazen bat, eta hortik hasi zen, da aurreneko txapelketan bat hasi zen jokatzen, baina nik ordurako ja utzitzen nuen. Bai, guk izaten genuen beti egurra entrenatzeko, anaiek eta egida gehienetan guretzat erosi beharren neurrak ziela beraien sobranteak eta hola, baina, bueno, moldatzen ginen da beti izaten genuen egurra, bai, hortan ez genuen gu problemik. Guk beti bizi gintxu ginen kirola eta beti onduga gizonan tarten daola eta hoi ez ginen nabaritzen, normaltasunen ibiltzen ginen.
0: Eta normaltasun osoz, festa giroan, 17 eta 21 urte arteko neskato talde batek sokatira talde bat sortzea erabaki zuen. Girizia. Gurutze Aramburu, Arrosa Azpiroz, Begoña Arbelaitz, Domi Azpiroz, Eva Pagalizabal, Maiu Arrieta, Josune Kousillas, Igone Salaberria, Jone Muril, Mari Azpiroz eta Ana Gaztelu Mendiziren. 1981an sekulako balentria lortu zuten, munduko txapelketa irabaztea. Hala ere, Gaztelumendik kontatzen digun bezala, sokari tira egitea baino zailagoa da, ohitura zaharrei tira garitzea.
2: Bueno, ba, mutileak zeuden pixka bat hortzen sartuta gure aurretik antzikoazten, eta haien atzatikan lehenengo Euskadiko txapelketa inbertzutela esan zigutenez, eta bueno, bagoaz. Eta bueno, pues, geroztikan hor 88, 89, 90 eta 91 izan ziren oso urte polita guretzako. Lau urte horietan, bi pisuetan izan ginen txapeldunak, eta 91an munduko txapeldunak ere bai. Ba, parrandatik sortu zan haizu, ba, mutilak itegu eta guz zergatik ez, eta animatuko gea eta zea. Eta hori, pixka bat, ondo pasatzearen, jaian parte hartzearen, jaietan parte izatearen, eta horrela sortu zan. Josean Fernandez gure entrenatzaile izan da, urte horietan, eta gila zan berarekin asko ikasi genuen. Bai, bai, eta zaitezu mutilak, erakusten ziguten, berarekin egiten genituen entrenoak, eta erakusten ziguten momentu batean zen gu oso hasi berria ginelako. Nola sentitu soka, noiz hagoen tenso, noiz ez, ba, gauz horietanak, ba, berarek erakusten joan ziren. Jendeak gustora joaten zan gu ikustera. Eta ez genuen sekula, ez zer, desberdinik edo txarrik sentitu. Nik usteet, traba gehiago izan genituela entidatetatik. Bai, dirua biltzeko garaian, emakumei dirua eskaintzeko garaian, hemen Gipuzkoako Herrikiroletako Federazioak oso gutxi lagundu zigun, adibidez. Eta behin, munduko txapelketa irabazi genuenean, lehendabiziko goza, egun berdinean eskatu ziguten ekipazioa. Eta ekipazioa, baina nolak ekipazioa, baina zer dituta, garbitu gabe, nola ekipazioa. Ez bali mazuten entregatzen ekipazioa, ez dizue gutziko berriz ere apuntatzen txapelketara. Ah, pues vale, ez ginen gehiago aurkeztu. Eta ordura arte dana irabazi eta genuen, eh? Eta horrela bukatu zan girizia.
0: 22 urte zituela, Miren Urkiolak 122 kiloko harria jaso zuen 3:05. Haian hautsi zuen marka hori, 280 ikusleren aurrean. Begi asko, kirolari gazteari so. Batzuk txalotuz, eta beste batzuk epaituz. Ez baita erraza bideak urratzea.
3: Bien, no? Con tanta gente mirando y apoyándome, pues bien.
4: Así de contenta estaba Miren Urkiola
1: Hasiera hortan, neska bakarra nintzela, bide bat irikitzen nahi nintzela, nintzen konstiente. Ba, egi esan, hasierak izentzien amairu bat urtekin errikirol esibizioa zegoen, bertan zelai eta beste batzuk aizien. Deku zen itxun txinga batzuk iskina baten, da, ama izan, ama, proengoet. Da, hori amairu urtekin jasoin itxun, da, zien bakoitza berrota mar kiloko txinga zian. Eta zelaik hori ikusintzun, da, zelai azkinien, eta komenta bintzien. Ba, ber, guztoko letzeiaken arri jasotzen mundu nazi, proa hau, presioi gabe. Probatze aldea olaxe hasi ginen, zeleikin hasi nintzen, eta azkenin beha da kulpabli ez, geho beste 8 urte mundu hortan segiu izenana. Komentaio txarra beti hon die. Hasi nintzen nien, da handi 8 urte erare egon izen die. Hora azkenien, area juteian gizonak edo makumek, ez ateizue, o ez talan eskantzako kirola, edo titika plasteko zeizkitzula, edo batzutan igual bajualdi baten mina matio badak ez, baina hoi ebitatzen ikisi bertezu, bai, bai. Aurretik ene ongo zien, baina danak iskutuen ibili diena. Da beste emakume hauek etxien jarote zienak laguntza bat edo apoio bat eukiko gale, seguramente bai guel herriko plaza hartengo zien, baina hartzen ingo ziala. Ez da gitaro bat sortu gendun edo hasiera bat izen zen, ez? Beti ote hasiera bat gauza danetan. Indako eginda, guztua, eta oai nahi dunak segi daila.
0: Herri kirolak badira euskaldunon kirola. Mikel Laboa da euskaldunon abeslaria. Mila aldiz abestu dugun izarren hautsa kantan, Donostiarrak zioen, gu sortu ginen enbor beretik, sortuko direla besteak. Burruka hortan iraungo duten, zuaitz ardaska gazteak. Eta Lazne, Maribi, Ane eta Miren ekasitako burruka hortan diar dute, Miren, Nerea eta Karmelek.

Umen presentzia argiroletan gero zandilagoa da, baino ala ere oso maskulinoa da guen dit. Nabaritzea, probatan bai nabaritzea, azkenen nesken presentzia gutxiagoa da. Alde una egiten nahi geha, ez, bide hori irekitzeko beste neskak etorri nahi baldin maue, baino egia sane danak elkarrekin lan egin behar deula, hoi lortzeko, eta neska omakume gehiago sartzen baldin maia, orduan eta indar gehiago ingo deu, eta orduan geroz eta gauza gehiago lortuko itugu, danak elkarrekin.

binakako zein banakako pentakloi txapelketak irabazitakoa da Nerea Arruti Urnietarra. Nagusitasunez gaiendu da Euskal Herriko aizkora txapelketetan, eta urrezko aizkolariak proban.

0: zergatik ez herri kiroletan sartu, probatu eta eaze pasatzen. Egia esan, en nula pentsatzen inoiz olako lorpenak izango nitula. Baina guain pozpozik eta egia esan hartutako dezizioakin oso oso harro. Neri beti eskuzabalik hartu iate. Adar, ikustea geho plazetan da azkenen jende helduagoa igual bai ikusteula o bidatzez zula en plan honez ze pentsatze honea torrita eta ez mutilen antzera ibilikoenik o baina bueno, oie, demostrauta azkenen bai ikusteu ere bai kapazak gehala eta herri kiroletan etorri gehala pues, gerra pixka tematia, ez? Ba, igual nere sentzazioa izango da, baina batzutan bai sumatzetela, gutxi etzi bezala egiten gaituztela. Igual ahi azkenen lanak motzagoa dira, ez dira gizonezko lan horieta gertuatzen. Orduan ikuste horiek behaiek bidatzeuela guendikan bai pauso badakazu emateko, ez? Baina hoi pixkanaka lortu dugu. Bi urte, lau urte edo zazpi urtetan guendikan asko da keu iteko. Neskak sartzen dien einien, ikuste geroz eta gehiago animatuko jala, geroz eta lan luziagoak, lan zailagoak jarreko ititugula, eta orduan jende hoi pixkati isilara hasiko degula.
1: Herri kiroletako ezizen ospetsuenetakoa izango da Zelai. Jose Antonio Gisasola, Zelai lehenengoa, urte luzez Euskal Herriko harri jasotzaile handiena izan zen. Eta ez izen horren pixua ondo baino beto darama Karmele Gisasolak, Zelai hirugarrenak. Ezin zerrendatu irabazitako guztiak. Xerpa Aia Eskolari Txapelketa bakarka irabazi duen lehendabiziko emakumea da Gisasola. Lehendik garaikurreta txapelez betea zegoen Zelaitarren etxea. Orain, Karmelerena gordetzeko lekua egin beharko dute.
2: Aitak bola txikitsua daiozten, tamak txaleko bat. Txinip nenuen probatzen, baina nirezako oso gauza arrotza zan. Ikusti beti didan ikustau izen jata eta oso gustura juten izen txikiten beba ikustera, baina eiten hasi bai, amazazpi urtekin edo lan hasi nitzen. Zure generoko jenti espezunin ikusten bezez, pixkate jozu atzera ez lan hasiko nazni harri jasotzen neskatxo bat, beste inorrez dauenien zer esango dabe, zein izango zen nahi otela hasi, plazarazio astu. Zaki pixkate arrotza moduen edo bamakumiok atzitik ikusi behar zen dugun gauzat, eta kitreste bilantza jata ze errekirolak bazterreko lanetatik datoz. Jo, sentitzot, pena hori ez, eta ez nire arrazu gaitik edo nire emakume zera gaitik, beste hainbat bebai kapasak izan zielako eta ez zielako egon hor plazetan. Erakustean edo, bueno, ba ezin izeben. Ezin izeben biderik zabaldu, ez dakit. Oso mundu maskulinu eda, guk horren laguntze biogu bai edo bai. Bat ez behar dielako jakitunek, edo hori dakixe. Hori dei espertu ere, hori duki ibilbide bat einde, eta orduan ibilbide bat dukenak seguramente igual hobeto erakutzeko zule ez. Bete uki oguz laguntzeko prest, baina igual bai helda puntu bat ez dut nahiena, ostra, neskak. Gauzak txukunen bidie, edo zer plazaratzi edo dozulan plazaratzi besta kontue. Orduan, bueno, neurrixa hartu bidan sensazinue duket nipe bai.
1: Indarra eta erresistentzia omen dira herri kirolen bi ezaugarri nagusiak. Emakume hauek guztiek goitik behera hezur mamitzen dituzte bi hitz horiek. Eta plazaz plaza, herri kirola herritar guztien kirola izateko lanetan jarraituko dute.
2: Bidean noranzko ez dakit zein izango dan, momentuz bintzet hemen jarraituko gu, aldan haitzen azkenien 18 modalitate dauz. Guztot laguntzen jarraitzeko momentu edala, alkar lagundu bietzogule alkarri. Ondino oztopo batzuk beba dago ezela, ezin gaila deskantzuen jarri, asko dagoela itxeko, eta bueno, bidien apurka-apurke ez, gora eta bera, ba, hor jarra joko gu.
1: Europar Batasuna. Next Generationek finantzatutako kanpaina. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Geldi ezinak. Elmuga, hasiera baino ez da. Zendaritza, Inigo Asensio. Ekoizten eragilea, Elena Etxebarrieta. Gidoia eta muntaia, Goiuri Ezeiza. Soinu postprodukzioa, Noiz Estudioa. Lokuzioa, Oiana Maritorena. Korima Filmsek, Baskin Fundazioarentzat eginiko ekoizpena.
3: Euskadi Irratia.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onde izuela guztioi, dolumin mezu ugari eragin ditugu Carlos Garaiko Etxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariaren heriotzak. Azkena, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak idatzi du sareetan, Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura izan dela adierazi du. Berak sortutako Eusko Alkartasuna izan da, saretan doluminak eman dituen lehen alderdia, Hutsune humano eta politiko izugarria utzi duela idatzi dute. Maiorga Ramirez, Eusko Alkartasuneko kritikoen buruaren esanetan, erreferente politiko bat joan da 87 urterekin.
2: Agerikoa da, Carlos Garaiko Etxeak ekitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela, eta askorentzat ikustut, referentea izan da, eta berarekin oso modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat, oso berri tristea dela.
1: Gaur goizeko 9:00 iluntzeko 9:00 jarriko dute Garaiko Etxearen gorpua Iruñako beilatokian, eta bihar asteazkenez jarriko dute hilkapera zabalik Ajuria Enean. Imanol Pradales lehendakariak goizeko 11:30 irakurriko du adierazpen instituzionala. Gainerakoan, Tubos Reunidosko enpresa zuzendaritzak hartzeko dunen konkursoa aurkeztu du, argudiatuz pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria duela. Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du, egoera hori gerta ez edin saiatu direla egin beharrekoak egiten, baina ezinezkoa izan dela, tamalez orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko. 1.300 gora langileren etorkizuna ziurgabetasunean dela, enpresak gaur egingo du bilera Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin. Eta adegi, Gipuzkoako patronalak azaroan egindako inkestak agerian utzi du enpresaia guztiek lanpostuak betetzeko zailtasunak dituztela krisi demografikoaren eta gazteek aukeratutako formakuntzaren eraginez. Mikel Sarriegi, adegiko formakuntza eta talentu zuzendaria.
3: Enpresak ere proiektu oso aurreratuetan eta sartzen ari dira, eta orduan behar izaten dituzte pixkat espezializazio formakuntza hoiek, eta bor arazoak ere izaten dituzte. Kantitatean, eta baita ere pixkat profil motan.
1: Aurten 10.000 kontratuei esker, 4.600 lanpostu garbi sortzea aurre ikusten dute, horietatik 147 unibertsitate ikasketak dituztenentzat, ia bestein beste goi edo erdi mailako lanbide heziketa egin dutenentzat. Eguraldiaren iragarpenaren arabera, datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere asteartean arratsaldean zaparrada mardulak izango dira eta gaitza ere jo dezake anim. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6-8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 11-12 gradukoak. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru goizeko 5:00 izango duzue hemen Euskadi Irratian, eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest beste behin ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta astelenetan ohikoa izaten den bezala, nobedade ugari gaurkoan eta asteko The Afghan Weeks. 40 urteko ibilbidea ospatuko du talde estatubatuarrak gainera, euren herrialdean eskainiko duten bira luze batekin, Mercury Rep taldearekin batera egingo duten bira batekin, hori baino lehen argitaratu zuten kantu berri bat, House of Fire, azkenaldian aditzen ibili garena, eta orain bigarren hau The Twilight Singers proiektua ere gogora ekarri aldiguna, bertan zeuden gogoraziko dizuegu Greg Daly, hemen The Afghan Weeks taldeko buru den eta hildako Mark Lanegan. Ba bueno, kantu hau The Afghan Weeksen berriena da Dubatin.

Eta hau da Tom Waits eta Massive Attack elkartu dituen abestia, Boots on the Ground. Dangle legs, dangle.

Biek ere amabost urte inguru daramate disko berririk argitaratu gabe, Massive Attack eta Tom Waits dira, eta hemen txelkartu dira kantu hau eskaintzeko, Boots on the Ground.

eta horrelako geldiunerik gabe, eta disko zeharo energiko bat argitaratu duena Dave Grohl da, bere Foo Fighters taldearekin, eta bertatik hartu dugu segurazki kanturik lasaiena, Window.

segurazki Foo Fightersen lehen disko hura gogorarazten duen energia duen disko berriare. Segurazki Foo Fightersen lehen disko hura gogorarazten duen energiaz gainezka Your Favorite Toy izeneko lan berria.

eta aurkikuntza bat orain, Ella McNamara ingelesa da bera, bitxikeria moduan Embrace taldeko Richard McNamararen alaba, eta lehenengo diskoa plazaratu berri du indie edo indie pop estiloan koka genezaken At Home in My Mind izeneko albuma, oda God Help Me Now.

bere inguruko edo estilo aldetik behintzat antzekotasunak aurki daitezken artistak aipatzea erren Wolf Alice edo Sharon Van Etten edo The Last Dinner Party ere etorri altzaizkigu burura, bera da Elur izen artistikoz eta God Help Me Now kantu hau bere diskorik berrienean topatuko duzue.

0: beste aurrera ben bat dugu Little Barry-ren disko berritik. Hau da Lagging Heart.
1: Zidorrean. Musikaren bazterretatik. Jon Basaguren.

bizidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari zuzenean grabatutako kantu honekin ekin diogu, ezagutuko zenuten askok, Wilco eta euren Jesus etc. taldearen klasikoetako bat esango dugu, eta orain plazaratu berri duten zuzeneko disko batean topatuko duzuena. 2019 grabatu zuten aditzen ari garen hau Minnesotan, St. Pauleko Palace Theaterren.

kantu berri hau aditu eta segidan bere Morning Face diskoa etorri zaigu burura, ekoizpenez eta estiloz ba, inguratzen zaizkiolako, edo disko hartan egon zitekelako abesti berri hau, Right Lonesome.

Beck Kaliforniarra eta bere abesti berria eta energiaz guzti zaldatuko dugu. Ekain bukaeran Euskal Herrian izango dugun talde honen abesti berrietako bat aditzeko Social Distortion dira, azken rock jaialdian edukiko ditugu, eta euren disko berrian egongo da hau Born to Kill.

nahiko urbildu gara popera, Noah Kahan estatu batu harraren disko berriari egin diogun bisita honekin, American Cars izeneko kantua.

Ekainaren bostean iritsiko da A.A. Williams musikariaren disko berria, Solstice izeneko lana, eta bertako aurrerapenetako bat hauxe, Poison. Eta denborarik galdu gabe beste aurrerapen bat, kasu honetan indie popera mugituz berriz ere, Death Cab for Cutie dira, eskarmento handiko taldea beraz, eta euren album berriko singlea, bigarren singlea, esango dugu, Punching the Flowers. Didn't wanna feel

Ben Gibbardek gideatzen duen taldeak disko berri bat prez dauka, eta esango dugu sasoiko aurkitzen ditugula, ibilbide luzea duten arren, kantu biribilak eta ekoizpen berezidunak egiten jarraitzen baitute, horren erakusgarri hauxe, Punch in the Flowers.

0: kantu bat, hau da Dylan Blank. Eta berak egin du, ba, adibidez, Placebo taldeak ere egin duen hori, hau da garai bateko disko bat hartu, Placeboren kasuan euren lehenengo disko ura hartu, eta birnaztu eta berriz ere moldatu garai hartako grabaketak, ba, bueno, antzekoa egin du Dylan LeBlanc-ek abesti honekin, kantu bakarrarekin kasu honetan, Cautionary Tale. Kasu honetan berriz ere grabatu ditu zati batzuk edo musika tresna batzuk eta hauxe emaitza honetxekin utziko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela. Gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: Euskadi Irratia. Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onda izuela guztioi, goizeko 9:00 zabalduko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilotza Iruñako San Alberto beilategian. Egun osoan zehar eta bihar goizean ajuria enean ezarriko dute orain bi urte ardantza lehendakaria hiltzenean bezala, hilkapera zabalik egongo da azken agurra emateko. Hileta egitera sorterrira eramango dute ostera, Iruñean bertan izango da hileta elizkizuna. Imanol Pradales lehendakariak gaur goizeko 11:30 adierazpen instituzionala irakurriko du. Azken orduotan oroimen eta erreakzio ugari izan dira. Juan Jose Ibarretxe lehendakariak sare sozialetan idatzi du gure herriaren eraikitzailea joan dela, Patxi Lopezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela, eta Iñigo Urkullu lehendakariak erakunden sorreran izandako papera azpimarratu du.
2: Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera baita birsuspertu egitea Euskadi, eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
1: Garaikoetxea atzo hiltzen 87 urte zituela, bihotzekoak jota demokrazia garaiko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen 1980 eta 1985 urteen artean egon zen agintean. Arabako lurralde auzitegian bestalde gaur du bigarren epaiketa eguna, Maialen Mazon 32 urteko emakumearen hilketa argitzeko epaiketak, fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearentzat, akusatua den bikotekide ohiarentzat, defensak berrik absoluzioa. Atzo arratsaldean biktimaren aitak eta honen bikotekideak deklaratu zuten eta adierazi dute ustezko hiltzailea kontrolatzailea zela eta izututa zuela emakumea.
3: Tenia arrebatos de ira. Maialen estaba, yo creo que fagotizada y enamorada con él, lo que al final la llevaba a disculparlo.
1: Hilketa gertatu zen garaian, Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu du aitaren bikotearen semeetako batek. Gaiz aldatuta, Errenteriako paperresa erosteko eskaintzak egiteko epea maitzeko astebeteren faltan, Martin Otamendi paperresako lan batzordeko presidenteak baikorritz egin du Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzareko ordezkariekin bildu ondoren, biak erosketa operazioan sartzeko aukera aztertzen ari direla jakinarazi du.
4: Bueno, bilera una junta, o sea, unos ondo junta, ta bueno, positivo, oso emankorra. Pero bueno, baten bat jarri omen dela remaltan, beste batzuk ez, pero bueno, ibazken finean da, pues bueno, kontu zigu ligar da informazio horrekin ezin horre atzera botatzeko, dizutzeko. Ta bueno, beraiek bai, pues laguntzeko preste, eta esku bat botatzeko arekin. Ba, beraiek ere bai, nuskin nahiko dutela ere bai, gero eta enplegu gehiago egote ere bai, azken finean ere bai, ba, bai, Gipuzkoarentzako hobeagoa da.
1: Eta Espainiako auzitegi gorenean bihar geratuko da epaiaren zain pandemia garaian musukoen auzien inguruko epaiketa. Jose Luis Abalos garraio ministroia izan da deklaratzen azkena, Guardia Zibila justifikatu gabeko 84.000 euro aurkitu zizkion Abalose, baina ukatu egin du musukoen kontura eskupekoak jaso izana.
5: 500 al mes. Esa es la media que me sabe. Al gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más.
1: Lau astetan, lekuko eta akusatuen testigantzak entzun da, fiskaltzak eutxi egiten die, zigor eskaerei, 24 urteko espetxe zigorra eskatu du Abalosentzat, 19 urte eta erdi, Koldo Garziarentzat, eta 7 Biktor de Aldamarentzat. Eta ostera etxean, Euskalgintzaren Kontseiluak, ekainaren 13an, Iruñean deitu duen Euskaltzaleon martxa aurkezteko agerraldiak egingo dute gaur arratsaldeko 6:00 Iruñean, hiru zutaben abia puntua eta ibilbidea aurkeztuko dituzte, euskaraz bizitzeko behar den dena lelopeko euskararen aldeko manifestazioa da ekainaren 13rako Euskalgintzaren Kontseiluak deitu duena. Eguraldiaren iragarpenaren arabera datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere arratsaldean zaparrada mardu mardulak izango dira eta ekaitza ere jo dezake han hemenka. Temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira, kostaldean berriz 12 eta 13 gradu ingurukoak. Baguraldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Egun on guztioi.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, begiratu aldiozue gaur goizean zeruari. Zer ikusten duzue, zerura begira, iluntasuna oraindik ziurrenik ez da, baina izuen olakoa izan dugun asteburua ez, zorontzera, atzo bertan tximistak ere ikusi genituen guk lanera bidean, tarteka, eurizaparradak ere bai, zeruak ere badirudi zerbait kontatu nahi digula, egunotan, gaur begiek altxatuko ditugu, baina ez bakarrik eguraldia zitze egiteko, eh? Gaur zerura begiratuko dugu historioen bila. Izan ere badago fenomeno bat, gizakiak mendeetan zehar liluratuta duena, beldurrak ere eragiten dituena eta aldi berean, ipuinak, kondairak eta azalpen magikoak sortzen dituena, eguzki eklipsea. Zer gertatzen da? Eguzkia bapatean ezkutatzen denean, zergatik sortu dira hainbeste kontakizun fenomeno honen inguruan, eta nola bizi dugu hori gure kulturan, gaur horri guztiari helduko dio kontu kontari aritzeko prest izango gudelako. Segituan Maite Franco eta atzo zuen eguna baina gaur hitz egingo dugu argibiliko suhiltzailearekin Jon Etxezarri deituko diogu. Jon Etxezarretari ehartzen digun horrek seinale ona esan nahiko duelako lasai doala gaua eta ondoren ez seiterrietan agurtuko ditugu Martin eta Marisa asteartero legez hasi aurretik agurtu ditzagun taldekide guztiak. Aitor Arzeloz gaur, teknikan eta realizazioan, gubion partez egunon.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: eklipsa zitze ingo dugu eta eguzkia gaur goizeko zazpietan irtengo da eta sartu 9:18. Itxas gora goizteko 7:22 izango dugu eta itxas bera ordu bat aterdirako. Espero da, arratsaldean ordea, itxas gora 7:29 iragarri dugu Euskalmetek eguraldi iragarpen honekin batera.
1: Minimoak gaurkoak baino baxuagoak izango dira. Goizean goiz behelaino ere sortuko da, baina orokorrean odeitza ez da intrinkoa izango eta zaparradak egiteko probabilitatea ere baxua izango da. Arratsaldean ordea giroa ezegonkorragoa izango da eta orduan edonon bota ditzake zaparradak eta mardulagoak izango dira eta ekaitzak ere jo dizake. Temperatura maksimoak berriz 15 gradu ingurukoak izango dira.
0: Zehaskako egutegiaren arabera gaur lorearen eguna da eta gaur eskuak garbitzaren, eskuetako higieneren nazioarteko eguna da. Gaurko egunez, duela 126 urte onartu zen sufragio unibertsalaren legea Espainian eta duela 101 urte Japonian. Eta gaur, dakizuen bezala, albiste nagusi batekin esnatu dira. Egunkari azal guztiak bat zendu delako Carlos Garaiko Etxelendakaria 87 urte zituela. Eta hori da, gaurko egunkari guztien azaletan ageri den lerroburu nagusia. Eta ia guzti guztiek argazkiz ere lagundu duten albistea.

Berri egunkariak esaterako albiste hori bakarrik dakar azalera, eta honela aurkeztu du Carlos Garaikoetxea 1928-2026. Lehendakaritza, abertzaletasuna eta lidergotza azpimarratzen dute, Euskal Herriaren historia hurbileko referente politiko garrantzitsuenetako bat joan dela. Frankismoaren ondorengo lehen jaurlaritzako lehendakari izan zen, eta Eusko Alkartasuna alderdiaren sortzailea ere bai. Egunkariak arreta berezia jarri dio azken orduetan sortu den erreakzio sortari. Imanol Pradales egungo lehendakariak adierazi du Euskal Autogobernuaren eta ongizatiaren arkitektoa izan dela eta nabarmendu du garaizaietan ezina ekinez gainditu zuen liderra izan zela. Maria Txibite Nafarroko presidenteak berriz esan du trantsizio garaian Euskadi demokratikorako bidea kudeatzen jakin zuen Nafarra izan zela. Juan Jose Ibarretxe lehendakari ohiak azpimarratu du Garaikoetxea demokrata abertzale eta herri eraikitzailea izan zela. Eta Eusko Alkartasunatik mezu labur baina esanguratsua lehendakaria eskerrik asko emandako guztiagatik. Iritzien atalean ere hainbat sinadura nabarmendu dira. Elixabete Garmendia kazetariak liderraren pentsaerari buruz idatzi du eta Joseba Azkarragak berriz agur hunkigarria eskaini dio. Adi horik ez lehendakari. Elkorre egunkariak ere agur esan dio Garaikoetxeari eta aro modernoan Euskal Autonomia Erkidegoko lehen presidentea izan zela nabarmendu du. Gogoratzen dute 1980-1985 Ajurianean egon zela eta ondoren EAJ utzi eta Eusko Alkartasuna sortu zuela. Euskadin aldaketa ekarri zuen liderra izan zela diote. Beste gabatzuen artean dena den errenta aitorpenean egindako aldaketa batek seme alabak dituzten dibortziatuei kalte egingo diela dio egunkariak. Foru ogasunak, salbuespenak salbuespen, jada ez ditu familia unitate gisa hartzen. Eta horrek batez beste 1500 euro inguruko kaltea eragiten dio kolektibo horri. Kaltetuek kexa idatzi dute, kexa bat prestatzen ari dira, arartekoari bidaltzeko. Eta ekonomia arloan Tubos Reunidos enpresak hartzeko dunen konkurtsoa eskatu du Gasteizko epaitegiari eta balore merkatuaren batzorde nazionalari jakinarazi dionez ezin ditu datozen ordainketak bete. 1200 langile dituen enpresa historikoaren etorkizuna inoiz baino zalantzatiagoa da. Deiaren azalera etorrita Garaikoetxearen figurari beste ikuspegi batetik heldu diote, Euskal Instituzionalizazioaren arkitektoa izan zela nabarmendu dute. Azpimarratzen dute, EAJ-aren eskutik gidatu zuela Euskal Erakunden sorrera. Eta ondoren alderdi jeltzalearekin izandako haustura traumatikoaren ostean, Eusko Alkartasuna sortu zuela. 1985-1985 bitartean Eusko Jaurlaritza zuzendu zuen eta EAJ-ak berak ere gogorarazi du une erabakigarrienetan lan egin zuela Euskadiren alde. Azal berean ekonomia gaietara etorrita, Tubos Reunidos enpresak hartzeko dunen konkurtsoa aurkeztu duela jaso dute, kaudimen faltaren arriskuaren aurrean eta gizarte gaietan datu esanguratsu bat Bizkaian. Mendekotasun balorazioa jasotzeko batez beste 70 egun behar dira. Gaur egun 76.000 lagunetik gora daude mendekotasun egoera aitortuta. Eta horietatik 1000 pasatxo mendekotasun handiko kasuak dira. Hezkuntzan berriz, neurri historikotzat jo duten erabakia lanbide heziketako plazen 40% emakumeentzat gordeko ditu hezkuntza sailak, genero arrakala murrizteko helburuarekin.

0: garak ere hildo beretik jodu eta garaiko etxea eraikitzen ari zen herri bati beti leial izan zitzaion lehendakari abertzalei bezala definitu du. Azpimarratzen dute diktaduraren ondorengo lehen lehendakari izan zela eta azken unera arte herri honen batasuna eta burujabetza izan dituela gidari egunkariak editoriala iritzia eta analisia ere eskaini dizkio gaiari eta garaiko etxeari. Bestelako etara etorrita Euskal Herria Bilduk eztabaida serioa eskatu du euskararen auziaren inguruan, EAJ-aren eta PSE-ren arteko ikamikaren testu inguruan, Peio Txandianok alderdikeria alde batera uzteko deia egin du eta gaiari benetako sakontasunez heltzeko eskatu du. Bestalde, ekintzaileen albiste bat ere badakar gaurko prentsak, hainbat euskal aktivistek Saif Abukesek eta Ziago Abila askatzeko eskatu dute. Global Sumut flotillako laukide iritsi ziren atzo Loiura eta Israelek atxikitako ontzi batean egon dira. Noticias de Gipuzkoak ere utxetik abiatu zen lehendakaria, bezala definitu du garaiko etxea Iruñan hildela 87 urterekin eta gobernutik euskal erakundeen sorrerara bultzatu zuela ondoren EAJ utzi eta Eusko Alkartasuna sortu eta gidatu zuela. Kontrapuntuan albiste baikor bat, jaiotzak gora egin du Gipuzkoan eta 2025ean azken hamarkadatako hazkunderik handiena erregistratu da. Segurtasun arloan bestalde, bi pertsona atxilotu dituzte Zardoiako pabilloi batean izandako sutea nahita eragiteagatik. Lau lagun zauritu ziren eta ia 20 pertsona eraikinetik atera behar izan zituzten. Noticias de Álava ere lehen orrialdea eskaintzen dio gaurko albiste nagusiari eta titular argia darama. Agur eta ore garaiko etxea lehendakaria. Beste gaietara jauzi eginda, gertakari oso larria jaso dute Maialen Mazon emakumeak 13 labankada jaso zituen erasotzailearen aldetik hiltzeko asmoz egindako erasoan eta gaur dute epaitegietan bigarren eguna. Ekonomiari begira DHL-ek Forondan egingo duen inbertsioaren lehen harria ekainaren 4an jarriko lukela iragarri dute. Diario Noticias ekere garaiko etxearen heriotza darama azalera 2018ko artxiboko irudi batekin lagunduta. Nafarroako politikan parlamentuak azpimarratu du, mantendu egin nahi dituela kontzertatutako gelak hezkuntza kontseilariak Carlos Jimenok kendu nahi dituen arren. Jimenok ohartarazi du lege proposamena aurrera ateraz gero matrikulazioa berriro egin beharko dela. Ekonomia kontuetan Volkswagenek asteburuetako txanda berri bat ezartzea aztertzen ari da 2027ko aurreikusitako ekoizpena bete ahal izateko. Horrek 1000 kontratazio inguru ekarriko lituzke eta langile horiek abuztutik aurrera prestatu beharko lirateke. Osasun arloan medikuen aparteko orduak egitari uko egin diotelako, 1200 kontsulta baino gehiago bertan bera geratu dira eta ia 100 ebakuntza ere atzeratu behar izan dituzte. Gainera Nafarroak logelen alokairua arautzeko berariazko lege bat prestatuko du, aldi baterako alokairuen inguruko araudia zehazteko. Azkenik Diario de Navarrak ere lehen orrialdera eramandu garaiko etxearen heriotza, Gernikan egindako omenaldi bateko irudiarekin. Nabarmendu dute Iruñeko politikaria giltzarri izan zela euskal nazionalismoan eta lehen lehendakaria izan zela autonomia estatutua onartu ondoren. Hezkuntzaren inguruan tentsioa bere horretan jarraitzen du tentsioak Nafarroan, kontseilariak ez du lortu UPN geroa bai eta Euskal Herria Bilduren alderdien arteko desadostasunak baretzea. Jimenoren arabera 14 gela ez isteko proposamenak matrikulazio prozesua berriro egitea behartuko luke. Eta azpiegiturei dagokionez, Iruñeko abiadura handiko trenaren lanak ez dira bi urte barru arte lizatutuko. proiektuak tren begizta kentzea eta geltoki berri bat eraikitzea aurreikusten du.
1: Argibili.

0: amaika galdera suertatzen zaizkigu guri eguzkira begira jartzen garenean. Zer gertatzen da ba? Eguzkia bat batean ezkutatzen denean? Zergatik sortu dira inbeste kontakizun fenomeno honen baitan? Gaur, hori guztia kontatzeko, gure ipuin kontalaria agurtu behar dugu, Maite Franco egunon.
1: Bueno, naloña, upa ekipo.
0: Maite, gaur zerura begira jarri behar dugu, ala?
1: Bai, nahi zan ezkero, bai. Beti haitzak ipolita dugu hortarako.
0: Zerura begira?
1: Txikitan ezin duen hori egiten, etzine jartzen lainoi begira, bai. Eta lainoen...
0: Eta marrazkiak ikusten dituen, eta...
1: Bai, ez da, zerotezen, eta... Bai, bai, bai, bai.
0: Zerura begira, baina eguzkira ere bai, zergatik gaur?
1: Bueno, hain zuzen, ba, joan den astean izan zelako entzegu orokorra, edo entzai orokorra alegia, izango dugun eguzki eklipsea, nondik ikusi al izango dugun, ikusikote dugun ala ez, ba, jakiteko. Bueno, enbaldekutan lehiatu eta egon zen, eta hola xetazien entzai joangi atera ez, baina bai, izan ere, ba... joan den astean eguzkiak egin zuen ibilbidea eta guztuen amabian, alegia, eguzki eklipsea, eklipse sonatua izango dugun hortan ere, ba, ibilbide beretsua, biak beretsuak izango bendira, orduan, ba, orduan ikusi genuena, eta eguzkia sartu zenean, ikusi baldin bagenuen eguzkia, alegia, nola sartu zen, eta hori guztia, edo agian batzuk egingo zuten finagoa alegia, ze berez eklipsea iluntzeko 7:30etan hasiko da abuztuaren 12an.
0: Astea azkena dela badakigu, aste azkena izango da abuztuaren 12a, arratsaldeko 7ak vuelta hartan esan duzu. Egia esan da
1: 7:30etan
0: vuelta hartan bai. Aspaldi da nikari gara irakurtzen entzuten baten eta bestean badatorrela esaten genuen Jesus abuztu iritsiko da eta guk erre dugu honezkere guztia, baina
1: bai.
0: Egia da, alako fenomeno naturalek txundidura ere sortzen dutela, ez dakit zu hasizaren, zerbait prestatzen eklipsea dela eta, asteko non harrapatuko zaitun zu, ez dakit hori da daukazun, oportan ez.
1: Inez ez dakit udan zegartatuko zaidan. Orduan, ez, ni harrapatu nau, hain zuzen, eskaera baten bidez, esan dezagun.
0: Begira.
1: Ze kontua da Eusko Jaurlaritzatik dei bat jaso nuela, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Sailetik, eta nire pentsatu nahue konfunditu dira. Nerekin hortarako harremanetan jarri badira. Ba, izango da beste Maite Franco bat hor da bilena, zintzi lanetan. Ez da, bueno, ba, iei bururatu zitzaien kontaketa saio bat antolatzea gian, interesgarria izan zitekela, ba, txikien entzat, edo... Eta, bueno, ba, horra ziginen, pixka bate forma ematen, eta azkenian, ba, bueno, sortu dut enkarguzko saio hori, beste 11 saio ateratzen dien bezala, beste gai batzuen inguruan. Jaurlaritza kortarako sortu dituelako 11 jarduera, eta norbaitek jakin nahi baldin badu bere inguruan ze aukera ote dituen, ba, askidu begiratzea eclipsea.euskadi.eus atarian, eclipsea.euskadi.eus atarian. Eta benetan harrigarria da, zenba gauza antolatu dituzten tailerrak, hitzaldiak, erakusketak, bizitak, idatuak, ikastaroak, behaketak, eta hori, ba, martxean adaren bat, adibidez, baikoetak eta saioak neriak, ez? Eta gero, beraiek ere jai bat antolatuko dute ekainaren 20an, bueno, berez da jakindari izeneko aliantza bat, bueno, erakunde batzuk osatzen duten aliantza bada, zientzia arloa jorratzen duten erakundeak dira. Eta hori, ekainan 20an, egingo dute Gasteizko Matxete plazan, ba, jai bat, iluna barrera arte irango duena.
0: Aizu, eklipsia fenomeno astronomikoa da, kontakizunetan nolako tokia du zientziak?
1: Ufa, ba, galdera honen, dezu, aurreko batean aipatu nizun, zientzia eta biok ezkarela elkarren lagun, naiz eta ikaragarri miresten ditudan, eh? Ba, adibidez, ideia bat egin dezazun, oraingo saioari nola heldu diodan, ba, gongo dira, ba, astroen inguruko elezarrak eta baita ezagutza zientifikoak, eta egongo dira baita ere, ba, ez dakite, azalpenak alegia nola prestatu, eklipsea ikustera joateko, baina beti ere ikuspegi umoretsutik, narrazio gintza jorratuta, pertsonaiak landuta, eta pues hori, bata besteakin, entzala ederra prestatuta. Baina, bueno, ez dira eskontzen errazak, ze azken batia, bakigu, ipuinek lizentzia pila bat dituzte, nahi duten astakeria esan dezagun, esateko, alegia zientifikoa ez dana, baina, bueno, eta bira, jakin dezazun, oraindik baditut eskaintzeko hainbat saio, eklipsearen inguruko ipungondaketa saioak, aste honetan bertan izango dute Gasteizen Natur Zientzien Museoan, maiatzak 9. Gero Bergarara noa 16an laboratoriumean saio hori bera egitera, eta ekainaren 18an Legorretako Kulturetxean izango naiz. Horrek, baina bueno, egunero badu saio bat beste leku batean edo beste, baina normalean ez dut aprobetxatzen tarte hau honen berri emateko.
2: Claro, mata neta plana, eta datornerako
1: bai. Bai, hori da. Bai, eta bueno, gehiago ere atrako dira, nik uste, eta bestela baten bat galdu bada, ba jodesala maitefranco.com webunera eta hortxe agenda. Uh-huh. Begiratu dezala. Franco karekin. Mesedes. Baspare.
2: Eguna lakaua argia deitzala, eguzkia laiargia, gurean zer simbolo edo sinismen lotzen zaizkie?
1: Zesango zenuke, eguzkia eta laiargia azteko, generorik jarri ote zieten aintzinako euskaldunek. Pentsatu, entzuro, kontokoari antetu, venga. Biak emakumezkoak, femeninoak alegia, eta aizpak, elkarren aizpa, eta ama, aita ez daipatzen, erabat matrilineala da, edo ara, pues, izango ziren lurraren alabak, ama lurraren edo ama lurren alabak, eta antzinako sinismenen arabera ilargia eta euskia ama lurraren barnetik ateratzen ziren egunero haien lantxoak egitera eta bukatutakoan bertara itzuli. Eta hori ere oraindik islatzen da hainbat herritan esaten duten hainbat esaeratan, ez? Nik ez dakit inoiz entzun dezun eguzkia joan da bere amagana, bihar etorriko da denbora ona bada, hobezela pioa daude. Gero badira eguzkia amandrea deitzen diotenak, amandrea, ezta. Zerbait beti femeninoa, amandrea, ama, amona izan daiteke, bueno, euskal, nolako parentesko zeak ingo zituzten, ez? Kosmogonia arraietan, eta gero ere bada, badira, baina hau igual berria hau izango da, baina elezar bat edo beste aurkitu dut berria esaten dudanean, aspaldikoa izaten jarraitzen du, eh? Aurkitu dut esan bezala beste elezarren bat, eguzke eta jargia senarre emazte bihurtzen dituena, tipikoa guaden bezala, beste kulturetan normala, gehiagotan azaltzen den bezala. Baina esate zut, agian elezar hau sortuko zen igual beste kulturekin izan dako kontaktuaren ondoren, edo baterak, zeruari begira eta nor bere harrikada izako du, nor bere, ez da? Sorten saioa izateko eskubideauka. Eta beira, ilargiaki nola zehatzago, hori oso ezaguna da, ez da? Ilargia, hildakoen argia, ez da? Hildakoen espirituak hortxe ikuse ditzakegula, ez da? Ilargia gurtu egiten zuten, antzinako euskaldunek, eta baldak zuze astegunetan izaten zen hori.
2: Ja.
1: Esate izu, zenak. Astelenetan, gorputzak eskatuko zien, astelenetan, astelte, aste azkenetan. Ostegunean pintxopote, ezin. Okay. Orduan, ostiraletan. Izan ere, tanola jakin daiteke hori, bueno, izango dira, izango ziren modu asko jakiteko, baina hainbat, ilargia esateko aldaera edo modutan behiratu ezkero, bada, irargi, IRAR, ez da, irargi, eta ira, ostira, ostirala, ostiraletan, egiten omen zuten sorginak eta astiak deitu nahi zu bezala, garai hartako txamanak edo belargileak edo elkartu eta hoxe, orduan gurtzen zuten, eta egun berezia zelako edo nekazariek badirudi egun horretan debekatua zutela hainbat gauza egitea, garrantzizko lanei ekitea, hartaldea mendira eramatea eta erlauntzetatik eztia ateratzea adibidez. Hori dana ilargiari dagokionez, eta eguzkiarekin jarraituta jeinu eta espiritu gaiztoetan, gaiztuak usatzeko, eskulako indarra omen zuen, eta eguzki izpiek jeinu jakin batzuk arrapatzen zituztenean, galdu egiten omen zituzten, jeinu horiek haien gaitasunak. Eta bueno, hori izango zen garai batean, baina gaur egun alare, naiz eta dakigun, hori dana, bueno, dakigun, edo sinismentzat jotzen dugun, alare usadio batzuk mantentzen ditugu, euskaldunok, ez da, tipikoena atean jartzen dugun euskilorea edo zupaldu zu olakorik etxean,
2: etxekoatean. Ez daukat.
1: Ui, Ba, orduan, sorkinak eta tximistak sartu al izango zezkizu, kontu zibili.
2: Denei ongietorri egiten dituzta, orduan.
1: Bela izango zuz eta zitzein irratian, ongietorriko zaizu. Eta, ilargiari dago kionez, ba, bueno, horre ez esango izut, nekazaritzan, gaur egun oraindik ere, mantentzen diren oitura pila bat daude, ez da? Ilargiaren faseari behiratzen zaio, ba, ziak ere iteko, landariak aldatzeko, txerria hiltzeko, baita zuaitzak bota, zeko ere pentsa, eta bar, eta bar. Eta ja, bitxikeria gisa, tira, garai batean, esaten zuten, hiltzekotan, guk izakio hiltzekotan, hobe genuela hilgoran hiltzea. Aukeratzea izango.
2: Horixe, horixe, horrezun, aukeratzea bueno, izango bagenu bezala.
1: Eta zergatik ba, bat erakit, behiratu barko genuke, baina igual, bueno, gaur egun ere esaten da, ez da? Gura eta zena hil zen, santu guztien egunaren, egunerako gutxi falta zela, edo hor buelta hortan, eta gaur egun ere badira esaten dutenak, egun hoietan, ba, zeruko, ate hoiek, eta Kriston Zabal era dutela, eta ongietorri handiago egiten zaiela, o ez da ize, nahiz ni oso mistikoa, eh? Baina, bueno, ba, horti joko zuen ez da, sinismen honek, agian, bat edakit.
2: Baina, gure mugetatik aratago begiratuta ere, mundu zabaleko mitologian oso presente gondirea eklipseak.
1: Bai, bai, bai, eta bera, bitxia da, ze, jo, askotan esaten dugu, ez da, kulturak eta kulturen arteko desberdintasunak eta beste, jo, baina, gero, gauza gehiago ditu, aman komunak, gehiago da batzen gaituena, urruntzen gaituena, baina, ze, bera, esango dizuta didez, zer ikusi daka, zer ikusi ote dauka, nizer dakit, Eskandinaviak, Txinarekin, Ipar Amerikako hainbatetierekin, Biendamekin, Andeekin, edo Azteken kulturekin. Ba, baira, hauekin guztietan, hauetan guztietan, sinismen beretsua dute, bueno, beretsua, zietasunak eman behar, alegia. Kultura horietan guztietan, uste zuten, eguzkia zerbaitek eskutatzen zuela, ikusten zutenean, uste zuten animalia erraldoi batek jan nahi zuela. Eta tokian tokiko animalia. Badibidez, mitologia nordikoan uste zuten otsoa zela animali erraldoi hura. Edo Txinan, eren sugea edo txakurra, hor, ez da egite egunaren arabera, ikusten zuten eren sugea zela, edo txakurra, bat edaki. Ipar Ameriketako txoktauentzat, ez da egite ondo esan noten duen, ba uste zuten katxagorri bat zela, Biendamen igela, Andetan puma, eta Aztekentzat ba jaguarra. Alegia, lekuan lekuko animali totemikoa edo han ikusten zutena. Eta zer egiten zuten animali horrek eguzkia janez esan, ba, zarata usatzeko, bada borrajo, jukatu, ze, badibidez, mitologia nordikoan usten zuten, hori gertatuzkero, ba, mundua bukatenko zela. Eta benetan, olaxe sinistuko zuten, ez da, bordan, pentsa, nola jarriko ziren. Hori alde batetik, ez da, alegia, interpretatua izan da, ekatombe baten moduan, ekatombe aukera, bat bezala, eta baita, bestela ere, bai, beste hainbat kulturatan ikusi da, baitasun ekintza bat bezala, ez, alegia, eguzkia eta jaigarriaren arteko baitasun topak eta baliz bezala. Baina hau ere, oso leku elkarren artetik oso urruti daudenetan, ez da? Bataitin, Australian, edota baita, Alemaniako tradizio zaharretan, kontuak atera. Eta gerora ere aurkituz beste bat oso politia, mendebaldeko Afrikako etnia batean, bat amali batarren artean, guau, errepeka zan, konfonditu gabe, ba, hor uste zuten, eguzkia eta jargia, ba, bai, bikotea izan, baina ez da bai da nari zirela. Eklipsia horrela irudikatzen zuten ez da. Eta horrelakoetan, ba, komunitatea, jendia, elkartu egiten zen, adiskidetzeko, pakiak egiten zituzten bata bestiakin zertarako, ba, astroek ere gauza bera egin zezaten. Oso poetikoa da, azken batean, ez da?
2: Bai, guk ere elkartzeko moduko bilkura izango dugu ziurre austoren amabikoaz, fenomeno gisa orain ulertzen dugu, baina liluratzen jarraitzen gaitu eta abuztuen esaterako, ez? Hasi da jende honezkero planak egiten. Behintzat, agendari begiratu eta eklipsia no, eklipse horrek non harrapatuko duen, ikusten batzuk esan dute, ara hemen nago, ara ez, kanpoan izango naiz, bueno, nagoen tokian nagola ere zerura begirariko naiz, aitzakio honekin sortu dira, ekimen desberdinak, ez da?
1: Bai, bai, bo, ni baten batzuk ikusi ditut, egon dira Kriston Bila, Euskal Herrian aipatu bezala horre Gasteizko zera, jakindariak ingo duna, jakinaldia ditu diote, festari ekainako ian izango dana, baina bestela, hor barren aurkitu ditu dan hoietan, joango naiz, banaka-banaka esaten, gehienetan, ba, kontzertu, itzaldi, taier, beak eta saioak, eta olako gauzak daude, baina tokian tokiko berezitasunak ere bai, aipatuko ditut. Eta prezioak ere bai, zau dan ez da bainik izango, noski. beira, hola, ideia bat hartu dezazun, Aloña, aipatu behitu Tarragona, Madril, Ibiza, Galizia, bueno, Pontevedra, Soria eta Huesca. Eta joango naiz eta zunak ematen. Tarragonan adibidez, Pradesko parke astronomikoan nengo dute, lau egun iraungo du, guztiak, gehienak dira, egun bat baino gehiago iraupena dutenak, eta hemen sarrerak, segun eta ze kontratatzen duzun, izan daitezke 60 euro, edo 450 euroko bitartekoak. Joango tezaren kanpinden dakin, edo bertako alojamenduaz baliatuko tezaren, edo, en fin, amaika, dauden ekintza guztietan parte hartuko te duzun, edo bestela. Edo, pixkat ikus lehutsa. Gero, Madrilgoa. Madrilgoari deitu diote Eclipse Fest, izango menda aldea Santillanan, eta negun batekoa, baino ez da izango guztia, baina sarrera potentea, Eun eurotik gorakoa. Eun da bazazpi, eun da berroita zazpi euro bitartekoa, baina tira, petaurrekoak oparitzen dizkizute, bentsat. Bost euro, balde, eun eurotik gorakoa. Eun da bazazpi, eun da berroita zazpi euro bitartekoa, baina tira, petaurrekoak oparitzen dizkizute, bentsat. Bost euro, balde,
2: eurotik gorakoa.

0: About izeneko jaialdiak, bost eguneko jaialdia antolatu omen du, house tekniko eta tekno barkatu tekniko, nire sudurra dago eta burua, berdin, house eta tekno musikaz lagunduta, eta gero, ongi ulertu badu, ze webune ingeles ez dago, naiz, telbizan izan, horietako egun batean, egun eurogatik, hartu ezakezu barku bat, eta barkuan bertan, ba, sekulako, pues hori, partia, antolatuko dute, eguzkia ikusten duzun bitartean, eguzkia eskutatzen, da berriz ateratzen, hor, eklipse egunean. Galizian, Pontevedran, Umbra jaialdia, hau ja, urtegi bat erondoan, hiru egunetan, musika elektronikoan ere, eta 72 eurotak, baina arte, netzako eskaintzarik presaldetik egokiena. Gero, nela zuzoriara joan, han binuesan, Eclipse de Iberia izeneko festivala, ba izango bost egunekoa. Eta nere urtegi baten ondoan, nere aipatutako gehiena, baina baita meditazio, masaje, arte erakusketak, eta igeriketa. Igeriketa naturala, hau ez da ginola ditu dioten. Berazan, basoan burgiluta, kanpin dendata, lo egiten ere bai. Eta gero azkena, Hueskakua, nere postegunekoa, Alcalá de Gurrean, eta underground musika doinuekin, tipietan nere loiteko aukera, berreunda, irurogeita bi, eurotik aurrera. Eta bera, hau etzen honen espero, Islandian ere, nahi izan ezkero, entzule, harrapatzen bazaitu oporraldiak Islandian, bate daki, han egun bakarrekoa dute, pentsatua, bueno, bentsate, aipatuko dudan jaialdi honetan, Gelizan derren, eta laku ordin baten ondoan dagoen bainuetxe batean, musika, itzaldiak, paskaria, eta klisean behaketa. Hori bai, han, egun bakarra, baina ez da ezberke aterako, eh? Zazpire onda berroita mar euro.
1: Bidea,
0: izango dira. Bai, baina, bueno, prezio hortan, albornoza toalla eta betaurrekoak ere etxera eramango dituzte.
1: Ai, amestea de balde data, Maite.
0: Hori da.
1: Aizu, gaur ekarriko diguzun ipuña, ez da ipuin tradizional bat, ez da?
0: Ez da tradizionala. Nik idatzitakoa da, oendala hogei urte baino gehiago idatzi, eta, bueno, gero joan da aldatzen, Hau ere enkarguzko saioa, ipuia izan zen, bero batzen, testu liburu baterako, euskar ikasteko edo eskatu bat ziaten, 2005an nolako bat, eta gero gira da, pixkate aldatzen joan dela eta egokitzen, eta hau da esan dezagun, bueno, eguzki eklipserako edo pixkate egokitua, eta pertsio hori ere irratsaiorako edo egokitua. Dena azkenean egokitu behar. Ilargi eta eguzkiren alabaren ipuina.

unibertsoa sortu berria zenean. Gure galaxiako astro guztiek jaiz-jai pasatzen omen zuten denbora. Guztiak, eguzkiren inguruan dantza eta dantza, ihi eta aja eguzki benetako izarra baitzen. Ilargik bazuen, festa hoien berri, baina joaten ausartzen ez. Izan ere, txikia ikusten zuen bere burua, eta zuria, zuriegi aukeran. Gorputza ere oso aldakorra zuen, orain handi, orain ertain, orain txiki. Ezin jostunari neurri egokiko soinekorik enkargatu. Eta okerrena, beste satelite gazte askori gertatzen zitzaion bezala, aurpegia kraterez josita zuen. Egun batean hala ere, indarrak bildu eta antxea azaldu zen. Atetik kirika panoramak arreta ditu zion. Merkurio txiki-txiki, beste kaldiro-aldiro zapaltzen zutelarik. Artizar, pasarela modelo baten antzera dantzan. Marte aserre eta lotxa gorrituta bere koloreaz barri egiten ziotelako. Jupiter buru handiak denei eta naita ezer ikusteak alarazten. Saturno, behin eta berri lurrera erortzen zitzezkion ustaitxoekin nazkatuta. Eta Urano eta Neptuno, serio, eta horreko beltz eta pinganioak belarrietan. Eguzkiren bizkarzainak balira bezala. Ilargik orduanen, hemen denak berezitxoak dira ba? Barrura? Eguzkiri ondo reparatu zionean, ordea, seko maite mindu zen. Nola lortu eguzkiren arreta ordea? Neurriz aldatuta eta agertuz eta desagertuz. Eguzki kau ikusi zuenean, jokoa onartu eta ilargi bilatzen hasi zen, aurkitzean

0: eskua elkarri luzatuz. Hain ziren desberdinak, non batak bestearekiko jakin min eta erakarpen handia sentitu zituzten. Elkarrekin luz zeharun ondoren, jai hartatik atera eta zulo beltz batean sartu ziren, eta Nironek ere ikusi ezpanuen ere, badakit gau osoa, baitasun jolasetan ibili zirela. Handik askora, ilargi, planeta batez erditu zen, bai entzule, lur planeta. Etxetxo bat eraiki zuten hirurak elkarrekin bizitzeko, baina esan dizuedan bezala eguzki eta ilargi gaztegiak ziren, eta etziren elkar bizitzan ondo konpontzen, laster norbere etxean bizitzea erabakiz. Eta lur zer, zeingo zuten planetatxo jaio berriarekin. Ba, zaintza partekatu. Egunez aitak, zainduko zuen, gauez, amak. Aitak berotasuna eta janaria emango zizkion eta baita txistiak kontatuko ere, horregatik eguzkia zeruan ikusten dugunean irriparretxo ibiltzen gara. Amak berriz, lotarako istorio ederrak, xuxurlatuko, amets bihurtuko zirenak. Amak aitari tarteka, alaba zitzegin beharra dutela gogorarazten dio, egun argi zagertuta. Eta bai, batzuetan eguzkik, bete egiduen agenda tarteren bat bilatzen du horretarako. Horrelakoetan, itzaspertuarekin batera, elkarri eskua luzatuta bi minutin guruko dan zalditxo bat egiten dute alako batean elkar besarkatuz. Deitu eklipse, nahi baduzu, baina kontalariontzat hori, gazte garaiko oroimina, baino ez da. Eta hau alabazan, ala espazan, zardadila kalabazan, eta atera dadila, abuztuaren 12an, gainean duzun zeruko plazan.
1: Maite, ba, besarkatuko guk elkar, eh? Eskerrik asko.
0: Osondo. Eta gure harremana ez da dira eklipsatu.
1: Eskerrik asko
0: bai,
1: gaur.
0: Oporrak hartzen dituzun bitartean bai, beste.
1: Vale, vale, orduan bai, abixetuko ez dut gainera. Eskerrik asko hauixe kartzagatik gaur, urrengoan ziur eguzke eskutatzen denean, eh? Agian beste begi batzuekin begiratuko diogula. Eta,
0: bai, seguro.
1: Aizu ondo ondo joan da dira, elaroma tontakoa.
0: Berdin,
1: eskerrik asko, aio.
0: Aio, arroña, musu bat, aur.

0: txikitxo bat.
1: Goizeko bostak eta 45 minutu dira, seietarako ordula ordeneska esgeratzen da, eta gaueko beste argi bat, gaua lanean igarduen beste argi militar bat agurtu behar dugu, Jon Etxezarreta, Donostiako zuhiltzaile egunon.
2: Bai, Gabon, egunon, bai.
1: Gabon, hori samarretzun, Gabon ala egunon, zer dutatik aurrera esaten duzu ezuek egunon?
2: Ba, ez dakit, igual, ja, goizak egiten du nian, ez dakit, ba.
1: Horeindik egin, ez da?
2: Nortako haindik Gabon, bai.
1: Ba, Gabon, Gabon. Zer moduz, ari da joaten gaua, orain arte, zer moduzko izan da, Jon?
2: Bueno, lasaia, irtera intervenzio pare bat euki ditugu, bat, bueno, larria, bestia, esain beste, baina, bueno, larria, ba, erreskate bat, etxeko erreskate bat.
1: Uh-huh.
2: Eta, gero, ba, teknika bat, teknika ditzen diogu, ba, hori, ba, igual, laur izan da, ba, ur eskate bat, garaje batean, eta gordon, ba, hori, ba, itxi behar, ba, bidatu, akometida eta pixka lagundu ba kaltea ondirik ez eukitzea eta bueno, gehoia konponduko dute, baina guk gutxienez ba ura itxi saiatu izten. Bai.
1: Askotan zuhiltzaileak hitzak berak dioan bezala suarekin lotzen zaituztegu, baina ongi dizun bezala urak ere triskantza ederra egin dezake eta zuei ere suagatik ez ezik ba aipatu duzu, ez? Etxeko erreskate bat eta uragatik ere deitzen zaituzten noski.
2: Bai, hori da. Bai.
1: Irterak daudenetan nork deitzen dizue zuei, ze baten batek zuhiltzaileen beharra badu, pentsatzekoa da ba kaso bat bilarrialdi zerbitzura dituko dutela. Ez dakit zentralitatik zuekin jartzen diren harremanetan, edo nola egiten den, nola kudeatzen da zuen deia zuekin nori jartzen harremanetan?
2: Bueno, jendea behar du nian, ba, bat bidea deitzen du, esos deiara, eta horre deia o abisua jasotzen dute, eta ordena gaiuz bidatzen dute gure zentralitara, gure zentralara.
1: Uh-huh.
2: Eta gero, bueno, gure zentrala, ba, megafoniatik, abisatzen dugu guri, ba, megafonia daukagu, kela guztietan, pasioetan, komunetan, txoko guztietan dauzkagu altagozak, eta bueno, hor jotzen du abisua, eta sirena, eta bueno, orduan tunbeakera denok, ba, kamioira, ba, a ber, nori tokatzen zaio, zen irtera desberdina daude, eta eta hori, ba, tokatzen zaionari, ba, jisten da korrika, eta bueno, preparatu eta bateatzen da.
1: Orduan zuek demagun gaur gauean deia jaso duzuenean megafonietatik entzun gaiotatik entzuten duzu denok eta denok prestatu eta denok jaitsi behar duzu kamioetara?
2: Ez, denok ez. Adibidez, ba, teknika bat danean, oza, gure txatez da larria. Ditzen duna, ba, igual bera dintza, ba, larria da, zer dion, ba, gaur izan da, ba, ur eskape bat eta, kao, ba, hoi denok ez garakuten eta bueno, ba, tokatzen zaionari ba, hori jisten da preparatzen da eta jutzen da laguntzea. Bai.
1: Zuek deia jasoala demagun zute baterako deia dela ekipamendu osoa jantzita ateratzen zarete zuen egoitzatik, ez da?
2: Bai, beti ateratzen gara ekipamendu guztiekin. Adibidez, ba, gaurko irteera ez da zua, baino adibidez han bat zaude eta deitzen dizute zute baterako, ba, ekipamendua eki behar deitzen.
1: Ara.
2: Ba, ara, juteko, bai. Osea, askotan egoten gara lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, ze, nola daude, hau, jertxe eta, ze, haze, bueno, kar, ba, da, ba, askotan, ba, da, bas, ara, orain joko du, bai. Bueno.
1: Ari garantutan, Jon? Hori da
2: bai, dei bat, ez da? Bai, eta oain joko du sirena.
1: Osongi, eta joan beharran zara?
2: Ba, itxoin. Ba, itxoin pixar. Momentu bat, minutu bat. Ba, ez.
1: Ez? Ez egin tokatzen.
2: Hau libratzen ez, bai.
1: Hau libratzen ez.
2: Itxoin pixar.
3: Y
2: bueno, zute bada, eta bai balkoi baten, ba, obretan daude, eta ez dakit, ba, ba, igual, ez dakit, oin, orduetan, ba, arraroa da, bai, balkoi baten zua ukitzea.
1: Zutea,
2: bai, eta, bueno, nik, ointxe, justu, erreskate bezala da, eta hau libratzen.
1: Uhum. Orduan, nora antolatzen duzuen, nora dakizu egokituko zaizun ala ez? Zu kasu honetan zabelako erreskatetarako, esan duzu?
2: Bai, ba, gaur amabos lagunko de, eta hiru talde daude. Talde bat zuteko irterak, beste bat erreskatekoak, eta gero bestea hirugarrena bat teknikak edo beste interbentzio bateri laguntza emateko.
1: Orduan 15 lagun, batzuk zutetarako, beste batzuk erreskateak eta teknikak, eta zuk entzun duzunean sirenak guk ere entzun dugu eta esan barrezu dizugarrizko plazera dela, hemendik irrati bidez alakoak bertatik bertara entzuteko aukera izatea, Jon, zure zuri esker, ez zuk entzun duzunean zutea dela, zuretzat erreskate zuri erreskatea tokantzu zaizu, beraz bazenekin etzen duela Joan behar.
2: Bai, hori da. Nik adibidez, bain, zuei kasua egiten nahiz, baina bestela, nik ere jisten naiz, adibidez, ba, jakitea, ba, nun den, oze, zerta, o laguntza behar den, o, bueno, ze, depende, ba, igual, laguntzeko ere, ba, presiago behar gara. Igual, ungrango eguna nik ja zuterako nago, eta hori dena, egunero aldatzen da, portua.
1: Lena, ekipamenduta zari ginen sirena hotxa entzuna aurretik, zertaz osatuta dago ekipamendu hori? Guk arropak, burukoak irudikatzen ditugu, baina kaso gauza gehiago daude. Zer esango zenuke direla ezinbestekoak zuantzat ekipamendu hortan?
2: Ekipamendua neko berezia da, pisutxua. Ba, hori, ba, ikusten dezutera beti, ba, hori da, ba, botak, kaskua. Galtza gainekoa, beti eramaten dugu, galtza hundi bat tirantekin, eta arnesa ere bertan dauka, eta gero txakotu, hori egia ja zua eta temperatura hundiak aguantatzeko, guri babesteko. Eta gero, bueno, ba daukagu, ba, aizze botella, maskarakin, eta, bueno, biore, eramaten dugu, ba, zutetarako, ba, kamara termika txiki bat, ba, ikusteko non dago zua, non dago berua, non dago arazoa.
1: Eta kamioietan, guk askotan eserita ikusten zaituztegunen hor, zenbat lagun sartzen dira zuen kamioietan, Jon?
2: Ba, sei lagun. Gidaria, geho juten da ondoan arduraduna, interbentzioko arduraduna, guk kaua ditzen diogu, militarren bezala antzeko hori, ba, baina, bueno, kaua o arduraduna, eta geho lau zultzele.
1: Kaboa edo arduradun horren lana, suposatzen dugu dela, akaso egoera bertan dagoenen erabakiak eta hartzea, ez? Egoketuko zaio pertsona horri?
2: Bai, hori da. Informazioa jaso, ba, deitu dut batekin, edo poliziarekin, eta gero guri, ba, pizka bat antolatu, ba, lana nola jugu den, o nola ikusten duen izango dela, eta, bueno, bai reinduak, o bai antolatu, gure lana. Bai.
1: Jon, alakoetan badago deskantxurako tarterik zuen hogeita labordu horietan ez dakit pixka bat etzateko, pelikula bat ikusteko, ala olakorik ez da, hori filme eta makarrik ikusten dugu?
2: Gure turnon, bueno, bai, lan egiten dugu, igual, ba, ez bada interventziorik edo, lana egiten dugu, ba, maniobrak eta gauza konpondu, eta hola, eta, bueno, bai, tarte, deskantzarako tarteak, badaude, telebista sala badaukagu ere, telebista gela, oza, bai, igual, ba, zabian, afal ostean, bai, igual, ba, pixka telebista ikusi, ba, gazaioteko, gondola zaiteko, eta, bueno, bestela gimnazioa, edo irakurri, bai, momentu, deskantzuko momentu behir, ba, baina desunako erabiltzen desu, ba, hemen etxian betela, eutentzea lausai, baina etxian betela, baina erne.
1: Horixe, sirenak jotzen duen erako zuprest. Jon, gaur zea ordutan amaituko da zure lantxan da?
2: Goizeko behatzietarritan. Bai, osea, oraindik ordu batzuk editzen zizkik.
1: Ordu batzuk alertan oraindik, baina gehiengo bai. Egin duzu. Eta gero, ez dakit deskantxo egunak dituzunan, lan nola datozkizu datozen egunak?
2: Bueno, bai, nola hogeita lau ordu egiten ditugu, ba, hori dia hiru txanda, hiru lan egun bezala, ez da, beste lan eta, ba, orduan dauzkagu bi egun jai. Osa, egiten dugu, bat lan eta bi jai.
1: Beraz, bihar eta ez orduan jai?
2: Bai, hori da, hori da.
1: Osongi, Jon, orain zer egingo duzu, sirena hotxa pasatu da idea honezkero, zer egingo duzu orain, Jon?
2: Ba, oen jetxiko nahi, zaber...
1: Ea zer den.
2: Bai, zea zer den, o, o laguntzari behar duten, o, bueno, batzutan, ba, igual, eramaten dezu kamioi bat, eta, gero, igual, jo, ba, beste bat behar dugu, ba, eta orduan, ba, eskatzen dute, ba, hemen, dauden baten bate, beste kamioi bat eramateko, ba, ba, intervenzioa hobeto bukatzeko, edo zein gauzarako.
1: Ba, kantu honek dioen bezala, kentzazpiren kantu honek dioen bezala, zuek ere bazarete gaueko argiak, eta gaurko gaua, lasai amaitu dadila, Jon, ez da dila izan ezer larririk, eta ea, ongi bukatzen duzun lan txanda. Jon, eskerrik asko plazera izan da gaur ere, bai,
2: Bale, venga.
1: Mi esker, deskantxatu animo, aio.
2: Urren guarte.
1: Bai, hori xa, aio.

0: Zerura begira hasi dugu eguna, Carlos Garaikoetxeari gogoratu dugu, eklipsea hitz egin dugu, eta oraintxe gaueko argiak, piztuta duen argi horiek, suhiltzaileen argiak, ezagutu ditugu Jon Etxezarretaren bidez, sirena hotsa ere entzun dugu zuzenean. Eta begira, Antoniok ere, saioa, zerura begira, amaitu nahi du.
1: Kaixo, Aloña, egunon. Gaur lainu beltza dazkeu, egitza argile, lauterri galde hortan iskine baten ikusi eta azpeitin zerriztu bat atiken. Erdira inguru torrete dao, baina gaur egualdi ezagia tristean, txak. Venga, hozik bizi, Aloña.

Hasiko da eguna gutxinaka argitzen goizteko seietarako minutu bat besterik ez da geratzen. Arantxa Agirrek jarriko dio oraintxe argia albiste faktoriaren aurrerapenari eta gu seiterretan itzuliko gara, eh? Egunarien bigarren zatiari ekiteko. Laster arte!

0: guztioi, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotza dugu albiste atzo arratsaldean hiltzen Iruñean 87 urterekin. Demokrazia garaiko lehen lehendakari izan zen, Euskal Instituzioen eraikuntzan pixu handiko gizona, giltzarri, autogobernuaren garapenean eta bera agintean zela sortu ziren Osakidetza Ertzaintza edo EITB bera. 1980 eta 85 artean izan zen lehendakari. Iazko ekainean estatutua onartu ondorengo lehen gobernu osatu zela 45 urte igarotzean omenaldi egin zion Jaurlaritza Garaikoetxeari eta bizirik jarraitzen zuten gobernu hartako hiru sailbururi. Ekitaldi hartan egin zituen honako adierazpen hauek Carlos Garaikoetxeak.
1: Ziur nago, askoz ere, denbora laburregoan gure herriarentzat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula. Mila esker emateko etorri zarete guztioi, eta batez ere mila esker.
0: Publikoki egindako azken adierazpenak izan ziren Oietxek, Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun izendatu ditu atzo hasita eta Imanol Pradales lehendakariak adierazpen instituzional egingo du gaur goizean. Gaur Iruñan San Alberto Beilatokian azken agurre emateko aukera izango da eta bihar goizean jarriko dute hilkaperea jurienean, beraldeko hileta bihar arratsaldean egingo da Iruñan. Atxekabea eta samin eragindu bere eriotzak eta etengabeak izan dira bere aldeko dolumin mezuak, Imanol Pradales lehendakariak adierazidu Euskal Autogobernuaren eta ongizateren arkitekto izan zela, gara izailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra. Berak bezala Inigo Urkullu, Juan Jose Ibarretxek edo Patxi Lopezek ere agertu dute euren atxekabea eta dolumin mezuak helarazi dituzte. Garaikoetxea buru lehen jaularitza hartan, hezkuntza sailburu izan zen Pedro Miguel Etxenike fisikaria, honen lagugoratu du berak lagun mina zuena.
2: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
0: Alderdi politikoen aldetik ereldu dira txekabe mezuak, berehala jasoko ditugu xetasun guztiak albistegi. Lan arloan berriz, Tubos Reunidosek borondatezko hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu ondoren, gaur goizeko 10:00 enpresak Bilbon duen egoitzaren aurrean agerraldi egingo dute langileek lan batzordeak deituta. Zuzendaritzak, balonen merkatuaren batzordeari hartzeko dunen lehiaketaren berri eman dio, argudiatuz, pilatutako zorraren ondorioz, likidezia arazo larria dutela eta murriko lantegian beharginek egiten ari diren greba mugagabeak ez duela bateren lagundu. Arabako lurralde auzitegian berriz, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epeketak bigarren saio izango du gaur, lehen egunean espero bezala 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat, Maialenen bikotekide zenarentzat fiskaltzak eta akusazioek defensak berriz absoluzio eskatu du. Mazonen aitak eta honen bikotekideak deklaratu zuten atzo arratsaldean, ustezko hiltzailea kontrolatzailea zela eta beldurtuta zuela emakumea esan zuten. Kiroletan futbolean Realak partidu kaskarra jokatu eta galdu egin du Sevillaren kontra jokatutako norgehiagoka. Txuri-urdinak ezinan aritu dira Sánchez Pizjuán zelaian eta bat eta huts galdu dute. Porrotak ondorio bikoitza dauka euskal taldentzat, batetik Realak agur izan dio 5. Postua borrokatzeko lehiari eta bestetik emaitza horren ondorioz Alabes jaitsiera postuetan sartu da. Pilotan bestalde buruzburuko txapelketan Dario Gomez eta Unai Laso sailkatu dira multzoan eta hilaren 16an eta 17an jokatuko dituzte finaler diak. Asteburuan jokatuko dira B multzoko partidu erabakigarriak, larunbatean Iruñean Jonander Peñak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute elkarren kontra eta igandean Iñaki Artola eta Javi Zabal arituko dira Tolosan. Eskubaloian berriz Betionak eta Bera pres daude ostiral honetan Donostian hasiko den kopako azken faseari heltzeko. Valladolidi egingo diote aurre Gipuzkoarrek Atletico Guardesi Nafarrek. Imanol Alvarez Beraberako entrenatzailea.
3: Orain ondo deskantzatu eta hasi prestatzen ja beste kompetizio bat, gure etxian, pentsatzen dut, errekuperatu ondo jendia, eta gero presi gugu garela.
0: Eta gizonezkoen kopako azken faseren zozketa egindute Alakanten, Bidasoak, Torrela Begaren aurka jokatu beharko du, final ordenetan, ekainaren 5-7 bitartean jokatuko da kopa. Eguraldiari buruz berriz edatu ditugu, Maitane Subijana, egunon?
4: Egunon, ba, atzo baino hotzago ari dela esnatzen eguna, Gasteizen uneonetan 7 gradu, Iruinean 8, Bilbon 11, Donostian 12 eta Baionan 13, Euskalmeten iragarpenaren arabera datozen orduotan giro fresko eta ezegonkorrarekin jarraituko dugu, batez ere arratsaldean zaparrada mardulak izango dira, eta ekaitza ere jo dezake anemenka. Temperatura minimoa jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira, eta kostaldean 11 eta 12 gradukoak. Maximoek antzera jarraituko dute.
0: Itxura honetako dator maiatzaren 5.a aste artea dugu.
5: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
0: Carlos Garaikoetxea diktaduraren ondorengo lehendabiziko lehendakari atzo arratsaldean hiltzen Iruinean bihotzekoak jota, Euskal Autogobernuaren arkitektoa, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren eraikitzen, garaizailak izan ziren berak Jaurlaritzan bizitakoak eta EAJ-taren barruan izandako zatiketa eta buruzagi jeltzalekin izandako desadostasunak bultzatuta dimisio eman eta Eusko Alkartasuna sortu zuen. Haren aldeko bigarren dolu egunean agur esateko egunak izango dira gaurko eta biharkoa, konta iguzu Marijo Garmendi, egunon.
6: Egunon, samina eta dolua nagusi, banderak mazta erdian, hiru dolu egun ezarri ditu Jaurlaritzak. Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko, gaur egun osoan zabalik egonen da Iruñeko San Alberto Bellatokia, goizeko 9:00-etatik gaueko 9:00-etara. Eta bihar ajuria enean jarriko da haren bellakapera, goizeko 10:00-etatik ordu bietara. Arratsaldean eginen da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco Elizan. Frankismo ondorengo lehen Jaurlaritzaren lehendakariaren heriotzak atxekabea ekarri du. Pedro Miguel Etxenike fisikaria hezkuntza sailburua izan zen garaiko etxearen gobernuan.
2: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernuaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
6: Iazko ekainean estatutua onartu ondorengo lehen gobernua osatu zela 45 urte pasa zirenean omenaldia egin zion Jaurlaritzak Imanol Prada Lesburu garaiko etxeari eta bizirik jarraitzen zuten gobernu hartako hiru sailbururi eta testu inguru horretan esan zituen esker hitz hauek Carlos Garaikoetxeak.
1: 45 urte luze eta hori garro dira. Ziur nago askoz ere denbora laburregoan gure herriaren zat etorkizun hobea laikitzen eta partekatzen jakingo digula. Mila esker emateko etorri zarete guztioi eta batez ere mila esker zeren eta eman didazu gore antzuena herri honetan lendakari izatea orain hobeto egingo duzue Imanolekin. Eta Imanol, suerte, ánimo y al toro.
6: 1928ko ekainaren bian Iruñean sortua, zuzenbide eta ekonomia ikasketak egin ondoren 1975ean egin zen Eusko Alderdi Jeltzaleko kide. Bi urte beranduago izendatu zuten alderdiko buru. 1979ko urriaren 25ean onartu zen Gernikako estatutua eta urte bete beranduago 1980ean lehendakari izendatu zuten. Bizitza osoa politikari emana, pena batekin joan da Carlos Garaikoetxea.
7: Asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ez da. Lurraldetasuna, gure herrian politikan konpontzea hori izan da, etzako gogorrena.
6: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren eraikitzen, Osakidetza, Ertzaintza eta EITB. Etaren eta gerra zikinaren urterik gogorrenak izan ziren bere agintaldikoak, 1986an sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte. 2010ko ekainean Euskaldunan sinatu zen Eusko Alkartasuna eta Ezker Abertzalearen den akordio estrategikoa, egungo EH Bilduren lehen urratsa izango zena, baina beti ere koalizioaren baitan nortasun propioa mantentziaren aldekoa izan zen Carlos Garaikoetxea.
0: Carlos Garaikoetxea lehendakariaren aldeko bigarren dolu eguna gaur, Imanol Pradales lehendakaria goizeko 11:30etan adierazpen instituzionala irakurriko du, aurrez baina atxekabe adierazi du sare sozialetan eta berak bezala Jaurlaritzako lehendakari izandakoek eta Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ere.
6: Nafarra euskalduna abertzalea giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzailea karismatikoa hitz horiekin zuzendu zaio Imanol Pradales lehendakaria Garaikoetxeari Jaurlaritzaren atal digitalean argitaratutako mezuan. Hitzez hitz dio euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa garai zailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra izan zela. Juan Jose Ibarretxe lehendakariak txio bidez esan du gure herriaren eraikitzailea joan dela eta Patxi Lopezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela. Ildo beretik mintzatu da Inigo Urkullu lehendakaria erakunden sorreran izandako papera azpimarratu du.
8: Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera baita birsuspertu egitea Euskadi eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
6: Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak ere txiro bidez adierazi du Euskadi demokratikorako transizioa kudeatzen jakin izan zuen Nafarra izan zela Garaikoetxea.
0: Eta bere alderdiak Eusko Alkartasunak emandako guztiagatik eskerritzak izan ditu Carlos Garaikoetxearentzat eta irudi historikoz osatutako bideoa kaleratu du. Maiorga Ramirez, Eusko Alkartasunako kritikoen buruaren esanetan erreferente politiko bat joan da.
9: Carlos Garaikoetxeak ekitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela eta askorentzat erreferentea izan da eta berarekin modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat ba oso berri tristea dela.
0: Eusko Alkartasunaren lehen kongresuan Garaikoetxe alderdiko presidente eta Inaxio Oliveri dazkari nagusi izendatu zuten. Desadostasunak desadostasun, lehendakari gisa egindakoa aitortu behartzaio Oliveriren hitzetan.
10: Eusko Jaurlaritza martxan jarri behar zan, eta ezan bat ere erresa momentu oso zaila gainean, eta neko etot, ba, lehendakaritza oso ondo eraman zuela, eta lan bikaina egin zuela. Eta gaur egun gaude moduan, baldin bagaude, bea izan zen hasiera eman ziona, eta baldin ikutut hori aitortu berdela.
0: Gainerako alderdi politikoen aldetik ere, iritsi dira atxekabe mezua, konta eguzu maitan ezo bijana.
4: EAJak nabarmendu du Garaikoetxeak jarri zituela, Euskal Autogobernuaren eta instituzioen oinarriak eta aurre egin behar izan ziola, etaren unerik ilunenei, EH Bilduk buru jabetzaren bidean indarrak batzeko konpromisoaren eredu izan zela nabarmendu du, Eneko Andueza PSren idazkaren nagusiak aitortu du maiz politikoki urrun egon direla, baina desadostasunak izanagatik ere herri honen alde egindako lanagatik errespetu erabatekoa adierazi dio. Elkarrekin Podemosek demokraziaren lehen urratsetan funtsezkoa izan zela azpimarratu du eta Euskadiko Alderdi Popularrak labur, agur eta oro idatzi du.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura izan dela adierazi du haren senide lagun eta Euskal Herritarren doluminak helaraztearekin batera. Nafarroarekin eta euskalgintzarekiko lotura estua izan zuen Carlos Garaikoetxeak euskaldun berria Nafarroko ikastolen sorreran hartu zuen parte eta Iruñako San Fermin ikastolako presidentere izan zen. Lekuko hartu zion Fermin Erbitik honela kontatu du Euskal Telebistan.
11: Carlos Garaikoetxeak lan oso handia eta oso ona egin zuen Nafarroan barna herri askotara joan zen. Ba, kampaina egitera, garai bateko misiolariak bezala, ez da, Jose Maria Izaturzte egin, Lesakara, Benara, Tutera, eta toki guztietara, esatera, sor dezagun herri hontan ikastola bat, eta alde hortatik, ba, euskaltzale tasunetik, gero, politikara joan zen, baina batez ere euskaltzale handi.
0: Gaur goizeko 9:00etatik aurrera, Iruñako San Alberto Bellatokian, Carlos Garaikoetxeari azken agurre emateko aukera izango da, eta bihar jarriko dute ilkapera ajurienean, ilketa elizkizuna berriz, bihar arratsaldeko 7:30 egingo da Iruñako San Francisco parrokian. Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak bigarren saioa izango du gaur Arabako lurralde auzitegian. Lehen egunean espero bezala 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat, Maialenen bikoteki dezenarentzat fiskaltzak eta akusazioek, defensak berriz absoluzioa. Lehen lekukoek ere deklaratu dute Maialenen aitak, aitaren bikoteak eta haren semetako batek besteak beste konta eguzu Iñaki Dorrezola.
12: Maialen Oazonen aitak naiz bere bikoteak ustezko hiltzailea besteak beste kontrolatzailea eta gezurtia zela deklaratu dute. Akusatuak Maialenen kontrako jarrera oldarkorra ere bazuen aitak azaldu duenez.
13: Tenia arrebatos de ira.
14: Maialen estaba... Yo creo que favoritiza.
12: Bere aurrean haserre aldi handiak izaten zituztela kontatu du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian baina Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu dute aitaren bikotearen semeetako batek. Hain zuzen, berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek.
15: Ella me transmitió que quería dejarlo.
12: Bera izan zen hilketaren tokira joan zen bi pertsonetako bat eta gaur deklaratuko du lekuko gisa bigarrenak, bere anaiak. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat. Hilketa, bi abortu delitu eta adin txikiko bat abandonatzea leporatzen dizkiote. Carmen Mendez fiskalak ustezko hiltzailearen ankerkerian jarri du azpimarra.
16: Un ensañamiento moral. ¿Por qué? Porque entiendo que el sufrimiento de Maialen se aumentó de forma...
12: Izan ere, hilketa gertatu zenean, bi urteko aurra, gela berean zegoen. Defentsa kontrara, akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu, absoluzioa eskatzeko.
17: Que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad.
12: Erraren unean bere burua kolapsatu egin zuela eta zeharo errealitatetik at zegoela defendatu du.
0: Pilatutako zorrari ezin eutxi eta likidazio arazo larri argudiatuta Tubos Reunidoseko enpresa zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtsa aurkeztu duela berri eman du. Iragarpen horren biharamunean gaur goizeko 10:00 enpresak Bilbon duen egoitzaren aurrean agerraldia deituta dauka langile batzordeak Marijo.
6: Nahasia da egoera, duela 3 hilabete hasi ziren mobilizazioak Tubos Reunidoseko zuzendaritzak lan erregulazio espedientea aurkezteko aukera mai gainean jarri zuenean. Ordutik lanuzteak Amurrio eta Trapagarango lantegietan eta martxoaz geroztik, greba mugagabean dira Amurrioko plantan. Zuzendaritzak, baloreen merkatuaren batzordeari hartzeko dunen lehiaketaren berri eman dio astelen honetan, argudiatuta pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria dutela, eta Amurrioko lantegian beharginek egiten ari diren greba mugagabeak ez duela lagundu. Bada greba mugagabearekin jarraitzea ala ez bozkatzeko, 235 sinadura aurkeztu dute langileek lan ikuskaritzan, eta sinadura bilketa hori ezbaian jarrita, gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta ESEKA sindikatuek elkarretaratzea deituta dute gaur enpresak Bilbon duen egoitzan. Ikusteke, deialdia mantenduko duten ala ez, enpresaren iragarpenaren aurretik egina baitzuten. Zuzendaritzak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu ondotik, Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du, egoera hori gerta etzedin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela. Orain, zabaldu den etapa berrian, Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko. UGTek bere aldetik albiste txartzat hartu du enpresaren iragarpena.
0: Martxan da lanbide heziketako 2026-2027 ikasturtean izen emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxeetan. Inoizko plaza kopururik handien eskainiko da eta lehen aldiz gainera 133ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonei, hezkuntza laguntza premia dutenei edo goi mailako kirolariei bezala emakumei ere plazak erreserbatuko zaizkie. Lanbide heziketako plaza guztien erdia emakumentzat gordeta egongo da. Eskola garraioari lotuta 31 enpresa zigortu ditu leiaren euskal agintaritzak 2023-2024 ikasturtean elkarrekin boikote egiteagatik Jaurlaritzako hezkuntza sailaren aurka. Kontaigu Xaxun Arozena.
18: Leiaren euskal agintaritzak egiazkotzat emandu bai boikota egontzela hezkuntza sailaren kontra, boikot hori gainera kolektiboa izan zela, hau da enpresak haien artean ados jarrita eta modu koordinatuan arituta eta arau hauste hori oso larria dela. Gogoratuko dugu zer esan handia emantzuela gertatutakoak, Jokin Bildarratz zen orduan hezkuntza sailburua eta 2023ko irailean berak publikoki adierazi zuen susmoa.
19: Gure ustez, baliteke enpresen artean kontzertazio bat gertatu izana. Nola jokatu adosten ari direla, administrazioaren kontura etekin handiagoa lortzeko.
18: Orain leiaren euskal agintaritzak 28 enpresa libre utzi ditu, baina beste 31 enpresari zigorrak ezarri dizkie. Guztira 867.000 euro inguruko isuna da, baina enpresa bakoitzari jarritakoa ezberdina da. 1.500 eurokoa da txikiena, Jose Angel Bustorentzat, handiena berriz 168.000 eurokoa Kuadra autobus enpresarentzat.
0: Nafarroko parlamentuak bi aste barru eztabaidatu eta bozkatuko du itunpeko 14 ikasgela ez isteko helburuarekin UPNek aurkeztu duen lege proposamena. Talde politikoek bide eman diote, naiz eta aurrez Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak ohartarazi duen ekimenak ondorio larriak izan ditzakela hezkuntza sisteman, hitzez hitz esan du konstituzioaren aurkakoa izan daitekeela eta onartzekotan aurrematrikulazio prozesu osoa errepikatu beharko litzateke.
13: Alumnado, profesorado y centros se van a adentrar en el caos y en la incertidumbre si la proposición de ley se aprueba.
0: Ekimenak gaur egun dauden ikasgelak mantentzea bermatuko luke, baina aldi berean Jimenoren hitzetan hezkuntza departamentuak datorren ikasturterako aurreikusita zituen ikasgela berriak irekitzea ekidingo luke. Horrek guztiak dagoeneko egina dagoen aurrematrikulazio prozesu errepikaraziko luke, horrek familiengan eragingo lukeen ziurgabetasunarekin. Egoera ikusita, Geroa Bai eta EH Bilduri eskua luzatu die akordioa lortzeko, Geroa Bai naiz EH Bildu hitz egiteko presta gertu dira. Eta Madrilen Espainiako auzitegi gorenean bihar geratuko da epaiaren zain pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa. Jose Luis Abalos garraio ministroia izan da deklaratzen azkena, lau asteetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzun da, fiskaltzak eutxi egiten die zigorreskariai 24 urteko espetxe zigorra eskatuko du Abalosentzat, 19 urte terdi Koldo Garciarentzat eta 7 Victor Daldamarentzat. Madrid Ainize Vega.
20: Entzun ditugu testiguak, entzun ditugu akusatuak atzoko saioan akusatu nagusia Jose Luis Abalos ministroiak bere kontrako kondena aspaldi idatzita egotea salatu zuen.
21: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara. Toda esta
20: ministro izatetik meme izatera pasatu dela.
21: Ya soy un personaje, soy carne de meme, ¿no? Pero
20: Abalosek pandemia garaian musukoak erosteagaitik oskadak jaso izana gezurtatu zuen Guardia Zibilak egindako txostenean justifikatu gabeko 84.000 euro aurkitu zizkion, baina garraio ministro izandakoa defendatu zen esanez 10 urtean oso diru gutxi dela hori.
21: 500 al mes. Esa es la media que me sabe. Al gran caso de corrupción de las mascarillas. Me han encontrado
20: eta ziurtatu zuen ez dutela gehiago topatuko. Beste akusatuekin izandako harremanei buruz, espero bezala Abalosek faltsutzat jo zuen Aldamaren deklarazioa, baina egia bat esan zuela gezurren artean ez zirela lagunak. Koldori dagokionean baieztatu zuen oso leiala zela, baina ez zirela bikote banaezina eta Jessica Rodriguez buruz berarekin ezkontzaz kanpoko harremana izan zuela aitortu zuen maite zuela eta gorenean gezurrak esatea leporatu zion Aldamarekin traturen bat egin zuela iradokita.
5: Euskadi Irratian Kirolak.
0: Realak partidu kaskarra jokatu eta galdu egin du Sevillaren kontra jokatutako norgehiago karritxuri bar egunon.
22: Baita zuri ere Realak ematen du kopa ondoren demoraldiak maitutzat jo duela. Atzo oso itxura kaskarra eman zuen eta partidu txarra jokatu zuen. Bat eta huts irabazi zion Sevillak Realari. Eta irabazi merezimendu oso ze irabazi zion. Ez zuen liga bosgarren amaitu nahi duen talde baten itxura eman Realak. Eta Matarazzo entrenatzaile berak aitortu zuen.
23: Obviously we're not happy with the results
22: ezen,
23: but also with our
22: zoriontsu izan eta pozik izan atzeko partiduan ikusitakoaren ondoren. Realaren atzeko partidua hobe lehen bailen ahaztea. Atzo Sevillan behar gehien zuenak irabazi zuen. Gola bigarren zatiaren hasiera Alexis Sanchezek sartu zuen. Hiru puntu hauekin Sevillak Alavesi aurre hartu dio sailkapenean eta jeitsierako postuetan da orain Alaves. 36 puntu ditu Alavesek, Sevillak 37. Realak larun batean Betisen aurka jokatuko du. Partida horretan txartelengatik Aranburuk ezingo du jokatu eta taldeari emaitzak alboro eta beste itxura bat ematea eskatuko zaio. Txapeldunen ligan lehen finalistaren izena ezagutuko dugu gaur final aurrekoetako itzulerakoan Artetaren Arsenalek eta Atletico Madrilekin jokatuko dute. Joanekoa bana amaitu zen beraz gara. gaur erabakiko da dena. Txerrendularitzan bideo polit baten bidez iragarri zuen atzo Paul Seixasek Turrean izango dela. 1927 eskeroztik Turra korrituko duen txirrendularirik gazteena izango da Seixas. Aldeko eta kontrako iritziak daude erabaki honen inguruan. Guk Xabier Usabiaga dituarena entzungo dugu.
1: Nik ez diot kalterik ikusten bere parte hartzeari. Batetik adina jakingo ezpagenu, bere ibili eta palmares labuz diziratxuan oinarrituta ez genuke inolako zalantzarik egingo. Azken turretako garailaren ganak gehien gerturatu den ziklista da, eta iazko podioneko hirugarrena hankapean ibili duena ere bai. Bestetik eta kontraesana dirudien arren, aurten baino presio gutxiagorekin ez dio inoiz ekingo turrari. Oraindik apenas iraganik duenez, utxegiteak aurten errazago barkatuko zaizkio datozen urteetan baino. Beraz, egiten duela, egiten duenaren filosofiarekin ekinaz gero, ez luke zertan kalterik izan behar.
22: Espainiako itzulian atzo Galizako ibilbide zailetan jokatu zen bigarren etapa. Esprintean sudaleko Xari Bosuitek irabazi zuen. Francesca Koch bigarrena izan zen eta huxe da lider berria. Izan ere, elmugara gerturatzen eroriko itxusia izan zuen Roeg liderrak. Eta lasterketa eroriko horren ondoren, lasterketa utzi egin behar izan zuen. Usoa Ostolaza ausart esprintean sartu zen, eta 9. sailkatu zen. Sailkapen nagusian, 17. da, 16 segundora. Gaur ere ibilbide gogorra dute Padron eta Koruña artean. Mendate puntuagarririk ez, baina mendate faltarik ere ez. Metro laurik ez da gaurko ibilbidean. Turra, buelta eta ezin astu ostiralean giro hasiko dela. UAEk bere 8.koaren berri emandu. Talde buru Ada Yates dela, talde indartsua darama girora Matxinek. Bertan izango da Igor Arrieta. Arrieta eta Beloki izango dira giroan parte hartuko duten bi euskal ziklistak. Surfean, Nadia Erostarbe munduko rankinean 9. kokatu da. Australian 3. bukatu ostean. Final aurrekoetan bere txandan 2. izan zen. Naiz eta beste txandako biek baino puntuazio hobea jaso finaletik kanpo gelditu zen. Euskal surflari batek maila gorenean inoiz lortu duen emaitzarik onena lortu du Nadia Erostarbek. Pilotan Dario eta Laso buruzburuko txapelketako final aurrekoetarako sailkatuta final aurrekoa prestatzen hasi dira. Lasoren prestatzailea da Egoitz Karrion.
2: Bai, behintzat kalitatezko hiru lau entrenamendu saltzeko aukera ematen du honek, ongi rekuperatzeko ere aukera ematen du, 15 egun berehala pasatzen dira ere, baina behintzat arnasa hartu, giro hortatik edo bueno, dinamika hortatik atera gabe, ongi prestatzeko aukera ederra da.
22: Altunak eta jakak berriz, aurtengo txapelketakoak egin dituzte, atxedenean pentsatzen ari dira, udarako partidu eta torneo pilari aurre egin aurretik. Eri jaka.
3: Ligaska hontan geuden denon nahi genuen, ba bueno, txapelketai beste aste pare bat, hiru bat eantxi, ezin izan dua, eta bueno, guain nik uste akaso urrungo azten partiu bat balima da gusto jokatu, gero, ba bueno, oporrak etorriko die, nik behintzat oso gusto jutenak eta eskertuko ditutenak, eta udara, ba bueno, ilusiokin eta euneko unen azteko gogokin egin esan.
22: Final aurreko idagokien ez, badaldaketa txobat futbola dela eta Atanon jokatzeko azena egunez aldatu da. Atanon, hau da, Donostian, jatzaren 16 jokatuko da final aurrekoa eta Atanoko partiduan izango da Unai Laso. Logroñoko final aurrekoa maiatzaren 17 jokatuko da eta hor Dariok jokatuko du. Aurkarien berri, asteburu honetan izango dute beste adarreko final aurrekoa jokatuko baitira. Artola Zabala batetik, Peña Larrazabal bestetik.
7: Eskerrik asko.
22: Ez horregatik, gero arte.

0: zaude.
1: Amartote hemen zazpigarren kapituloa entzungai duzue, de paso esateko agenuen ere, guaun eta ikusgai YouTubeen Joseina Etxeberriak Jokin Pinatxorekin izandako solasaldiaren zazpigarren kapitulo hauxe, Janus Lesterrekin, kantari, peratarrarekin batera, guaun entzungai.

0: goizeko 6:30 dira eguneko lerroburuak entzun berritugu Arantxa Agirrek eta Mariju Garmendiak kontatuko dizkigute.
1: Gaur egungo Euskadiren egitura instituzionalareki zuen lehendakari eilela nabarmendu dute erakunde eta alderditako ordezkari zein bere gertuko izan direne Carlos Garaikoetxearen eriotzarekin.
2: Demokrazia garaiko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen 1985 urte artean. Estatutua negoziatu eta ondoren erakundeak eraikitzeko ardura izan zuena. Pedro Miguel Etxenike hezkuntza sailburuak egungo gizartearen zutabeak ezarri zituela nabarmendu du.
3: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
2: Etaren eta gerra ziginaren urte gogorrenetan bera izan zen Jaurlaritzaren buru. 1986 sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte. Inaxio Oliveri Eusko Alkartasuneko idazkari nagusia izan zen garaiko etxea presidente zela.
4: Jarri zuela gure Euskal Autogobernuaren oinarriak. Eta hortan lan ikaragarria egin zuen. Ba oso politiko ona izan dela, jakin izan duela negoziatzen, gauzak aurrera eramaten, eta abertzale, benetako abertzalea izan da.
2: Imanol Pradales lehendakariak Euskal Autogobernuaren eta ongizatearen arkitekto gisa oroitu du. Goizean egingo du adierazpen instituzionala lehendakariak.
1: Carlos Garaikoetxearen heriotzagatik Eusko Jaurlaritzak izendatutako hiru dolu egunetatik bigarrena da gaurkoa.
2: Lehendakariari azken agurra emateko gaur hilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto Bellatokian goizeko 9:00 gaueko 9:00. Biharra juria enean jarriko da bellakapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara, eta bihar arratsaldean eginen da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco Elizan.
1: Tubos Reunidoseko enpresa zuzendaritzak baloren merkatuaren batzordari hartzeko dunen lehiaketaren berri eman diola iragarri du, argudiatuta pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria dutela.
2: Enpresak gaur bilera eginen du Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin erabakiaren berri emateko eta zalantzak argitzeko. Bien bitartean, Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta etzedin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela. Orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan lekukoen deklarazioek segiko dute gaur, lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik.
5: Tenia arrebata oseira. Maialen estaba, yo creo que paotizada y enamorada con él, lo que al final la llevaba a disculparlo.
2: Maialen Mazonen aitak bere aurrean ustezko hiltzaileak haserrealdi handiak izan zituela esan du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian gainera Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu du aitaren bikotearen semeetako batek. Hain zuzen, berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearen ankerkeria azpimarratuta. Defentsak berriz,
6: que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad.
2: Akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzioa eskatzeko.
1: Madrilen Espainiako auzitegi gorenean bihar geratuko da epaiaren zain pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa.
2: Jose Luis Ábalos garraio ministro ohia izan da deklaratzen azkena, pandemia garaian musukoak erosteagatik eskupekoak jaso izana gezurtatu du eta bere kontrako kondena aspaldi idatzita egotea salatu du. Lau asteetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzunda fiskaltzak eutsi egiten die zigorreska erei. 24 urteko espetxe zigorra eskatuko du Abalosentzat, 19 urte eta erdi Koldo Garziarentzat eta 7 Victor de Aldamarentzat.
7: Maitan, ez ubizan egunon.
8: Egunon.
7: Errepidezaren agusian hola dago?
0: Ba, arretagune bat, Bilbon, Bizkaia marrepidean, Galdakaorako noranzkoan, bi errei itxita daude, eta autoilarak ere ari dira sortzen, autobatek ezperra izan baitu, errepidetik atera, eta pertsona bat zauritu da. Esan bezala, Bizkaia marrepidean, Bilbon, Galdakaorako noranzkoan.
2: Temperaturei begiran olari behar naten Euskal Herria.
0: Ba, atzo baino hotzago, Gasteizen 7 gradu ditugu, Iruinean 8, Bilbon 11, eta Donostian 12, Baionan berriz 13 gradu.
2: Eguraldi iragarpenak zer dio?
0: Ba, datozen orduotan giro fresko eta ez egonkorrarekin jarretuko dugula, batez ere arratsaldean zaparrada mardulak izango dira, eta ekaitza ere jo dezakean hemenka, temperatura minimoak jaitsi egingo dira, barnealdean 6 eta 8 gradu ingurukoak izango dira baliorik hotzenak, kostaldean berriz 11-12 gradukoak maksimoek berriz antzera jarraituko dute.
2: Eskerrik asko.
0: Gero arte.

0: Arratsaldeko 7 eta 29 minuturako espero da. Ze askako egutegian arabera, gaur lorea zorionduko dugu. Eta gaur Maite Franco izan dugu gurean, asteburuan izan den eguzki eklipsaren entxegu orokorraren gainean izketan. Izan ere, asteburonetan egin duen bide bera errepikatuko du abuzturen 12an eguzkiak. Eta mundu guztia egun hori iritsi zain dagoen honetarako, Maitek gure tarterako berreskuratu nahi izan du duela 20 urte baina gehiago berak idatzetako ipuin bat, hau da lur, ilargi eta eguzkik izan zuten alaba.
1: Unibertsoa sortu berria zenean, gure galaxiako astro guztiek jaiz-jai pasatzen omen zuten denbora, eguzkiren inguruan dantza eta dantza, ihi eta aja eguzki benetako izarra baitzen. Ilargik bazuen, festa hoien berri, baina joaten ausartzen ez, txikia ikusten zuen bere burua, zuriegi aukeran. Gorputza ere oso aldakorra zuen, orain handi, orain ertain, orain txiki. Beste satelite gazte askori gertatzen zitzaion bezala, aurpegia kraterez josita zuen. Egun batean hala ere, indarrak bildu eta antxea azaldu zen. Atetik kirika panoramak arreta ditu zion. Merkurio txiki-txiki, beste kaldiro-aldiro zapaltzen zutelarik. Artizar, pasarela modelo baten antzera dantzan. Marte aserre eta lotxa gorrituta bere koloreaz barri egiten ziotelako. Jupiter burua handiak denei eta naita ezer ikusteak alarazten. Saturno, behin eta berri lurrera erortzen zitzezkion uztaitxoekin. Urano eta Neptuno, serio, eta horreko beltz eta pinganilloak belarrietan. Eguzkiren bizkarzainak balira bezala. Ilargik orduanen, hemen denak berezitxoak dira ba? Barrura, eguzkiri ondo reparatu zionea, seko maite mindu zen. Nola lortu eguzkiren arreta ordea? Neurriz aldatuta eta agertuz eta desagertuz. Eguzki hau ikusi zuenean, jokoa onartu eta ilargi bilatzen hasi zen, aurkitzean, eskua elkarri luzatuz. Hain ziren desberdinak, non batak bestearekiko jakin min eta erakarpen handia sentitu zituzten. Elkarrekin luz zeharun ondoren, jai hartatik atera eta zulo beltz batean sartu ziren, eta Nironek ere ikusi ezpanuen ere, badakit gau osoa, maitasun jolasetan ibili zirela. Handik askora, ilargi, planeta batez erditu zen, lur planeta. Etxetxo bat eraiki zuten hirurak elkarrekin bizitzeko, baina esan dizuedan bezala eguzkita ilargi gaztegiak ziren, eta etziren elkar bizitzan ondo konpontzen, laster norbere etxean bizitzea erabakiz. Eta lur zer, zeingo zuten planeta txojaio berriarekin. Ba, zaintza partekatu. Egunez aitak, zainduko zuen, gauez, amak. Aitak berutasuna eta janaria emango zizkion eta baita txistiak kontatuko ere. Horregatik eguzkia zeruan ikusten dugunean irriparretxo ibiltzen gara. Amak berriz, lotarako historio ederrak, susurlatuko, amets bihurtuko zirenak. Amak aitari tarteka, alaba zitzegin beharra dutela gogorarazten dio, egun argi zagertuta. Eta bai, batzuetan eguzkik, bete egiduen agenda tarteren bat bilatzen du horretarako, elkarri eskua luzatuta bi minutu inguruko dantzalditxo bat egiten dute, halako batean elkar besarkatuz. Deitu eklipse, nahi baduzu, baina kontalari ontzat hori, gazte garaiko oroimina, baino ez da. Eta hau alabazan, ala espazan, zardadila kalabazan, eta atera dadila, abuztuaren 12an, gainean duzun zeruko plazan.
0: Eta zerura begira eklipsa izpide hartuta genbiltzela deitu diogu gaueko gure argi den, argibilitar den Jon Etxezar eta Donostiako suhiltzaileari, gauak lasaia zirudien hau gertatu den arte.
2: Askotan egoten geha lasai bat, irtera lasai bat, eta esatzen zuko, eta askotan, orain joko du, bai, bueno.
0: Ari garantutan, Jon?
2: Bai, teia, eta orain joko du zirena.
0: Eta Jon beharrantzara?
2: Bai, txui pizkak, momentu bat, minutu bat.

0: eba,
1: ez. Ez, ez zaitu tokatzen.
0: Hau libratzen ez, bai, ni
1: oin,
0: txoin, txoin pixkat. Bueno, zute bada, eta bai, balko edaten, ba, obretan daude, eta ez da. Orduetan, ba, arraro da. Oentxe apurtur, erreskate bezala da, eta hau libratzen. Gaur amabos lagun gode, eta hiru talde daude. Talde bat zuteko irteerak, beste bat erreskatekoak, eta geho bestea, hirugarrena bat teknikak, edo beste interventzio bat egi laguntza ematekoen, jetxiko nahi, zaber zer den, o laguntzari behar duten, o, bueno, batzutan, ba, igual, eramaten dezu kamioi bat, eta geho, igual, jo, ba, beste bat behar dugu, ba, eta orduan, ba, eskatzen dute, ba, hemen dauden baten bat, beste kamioi bat eramateko, ba, interventzioa, egin batzeko, edo zeik,

0: Gasteizera iritsiko da ostegun honetan metroa kuadroka kolektiboaren bi baso bat ur antzazlana. Tratu txarren osteko alaitasuna zitze egiten du obrak, kolektiboaren arabera, baina betiren jabardurekin, Maite Lustiza egunon.
1: Egunon, bi baso bat urrantzeslanak ez du komediarik egiten tratu txarren inguruan, ez dago txisterik jendearen sufrimenduaren inguruan, ala azaldu du Oier Gillanek egileetako batek.
2: Obrak hitz egiten duena da, nola trauma baten ostean, pertsona bati batek, batez ere alaitasunerako gaitasuna galtzen duen, eta alaitasunerako gaitasun hori berreskuratzea bada nolabait berrindartze baten sintoma bat, ez?
1: Agertokian lau lagun dantzaleku baten erdian, bakoitzak baso bat ur dauka eskuan eta Laurak geldi daude DJak gainerako guztiak dantzan jartzen dituen bitartean testuaren idazketan Gillanek alboan izan du Miren Azkarate.
2: Bueno, Edurne Azkarate egonda zuzendaritza, beste Azkarate bat, Miren izenekoa, ba egonda dramaturgia, zebera da pertsona bat, ba, bueno, ba, tratu txarrak jaso dituena, orduan, ba, prozesu osoan egon gara lagunduta gaia lehen eskutik ezagutzen duen jendeagatik eta guretzat beraiek izan dira iparra eta marra gorriak jartzen zizkigunak.
1: Aktore lanetan Intzalkain Javier Barandiaran Iraia Elias eta urrengo hiru emanaldietan Josune Belez de Mendizabalariko da Marina Suarezen ordez.
3: Baia bira haundia daukate aurretik, baina atzetik ere bolo pilo bat egin dituzue, eta niretzat maiatzeko hau Gasteizkoa izango da nere estreinaldia hemen, beraz. Urduri pozik eta ardurarekin, noski.
1: Gasteizko saioa ostegunean izango da, Jesus Ibáñez de Matauko antzokian arratsaldeko zazpiterdietan, ostiralean Zumaian ikusial izango da, eta maiatzaren 15ean Bilabonan.
0: Eta zinemagileen arteko elkarrizketa zikloan Manuel Gutierrez Aragon eta Luis López Carrasco ariko dira solasean gaur arratsaldean Koldo Mitxelena kulturunean. Zinemaren eta literaturaren arteko lotura izango dute mintzagai eta Katixa Agirrek gidatuko ditu bien arteko elkarrizketok. Aimar Perez.
4: Zinemaren astapenetatik liburuek ornitu dute istorioz pantaila handia eta oraindik ere literatura inspirazio iturri da zinemagile askorentzat. Frankenstein gailurekaitzuak eta Hamlet esaterako nobeletan oinarritutako filmak dira, baita Oscar saria irabazi zuen One Battle After Another pelikula ere. Katixa Agirre.
5: Zinemak literaturatik edan du hasieratik eta gaur egun esango nuke literaturak ere zinematik edo ikusentzunezko espresio horretatik asko edaten duela eta bueno, oso baldintzatuta dagoela, ez?
4: Elkar eragin hori izango dute mintzagai nola zineman ala literatura nabarmentzeko moduko lanak egin dituzten Manuel Gutiérrez Aragón eta Luis López Carrascok.
5: Manuel Gutiérrez Aragonen kasuan zinemaren munduan egin zuen karrera hasiera eta azken urteetan gehiago nabarmendu da literaturan. Eta Luis López Carrascoren kasuan, ba, dokumental batekin irabazi zuen zona, Goya saria irabazi zuelako, el año del descubrimiento, baina baita ere, paraleloki, ba, idatzi egiten du, ez?
4: Katixa Agirrek ikusi du berak idatzitako istorio bat pelikula bihurtuta, amek ez dute zinemara egokitu zuen Markoi zuzendari katalanak.
5: Oso interesgarria, oso intensoa, oso pelikula ona, aliberean liburutik oso urrunduta ere bai, baina hori ere bada polita, ez da? Jatorrian onbaiten dago, baina gero pelikula beste onbaitera iritsi da.
4: Gaurko solasaldian, literaturaren eta zinemaren arteko konexio ak izango dituzte baizpide arratsaldeko 7etan hasita Santa Teresa komentuan.
6: 7ak arte Euskadi Irratian argi ibili.
7: Egun ondan hori gaur txandizion 7 grado eta eurize. Egun nizan.
8: Egun ona, oina, zabala eskutitik. Hemen amik agradu. Goya lori, belsan. Öyle amro, mobit ondan. Ay. Öyle bir şey dedin ego. Bana onu. Onu basa öyle ta, basa bizi.
9: Egun egun bergaratik. Etxepeko farmazian amaika garradu dare. Freskotik hasi da gaur eguna. Oin momentuan aterri dau, eta ostartetxo batzuk ikusten die. Martitzen ondan hoi.
10: Egun hon, espaldiko bartez, hemen gaude berriz. Anizen gaur 9,5 grado. Zerua goibeldue. Goibeldartian ilargiak usten da. Eta karretera busti xama. Elizondo Tarratxun, 9 grado. Eta Izpegin 8,8. Eta hemen Belainoa. Ba, ez dugu rondene gaio.

0: egunon, bai.
1: Martin, zer moduz, ongi?
0: Bai, egunon.
1: Bai, entzuten zaitugu, zugu, entzuten gaituzu?
0: Ba, bai, ongi, entzuten izuet, bai, musika pixka badago de fondo, baina bai, entzuten izuet.
1: Aitor, esango diogu musika jaisteko, hombre. Martin, zegiro?
0: Bueno, hemen zazpi graduta, eguel diluna, iluna. Gauan, ere bota izango du lurra bustia dago, eta... Aspaldiko, ontan baizu, sortzio behatzi unia badea mezkibu honekin, da jarraitzeko asemoan izango da nezki, gainera.
1: Hori dirudi, bai. Ea Durango, nateri dago nala zer. Marisa, egunon?
2: Egunon, ba, hemen ebril horrin, leku, amarkara du, baina ebril horrin, bai. Ez dago, etxura honik ez da karga hor. Ebril etxura guztile.
1: Ebril kontuak ditugu gorrizpide, bai.
2: Bai, zazoian zazoiko adino ez da.
1: Hori da. Aizue, Martin, gogoratzen duzu duela bia aste saio hontan eta tarte hontan hitz egin genuela Wikipediari buruz eta Wikipedia horri aldea nork bete dezaken eta nork duen. Ni aritu naiz begira eta Aralar Irratiaren Wikipedia horrian ikusi dugu aurreko astean zenutela urte betetzea, maiatzaren bi batean hasi zinetela, 1981an.
0: Alaxe da bai, 85 urte, justo... Maiatzaren bian, hasi ginala, bai, ni neone iraian, hasi nintzen 83an, baina irratia maiatzan bian, hasi izan bai, bai.
1: Eta ospatu alduzu,
2: Zorionak, ez da?
1: Horixe bai, ez?
0: Bai, ezkerik asko. Bueno, bian, hasi matze, aspagizuna, gehiago hasi ma ginen, baina pizkeat data gainea, etorri zi, eta atzeatu egin zuten, antolatzaileek 15 bateun, eta 16an, maiatzaren 16an, deu, hasi ma... Bizke bat irratiak elkartu, eta bildu, eta 12 galdera, eta gero bazkari bat ingote deun ordu bi galdera, eta hola, bai.
1: Megatzaren 16 arduan.
0: Bai, 16an, eta Euskai irratiko, bagaron bat ere, konbiaturi dago. Beti bilera horretara aportazioa arrenguluk, eta gero bazkaltzea de bai, konbiaturi zaudete, Loña, nahi zuena etorri gazko, zeate plantillan da bat bialdu behintzat.
1: Bai, behintzat, estimatua dago, esango dugu hemen, noski baiet.
2: Animatu egingo gara gian, ez da?
1: Noski Marisa. Ze, Martin, zu irratizalea morratu zara txikitatik, ez da?
0: Bai, ni ala izan du naiz, beti, irratizalea latza bai, izan du naiz. Beti anedota bako tatzen dut, eskolatik gaten nolateratzen itzan, irratian kirola gentzuteko, irua bos gutxi. Bai?
1: Ara.
0: Eta maizuari beti horrela, ba, esaten nion, pues hori, pixa inain nola esaten nion, eta, bueno, gozatea zakiz bat, eta atzeneago amangena etorri izan, motiko horrek maskurino gauke arazon bat, eta zerbait jintzazue, mehiko eamano hau edo horre, eta dena kontua, nik irrati entzutea, guaten urdun ere, amar bat urta, zortzi amar urte nikula, eta bentsatezu bat, gazte aski asige alabai, eta beti, amorratua entzulean itzan, eta bueno, horre balitu zinean gehonei, horrela, esan ziatenea joateko irratira, bueno, entzule hona balde mazera, badakizu pixkate, zena idun entzuleak ere, bai.
2: Hola, eta amets hori lortu zenuen, Martin.
0: Bai, hoi da, harri-garri izan dutan, nire. Claro, estudiotara enitzan joan, esatari gisa edo ikasteko, eta horrela, basarritik horrela, 85 urte pasatzeak mikrofono baten aurrean, pues kasua izan duzan, bai. Bai.
1: Zu bezala, Marisa ere, bai ez, gurean aurretik Faktoria magazinean aritutakoa da, eta orain ere, bazabiltza, segura irratian ez da, Marisa?
2: Bai, emagostero egiten aiz, emagostero ematen diate aukera, ba, emakume referenteak ipatzeko, eta horrela, ba, gustora egiten dut.
1: Egira. Bai, ongi.
2: Enaiz txikitatik irrati zalea, beti txikitan maizra izan nahi nuen, eta hori lortu duen, horregatik dinot, Martinek ere lortu izan dut, eta posgarria da.
0: Bai.
1: Begira. Aizu, aurreko astean aritu ginen Marisa eta biok erretiro azizketan, zuk Martin, maiatzean gauden ontan, maiatzean hartuko duzu, ara?
0: Bai, maiatzean 15an betetzea ditut, iruita 7 urte, eta bai, justu egun hortan, abaituko da nere ibilaldia irratian. Ia baditu 8 hilabete nere ordezkoa, Jon Urtasunek, martxan eta hartu du, horko martxa, eta ilusio handiarekin dago bera ere, eta bueno, poza handia emateit, esku honetan, usten detela ba irratiek usteak ere, eta bai, horrela ba martxatuko naiz. 75an ebanezakan joan, baina hain gustoan egon da, eskatu nien, bizka, izago, egon, itzagala ba gustora, eta, bueno, egon, nahi ba, horrela, nahi ba, egu ere adostau gaudek, eta, bueno, venga, bata, hola, xe, urte pare ba, gehiago inditut bai.
1: Presi gabe, ama bosta datorren astea da, atzera kontaketa dagoeneko bai. Bukaeran dago.
0: Ba, hasi ga daukat, egi esan da, bueno, pues nada, normaltasune oso zeun hortan, amaiteko dugu eta hurrengo unean dugu, gero,
1: ospakizuna bai.
0: Edo, nire, despeideko bazkaria eta denago iek, bai.
1: Bai, ongi.
0: Hola, bueno, gauza oiek ez da egit, bizka desgea, prestatuak egoten, horrela, omen aldik eta gauzak eta egiteko, baina, bueno, oiek pasatu behar izateia eta... Eta eskartu beharrekoak ere, bai, jeman lan nahi dizute, ez? Bai.
1: Eta gero aro berri bat, Marisa, gomendiorik bai, Martin emateko?
2: Bai, aurriko astean ere zanuen, bai. Nik uste te osasuna lagundu espero, ba, garai ezin hobea dela jubilazioa, eh? Baina garrantzitsua da, bueno, aktibo egotea, ez? Martxan egotea, gustoko gauzak egitea. Seguru nago, Martinek horren gaur ezker pentsatutukiko duela etorkizuna.
0: Bai, egia esan, afizio asko ditut, pelota eta herri kirolak eta eran egintzen, da gero teatroa eta zineare guztaren zait, eta bai, oitzura hundik eta afizio hundik eta oporretako giroiek, eta bai, da gero etxean baizu, baserria dugu eta terrenok eta lurrak eta, bai, oi beti
1: eskiare
0: oteia. Eta gero baratza, haizu gubilatuen hobia, orain baratza sortu bihurtu da, eta baratza ere, bueno, bere leurrian inberko deuta, bai. Egia esan ez da denboi aspertzerik, ez dut uste behintzat inongo horrelako izango degunik, baina, a ber, nola, eltzen diogun, Marisan aurko ere, Eramango dut, pentsatuko, aurre aramaten bai.
1: Noski, eta guk lagunduko izugu aktibo mantentzen, ez? Erretiro hartuko duzu Aralar Irratitik, baina Euskal Irratiko Argibiletik espero dugu ez detze, eh?
0: Ah, ez, kebak. Hemen zaituko dugu gustora, familia edar honetan.
1: Begira, Marisa, gustora hasi da, gurekin, eta berak ere, badu, hartzen du lana, eh? Hemen gurekin astero efemeridak eta prestatzen dizkigu. Eta gainera, esango nuke, Marisa, hasi zarela somatzen, jendeak kalean identifikatzen zaituela, ez? Asteartetan gurekin hasi zarenetik.
2: Bai, nik arrituta geratu naiz, kaldean esatea eta entzun zarko joko izan, eta lehen gugunean bebaita, eta gero, bueno, posgarria da, antzkenean horretareko dago, ez da, entzuteko ez.
1: Bai, Martin, zuke esango diogu, Marisari, entzulean bisitare jaso duzula etxan, noiz ala, noiz?
0: Mari, nola ez zentzu du lehetu?
1: Jaso duzu, sekula ez zentzuleren baten bisita etxean?
0: Ah, bai, egia, bueno, entotzeia, bai, hemen... Kobazulua dala eta jendik eragarri pasatzen da, eta gero, ne, aterpea ere, etortzea bazkaltzea, eta gero, Martin hemengoa dupa noski, eta baita, no, bizia, eta aibat, ataka. Basta, leku askotatik, eta bueno, eta gero, ze esanik hor esan dizuten, nire kiroi ustetan guztietan, no nahitik etortzen zazkizu. Bueno, oan Marisarekin, lehen Juanitarekin,
1: bai,
0: Juanita asko, aipatzen diate, Juanita asko
1: noski,
0: daugate.
1: Noski.
0: Gogoan oso maitatua baita.
1: Bai, gukere bai, gugaratzen dugu noski. Eta hortxe dago bera, eh?
0: Eta goan, Marisartu, eta durangokua, eta baita, eta bai, goa. Egia esan, ordu hontan, zenba jenden zuten duen, arrituta hoten naiz, egia esan.
1: Bai, lanerako jendea, asko da, bai.
2: Lanerako bidean, eta, bai.
0: Olin. Oida, oin seinale ona da,
1: adoina,
0: eta audientzi ikaragarria daukazu lanen seinale.
1: Bueno, zuen lanaren hori ere bada, zuen lanaren erakusgarri.
0: Bueno, bai.
1: Begira, orain txegatzi diguen zule batek, Alexek, Eibartik, haupa Altuna esan Martinea, Martin?
0: Bai, Altuna, bai, Altuna fenomeno bat, da, izan du da, da, eta, bueno, aurten, pues, egun txar bat izan duzun, da, kampuan gelditu da, eta horren gatik zeitu gudu, hendigan gaztea da, sasoiko bat, eta hendigan eman goitu lanak. Seguro bai ez.
1: Marisa, zu bazala pelota zalea?
2: Bai.
1: Jarraitzen duzu, beira?
2: Bueno, ese lehen beste, lehen amazen oso pilota zalea, eta ikusten zituen zera guztiak, ez? Bankizun guztiak, telebistan. Eta berarkin batera ikusten nuen, orain bera joan zenetik, ba gutxiago ikusten du, baina bai, ikusten du Altuna, eta Laso, eta Dario, eta, bueno, bai, jarraitzen dute.
1: Bai, ongi, ba hemen baduzu, zure bikotekide honek, irratikide honek badu, afizioa eta ikusten duzu mazela entzulak ere segitzen diote, beraz. Hori ere aipatuko dugu. Bikote, eskerrik asko, eta datorren astean Eneritz Gorrotxategi izango duzu hemen zuekin, eta berarekin arituko zarete. Eskerrik asko, eta hemen dik bibarru berriro. Eskerrik asko.
0: Vale.
1: Aio, aio.
2: Agur, agur. Agur, agur.
1: Gaur zerura begira hasi dugu eguna ilun xamar zegoen goizeko bostetan, baina hasi da argitzen eta tira, ariketa bat proposatu nahi dizuegu agurtu aurretik. Hartu gaurre, 5 minutu, eserita kanpoaldean, etzanda, ateri balego, ba hobe. Eta erreparatu zeruari nolakoa dago gaurko zerua. Lainoetan, irudirik ikusten duzue, eman diezaigun, askatasuna irudimenari eta kontatu bihar, zer den gaur ikusi duzuna. Bihar hemen espero zaitu gaulako, goizeko bostak eta bostean, gozatu zeruaz, bihar arte pozibizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi.
2: 45 urte luze eta gogori galdu dira. Zior nago, askoz ere, denbora laburrean gure herriaren zat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula.
1: Carlos Garaikoetxea, gaur egungo Euskadiren egitura instituzionala eraiki zuen lehendakariaren heriotzak sortutako saminarekin ari da esnatzen maiatzaren bosgarrena. Haren arkitekto izaera eraikitze gaitasuna nabarmendu dute erakunde eta alderdietako ordezkari zein bere gertuko izan direnek.
3: Garaikoetxea eta Urrizatar Carlos jauna, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari legebiltzarrak aukeratu.
1: Demokrazia garaiko Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakaria izan zen 1985 eta 1985 urte artean. Estatutua negoziatu zuen Madrilekin, Adolfo Suárezekin, eta ondoren erakundeak eraikitzeko ardura izan zuen. Pedro Miguel Etxenike izan zen bere lehen gobernuan hezkuntza sailburu.
4: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
1: Etaren eta gerra zikinaren urte gogorrenetan bera izan zen Jaurlaritzaren buru, Jaurlaritzaren eta EAJaren artean sortutako zatiketaren ondoren Eusko Alkartasuna sustatu zuen eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte, Inaxio Oliveri alboan izan zuen.
5: Jarri zuela gure euskal autogobernuaren oinarriak. Eta hortan lan ikaragarria egin zuen. Ba oso politiko ona izan dela, jakin izan duela negoziatzen, gauzak aurrera eramaten, eta abertzale, benetako abertzalea izan da.
1: Imanol Pradales lehendakariak euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitekto gisa oroitu du, goizean egingo du adierazpen instituzionala lehendakariak. Arantxa Agirre, egunon.
6: Bai, egunon.
1: Eta hain zuzen Carlos Garaikoetxearen heriotzagatik Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun izendatu ditu, atzo horietan lehena.
6: Lehendakariari azken agur emateko gaur ilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto Bellatokian goizeko 9:00-tik gaueko 9:00-tara. Bi arrajurienean jarriko da bellakapera goizeko 10:00-tik arratsaldeko 2:00-tara eta bihar arratsaldean egingo da haren aldeko iletelizkizuna Iruñeko San Francisco elizan.
1: Gaur goizean izango gara zuzenean San Alberto Bellatoki horretan Carlos Garaikoetxearen beilatokia irekitzen duten unean eta bilduko ditugu politika alorreko ahots ezberdinek azken orduotan esan dituztenak eta esatuko dituztenak. Carlos Garaikoetxearen heriotza puntako albiste, azken orduotan enpresa mundutik iritsiateko hau ere lehen lerroko bihurtu zaigu. Tubor Reunidoseko enpresa zuzendaritzak pilatutako zorrari ezin eutsi eta likidezia arazo larriak argudiatuta hartzeko dunen lehiak eta aurkeztu du.
6: Enpresak gaur bilera egingo du Trapagaran eta Murriko langile batzordekin erabakiaren berri emateko eta zalantzak argitzeko. Langileen artean egoeran hasia da, martxoaz geroztik Amurrioko lantegian diren greba mugagabearekin zeregin erabakitzeko 200 sinaduratik gora bildu bai dituzte langileek, baina gehiengo sindikalak ezbaian jarri du bilketa hori. Bitartean Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gertatzedin saiatu zirela, baina ezinezkoa izan dela. Orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko.
1: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan bestalde lekukoen deklarazioek segiko dute gaur. Lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik.
7: Tenia arrebatos de ira. Maialen estaba, yo creo que fagotizada y enamorada con él, lo que al final la llevaba a disculparlo.
6: Maialen Mazonen aitak bere aurrean ustezko hiltzaileak haserrealdi handiak izaten zituela esan du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian gainera Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu du aitaren bikotekiaren semetako batek. Hain zuzen berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearen ankerkeria azpimarratuta. Defensak berriz,
8: que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad.
6: Akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzio eskatzeko.
1: Madrilen berriz, Espainiako auzitegi gorenean bihar geratuko da epai zain pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa. Jose Luis Ábalos garraio ministroia entzundugu azken orduotan eskupekoak jaso izana ukatu du berak.
8: Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo con condena clara.
6: Garraio ministroiak bere kontrako kondena aspaldi idatzita egotea salatu du eta Guardia Zibilak aurkitutako justifikatu gabeko 84.000 euroak ministro garaiarekin lotu eta ez dutela gehiago topatuko ziurtatu du. Victor de Aldama enpresariaren deklarazioak gezurtatu eta etzirela lagunak ere berretsi du. Lau astetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzun da, fiskaltzak eutxi egiten die zigor eskariai, 24 urteko espetxe zigorra eskatuko du Abalosentzat, 19 urte terdikoa Koldo Garziarentzat eta 7koa Victor de Aldamarentzat.
1: Eta kiroletan, futbolean Realaren Sevillareko oraingo joan etorria ez da aurrekoa bezain emankorra izan. Partidu kaskarra jokatu du eta galdu egindu Sevillaren kontra jokatutako ligako norgehiagoka.
6: Txuri urdinak ezinan aritu dira Sánchez Pizjuan zelaian eta bat eta huts galdu dute. Porrota kondorio bikoitza dauka Euskal Taldentzat, batetik Realak agur esan dio bosgarren postua borrokatzeko lehiari eta bestetik emaitza horren ondorioz Alabez jeitxera postuetan sartu da.
1: Pilotan berriz buruzburuko txapelketan Dario Gomez eta Unai Laso sailkatu dira A multzoan eta hilaren 16an eta 17an jokatuko dituzte finalerdiak.
6: Asteburuan jokatuko dira B multzoko partidu erabakigarriak larun batean Iruñean Jonan Darpeinak eta Iker Larrazabalek jokatuko dute elkarren kontra eta igandean Iñaki Artola eta Javi Zabal arituko dira Tolosan.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, Ramon Sánchez batere arazorik balda gordo honetan.
9: Babai, 3 kilometroko autoilarak daude Bilboko errekalden autobatek izan duen ezbeharrak eraginda. Istribua Bizkaia 10 Bilboko saiesbidean gertatu da Galdaka orantz eta persona bat zauritu da bertan. Errepideak dituen 3 erreietako 2 itxita daude orain esan dugu segurtasun sail.
1: Jaionen Munarriz Euskalmet egunon.
10: Egunon.
1: Nolari zaigu gaur eguna esatzen Jaionen?
10: Ba, zaparradekin hasi dugu eguna, bustitik leku askotan eta une honetan 17 gradu ditugu Iruñean, 8 Gasteizen, 11 Donostia eta Bilbon eta 12 gradu Baionan.
1: Eta ondoren gorduak ere zer datoz bustiak?
10: Hori da, giro ezagunkor eta freskoarekin jarraituko dugu gaur, zaparradak botatzen jarraituko du, goizean litekena da tartekatuagoak izatea, baina guarditik aurrera are gehiago ezagunkortuko da eta orduan ugariagoak izango dira, orokorragoak eta orokorrean mardulagoak baita ere, gainera ekaitzak ere jodezake arratsalde partean. Haizea berriz mendebaldetik ibiliko da eta ondoren guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da eta kostaldean bizixago ere ibiliko da. Eta goera honekin, gaur giroa freskoa izango da eta maksimoak gehien ez ere 14 eta 16 gradu artera igoko dira. Hortaz, momentuz ez egon gortasunaren bidetik jarraituko deguraldiak eta zaparrada giroa nagusituko da.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan maiatzaren 5.a da gaur goizeko 7 eta 8 minutu.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Carlos Garaikoetxea diktaduraren ondoren demokrazia aldiko lehen lehendakaria atzo arratsalde ziltzen Iruinean bihotzekoak jota. Euskal Autogobernuaren arkitektoa Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren apurka-apurka formartzen Arantxa.
6: Bai, gara izaiak izan ziren berak Jaurlaritzan bizitakoak eta EAJ-taren barruan izandako zatiketa eta buruzagi jeltzalekin izandako desadostasunak bultzatuta dimisio eman eta Eusko Alkartasuna sortu zuen. Haren aldeko bigarren dolu egunean agurrezateko egunak izango dira gaurko eta biharkoa. Marijo Garmendi, egunon.
11: Egunon, samina eta dolua nagusi, banderak mazta erdian, hiru dolu egun ezarri ditu Jaurlaritzak. Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko, gaur egun osoan zabalik egonen da Iruñeko San Alberto bellatokia, goizeko 9etatik gaueko 9etara. Bihar ajuria enean jarriko da haren bella kapera, goizeko 10etatik arratsaldeko ordu bietara eta arratsaldean eginen da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco elizan. Frankismo ondorengo lehen Jaurlaritzaren lehendakariaren heriotzak atxekabea ekarri du. Pedro Miguel Etxenike fisikaria hezkuntza sailburua izan zen Garaikoetxearen gobernuan.
4: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernuaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
11: Iazko ekainean estatutua onartu ondorengo lehen gobernua osatu zela 45 urte pasa zirenean, omenaldia egin zion Jaurlaritzak Imanol Pradales buru Garaiko Etxeari eta bizirik jarraitzen zuten gobernu hartako hiru sailbururi, eta testu inguru horretan esan zituen esker hitz hauek Carlos Garaiko Etxeak.
2: 45 urte luze eta hori galdu dira. Zior nago, asko zere, denbora laburregoan gure herriaren zat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula.
11: 1928ko ekainaren bian Iruñean sortua zuzenbide eta ekonomia ikasketak egin ondoren, 1965ean egin zen Eusko Alderdi Jeltzaleko kide. Bi urte geroago izendatu zuten alderdiko buru, 1969ko urriaren 25ean onartu zen Gernikako estatutua, eta urte bete geroago 1980an lehendakari izendatu zuten. Bizitza osoa politikari emana pena batekin joan da Carlos Garaiko Etxea.
12: Asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ez da. Lurraldetasuna, gure herrian politikan konpontzea hori izan da, etzako gogorrena.
11: Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde gehienak bere agintaldian joan ziren egiten Osakidetza, Ertzaintza edo eta EITB. Etaren eta Gerra Zikinaren urterik gogorrenak izan ziren bere agintaldikoak, 1986an sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989ra arte. 2010ko ekainean Euskaldunan sinatu zen Eusko Alkartasuna eta Ezker Abertzalearen akordio estrategikoa, egungo EH Bilduren lehen urratsa izango zena, baina beti ere koalizioaren baitan nortasun propioa mantentzearen aldekoa azaldu zen Garaiko Etxea.
6: Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren aldeko bigarren dolu eguna gaur, Imanol Pradales lehendakaria goizeko 11:30etan adierazpen instituzionala irakurriko du aurrez, baina atxekabe adierazi du sare sozialetan eta berak bezala Jaurlaritzako lehendakari izandakoek eta baita Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ere.
11: Nafarra euskalduna abertzalea, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzailea, karismatikoa, hitz horiekin zuzendu zaio Imanol Pradales lehendakaria Garaiko Etxeari Jaurlaritzaren atal digitalean argitaratutako mezuan. Hitzez hitz dio, Euskal Autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa garai zailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra izan zela. Juan Jose Ibarretxe lehendakariak txio bidez esan du, gure herriaren eraikitzailea joan dela, eta Patxi Lopezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela. Hildo beretik mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria ere, erakundeen sorreran izandako papera azpimarratu du.
13: Garaiko Etxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera baita birsuspertu egitea Euskadi eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
11: Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak ere txio bidez adierazi du Euskadi demokratikorako transizioa kudeatzen jakin izan zuen Nafarra izan zela Garaiko Etxea.
6: Eusko Alkartasunak emandako guztiagatik eskerritzak izan ditu Carlos Garaiko Etxearentzat eta irudi historiko osatutako bideoa kaleratu du. Maiorga Ramirez, Eusko Alkartasunako kritikoen buruaren esanetan, erreferente politiko bat joan da.
14: Carlos Garaiko Etxeak ekitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela eta askorentzat referentea izan da eta berarekin modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat oso berri tristea dela.
6: Eusko Alkartasunaren lehen kongresuan Garaiko Etxe alderdiko presidente eta Inaxio Liberi idazkari nagusi izendatu zituzten. Desadostasunak desadostasun, lehendakari gisa egindakoa aitortu bertzaio Oliberiren esanetan.
15: Eusko Jaurlaritza martxan jarri behar zan, eta esan bat ere erresa momentu oso zaila gainean, eta nik ustot, lehendakaritza oso ondo eraman zuela, eta lan bikaina egin zuela. Eta gaur egun gaude moduan, baldin bagaude, bea izan zen hasiera eman ziona, eta baldin ikutu hori aitortu berdela.
6: Gainerako alderdi politikoen aldetik ere, iritsi dira atxekabe mezuak, Maitane Subijana.
16: EAJak nabarmendu du garaiko etxeak jarri zituela Euskal Autogobernuaren eta instituzioen oinarriak eta aurre egin behar izan ziola etaren unerik ilunei. EH Bilduk burujabetzaren bidean indarrak batzeko konpromisoaren eredu izan zela nabarmendu du. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiak aitortu du maiz politikoki urrun egon direla, baina desadostasunak izanagatik ere herri honen alde egindako lanagatik errespetu erabatekoa adiera zidio. Elkarrekin Podemosek demokraziaren lehen urratxetan funtseskoa izan dela azpimarratu du eta Euskadiko Alderdi Popularrak labur, agur eta ohore idatzi du.
17: Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura izan dela adierazi du haren senide lagun eta Euskal Herritarrei doluminak helaraztearekin batera. Nafarroarekin eta euskalgintzarekiko lotura estua izan zuen Carlos Garaikoetxeak Euskaldun Berria, Nafarroko ikastolen sorreran hartu zuen parte eta Iruñeko San Fermin ikastolako presidentere izan zen lekuko hartu zion Fermin Erbitik honela kontatu du Euskal Telebistan.
18: Carlos Garaikoetxeak lan oso handia eta oso ona egin zuen Nafarroan barna herri askotara joan zen ba kanpaina egitera, garai bateko misiolariak bezala, ezta Jose Mari Satruste egin Lesakara, Benara, Tutera eta toki guztietara esatera. Sor dezagun herri hontan ikastola bat eta alde hortatik ba euskaltzaletasunetik gero politikara joan zen, baina batez ere euskaltzale handi.
17: Gaur goizeko 9:00 aurrera Iruñako San Alberto Bellatokian beraz Carlos Garaikoetxeari azken agurra emateko aukera izango da eta bihar jarriko dute hilkapera Jurienean, ileta lizkizuna bihar arratsaldeko 7:30 egingo da Iruñako San Francisco parrokian.
0: Euskotrenek jakinarazten du.
19: Maiatzaren 7-9 Euskotrenen zerbitzu bereziak Fikoban egingo diren Aberen euskara mailak egiaztatzeko probetara joateko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
0: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
19: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
20: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motibatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
21: Kaixo enpresa. FP Euskadi naiz. Egunero zu bezalako milaka euskal enpresekin elkarlanean aritzen naiz. Talentua bilatzen, prestakuntza dualeko programa egokituen bitartez. Zure erakundeko pertsonak hazi, hobetu eta ezitzen lagunduko zaitut. Zure berrikuntzan ezinbestekoa bihurtuko naiz, baita nazioarteko merkatuetan sartzeko ere. Etorkizunera bidaiatzeko prest?
22: Confebasken eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren kanpaina. Informazio gehiago enpresafpeuskadi.eusen.
0: Faktoria.
17: Pilatutako zorrari ezin eutxi eta likidazio arazo larri argudiatuta Tubos Reunidoseko enpresa zuzendaritzak hartzeko dunen konkurtso aurkeztu duela berri mandu. Iragarpen horren biharamunean gaur goizeko 10:00 enpresak Bilbon duen egoitzaren aurrean agerraldia deituta dauka langile batzordeak Marijo.
23: Zuzendaritzak baloren merkatuaren batzordeari hartzeko dunen lehiaketaren berri eman dio, argudiatuta bai pilatutako zorraren ondorioz likidezia arazo larria dutela eta gaineratuta Amurrioko lantegian beharginak egiten ari diren greba mugagabeak ez duela lagundu. Bada greba mugagabearekin jarraitzea ala ez bozkatzeko 235 sinadura aurkeztu dute zenbait langilek eta sinadura bilketa hori ezbaian jarrita gehiengo sindikala duten ELA, LAB eta ESK sindikatuek elkarretaratzea deituta dute gaur enpresak Bilbon duen egoitzan. Ikusteke deialdia mantenduko ote duten enpresaren iragarpenaren aurretik egina baitzegoen. Zuzendari itzak hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu ondotik Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta etzedin saiatu direla baina ezinezkoa izan dela. Orain azaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko. UGT kalbiste txartzat hartu du iragarpena. Enpresak gaur egingo du bilera Trapagaran eta Amurrioko langile batzordeekin goizeko 10:30 Amurrion eta arratsaldeko 4:00 Trapagaranen.
17: Martxan da bestalde lanbide heziketako 2026-2027 ikasturtean izan emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxeetan. Inoizko plaza kopururik handien eskainiko da eta lehen aldiz gainera 133ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonei hezkuntza laguntza premia dutenei edo goi mailako kirolariei bezala emakumeei ere plazak erreserbatuko zaizkie. Lanbide heziketako plaza laguntza guztien erdia emakumentzat gordeta egongo da. Eta epaitegietara begira, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketak bigarren saioa izango du gaur Arabako Lurralde Auzitegian, lehen egunean espero bezala 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat, Maialenen bikotekide zenarentzat fiskaltzak eta akusazioek. Defensak berriz absoluzioa, lehen lekukoek ere deklaratu dute, Maialenen aitak, aitaren bikoteak eta haren semetako batek besteak beste Iñaki Drozola.
3: Maialen Mazonen aitak naiz bere bikoteak ustezko hiltzailea besteak beste kontrolatzailea eta gezurtia zela deklaratu dute. Akusatuak Maialenen kontrako jarrera oldarkorra ere bazuen aitak azaldu duenez.
5: Tenia arrebatos de ira.
7: Maialen estaba yo creo que favoritiza.
3: Bere aurrean haserre aldi handiak izaten zituztela kontatu du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian baina Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu dute aitaren bikotearen semeetako batek. Hain zuzen, berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek.
8: Ella me transmitió que quería dejarlo.
3: Bera izan zen hilketaren tokira joan zen bi pertsonetako bat eta gaur deklaratuko du lekuko gisa bigarrenak, bere anaiak. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat. Hilketa, bi abortu delitu eta adin txikiko bat abandonatzea leporatzen dizkiote. Carmen Mendez fiskalak ustezko hiltzailearen ankerkerian jarri du azpimarra.
24: Un ensañamiento moral. ¿Por qué? Porque entiendo que el sufrimiento de Maialen se aumentó de
3: forma ere hilketa gertatu zenean bi urteko aurra gela berean zegoen. Defensa kontrara akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzioa eskatzeko.
25: Que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad.
3: Erraren unean bere burua kolapsatu egin zuela eta zeharo errealitatetik at zegoela defendatu du.
17: Eta Madrilen Jose Luis Ábalos ministro eta PSOEren antolakuntza idazkari hoiak ukatu egin ditu auzitegi gorenean banaka banaka maskaren auzian leporatzen dizkioten delitu guztiak. 6 ordu terdi iraunduen agerraldiaren ondoren ordea fiskaltzak ez du aldatu epaiketa aurretik egin zuen zigor eskaria. Partidu Popularrak gidatzen duen salaketa partikularrak 7 urtetik 5era gutxitu du de Aldamaren kontrakoa Ramon Sánchez.
9: Lasai eta giriz inguratuta, leporatzen dizkioten delituak bertan bera uzten alegindu da Jose Luis Ábalos bere deklarazioan. Guardia Zibilaren ikerketa ez dela garbia izan esan du, eta Victor de Aldama etzela bere laguna, naiz de Aldamak arro ala zabaldu laua izetara beste enpresaburuen aurrean. Haren gandik etzuela dirurik jaso ziurtatu du, eta maskaren truke eskutuko ordainketetan jaso bide zituen milioika euroak nun dauden galdetu du, bere ondasunean jatorria argitu gabeko 84.000 euro baino ez daudela ziurtatu eta gero.
26: De todo se me atribuye que 94.800 euros son de origen desconocido.
9: Jessica Rodríguez Maitalearekin harreman zintzo eta sakona izan zuela ziurtatu du, baina epaiketan bere kontra aritu bada esanez, enpresa publikoetan lan egin gabe kobratu zuela, mehatxu egin diotelako izan dela. Fiskaltzako 24 urteko espetxe zigorra eskatu du Amaieran Abalosentzat, 19 Koldo Garziarentzat eta 7 Aldamarentzat. Salaketa partikularrak 30na urte Abalos eta Garziarentzat eta 5 Aldamarentzat. Defensak etzi aurkeztuko ditu ondorioak.
17: Eskola garraioari lotuta 31 enpresa zigortu ditu leiaren euskal agintaritzak 2023-2024 ikasturtean elkarrekin boikot egitegatik Jaurlaritzako hezkuntza sailaren aurka Xunarozena.
27: Leiaren euskal agintaritzak egiazkotzat emandu bai boikota egontzela hezkuntza sailaren kontra, boikot hori gainera kolektiboa izan zela, hau da enpresak haien artean ados jarrita eta modu koordinatuan arituta eta arau hauste hori oso larria dela. Gogoratuko dugu zer esan handia emantzuela gertatutakoak, Jokin Bildarratz zen orduan hezkuntza sailburua eta 2023ko irailean berak publikoki adierazi zuen susmoa.
28: Gure ustez, baliteke enpresen artean kontzertazio bat gertatu izana. Nola jokatu adosten ari direla administrazioaren kontura etekin handiagoa lortzeko.
27: Orain leiaren euskal agintaritzak 28 enpresa libre utzi ditu, baina beste 31 enpresari zigorrak ezarri dizkie, guztira 867.000 euro inguruko isuna da, baina enpresa bakoitzari jarritakoa ezberdina da, 1.500 eurokoa da txikiena, Jose Angel Bustorentzat handiena berriz, 168.000 eurokoa Kuadra Autobus enpresarentzat.
29: Mondragon Unibertsitatean ingenialitza, enpresa kudeaketa, ekintzailetza, hezkuntza, komunikazioa, humanitateak eta gastronomiako gradu ikasketak eskaintzen dizkizugu. Zure etorkizuna zerabakitzen hasteko unea heldu da. Sartu mondragon.edu/prest webgunean eta izen eman ate irekian saioetan. Mondragon Unibertsitatea, Learning from Reality. Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
1: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
2: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
4: Euskadi Irratia.
5: Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
10: Bertako igogailoen mantentze lanen enpresa liderra Kirol informazioa babesten du.
17: Realak partidu kaskarra jokatu eta galdu egin du Sevillaren kontra. Jon Altun, egunon.
11: Egunon, itxura kaskarra eman zuen bai Sánchez Pizjuanen, ez zuen atera behin ere jaurti 90 minutuetan. Bat eta huts irabazi zion Sevillak Realari. Eta Matarazzo entrenatzaileak berak aitortu zuen ez zutela liga 5. amaitu nahi duen talde baten itxura eman.
12: Obviously we're not happy with the results but also with our performance. We did not come to
11: pozik Matarazzo ez emaitzarekin, baina ez da batez ere taldeak erakutsitako joko mailarekin. Tentsioa falta izan zitzaion talde txuri-urdinari eta ilala bizi jokatu zuten partida Sevillarrek. Bai jokalariek eta baita zaleek ere. Norketako gol bakarra bigarren zati hasieran sartu zuen Alexis Sánchezek. 3 puntu hauekin Sevilla Kalabesi aurre hartu dio sailkapenean eta jeitsierako postuetan sartu da talde babazorroa. 36 puntu dauzka Alabesek, badu gehiago 37 Sevillak. Reala dagoeneko kasik 5. geratzeko aukerarik gabe geratu dela esan daiteke. Larunbatean Betisen aurka jokatuko du etxean Realak, partida horretan txartelengatik Aramburu zigortuta baja izango da, ezingo du jokatu. Taldeari emaitzak albo batera utzita beste itxura bat ematea eskatuko zaioan uetan. Txapeldunen ligan lehenengo finalistaren izena ezagutuko dugu gaur, final aurrekoetako itzulerakoan Artetaren Arsenalek eta Atletico Madridek jokatuko dute Emiratesen gaueko 9:00. Joanekoa ban amaitu zuten, beraz gaur erabakiko da hilaren 30ean ze talde izango den Budapesteko finalean. Bihar Municheko Bayern eta PSG aurrez aurre Alemanian. Gol bateko aldea daukate Luis Enriquerenek. Eta Premier Ligan, Manchester Cityk Iruna berdindu du Bart Evertonekin, estropezua beraz Guardiolaren taldearentzat Arsenalekin duen titulurako borroka estu horretan. Partida bat gutxiago jokatuta, 5 puntura dauka Cityk Arsenal. Eskubaloiak Betionak eta bera-bera prest daude ostiralean Donostian hasiko den Erreginaren kopako azken faseari ekiteko, Valladolidi egingo diote aurre Gipuzkoarrek eta Atletico Guardes izango dute Arerio Nafarrek. Imanol Alvarez, Superramara bera-berako entrenatzailea.
13: Orain ondo deskantzatu eta hasi prestatzen ja beste kompetizio bat. Gure etxean, pentsatzen dut, errekuperatu ondo jendia eta gero prest egongo garela.
11: Eta gizonezkoetan, kopako azken fasearen zozketa egin dute, Alakanten, Bidasoak Torrela Begaren aurka jokatu beharko du final laurdenetan, ekainaren 5-7 bitartean jokatuko da kopa. Barcelona favoritoa beste adarretik doa. Eta txerrularitzan, bideo polit baten bitartez iragarri zuen atzo Paul Seixasek turrean izango dela. 1927 azkeroztik turra korrituko duen txirrendularik gazteena izango da itzuliko garailea. Bestalde ostiralean hasiko da giroa, UAEk bere 8koaren berri eman du, bertan izango da Igor Arrieta. Arrieta eta Beloki izango dira giroan parte hartuko duten bi euskal ziklistak. Espainiako itzulian, atzo Galizian jokatu zuten bigarren etapa, esprintean sudaleko Xari Bosuit garaile, Francesca Cox bigarren selkatu zen eta bera da lider berria. Izan ere, elmugara gerturatzen ari zirela, eroriko itxusi xamarra izan zuen Ruech liderrak, lasterketa utzi egin behar izan zuen. Usua Ostolaza, esprintean sartu zen, 9. selkatu zen, selkapen nagusian 17. Da, Zarauztarra 16 segundura. Gaur ere, ibilbide gogorra izango dute Padron eta Koruña artean. Pilotan, final aurrekoi dagokien ez bada aldaketa bat, futbola dela eta, Atanon, Ilaren, 16an jokatuko da, final aurrekoa, larun batez, Lasok jokatuko luke hor, eta 17an igandean Logroñon jokatuko du Dariok partida. Aurkarien berri, asteburu honetan, jakingo dugu, Artola Zabala, Peña, Larrazabal partidatik aterako dira bi aurerioak. Eramaitzeko surfaria aipamena, Nadia Erostarbe, munduko rankinean, 9. postuan kokatu baita, Australian, Australiako txapelketan, ZT Maian 3. bukatu ostean, final aurrekoan bere txandan 2. izan zen, Euskal Surlari batek, maila gorenean inoiz lortu duen, emaitzarik onena da Erostarberena.
0: Kaixo, berriz ere zeuekin.
6: Bertako.
0: Egun eder bat opa dizuegu eta gogoratu preziorik onena eta zerbitzu onenaren bila bazaudete eskatu zuen aurrekontua. Igogailuen mantentze lanetarako bertako igogailuak.
6: Bertako.
0: Bertako, liderrak zuri esker.

0: Goizeko zazpiterdiak, egunon guztioi.
1: Aian, 8 gradu daude. Neko goldi beltxado.
2: Anizen, gaur, 9,5 grado. Zerua goibeldue, eta karretera bustixama.
3: Egunon, bergaratik, 11 gradu dare. Oin momentuan aterri dau, eta ostartetxo batzu behen ikusten die.
4: Lazkaun, 11 gradu, eta 0 horaro alainotu da. Momentotan lanbropiz gatazten do.
5: Gorotzen dizon, 6 grado, eta eurize.
6: Azpeitein 10 gradu presko dazkeu. Goia duetan alaino dute do, bustitik.
7: Lurritan 11 gradu, momentu ontan arteri, baina lainopia.
0: Lainopean bai Euskal Herriko toki askotan eta euria ere ari du batean eta bestean, ordu honetan Iruñean 7 gradu, 8 Gasteizen, 11 Bilbon eta Donostian eta 12 gradu Baionan.
8: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
0: Eta iragarpena Euskal Meten ondoren gorduotarako eguraldi iragarpena Jaione Munarrizek.
9: Giro ezegonkor eta freskoarekin jarraituko dugu, goizean zaparradak orokorrean sakabanatuagoak izango dira, tartekatuagoak, baina guarditik aurrera are gehiago ezegonkortuko da eta zaparradak ugariagoak izango dira, orokorragoak eta mardulagoak. Orduan ekaitzak ere jo dezake. Haizea berriz mendebaldetik ibiliko da eta guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da eta kostaldean bizixago ere ibiliko da. Eta egoera honekin giroak gaur berriroren nahiko freskoa izango da eta maksimoak gehienez ere 14 eta 16 gradu artean geldituko dira.
8: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
0: Errepidetan Ramon Sánchez arazori ba aldago.
10: Autoilerak Bilbo inguruko ohiko errepidetan baino ez, Miribilan, A8an eta Barakaldon Galdakaorantz eta Leioako errepidean Bilborantza segurtasun sailek esan dute.
0: Eguneko albiste nagusiei errepasoa segidan Izaro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik gaur egungo Euskadiren egitura instituzionala eraiki zuen lehendakaria hildela Olixe nabarmendu dute erakundeetako eta alderdietako ordezkari zein bere gertukoek Carlos Garaikoetxearen heriotzaren arira.
11: Demokrazia Garaiko Eusko Jaurlaritzako lehendakari izan zen 1980 eta 1985 urte artean estatutua negoziatu eta ondoren erakundeak eraikitzeko ardura izan zuena. Pedro Miguel Etxenike hezkuntza sailburu izan zenak egungo gizartearen zutabeak ezarri zituen liderra izan zela nabarmendu du. Nabarmendu du etaren eta gerra ziginaren urte gogorrenetan bera izan zen Jaurlaritzaren buru 1986an sustatu zuen Eusko Alkartasuna eta alderdiaren presidente izan zen 1989 arte Inaxio Oliveri Eusko Alkartasuneko idazkari nagusiak negoziatzen jakin duen politikari abertzalea izan zela esan du. Imanol Pradales lehendakariak bestalde Euskal Autogobernuaren eta ongizatearen arkitekto gisa oroitu du goizean egingo du Pradalesek adierazpen instituzionala lehendakaritza.
0: Hain zuzen Eusko Jaurlaritzak 3 dolu egun izendatu ditu Garaikoetxearen heriotza dela eta atzo hasita lehenengo dolu egun Arantxa.
12: Bai, lehendakariari azken agur emateko gaur ilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto Bellatokian goizeko 9:00etatik gaueko 9:00etara. Bi arrajurienean jarriko da bellakapera goizeko 10:00etatik arratsaldeko 2:00etara eta bi arratsaldean egingo da haren aldeko hilet elizkizuna Iruñeko San Francisco elizan.
0: Gainerakoan azken orduotan jakin duguna da Tubos Reunidoseko enpresa zuzendaritzak pilatutako zorrari ezin eutsi eta likidezia arazo larria argudiatuta hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu duela.
11: Enpresak gaur bilera egingo du Trapagaren eta Murrioko langile batzordeekin erabakiaren berri emateko eta zalantzak argitzeko. Langileen artean egoera nahasia da. Martxoaz geroztik Murrioko lantegian diren greba mugakabearekin zer egin erabakitzeko 200tik gora sinadura bildu dituzte langileek, baina gehiengo sindikalak ezbaian jarri du bilketa hori. Bien bitartean Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta ez edin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela orain zabaldu den etapa berrian Jaurlaritzak konpromiso hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan lekukoen deklarazioek segiko dute gaur. Lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik.
12: Maialen Mazonen aitak bere aurrean ustezko hiltzaileak haserrealdi handiak izaten zituela esan du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian gainera Maialenek harreman eteteko asmoa zuela deklaratu du aitaren bikotearen semetako batek, hain zuzen ere berarekin harreman abiatu berri zuen Maialenek. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute ustezko hiltzailearen ankerkeria azpimarratuta. Defensak berriz akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzio eskatzeko.
0: Madrilen berriz azken txanpan sartu da auzitegi gorenean pandemia pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa? Atzo Jose Luis Abalos garraio ministroiak eskupekoak jaso izana ukatu du.
11: Garraio ministro oiak bere kontrako kondena aspaldi idatzita egotea salatu du eta Guardia Zibilek aurkitutako justifikatu gabeko 84.000 euroak ministro garaiarekin lotu eta ez dutela gehiago topatuko ziurtatu du. Victor de Aldama enpresariaren deklarazioa gezurtatu eta ez zirela lagunak ere berretsi du. Lau asteetan lekuko eta akusatuen testigantzak entzunda, fiskaltzak eutxi egiten die zigorreskariei 24 urteko espetxe zigorra Abalosentzat, 19 urte terdikoa Koldo Garciarentzat eta 7koa Victor de Aldamarentzat.
0: Eta kulturan Euskadiko Orkestra izen handiko ahotsez lagunduta ariku da gaur Iruñeko Baluarten Manutxe Sortu.
13: Hiru konpositore alemaniar eta hirurak eriotzari begira. Eriotza hartu zuten inspirazio iturri Bachek, Richard Straussek eta Felix Mendelssohnek. Bachek fedean oinarrituta eta lasaitasunetik begiratu zion eriotzari. Straussek filosofiatik eta Mendelssohnek naturan eta intzinako ohituretan begirada jarrita sortu zuen eriotzari buruzko musika Balpurgis Gaua izenekoan. Balpurgis Gaua festa paganoa da, kristautasunak debekatua eta horregatik Mendelssohnen piezak azalduko digu jainko pagano.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
2: Jakina da ezti erleek komunikazio sistema berezia dutela. Gorputzak astinduz, dantza modukoa eginda, gainerako erlei jakia non dagoen adierazteko. Komunikatzeko dantza hori egiten ari diren unean, begira dituzten erleak asko badira, eta haiek adi badituzte, orduan dantza geldoagoa baina zehatzagoa egingo du erleak. Zehaztasun handiagoz adieraziko die bestei non dagoen jatekoa. Aldiz, erlauntzan erle gutxi badituzte adi, erle lore bilatzaileak dantza mugituagoa eta baldarragoa egingo die. Jakia topatzeko zehaztasun falta handiagoz. Estatu Batuetako Zientzia Akademiaren aldizkarian argitaratu dute hori. Erleen jarrera hori ikusita ondorioztatu dute ikerlariek, komunikazioaren arrakasta, mezuaren hartzaile kopuruaren araberakoa izan daitekela. Ez erle mezu igorlearen gogoaren araberakoa. Erleek zehatzago egiten dute dantza, erle asko begira dituztenean.
3: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurregiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, elburudun zientziarekin. Ikerbask eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
4: Zure aurrezkiak bizitzan beste guztia bezala zaindu egin behar dira. Eta Ruralkutxan badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
5: Fresko.
6: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
7: Ram esnea, osoa, erdi gaingabetua edo gaingabetua. 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
6: BM Supermerkatuak. Freskoa. Gurea.
5: Todo me parece muy fresco.
8: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
0: Euskadi Irratia.
9: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.

0: hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albiste jere egin behar diogora intartea Euskadi Irratiko Faktorian, lehenengo begiratu behar dugu Ormuzeko itxasartera giroa gaiztotzen ari baita Pilargoia.
1: Suetena ez dute hautsitzat eman, oraindik, baina Estatu Batuek eta Iranek elkarri leporatu dizkiote azken orduetan izan diren erasoak, eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak berriz ere mehatxu egindu Iran lurretik ezabatuko duela.
0: Ekialde hurbiletik berri emale Mikel Aiestaran, egunon Mikel.
2: Egunon, tentsioak berriro gora egindu golkoan eta tregoa auskorra kolokan jarri du. Estatu Batuek diote beren ontziek misilak eta droneak atzeman dituztela Ormuzko itxasartea laguntzen ari ziren ontzien aurka jaurtitakoak. Washingtonek baieztatu du Irango sei ontzi militar suntxitu dituela eremu horretan, baina Teheranek ukatu egindu. Aldi berean, Arabiarren Emirri Batuek salatu dute Iranek eraso zuzena egin diola Fujairako petrolio eremu industrialari, Ormuzetik kanpo dagoen Emirerriko portu nagusia. Erasoak sutea eragindu eta gutxienez hiru zauritu utzi ditu. Aprileko suetenetik ona lehen eraso zuzena da, Emirerriek eskalada arriskutsua dela diote eta erantzuteko eskubidea dutela. Teheraneko hartarazi du gertatutakoa Estatu Batuetako armadaren ontziak gidatzeko erabakiaren ondorio dela, mugatuak diren uretan itsas korridore bat ezarri nahi duelako.
1: Ba, azken orduan jakin dugu Iran hegoaldeko portu batean

0: Batzamaontzi su hartu dutela, Irango albiste agentziak jakinerazi du suhiltzaileak lanean ari direla sua itzaltzeko. Ez dago argi erasoren baten ondorioz piztu ote den sutea.
1: Alemanian berriz bi persona hil dira eta beste 22 zauritu nahita eragindako auto harrapaketa batean. Lehen ikerketen arabera gidaria 33 urteko alemaniarra burutik nahastuta dago.
0: Bai, eta horren beste zia erabat baztertu dute eraso terroristaren hipotesia, izan ere autoa gelditu ondoren gidaria ez da ies egiten saiatu eta poliziak berehala atxilotu du. Saxoniako barne ministroak adierazi du erasotzaile bakarra izan dela.
2: Wir haben es mit hoher Wahrscheinlichkeit zustande.
0: Leipzig irian gertatu da rapaketa, Alemania ekialdean ibilgailu bat abiadura handian sartu da bart, oinezko gune batean, eta 401 metro egin ditu aurretik zeuden personak harrapatu. Zildakoak, 77 eta 73 urteko gizon emakumeak dira, 22 zaurituen artean, 3 oso larri daude. Bertako edabidek zabaldu dutenez, atxilotutakoak duela gutxi jaso zuen sendagiria, ospitale psikiatriko batean denbora igaro ondoren.
1: Kolombiako meatze batean izandako leherketa baten ostean bestalde gutxienez 14 pertsona harrapatuta geratu dira. Erreskate taldeak lanean ari dira langilea bertatik ateratzeko, ez da eskualde horretan meatzeetan azkenotan izan den istripu bakarra. Eneko Zuberogoitia ITBren Latinoamerikako berri emalea, egunon
3: bai, ustez gas pilaketa batek sortutu estanda eta gutxienez 14 pertsona harrapatuta gelditu dira. Beste bi langilek bertatik bere kabuz ateratzea lortu dute eta osasun profesional hartatu eta gero ospitalera eraman dituzte. Erreskate taldeak bertan lanean ari dira. Lehendabizi zeuden gas pilaketengatik egoera baloratu behar izan dute meatzera sartu alizateko. Tokiko gobernadoreak esan duenez, meatzariak 600 metroko sakoneran zeuden lanean. Kolombia erdigunean gertatu da, Kundinamarka eskualdean. Zonalde hau da herrialdean meatzaritza tradizio handiko ingurua, batez ere ikatza eta esmeraldak ateratzeko. Inguruko herrien ardatz ekonomikoa da, baina horrelako istripuak sarri gertatu izan dira. Batez ere gas pilaketek eragindako estandak izaten dira, aireztapen sistema kaskarrengatik. Pasaden otsailean esaterako eskualde horretan bertan izandako istripu batean 6 pertsona hil ziren.
1: Eta Taiwan eta Txinaren gatazkan oraino iritsi eta nazioarteko kafearen lehiaketa batera ere iritsi da. Aurten lehen aldiz Taiwango ordezkariek Txinako Taipei izendapenarekin aurkeztu behar izan dute, horretara behartu baitituzte Taiwanen ordezkari gisa aurkeztu ordez. Eta horrek, hainbat partaide, Taiwandarren artean haserre bizia sortu du. Boikota aleginik ere izan da tartean, olatzurkiak ditu xehetasunak Beijingen, egunon.
4: Kaixo, egunon, bai, nazioarteko kafe lehiaketaren arduradunei protesta larazteko deia egin duten bat Taiwandarrek, besteak beste bala, duela hilabete nazioarteko latear txapelketa irabazi duen Taiwandarrak. Berak salatu du txapelketa irabazi zuenean Taiwaneko banderarekin egin zuela, baina orain hori ez dela posible izango. Horrek pixkanaka Txina eraguzietako sektoretan egiten ari den presioa erakusten duela salatzen du. Lehiaketaren sponsor nagusietakoa Txinako enpresa arrakastatxu Luckin Coffee da, eta enpresa horrek lehiaketan presio egiteko bere botera erabili duela salatzen dute. Lehiaketaren antolatzaile estatu batuarra kexen aurrean erantzun du, nazioarteko kirol txapelketetan erabiltzen duten izendapen sistema bera jarraitza erabaki dutela, eta horrek ez duela Taiwaneko kafea dituen partaidetan inolako eraginik izango izendapena zarago. Berez Taiwan ez da herrialde subirano bezala errekonozitzen, munduan 12 dira bakarrik Taipeirekin harreman diplomatikoa mantentzen duten herrialdeak. Gainontzekoek Txinak argudiatzen duen moduan Taiwan Txinaren zati bezala ikusten dute ofizialki gutxienez. Beijingek dio Taiwanen autonomia Txinako gerra zibilaren ondorioa dela, irla ez dela inoiz independizatu, eta estatu batuek Txinaren barne gatazka hau Beijingekin lehiatzeko arma bezala erabiltzen dutela.
5: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
6: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfeko ezagutzera. Konfekoopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Egin ditzaket lanbide heziketako online ikasketak Euskadin.
7: Birten, Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra da. Hurbileko tutoretzak dituzte, eta gainera, edonork eman dezake izena. Ate irekiko online jardunaldiak, maiatzaren 13an eta 19an. Eman izena, birt.eusen.
8: Euskadi Irratia.
1: Jaso ezagun baeguneko lehen hausnarketa izpia, gaur Amagoia Mujika Tolare Txipi Berriako zuzendariaren eskutik. Amagoia, egunon?
9: Egunon, Iñaki.
1: Eta erraza da, asmatzea gaur Carlos Garaiko Etxea lehendakariari buruzkoa zure gogoeta.
9: Gerra osteko giroak eta eskolak euskara lapurtu zioten Carlos Garaiko Etxeari. Horixe kontatzen du Elixabete Garmendiak, lider bat lehendakari liburuan. Horregatik izan zuen protagonistak interes berezia bere biografia euskaraz argitaratzeko. Nolabaiteko zor bat sentitzen zuelako bere bizitzaren kontakizuna euskaraz egiteko. Bere bizitzaz bidezidorrik gabe gora eta behera zintzoki ari den liburua arraskatu nuen atzo albistea jakin berritan. Eta egunotan gogoratuko dugun ibilbide sakon eta bihurria azaltzen duen esaldi bat topatu nuen. Nire patua izan da beti egin nahi nuena ezin egin ahal izatea. Frankismoaren ondorengo lehen jaurlaritzaren lehendakari izatera eraman zuen batuak. Gatazka bete-betean, garai gogorretan negoziatzera, egitera eta berregitera. Euskal Herria gauzatzea helburu, eskubideak geureganatzea, hizkuntza eta kultura berreskuratzea, erabideak garatzea. Nafar, euskaltzale eta abertzale zen aldetik, beste bide errazago batzuk bazterrean utzita. Bere bidea eta izatea eskertuko dizkiogu beti.
1: Eskerrik asko Amagoia, datorren astera arte.
9: Beno ba, datorren arte eta bien bitartean ondo izan. Dio.
8: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Edabidei errepaso egiteko tarte hartu behar dugu orain Faktorian.
5: Laboral Kutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
1: Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren gobernupean sortu zituen jaurlaritzak Osakidetza, Ertzaintza, orduan jarri zen baita ere gaur egungo Euskal Herriko Unibertsitatearen oinarria, Garaiko Etxearen gobernupean sortu zen etxe hau EITB eta baita Euskadiko Orkestra Sinfonikoa ere. Zen Garaiko Etxea, musikazalea amorratua, eta orkestra sinfonikoa sustatu nahi izan zuen, Euskadik izan zezaken irudi ilunaren kontrapisu moduan, Euskadiren enbaixada kultural egokiena izango zelakoan. Garaiko Etxearen heriotzaren biharamunean, doinu tristez datoz gaur edabideak, eta gutxitan bezala edabide guzti-guzti gaitortzen dute Garaiko Etxeak aberriaren alde egindako lana eta ark utzitako ondarea.
0: Ego Euskal Herriko egunkari guzti-guzien azalean ikusi dugu gaur Garaiko Etxearen argazki handia, liderra abertzalea edota Euskadiren arkitektoa, horiek dira han eta hemen errepikatzen diren kontzeptuak.
10: Notizias taldeko editorialetan azpimarratu dute emblema bat izan dela Euskadiren zilegitasun instituzionalaren katebegi. Zientzia kolektiboan mantendu beharko litzatekela zalantza eta ez jakintasun garaian ark sortu eta ondorengoei utzitako legatua. Gara Iñaki Iriondo kazetariak gogorarazten du Garaiko Etxeak behin baino gehiagotan jarri zituela bere konbikzioak karguen aurretik, eta horren adibide EITB-ren sorrera bultzatu zuela horretarako baimenik gabe, eta hain zuzen bere ideiak irmo defendatzeagatik utzi ziola lehendakari izateari. Eszizioaren ostean EA Eusko Alkartasuna izan zela EAJ-aren bazkide, ariketa ulertu zuen arte alderdi jeltzalea Juan Jose Ibarretxeren premistatik apartatzen izaten ari zela. Politika aktibotik arago, alde guztien esku zabaltasun politikoa ikusten du Earen eta Ezkerra Bertzalearen gerturatzean, Garaiko Etxearen ibilbidea Euskal Herriaren bilakaeraren bidetik joan dela idatzi du. Bozen totaldeko egunkariek argitaratu duten gehigarri berezia Kepa Aulestiak kazetariaren artikuluak zabaltzen du. Haren figura azpimarratzen du Aulestiak, baina bere ibilbide politikoan izandako gora berak aztu gabe. Eszisioaren testu inguruan aipatzen du Garaiko Etxea liderrak bazuela izaera gogorra. Eta batzuek ulertu omentzuten orduko hartan protagonismoa gustuko zuela. Eta etzela pertsona guztiz fidagarria. Aulestiak dio Garaiko Etxeak etzuela alegin ginek egin ideia horiei kontra egiteko. Earen azken urteetako ibilbidea zen gehitu du Garaiko Etxeak ezin izan duela bere alderdi izan zenaren barne gatazka ekidin. Iazko otsailean Eusko Alkartasunak EH Bildun erabat integratzea erabaki zuenean kokatzen du Aulestiak Garaiko Etxearen bizi politikoaren bukaera. Ordurako dio zaila zen jakitea zer ordezkatzen zuen Garaiko Etxearen figurak.
0: Estatu mailan, Vanguardia egunkariak Rafa Larreina alderdikideak eskaini dion gutuna argitaratu du orrialde oso batean. Larreinaren esanetan politika doindu zuen Garaiko Etxeak. Ideia pare bat azpimarratu ditu, bere ekintza guztiak egin zituela Euskal Herriaren osotasuna buruan zuela, ideia horiek defendatzen zituela irmotasun osoz, baina aldi berean ezberdin pentsatzen zutenei erabateko errespetuarekin entzun eta erantzunez. El Paisek ñabardura egin du. Idatzi dute politika nazionalistak erradikalizatu zituela Garaiko Etxeak alderdi sozialistari, Euskadiko Ezkerrari eta eskuin konstituzionalistari gogor aurre eginda.
1: Esan dugu edabideen errepaso honetan EITB-ren sorreraren gobernupean izan zela, 1982ko abenduaren 31an egin zuen lehen emisio Euskal Telebistak.
10: Bai, eta lehen emisio hartan hartu zuen hitza Garaiko Etxea lehendakariak. Berak Euskal Herriari zuzendutako mezua egin zuen lehendakariak.
11: Euskaldunok, erraz da zenbait kasutan urte berri ona opatzea. Oraingo honetan, adibidez, Euskal Herriak bere irratia eta telebista martxan jartzen dituneko egun hauetan eta urte berriaren lehenengo eguna izanik erraz benetan urte berri on bat opatzea.
10: Hauxe izan zen hain zuzen eta beren lehen emankizunura izan zen lehendakariaren mezua, urte berria opatzeko mezua. Ordutik aurrera urtero ohitura izan da lehendakariak Gabon zaharretako mezu hori helaraztea Euskal gizarteari, Garaiko Etxeak ezarritako ohitura, eta esan bezala ordutik urtero errepikatu dena.

0: Carlos Garaikoetxearen heriotza, punta-puntako albiste, baina badira bestelako kontuak. Azken orduotan Pulitzer sarien izendapenak jakinarazi dituzte. New York Times, Washington Post edota Reuters agentziak saritu dituzte kasu guztietan Donald Trumpen politiken ondorioetan zentratutako erreportajeak direla eta.
1: Bai, New Yorkeko Columbia Unibertsitateak kudeatzen ditu, erreportaje eta literatura piezak aitortzen dituzten sari hauek, Donald Trumpek sarri askotan kritikatu izan dituen sariak dira, eta esandakoa, ba, urtengo saridunek ere ez dute dela da, bera leku honean uzten.
2: The New York Times, Times egunkariari eman diote ikerketa kazetaritzari dagokion Pulitzer saria esate batera, agerkari horrek egindako erreportaje sorta batek agerian utzi du Trumpen administrazioan nolari den Trumpen familia eta aliatuak aberasten bere politiken bitartez, alegia agerian geratu da Trumpen administrazioak leherrarazi egin duela interes gatazkaren printzipioa. The Washington Post berriz aitortu diote zerbitzu publikoaren mesedetan egindako ekarpena Pulitzer sarien artean preziatuena. Bere dukien bitartez lortu dutelako, agentzia federalen sekretismo hautsi eta erakustea administrazioak egindako murrizketek zein eragin izan duten herritarrengan. Eta Reuters agentzia jaso du nazio erreportajerik onenaren aitortza. Erreportaje horrek erakutsiko luke Trumpek nola erabili duen Estatu Batuetako gobernua, bere aurkarien kontrako represalia eta mendekurako.
0: Gatozen bestelako gaietara, etxeko gaietara, Bizkaiko ogasunak egindako aldaketa batek seme-alabak dituzten eta dibortziatuta dauden personak kaltetuko dituela. Hori jaso du Korreo egunkariak.
1: Bari orain arte gurasoetako batek bazuelako aukera familia unitate bakar gisa aurkeztu eta seme-alabak aintzat hartuta aitorpen bateratua egiteko. Korreok jaso duenez, aukera hori desagertu eginda aurtengo kanpainan eta beraz aurrerantzean guraso hauek ez dute aukerarik izango gainontzeko familiek dituzten kenkariak jasotzeko. Adituen arabera 1500 euro artekoak izan zitezken orain arte jasotako kenkari horiek. Guraso bananduen Bizkaiko elkarteak ogasunak egindako aldaketak gaitzetsi ditu, diotenez banandutako gurasoen kasuan areta garrantzitsuagoak liratekelako horrelako kenkariak eta idazkia prestatzen ari dira arartekoari helarazteko.
0: Eta edabiden errepasoa amaitzeko, Ipar Euskal Herrera begiratu behar dugu Kanaldu de Telebistan gaur eskainiko dutelako Arrizalda saioaren azken atala.
3: Atxaldeon eta ongietorri guzieri, Arrizalda gaurkoan ez da ilahiaren itzulian ibiliko, baina guk ere...
1: Sei urte eta egun eta irurogeita mabost atalen ostean gaur iluntzen emango du Kanaldu dek Arrizaldaren azken saioa, magazine formatuko saio horretatik pasadira eunka eta eunka gonbidatu, literatura, zientzia, gizarte mugimenduei ere egiten diete tokia, etxeko egongo latankera duen telebista plato horretan, Ipar Euskal Herrian euskaraz ekoitzetako telebista saioen artean erreferente bilakatu dela ere esan dezakegu, Batxit Krusperik aurkezle azken denboraldietan, Amaika telebistaren eta tokiko bestelako telebisten bitartez ere zabaldu izan da, ego Euskal Herrian eta esan bezala gaur emango diote amaiera Arrizalda saio horri.

0: goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun on guztioi.
2: 45 urte luze eta hori garo dira. Zior nago, askoz ere, denbora laburregoan gure herriaren zat etorkizun hobea eraikitzen eta partekatzen jakingo digula.
1: Hauxe da Carlos Garaikoetxea entzun genuen azken aldia. Gaur egungo Euskadiren egitura instituzionala eraiki zuen lehendakariaren heriotzak sortutako saminarekin ari da gaur eguna esnatzen. Harremanetarako, negoziaziorako, baina batez ere eraikuntzarako zuen gaitasuna nabarmendu dute erakunde eta alderdietako ordezkari zein bere gertuko izan zirenek.
3: Garaikoetxea eta Urrizatar Carlos Jauna, Eusko Jaurlaritzaren lehendakari legebiltzarrak aukeratu duela.
1: Demokrazia garaiko Jaurlaritzako lehendakaria izan zen 1985 eta 1985 urteen artean. Estatutua negoziatu zuen aurrez Espainiako gobernuarekin, Suarez Espainiako gobernuburuarekin aurrez aurre, eta ondoren erakundeak eraikitzeko ardura izan zuen. Pedro Miguel Etxenike Hezkuntza Sailburuak egungo gizartearen zutabeak ezarri zituela azpimarratu digu.
4: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
1: Etaren eta gerra zikinaren urte gogorrenetan bera izan zen Jaurlaritzako buru, eta hain zuzen Jaurlaritzaren eta EAJaren artean sortutako tentsioaren ondorioz, alderdian EAJan zatiketa gauzatu, eta 1986an Eusko Alkartasuna alderdia bultzatu zuen, alboan izan zuen Inaxio Oliveri.
5: Jarri zuela gure euskal autogobernuaren oinarriak, eta hortan lan ikaragarria egin zuen. Ba oso politiko ona izan dela, jakin izan duela negoziatzen, gauzak aurrera eramaten, eta abertzale, benetako abertzalea izan da.
1: Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa joan zaigula. Gaur goizean egingo du adierazpen instituzional zabalagoa Imanol Pradales lehendakariak izarroen sosti egunon.
6: Egunon, Iñaki.
1: Baina Jaurlaritzak dagoeneko hiru dolu egun ezarri ditu, atzo hasi ziren dolu egun horiek.
6: Eta lehendakariari azken agurra emateko gaur ilkapera jarriko dute Iruñeko San Alberto beilatokian goizeko 9:00-tik gaueko 9:00-etara. Bihar Ajurianean jarriko da beilakapera goizeko 10:00-tik arratsaldeko 2:00-etara, eta bihar arratsaldean egingo da haren aldeko hileta elizkizuna Iruñeko San Francisco elizan.
1: Berehala joko dugu Iruñean Garaikoetxea lehendakariaren beilatokia jarriko den puntu horretara, eta 8:30-tik aurrera solasaldiaren tartean espero ditugu Garaikoetxearen oso gertuko izan direnak, besteak beste Angel Larrañaga Garaikoetxearekin sailburu izan zena Jaurlaritzan, Jose Ramon Beloki Garaikoetxearen komunikazio arduradun izan zena baita ere gobernu hartan, espero dugu baita ere Iñigo Urkullu lehendakaria, eta gerturatuko zaigu baita ere Patxi Zabaleta, politikan elkarren bidea gurutzatu aurretik Garaikoetxearen euskara irakasle izan zena. Berehala joko dugu bestalde zuzenean Amurriora. Tubo Reunidoseko enpresa zuzendaritzak azken ordu hauetan jakinarazi baitu pilatutako zorrari ezin eutsita dagoela, likidezia arazo larriak dituela, eta hori dela eta hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu du.
6: Eta zalantzak argitzeko Trapagaren eta Amurrioko langile batzordeekin bilera egingo du bihar, erabakiaren berri emateko. Langileen artean bien bitartean egoera nahasia da, martxoaz geroztik Amurrioko lantegian diren greba mugagabearekin zerregin erabakitzeko 200 gora sinadura bildu baitituzte langileek, baina gehiengo sindikalak ezbaian jarri du bilketa hori. Bien bitartean Mikel Jauregi industria sailburuak adierazi du egoera hori gerta ez edin saiatu direla, baina ezinezkoa izan dela orain zabaldu den etapa berrian Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartu du proiektu berri baten bideragarritasuna babesteko.
1: Martxan da bestalde lanbide heziketako datorren ikasturterako 2026-2027 ikasturterako izen emateko kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoko 184 ikastetxetan. Inoizko plaza kopururik handiena eskainiko da lanbide heziketan. Eta gainera lehen aldiz, 123ko desgaitasuna edo handiago duten personei, hezkuntza laguntza premia dutenei edo goimailako kilorailei bezala, emakumei ere plazak erreserbatu egingo zaizkie lanbide heziketako plaza guztien erdia emakumeentzat gordeta egongo da.
7: Kimika askoren batean, emakumeen artean, peluqueria eta estetika eta gutxi daude nesken nola argazkian sartuak, baina gizonezkoan da beste guztia, bai mekanika, soldadura, automozioa.
8: Bai, ere hemen dago gradu badela elikadura eta hor ere ikusten dira neska asko.
9: Mutilak ba mekanika eta zea hoiek, eta neskak ba administrazioa eta gazo hoiek.
10: Igual ja beti izan dela kola eta jaletzute betiko linea.
7: Desorekatua dago, la oso oso desorekatua dago.
1: Desoreka hori gainditzeko, hain zuzen ere, lanbide ziketako plazen erdia, datorren ikasturtean emakumei reservatuko zaizkiela, hori aurtengo matrikulazio kanpainan nobedadea, gaur goizeko 9:30 aurrera faktorian espero dugu Jon Labaka, Eusko Jaurlaritzako lanbide ziketako sailburu ordea. Berehala hartuko dugu bestalde izpide, Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa, gaur lekukoen deklarazioekin segiko dute, lehen egunean biktimaren aitak eta bere bikotekideak ustezko hiltzailea, kontrolatzailea eta gezurtia zela esan ondotik. Eta begiratuko dugu baita ere, auzitegi gorenean azken txampan sartu den epaiketa batera, Abalosen kontrako epaiketara, bihar geratuko da epaizain, pandemia garaian maskaren esleipenaren inguruko epaiketa, azken ordu hauetan Jose Luis Abalos garraio ministroiak esan du eskuperkorik berak etzuela jaso. Kiroletan Jon Altuna egunon.
11: Egunon Iñaki.
1: Futbolean Realaren porrota aipatu behar, bat eta huts galdu du Sevillaren aurka.
11: Itxurak eskarra emandu bart Sánchez Pizjuanen. Ez du atera, behin ere jaurti 90 minutuetan. Tentsioa falta izan zaio talde txuri urdinari zelaian eta illa labizi jokatu dute Sevillarrek. Alexis Beteranoak sartu du neurketako gol bakarra. Kopa irabazi zuenetik ez du garaipenik eskuratu Realak, bi porrot eta berdinketa bat pilatu ditu. Eta emaitza honek Alabesengan dauka eragina. Talde babazorroa jaitsiera postuetan sartu baita. 36 puntu dauzka Alabesek, bat gehiago 37 Sevillak lau jardunaldiren faltan. Eta nazioartean txapeldunen ligako lehen finalistaren izena ezagutuko dugu gaur, final aurrekoetako itzulerakoan, Artetaren Arsenalek eta Atletico Madridek jokatuko dute Emiratesen gaueko 9:00. Joanekoa bana amaitu zuten.
12: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan badago azpimarratu beharreko arazorik, Ramon.
13: Bautoilarak badaude, baina ohiko lekuetan. Bilbo, Donostia, Baiona, Irun, Andoainen, horietatik kanpo ez dago istripurik, ez da eraguzpena aipagarririk ere, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera.
12: Dutxaiak, eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia, eta agur baino ontziari.
1: Jaione Munarriz, Euskalmet, egunon.
14: Egunon.
1: Gaur ere goibelantzeko eta bustiari zeigutoki askotan eguna esnatzen, ondoren gorduak ere alakoa datoz?
14: Bai, orokorrean gaur giro zonkorrarekin eta freskoaren jarraituko dugu. Une honetan Gipuzkoan ari da botatzen batez ere, gero behin odei hauek pasata egoera zertxoai lasaiagoa izango da eta goiz partean zaparrak sakabanatuagoak, tartekatuagoak izango dira orokorrean, baina eguerditik aurrera atzera ere aroa ezegonkortu egingo da eta orduan zaparrak ugaritu orokorragoak izango dira eta mardulagoak ere bai eta ezin dugu baztertu ekaitzak jotzea ere. Beraz, orokorrean giro zeunkorrak gaur jarraipena izango du eta temperaturari dagokionez ere ez du galdaketan dirik espera, beraz freskotik jarraituko du eguraldiak eta maksimoak gehienez ere 14 eta 16 gradu artekoak izango dira.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegiari dira soinu errealizazioan maiatzaren 5ra gaur goizeko 8:08.
0: Euskadi Irratian Faktoria Iñaki Guridi.

0: niretzako jo, munduko helbururik deseratuena zela euskeraz zeidea jakitea, benetako amets bat zen.
1: Sakonki ikusita, gure asmoa zen nazioa eraiki eta arazoak, batez ere arazo ekonomiko eta sozialak, ba aurrera ateratzeko.
2: Gure herrian une larri batean aurkitzen ginen arlo guztietan. Orduan, naiz eta guk batzuek gehiago nahi, irterra honena aukeratu genuela zalentzari gabe pentsatzen dut.
3: Sentitzen dudan, asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ezta. Lurraldetasuna, gure herrian politikan ez konpontzea hori izan da etzako gogorrena.
4: Carlos Garaikoetxearen helburuak, ametsak, lorpenak eta baita ere Arantzak 87 urterekin hilda, 1985 urte artean lehendakari izan zena. Ura omendu eta agurtzeko ordua dira honakoak. Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egunetetik izendatu ditu eta bigarrena da gaurkoa, eta gertukoek bezala herritarrek ere Garaikoetxea agurtzeko aukera izango dute. Eli, eraso zuzauden Iruñeko San Alberto beilatokiak ordubete eskas barru irekiko ditu ateak, egunon.
5: Egunon bai, ala da, ordu bete eskaz barru irekiko dute ermita gaina auzoko San Alberto beilatoki honetan. Carlos Garaikoetxea lehendakariari azken agurra emateko elkapera, oraintxe ataria utxik eta lasaitasuna hemen, baina goizeko 9:00 hasi eta gaur gaueko 9:00 arte senide, lagun eta gertukoen bisitak etengabeak izatea espero da. Bihar berri Zajurianean jarriko da elkapera, goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara, erakundeek eta herritarrek antxe omentzeko aukera izan dezaten, ardantza lehendakariarekin egin bezala. Eusko Jaurlaritzak hiru dolu egun ezarri ditu, atzotik hasita, frankismoaren ondorengo lehen jaurlaritzaren lehendakariari ohore banderak masta erdira daudela. Azkenik bihar izanen da Carlos Garaikoetxearen aldeko hileta lizkizuna, arratsaldeko 7:30 Iruñeko San Francisco parrokian.
4: Pentsatzekoa da gaur beilatoki horretatik eta bihar ere bai Ajurianetik jende ugari gerturatuko dela, gertukoei doluminak adieraztera. Imanol Pradales lehendakariak gaur goizeko 11:30 adierazpen instituzionala irakurriko du. Aurrez baina, jada, sare sozialen bidez zabaldutako mezuan adierazi du atxekabea, eta berak bezala Jaurlaritzako beste lehendakariek ere eta Maria Txibite Nafarroko lehendakariak ere adierazi dute hori, Marijo Garmendia.
6: Nafarra euskalduna, abertzalea, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzailea, karismatikoa, hitz horiekin zuzendu zaio Imanol Pradales lehendakaria Garaikoetxeari Jaurlaritzaren atal digitalean argitaratutako mezuan. Hitzez hitz dio, euskal autogobernuaren eta ongizatearen arkitektoa garaizailetan ezina ekinez gainditu zuen liderra izan zela. Juan José Ibarretxe lehendakariak txio bidez esan du gure herriaren eraikitzailea joan dela, eta Patxi Lópezek egun ezagutzen dugun Euskadiren bultzatzailea izan zela. Hildo beretik mintzatu da Iñigo Urkullu lehendakaria ere, erakundeen sorreran izandako papera azpimarratu du.
7: Garaikoetxearen papera izan da Euskadi, Euskal Herriaren erakundetze prozesua. Eta erakundetze prozesuarekin batera, baita birsuspertu egitea Euskadi, eta zentzu horretan ere bere bilakaera eta aurrera begira da.
6: Maria Txibite, Nafarroako lehendakariak bien bitartean txio bidez adierazi du Euskadi demokratikorako transizioa kudeatzen jakin izan zuen Nafarra izan zela Garaikoetxea.
4: Entzun dugu, egitura instituzionalaren eraikitzaile jo dute Garaikoetxea gainerako lehendakariak. Eta hain zuzen, eraikuntza horren oinarriak 1980ko hamarkada abiatu aurretik jarri ziren. Garaikoetxeak 1975 eman zuen politikarako jauzia, baina aurrez ikastolen mugimenduaren alde aritu zen Xikerresnal.
8: Nafarroako lehen ikastolen bultzatzaileetakoa izan zen Garaiko Etxea 70ko hamarkadan eta garaiaietan ikasi zuen euskara. Iruñeko San Fermin ikastolako presidente ere izan zen eta haren lekuko hartu zuen Fermin Erbitik Garaiko Etxearen lana goraipatu du Euskal Telebistan.
9: Carlos Garaiko Etxeak lan oso handia eta oso ona egin zuen Nafarroan barna herri askotara joan zen. Ba, kampaina egitera, garai bateko misiolariak bezala, ez da, Jose Mari Zatuzte egin, Lezakara, Benara, Tutera, eta toki guztietara, esatera, sor dezagun herri hontan ikastola bat, eta alde hortatik, ba, euskaltza aletasunetik, gero politikara joan zen.
8: Mila bederatzion eta 1975ean eman zuen pauso hori, bi urte EAJ-aren Nafar Burubatzarreko presidente eta ondoren Euskadi Burubatzarraren gidari. Bera izan zen Adolfo Suarez, Espainiako gobernuko presidentearekin, estatutua negoziatu eta sinatu zuena, 1979ko udan Eusko Kontseilu Nagusiko lehendakari zela. Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako lehendakari izendatu baino urtebete lehenago. Lehenbiziko gobernuan Garaiko Etxeak hezkuntza sailburu izan zuen Pedro Miguel Etxenike.
10: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
8: Garaiko Etxeak erakunde ugariren sorkuntzari heldu beharra izan zion lehen agintaldian, baina ustekabelarriei ere erantzun behar izan zien 1983ko abuztuaren 26ko uholdei.
11: Gure herriak ezagutu dituen larrialdi gogorretako baten aurrean aurkitzen gara guziok, baina batez ere ezbeharrik haundienak jasan dituzuenok zaituztegu gogoan.
8: Baina urtebetera berriro aurkeztu eta aukeratu zuten lehendakari 1984an.
11: Inoiz izatekotan larrialdietan azaldu behar dugu ia benetakoa ote den herriari zerbitzeko dugun gogoa eta borondatea. Nere aldetik esan dezaizuekedana zera da. Jaurlaritzari eskaini diodan nere bizitzako bitarte hontan orain lau urte nituen asmoak eta gure herri honen eskabideak asetzeko nuen gogoa sendotu egin zaizkidala. Mendez mende erakutsi baitu gure herriak bere buruaren jabe izan nahi duela.
8: Bi urtera ordea EAJ-arekin izandako desadostasun gaindiezinek zatiketa eragin eta Eusko Alkartasuna alderdia sortu zuen Garaiko Etxeak. Alderdikide izan zuen Inaxio Oliveri hezkuntza sailburu ohia.
12: Orokorki izan genduela hasiera batean harreman politiko eta personala oso zona, eta ni hortaz buruatzen naiz gehien bat, gero izan gendu gure desberdintasunak, baina nik uste dut beti gorde behar dela personalki izan duzun harreman noien oroitzapen aberatsa. Hori da, nik momentu honetan ditudan edo sentitzen dudan, barnere barruan sentitzen dudana.
8: Garaiko Etxeak 1989an utzi zuen lehen lerro politikoa eta bere ibilbidea, biografian 2018an bildu zuen Elixabete Garmendia kazetariak Euskadi Irratiko bypassan kontatu digun moduan.
11: Gure herriak ezagutu dituen larrialdi gogorretako baten aurrean,
4: gainerako alderdi politikoen aldetik ere, iritsi dira, HKB mezuak Nerea Sarriegi zer esan dute, zer nabarmendu dute alderdi politikoek?
13: EAJ-ak nabarmendu du Garaiko Etxeak une erabaki horrean gidatu zuela Jaurlaritza Euskal Autogobernuaren eta erakunden oinarriak jartzeko. Mezua Sabinetxetik, Aitor Estebanek.
14: Giro politiko saiari aurre egin zion, etaren terrorismoaren unerik ilunetan, eta egoera ekonomiko eta industrial bortitza bizizelari. Eusko Alderdi Jeltzaleak Euskadiren alde egindako lan nekazina aitortu nahi du. Agur eta ohore Garaiko Etxea lehendakaria.
13: EH Bilduk askatasunaren eta burujabetzaren alde egin zuen lana goraipatu du, eskerrak eman dizkio Arnaldo Otegik, utzitako ondare politikoagatik, instituziogintza modernoaren oinarriak jarri zituela nabarmendu du Peio Txandian, eta egindako guztiagatik eskerrak eman dizkio Eusko Alkartasunak. Euskadiko Alderdi Sozialistaren buruak Eneko Anduezak azpimarratu du, politikoki urrun egonda ere, erabateko errespetua adierazten diola Garaiko Etxeak egin zuen lanari, autogobernuaren garapenean gakoa izan zela azpimarratu du Elkarrekin Podemosek, Bere ibilbidea balioan jarri du Sumarrek, eta Euskadiko Alderdi Popularrak gogorarazi du Gernikako estatutuaren lehen lehendakaria hil dela. Madrildik mezua Pedro Sánchezek adierazi du Euskadin eta Espainian askatasuna sendotzeko funtsezko figura izan zela, eta azkenak Kataluniatik, Carles Puigdemontek idatzi du Garaikoetxea patriota erreferentea, eta Oriol Junquerasek aitortu du atxekabez hartu duela bere heriotzaren albistea.
4: Goizeko 8 eta 20 minutu.
15: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
16: Ja, dutxa bat ja.
15: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe, eta nahi izan ezkero, interesi gabeko finanziazioarekin.
16: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
15: Dutxaja.com.
17: Osalanen hileko aholkua makinen mantentzelanetan gora bera saiesteko funtsezkoa da makinen deskonektatzea eta ondare energia desagertzeko itxarotea. Ekipoa prest egon beharko da ustekabean martxan jartzea eragosteko eta beharrezko prestakuntza eta informazioa izan beharko ditu operatzaileak. Konponbidea prebentzioa da. Osalan, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
18: Liburutegian liburuak, komikiak eta aldizkariak irakur ditzakezu. Audioliburuak entzun edo etxetik zinemaz gozatu. Nobedadeak, klasikoak eta kultura euskeraz, gaztelaniaz eta beste hainbat hizkuntzatan. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
19: Euskadi Irratia.
4: Amorriora jo behar dugu, Tubo Reunidoseko zuzendaritzak pilatutako zorrari ezin eutxi eta likidezia arazo larria argudiatuta hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu baitu. Hain zuzen, martxoaz geroztik Amorrioko langileak egiten ari diren greba mugagabeak ez duela lagundu dio enpresak. Ba, hain zuzen, greba horren inguruan, langileen artean desadostasunak agerikoak dira. Eta langile batzordeak gehiengo sindikalak enpresari leporatu dio langileen artean batasun hautsi eta greba etetena alegintzea. Izan ere, sinadura bilketan 200tik gora langilek eskatu dute grebaren inguruan bozketa egitea. Xavier González Tubor Reunidosen Amurrioko lantegian zaudezu, hartzeko dunen konkursora lehiaketara enpresak joko duela jakin berritan, ze iritzi bildu dituzu egunon?
20: Egunon, ba, bihar izango dela enpresa batzordearen eta zuzendaritzaren arteko bilera eta berez etzi Amurrioko plantako langileen asamblada. Orduan erabaki beharko lukete beharginek greba mugagaberekin jarraitu edo ez, baina sindikatuek zuzendaritzari leporatu diote asamblada hori sustatu nahi izatea. Ez dela langileen aldetik sortu den asambladarako deialdi bat alegia zuzendaritzatik baizik, baina enpresa batzordeak dio asamblada egin edo ez hori zuzendaritzak esan beharko duela. Edo nola ere langile batzordetik bart Tubos Reunidoseko zuzendaritzak publiko egin zuen oharrak kritikatu dute. Diote enpresak aitzakitzat hartzen duela langileek azken bi hilabeteetan eginiko greba mugagabea, eta hori ez dela diote hartzeko dunen lehiaketa aurkezteko arrazoia. Gorka Baskalda, SK sindikatuko langile batzordeko kidea.
21: El tiempo ha demostrado que el ERE no era la solución. Aquí ha quedado, creemos que bastante constatado, y también ha quedado claro que la huelga no es el problema.
20: Zuzendaritzaren aldetik beste manipulazio bat izan dela salatu du Abaskalek, eta argi utzi nahi izan du Tubos Reunidos hartzeko dunen lehiaketan dela likideziarik ez duelako. Eta ez baian jarri du bestalde enpresak aurkeztutako lan erregulazio espedientea argi geratu delako Abaskalen esanetan enpresak ezingo liekeela langileei indemnizaziorik ordaindu. Egoera honetan langileek pautatutako bideari ekingo diote, aldez aurretik pautatutako bidea jarraituko dute alegia, gaur Bilbon goizeko 10etan enpresaren bulegoen aurrean elkarretaratzea egingo dute eta ondoren prentxaurrekoa. Espainiako baloren merkatuaren batzordeak azkenik Tubos Reunidosen kotizazioa bertan bera utzi du behin-behinean.
4: Papresa, Errenteriako Papresa lantegiaren inguruan bestalde datorren astean amaituko dira erosketa eskaintzak egiteko epea, eta horretarako egun gutxi falta direla, 9 besterik ez, langileen ordezkariak Gipuzkoako Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariekin batzartu dira.
13: Cristian Leiz gain beste bi inbertzitzaileek azaldu dute Errenteriako papergintza enpresa erosteko interesa, eta bileran erakundeetako ordezkariek ahal izan duten informazio guztia eman dietela adierazi du Martin Otamendi Papresako enpresa batzordeko presidenteak. Diputazio eta Jaurlaritza erosketa operazioan sartzeko aukera aztertzen ari dira erantsi du, baina era batera ala bestera laguntzeko borondatea adierazi dietela.
0: ondo, bilera una junta, oso uno sondo junta, eta, bueno, positiboa, oso emankorra. Bueno, baten bat jarri omen dela rematan, beste batzuk ez, pero bueno, ibazken finean dea, pues, bueno, kontu zibili gara informazio horrekin ezin horre atzera botatzeko, dizutzeko. Eta, bueno, beraiek ebai, pues, laguntzeko preste, eta esku bat botatzeko gogarekin. Ba, beraiek ere bai, nuskin nahiko dutela ere bai, gero eta enplegu gehiago egotea ere bai, azken finean ere bai, bai, Gipuzkoarentzako hobeagoa da.
4: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa bigarren saioa izango du gaur Arabako lurralde auzitegian lehen egunean espero bezala 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat Maialenen bikotekidea zenarentzat fiskaltzak eta akusazioek defensak berriz absoluzioa nahi du. Lehen lekukoek ere deklaratu dute Maialenen aitak, aitaren bikotekideak eta haren semeetako batek besteak beste Iñaki Odriozola.
1: Maialen Mazonen aitak naiz bere bikoteak ustezko hiltzailea besteak beste kontrolatzailea eta gezurtia zela deklaratu dute. Akusatuak Maialenen kontrako jarrera oldarkorra ere bazuen aitak azaldu duenez.
22: Tenia arrebatos de ira. Maialen estaba yo creo que favoritizada.
1: Bere aurrean haserre aldi handiak izaten zituztela kontatu du eta Maialen beldurtuta bizi zela. Hilketa gertatu zen garaian baina Maialenek harremana eteteko asmoa zuela deklaratu dute aitaren bikotearen semeetako batek. Hain zuzen, berarekin harremana abiatu berri zuen Maialenek.
23: Ella me transmitió que quería dejarlo.
1: Bera izan zen hilketaren tokira joan zen bi pertsonetako bat eta gaur deklaratuko du lekuko gisa bigarrenak, bere anaiak. Fiskaltzak eta akusazioek 45 urteko espetxe zigorra eskatu dute akusatuarentzat. Hilketa, bi abortu delitu eta adin txikiko bat abandonatzea leporatzen dizkiote. Carmen Mendez fiskalak ustezko hiltzailearen ankerkerian jarri du azpimarra.
24: Un ensañamiento moral. ¿Por qué? Porque entiendo que el sufrimiento de Maialen se aumentó de
1: forma deliberada. Hilketa gertatu zenean bi urteko aurra gela berean zegoen. Defensa kontrara akusatuaren buruko arazoak argudiatu ditu absoluzioa eskatzeko.
25: Que la mente Jaime colapsó, que no estaba presente en la realidad.
1: Hilketaren unean bere burua kolapsatu egin zuela eta zeharo errealitatetik at zegoela defendatu du.
4: Eta bestalde, Jose Luis Abalos, ministro eta PSOEren antolakuntza idazkari ohiak ukatu egin ditu, auzitegi gorenean banaka-banaka maskaren auzian leporatzen dizkioten delitu guztiak epaiketa azken txampan sartu da, Ramon.
26: Lasai eta giri zinguratuta, leporatzen dizkioten delituak bertan bera uzten alegindu da Jose Luis Abalos bere deklarazioan. Guardia Zibilaren ikerketa ez dela garbia izan esan du, eta Victor de Aldama etzela bere laguna. Naiz de Aldamak arro ala zabaldu laua izetara beste enpresaburuen aurrean. Haren gandik etzuela dirurik jaso ziurtatu du, eta maskaren truke eskutuko ordainketetan jaso bide zituen milioika euroak nun dauden galdetu du, bere ondasunean jatorria argitu gabeko 84.000 euro baino ez daudela ziurtatu eta gero.
27: De todo se me atribuye que 94.800 euros son de origen desconocido.
26: Jessica Rodríguez Maitalearekin harreman zintzo eta sakona izan zuela ziurtatu du, baina epaiketan bere kontra aritu bada esanez enpresa publikoetan lan egin gabe kobratu zuela, mehatxu egin diotelako izan dela. Fiskaltzak 24 urteko espetxe zigorra eskatu du Amaieran Abalosentzat, 19 Koldo Garziarentzat eta 7 Aldamarentzat. Salaketa partikularrak 30na urte Abalos eta Garziarentzat eta 5 Aldamarentzat. Defentsak etzi aurkeztuko ditu ondorioak.
15: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak. Ezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
4: Eta kiroletan Jon Altuna Reala izpide. Ligan Realak bat eta huts galdu du Sevillaren aurka.
28: Itxura kaskarra eman zuen Sánchez Pizjuanen, ez zuen atera behin ere jaurti 90 minutuetan, eta mataratzo ez zegoen pozik prentxaretoan emaitzarekin, baina ez da batez ere erakutsi zuten joko mailarekin.
29: Obviously we're not happy with the results but also with our performance.
28: Tentsioa falta izan zitzaion talde txuri urdinari eta ilala bizi jokatu zuten Sevillarrek. Jokalariek eta baita zaleek ere. Norketako gol bakarra bigarren zati hasieran sartu zuen Alexis Sánchez veteranoak. Hiru puntu hauekin, Sevilla Kalabesi aurre hartu dio zelkapenean eta jeitxierako postuetan sartu da talde babazorroa. 36 puntu ditu Alabesek, 37 Sevillak lau jardunaldiren faltan. Reala dagoeneko, bosgarren geratzeko aukerarik gabe geratu dela esan diteke. Kopa irabazi zuenetik, ez baitu garaipenik eskuratu Realak, bi porrot eta berdinketa bat pilatu ditu. Eta txapeldunen ligan lehenengo finalistaren izena ezagutuko dugu gaur, final aurrekoetako itzulerakoan, Artetaren Arsenalek eta Atletico Madridek jokatuko dute Emiratesen gaueko 9:00. Joanekoa Ban amaitu zuten, beraz gaur erabakiko da hilaren 30ean ze talde izango den Budapesteko finalean. Bihar Munitzeko Bayern eta PSG aurrez aurre Alemanian, gol bateko aldea daukate Luis Enrikerenek.
4: Pilotan berriz final aurrekoei dagokienez bada data aldaketa bat.
28: Bai, futbola dela eta egunez aldatu dituzte manomanistako final aurrekoak. Alegia, larun batekoa igandera eta igandekoa larun batera pasa dituzte. Atan onilaren 16an Lasok jokatuko du final aurrekoa larun batez eta 17an igandez Logroñon izango du Dariok partida. Aurkarien berri asteburu honetan jakingo dugu Artola Zabala eta Peña Larrazabal partidatatik aterako bai tira arerioak. Txernolaritzan ostiralean hasiko da Italiako giroa, UAEk bere taldearen berri eman du, bertan izango da Igor Arrieta eta Markel Beloki izango dira giroan parte hartuko duten bi euskal ziklistak. Eta turrean hariko dena Paul Seixas itzuliko garailea izango da. 1927az geroztik, turra korrituko duen txirrendularirik gazteena izango da 19 urterekin. Espainiako bueltan esprintean Xari Bosuit garaile bigarren etapan Galizian, Francesca Cox da lider, Uso Ostolaza 9. etapa nagusian 17. da Zarauztarra 16 segundura eta eskubaloian gizonezkoen kopako azken fasearen zozketa egin dute Alakanten, Bidasoak Torrelavegaren aurka jokatu beharko du final laurdenetan ekainaren 5.
4: Gero arte, Jon.
2: Gero arte.
4: 8:30 iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
4: Errepidetan gora berarik, Ramon?
2: Babai, bi autogistribua izan berri dute Asuen, Txorierriko errepidean, Erletxerantz, kilometro, terdi bi kilometro luzeko autoilerak daude orain, Leioarantz eta beste kilometro bat pasatxokoak Arrontegiko Zubirantz Erletxeko norabidean.
3: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
4: Eguraldi iragarpena Euskal Metetik Jaionen Munarrizek.
5: Giro ezegonkor eta freskoarekin jarraituko dugu, goizean zaparradak orokorrean sakabanatuagoak izango dira, tartekatuagoak, baina guarditik aurrera are gehiago ezegonkortuko da, eta zaparradak ugariagoak izango dira, orokorragoak eta mardulagoak, orduan ekaitzak ere jodezake. Aize berriz mendebaldetik ibiliko da, eta guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da, eta kostaldean bizitxago ere ibiliko da. Eta egoera honekin, bagiroak gaur berriroren nahiko freskoa izango da, eta maksimoak gehienez ere, 14 eta 16 gradu artean geldituko dira.
6: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
7: Euskadiko Autokontsumo Programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
8: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, hormetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
9: Deitu 911-0000 zenbakira edo sartu murprotek.esen.
8: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
9: 911-0000, Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
10: Zuretzat, lehenbizi aurreztu nahi duzu eta zuretzat, txampon txartelean zuzenean jaso nahi duzu eta Eroski Club zuretzata, eta bere abantaia esklusiboak zuretzat ere bai. Adibidez, txampon txartelean bere ala aurreztea. Eroski Clubekin batekin nahi, nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
11: Badaude laneko espazioak, eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dino. Zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
12: Hace atsegina den Maldibetako itsasbrisa. Aizu, noiz itzuli behar dugu?
30: Ba, 11 euroiak putira bezi dugula kontuan hartuta nahi dugunean.
12: Hace data ona. Nahi dugunean, egun egokia da niretzat.
30: Nahi dugunean?
12: Bai, egun hori primerakoa da itzultzeko.
30: Ados nago.
31: 120 milioi eurorekin gauza honek forever irauten dute. Eurojackpotekin aste arte eta ostiraletan 2 euroren truke 120 milioi eurorainoko zakuak. 11ren Eurojackpot, milioidun forever.
32: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
33: Hila raitz, noreua?
34: Txizurki llanoak Fraisor Eskolara, Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
33: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
34: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
33: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu fraisoroeskola.eusen.
19: Euskadi Irratia.
34: Bakek, kaferik onena txigortzeaz gainera, formazio eskaintzen die bezeroei euren negozioak hasi daitezen. Bakek, profesionalen kafeak tertulia babesten du.

0: Carlos Garaikoetxea gaur gure solasaldian abia puntu Nafarra tradizio karlistatik sortutako abertzalea Euskal Herriko subiranotasunaren defendatzaile zazpi herrialdeen arteko batasun aldarrikatu zuen politikaria eta azken urteetan begirale jubilatu xumea hitz horiek erabili izan ditu urteetan zehar Carlos Garaikoetxea lehendakariak bere burua definitzeko hori eta beste hitz bat ere bai musikazale amorratua. Politikaren lehen lerroan izan zen 70ko urtearen hamarkada amaieran, 80ko hamarkadan, 80ekoan ere bai oraindik garai hartakoak dira uboldeak, hilketak, atentatuak, atxiloketak, akordioak, austura politiko mingarriak denetarik tokatu zitzaion. Baina eta hau ere berak esandakoa da, irudi eta gertaera gordin horiek goxatzeko bazen modu bat. Musika. Eta horregatik sustatu zuen Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Bere hitzetan, Euskadiren enbaxada kultural onena izango zelakoan.
1: Gernikan, batzuek, ba, oiukatzen zutenean, eta bar, ni pentsatzenen ere barruan, ba, zuek, oiukatzen duzue, eta besten duzue, baina ez dakizute ze negoziak eta ze tira bira politikoak izan dira, lehendabiziz, gauza garrantzitsu batzuk lortzeko. Pentsatzenen askotan, gauza bat dala politika erreala, eta beste gauza bat politika testimoniala. Momentuetan oso gogor jokatu genuen, erregearekin, gobernuarekin, erregeari hiru aldiz. Esan nion nik personalki ez etortzeko Euskal Herriera. Bueno, hori ez da oso normala, eh? Claro, gero tokatu zitzaidana. Bezala, historia menuda asko dago, baina, bueno, diskrezio pizka bat erabili behar ditu kasu hauetan eta momentu gutxienez historia izan arte ba diskrezio hori mantenduko dut. 20. Mendea izan da estatutuaren eta autonomiaren mendea. Era berean pesatzen dut datorren mendea izango da gure subiretasunaren, gure independentziaren.

0: Carlos Garaikoetxeak esandakoak, Oihane Justo, segunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zeuri esan zizkizunak, Gernikako estatutuak 20 urte bete zituenean.
1: Pensa, orain dela, ez dugu kalkuloak ino, baina 20 urte bai izan ziren.
0: Oihane Justo, segunon.
1: Kaixo, egunon.
0: Zeuri esan zizkizunak, Gernikako estatutuak 20 urte bete zituenean.
1: Pensa, orain dela, ez dugu kalkuloak ino, baina 20 urte bai

0: atera manuen kotxe hori, eta bere kotxe propio eskaini zidan, Iruñatik bueltan Donostiara etortzeko, beraz, horrek erakusten du, garaikotxearen izararen parte bat behintzat.
1: Nerea Zurmendi, egunon.
2: Baita zoi eden.
1: Garaikotxea lehendakariaren inguruko ze oroitzapen daukazuzuk?
2: Bueno, ni dauzkat oroitzapen personal eta profesional asko. Laurogei garren hamarkada zail eta komplikatu hartan, ba, zenbait erabaki pertsonal eta profesional hartu nituen bere eraginpean. Baina horrez gain, atzo, segitun akordatu nintzen, kao, definizioak eta hitzundiak, eta asko nien zundioan kontzeptu bat, ez? Eta nik uste dut, Elisabete Garmendiak bete-betean nasmatu zuela liburuari, garaikotxari buruzko edo elkarrizketa luze eta mamitxuari lider bat lehendakari izenburua jarri zionean. Ze, lider bat zan. Eta nik uste dut, lider bat zan, gaitasuna zeukan, jendea ilusionatzeko, jendea ez bakarrik erakartzeko, ze, oianak kontatu duen anekdotaren antzeko asko kontatu daitezke, eta bera txofer jarri etzanean batira, baino berak sinesten zuenean jendea sinestarazteko gaitasun ikaragarria zeukan, ilusioa piztekoa. Eta nik uste dut kudeatzaile eraginkor, efiziente eta efikazak goresten diren urte hauetan, ba, aldarrikatu behar dela. Itz handia da, ez da, karisma. Baino, jendea politika gintzara, egitezko politika gintzara hurbiltzeko gaitasun hori, eta gero nik beste ezaugarri bat nabarmenduko nuke, eta horiaren nabarmenduko da egunotan, oso une latzak bizi izan zituen. Oso latzak, personalki, politikoki, eta hor, elkarrizketan esu den bezala, badaude gauzak, ba, gaso beste momentu batean kontatuko direnak. Baina gaur egun horren erraz mairatzen den mendeku goze itxusi hori, nik uste dut hori kontrolpean edukizuela hamarkada askoz, bere bizitza osoan, eta akaso egingo zituen mundu guztiarekin pakeak, ze denborak dana konpontzen du, baina alde horretatik ere nik uste dut gaur egun politika gintza, nola da bilen eta nola funtzionatzen duen ikusita, gaitasun hori ere nik uste dut ez bakarri gogoan izatekoa, memorian gordetzekoa, baizik eta kontuan hartzekoa eta aplikatzeko moduko ere badela.
1: Joseba Arruti, egunon.
3: Egunon.
1: Ziur ere, zure ibilbide profesionalean tokatuko zitzaizula Garaikoetxearen jardun politikoarekin gurutzatzea, ez da?
3: Bai, ala da. Behin baino gehiagotan elkarrizketatu behar izan nuen. Lehenago goratzen dut, 80. hamarkadaren hasieran, Bermeoko alkartetxe zen hartan, garai hartan alkartetxea zen, gaur egun batzokia da. Eta gero ere bere memoria politikoa argitara eman zidenean, beste behin gogoratzen dut, bere liburua sinatu zidan, eta oso gizon karismatikoa zen, ez da? Nik uste dut berari egokitu zitzaiola oso une gogor batean Euskal Autogobernua berriz zuti jartzea diktaduraren ostean. Behar bada gaur egungo parametroetatik ez gara jabetzen zer nolako karisma zeukan garai hartan Garaikoetxeak, zer nolako eragina zeukan Euskal Gizartearen partea handi batean, zen bateraino miresten zuen jende askok, ematen zuen garai hartan dena posible zela, dena zegoen eraikitzeko, eta ematen zuen etzegoela mugarik, ezta? Eta gero seduktore bat zen, nik uste dute hori ere aipatu beharra dagoela modurik gainera positiboenean, ezta? Bazekien jendea bere ingurura erakartzen, bazekien jendea argumentu beti, eta hori ere azpimarratzekoa da, argumentu demokratikoekin, giza eskubideen aldekoekin, ikuspegi abertzale sakon batetik, jendea bere ingurura erakartzen. Nafarra zen, hori ere nik uste dut azpimarratzekoa dela, eta Euskal Autogobernua diktaduraren ostean berriz ere zuti jarri zenean, ematen zuen posible izan zitekeela lau herrialdetako erkidego autonomo bakarra osatzea, eta nolabait bera zen hori ezur mamitzen zuena, ezta? Eta nik uste Euskal Herri osoak asko zor diola, denborarekin egon litezken zauri guztiak osatzen joan dira, zorionez. Berak lehen mailako ekarpena egin zuen maila politikoan, horretaz ez dago inolako zalantzarik, baina nik esango nuke maila sozialean, soziologikoan ere tamaina bereko ekarpena eta oihartzuna izan zuela, ezta? Beraz, nik uste dut edozein ideologiatako Euskal Herritar ororentzako egun tristea dela gaurkoa eta letra larriz pasatuko dela historiara Karros Garaikoetxearen izena.
1: Martxelo Otamendi, egunon.
4: Alan ekarri.
1: Zuri ere seguro tokatu zaizula guruzatzea Garaikoetxearekin.
4: Bai, nire azkat bi aldez aldatet.

0: Elisatea Garmendiaren biografia lantzeko orduan aurreko deia inereak izan ziren kareko txarekin, eta desente borrokatu berrezanuan berrekin, ez zun nahi, ez zun ikusten, ez zun nahi, baina gero esan zun bukana, esan zun, bueno, euskararen gatik ingo. Nik izaten, ba, euskara zin behar dugu, euskara zin behar zure biografia, zure biografia, orain arte zure liburu, inguruko liburu gaztelera daude, eta gero seduktorea. Egu liburua Elisabeten lanean hasi horretik, Elisabete eta biok irulo bazkari izan genituen bekin, eta zen plazer bat kazateri atentzako zen, arrobi bat, gariko txarekin bazkaltza zuzkan mila anekdota gainera, guk bazkariak euskera zazten genitu, baina gero gaztelera ara pasatzen zen bera, eta gero gaztelera oso aberatsa, oso zehatza, oso oso bolita. Eta gero ukinun beste bat, berarekin ukinun beste euskal unukariaren itxiraren ondoren, babestaldeko kidea izan zen, eta erdun gure deitutako deialdi guztita etorri zen, babes handia mantzion. Baina figura instituzional handi bat, beak beti zaukan buruan, gure txekitasunean estatu baten egiturakin behar genituela. Zorratik, asiran oso garbi zaukan behar genuela parlamentu bat, ertzantza bat, kontzertu ekonomikoa, komunikabide publikoak, eta gero, orkestarena hori da, ez? Orkesta bada, herrialde batek daukan ikurretako bat, ez? Herrialde guzti daukat euskal orkesta nazionala, tanpeak hori zuzkan buruan, ez? Liburutegi nazionalekin etzen hori gertatu, hori etzen egin, baina orkestarena behar eta Ramon Labaienek hasiera zeratik oso garbi. Zeukaten, baina zeukan oso serio hartuta, txikiak izan arren, saiatu behar genula, beste estatuak bezalako egiturak, pixkanaka, egiten.
1: Egitu, egutegiaren edo agendaren kapritxoa izango da, baina gaur Euskadiko Orkestrak Iruñean dauka gaur kontzertua.
0: Aukera politxo amenaldi bat diteko.
1: Inigo Urkullu lehendakaria agurtu behar dugu. Urkullu jauna, egunon.
2: Egunon guztioi.
1: Bere lidergoa nabarmendu duzuzuk. Laurogeiko hamarkadan izan zen garaiko etxea lehendakari, eta zuk 2012 hartu zenuen lehendakaritza. Zuk hartu zenuen arkitektura instituzional hortan, ze erantzukizun zuen garaiko etxeak egindako lanak?
2: Bai, jasotako erakunde ardura edo erantzunkizun horretan bazen 1983an bera lehendakaria zelarik lurralde historikoen legea onartu egin zela, eta horren ondorioz bai Eusko Jaurlaritzaren eta baita aldundien gaitasunak edo eskuduntzak zeintzuk izan beharko lirateken, pentsa duela 40 urte horretaz hitz egiten ari gara. Eta nire kasuan, gero izan zen, udaletako legea onartu genuena legebiltzarrean, erakundetze prozesu horri bukaera emate aldera. Beraz, oinordekotza hartu eta egin beharrekoa bukatu.
1: Ze harreman izan zenuen zuk garaiko etxearekin, ardura instituzionalak izan zenituzten urteetan?
2: Ardura instituzionaletaz bai, baina hori baino lehenago ere, bera Eusko Alderdi Jeltzalearen Euskadi Buru Batzarraren buru izan zen, ni izan nintzen bezala, eta garai argi ilunak bizi izan genituen jakina denez, bai 70. hamarkadaren bukaeran eta 80. hamarkadaren hasieran izandako goraberak, eta jakina 84, 85, 86 bitarte horretan izandakoak haina mingarria izan zen eta eragina izan zuena demokraziarekiko konpromisoa zuen abertzaletasunarengan. Baina lehendakari gisa ere nik harremana izan duen berarekin bai, eta oso harreman atsegina izan duen beti. Ni lehendakari hautatu nindutenean, berak eskuz idatzitako gutun bat bidali zidan, bere prestasun osoa erakutsiz, eta hala izan duen. Behar izan duen bakoitzean, hala izan duen, edo hala sentitu nuen, eta harremana oso atsegina izan genuen.
1: Politika egiteko modu jakin bat zeukan garaiko etxeak, harremanak eta negoziazioak bideratzeko modu jakin bat, iruditzen zaizu garai hartako politika egiteko modutik gaur egungoa geixiago behar lukela?
2: Bai, jakina. Ez da beti ona izaten alderatzea, azken batean garai bakoitzak bere testu ingurua du. Baina nik esango nuke gaurko egunean ere, bueno, kompromiso hori agian neurri berdinean bizi dugula politika gintzan ari garenok, baina egiteko moduetan uste dut nahiz eta bere kasuan eta gure kasuan alderdi berekoak izan da gure zatiketa bat bizi izan genuen, baina uste dut gerora etorrita eta azkundearen poderioz, demokraziaren zentzua nola jorratu beharko genukenaren poderioz, uste dut egiteko moduak bestelako batzuk izan beharko liratekela gaur ere.
1: Iñigo Urkullu lehendakari, eskerrik asko. Carlos Garaikoetxea oroitzeko tarte honetan gurekin izateagatik urrengo batera arte.
2: Urrengo bat arte, bai.
1: Nabarmendi ditu Urkullu lehendakariak, laurogeikoa markadan bizi izan ziren etenak, bizi izan ziren zatiketak, eta une mingarri hoiek iruditzen zaizue lehenera gaipatzen zuen denborak gauzak sendatzen dituela. Garai hartako zaudiriak sendatzera eta harremanak berrosatzera iritsi zela?
0: Orduan, harreman oso txarra zen, oso txarra. Gobaratu behar da, ertzantzak entzuketa telefonikoak intzizkiola Garaikoetxeari lehendakari zenean. Ez da askotan gertatu hori, eh? Entzuketa intzizkion ertzantzak, hori hori edo Zarautzeko etxe baten, udara pasan zuen hortan, entzuketa telefonikoak intzizkiola. Aizelako ertzantzak ja, EAJ-tan kartu zelako susmoa alderdi berri bat osatzen aizela, eta erun, dei telefonikoak, zelatatu iten zizkioten. Hori oso larri izan zen, eta ez dut uste inoiz nabarmendu edo behar adinako garrantzia mantzioni, baina orain Urkullu lehendakariak aipatu duen lurralde historikoen legea izan zen, zatiketaren arrazoi nagusietako bat. Aparte, beti joden Arzailuz eta Garaikoetxearen arteko talkaura ez, baina arrazoi izan zen, Garaikoetxeak bilatzen zuen estatu zentral bat, gobernu zentral sendo bat. Eta berean entzako aldundiak foru ikuspegitik trabaiten zioten zentralidade hortan, ez? Habean nahizun gobernu sendo bat, eta gero elemento foral batzuk inguran diputazioetan, ez? Baina esatako dirubilketa berain nahizun izatea Jaurlaritzarena, ez diputazioa, azken batean dirua da honlekoan da boterea. Kontatzen da anekdota bat, ez dakit, Josuak igualdan erakizatuko be, emakua zen Bizkaiko diputazioko lehendakari hor dut. Eta Rumakoak etzun nahi Garaikoetxeak ezer gehiago ukitzea behar baino gehiago. Ezer robea ukitzea, ez? Tarren galdetzen duzun. Ze kotxe dauka Garaikoetxeak? Ze marka dauka? Hau, nik ere bai. Honetu aderi kontatzen da, ez? Kusteko zenbatainoko segimendu egiten zioten elkarri.
1: Joseba, zauri hoi esendatu zirela esango zenuke?
3: Bai, nik uste dute aspalditxo itxi zirela, ezta? Lehenengo urrats bat egin zen Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Eusko Alkartasunaren koalizioaroa zabaldu zenean, hor badago argazki bat, eskua elkarri amanda, ba, Ibarretxe erdian eta Xabier Arzalluz eta Carlos Garaikoetxe alboetan, nik uste dut hori izan zela pixka bat berradiskidetze horren simbolo nagusietako bat, hor lehenengo urrats.
1: Hori laurogeita amarreko amarkadaren amaiera aldera, ezta?
3: Hori da, laurogeita ama, bost, ama, zei, uste dut okerrezpanago, behar bat beranduxeago. Eta koalizio hori gainera oso emankorra izan zen, garaipen garrantzitsuak lortu zituen, eta nik uste dut hortik aurrera dagoeneko beste bide bat zabaldu zela, harremanetan, zauriak isterakoan, duela bizpairu urteko aberri egunean ere Eusko Alderdi Jeltzaleak, Bilboko Plaza Berrian egiten duen ekitaldian, alako bideo bat jarri zen, lehendakari ezberdinak biltzen zituena, eta tartean jakina Carlos Garaikoetxeare bazegoen, eta omenaldi egin zitzaion beste EAJ-ko lehendakariekin batera. Eta nik uste dut, lehen aipatzen duen, Garaikoetxeak beti defendatu izan zituela, bide demokratikoak, bide instituzionalak, giza eskubideak, eta konpromiso horren aritik ere, sekulako kritikak eta irainak ere jasan izan behar zituela denbora luze batean, ez da? Eta azken aldi honetan ere, berak EH Bilduren aldeko apustu egiten zuen, baina etzegoen ados Eusko Alkartasuna EH Bilduren baitan desagertzearekin, edo koalizio alderdi bihurtze horrekin. Bera jatorri ezberdin batekoa zelako, ibilbide ezberdin bat zeukalako, eta naiz eta helburuekin bat etorri ahal izan, berak argi zeukan, zein zen bere bere ibilbidearen oinarria, ezta? Eta nik uste dut hori ere azpimarratu beharra dagoela. Beraz, nik esango nuke Eusko Alderdi Jeltzaleak aspalditxo bere egiten duela Karlos Garikoetxearen figura, berea izan zelako, jatorrian Eusko Alderdi Jeltzaleko ez bakarrikide baizik eta EBB-ko presidente, lehendakari Eusko Alderdi Jeltzalearen izenean, behar bada zatiketaren garaian heldutasun politikoa falta izan zen, ezberdintasun haiek kudeatzen jakiteko, diktaduratik atera berri, eta tira, nik uste dute hori aspalditxo gaindituta dagoela.
1: Lehenengo Jaurlaritza hartako lehendakari izan zen Garaikoetxea, eta lehenengo Jaurlaritza hartan lan egiteko moduari begiratu behar diogu. Azken orduotan hitz egin digu Pedro Miguel Etxenikek oso unkituta.
4: Oso unkituta, Hezkuntza Sailburu izan zen bera, Garaikoetxearen ondokoa aitortu digu askotan harreman estua izan dutela, eta berari entzun gonean gainera pasaden urte lehendabiziko aldiz arkitekto kontzeptu hori erabiltzen, atzo hau esaten zegoen Garaikoetxeari buruz.
5: Lagun mina eta gero lider bat, politiko erraldoia, autogobernuaren zutabeak bera jarri zituen, estatutua ere bai, gauza asko gaurko Euskadin berari zor zaion.
1: Eta Garaikoetxearekin batera, Jaurlaritzan sailburu izan zen Angel Larrañaga, osasun sailburu ordea lehen gobernuan, eta osasun sailburu Garaikoetxearen bigarren agintaldian, Angel Larrañaga, egunon.
6: Hola, egunon.
1: Nola izan duzuzuk Garaikoetxearen heriotzaren berri?
6: Ba, tradiziotik, etzun dut, etzun egin atzu. Hinek izan, hola, geixurik egon zanipen, baina, ba, geixo antzaukela eta gero ez infartu emutzula eta hola zenteun, ez? Ten nire, baina hola zepazten dut.
1: Bai, azpalditxoan izan duzu hartu emanik, berarekin?
6: Bai, bueno, hartu emana, hola, obligazio bai, laune moduen, da, berbaen eta, zera, afai batzuetan launekin, ero zer hola zekin, du, baina hola, bestela relazio hondirik ez neuta bera behitea politiki jasoan kanpordo eta personako hauza ekin horosio bilgitz.
1: Nolakoa zen Garaikoetxea lehen dakari gisa? Norbera sailburu zenean, nola gidatzen zuen gobernu bilera? Ze oroitzapen daukazu Jaurlaritzako lehen urte hartako eguneroko martxa hortatik?
6: Ba, ne uste da zango zu, ba, nik berai lehendakari moruen, lehendakari izan bierrien, el jefe zatu nuntzen. Venga, jefe, vamos a hacer eso, lo otro, está. Bera zuen langirio gorra, kanporko itxura fina, baina barrutik eta gauzak egeko sekulako gorzera, zendo, ikibenien gauzak ikibenien, zer iso jantezan, da inbizala, da pagine gero tratamentuen, gentiekin, osea, formala, eta, hola, folio jandu barik, baina, zendo bere desiutan eta bere geuzikan.
1: Eusko Jaurlaritzan, 83 eta 85 urteen artean, Karlos Garaikoetxearen gobernuan komunikazio buru, Jose Ramon Beloki izan zen, Jose Ramon Beloki, egun on.
7: Ja. Egun hon, baina datak aldatu behar dituzuen nien ditzen 83-tik bostea izan, naiz hori badakit horti zehar asko idatzen.
1: Bai, noztik nora?
7: 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik 83-tik Hori da, hori da.
1: Ari gara garaiura gogoratzen, lehenengo Jaurlaritza hartan, hainbeste zegoenean egiteko, hainbeste zegoenean eraikitzeko, zuk ze oroitzapen daukazu, Garaiko Etxearen gobernuko kide edo gobernuan lanean aritzetik?
7: Bueno, dana egiteko zegoela, ez? Eta dana improvisatu behar genuela, zeren gu gentozen tokietatik. Osani joan nintzen erridatiko zuzendari horri izatetik, eta nik administrazioaz nekien, ba, zerrez edo, ezer gutxi, ez? Orduan, dena martxan jarri da zenuen. Zu, nik pentsatu lehenengo aldizen ditzen ajurianea ere joan. Lehen bilerak izan dituen Bilbon, orain dikan, Garaiko Etxea bera Bilbon bizizenean, eta orain dikan konsekuak egiten zirenean, orain dik lege biltzara ere Bilbon bizitzen zenean, ez? Bizkaiko diputazioan. Orduan, pasaginen, ajurianea da, pasaginen Gasteizera, eta han, ba, dana imitatu behar zen, etxe bat hartu zuten, baina etxe hartan dana gutxizion, etxego mairik. Ez horren dana improvisatu behar izan genuen, eta horrek adierazten du niretzako epoka hortan, bera ikur bezala hartuta, Garaiko Etxea bera ikur bezala hartuta, ze desafioen aurrean aurkitu ginen, ez? Gu garbi genuen, orduania Euskal Herriak erakundetzeko posibilitatea zituela. Bazegoela aukera bat. Frankismoaren hori aldian, bazegoela aukera hori demokraziarekin batera Euskal Herriak instituzioak izan zitzakeela, ez? Eta hortan sinestuz egin genuen jauzi bat. Desafio hori heldu genion, eta desafio horren ikur bera izan zen. Hende asko bildu ginen, Gasteizen, ez? Antik eta hemendik bildu ginen, eta derrepentasi ginen, ez erretzion tokitik gauzak eta ikitzen, ez? Horregatik epoka hori izan da oso epeka perezia, ez? Eta nik usteet, ez dala juzgatu beharroa ingo situazioetik, zetik ingo situazioa era bat diferentea da, ez? Baina ordukoari merezi zaiola aitorpen bat, eta aitorpen horren ikur Garaiko Etxea dela, ez? Baina, esan bezala, berarekin jende asko.
1: Negoziatzaile zorrotza zela eta persona gogorra zela hori esan izan da, baina aldi berean aurrean zuena entzuten eta arekin eztabaidatzen bazekiela, aholkuak jaso eta bidea modulatzeko irekia zen?
7: Bueno, nik ez duen gehiegi, a ber, ni ajulianean egon nintzen eta komunikazio buru izan nintzen, baina zer esango izut, nik epoka hortan ezagutu nuena izan zen talde bat, ez? Eta talde hori zen, beragarekin konzilia izeudenak. Eta hor danetik zegoen. Hor danetik zegoen. batzuk bat ziren alde batekoak, bestekoak, batzuk irekiagoa, beste batzuk itxiagoa, danetik zegoen, ez? Eta hori eramaten jakin zuen Garaiko Etxeak, ez? Eta gero, egia da, bere jarrerari eusten bazekiela, eta bide batez, gauzak aurrera eramateko moduan ez zituela bazterre baino eramaten, bezik bideak beti irekitzen, ez? Hori izan da epoka baten aldiera garbi bat, ez? Nik uste dut, hori genuela garbi alutza joan ginen guztiok, ez? Bagenituela gure idealak, bagenituela zer nahi genuen, baina bide batez, bide bat aurkitu behar zela, ez? Eta hor, bide hortan jakin behar zela zer zen garrantzizkoa, zer ez hain garrantzizkoa, pausak aurrera eman ahal izan zitezen, ez? Epoka hartan ezaztu, batzuk dena nahi zuten edo ez errez. Postura hortan zeuden. Edo dena edo ez errez. Guk ez, guk esaten genuen, dena ez da etorriko, baina ez errez dakin ez gerak aldituko, ez? Eta hor, asmatu zuen Garaiko Etxeak eta asmatu zuen belaunaldi batek, berarekin desafio hortara sartu zen belaunaldi batek asmatu zuen.
1: Oso eraikitzeko dena zegoen aldi bat zen, aldi berean oso une komplikatuak bizitzea ere tokatu zitzaion, Angel, Bilboko uoldeak, 83ko uolde horiek esate baterako, Oizmendiko istripua, Ortuellako ikastetxearen tragedia, horien guztien aurrean ez zuen lehen lerroan jartzeko eragozpenik izan.
7: Ez, inoiz ez, hori garbi zegoen, hortara gintu zen. Gune genituen erakundiak hortarako, hemengo problemak eurek geuk konpontzeko edo konpontzen saiatzeko, ez? Hortarako nahi zen guztia. Eta orduan, beraz, problema bat zitorrenean segite zintzen joan, ba, aurre, eskuan zenuenarekin, ez zenuen nahi zenuen guztia, baina zenuenarekin erabat burbintzen zinen lan hortan, ez? Eta hori izan zen pixka bat, desafio horren jokabide nabarmen bat, ez? Eta eutxi genion, horri, ez? Nik uste talde hortatik, ba, asmatze hori hortan egon dela, ez? Jakin, gauzak aurreratu daitezkela, baina aurreratzen pausok ematen jakin. Eta problemei aurregin. Ez utzi problemak usteltzen, ez utzi problemak bazterreatzen, beste aldera begiratzen, ez, problemak hor daude, eta heldu. Eta, bueno, hortan nik usteet oroar, bere gora bera guztiekin, ez? Nabardura asko jarri daiteke, bide hortan, baina hortan lasmatu zen usteet.
1: Angel, zuk nola gogoratzen duzu Jaurlaritzan Garaiko Etxearen agintaldi aurrera joan ala eta EAJ-arekin tentsioak areagotzen joan ala barruko giroa?
6: Ja, bueno, tentsioek jenti eta guen lagutik jente hartien, da politika mailan die normala, que el pan nuestro de cada día. Baina, alde batetik, gobernue, eta bestaldetik PNV-ko, EAJ-ko, osea, zuzendariak, bere denporan, bueno, etzan un conflicto de competencia, zan, izakera persona bat, eta izakitzu, pata alako txeta beste modu batekua, da hor txe bitxezien, osea, baina azkenien, beti itxezan, akordio bateko aliegetzen, osea, bueno, moduek iteako, moduek ero olako zeden bat. Garaiko, osan, bueno, bere gauzak eta bere ideiak mantenetzeko gorra. Eta, esku suabien baina indarrekin, da, hola zibilitzen, errespetu ondizekin, PNV-ko jefe ginero, zera, da, PNV beti historia horien beti izan da nauzi mende abertzaletasunen zera, repente zinioen, zera. Da, gareko txea hori batzekin, orduen, bera, momentu baten personalia hundiko izan, da momentu baten bezan liderra Euskal Herriko, zera, abertzaletasunen artien. Baina, berak eukien personalki beti respeto hundize PNV historia de buruz eta pentsamentuek eta zela, PNV beti zen da popularra, zen gulote basako jente eta basar jarak eta langileek eta pertsona normalak zen da, hori respeto hundize bideoa. Pero, diferentziak personalki gurukinekin eta zera eta hori beti zen da politika baina soluzio bai gero izakerak eta ikizien euren artien eta geure artien entzaute berlai eta azkenien nahiz da arauz agoz egon egin itzien ikiz egin bizien gauzak. Bueno,
1: Jose Ramon, zuk tentsio aldi ura eta geroko zatik eta ura, Jose Ramon, nola bizi izan zenuen?
8: Bueno, nik uste dut, arazoi desinte daukal Angela Bainak esaten duenean, etzen lain beste politika diferenteak batek edo bestea zituelako, bazen diferentziak, ez? Ja, diferentziak oso areagotuta zelden norberi izaketaren aitik, ez? Nola bita dieraztea ben. Ez da hartu behar gauza bat oraindik ere Eusko Alderdi Jeltzaleak bere baitan duen zer esango ditut, problema bat. Eta da, bere burudikotasuna. Ni horren aldekoa naiz. Beti izan naiz. Ni ondo iruditzen zait, alderdian bat egotea buru, eta baldin eta alderdi horrek, Eusko Jaurlaritzan adibidez beste bat jartzen baldin badu buru, bagi buru izan ditezela, bakoitzak bere sailak eta bere barrutiak dituelarik gauzak egiteko. Baina bien arteko harremana hortarako oso zehaztuta egon behar du. Protokolizatuta esango duke nola baita dirazte harren, ez? Eta burudikotasuna nik ezagutu nuen, egon nintzen lehen hiru urte haietan, burudikotasuna lehen historikoaren auzia etorri aurretik problematikoa zela. Beste arazoi batzukatik. Eta horregatik, nik esaten dutenen despelega historikoaren araberako diferentziak egin zuten ez, nahitzako ez. Problema beste baitetik dator. Horra gertu zela bai, eta horrez ikusi izan zuela bai. Baina diferentzi politikoek egin zutela egin zutena, esan dut, Eusko Alderdi Jeltzalearen estizioan, niretzako ez. Niretzako beste goza batzuen dira, azpiti daudenak, eta azpian esan bezala, Eusko Alderdi Jeltzalearen bere burudikotasuna, eta horren kudeak eta, ez da erreza, nik esan bezala, nahiz eta kudeak eta hori gustatzen zaitela, eta nik nire eskupa lego mantenduko nukera. Beste batzuek ez, ez? Eta tano dakigu, agintean dagoenak gaza bezala da, zabaltzen, eta alduen horrian, batan hartzen du, oain txerotan behiratu Espainiko politikari, zegertatzen ari den. Beraz, agintean dagoena, beti dagoa, edo munduko politikari, ez? Bari, hori, dena bere esku dagoela. Ez duela respetatzen ez da ere aginte diferenterik, ez? Bueno, ba hori txikira eta alderdi batura ekarrita mugirikotasuna da. Ez da orduan, bi gauza horiek kudeatzen jakin behar dira, eta ez da beti erreza. Eta orduan, gero, izakerak alakoak edo alakoa bat dima dira, eta situazioak mila esplikazio man daitezke ez, eta daude, baina funtsean hor dago niretzako gakoa. Ez, eta nik esan bezala, lege historikoaren auzia, auzi bihurtu zen aurretik ere, tensioak ezagutu dituen ajurienean.
1: Ba, Garaiko Etxea lehendakariaren lehen gobernu haiek gogoratu nahi izan ditugu, eta gobernu haietan, sailburu izan zen Angel Larrañaga, eta komunikazio zuzendari izan zen Jose Ramon Beloki gaur goizean gurekin. Angel eta Jose Ramon, eskerrik asko bi guretzako tarte hau egiteagatik.
8: Zuei, eskerrik asko, beste bat tarte.
1: Bederatzia pasatxo dira. Eta gerturatu behar dugu orain Iruñeara, Iruñeako San Alberto Beilatokira, bertan irekiko baitute Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren hilkapera gaur goizean. Eli Eraso, goizeko 10:00 esan dizute irekiko dutela, ezta?
9: Bai, ala da, Carlos Garaiko Etxea lehendakariaren gorpua bertan da, baino azken orduko aldaketa izan da, haren familiak erabaki du hilkapera goizeko 10:00 pasata zabalduko dutela, ala jakinarazi berri digute San Alberto Beilatokiko arduradunek. Oraingoz beraz, lasaitasuna Beilatokiko atarian, ala ere gaur gaueko 9:00 arte, senide lagun eta gertukoen bisitak etengabeak izatea espero da. Bihar berriz, ajurianean jarriko da, Carlos Garaiko Etxearen hilkapera, goizeko 10:00 arratsalde ordu bietara erakundeek eta herritarrek antxe omentzeko aukera izan dezaten, eta atzera berriz Iruñera ekarriko dute lehendakariaren gorpua, haren aldeko hileta elizkizuna, bihar arratsaldeko 7:30 izanen da Iruñeko San Francisco parrokian.
1: Gaur goizeko 11:30 Imanol Pradales lehendakariak adierazpen instituzionala ere egingo du Carlos Garaiko Etxearen heriotza dela eta berehala jarraituko dugu solasaldian haren soslaia egiten eta hura gertutik ezagutu zuten beste ahots batzuk ere bilduko ditugu. Gainerakoan, Izaro Inxausti, egunon.
4: Egunon, Iñaki.
1: Ordu honetan ikusmina sortu duen berragerpen bat da albiste Madrilen.
4: Bai, Forum Europa batzarrean agertzekoa, berragertzekoa bai da Borja Semper, Alderdi Popularreko bozeramale nazionala pasaden uztailetik minbiziaren kontrako tratamendua jasotzen izan da, pankreako minbizia gaindituta gaurtik aurrera berreskuratuko du apurka bere jardun politikoa, alderdiak jakinarazi duenez, indarrak datorren astetik aurrera irundarrak datorren astetik aurrera berreskuratuko ditu bozeramaren lanak bere osotasunean.
1: Iritsi berri zaigun langabezia datuaren notizia da.
4: Ilabete ona izan da urtengo apirila, langabeziari erreparatuz gero, bai martxoarekin alderatuta, baita iazko datuekin alderatuta ere, aurreko ilabetearekin konparatuz gero 3,768 langabe gutxiagorekin, ala amaitu da apirila, alegia 3 puntu baino gehiago egindu bera langabezia korotara, 103,800 eskatzailerekin urte arteko bilakaerak ere esan bezala behera egindu, 3,000 pertsona gutxiago daude langabezian, alegia iaz baino ia 3 puntu baxuago dago langabezia tasa, zerbitzuen sektorea izan da bilakaera onena izan duena, Aste Santuak tartean izan da zerikusia izango zuen, horri lotutakoa izan leiteke enplegu sorrera, guztira 49,000 kontratu sinatu dira azken hilabetean, horietatik ia laurdena mugagabea.
1: Eta ordu erdi barru Nafarroko Parlamentuko Hezkuntza Batzordea ere arretagune izango da, izan ere Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariaren agerraldia izango da. Azken egunotan, hainbeste zeresan eta eztabaida sortu duen itunpeko ikasgelen itxieraz azalpenak emateko.
4: Goizeko 9:30 emango ditu azalpenak Jimenok, azken ordu eta asteetan foru gobernuko bazkideen talka ere eraginduen gaiaren inguruan, itunpeko 14 ikasgela ez isteko helburuarekin UPNek aurkeztu duen lege proposamenak aurrera egin du parlamentuan, eta bi aste barru eztabaidatu eta bozkatuko da bertan. Bada Hezkuntza Kontseilariak ohartarazia du, ekimenak ondorio larriak izan ditzakela hezkuntza sisteman, eta onartzekotan aurre matrikulazio prozesu osoa errepikatu beharko litzatekeela. Orain artean, elkarrizketa lehen esteko eskatu die kontseilariak bai geroa bairi bezala EH Bilduri ere, ikusi beharko da gaurko batzordean zer dioten batzuek eta besteek.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, badago gora beraren bat, ezta?
4: Bai, Asuan oraindik arazoak, Txorierriko errepidean Erletxerantz, baita Leioan Errontegiko Zubirantzere, eta Nazional bat errepidean Adunaparean Donostiarantz, bi ibilgailu ez beharra izan dute, eta errei bat itxita dago.
10: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
1: Eguraldian iragarpen oraintxe.
10: Giro ezagonkor eta freskoarekin jarraituko dugu, goizean zaparradak orokorrean sakabanatuagoak izango dira, tartekatuagoak, baina guarditik aurrera are gehiago ezagonkortuko da, eta zaparradak ugariagoak izango dira, orokorragoak eta mardulagoak, orduan ekaitzak ere jodezake. Haizea berriz mendebaldetik ibiliko da, eta guarditik aurrera ipar mendebaldetik finkatuko da, eta kostaldean bizixago ere ibiliko da. Eta egoera honekin, bagiroak gaur berriroren nahiko freskoa izango da, eta maksimoak gehienez ere, 14 eta 16 gradu artean geldituko dira.
11: Factoria.

0: solasaldian ari gara faktorian Martxelo Otamendi, Nerea Zurmendi eta Joseba Arrutirekin ari gara, eta solasaldiaren lehenengo zatia Carlos Garaikoetxearen agintaldien eta arek egindakoaren inguruan haren soslaia eginez igaro dugu. Gura ezagutu zuten hainbat eta arekin lan egin zuten hainbat ahots entzunaz, entzundakoak Nerea, ze gogoetara egiten dizuten, zutuko, azpimarratzen zuten bai Angel Larrañagak eta bai Jose Ramon Belokik politikoki baino izaera aldetik eta politikan pertsonalki izandako aurrez aurrekoek sortu zutela edo tentsioek sortu zutela batez ere zatik eta ura. Bat zatoz?
1: Ez era bat, neko murriztailea iruditzen zait ikuspegi hori edo akaso nola historia puntu desberdinetatik bizi izan genuen garaia haietan, ba, baliteke horrek ere baldintzatzea norberak daukan oroitzapena eta ikuspegia, ez. Baina nik uste dut lehendakari batek dimisioa emateko sakoneko arrazoiak inkompatibilitate pertsonalaz aragoko arrazoi sakonak behar dutela. Eia da burubikotasunak badituela arriskoa, guztiz bat nator Jose Ramon Belokirekin, eta are komplikatuagoa izan daiteke burubikotasun hori kudeatzea une jakin batean Carlos Garaikoetxea eta Xabier Arzalluz bezalako buruak tokatzen baldin bazaizkizu. Ziren nola nahiko bi buru eta estilo oso desberdinetan, baino amore eman zaleak ere ziren ez bata ez bestea. Baina nik uste dut bazegoela ikuspegi desberdin bat eta lurralde historikoen legea eta haren inguruko eztabaida nik uste dut azkenean eredu baten edo beste baten aldeko apustua izan zela, eta ezin izango dugu sekula ikusi, zer izango litzateken autonomia erkidego hau, Carlos Garaikoetxearen eta haren inguruko zenbaiten ikuspegia nagusitu izan balitz. Eta nik uste dut berriro diote, lehendakari batek dimisioa emateko eta hainbat gauzatan pare bat urteren buruan jatorrizkotik gauza askotan bereizi zen alderdi bat sortzeko jatorrizko ondoezan nik ez dut uste pertsonala bakarrik izan zenik, pertsonala faktore oso garrantzitsua izan da.
2: Lehen aipatu dute, entzuketa telefonikoak inzizkion, berak sortutako poliziak, bere jefeari inzizkion entzuketa telefonikoak. Eta arrazoi ideologiko asko zuten. Egon zen gobernu bat, irukoa, abertzalea, ardantzarekin, EAJ, Eusko Alkartasuna, eta ez dakit Euskal Ezkerra, edo Euskaiko Ezkerra. Bitako bat. Martin Osmendi. Martin Osmendi zon lan zailburu. Bermeoko EAK, udaletzen aurkeztu zuen independentziaren aldeko mozio bat, eta hori izan zen arrazoia gobernu hausteko. Aztuta goderrekin. Gobernu bat egon zen irukoa. Ardantza lendakari, Eusko Alkartasuna, basketu, EAJ, Eusko Alkartasuna, eta
1: Euskaiko Ezkerra.
2: Ni uste nuen Eskola Ezkerra ziela, Euskadiko Ezkerrako, aurkeztu zuten Bermeon independentziaren aldeko mozio bat, eta horrekin hausintzun.
0: Joseba, zer diozuzuk?
3: Nik uste dut jatorrian lege historikoen legearen inguruko ezberdintasunak izan zirela, eta geruza horren gainean seguruenik gero ezberdintasun pertsonalak eta bakoitzaren nortasunaren araberakoak areagotu egin zirela, ezta? Ez dut uste bata bestearen kontrakoa denik. Gero, Eusko Alkartasunaren jatorrian kutsu sozialdemokrata nolabait nabarmendu nahi izan zen, baina nik uste dut hori etzela ingarrantzitsua izan. Sozialdemokrata izan zitezkeen etako asko Eusko Alderdi Jeltzalean geratu ziren, eta Eusko Alkartasunara igaro ziren guztiak ere ziren sozialdemokratak, beraz nik uste dut hori etzela izan, gero ikuspegi aurrerakoiago edo balizko aurrerakoiago hori etzela izan arrazoi nagusia. Eta hortik gerora gertatutakoek nik uste dut gehiago dutela alderdi bakoitzaren estrategia politikotik sakoneko beste edozein osagaitik baino. Esan nahi dut azkenean behin zatiketa gauzatuta Eusko Alkartasunak bere lekua bilatu behar zuen, lehenengo hauteskunde autonomikoetan 13 legebiltzarkide lortu zituen, 181.000 boto, beraz indar politiko garrantzitsua zen une hartan, baina oposizioan geratu zen, ez dugu ahaztu behar 86an Garaikoetxea berriz lehendakari izatetik oso gertu izan zela, negoziazioak izan zirelako Alderdi Sozialistarekin eta Euskadiko Ezkerrarekin, eta Garaikoetxeari lehendakaritza eskaini ziotela, azkenean ez ziren bat etorri programaren inguruan eta uko egin zion, eta Jose Antonio Ardantza jarraitu zuen lehendakari izaten Alderdi Sozialistarekin egindako koalizio bati esker. Eta horregatik esaten dut, hortik ostean etorritakoek ez dutela horren beste kutsu ideologikotik, baizik eta ba, estrategia politikotik.
0: Eusko Alkartasuna 86. urte hortan sortu zuen, Eusko Alkartasunak ere adierazi du Dolumina Karros Garaiko etxearen heriotzagatik eta goraipatu duaren ibilbidea eta haren ekarpena hoian.
4: Emandako guztiarengatik eskarrek asko adiorik ez hori idatzi da Eusko Alkartasuna, gainera bideo berezi egin du unkigarria irudizar eta berriekin eta batez ere nabarmendu dutena da alderdiak berak nabarmendu du Garaiko etxearen konpromisu politikoa eta hori oso ondo gogoan dute berarekin lan egin dutenek, horien artean Mayorga Ramirezek.
5: Dudari gabe azkeneko urte.
4: Ba ezin dugu momentu honetan Mayorga Ramirezen ahots hori entzun, orain entzuten genuena berarekin garai hartan politikan lehen lerroan ibili zen Jesus Egiguren izan zen. Jesus Egigurenek kontatu digu izan zituztela bai ikamik asko politikoak, baina batez ere politikari zen berezia zuela gogoratu digu.
5: Dudari gabe azkeneko urte hauetan demokrazi guztian izan dugun politikotik importanteena izan da Garaiko Etxea. Bera sortu eta martxan jarri zuen gaur daukagun autonomia, bere karisma eta bere koherentzia ez ditugu ahaztuko.
4: Ba hori da, Egigurenek Karlos Garaiko Etxea lehendakariari buruz atzo esan ziguna.
0: Mayorga Ramirezen adierazpenak entzun gabe geratu gara, hori esek berreskuratzeko moduan gaude.
6: Carlos Garaiko Etxeak ekitako proiektu politikoan nola giza eskubideak, abertzaletasuna eta gizarte kustu baten bidea jorratzeko apostua egin zuela eta askorentzat referentea izan da eta berarekin modu estuan lan egiteko aukera izan dugunontzat ba oso berri tristea dela.
0: Hori atzo Euskadi Irratian Mayorga Ramirezek esan ziguna. Patxi Zabaleta gurtu behar dugu. Patxi Zabaleta, egunon.
7: Egunon zuei ere, bai. Egunon entzulo guari.
0: Carlos Garaiko Etxeak elkarrizketa batean onela adierazi zigun berak zeukan ametxetako bat.
8: Niretzako munduko helbururik desiratuena zela euskeraz zeitea jakitea. Benetako amets bat zen.
0: Eta amets hori betetzen, oker ez pagaude, neurri batean lagundu zen nionzuk.
7: Bai, bera euskaraz lehendikan ere bat zituen ideia jakine bere aita euskalduna zen, hiri baserrikoa, Larraungoa, eta bere ama etzen euskalistuna, Soraurengo herrikoa zen, Iruñerriko euskalkia galdu berria zuen lehendabiziko belaunaldikoa. Baina berak etzuen euskara erabiltzeko gaitasunik eta euskara ikasten nerekin hasi zen eta gero jarraitu zuen eta gero ongi egiten zuen euskaraz mintzatzen ikasi zuten lehendabiziko gizaldi edo euskaldun berrien belaunaldikoa zen. Haren aurretik ba Iruinean esate baterako nik ezagutu nituen euskaltzale asko bizitza guztia euskara ikasten pasatzen zutenak gramatikaren bitartez. Baina hori beste historia luze bat, bai.
0: Ze gara hiri buruz ari gara, Patxi? Ze gara hiri buruz ari gara?
7: 1973, 1974, 1975 urte horietan. 1974, 1975 urte horietaz ari gara. Eta gero, elkarrekin, harreman laboral bat ere izan du genuen, besteak beste bera enpresa batzuetan kudeatzailea zen, eta aterazen baita ere, Nafarroako komertzio eta industriako ganberako presidentea egin zuten eta nik posaketa batzuk egin nituen eta sartu nintzen aholkulari juridiko bezala tan lan egin nuen urte terdi gero ba bueno politikan ibili nahi nuen eta atera egin nintzen baina hango aholkulari juridikoa izan du nintzen da elkarrekin lan batzuk egin izan du genituen liburu batzuk ere bai Nafarroako zuzenbide fiskalari buruz eta bar eta orduan ibili ginen ba elkarrekin harremanetan gure adostasun eta diferentzia.
0: Biak nafarrak, biak abertzaleak eta oso momentu politiko bizian pentsatzen dut bakoitzak gero zeuen ibilbide politikoa egin zenuten bakoitzak bere bai. Bidetik zuen arteko eztabaidak irudikatzen dut sutsuak izango zirela.
7: Bai, baina aldi berean beti mantendu izan du dugu, izan du berazen duden arte, ba harreman personala, noiz benka topo egiten genuenean, ba mintzatzen ginen iraganaz eta etorkizunaz esaten den bezala, eta baita ere ba beste gauza askotaz, ba familiako bere mazte eta semeak, semalabak eta ondorekoak ere ezagutzen ditut, eta adiskidetasuna daukat beraiekin eta beraien gandik, eta orduan ba harreman hori diferentzia politikoen gainetik egoten da, eta hori horrela izan du da. Bere nafartasuna zalantzarik gabe garrantzitsua zen, eta gaurko egunean eta atzoko egunean ba gogoratzen ari dira askotan, ba berak abian jarri zuen ba Euskal Erkidego Autonomoko egitura, erakunde egitura guzti hori, eta nik badakit egitura horretan ba izan du zirela ba aurrera pausoak zalantzarik gabe, eta baita ere utxegiteak edo kritikagarriak diren ba beste osagai batzuk, eta berak, horietaz ere ba eztabaida gizte bai.
0: Elkarrizketa batean berak arantza hau aipatzen zigun.
9: Sentitzen dudan, asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto ez konpontzea, ez da. Lurraldetasuna, gure herrian politikan konpontzea, hori izan da, etzako gogorrena.
0: Hori da agian...
7: Hemen elkarrekin bageundenik esango nion, esaldi hori entzun bezain pronto esango nion. Ez da Nafarroako arazoa, da Euskal Herri osoko arazoa, eta horretatikan hasiko ginen eztabaidan, baina jarraituko genuen hitz egiten. Horrela izan du da beti gure bizitza.
0: Ba, Patxi Zabaleta, eskerrik asko. Gaur Carlos Garaikoetxearen beste alderdi hori, eta hartu eman hori gurekin batera gogoratzeagatik.
7: Eskerrik asko, eta, bueno, bere omenez, ba, pozik aritu naiz. Kontu zaharroiek oroitzen.
0: Eskerrik asko. Segi ondo. Iragarki itarte bat, eta oraintxe jarraituko dugu solasean.
10: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
11: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligono, Oiartzun.
12: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan, etortzen zaren bakoitzean. Egia da! Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean, Irurezoro plazako 17an, edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean, segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
13: Hernaniko lanbide heziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako emailetako heziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio gehikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide heziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren 24.
14: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
15: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
16: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratxaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
17: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
18: Bai, sartu kontuan mesedez.
17: Mila esker mutiko, kon tarjeta o en efectivo.
18: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
19: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
20: Euskadi Irratia.

0: Solasean ari gara faktorian, Joseba Arruti nerea Zurmendi eta Martxelo Tamendirekin, Carlos Garaikoetxearen soslaia luze eta zabal aztertu ondoren aktualitateak, azken orduotan emandako beste albiste bati ere begiratu nahi diogu eta gerturatu behar dugu horregatik horretarako beto esan da Amurriora. Tubos Reunidoseko zuzendaritzak iragarri baitu hartzeko dunen lehiaketan sartu dela. Dio, pilatutako zorrari ezin diola eutxi, likidezi arazo nabarmenak dituela. Hori da batetik notizia, eta bestetik notizia da, berreundik gora langilek sinadura bilketa bat egin dutela, eskatuz grebaren inguruan bozketa egitea. Baina, gehiengo sindikala ez dago bozketa horren alde, are gehiago, dio, enpresa ahal egintzen ari dela langileen artean batasuna hautsi eta zatiketa eragiten. Hori guzti hori nola bizi den bildu behar dugu Amurrioti bertatik Xabier González kontaiguzu.
1: Ba, azken orduetan esan bezala tentsioak beste koska bat egin du gora, baina langileek aurre zadostua zuten plenari eutxiko dietela esan dute. Hau da, gaur, 10:00, Tubos Reunidosek Bilbon dituen bulegoen aurrean elkarrateratzea egingo dute, eta ondoren prentxaurrekoa emango dute, bihar, goizeko 10:30, langile batzordearen eta zuzendaritzaren arteko bilera izango dute Amurrioko plantan, eta etzi, esan duzun bezala, asanblada egingo dute, erabakitzeko greba mugagabearekin jarraitu edo ez. Enpresak bere aldetik atzo iragarri zuen hartzeko dunen lehiaketa aurkeztu duela, argudiatuta ez duela likideziarik, baina fokua jarri du azken bi hilabeteetan Amurrioko beharginek martxan duten greba mugagabean, eta hori langile batzordearen ustez aitzaki utxa besterik ez da. Orain, hartzeko dunen lehiaketarekin, alde batetik Espainiako baloren merkatuak behin-behinean bertan bera utzi du Tubos Reunidosen kotizazioa, eta bestaldetik Jaurlaritzatik Mikel Jauregi Industria Sailburuak oharbidez azpimarratu du aro berri honetan lehentasuna izan behar dutela jardueraren jarraikortasunak, enpleguak eta zorraren berregituraketak.
0: Eskarrik asko Xabier, zuzenean Amurriotik bazegoen kezka hau gertatuko otezen Joseba hartzeko dunen konkurtso hau aukera bezala aurreko astean zuzendaritzak aipatu zuelako, eta datorri iragarpen hau hain zuzen greba mugagabearen inguruko eztabaida horren testu inguruan, nola ikusten duzu egoera eta zer iruditzen zaizu langileen artean ematen ari den eztabaida hori?
2: Ba, egoera benetan da tristea, ez da. Nik uste dute irtenbiderik ikusten estenean, pertsona bakoitzak bere etorkizuna jokoan duela eta kinkalarrian egon daitekeela aintzat hartzen duenean, azkenean nolabait irtenbide desesperatuak eta bilatzen direla, ez da. Babesa behar denean, edozein lantokitan, sindikatuen gana jotzen da, babes kolektiboaren bila nolabait, baina gero egoerarik muturrenekoetan asko, askotan, bakoitzak bere nolabaiteko irtenbidea bilatzen du, eta hor arrakala bat sortu da zenbait langileren eta gehiengo sindikalaren artean, ez da, eta nik uste hori ere horrek adierazten duela egoera zein muturrekoa den, zein mingarria den, eta giza ikuspuntutik ere, nik uste dut zein desesperatuta, zein etxita sentitzen den jende asko. Eta hemendik aurrera, espero behar dena da, ahal den neurrian, ahalik eta lanpostu gehien salbatu alizatea, horretarako formulak bilatzea, nik uste dut zuzendaritzaren kudeak eta ere jomugan dagoela, eta ondo aztertu behar dela zer gertatu den azkenengo urte hauetan, baina ez dago irten bide honik, zoritxarrez ez dago irten bide honik, eta nik uste dut gertatzen ari den guztionek erakusten duela zein muturrekoa den egoera momentu honetan.
3: Banda zorri esabarekin, esan duenean ez dala argi persan eturkizuna, nuztet luzatzen ari diela eta luzatzen ari da, baina da badatorren erioz bat. Eta gainera langatazkatan beste, bizitzaren beste aspektu askotan bezala oso garrantzitsua da batasuna ekintza. Eta batasuna ekintza ez balin badago, batasuna langileen arteko batasuna pitzatzen hasten denean beti da bakarren bat erabiliten duna areagotzeko pitzadura hori ez. Ez da bai da ere polita da, zein lehen esten danez, langileen eskaera galdeketa batiteko, edo sindikatuaren, sindikatuen iritzia, gehienko sindikalen iritzia ez. zaila da, konpontzeko.
0: Kasu hontan, gatazkaren azkenengo aldi hontan oso argi ikusi da, Amurrioko eta Trapagarango lantegien artean zatiketa hori, argi ikusten zelako aldi berean, lan erregulazio espedientearen impactua oso desberdina zela batean eta bestean, Amurrion dezente handiagoa zen Trapagarangoan baino. Kontua da, langile asko galdetu o eskatuta ere sinadura bidez, egun hauetan ikusten ari garen bezala, greba mugagabearen inguruko erabakia birplanteatzea, langile batzordeak oso argi dio, ezetz, eta ikusten duelako hor zuzendaritzaren zatiketa estrategia bat.
3: Jo zaila da, esatea, langileek segun zenbatek eskatzea izuten, ema, zaila langileek itako euskara horri esatea ezetz, oso langileen beraie dira bere torrizunaren jabe, eta bueno, komiteko kere bai, komiteko kere dira jasaten egoera, baina horret esatea dute zabaia politia dola, baina horra berean konpontzen oso zaila, zer lehen esten den.
0: Nerea?
4: Bai, eta noren aurrean erantzun behar duen langile batzordeak, ez da? Nor den azken batean hori politika gintzan eta erakundeetan ere askotan planteatzen dan auzia izaten da. Zuk zure konfiantza norbaiten esku jartzen duzunean, da konfiantza itxu eta epe amaiera artekoa tartean bater eztabaidari gabekoa, edo bide horretan badaude mekanismoak hori berrikusteko eta kontuak eskatzeko. Oso komplikatu da, eta gainea, nik uste dut Josebak esan duen bezala ez, ia, muturreko egoeratan erantzunak ere askotan muturrekoak izaten dira, eta sentiberatasunak ere baditu temperatura altukoa izaten da. Testu ingurua eta detaile guztiak oso ondo ezagutu beharko lirateke, pertsonaletik ere askotan asko izaten duten horrelako egoeratan iritzi emateko, baina bai, eztabaida niri iruditzen zait, eztabaida sakona eta interesgarria, ze puntuteraino elbideratzen duzun zure boza tarte zabal baterako, edo ze puntuteraino daukazun bidean berriro ere zure boza entzun arazteko eskubidea. Mm-hmm. Eta nik printzipio orokor gisa berme guztiak baldin badaude eta gauzak behar bezala egiten baldin badira, ordena honetan eta beste ordena guztietan niri iritzia ematea beti iruditzen zait osasungarria, jakina beti usatzen baldin badira susmotxarrak eta berme erabatekoak finkatzen baldin badira.
0: Ba, ikusiko dugu ondoren gorduetan zen obedade datorren, ja dagoeneko hartzeko dunen konkurtsori aurkeztuta, enpresak orain langile batzordei aurkeztuko die hori zergatik egin duen, horren inguruko xehetasunak, eta gaur goizeko 10etan esan dugun bezala, euren egutegiari, protesta egutegiari eusten diote sindikatuek, eta enpresaren Bilboko egoitzaren atarian kontzentratuko dira. Hemen txautzi behar dugu gaur, aktualitatearen errepasoa, Joseba Rutin ere Azurmendi, Martxelo Tamendi, eskerrik asko.
2: Esarkada bat
0: Bederatzi tardiak pasatxo, iragarki tarte bat eta berehala lanbide heziketa hartu behar dugu izpide.
5: Bake baten atzean, ikusten ez den askoz gehiagotako. Ez dugu bakarrik kaferik onen atxikortzen. Gure kafe eskolan formakuntzak ematen dituko. Kafearen kalitatearen jarraipena egiten dugu. Gure profesional taldeak negozioi azten laguntzen die haien aholkularitzarekin. Horregatik hemen, bake profesionalen kafea da.
6: Entzun? 1001 gauetako Alibaba eta 40 lapurrak. Eta entzun orain 1001 gaueko 40 lagunak.
7: 120.000 €. Ona gaur ni konbidatuko dut.
6: Ze milak 11001 gauetako raska berria irabazi du. Hemen da 11001 gauetako raska berria. 120.000 € orainoko sariak instantean. Arraskatu eta bizi 1001 historia.
8: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide heziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
10: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizko udala.
11: Neumáticos Iruñan, zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan eta 100 euro aurreztuko dituzu zure neumatikoen aldaketan. Gros pájaros de un tiro. Ezagutu Neumáticos Iruña tailer berria Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Zure ibilgailuaren funtsezko 60 puntu aztertuko ditugu etortzen zaren bakoitzean. Kezkarik gabe, kosturik gabe eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
13: Esnearen zaporearen gatik.
11: Gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
12: Osasunarekin ez delako jolasten.
13: Esnearen zaporearen gatik.

0: Euskal Herriko edozein lanbide heziketako zentrotara begiratuta oso antzekoa da argazkian ateratzen zaiguna, Ione Larrañaga.
1: Bai, osasun administrari edo zerbitzuekin lotutako graduetan emakumeak dira ikasleri gehienak, fabrikazio mekanikoan, elektrizitatean, mantenu lanetan edo eraikuntzan aldiz bagehien gehienak gizonezkoak. Autogintzarekin lotutakoetan ere apenas dagoen neskarik, Errenteriako Don Boskon sartu garagu, karrozeriako tailerrean, hiru emakumezko bakarrikari dira gradu horretan.
2: Bueno, nien Ara Alvarez naiz, eta, bueno, karrozeria gradua egiten ari naiz, lehenengo mailan, eta nik gradua uindet, nera aitak, bai, ekarako txidalako kotxekin, eta hola, aitonak bai, eskadorak pintatzen zituen, eta hola, orduan, ona sartu nintzanean, beldurranakan, ze mutil pila bat egon gozian, eta nik pentsatu nuen eska bakarri izango nintzala, baina gustora, egia esan.
3: Bueno, ni Euri deitzen naiz, Euri Garzia, eta ni karrozeria egiten ari naiz, zergatik, pues txikitatik, gustatu zait kotxeak eta horrela, eta nire ama joiera da, eta orduan, pues, gustatzen zait egitea gauzak eskuekin eta horrela.
1: Salbo espena dira, Enara eta Euri, eta eurenetik ikusten dute argazki desorekatu hori bera duela, beraiek ezagutzen dituzten lanbide heziketako beste zentruek ere.
2: Adibidez, hemen dauden mekanika, karrozeria, gero dago automozioa, dago kimika, elektronika, soldadura, aukera pila daude Don Boskon. Nesken adibidez, kimika askora batea, emakumen artean, pelukeria eta estetika, eta gutxi daude nesken nola argazkian sartuak, baina gizonezkoan da beste guztia, bai mekanika, soldadura, automozioa, elektrizista.
4: Bai, ere hemen dago gradu bat dela elikadura, eta horre ere ikusten dira neska asko. Osea, gehienak dira neskak eta dago pues, mutil bat edo bi.
2: Ta gero bai laguntza. Bai, auxiliar rola jendearekin egotea, bai neska pila bat daude, adibidez zehason. Bakari dago mutil bat osartua eta bezutziak neskak. Daola pixka targazkia. Bai, desorekatua dago, oso desorekatua dago. Ze mutil, osea, gizonezkoena da, tipo eskuakin, erramientekin, eta gero emakumeena da, laguntza, ez? Nola ikusten nien gauza, kanpotika, la belleza, eta guzti hori. Zaintzaileak ikusteia pila bat, adidez, aitona monenak, umeenak, denak emakumeak ikusteia, osea, orain dikane ez ikusi ez da gizon bat.
1: Bat datoz, mutilak ere, bai Markel, Ander, Txomin eta Eki behintzat. Desorekatuta dago argazkia, roleek indar handiegia dute oraindik.
5: Mutilak mekanika eta zea horiek, eta neskak administrazioa eta gauz horiek.
6: Igual ja beti izan delako hola eta jaletzute betiko linea.
7: Eta bueno, bai, egia da ez direla inbeste sartzen, baina ez dut uste aukera falta gatik, eta ez dutelako nahi. Osea, azken finean, gizarte matxista honetan, txikiak garenetik basortzen diran rol moduko batzuk, eta gizonezkoak beti normalean juten dira hori motorra eta alderuntz, eta neskak beste gradu batzuetan pentsatzen dute.
8: Osa ondo dago plazak ordetzea, baina igual interesa bai faltan dago. DBH-etik kun erakusten, ze igual altzaio gustatu, baina ez baute ikusten.
7: Osa ez daukera falta bat ingustu. Baina bueno, ongi dagoela plazka reservatzea eta pixkan nibelatzea.
1: Ondo ikusten dituzte neurri zuzentzaileak, beraz?
2: Nik uste orekatu daitekela pixka bat, ze bai jendea juten da, plan beldurrakin, eta balimaneiz bakarra klase hortan.
4: Neska gehienak aprobazioa nahi dute. Zeratik, ematen diete, pues, nola lotxa. Zeratik, pues, gehienak mutiak izango dira, eta pues, igual ez dira eroso sentitzen.
2: Baina, ez da beldurra duki bat.
4: Bai, gure esperientzia oso ona. Azkenean, pues, mutiak oso jatorak dira eta laguntzen dituz eta horrela. Osea, normal.
2: Ni ona sartu naiz eta oso gustora iaza.
0: Jon Labaka urtu behar dugu, Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketako sailburu ordea. Labaka, Jon, egunon, ongi etorri.
9: Egunon, mila esker.
0: Lanbide heziketako ikasleen ahotsetan jarri dugun argazki hau, ze puntu

0: Zutaraino bat dator jaurlaritzatik egiten duzuen diagnostikoarekin?
1: Ba, erabat bat. Ze ni ustet lanbide heziketan eta industrian ere, bizi dugun argazki hori gizartearen islada dela, ezta? Gizartean gertatzen dena, azkenean gu gizarte parte bezala hori gertatzen dugu, ez? Oso ondo esan dute ikasleak, ez? Ba, aukerak badaude, eta aukerak eta hori egiteko garaian, ba, bueno, ba, joera batzuk daude, eta joera hoien, bueno, aldatu nahi ditugu.
0: Horrexegatik erabaki duzuen, aurtengo aurre matrikulazio aldian, neurri zuzentzaile horiek ezartzea. Eta horregatik, lanbide heziketako plazen erdia, emakumeentzako erreserbatuta geratuko da. Hori izango da, lanbide heziketako gradu guztietan?
1: Bai, hori izango da, lanbide heziketako gradu guztietan. Arau aldaketa bada, emakume gehien dauden graduetan ez du eragina izango, ze ja gaur egun 150ra emakume gehia, orduan ez du kaltetuko nolabait gizoneskoak, eta aldiz emakume gutxien dauden graduetan bide zuzenagoa edo errazagoa eskainiko diegu hurbiltzen dien emakumei, baino oso ondo esan dute emakumeak hurbildu behar dira, ze bezala, bueno, berdin da zema plaza errezabatzen ditugun.
0: Bai, fabrikazio mekanikoan, elektrizitate elektronikan edo eta instalazio eta mantentze lanetan, hori esetan dago emakume gutxien, ez da, ze datu dituzue?
1: Bai, begira, lanbide heziketan oroar emakumeen presentzia 35% da. Baina ziklo industrialetan joaten bagara 12-13 gertu dago, pixka gainetik. Hori esan nahi du, bat edo bi emakume talde bakoitzan, ez? Ba, bueno, gutxi da. Pentsatzen dugu, oso aukera ona ematen dituela ziklo industrialak, munduan oso baldintza onak eskaintzen dituela, eta pentsatzen dugu baita ere, soldaten arrakala da, eta holako arazoen aurka ere, neurri interesgarri izango dela emakumeak industria mundura ekartzea. Nuzi, gobernuko estrategia da, eta gobernuko estrategia horren barruan lanbide heziketare hor gaude.
0: Zenbateraino lagundu dezake? Plazak erreserbatzeak horretan, zuk diozunez, gero gerturatu egin behar dute. Plazak egon badaude, baina gerturatzea izan daiteke hor arazoa, ez da?
1: Bai, gerta daiteke eta horrela espero dugu, emakumeren bate hurbiltzen bada gure gana, kanpoan ez geratzea, bat ez de ziklo industrialetan, ez? Baina hori efekto, urren gurtean ez dugu espero ziklo industrialetan 40-50 emakumeak izatea, espero dugu kanpoan ez geratzea emakumeak, ez? Gehiago eta itxaropena daukagu jarrita, bazkenean mezu argi badala, ez? Gu ari gara lusatzen oso mezu argia gizarteari, ez? Lanbide heziketan eta ziklo industrialetan bereziki, eta baita ere nekazaritza eta arrantzan, ze hor ere, 120 izan daitezke emakumeak, baina hor ere azpitik gaude, emakumeak lekua daukatela adierazten ari gara neurri honekin, ezta?
0: Plaza horiek betetzen espaldin badira? Erreserbatutako plaza horiek betetzen espadira, kasu horretan, zer?
1: Aurre matrikula eta plazen designazioa nahiko sistema komplexua da. Lehenengo plaza batzuk reservatzen dira, desgaitasuna baino gehiago daten pertsonentzako, behar berezia dauzkaten pertsonentzako, errendimendu altuko ikasleen langileentzako, kirolentzako, hor daude reserva batzuk, horrez dia aplikatzen 150 hori, ze normal izaten da talde bakoitzeko plaza bat, ez? Eta gero daude sarbide desberdinak, batxilergotik etortzen direnak, lanbide heziketatik etortzen direnak, beste sarbide frogatik, eta hoietako multzo bakoitzan 150 gordeko da, ez? Ez badira betetzen, noski, jarraitzen dugu zerrendarekin, eta sartuko dira gizoneskoak, edo etorri nahi dutenak.
0: Aurretxoan entzun ditugun ikasleek argi esan dute, gizartean ezarrita dauden rolak, azkenean berriz ere islatu egiten direla lanbide heziketako ikasgela horietan, ez da? Eta hor badago, baita ere gero lan merkatura iristen dira rol horiek, eta hor badago puntu bat, soldata arrakalaren alen aipatu duzuna, neurri batean badena baita ere rol horiek erreproduzitzearen ondorio, ez da?
1: Bai, eta gainea hor egu hausnarketa batean genuen, zergatik urtea dara mazkigu pixkat mesua ulusatzen, ez? Eta zergatik ez dugun lortzen erakin bat, noski gizarte oso batean dauden joerak aldatzea oso zaila da, ez? Baina baitare kontuatu ginen azkenian eriginela pixkat ardura emakumeengan jartzen, ez? Etorri zaitezte, konbiatu zaudete, zuen erabakia da, ez? Eta pixkat horri buelta eman nahi diogu, eta pixkat zuk minak izan desun hildotik ez. Industria munduan lan baldintza oso onak daude. Alberatuta zerbitzuekin, zerbitzu batzuekin, ba, baldintza, bueno, oroar hobeagoak daude. Eta bizitza proiektu bat egiteko ordutegi aldetik, soldata aldetik, eta barba industria munduan sartzea emakumentzako gauza ona da. Eta betirako eramango duten erabaki bada, ezta? Gehiago da, gonbidapen bat, esan ez emakumei etorri zaitezte, zergatik hemen irabazten ateratzen zarete.
0: Gizartean, luzaroan finkatuta egonden beste joera bat izan da, ikasle onenek, bikainenek, hartu izan ohi dutela unibertsitaterako bidea, eta LH-erakoa justutxeago zebiltzanek, edo hartu izan dutela. Inertzi hori oraindik ere hola dago, hori ari da aldatzen, lanbide heziketaren inguruko irudipen horiek ari dira bir planteatzen?
1: Aldatzen ari da, ez dut esango era bat aldatu denik, baino aldatzen ari da, nabarmena da, lanbide heziketako dagoen ikuspegia desente, bueno, ba, hobetzen ari dela. Ni ustete gure meritoz, gaur egun gure ikasleak ikasteko dauzkaten aukera desberdinak eta lan munduratze daukaten aukera desberdinak, euneko 80 inguru, ez, lantasa, ez, ba oso, oso altuak dira, meritoak dira. Ustez baita ere ikasleak egiten ikasten dutela, eta hori ere ba, ikasle mota batentzako oso oso eraginkorra da. Batzutan esperientzia txarra izan duten ikasleak, edo oso nota onak izan ez dituzten ikasleak, ba, askotan zer ikusia dauka, ba, nola ikasten duten, ez, eta hor lanbide heziketan uste oso lan polita egiten ari garela, eta ba, batean ba, kasu asko daude, no, norain arte ba, ez naukan emaitza onak, eta ba, batean gauzak aldatu egiten dira, ze bueno, ikasteko modua egiten ikasten dute, eta hori aldatzen ari da. Uh-huh. Eta soldata aldetik eta barrez ez dagoen beste arrakala da gaur egun, ba, unibertsitatea joten dan ikasle bat, edo lanbide heziketa bitartez joaten dien ikasle.
0: Eta jatorriari dagokionez zein da argazkia? Jatorria atzerritarra duten entzat, ze puntutaraino da lan merkatuan sarrarazteko lanbide heziketa erraztaile?
1: Ba, hemengo ikasleen berdin berdina. Guke aztertzen ditugunean lan munduratze tasak, goi maila, erdi maila, eta oinarrizko lanbide heziketan, ba bueno, berdin berdin kokatzen dira. Esango nuke atzerritarrentzako batez ere hasierako lanbide heziketa, hor ari gara esfuerzo handi bat egiten, eta hasierako lanbide heziketa esaten du, ze batzutan pertsona hauek ba, sarbideak ez dituzte betetzen, orduan hasierako lanbide heziketatik hasi behar dute. Esango nuke oso aukera ona dala integratzeko, ez? Ba, lanbide heziketa hasierako lanbide heziketa ziklo bat egin, eta lanera joaten dira, edo ikasten jarretzen dute, ke gero eta ikasle gehiago ari dira ibilbide bat egiten, ez? Hasierako lanbide heziketa eta gero erdin maila.
0: Euskal Herriko industria sektoretik aspalditik ari dira lan eskua eskatzen, esate baterako atzo bertan adegi, Gipuzkoako enpresarien elkarteak lan enplegu beharrei buruzko txostena egin zuen publiko, eta bertan oso argi esaten dute, enpresa guztie diotela postua betetzeko zailtasunak dituztela, arrazoi demografikoak tarteko. Ze puntutaraino ari da lanbide heziketako eskaintza modulatzen enpresen premietara egokitzeko?
1: Bueno, ba justu atzo egin genuen, sailburuak atzo egin zuen horren matrikularen aurkezpena, ez da? Eta hori da gure erronka. Urtero, ziklo berriak eskaintzen ditugu, plaza kopuruak moldatzen ditugu, aurten plaza errekor bat eskaintzen ditugu, 75.000 plaza eskainiko ditugu, aurten ziklo berriak eskaintzen ditugu berriro ere, oinarrizko lanbide heziketa sendotzen dugu batez ere publikan, inoiz egon den igoera hundiena ari gara aurten eskaintzen, eta hori da pixkate ideia, ez? Gizarteak, industriak, enpresak behar duten behar hori erantzuteko asmoa. Baina, astu gabe, azkenean gure bezeroak ikasleak direla, eta ikasle hoiei, eman behar diogula baita ere, bizitza proiektu bat egiteko. Baina, bi hauek erabaldotuta dira, gauza bera da. Ikasleak bizitza proiektu gon bat izateko, ba, ez dakite, sektor estrategikotara edo lan munduratze eta saltua daukaten sektoretara eta baldintza ona dauzkaten sektoretara bideratzea. Ez hor dago orientazioa, eta marko hortan sartzen da baita ere, ba, bueno, gonbidapen hau emakumei lanbide heziketara etortzeko.
0: Berrikuntza teknologikoan ere jarri duzu azpimarra, zein eskari berri jasotzen ari zarete aurrera begira?
1: Bueno, digitalizazioen inguruan eskaera asko jasotzen ari gara. hor lanbide esketan urtea dara mazkigu berrikuntza proiektuak eta garatzen. Berrikuntza proiektu hauen helburu nagusia da gure sarea, gure irakasleak trebatzea eta teknologia berri hauek eskaintzea. Beharrak ere jasotzen ari gara zaintza mundutik, gero eta jende gehiago behar da, hor kopuru azari gara hitz egiten. De hecho, urrengo ikasturtera plaza gehien igotzen dugun familia profesionala zaintza da, ze behar asko, asko dago. Noski, ba, ez dakit, ardoa, olioak, segurtasuna, daude esparru berri batzuk oain arte landu ez ditugun eta ziklo berriak ere ezartzen ari gara, zazpi ziklo berri eskaintzen ditugu urrengo ikasturtean, eta hau da urteroko moldaketa. Eta hemen esango nuke, ez dala, lanbide heziketa komplexoa da, 23 familia profesional desberdin dauzkagu, 100 ziklo desberdinak, urrengo urtean ziklo berri bat eskaintzea, ez da paper batean zikloa bueno, eskaintzea, baizik eta horretik lanketa bat egin behar da, ekipamentuak, irakasleen trebakuntza, eta ziklo berri bat eskaintzea, lanketa bat ekartzen du, eta bueno, oso arro egoteko gauza bada.
0: Lanbide heziketako gradu batzuk arrakasta handia izan ohi dute, esate baterako kirolaekin edo osasunarekin lotutakoek, plazak motz geratzen dira kasu askotan, sarrera nota gero eta handiagoa dute lanbide heziketan ere horretarako?
1: Bai, eta bueno, zenbat plaza eskaini behar ditugu familia profesional bakoitzan. Hori da urtero egiten dugun galdera bat. Ba, datu eta emaitza desberdinetan fijatzen gara. Fijatzen gara noski zenbat eskaera dauden. Eskaera asko alin badaude, badirudi gizarteak eskatzen duela hori egitea. Baina baita ere fijatzen gara ze eskaintza daukagun eta nola dagoen orekatua Euskadi mailan. Eta hirugarren eta oso garrantzitsua lan munduratze tasa. Zenbateko, bueno, urrengo sei hilabetetan zenbat pertsona topatzuten lana. Ez dauka zentzurik guke eskaintza igotzea eskaera handi badagolako azkenean ari bagara trebatzen pertsona gero lan munduratze tasa bajoa izan gutenak. Ez hiru ingrediente hoiekin, ba, urtero juten geha orekatzen gure eskaintza, eta bai, badakigu familia edo ziklo batzuk eskaera handia daukatelako, ba, gizarte gazteen artean, ba, bueno, ba oso erakargarria dielako, baino lan muduratze tasa horrek muga bat ere suposatzen du plaza berriak eskaintzeko orduan.
0: Eta badago lan arloren bat lan merkatuak jendea behar duena eta ez dagoena nahikoa ikasle?
1: Bueno, bai. Bai, guk ikusten badugu ze familia profesionaletan daukagu lan munduratze tasa 80%-etik gora, que badaude industrialak, eta ez bakarrik industrialak, zaintzan ere bai. Ba, hori argi esaten du, argi erakusten du merkatuak, pertsona gehiago egon bazien ere kontratatuko
0: hartuko lituzkela.
1: Baina baita ere eskaintzea da, baina guk eskaintzen baditugu ziklo gehiago eta ez badira betetzen, ba ez dauka zentzurik. Orduan, horratik esate dut da oreka bat ze eskaera dagoen, ze ziklo eta nola egien betetzen, eskaintza nahikoa den eskaera erantzuteko, pertsonen aldetik dagoen eskaera betetzeko, baina baita ere lan munduratze tasa, ez? Bi horiek aztertu ditugu.
0: Lan munduratze tasa, esan duzu, bataz beste 80%-etik ingurukoa, ze epetan ematen da hori?
1: Bueno, guk egiten duguna da, bueno, ez dugu egiten, jasotzen ditugun datuak, bueno, inkestak eta estadistika bitartez jasotzen dira, ez ditugu guk egiten, gu datua jasotzen ditugu, ikasketa bukatuta handik sei hilabetetera azten da galdeketa, eta hor ikusten dugu urrengo sei hilabetetan, bueno, ikasle horiek non dauden eta zer ari diren egiten, eta hortik ateratzen dira datuak.
0: Lanbide heziketako sareak ikastetxe publikoak hartzen ditu bere baitan, baita itunpeko ikastetxeak ere, zein da banaketa?
1: Bueno, gutxi gora bera bi eren ikastetxe publikoak dira, eren bat ikastetxe itunpekoak lanbide heziketan, ikasleen atletik eta, bueno, pepizkatu horreka hori mantentzen da baita ere.
0: Eta hizkuntzari dagokionez, derrigorrezko bigarren hizkuntzan eta batxilergoan D eredua nagusi den bezala, lanbide heziketan gehiago kostatu da euskarazko zikloiek eskaintzea, zein da argazkia momentu hontan eta zein izan daiteke bilakaera, ze baliabide jarri duzu hortarako?
1: Bueno, euskararen inguruan hezkuntza sailak bueno, estrategia bat dauka, lanbide heziketa estrategiaren barruan dago, badakizue euskararen institutua sortu dala, bueno, euskara bultzatzeko, gu euskarako ikasketak bultzatzen ari gara. Hori zer esan nahi du? Hori esan nahi du lehenengo gure gaitasuna, irakasleen gaitasuna, ari gara lantzen lanbide heziketan, ba geota irakasle gehiago euskaraz eskaintzeko aukera edukitzeko, hor bilakera izugarria egon azkeneko urteetan, gure irakasleen gehiengoa ja euskaraz eskaintzeko aukera da. Hori adibideratzen du edozein ikastetxek zikloak euskaraz eta erderaz eskaintzeko aukera, hori da oinarria. Bigarrengoa da guk eskaintza hitz egiten dugunean, eskaintza oroar, batez ere e-graduetan, bi urteko zikloak ezagutzen ditugun ziklo normal horietan, eskaintzak euskeraz eta erderaz egiten ditugu, eta eskaeran arabera erabakitzen dugu ziklo hori euskeraz edo erderaz jartzen da. Beti ere euskarako zikloa jartzeko aukera balin badago euskeraz jartzen dugu, eta zikloa euskeraz osatzeko aukeraz badago orduan erderaz ateratzen dugu, ezta. Zenbakiak, ba, erdi eta goi mailako zikloetan, eta e-graduetan, bi urteko ziklo hauetan, ba, ikasleen euneko berrogeita hamaika euskeraz egiten egi da, eskaintza euneko berrogeita hamaseia izan diteke, eta eskare euneko berrogeita sortzia, esan dezakegu, ba, bueno, ba, euskera lehen esteko estrategia honekin, ba, eskatzen duten ikasleak, baina euskera ikastea, eskatzen duten ikaslea, baina euneko hirua gehiago ikasten dutela euskeraz, ez? Eta horrekin jarraitzen dugu. Egia da, barkatu, egia da, orain hasierako lanbide heziketan, edo langile eta langabetuen trebakuntzan, que eredu berrian lanbide heziketan txertatzen ari gara, hor euskeraren erabilpena basua odala, eta dato orokorretan eragina izan dezakela.
0: Ba, Jon Labak, Eusko Jaurlaritzako lanbide heziketako sailburu ordea, datorren ikasturterako aurre matrikulazio hori irekita dagoen momentuan, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira gerturatzeagatik.
1: Mila esker, placer bat.

0: Goizeko amarrak dira. Iruñeko ermita gaina auzoan une batetik bestera zabalduko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera. Iruñean duela 87 urte jaiotakoa gaur bere jaioterrian izango dute Garaikoetxeari agur esateko aukera, Ramon Sánchez.
1: Eta Eli Eraso langileek esan digunez, senide eta hurbilenak dagoeneko San Alberto tanatorioan daude gorpuaren beila egin eta hurbilduko direnei agur egiteko.
2: Bai, Carlos Garaikoetxea zenaren hiru semeak beilatokian dira, lehendakariari azken agurra ematera gerturatzen hasiak diren senide lagun eta politikariei harrera egiten ari zaizkie. Haiekin batera une honetan Koldo Amezketa, Nafarroko Eskualkartasunako presidente ohia, Maria Txibite Foru Gobernu burua ere etortzekoa dela jakinarazi berri digute, eta Nafarroko Parlamentuak doluminak adierazi dizkio familiari. Carlos Garaikoetxea foru parlamentari izan baitzen urte betez, 1979-tik 1980-ra. Bihar berriz, gogoratu Ajurianean jarriko dute hilkapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara, erakundeek eta herritarrek antxe omentzeko aukera izan dezaten, eta atzera berriz, Iruñera ekarriko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gorpua, hileta elizkizuna arratsaldeko 7:30 Iruñeko San Francisco parrokian eginen dute.
1: Carlos Garaikoetxea lehendakariaren figurari tarte zabala eskini diogu Euskadi Irratian Faktoria saioan, besteak beste, ARK gidatutako lehen jaurlaritza hartan parte hartu zuten Angel Larrañaga sailburu ohiaren eta Jose Ramon Beloki komunikazio zuzendari ohiaren oroitzapen eta gogoetak bildu ditugu. Forma leunak kanpoaldera bai, baina barnean Garaikoetxeak zorrotz egiten zuela lan esan digu Larrañagak. Eta Belokik berriz, ezer etzegoenean erakundeak eraikitzeko desafio hori heldu zion belaunaldi ARK aitortza merezi duela.
3: Bera zuen langile gorra, kanporko itxura fina, baina barrutik eta gauzak itxeko, sekulako gorra zera, zeindo, Ikebenien gauzak ikebenien, zer iso jantez,
4: desafio hori heldu genion, eta desafio horren ikur bera izan zen, hende asko bildu ginen, gazte izan, antik eta hemendik bildu ginen, eta derrepentasi ginen, ez erretzion tokitik gauzak eta ikitzen. Horregatik epoka hori izan da oso epeka berezia, Eta nik usteet, ordukoari merezi zaiola aitorpen bat, eta aitorpen horren ikur Garaikoetxea dela ez. Baina, esan bezala, berarekin jende asko.
1: Euskararen arira, EAJ-aren eta PSR-en arteko krisia piztu zenetik astea bete da gaur, Joseba Díez Antxustegi jeltzaleen legebiltzarreko bozeramaleak aitortu du, une honetan ezinezkoa dela, alderdi sozialistarekin enplegu publikoaren legean Euskara eskakizunak blindatzeko akordioa lortzea. Eta Radio Vitorian egin dioten elkarrizketan adierazi du, jeltzaleek ahalegina egingo dutela EH Bildurekin adostasuna lortzeko.
5: Alderdi sozialistarekin momentu honetan ezinezkoa da akordioa lortzea, eta gure helburua momentu honetan da aurrera ateratzea euskara bermatuko duen lege proposamen bat. Eta lege proposamen hori momentu honetan EH Bildurekin atera dezakegu, eta horrela egingo dugu, eta horrela saiatuko gara egiten. Denbora daukagu, eta gu baikorra gara, bakigu eredu ezberdinak ditugula, baina kasu honetan esfortzu bat egin behar dugula denok, hau aurrera ateratzeko eta gero ebaluazio bat egiteko.
1: Langabeziak bere egindu apirilean Hego Euskal Herrian, Nafarroan 830 langabe gutxiago eta Euskadin 3,360 gutxiago zenbatu ditu Espainiako Lanera Gizarte Segurantza Ministerioak. Euskadin langabezia 3 pasatxo jaitsi da eta Nafarroan berriz 3,3. Apirileko datuak eskutan 132,700 langabe ditu Hego Euskal Herriak. Estatuko sei banku handienek aurtengo lehen hiru hilabetetan iaz baino 127% gehiago irabazi dute, 10.800 milioi euro denera. Santander izan da irabazietan gehien handitu dena, 160%. Santanderren ondoren, BBVaren poltsa da gehien handitu dena, 111%, eta CaixaBank eta Bankinterren irabaziak berriz 107% inguru igo dira. Esan bezala, sei banku handienek, 10.800 milioi euroko irabaziak izan dituzte, urtarrila eta martxoa bitarte.
0: Errepidetan badago gora berarik.
1: Ba ez dago eragozpen aipagrerik, segur Segurtasun sailaren eta Foruzaingoaren esanetan. Euri giro agindu du gaur Euskalmetek, 16 gradu inguruko temperatura gehien ez hiriburuetan, eta mendebal ipar mendebaldeko haizea itsasertzean indartsu. Zeru estalia eta giro ez egonkor eta bustia.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider Segurola, egunon.
6: Kaixo, Iñaki, egunon, izen propio nagusi bat ekarri digu, gorko egunak. Luz eta Zabal jardun duzu ezue Carlos Garaikoetxea lehendakariaren figuraz, eta guk ere ezinbestean frankismo osteko lehen lehendakariak gogoan dugu labiatuko dugu, gorko saioa. Zuri entzun dizugu, Iñaki, musikazale erabatekoa zela, Garaikoetxea, melomano hutsa, eta bere izan zela gainera Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren sustatzaile nagusia.
0: Bai, alaxe kontatu dugu, berari entzunda dokumental batean, berak alaxe esan da, ez da, Euskadik izan zezaken irudi ilunaren kontrapisu moduan kulturren baixada gisa ikusten zuen berak orkestra.
6: Ba, Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren 87ko grabazioa da hau, Donostiako Orfeoiarekin batera, intzuten Hileta diskokoa, Eskuderoren doinuen gainean Xabier Lizardiren olerkiak entzungo ditugu Euskal Klasikoen antologian bildutako grabazioan. Bihar arte.
0: Bihar arte.

Eta inzuzen ere Euskadiko Orkestrak gaur emanaldia du Iruñeko Baluarten, Bilboko Euskaldunan izango dira eta ostegun eta ostiralean Donostiako Kursal Jauregian. Amarrak eta zazpi minutu, kaxegunon goizeko bederatzietatik zabalik da Iruñeko San Alberto Bellatokian Carlos Garaiko etxalendakariaren hilbella eta bihar goizean ajurianean jarreko dute hilkapera. Jaurlaritzak hiru dolu egun ezarre ditu eta Imanol Pradales lendakariaren agerraldi instituzionala goizeko 11:30 buelta horretarako espero dugu. Euskadi Irratian oski zuzenean emango dizuegu eta egingo dizuegu guztiaren kontakizuna.

0: Mikel, bizitza den bidaia honetan beste geldialdi batzuk ere baditugu, gaurko faktorian eta lehendabizikoa Envi Ondituz gurutzontzian egingo dugu.
1: Kabo Berdeko hiriburuaren parean dago geldirik gurutzontzia, azken orduetan barruan 149 bidaiari zituela abiatu zen Argentinatik. Bertan zihoazen hiru lagun hildira uste, zantabirusak kutsatuta, tripulazioko bi lagunek berelako mediku arreta behar dute, eta beste bat Johannesburgoko ospitalean dago zaintza intensiboen unitatean.
0: Miren, Basaras, Euskal Herriko Unibertsitateko mikrobiologia irakasleak aixegunon. Eta antabirusa zer den galdera horrekin otxegin dizugu? Zer da antabirusa, ez daugarri ditu?
2: Bueno, antabirusa da virus talde bat, multxo bat, eta bueno, hainbat daude, eta denak komuna dutena da bere transmisio mekanismoa, eta dela karrazkarietatik transmititzen direla, hau da, zoonosi bat da, animalietan bizi den virus bat da, eta karrazkariek, ezaguak, lursaguak, eta bar dira virus hoiek transmititzeko almena dituztenak. Orduan, hainbat virus daude antabirusen barnean, batzuk bereziki aurkitzen dira Amerikan, bai ipar zein ego Amerikan, eta hoien barnean ba, badago izate baterako ande edo andetako virusa, edo badago baita ere zinopre virusa, eta beste batzuk aldiz ba, Europan aurkitzen dira, bereziki ipar Europan eta mendebaldeko ekialdeko Europan, Finlandian eta bar eta Alemanian, eta dira Pumala, Dobraia eta bar, hau da, izen, beste izen batzuk dituz, eta baina denak komuna dutena esan bezala da karraskarietatik transmititzen direla.
1: Eta beti gertatzen da zoonosi bidez, edo gertaliteke karraskari batetik gizaki batera pasatzea eta gero gizaki horrek beste bat kutsatzea eta katea horrela osatzea?
2: Bueno, egia da, esan bezala, hainbat virus daude antabirusen barnean.
1: Bai.
2: Eta hoietatik ikusi egin dana da, badagoela virus bat andetako virusa bereziki. Bai, deskribatu egin dela pertsonen arteko transmisioa, da karrazkarietatik pertsonetara llegatzea eta pertsonen artean transmititzea, naiz eta oso arraroa da, eta hemen transmisioa izaten da bereziki pertsona hoien artean ukipen estua dagoenean eta jarraia denean, ezta? Baina esan bezala oso arraroa da. Beste virusen arte, beste virusa da, Europako virus hoiek, antivirus hoiek, Puma, la Dobraia eta bar, ez da ikusi pertsonen arteko transmisioa dagoen.
1: Eta zen horretan da kutsagarria, edo nolara egiten dio giza organismoari?
2: Bueno, esan bezala, hainbat virus daude, orduan, denak ez duten modu berdinean edo kalte berdina ematen, ez da? Ezate baterako, Europako virusak egiten dutena, da sukar hemorragiko bat eman, giltzurruneko sindromearekin. Zerra ez nahi dorrek, ba, bueno, sukar ematen duela, nekea ematen duela, estule eman dezakela, buruko mina, eta giltzurrunen arazoa baita ere mendezak, ezta? Baina hauek duten ilkortasuntaza gutxi gora bera da 115. Hau da, kutatzen diren pertsonetatik 115 hil daiteke. Hala ere, Europa mailan, edo Europa mailan dauden antabirus hoiek, ez dute kultzakortasun, eparkatu, hilkortasun taza oso altua, eta ez dira ikusten ia eriotza kasuri. Aldiz, Amerikan daudenak, andetako virusa, edo sin nombre virusa, edo virus antabirus hoiek, ematen duten kaltea da bihotz biriketako sindromea. Hau da, azten da lehenengo estula, sukarra, buruko mina, botagurak eta bar, eta gero komplikazioak agertzen dira, bai bihotzean eta bai giltzur, parkatu, biriketan. Arnaz bideko arazo bat emanez, ezta? Eta hoiek duten ilkortasuntaza altuagoa da. Inkluso, kasu batzuetan, hitz egiten da, 110-150 izan daiteke.
0: Eta gurutzontzi honetan esan dugu 149 bidaiari zioa zen eta ez dago argi, ez? Non porturatuko dituzten ere? Kabo Berdeko agintariek baimena ukatu egin baitiete orain. Histeria hori justifikatuta al dago? Zuk eman dituzun datuak ezagututa?
2: Bueno, nik uste dut hemen, bueno, Kabo Berdeko agintariek ikusiko duten izango da, bueno, virus berri bat agertzen da hemen, guk ez dugu jakin nahi, ezta? Uste dut kontrol bat egin beharko litzatekeela, lehenengo argi dagoena da gaixo dauden pertsona horiek ikusi nola dauden, eta alden neurrian ba, ospitalera, ospitalizatu behar baldin badira, ospitalizatu, baina agerraldi bat dagoenean, ba, egin beharko litzatekena da, kasu hoien identifikazioa eta isolamendua, ezta? Ikusita, ba, bueno, virus hau transmititu daitekela, agian handetako virusa izanik, transmititu daitekela, pertsonen artean, ba, ukipen estua baldin badago, ezta? Eta, bueno, ba, itsasontzi batean, argi dagoena da, ukipen estu hori egon daitekela, hainbat denboratan, euren artean, komunian daudelako, eta euren artean, ba, dena bizitzen dutelako oso leku itzian, ezta? Eta baita ere, ukipen estu hoien jarraipena egin beharko litzatekela, hau da, sintomak agertzen diren, ez diren agertzen, guzti hori aztertu beharko litzatekela, ezta? Jakinda, baita ere, ba bueno, transmisioa oso, pertsonen arteko transmisio hori oso arraroa dela, ez da, ba bentsat, gaixo dauden pertsona horiek, ba bueno, nola baita ezateko isolatu egin beharko lirateke.
1: Osasunaren mundu erakundak ez du arrazoirik ikusi pertsona horien joan etorria mugatzeko, berez, hartutako neurriak hartuta, 2020-az geroztik edatu diren neurriekin nahikoa da, musukoa eta bestelako neurri batzuekin virusaren transmisioa oztopatzeko?
2: Bueno, lehenengo eta behin, bai, jakinarko genuke zein den virusa, eta antivirus hori zein den benetan, ezta? Eta hor ikusi, bueno, be, izena eman, ezta, esango genuke, ezta? Jakin zein izan den iturburua, eta non kutsatu den lehenengo pertsona horiek, non izan den iturburu hori, izan den ursuaia horretan non badirudi ba, itasontzi hori irten zela, edo non gertatzen, non gertatu zen. Nola izan den, edo nolakoa den propagatzeko almena, hau da, virus horren edatzeko almena zein den, noiz agertu ziren lehenengo kasua, guzti hori momentuz argitzeke dago, ez da, eta hori gertatu, edo argitu beharko litzatekela. Eta baita ere, ea pertsonen arteko transmisioa benetan gertatu den ala ez, eta, eta guzti hori ikusita, ba bueno, neurriak hartu beharko lirateke. Argi dagoena da, eta esan bezala ez da virus bat oso kutsakorra denik, baina bai, inolako tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, ba bueno, neurri agian isolamendu neurri batzuk hartu beharko lirateke edo arretaz aztertu beharko lirateke kutsatuta dauden pertsona hori.
0: Ba, ikusiko dugu ze bide egiten duen. Gurutzontziak lendabizi eta antabirusak ondoren Migren Basara CHUko mikrobiologia irakaslea eskerrik asko argibide hauek emateagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
0: Amarrak eta laurden, Iruñera begira, Antxe Baita goizeko bederatzietatik Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera, baina eskailera eguna ere bada gaur, eta bertako eskailera mezan San Fermin eskaintza jota entzungo da, Joakin Madurgaren jota honen 50. urte urrenean, hain zuzen ere, Uztailaren 7 urtero eskaintzen du, jota hau, eta Txantreako Santiago Abes Batzak eta aurtengo eskaileraren 5. koxkan San Fermin eskaintza entzungo da, hau, etin karnatu zen moldaketa da.

0: Euskadi Irratian Faktoria. Maider Segurola.
1: Nire etxeak powerra du. Bateria du eguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
2: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
3: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
4: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
3: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
5: Natural naturalak, mala baserriko produktuak.
6: Gure lurreko larre gozotik, nator zuzen zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik, modu naturalenean.
5: Badakizu, jan baserritik.
7: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
8: Egia ala gezurra. Neumatikos Iruñan zure ibilgailuaren 60 puntu garrantzitsu berrikusten ditugu doan etortzen zaren bakoitzean. Egia da. Zain izango gaituzu Egiako gure tailerrean. Irurezoro plazako 17an edo Neumatikos Iruña tailer berrian Groseko erdigunean. Segundo izpizua 17. Autoaren mekanika simplifikatua. Eta orain gainera 100 eurorainoko deskontua zure neumatiko berriekin.
9: Entzun mila eta bat gauetako xerezade printzesa.
10: Historio bat kontatuko dizot.
9: Eta entzun orain tere.
11: 120.000 €! Utzi historioak, gaur Teresa ez parrandoan doa eta...
9: Zeterek, 11.000 gauetako raska berria irabazitu. Let's go! Hemen da 11.000 gauetako raska berria, 120.000 € gainoko sariak istantean. Arraskatu eta bizi 1.000 historio. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Euskadi Irratia.
14: Gabriel Salaberri agurtu behar dugu segidan, Oronoz Mugairiko Piztifaktoriako arduraduna, bera. Gabriel, kaixo egunon.
15: Egunon, Maier.
14: Zer moduz abiltza, Gabriel?
15: Hemen txe, pixkot, gaur ebila askokin, gaur eta atzo ere bai, eta, bueno, urzikinak, eta, bueno, bakizu, ofizio hola da, eta
14: ja.
15: Zin behar dugu, zueka... deboran kontra ez da ezerriten al.
14: Aterpean egingo duzu alere ez, lanik egin ala?
15: Bai, bai, guai txikia denak aterpean dauzkegu, eta, bueno, horraitu gara pixko tatzo oso zikinak intun, eta pixko garbitu, eta, bakizu, txikiak konpontu behar dire ungi, bestela problema etortzen dira,
14: ja.
15: Bakizu.
14: Bai, badakigu gaur izaten den. Lehen da bizikoaren garaian gaude, baina aurten Nafarroan ez talakorik izango, Nafarroko gobernuak debekatu egin baitu izokinaren arrantza, ala gutxi daudelako. Iaz, lehen da biziko harrapatzen utzi zuten, baina aurten, aurreko laurtetan egin bezala hori ere, ez, Gabriel?
15: Bai, ala sortatu be, eta jaz izan zen pixkot permiso espezialak ize batxo harrapatzeko,
14: bai.
15: Eta, bueno, bera bidasuako soziariak, zakan urte betetzea 50 urte formaturik soziaria, bueno, elkartia arrantzata izikoak, eta, bueno, hor izan zen pixkot espezialki bezala permisotxo bat harrapatzeko, Eta urten bedekatu da, bai. Oso numero txikia dazkagu, numero bajak, bo bajuak, eta erdoen, pues, ez da posible izan. Ja urte atzun burun, pixkot goratzen den numerori, itzokin numerori, eta gero kusi bihar, Nola zeitzen dukun.
14: Baina, zuek egiten ari zareten lan horrek fruituak emango balitu, etorkizunean berriro arrantzatzerik izango litzateke, edo hori da helburua behintzat?
15: Helburua hori da, Baina, kusin behar da, kusin behar da. Guk oso tristia da, berroita mar mile o lahatonei mile guk bota, urtero, aigaren bezala, baino gero itzultzeko itxasotik, ibaire itzultzean oso numero txikiak tortzen dire, oso gutxi. Triste da, baino berroita mar mile alebin bota, eta handik hiru lau urten buruen berroi izoki guztia bakarrik, ogoita mar. Hor, bertzea asuntu atzu, badie, itxasuan ez ze pasatzen den, o hemen arrainteietik, ibaire botzean adaptazioa oso ona izaten da. Osea, ez die gutxi, iltzen die, gutxi numeroa bajatzen da. Baina gero itxasora bajatzen dielik, urrengo udaberrian, hor hasten dira zaroak. Eta gero, itzultzean oso gutxi etortzen zaizku. Piskota arrainteian lana da naturalki mantenitzea. Bagizu, numero batzuk atera, baino problema ez dago. Ez arraintegian, eta ez arrantzariek. Arrantzariek oso kalte gutxia iteute. Ze problema den? Asko haidea esaten eta zeo zer badago. Uren temperatura inda oso gora egun, nola itxasokoa eta nola ibaietan. Hoai dela berroi urte, hemen ibaian bera oso temperatura bajoa gintu. Baina hoaikoak ikusita pues, gaude irulak rado gora hoai berroi urte baino. Eta itxasoare beti epela odaie. Eta esan behar da izokie ur otzekoa dela. Ibaietan bera 20 gradutik goiti ez du bizirik. Uren temperatura, beti. Eta, austengo udotan bero zakarra egiten du, eta bidazua jartzen da 23, 24 gradu gutxinez. Erdoen, pues, temperatura horiek oso zaila dide beurentzat.
14: Ja.
15: Bai.
14: Gabriel, Espainialdean Asturiasen eta Kantabrian adibidez debekurik ez da, baina kontua da, lehendabizikorik ez dela agiri, orain dela bi astea agertua izan behar zuen, baina inork ez du lehen izokinik edo kampanu deitzen dioten lakorik arrantzatu.
15: Bai, hori ere problema da. Teko modu, guk bainuke, Naparran bainuke, problema bakarrik, bueno, ozeo zer gaizkin dugu, ozera, baina hau Europa guzian dago problema. Erduen, izoki guzien denak juntatzen dire itxasuan, eta niteute be azketa, eta bede bizia, eta gero, reproduzitzean, etortzen dire bueltan, eta hoi da fallua. Erduen, Asturiasek, amaur zegun, ja, edekila, eta ez zute garanu batera harrapatu. Jaz, harpatu zuten Laguarne unian, Lenbizkoa, o el kampanu, esaten dioten abeurek.
14: Segunetan, erden, noiz?
15: Hauten, Laguarne unian, harrapatu zuten.
14: Laguarnean, ja.
15: Bai. Ta, ja, erten zuten, normalki da, edekita zeitzun, harrapatzia. Baina, ja, Laguarne une iduitzen zaioten oso berandu zela. Ta, hauten, ama bostegun, eta ez zute garanu batera harrapatu. Erden, problema hori hor dago, hor dago, igual, izeten daike, itxasotik ibaire sartzean, behandugo, heldu diela geota, behandugo hau, eta hoi ere esaten diote, baina, ejemplo txiki bet, numeroak oso bajoa dauzkete beurek ere, Hoai dela, 80 urte, harrapatzen zuzten, da 5.000 izoki, Asturias guzian, Dalden urtean 185 harrapatu zuten. Yeah. Osea, beurek kontu manbarko dute, bestela ez dakit, o gobernuak, o nor, baino hau asunto oso atzea daia. Mm-hmm. Pena da, bizi guzia nunten lanean aiki, eta ez dakit. Oso asunto txarra.
14: Yeah.
15: Txarra, eta ez gure gatik. Asturias egre oso numero polite botatzen duzte ibaiera, alebinetan, gu gize. Gu baino aixe gehiago. Baino resultatuak oso txarrak. Oso txarrak, eta atzea, gainera. Atzea, osea, ez da, repunte hon bat, igolguzte hon bat, pixko hon bat izeten aldaike, baino gero lau bortz urte berriz gibelat.
14: Yeah.
15: Erduen, karo, problema netako itxasuan da, hor arrantzariek ere sariak eta harrapatzen momentuzte asko, eta ez dakit. Yeah. Baina temperatura ere problema handia dakate,
14: Bai, esan duzu, ez? Ura inoiz ez bezala, dolen ez bezala berotzen dela orain, udan ere. Galizian adibidez, Nafarroan bezala debekatu egin da, izokinaren arrantza. Eraginkorrak aldira neurri hauek. Bueno, naiz eta esan duzun, arrantza ez duzula ikusten zuk, hemen elementu kaltegarri bezala.
15: Ez. Arrantza neetako ez da kaltegarria. Kaltegarria da, izoki gutxikin, ejemplo txiki bat, berroin izoki sartu ezkero, eta, bueno, uste ma da azkutzute, pues berroi o berroi tamar izoki arrapatzia, kupoa, etten den bezala, bueno, numero hortan kaltegarria da. Zergatik, ez dakiu zertaz, baino emeak piketzeute o arrantzatzen die emeak arrak baino. Erduen, eme bat kentzia, ibaietik, suposetzen du, 6-8 mila arrontze gutio diela errekortan. Arbat, ona bada, eta sasoian balima dao, DNA o iru emekin kruzetzen alda, ibaian, naturalki. Baino, eme bat, kentzen maduzu, arrontze galtzen duzu. Erden, aizten errandutena, berroi izokitik, 80 gutxinez emeak tokatzen dira. Ez dakit, zergatik, baino piketzeute emeak. Erresago arrak baino. Erden, berroitik, 80 emia balima ziren, pues 80, 6 milen gatik, pues, eunte lahatan oin mila arrontze faltaria.
14: Yeah.
15: Erden, numero hoi beti gutxi hogaten da. Hoi, izoki gutxekin. Izoki asko baintun, pues mileka, pues bueno, ez du alako importantzik o alako kaltegarrik iten. Baino, oso tristea da, baina, hola da guai. Momentu unten sufritzia dago, erteko moduen.
14: Ederki, Gabriel Salaberri, Orenoz Mugairiko Piztifaktoriako arduraduna, bi aste barru, seiko dugu izketan, eta orduan jakingo dugu, Asturiasen da kantaurrean kampanurik harrapatu dute duten, edo orten ere, Nafarroan bezala, ezten lehen da bizikorik izango.
15: A ber, suerti izate duten, eta bakarron bat harrapatiko,
14: Batemat, bai, ez?
15: Baina, igual behan du iso, bai, harrapatu gui seguro, baiet.
14: Baina, iaz, laugarren egunean harrapatu zuten, joan dira, amabostegun, bi aste, eta oraindik arrastorik ez, ez dakigu, ikusiko du.
15: Bai.
14: Igual izango da... Esan, Gabriel.
15: Kaltegarria da, ez dutel ikusten, porque izokiek agin dide, bitxo handia dira, eta ibaietan ikusten da. Nun kolokatzen dien arrantzerako, pues ikusten duzu, bueno, hor bazio de bideo, bazio de batxo, zeo zer. Baina ez baitide, ez baitute ikusten ere, hoi senale da ez diela, sartu, unikoan.
14: Bueno, igual izango da sistema ona ere jubilatuak entretenitzeko, Naiz eta izokinik ez egon, Gabriel.
15: Ba, hoi seguro, arrantzari ebe bakizu, beti errekan, eta jubilatua badago, gehiago, alaxe da.
14: Gabriel, besarka destu bat.
15: Bale, zuri ere bai, venga, agur bai.
13: Etxea ondo jantzita eta txukun eduki nahi duzu. Merezi duzun bezala, atxeden hartzeko, aukeratu endaineta. Kalitatearen eta iraunkortasunaren bilazabiltza, aukeratu endaineta. Ongizatean inbertitzea, osasunean inbertitzea delako. Endaineta altzariak itziarren. Ongizatean eta atxedenean adituak. Larun batetan irekita, goiz ez eta arratsaldez. Endaineta.com
16: Fresko, todo me parece muy fresco.
17: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera. Kolon gel aktibo garbigarria, 45 garbiketako potoa, 130eko deskontuarekin txartel batean.
18: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
16: Todo me parece muy fresco.
18: Aldaz Hortz Klinikan odontologiako esparru guztietan egiten dugulan. Hurbileko tratua eta prezio lehiakorrak. Etorri eta gozatu zure irribarreaz. Aldaz Hortz Klinika, odontologia etikoa. RPS 128/24.
19: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
20: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
21: Hernaniko lanbide ziketan irteera profesional handiko zikloak eskaintzen ditugu euskaraz eta gaztelaniaz. Hasierako erdietako imailetako ziketa zikloak ditugu elektrizitatean, informatikan, mantenu elektromekanikoan, mekanizazioan, animazio soziokulturalean, fabrikazio mekanikoko diseinuan eta baita fabrikazio geikarriko espezializazioan ere. Hernani lanbide ziketa. Aurre matrikula zabalik maiatzaren lautiko geita bira.
22: Maiatzaren 8, 9 eta 10, planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
23: Euskadi Irratia.

0: Egon goxo zaude, ezta?
1: Bai, oso goxo, bai.
0: Egunon, Kristina, faktoriako, begira, faktoriako barne plangintzan zeure izena horrela jarrita dago. Kristina Pozo jarri dugu eta ondoan, komila artean, historialaria eta komunikatzailea. Konformen zaude bi ezaguarri horiekin?
1: Bai, konformenago, bai.
0: Konformen zaude, komunikatzaile eta historialaria. Ez dakit orain datornarekin konforme egongo zaren, baina Ainhoa Kristina gati galdezka ibili gara, ez? Ze esan digute,
2: eh? Entzun ondo, Kristina. Gure informanteek zugandik zer esan diguten. Zarela, bihotzonekoa, motivazio handikoa, ez oso puntuala, lotia, errealitate aztertzeko eta edozein elkarrizketetan erreferenten esaldeak aipatzeko egundoko gaitasuna duzula, sorpen handiko pertsona zarela, begirada anitz biltzeko kapaza ere bai, gatazkak maitasunez konpontzeko abilidadea duena, txofertzea ez dizula asko gustatzen,
0: baina... Ondo goaz?
1: Ondo zazte, bai.
0: Ondo goaz. Txofertzea asko gustatu ez, baina lankide batekin eguna errepidean pasatzen duzula Telma eta Luis bazinate bezala.
1: Wow.
0: Eta, batez ere esan digute, pueblerina zarela, petikasi eta amaierako araño.
1: Hala da.
0: Denarekin konforme, ze raza, orduan.
1: Ze bolita.
0: Ze ondo.
1: Eskerrik asko.
0: Bueno, zuri deitzeko txinparta Mendaroko Suarri elkarteko ekantolatu dituzten arkeosaioak itzaldi zikloak eman digu. Kristina, honezkero jakingo duzu, deba barreneko herri honetan izango zara hilaren 14an, datorren astean, esparru domestikoa frankismu garaian, garaiko analisi arkeoetnografikoa izenburupean. Bai. Hori da... zure itzaldiaren izenburua. Orain konbentzitu gaitasun, zergati joan beharko dugun, edo ze kontatuko duzun, aurrera pena behintzat.
1: Beitu, minutu batzuk beharko ditut hau guztia saltzeko, baina uste dut igual konbentzituko zaituzte dela. Beitu, nire ikerketa UPV-ek HU-ko 2023an Jose Miguel Barandiaran katedrak sortzen du, eta helburua katedraren helburua bada Jose Miguel Barandiaranen obrak balorean jarri eta ikerketa Barandiaranen ikerketa ildoetan sakontzea, ezta. Orduan, deialdi ugari egiten dituzte eta 2024an ba aurkeztu nintzen eta hartu ninduten, ez? Eta bueno, ba katedraren markoan eta ikerketaren finantziazioa hau da. Hortik abiatuta, zer da ikertzen dudana eta zer da ere Mendaroko itzaldian apur bat azalduko dudana. Ikertzen dudana da Nafarroako gizartearen, batez ere landa eremuko gizartearen bizimoduaren eraldaketak 20. Mendean zehar. Alegia, nola aldatzen diren herrietako bizimoduak industrializazioa eta modernizazioaren etorrerarekin. Nik hau modu askoz ikertu nezakeen, baina erabaki dut arkeologia etnografikoaren bitartez egitea. Zertan datza, ba, arkeologia etnografikoak metodo eta ikuspegiak baliatuz egitea ikerketa. Gaur egungo gizarteen kultura materiala aztertzean datza eta ikerketa hau ba etnografiarekin ikerketa etnografikoarekin uztartzean datza. Ez dakit azaldu naizen bestela esaidazue. Bai?
0: Bai, ez ulertu dugu, baina esparru domestikoan zentratu bai. Zara? Alegia, lau hormen barruan gertatzen zen horretan.
1: Esparru domestikoan zentratzen naiz, esparru domestikoak ere moldaketa honetan aldatzen direlako. Yeah. Eta bizimoduak aldatzen dira gehien bat etxe barruan, ez? Esparru domestiko horietan. Orduan, esparru domestikoak analizatuz, hainbat aldaketa eta hainbat moldaketa ikertu itzazkegu, ba ezakite genero eraikuntzaren inguruan, familiaren inguruan, emakumeen eta gizonen lanen inguruan, rolen inguruan, ez? Eraiketa erlazioen inguruan, hau guztia, ba ikerketa esparru domestikoen ikerketaren bitartez ba ikertu ezakegu, ez? Eta bueno, egunerakotasuna ere ikertzean datza, ez? Ikerketa hau ba nolabait esateko zera prozesu historiko hau guztia ba materialtasunari begira edo materialtasunean zentratuz ba jakitea nola zehazki ematen den, ez? Testu inguru geografiko honetan, adibidez.
2: Ze badakigu Frankismoa garai iluna izan zela oroar, frankismoko esparru domestikoan argi printzak ere izango ziren, baina iluntasun galantak batez ere

0: zer dago gehiago?
1: Bueno, ba, frankismo garaian, azkenean, ba, bueno, estatu berri bat sortzea da helburua, ez, frankismoaren diktaduraren baitan, eta zentzu horretan, ba, eraldaketa anitz, ez, aurrera eramaten dira. Zentzu horretan, ba, esparru domestikoek ere, ba, eraldaketa desente pairatuko dituzte, ba, urbanismo eta arkitektura berri baten esartzearekin, ez? Orduan, ba, bertako bizimoduak, Nafarroako bertako bizimoduak, adibidez nire Lodosakoa naiz, ez dugu, hau ez dugu esan, baina...
2: Baina importantea da.
1: Bai, Nafarroako herriberan, ba, bertako jendea, bertako nekazari familiak, kobetan bizi izan ziren, ez? Mm. Orduan, ba, bueno, ba, pertsona hauek zuzenean frankismoak gidatutako frankismoaren menpe ordenatutako etxeetara bizitzera igaroko dira, ez? Orduan hor, ze aldaketak dauden eta nola materialtasunak zure bizitzan eragina duen eta nola kultura material desberdinak izatea, ba, gizarte berri bat eraikitzen duen, ba, horretan nabil ikertzen ari naiz, hasi berria naiz.
2: Eta nola ari zara ikerketa hau egiten? Jendearekin hizketan ari zara?
1: Ba, jendearekin hizketan ari naiz, etxeak bizitatzen ere, etxeak kobak eta bueno, ba, arkeologiaren bitartez planimetriak egiten, horrela espazioen antolaketa nolakoa zen, ze aldaketak ematen diren. Mm-hmm. Horrela... Aurrela hasi naiz.
2: Hasi zara, eta jendeak erraz irekitzen dizkizu bere etxeak eta beren bihotzak.
1: Bai, esango nuke baietz, bai.
0: Gai hau, publikoan ateratzen duzunean, zer dio jendeak, zer tipotako publikoa, jonoi da, holako itzaldietara?
1: Ba, esango dizuet Mendaroko itzaldia, eta gero, oraindik ez dut, hau da nire lehenengo itzaldia da, orduan ezakitze ze gertatuko den, ez?
2: Duela urte bete pasatxo argitaratu zenuen zuk Kristina Katerba liburua.
1: Bai.
2: Eta titulu horrek badu, azpititulu bat ere, haurtzaroaren aurkako sexu indarkeriaren kartografia bat.
1: Mhm.
2: Lehen abezi hasi berko genuke Katerba hitzetik, ez? Ze esan nahi du Katerba? Eta zergatik aukeratu duzu?
1: Katerba esan nahi du, a ber, hau osongi dakit gazteleraz eta orain itzuliko dut nire buruan. Katerba esan nahi du, ba, zentzu negatiboan erabiltzen den hitza da, eta esan nahi du, ba, desordenatua den eta balore gutxi daukan talde bat. Hmm. Ez, bai, erabiliko genuke, ba... Ba, bueno, ba, insektu katerba bat, edo ezakite euskeraz ere itzulpen eseatza duen, baina zentzu horretan erabiliko genuke, zerbait desordenatua, balore gutxikoa, eta zentzu negatiboan erabiltzen den hitza da.
2: Hartan hori gustatzen zaio horrelako sinonimoen bila ibiltzea, eta berak esan du, ba, talde, edo mordo, andana, samalda, altra, alako zerbait, baina ez dela iguala, ez dela iguala.
1: Bai, eta batez ere erabili nuen nik lireri buruan nire historia kontatzen dudalako, baina ez bakarrik, ez? Mm. Eta nina nuelako, ba, bueno, gizarteari, gizartearen estruktura den violentzia tipo hau, ez, violentzia tipologia hau, ba, kolokan jarri eta nahi nuen, ba, modu kolektiboan ja hasieratik egitea, ez? Eta ez bakarrik, bazu nire liburu hartzerakoan ez pentsatzea bakarrik zera nire historia, baizik, eta, ba, bueno, ba, talde bat baten historioa balitz bezala, ez? Eta, bueno, eta bai, hori ditzateke. Mm.
0: Talde historia hori irakurrita, bada talde baten ordezkari, za, ez da, el liburu hori, zer kontatzen duzu Katerban, zerekin zaude gustura, zu?
1: Ze kontatzen dudan, ba, kontatzen dut, ba, bueno, nire historia pertsonala, eta oso orrialde gutxitan, eta gero analizatzen dut, ba, ze egiten dugu gizarte bezala, ba, violentzia guztia, ba, nola bait, mantentzeko, ez? Ze egin beharko genukeen gizarte bezala, hau guztia moldatzeko, ez? Azken finean, ez nuke nahi pentsatzea, ba, sexu erasoak edo violentzia sexuala orokorrean bizitzen ditugun pertsonak, ba, gure kontua dela edo erasotzaileen kontu bakarra dela, ez? Ez gizarte osoaren eta kolektibo osoaren, ba, zerbait da, eta landu behar dugu zentzu horretan.
2: Zure historia kontatzen duzu, sexu violentzia pairatu den pertsona baten historia kontatzen duzu beraz, baina diozu, ez zarela agian espero litekeen edo zitekeen biktima bat.
1: Claro, mundu bizigaren gizarte honetan, ba biktimen inguruan kategoria konkretu bat sortu dugu, ez? Biktimen inguruan espero dugu, baditugu biktimen inguruko iritzi batzuk, eta baditugu biktimen inguruan espero ditugun ere jokamoldeak, ez? Jokamolde horiek, biktima horiek betetzen ez dituztenean, baliteke edo pentsatzen dugu biktima gutxiago direla, ez? Orduan zentzu, ez dakita saldu naizen, baina zentzu horretan bueno, biktimaren kategoriaren inguruan apurketa hori, ez? Sexu gainera urtzaroan bizitzen ditugun pertsonak, ez? Sexu abusu hauek edo indarkeria mota hau, espero da gutaz zerbait oso konkretua, ez? Isilak egotea, ez? Dozilak izatea, ezakindu lasan baina, hau da beste proposamen bat, ez? Kategoria hori apurtzearen aldera eta dibertsifikazioaren aldera, ez? Biktima bezain, pertsona bezain biktima gara, ezakin nola esan, ez?
0: Bai, badirudi, ez da, zure testigantza kontatzen ari zarela, kontatzen duzun hori gero eta gordinago izan, gero eta biktima goa zarela.
1: Hori da.
0: Eta hori da, justu saiestu nahi duzuna, ze biktima bakoitzarena prozesu desberdina izango da,
1: justiz.
0: Baina erasoaren eragina beti da ikaragarria, eta horrekin bizitzen ikastea ez da erreza izango?
1: Ez da erreza izango, ez daukagu ere gizarte bat zeina hau erreparatzen erantzunkizuna hartzen duen, ez? Hau gizarteak hartuko balu bere erantzunkizun bezala, ba igual erresagoa litzateke, ez? Baina azkenean biktimak gara zeinak badakigun gehien, ez? Ni beti esaten dut, ematen ditudan liburuaren aurkezpenetan, beti esaten dut, ez? Nire desirarik handiena da, medikura joan eta osasun sistema publikoak esatea, lasai, ez? Gu badakigu zer egin. Edo justiziara joan eta esan, lasai, ez? Gu badakigu nola egin hau, ez? Bestela, ez? Bestela, badirudi beti dela zerbait individuala, ez? Eta hori da, katerbak ere zentzorretan apurtu nahi duen gauza, ez?
2: Eta nola egiten da, egiten bada, horrelako bizipen baten dolua?
1: Dolua egiten da, denbora asko inbertituz, diru asko inbertituz, jendearen maitasunaren bermea izan da, ez? Nire ondoan jende asko egon zen, jende asko ez, baina jende asko bai, nire ondoan babesa ematen, ez? Eta nik uste dut, baliabideak beharrezkoak direla, eta babesa ere beharrezkoa da. Gizarteak ematen dizun babesa ere, bere zentzua ere badu, ez, zure dolu prozesu horretan. Baina, dolu prozesua oso luzea, nire inguruan hitz egingo dute, oso luzea da, ez? Azken finean ez da bakarrik egin dizutena, baizik eta joan behar zarela orain, hau guztia, reparatzera, ez, edo sendatzera, eta tarte horretan guztietan, tarte horretan, ez, denbora horretan, egiten ez dituzun gauzen dolua ere egin behar duzu, ez, ni beti jartzen dut, eta gainera hau tesiaren inguruan ere hitz egin dudala, ez, bani hasi naiz tesia egiten 31 urtekin. Claro, nire ikaskideak hasi ziren tesia egiten karrera amaitu eta berehala, ez. Orduan, zentzu horretan, ez, ere, hau bada ere, oie ondorio bat nola baita esateko.
0: Orkezpen, liburu orkezpen bakoitzea izango da alako ustuketa emozional bazuretzat ere, baina pozak ere emango dizkizu liburuak, ez?
1: Bai, liburuak eman dit, imaginatzen ez nuen babesa, eta imaginatzen ez nuen erantzun bat. Ni liburu hau, publikatu nuen beldurrarekin, eta jendeak asko eskertzen du, eta batez ere, liburu aurkezpenetan ere sortzen da nola baiteko giro bat intimoa dena, eta jende animatzen da kontatzera bere esperientzia, edo nola liburuak eragin egin dion, oso leku politak sortzen ari dira, eta hori zen batez ere liburuaren helburua, ez? Hau, nitik ateratzea, eta herrira ematea, eta orain herriak edo gizarteak zer, ez? Zer dauka honetaz hitz egiteko, pentsatzeko, eraldatzeko, ez? Eta alde horretatik oso pozik nago. Bai.
2: Horre jotzen dituzu patriarkatu eta heldukeria, umeen aurkako sexu indarkeriaren errudun. Eta zure helburua beste biktimei bidea erraztea ere bada. Zein da erasoekin amaitzeko bidea?
1: erasoekin amaitzeko bidea da, lehenengo pausoa da isiltasuna apurtzea. Ez, lehenengoa haurtzaroen inguruan daukagu guk kristun tabua, ez? Eta batez ere, bueno, sexu indarkeriaren inguruan are gehiago, ez? Ba, ez dugu espazio horik honetaz hitz egiteko, ez? Ematen du ez dela normala, ez? Eta guztiz normala da. Susana Mingelek honen inguruan badu esaldi bat, ez? Eta gazteleraz esaten duen arren, berak esaten du, itzuliko dut, ez? Eta esaten du, sexu, hortzaroaren kontrako sexu indarkeria oso gogorra da, baina ere bada oso normala, ez? Eta hau honi helduta, horri aurre egin behar zaio, baina lehenengo begiratu behar dugu den bezala, ez? Hau niretzako da lehendabizikoa. Jarraitzeko, prebentzioa, sexu hezkuntza, umeak sinistea, umeen hitzei balorea ematea, ez? Hemendik hasita, kolektiboki sortu beharko dugun bide bat da, ez?
2: Hortxe, zure mezua, Kristina. Programa hasteko zuri buruz esan dizkiguten epitetoak eta doaiak eta, bueno, errenak ere bai, aipatu ditugu, baina baditugu beste batzuk, ze esan digute jatorra zarela, alaia eta lianta xamarra. Eta aurpegia ematen diozula datorren haizeari eta bizitza, bueno, hortzaka honditan jaten duzula. Ez zarela hola albotik begira geratzen den hoietakoa.
1: Ez naiz.
0: Ariketa bat egingo dugu, akaso gorrota gari xamarra, eh? Oinarri-oinarrira, barrenera, zeure buru aurkezteko hitz gutxi batzuk bakarrik aukeratu beharko bazenitu, zentzu lirateke hitz hoiek, Kristina?
1: Wow, nire buru aurkezteko hitz gutxi batzuk. Esango nuke erantzunkizunez bizitzen saiatzen naizela, oso kuriosoa naizela, galderak une oro egiten ditudala, munduari, jendeari, niri. eta bizipozez, nire gurekotasuna betetzen saiatzen naizela.
2: Jakin mina, bizipoza eta erantzunkizuna.
1: Bai.
2: Horregatik erabaki zenuen, historia ikastea adibidez?
1: Askotan esaten dut, ez dela bakitu nuen historia ikastea, baina historiak ere aukeratu ninduen, ez? Badakizue, mesortzi urterekin gauza asko dituzu buruan, ez? Eta deskartatu nituen beste idea guztiak, ez? Eta ez dakit oso ongi zergatik, baina historia ikasteak ulermena eta ez dakit toki bat eman dit bizitzan, ez? Mundua ulertzeko behar nuen gaitasuna eman dit, bai.
0: Zure iburuzko aurre irakurri dizugu, diozu, nire kurrikulumak lau orrialdeko luzera du. Hor daude, masterrak, ikastaroak, ikastarotxoak, idazketa batzuk, eta lanpostuen hilera ere badakar, batzuk prekarizatuak, beste batzuk ezain prekarioak, begirale, arkeologo izateko saiakera txiki bat, gide historikoa zerbitzari irakasle eta teknikari, etzare ez, albotik begira egotekoa, eta gauza bat, momentu berean gauza bat bakarrik egiteko ere ez, ez?
1: Ez. Beti, pues bai, ez nire lagun batek beti esaten du, kristona morroa ematen dio dala, ez, ez, pues claro, beraren sentzazioa da gutxi egin duela bizitzan, ez, eta claro, ni egin ditut gauza asko aldi berean, ez, orduan, bakoitzak, bere mobidekin.
2: Eta lodosarra, ze hori ere esan duzu, ez dugula esan da importantea dela, eta inoak hasieran esan duen hori pueblerina bat zara.
1: Pueblerina bat naiz.
3: Pueblerinas en la onda.

0: Aquí tus pueblerinas de confianza.
1: Con las botas llenas de barro
0: y la cabeza llena de ideas.
2: Pueblerinas podcasta dau, Cristina, iazko abuztuan hasi zenuten ekimena. Ze kontatzen duzu bertan, ze biltzen duzu, eh?
3: Ba, pueblerinas podcasta da leku bat, non landatar eremuaren inguruan hitz egin dezakegun, eta landako edo herrietako jendeari zuzenduta dagoen podcast bat da. Orduan, ba, bueno, ba, herrietan bizitzearen inguruan, ba, zer suposatzen duen eta nola bizi ditugun gauza batzuk, ba, horri leku bat ematea da podcast hau.
2: Elkarrezketak egiten dituzue?
3: Bai. Elkarrezketak egiten ditugu eta beti egiten ditugu bertako, ba, gure zonaldeko emakume edo identitate disidentei. Hau da helburua, ez? Ez ekartzea, ba, ezakite aditua den, adituak diren emakumak beste lekukoak, beste ere mutakoak, baizik eta, ba, bueno, nartzea, ba, gure herrietan, ba, jendea aditua dagoela eta horri pertsona hoiei, ba, ahotsa ematea, ez? Espazio hori ematea, haiekin, ba, landatar munduaren inguruan, ba, hitz egiteko edo herrien inguruan hitz egiteko, ze gauzak, ze ez, horrela. Bai.
2: Pueblerinas.
3: Bai.
2: Goizeko 11etarako minutu bakarra geratzen zaigu. Gaur ze landuzu, hemen bukatu ditugu elkarrezketa honetan kontatzeko geneuzkanak eta ze egitea tokatuko zaizu gaur?
3: Gaur, ba bueno, unibertsitatera joango naiz, ikertzen jarraitzera. Eta hori da nire plana, nire gorko plana.
2: Ederki. Ba, itzordua gogoratuko dugu, hilaren 14an izango zara, Mendaron, arkeosaioak itzaldi zikloan, eta Cristina Pozo Sevilla, eskerrik asko, gaur guri tarte hau eskaini izanagatik.
3: Mila esker zuei. Eskerrik asko.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun onguztioi, Imanol Pradales lehendakariak Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotzari buruzko adierazpen egingo du ordu erdi barru Ajurianea Jauregian. Lehendakariari dagokion adierazpen instituzionala izango da eta Euskadi Irratian zuzenean eskainiko duguna. Bien bitartean Iruñean zabali dago Carlos Garaikoetxearen hilkapera. Maria Txibite Nafarroko lehendakaria joatekoa zela aurreratu dizuegu 10etan, baina azkenean agenda arazoak tarteko ezin izango da hurbildu Garaikoetxeari azken agurre matera, ez da hala, Iruña Eliraso.
2: Ala da bai, baina Nafarroko gobernuaren izenean Ramon sartu berri da beilatokian, Javier Remírez, presidente orde eta bozera malea, baita Eusko Alkartasunako lengo eta oraingo kide esanguratsuak ere horien artean, Joseba Azkarraga, Justizia Sailburuoia, Kolda Mezketa eta Fermin Ziaurriz, Nafarroko eta Iruñeko EAko buruoiak, baita Eva Blanco egungo Ildo ofizialeko idazkari nagusia eta Maiorga Ramírez kritikoa. Guztiek egin dute bat momentu honetan Carlos Garaikoetxearen beilatokian, eta tantaka heltzen ari dira lehendakariari azken agurra ematera haren senideak, lagunak eta alderdikideak San Alberto beilategi honetara. Momentuz oso giro intimoa, gertukoa dela esan dezakegu, kazetariak bai atarian, baina adierazpenik ez oraingoz.
1: Carlos Garaikoetxea lehendakariak Euskadi erakundetzen egindako lanaren oinordeko gisa mintzatu zaigu Euskadi Irratian Faktoria saioan Iñigo Urkullu lehendakaria, eta lehendakaritza hartu zuenetik eskaini zion lankidetza goraipatu du.
3: Lehendakari gisa ere nik harremana izan duen berarekin bai, eta oso harreman atsegina izan duen beti. Ni lehendakari hautatu nindutenean berak eskuz idatzitako gutun bat bidali zidan, bere prestutasun osoa erakutsiz, eta hala izan nuen. Behar izan nuen bakoitzean, hala izan nuen, edo hala sentitu nuen, eta harremana oso atsegina izan genuen.
1: Eta Patxi Zabaleta, Ezker Abertzaleko buruzagi historikoak, Carlos Garaikoetxearen euskara irakasle gisa izandako bizipenak gogoratu dizkigu, frankismo amaierako urteak ziren.
4: Lehendikan ere batzituen ideia jakine, bere aita euskalduna zen, Iribaserrikoa, Larraungoa, eta bere ama etzen euskalistuna. Berak etzuen euskara erabiltzeko gaitasunik eta euskara ikasten, nerekin hasi zen. Euskaraz mintzatzen ikasi zuten lehendabiziko euskaldun berrien belaunaldikoa zen.
1: Gai aldatuz, Tubos Reunidos enpresa hartzeko dunen lehiaketan sartu dela jakin genuen atzo, eta bihar zuzendaritza Amurrioko eta Trapagarango enpresa batzordekin bilera egingo du zuzendaritzak. Egoera honetan, langileen ordezkariak berriro ere Bilbon enpresaren egoitzaren atariraino joan dira. Berriro esan dute, arazo finantzieroaz gain, enpresak kudeaketa ere baduela egoera honetara iristeko arrazoi, eta enplegu erregulazio espedientea ez dela krisi hau amaitzeko bidea Bilbo Urtzi Gartzia.
5: Zuzendaritzaren kudeaketak ekarri du enpresa egoera honetara, eta ez greba mugagabeak, ala esan dute langile batzordean, gehiengoa duten ELA, LAB eta ESK sindikatuek, ala baina erakunde publikoek ere euren erantzukizuna har dezatela eskatu diete, laguntza publikoak eman bai, baina ondoren akziodunei ardurak ez eskatzeagatik. Hain zuzen ere, akziodunen gan ere jarri dute fokua, laguntza publikoak jaso zituztenean dibidenduak banandu zituztelako, eta orain laguntzeko unea delako, ala esan dute. Edonola ere, fase berri irekitzen da orain, eta komiteak dio lehen bizi duen informazio osoa eskatuko diola biharko bileran enpresa zuzendaritzari, esku ere luzatu dio. Oier Bidaurratzaga, LAB sindikatuko delegatua da.
6: Orain arte dena inposaketa izan da. Orain beste gertoki bat irekitzen da, eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest. Baina benetan negoziatu. Gardentasunez negoziatu. Zaintaiari gabe negoziatu. Presiori gabe negoziatu.
5: Bilarko bieraren ondoren erabakiko dute hemendik aurrera ze urrats eman, alegia greba mugagabea mantendu ala ez, eta Ramon, une batetik bestera abiatuko dute manifestazioa Bilboko kaleetan zehar, PSE eta EAJ-aren egoitzen aurretik eta BBV-aren egoitzaren aurretik pasatuko den manifestazioa.
1: Errebidezaren nagusian ez dago eragozpen aipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Euri giroa agindu du gaurko Euskalmetek, 16 gradu inguruko temperatura gehien ez hiriburuetan eta mendebal ipar mendebaldeko haizea indartsu itsasertzean, zeru estalia eta giro ezegonkor eta bustia. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadikoa adimen artifizial aplikatuaren kongresua bueltan da, Baikek adimen artifizialaren euskal zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an Donostiako kursalen, lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri apply.eusen.
1: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
2: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
1: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Badira ospakizun handiak merezen dituzten uneak. Eta Karza okasioneko azokaldia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak. Zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azokaldia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion. Lintzerin poligonoa. Oiartzun.
4: Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoera.
6: Kolon gel aktibo garbigarria, 45 garbiketako potoa, 130%-ko deskontuarekin txartel batean.
7: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
8: Todo me parece muy fresco.
9: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiurko aterpetan euskaraz blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KBE kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
10: Euskadi Irratia.

0: Faktoria, Maider Segurola.
1: Amaikak eta 8 minutu dira, gaur 8 Bizkaiko batzar nagusietan ama talde bati entzun genion, ze amak ziren danak, desgaitasunen bat duten euren seme alabek kirola egiteko zailtasun nabarmenak dituztela, eskola kirolaren aldia amaitzen denean, hortik aurrera ja oso aukera gutxi dutela, kirolegokitua egiten jarraitzeko. Bizkaiko kirolegokituaren federazioan 18 kirol ezberdin egiteko aukera eskaintzetik ikasturte honetan bi kirol eskaintzera pasa dira, bokia eta golbala dira eskaintzen dizkieten bakarrak, naiz eta webgunean zerrenda luzea agertzen den eta gaiaren inguruan gehiago jakiteko Lina Elordiri, hotsegin diogu Lina, kaixo egunon.
2: Kaixo, egunon, Maider.
1: Zuzara, kexua batzar nagusietara eraman duen ama talde horretako kide bat, zure semeak 118ko desgaitasuna du aitortua, patinatu izan du, surfa ere egin izan du, eskiatu ere bai, saskibaloian jokatu, orain kirolik egite aldu?
2: Ba, egia esan, bai, nire semeak kirol guztiak egin zuten, zuen, baina gaur egun ez da aukerarik, orduan, ba, ez du horretako kirolik egiten, orduan aukera bakarra eduki izan duguna izan da, ba, zentro pribatu batean kirola egin. Bai, beste ama batzuk ere, ba, hori egin dute, ba, beste zentro pribatuetan, baina hori nahi du esan, ba, bai, urtean, ba, hileko, hilean zehar, ba, kuota apagatzea, oso garestia ertetzen du.
1: Eta ze gertatu da, ba, edo zergatik murriztu da beste kirola egokituaren federazioak kirola egiteko aukera hau?
2: Bai, ba, hori, ba, galdetu genion, eta bai, ezan ziguten, ba, zelan murrizketan handiak eduki zutela, bai, ba, gutxi gora bera, baina egun 1.000 euroko bueltako murrizketak, eta orduan berzin dute eskaintza mon.
1: Hori da, aurreko ikasturtean 109.000 euroko laguntza jasotzen bazuten, ba, 9.000 euroko laguntzara pasa direla, hori diote, dirua nondik jasotzen du federazioak, guztia diputaziotik dator?
2: Bai, hori izan ziren diputazioatek kirol sailetik dator laguntza hori, bai.
1: Eskola kirolaren etapa hori bukatzen denean orduan hasten aldira, oztopo eta zailtasun hauek, edo noiztik zenbat urtetik aurrera dago, bereziki arazoa, Lina?
2: Bueno, nik hemen izango nuke, bai dala, eskola kirolari itsegin buruz itsegiten badugu, bai da 21 urterekin amaitu egiten da, orduan kirola egiteko posibilitatea erabat amaitu egiten da, baina egizateko oztopoak eta zailtasunak umeratik hasten dira, ez? Ze eskolan edo ikastaran daudenean badakigu ez, eskoletan emoten da saskibaloia edo jugola, eta ez da egoten egokituta, orduan ezin dute eurak kirolik egin, eta jo behar dugu, Bizkaiko, gure kasuan Bizkaian gaude, Bizkaiko kirole egokitua den federazioa, eta horren moten ziguten aukera batzuk, baina on ez daukago horrek aukerak ere.
1: Udal kiroldegietan ze aukera izaten da edo izan da orain arte?
2: Bueno, udal kiroletan ikastaro arruntetan ez da egoten aukerarik, esaten dute ez daukatela baliabiderik, eta normalean esaten dizute hori federazioa joteko, ez? Normalean izaten da egan dantzuna.
1: Batzar nagusietan salaketa egin duzuen ama taldeko beste ama batzuk kontatu dute, ondoko erkidego batzuetara joan behar izaten dute euren seme alabe kirola egiteko, ba izan Errioxara edo Kantabriara, egoera hobea alda ba inguruko erkidegoetan?
2: Bueno, nik ez dakit hobeagoa dan, bai egia dana, posibilitatea, por ejemplo, izate baterako, zarraun egiteko, posibilitatea, bai topatu dute Castron, eta surfa egiteko Laredon eta eskia alto kanpon. Hor topatu dute eta hobeagoa da eta kaskarrago ez dakit, baina egia dena gure taldeko amak bizkatiko zitute eta kanpoan topatu dute aukera gehiago.
1: Hobea edo kerrago aukera behintzat, ez egiteko aukera behintzat.
2: Bai, hori da, bai.
1: Zezuek legea betetzeko eskatzen duzu, Elina, beste guztiek bezalako eskubidea baitut, ez zuen seme alabek kirola egiteko. Legeak zer dio gai honen inguruan?
2: Bueno, legea, egin esteteko lege asko daude, ez, azteko, ba, nazioarteko konbentziotik, ez, otamarren artikuluan, Espainiako konstituzioan, eta berota iru eta berota behatza artikuluan, Euskadiko kirol legean, eta Bizkaiko kirolari buruzko foru arauetan, ede, ez, denak gutxi gora bera ez denak esaten dute, berdintasuna eta derraitasuna duten pertsonentzako kirola bultzatzea. Baina egia zer da, egia da, ez dagoela eskaintzarik, ez dagoela baliabiderik eta murrizketak daudela. Orduan legea badago, baina beta egin behar da. Eta guk egia esateko bizkat diskriminatu eta sentitzen gara. Ez? Ze realitatean gure ume gazte eta alduak ez daukate aukerarik kirole egiteko. Ez? Eta nik esango nuke gehiago. Elantzako, bueno, nik uste dut, ja deno daukakula norbait, diskapate, gaitasuna daukatena, eta ikusten dugu, sistema aldetik, eskolatik hasita, ba, pilo bat estres, eta sistema, eta okituta, ez da, ba. Eta bete ziki elantzako, ez gaitasuna daukaten personatako oso oso garrantzitu da akirela, baina ezin da, eta gaina behar rekursoak izan behar duzu, sekirola egiteko, ba, Bilbodun zero joan behar zara. Eze, bestela ez daukazu aukodarik erri urrean entzategiteko, ez, kirolik.
1: Talaxe egin duzu, eskaria Bizkaiko kirolegokituaren federazioan esan duzu, 18 kirol ezberdin egiteko aukera izan zela, eta ikasturte honetan, ba, 18tik bira jeitsi da, eskaintza, eta horregatik pasaden astean Bizkaiko batzar nagusietan egin zenuten, eskaria, zein litzateke zuen eskari edo planteamendua? Ze ulertzen dugu, ez? Bueno, klub edo kiroldegi guztiek kirolegokitu eskaintza igual zaila dela, baina zer da eskatzen duzuena?
2: Bueno, begira, gurek eskatzen dugu lehenengo ba hori daukaguna edo geukena, ez? Berriro edukitzeko horretarako, ba, Bizkaiko kirol egokituaren federazioak, ba, aurrekontua behar du, orduan eskatzen dugu aurrekontua berrikustea. Beste aldetik, esaten dugu, 21 urterekin, ba, eskola kirola amaitzen denean, kirola egiteko posibilitatea amaitu egiten dela. Edo asko murrizten dela, ez? Bueno, beste erkidegoa joan genzake, baina ez da askorentzat posible hori. Orduan, nahi dugu hori ere, ba, ez amaitzea eta jarraipen bat emotea, ez? Eta nik esango nuke azkenik, ba, da nitzako oso garrantzitsua da, ez, bueno, guretzat, eta nik esaten dut, gaitasun daukagun gurasoentzat, ba, ume, gazte eta helduentzako eskaintza nahikoa eta egonkorra. Eta aldik eta herrien gandik, herritarren gandik aldik eta gertuen egotea, ez? Ba, igual ez da posible herrian bertan, baina aldik eta gertuen egotea, ez?
1: Mm-hmm. Ba, Aline Elordi, eskerrik asko, eta ea lortzen duzuen zuen eskariak fruitu ematea.
2: Bai, ba, eskerrik asko, Maider, eta eskerrik asko ere Euskadi Irratiari, Faktoriari, elkarriztagatik eta denpora usteagatik, eskerrik asko.
1: Mesarkada bat aio.
2: Bai, hau.

0: lehenengo liburu ekarriotena, berri fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honek zeniguro gabero bat entzun.
1: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
2: Egia esan asko gustatzen zaite oso gora irakurtzea. Jendaurreko ba emanaldi hauekin ari gara eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat eta gero igual ba grabatuko nituzke gustora.
1: Bai, pasa. Hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
0: Bete zozuen oso politxo izan zen.
3: Prestakuntza behar duzula badakizu, baina lana, etxea eta familia direla eta... Noizko? Birten, zure beharretara egokitzen dira lanbide heziketako ikasketak. Euskadin baimendutako urrutiko lanbide heziketako ikastetxe bakarra. Gertuko tutoretza, guztion eskura. Izena emateko EPA maiatzaren 22 arte. Eraiki zure etorkizuna. BIRT.eusen. Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera euskal baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
1: Euskadi Irratia.

0: Maria Navarro, Gastia Soro, fisikaria eta Donostia International Physics Centerreko ikerlaria, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Babi ingurumen zientzialari. Carmen Manterola Aguirre Zabalaga, Bertea, ikerketaren eta teknologiaren Euskal Aliantzako transferentzia ardura duna, kaixo zuri ere.
1: Ai, egunon.
0: Mapak azkenan noiz ibili dituzu, neskak?
1: Ba, neike done jako ebidean, azte santuan egin nuen tartetxo bat, eta mapa fiziko nahiko txerabili nituen, pues hor, ean topatzeitu zuherrietan, eta baina bat, ez ere, etapa bakoitzean, zigiluak edo zigiluak markatu behar dituzu kredentziale horretarako, eta orduen egin nuen, edo hasi naiz, oraindik ez dut bukatu, hasi naiz nire mapa pertsonalizatua egiten. Orduan hori da nire mapa fisiko hor daukate pasaportetxo bat zigilu guztiekin.
0: Zoso digitala zara, normalean, bai. Gaur paperean ekarri dituzu apunteak. Tolestu gabeko.
1: Tolestu barik, zuretza tolestu barik.
0: Baina orduan, mapa, bai. Papereko
1: Mapa. Pasaporte baten modukoa, eta horri bakoitzean, egunero bitan, goizean eta gauean, zigilu bat jartze duzu, pues hori, zure mapa pertsonalaren ibilbidearen informazio ematen duena.
2: Zugar bine, beti-betiko maparik, ez dakit neumatiko zigilu ezagunak argitaratzen dituena bezala xea dibidez, edo...
3: Ba, esan berra dakat, nik mapa fisikoak beti beharrezkoa ditutela, naiz da askotan oain ez digitalakin pixka solapatze diala. Baita ere esan berra dakat eta baimena eskatuta esan die aleiteko. Nire lagun giruan ni naiz mapan ardura da makina orokorrian, ibilbideak aukeratze dituna, horrek zer esan nahi du, eta hau... Horregatik gabe hemen eskadiet. Normalian bidea gogorrek jabalin bada, aldapa ondiki jabalin bada, nastutzen balin badega, denaren ardura neria
0: eta
3: da.
0: Errua.
3: Eta kexa eta errua nere gana datorrela. Baina, bueno, eta itzaiten nahi zinala, Maria, konturatu naiz, nik normalian mapak egin ere ite ditutela, ze normalian ere bidaietan ohitura de, eta eguneroko bat eramatia, eta egunerokoaren egun horretako lehenengo orrialdia beti usten dut utxa, eta egunan bukarean normalian marrazki batekin hartzen dut zer egin deten eta dana danakoa. Horne egunero mapatxo bat egitetela konturatu naiz.
0: Banku berren da Naia Ormazazulu eta ikerlaria Kolumbia Bretainareko Unibertsitatean, kaixo egunon?
4: Kaixo egunon guztioi.
0: Banku berreraino mapa zabaldu dugu eta mai oso hartu dugu, Zu
4: bai.
0: Mapak erabilizale altzaran, Naia?
4: Ba, egia esan, eta hemen trampa egingo dut, ze orain dala gutxi erabili ditut mapa fisikoak oso erabilgarria direlako hemen parke naturaletan eta parke nazionaletan, karo koberturarik ez dagoten, eta naiz eta mapa deskargatuta izan zure mugikorrean, mendian beti atorrondo ez, beraz orain dala aste bete trapitxeatzen ibili ginen departamentuan ean nork dituen nongo mapak, baina ni ere Maria bezala digitalagoa naiz hori baino.
2: Eta gainerakoan mapa edo eskema azaleak baltzaret, ez? Zeuen egunero kantolatzeko edo ez bakarriko porretan, langiroan, bizta personalean.
1: Baina super eskema zalea txikitatik, baina oza, ideia berria, kontzeptu komplexoak eta hori dana ba eskolan batez ere ulertzeko orduan beti egiten nuen nire eskematxoa, oza, ni naiz mis schemes, bai, eta pues, bai, eske iruditzen zaizkit oso erabilgarriak edozein kontzeptu oso komplexu berri ulertzeko eta barneratzeko orduan.
3: Era bat, nire bai, egunerokotasunean eta momentu oro nik usten dut, ez? Eta gainez, eosortako balio du, Osea, askotan mapakin beti goatuko gea lurraldia deskribatuko digun gauza horretara, baino ez da hola, ez? Da gauza bat, arazo bat, eszenarioak, ez dakiz zer.
1: Pertsonarteko
3: harremanak, ez?
1: Nor dago lotutan horrekin.
3: Bai. Nolabait simplifikatu eta ulertzeko, eta bai.
4: Bai, azken finean guztiok, erabatera edo bestera munduko kaos hori, ba gure erara ulertzen saiatzen gara, eta batzuntzat ba eskemak egitea da, baina oso polita izaten da ikustean nola zure eskemak beste norbaitek hartzen dituenean, edo zuretzat super argia den mapa bat, zure lagunarentzat, wow, orientazioari dagokionez, ostras, batean munduak buelta ematen duela, ez? Eta hori ikustea gian pertsona horrentzat mapa bat irakurtzea, ez? Baina abesti bat sortzea, edo poema bat idaztea, hori kaosa bestera batera ulertzea dela, eta oso polita iruditzen zait.
0: Nola moldatzen zarete, zuek ez bezala mapekin ongi moldatzen ezten jende horre, jende mota horrekin?
1: ni saiatzen naiz eurekin barre egiten, eurekin batera. bai, batziten, oza, oinezoaz eta beste pertsonak dauka Google Mapsa edo maparen bat irekita puntua ikusten duzu puntu urdina, hemen gaude, eta esaten dio eskerrera eta ikusten duzu pertsona, ez dakit, atzera eta eskumara joaten, eta, bueno, a ber, begiratuko gerriz, igual mapa orientazioa, eta, bai, barrezka.
0: Eta maparekin batera biratzen den.
1: Bai, horrea.
3: Nekin jona gustatu zaitena da, ez dut esango ni hemen munduko adituena naizeni, baina, bueno, behintzat, aritua ba naiz mapakin, baina, idea zipitzik ez, beti alde kontrako hartze duna, baina bere buruari esate diona, baina ni hontan ona naiz. Hori asko da, hogeitan emapekin, ez?
1: Bai.
4: Bai. Nik oso antzeko esperientzia izan dut, Maria, lagun bat daukagu, lagun taldean, ba, beti kontrako bidartzen duena, ez, eta eskerrezkuin nazten dituena. Beraz, ja, niretzat berarekin, osea, ez diot ezerrezaten, esperientzia bata. Ba, agian ez gara tonki hortara helduko, baina beste bateta helduko gara, ez dakizu, espero detentzuten egotea.
2: Espero entzuten egotea, geure inguruan ere, ez naiz galdu, ez dakit nona goen, baina ez naiz galdu, esan zuen persona hori. Etxean bestela galdu zen maparik? Mapa mundirik edo bestelako...
3: Bai? Nik bat dakat, egia esan hausita dakat, eta, bueno, esan mapa mundi hauetako bat argitua, ez? Betikoa, hausintzen zaiten heldulekutik, eta ordu noain buelta manda dakat nahita. Apoiatuta, baina buelta manda. Bai?
0: Ego poloa goruntz daukazu.
3: Bai, nahi eta, ze, oain, buelta mandiesa joket.
2: Bueno, zehatza izan daitek ere, bai, zazkenean mapa da, guk islatzen dugun, eta islatu nahi dugun.
4: Hori da.
3: Bai, arraxean.
1: Nik niretzean, bueno, alokairuan agorduan, saiatzen naiz, alik eta gauza gitxien izaten, orduan ez daukat, baina nire gurasoen etxean txikitan, nire aitaren bulegoa, nire aita lan egiten zuen,
0: Bai, Maria, momentu bat, ez? Amaikak terdiak dira, eta bere ala segiko dugu sola zaldian, baina aktualitateak ala ginduta bat egin behar dugu ajurienearekin, Imanol Pradales lehendakariak aste ardu, Carlos Garaikoetxearen omenezko hitzaldi instituzionala, irudolu genezarre ditu, Jaurlaritzak Iruñean atzo zendu zen lehendakariaren lana eta ondarea aitortzeko, eta esandakoa zuzenean entzungo dugu, une batetik bestera Imanol Pradalesen hitzartzea, ajurianean krespoi beltza du, ikurriñak jarrita, ikus dezakegu, eta une honetan zutik Jaurlaritza osoa, sailburuak parean dituela, Imanol Pradales atrilaren parean, ba, hitza hartzearen zain.

0: minutu bateko isilunea amaituta, eseri dira, sailburuak eta orain bai, Imanol Pradales lehendakariak aste hartu bere hitzartzea.
1: Carlos Garaikoetxea Urriza lehendakaria, atzo hil zen, 87 urte zituela. Goian bego. Eusko Jaurlaritza osoaren izenean, gure doluminik zintzuenak, haren familiari eta hurbileko pertsonei. Jaso ezazue gure maitasun eta babes osoa une zail hauetan. Eusko Jaurlaritza lagunduzue sentimenduan. Maitasun eta babes hau bere bizitzaren parte izan diren pertsona guztiei zabaltzen diet. Lagunak eta kideak, bai lanean zein ibilbide politiko eta instituzionalean. Euskadik lehendakari handi bat baina askoz gehiago galdu zuen atzo. Erreferente bat galdu zuen. Nafarra, euskalduna, abertzalea. Demokrata eta pertsonen duintasunaren, giza eskubideen eta justizia sozialaren defendatzaile sutsua. Euskadik gure autogobernuaren arkitekto nagusia galdu zuen atzo. Planoak diseinatu eta gauzatu zituena. Etorkizuneko Euskadiren zutabeak eraikiz, berari egokitu zitzaion Gernikako estatutoa lortzea eta gauzatzea. Alegin horri zor diogu gaurko Euskadi modernoa, guztion harrotasuna pizten duena. Gure herriak Euskal nortasuna eta ongizatea berpiztu zuen eragile nagusietako bat galdu zuen atzo. Garaikoetxeak, Agirre eta Lizaola lehendakariek erbestean zilegitasun osoz mantandu zuten gobernuari jarraipena eman zion duintasunez. Eta lur jota zegoen Euskadiren gidaritza hartu zuen. Herriaren itxaropena jota zegoen, ekonomia krisi larrian murgilduta, industria gainbera geldiezinean, eta arkitektura instituzional osoa altxatzeke. Zailtasun handiko une haietan, ez zuen, zailtasun handiko une haietan, ez zuen, zalantzarik izan. Talde handi baten babesarekin, lanean hasi zen buru belarri, herri baten ilusioa eskuan hartuta. Herri honen aurrean aurpegia eman zuen, baita 1983ko uholdeetan Bilbo eta Euskadi osoak batera negar egin zutenean. Gernikako arbolaren aurrean zin egin zuen eta Euskadiko lehendakari izan zen 1980ko apilaren 9tik 1985ko urtarrilaren 25 arte. Euskadi oso une gogorretan harrotasunez gidatu zuen. Aurre egin zion diktadurari, baita etaren terrorismo eta bestelako indarkeria adierazpenei. Hori etzen gure nazioa eraikitzeko defendatzen zuen bidea. Hitza, elkarrizketa, printzipio etikoak eta demokrazia defendatzen zituen beste guztiaren gainetik. Garaikoetxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita meslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat eginda, guztiei lekua emango ziena. Agenda politiko eta sozialaren erdigunean, Euskararen biziberritzea jarri zuen, herriaren ezaugarririk handiena, eta gure nortasun eta kultura bereziaren ondarea zelakoan. Herri elebidun baten alde, egin zuen tinko. Hau eskatu zigun guztioi, duela urtebete baino gutxiago ajureanean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin. Lehen mailako figura instituzional eta politiko bat galdu dugu. Euskal abertzaletasunaren arrastoa utzi duen liderra. Eta haren familiak hori baino askoz gehiago galdu du. Aita, senarra eta bidelaguna. Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, Agur eta ohore Carlos Garaikoetxea, lehendakaria.
0: Ayer Bauxe, Imanol Pradales lehendakariak ajurianean egin berri duen hitzartzea, Carlos Garaikoetxearen omenezko hitzaldi instituzionala, hauxe zuzenean eskaini dizuegu Euskadi Irratian. Eguerdian osatuko dugu informazio albistegi emankizun laburrean eta ordu batean jarraipen zabala, Maite Artola gidatuta, goiza gaur albistegian. 11:37 tarte txiki bat, eta orentxe segiko dugu, bigarren laurdenean.
2: Badira ezagutu egiten diren lekuak
3: eta badira bizi egiten direnak Expo Vacaciones bezala.
2: Maiatzaren 8tik 10ra Beken.
3: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia
2: eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
3: Probatu, sentitu, ezagutu
2: eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
3: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
2: Bek, Bilbao Exhibition Center. Maiatzaren 8, 9 eta 10ra, plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
4: Eta zu, ze pertsona mota zara? Lokartu aurretik irakurtzen duena, etxean zineaz gozatzen duena, lanera bidean edo kirola egiten istorioak entzuten dituena, Eliburutegiarekin hori guztia egin dezakezu. Nahi duzunean eta nahi duzun modura. Eliburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argintegia,
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Nire etxeak powerra du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, argi

0: aktualitateak ala ginduta etena egin behar izan dugu, baina bigarren laurdenean mapak eskuetan hartuta Maria Navarro, Garbine Manterola eta Anaia Ormazarekin izketan jarraitzeko pronto gaude, nun geratu gara Mariaren gurasonetxeko
1: gurasonetxean geratu gara bai nire, esaten ari nintzen nire aitaren bulego aldatu behar zutelako edo, nire aitak egiten zuen lan bidai agentzia baten, eta zeukaten baina ez dakizu zelako mapa erraldoia eta ekarri zuen etxera. Ez dakit zenbat, metrosa, pareta oso hartzen zuen, niretzat izan zen, igual nituen, ez dakit, 7-8 urte, eta goratzen dut, jokatzen genuela. Zela joko bat, batek izan herrialdea eta besteak topatu, edo kapitala, edo olako gauzak. Bueno, garai hartan, mapa horretan ursa zegoen, vale? mapa zaharra zen, baina nik hamar urtekin, orain dena astu da daukat, baina banekien jartzen edozein mapatan, edozein herrialde eta kapitela esaten. Pena bada, orain ja astuta daukat, baina bai, joko polita izan.
2: Zergatik dira mapak eta ez bakarrik kartografikoak mundua ulertzeko horren tresna boteretsuak zuen ustez, Naia?
3: Jo, ba, nik uste eta lanean ja formalizatu dut hau nik uste nire buruan beraien boterea da dimentsio murrizketa kognitibo bat ematen digutelako eta baita geometriko bat ematen digutelako ez, oza, mundu fisikoaren hiru dimentsioak eta batzutan denboraren laugarrena, ba, bi dimentsioko plano batera proiektatzen dituzte eta prozesu hau ez da soilik marrazki bat egitea, ez? Datu kompresio ariketa batzutan oso zai bat egitea da. Zalde batetik datu nasmasa simplifikatu behar da, osea, mapak informazioaren zarata eliminatzen duten iragazki bezala ikusten ditut askotan, osea, realitatearen konplexutasun infinitu hori hautatutako aldagai kopuru mugatu batera murriztea super zaila iruditzen zait, eta gero beste batetik askotan distortzioa kontrolatu behar duzu eta horretarako, ba, adibidez, hiru dimentsiotatako lurraren kurbatura hori plano batera eramatean, ba, mapagilak erabaki behar du ze propietate metriko mantendu eta zer distortzionatu, ez? Eta horrek munduaren interpretazio zientifiko eta politikoan eragiten du. Beraz, ezagut oso, bai, tresna boteretsuak iruditzen zaizkit mapak. Friki bezala.
1: Bai, orain guztion entzuten burura etorri zait aldizkari zientifikoetan hasi direla orain arte zeneukan abstract bat, apur bat labur pentso moduan, ez dakitze, 5-6 esalditan labur bildu zein den zure mezua. Eta orain hasi dira eskatzen grafik abstract bat. Hau da, nahi dute, alako irudiekin grafiko bat laburpen hori egitea, hori irakurri beharrean grafiko batekin, mapa batekin, hori mezu nagusia adierazteko modu bat, eta oso modan jartzen ari den gauza da.
4: Bai, nik hoxe berdina pentsatu nuen, ez? Mapak zer dian da pentsatzen, jo, eske infinito luzatu dezakeu eta barrez, baina hola pentsatzen, eta batez ere igual, bueno, ez bakarrik zientzian da teknologian, baina bai, igual fokua hor jarretan ikusten dut, guri balio digula baita ere, ezagutza zer dan eta zer restan, ez? Zer baztertze deune bai balio digun erramienta bat. Osa, da, erramienta bat, zientzian eta teknologian bintzat, erabiltze deula egunero, eta da, osa, oinarrizko tresna bat, eta hain da oinarrizkoa gaur egun artikulu zientifikoa dala azkenian ezagutza konpartitzeko erabiltzen dan bastaket bide o kanal garrantzitsunak ere jaso dula behinguagatekan hori, ez? Ez bakarrik aneotiak ero barruan grafikoak edo dana dalkoa, baizik eta ez artikulu guzti hori dana labur bildu jasu irudi jakin batian, ez? Eta hori mapa bada azkenian, ez? Bai. Nei irutzait adibidez, danok jute gela hori mapa esate deunean gauza bat deskribatzea, baina ez dala hori bakarrekan, ez? Askotan da baita ere

0: erabakiak hartzeko gauza bat aurretik eta ondoren erlazioak, ez? Azkenean sare bat bezala da mapa bat, nik ikuste de korapiloak daude hor, eta korapiloak izan leizke sistema baten dauden aktoriak, eta gero fluxuak, ez? Behaien artean nola itxeiteuen da hori izan leike eoser gauzetako, ez?
1: Bai, erabakiak hartzeko orduan bebai, nola baiteko mapa bat izango litzateke agian bizutabetan jartzen ditugunak, ez da? Alde eta kontra. Hori mapa antzeko bada bebai erabakiak hartzeko orduan egiten duguna, nik behintzat maiz.
0: Ta, oain esan duna baita ere nahiak, da baita ere askotan simplifikatzea harik eta hortan ikusten da baita ere da hola hizkuntza konpartitu bat eraikitzea. Alegia, mapa baten jarriko dugu denon artian adostuko dugu zer dan garrantzitsua eta zerrez eta beraz azaldu inberdula edo ez da hori nik uste zientzia eta teknologian ere egiten dala, ez?
1: Eta hori ez da erresa.
0: Eta ez da erresa. Adostazia eta hizkuntza bat sortzia. Mapa bat bada hizkuntza sortzia, ez? Zerri deituko diogu nola eta behien artian elkarrekintza da onartuko dugu edo ez dugu onartuko, ez?
2: Nahi azu datuen munduan zabiltza batez ere, laberinto horrek nolako mapak behar ditu?
3: Jo, oraintxe nengoen pentsatzen Mariak esan duenarekin lotut aldizkarietan guk batzutan pasatu izan ditugu orduak gela batetan arbel baten aurrean pentsatzen mapa hori nolakoa izan, baina orduak, osea, claro, gure garunak azken fina muga batu informazio bisuala aldi berean prozesatzeko, osea, gainkarga kognitibo bat ez izateko eta aldagai bakoitzak imaginatu sartu nahi dituzula lau aldagai eta badirudi lau oso gutxi direla mapa batean, ez? Mundu mapa batean, imaginatu. Baina, karo, aldagai bati esleitzen diozu, ba, kolorea. Beste bati, ba, tamaina, imaginatu, ba, Txina ondoan jartzen duzula, horrelako zirkulu oso handi bat, ba, populazio oso handia delako, eta gero Euskal Herria ondoan horrelako zirkulu txiki bat. Eta gero, horreinik bi aldagai gehiago falta zaizkizu, ez? Osea, karo, aldagai bakoitzak kanal kognitiboa betetzen du. Eta hirugarren bat, laugarren bat gehitu nahi duzunean, ba, formak edo tresnak, edo testurak barkatu, karo, esango nuke, batzutan, simplifikazioaren mesedetan bilatzen genuen ulergarritasun hori galdu daitekela. Beraz, kolaborazio bat izan genuen, orain dela hilabete batzuk, Amnistia Internazionalekin, eta karo, oso zaia izan zen, ze beraiek reporterako hiru mapa bakarrik eskatzen dizkiguten gure analisi global osoa eta gero, eta zaia zen datu geografikoak eta giza eskubidean adierazleak geruzaz geruza gainezarrita gero mapa horiek eskutuko patroiak erakustea, baina patroi guztiak erakutsi ahal izatea, ez? Hain mapa gutxietan, beraz oso lan zaia da batzutan, nietzat benetan, oza, arte bat iruditzen zait, eta ondo egitea lortzen denean, bua, hazen lako garaipena.
1: Imaginatu Trumpen ekipoak zelako lana daukan atxean. Badago irudi simpleak.
4: Badago gehiegi simplifikatzeko arriskurik, bideoetan.
1: Bai.
0: Eta gauzak altzeko, arrisko handia, ez?
1: Eskuratxua
0: dianak.
1: Bai, esparro guztietan, nik esango nuke, ba, adibide tipikoa da divulgazioa egitean, nola baiteko berriroren mapa bat egiten duzula, simplifikatu behar duzula, askotan analogiak erabiltzen dira, eta niri gustatu zait beti, Feynman deitzen den, ba, zientzialari oso ospetsu batek, erabiltzen zituen oso divulgatzaile ona zen bera, eta erabiltzen zituenean analogiak beti esaten zuen analogia honek horrela funtzionatzen du eta gero beti esaten zuen eta hau da analogia honen muga kontuz ez dezasun nahastu hau honekin puntu hori bebai azpimarratzea garrantzitsua da simplifikatzeko orduan azkenean zaude zeozer azaltzen eta beste pertsona ez nahasteko momentuan kontuz ibile behar garela. Arrisko da hori.
0: Nik adibidez, ez? Azkenean erabakitza duzu, nik burua etorri zaituen hitzetien nahi zinala Walden mapa bat, ez? Arrisku mapak ere oso erabilgarriak izaten dira, ez? Ikusteko ze eszenariotara goazen eta askotan erabakiak hartzeko eta aurri hartzeko etor daitezken kaltia, ez? Eta Walden mapak dira kasurako. Hor jartze baldin badeu, 500 urtetik behin Waldeak egiteko arriskua 200 zenbat arte, ez? Egunean behin uoldea, marea gora, marea bera hori sartuko dugu, edo ez deu sartuko, ez? Ja erabaki bat hartu dezu. Eta ja mapa horrek erukiko du, zuk esatezun bezala, ez? Ba, muga hori. Ba, marea ez du jasoko. Baina hor erabaki badao, eta erabaki horren atzien dago, mapa horren erabilera izango dala mugatua. Eta hori beti izango da, ez?
1: Beti, nik uste baietz. Erabaki hori hartu behar duzu, eta...
0: Bestela ez da erabilgarria, eta... ere?
1: Eta armazio
3: gehiagin. Hori da, hori da. Batzutan kontrakoa pasatzen da, ez? Ez dakit ikusi duzuen, argi eta garbi batzutan, lar simplifikatze sortan, ez dela ezer simplifikatzen, eta hori da, eta badago ipuin labur bat, frikiai gustatuko zaie, Jose Luis Borgesena, del rigor de la ciencia, eta bertan, kontatzen justu, hause kontatzen du ez, oza, ipuinak fikziozko imperio bat aurkezten digu, eta bertan, imperio hortan, ba, kartografiaren arteak itzelezko perfekzioa lortzen du, eta azkenean, mapagileek, imperioaren mapa bat sortzen dute, imperioaren tamaina bera duena. Eta puntu bakoitzan, errealitatearekin bat datorrena, ez? Klaro, horre, ba, datorren, urrengo generazioak, urrengo belaunaldiak, ba, ez du mapa erabiltzen, ez delako erabilgarria.
2: Bai, mapatzea, botere lantzeko modua izan daiteke argita garbi, zer horrek esan duzu, mapak egiten dituenak erabaki lezake, zer agertzen den mapan, nola, zer usten duen kanpoan, eta askotan, simplifikatzen da mapa bat propio, mapa irakurriko duena nahazteko edo? Hori gerta daiteke?
0: Hori egina beti, nik usango nukez. Interesada hon bitartean?
1: Bai, puntu subjetibo hori bet, baina nik uste beti ego.
0: Nahi gabe,
1: bai. Bai, beti egongo dela, oza, nahi gabe ere. Zuke erabaki behar duzuna da, zeintzu diren, kontzeptu hori azaltzeko edo errealitate hori deskribatzeko behar diren aldagai garrantzitsuenak eta aukera horretan, hor puntu subjetibo bat egongo da beti. Naiz eta zu modu objektiboenean zaiatu.
2: Eta gero, pantailen aldian bizi garela, ez ezagun hori aztu, ze fizikoa zari gara, baina digital ere hor dugu, eta egia da mapai bat ere kontemplazioari gabe heltzen diegula, eta lehen esan duzu zer horrek adibidea, mapak eskuinera dio, baina, eta modu piloto automatikoa noa norabide horretan, kasik mapari bat ere kontemplazioari gabe egin gabe ez. Zer galtzen dugu mapak erabiltzean adierazten dutenari erreparatu gabe?
0: Nola? Hainitzen, pentsatzen,
2: beste
0: unbaiten izinua zela galdera, eta neukan erantzuna prestatuna da oentxe.
2: Esate bat egoa, Google Maps edo Waze modu automatikoan jarraituta, kasi jakin gabe edo buruari galdetu gabe, zer ari den mapa hori adierazten?
0: Hor, nire erantzuna da, galdu deguna eta erabatekoa da, jendearekin interakzioa.
3: Bai.
0: Nik leno askoz gehiago galdetzen nun. Mapakin, mapa fisikoakin txindua zenian, hiri batetik erri-zerri bizikletakin edo kotxez baita ere, gelditu eta galdetu itentzan. Naitu galdutan hau noruntz nikoa, oain Waze-ekin, Google Maps-ekin edo dan software-arekin edo aplikazioarekin, hori ez dugu egiten, ni autonomoa naiz, eta ez du importa bueltak ematen eotia, eta lamenen pertsona bat eotia zuri begira, nahi galdezu laguntzea.
1: Nik ez dut inoiz aztuko tren geltoki baten, negon lagun batekin, eta 16-17 urteko neska bat, mugikorrarekin, bueltak ematen, eta azkenean, haizu, laguntza behar duzu, eta ez eske, hemen esaten du, tren hau ez dakit nondik ateratzen dela, baina ez dut ikusten, eta, tipo, gora, begiratu hor kartela, eta esaten du, tren honen izena, errei honetan, ordu honetan, eta... Neska hola geratu eta, abai, egia, abai, mila esker.
0: Ai, ama.
1: Baina, mesedez, orduan nik esango nuke hori dela arriskoa. Galtzen duzula, beste nolabaiteko informazioa interpretatzeko almena. Bai bizuala, bai jendearekiko harremana, eta nietzat oso arriskutsua da. Nik beti saiatzen naiz, igual, pausutzik itxo, edo ez da inbesterakoa, baina Google Maps nik pila bat erabiltzen dut, baina beti saiatzen naiz modu automatikoa ez erabiltzen. Hau da, galdetzen diot nola heldu, nola helduko naiz ona, mapa edo laberinto hori markatzen dit, eta nik, bale, begiratuko dut, bale, bi eskuina, mobila gorde, eta hori saiatu nire kabuz jarraitzen. Zizke bestela, modu automatikon, eta ja ez dugu pentsatzen.
4: Bai, eta zenbat aldiz, ez? Jendea autoan, itxita dagoen errepide batetik, ui, bai. Hemendik ez da, buelta eman, yeah. Eta berri iztoki berera. Zergatik berri iztoki bai. Berera? Galuak hori
0: automatiko.
4: Baina pasa gara, duela mar minutu, zagerekin, bide itxita zegoela. Bai.
2: Naia?
3: Bai. Ni Maria bezala saiatzen naiz baita ere pixka bat pilota automatikorik entzen, ez? Eta esango nuke baita ere galtzen dugula agian lurraldearen beraren estruktura edo ez dakit ezagutza kognitibo basiko bat. Eta adibidez, hemen hiri hontan Vancouverren, haiez mapa mental hori osatzea oso erraza da, ez? Mendiak dituzu iparraldean, hiriaren iparraldean, mendiak oso altuak dira. Ezberdin dio non zauden, osea, oso erraz geolokalizatu zaitezke eta gero kaleak, osea, super errazak dira, osea, ni egoal, mendebaldean bizi naizenez, Vancouverreko mendebaldean, nire kalea da West, osea, mendebaldea, laugarren avenida, eta niratzekoa da West, bosgarren avenida, eta hurrengoan, yeah. West, zeigarren avenida, osea, beraz, hiru hilabete hemen jarraitzen duten pertsonek, eta oraindik, mugikorra behar dutenek, kampusetik etxera joateko, nik hori benetan, osea, ez dut ulertzen, ze benet, eske pila bat gauza galtzen ditugu bidean. Eta ez da zer gertatzen, Garbiñek esan duen bezala, momentu batean, galdetu nondik egin behar duzun. Ziur aski pertsona horreko oso ondo daki, ze bus auto hartu behar duzun, edo norantz egin behar duzun, beraz. Ez, uste dut, mapa mental hori eratzea oso erabilgarria izan daitekeela. Ja, ez dut ezer esango, ba, gure etxe propioaren inguruan, ez? Osa, gure herriari buruz, edo gure eskualdeari buruz. Osa, gure eskualdearen mapa mundu buruan izatea oso beharrezko iruditzen zait.
0: Ja, gaina hartzen nahi da denbora, Maiderren ze hartzen nahi naiz.
2: Energia.
0: Da, ez da, minutu gutxi falta ja, eta bai komentatu nahi noen, Google-anian sortu ditugu bi mapa, eta guretzako oso garrantzitsuak eta erabilgarria dira, eta aprotxatu nahi nuen, ez? Behintzak kontatzeko, eta zergatik egin dugun, ze hasiera baten kontsumo asko, osea, interneurako zan, baina gero besterako, eta izan da, berreteak azkenean 17 zentru ditu, 4000 ikerlari, zeinek zer egite du?
1: Antolaketa.
0: Nun daude azpiegiturak. Uh-huh. Eta hori izan da, bi mapa sortu ditugu gaur egun, eta aigea berrantolatzen, eta barba, erabilerak sortu dugulako, baina konturatzen aigea beste entzakore oso eralbagarria dela. Eta gaur egun guk neurtzeko erabiltze ditugun aldagaiak edo dia, gaitasunak zenek daki zer egiten, hori da, galdera horrei erantzun da, lortu deun sailkapen bat, eta sailkatze ditugu sektore ekonomikoetan edo teknologia jakinetan, alegia, elikaduran zein dabil bioteknologietan, eta bar, eta aldagaia da baita ere ikerlariko purua. Edo proiektu esanguratsuak. Edo azpiegitura jakinak zeinek zer erabili dezakeen eta zertarako balio duten. Eta hori aidegea eraikitzen poliki-poliki, egia da eremu digitalian egiala gehien bat,
2: bai.
0: Baina ez dakizue ze erabilgarria dan, oain norbait etorri eta esate digunean. Zenek daki hau egiten? Eta orokorrian minutu gutxitan erantzun txukun bat emateko gai gea.
2: Eta bizuala.
3: Bai.
0: Eraikitze prozesuan daude, eta hau izan berko lukean ikusten dut, oza, berretean egin dugu beharra etorri zaigulako, eta eskaria etorri zaigulako, eta sortu dugun momentutikan, erabilera handiagotzen nahi da, eta orduan kapa polito
2: bai.
0: Berria jartzen nahi geha, baina, jo, guainik eta hobea izango litzateke Euskal Herri osoko, egotea, ez? Hemen gaude hiru ikerlari, eta Maria eta Naia guainik ez daude representatuta, baina zergatikan ez urrengo pausua ere hori izatea, ez?
2: Irratian ari garenok eskartuko genuke hori.
4: Bai, bai. Baina eskura da gorduan zuek egin duzuena.
0: Poliki-poliki, bai. Gure web horri aldean, dago, esango deu, oai modu oso simplifikatuan, eta beraz, bere zeakin, ez? Gabeziekin esango genuke, edo bere limitazioekin, baino aurrera begira osatuago dengo da.
4: Ba, Maria Navarro Gaztia Soro, Garbiñe Manterola Gerra Zabalaga, eta Naia Ormaza Zulueta, eskerrik asko.
1: Bai, zuei.
4: Ez gara galdu.
3: Eskerrik asko zuei.
4: Ez dakigu ondo, nukatu dugun, baina ez gara galdu.
0: Ez gara galdu.
4: Eskerrik asko neskak.
0: Zuei. Agur.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, Imanol Pradales lehendakariak orain minutu gutxi irakurri duen erakunde adirazpenean aitortu du Carlos Garaikoetxea lehendakaria izan zela, gaur egun guztien arrotasuna pizten duen Euskadi modernoaren zutabeak eraiki zituena. Gainera Pradalesek adierazi du Garaikoetxea Agirre eta Leizaola lehendakarien gobernuen jarraitzaile duina izan zela. Ajurieneko jauregian, hiru eguneko dolua betez, ikurrina mastardian dela, hurbiltasun eta maitasun hitzak izan ditu lehendabizi lehendakariak Garaikoetxearen inguru gertuenarentzat. Gasteiz, Axun Arozena.
2: Eguerdion bai Ajurianean, minutu bateko isilunea gordez hasi du bere adierazpen instituzionala Imanol Pradales lehendakariak eta Carlos Garaikoetxearen figura goraipatu eta egindakoagatik eskertu du. Lehendakari bat baino gehiago galdu dela esan du Euskadiko autogobernuaren arkitekto nagusia, bere ezaugarriak azpimarratu ditu eta hementxe duela urte betein Garaikoetxeak berak esandakoa ekarri du gogora.
3: Hau eskatu zigun guztioi duela urte bete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin. Lehen mailako figura instituzional eta politiko bat galdu dugu. Euskal abertzaletasunaren arrastoa utzi duen liderra.
2: Eta berari zuzenduz eskerrona adierazi dio, hain ondo gidatzeagatik esan du Euskal Herria eta bidea erakusteagatik. Une oro Jaurlaritzako sailburuak bertan izan dira eta krespoi beltza duen ikurrina izan du ondoan Imanol Pradales lehendakariak. Bihar bertan gogoratu hemen bertan jarriko dutela hilkapera zabalik goizeko 10:00 arratsaleko ordu bietara.
1: Iruñan berriz Carlos Garaikoetxearen beilategitik Nafarroako politikako ordezkari ugari ari dire igarotzen. Ordezkaritza zabala, denek goraipatu dute Garaikoetxearen ibilbide koherentea eta erreferente ideologiko izan zela. Iruña, Eli Eraso.
4: Bai, Nafarroko gobernuaren izenean Javier Remírez, presidente ordeak azpimarratu du, bakearen, askatasunaren eta bizikidetzaren alde Carlos Garaikoetxea lehendakariak egindako lana.
5: Queremos destacar como gobierno que apostó siempre por la convivencia, por la paz y por la libertad, que él tanto trabajó junto con otras muchas personas de diferentes ideologías.
4: Bai, Txibite, foru gobernuburuak bihar Iruñeko San Francisco parrokian eginen den hileta lizkizunean parte hartuko duela jakinarazi du Remirezek. Bestalde, San Albertoko beilategi honetara iritsi berri da Juan Cruz Alli zedeneko Nafarroko gobernuko presidente ohia, umetandik Carlos Garaikoetxea lagun mina eta heldu berria alaber Unai Ualde Eusko Alderdi Jeltzalearen Nafar buru batzarreko presidentea eta foru parlamentuko burua, baita aurki heltzekoa da Joseba Asiron EH Bilduko Iruñeko alkatea ere.
1: Maialen Mazonen aurduntzegoela ustez bikotekide hoiak Gasteizen labalkadaka hiltzuen Andrearen heriotza argitzeko epaiketan lekukoak ari dira deklaratzen gaur goizean. Bikoteak liskarrak izaten zituela deklaratu dute lekuko hauek eta harreman goraberatsua zutela. Gasteiz, Iñaki Odriozola.
6: Epaiketaren bigarren saioan deklaratzen lehena Maialen Mazonen hilotza topatu zuen lekukoa izan da, Maialenekin harreman bat hasi berri zuen gizonaren anaia bera. Aparta hoteleko gela hankaz gora topatu zuela azaldu du eta Maialen lurrean odolustuta.
7: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña.
6: Zehaztu dugu gainera alboko gelan zegoen bi urteko aurraren umekotxearen gurpila eskuarekin helduta zuela. Maialenen eta ustezko hiltzailearen arteko harremana gorabeheratsua zela deklaratu dute gaur lekuko guztiek ere, besteak beste bi tabernatako zerbitzariek eta baita akusatuarekin harreman profesional bat zuen gizon batek ere.
8: Sé que tenían problemas, que discutían, que se habían separado, que tenían a la niña, que no le estaba ver a la niña.
6: Bidez idazten ziola esan du, eztabaiden berri ematen ziola, banandu egiten zirela, baina baita gero berriro elkartu ere. Gaur beste sei lekuko daude deklaratzera deituta.
1: Errepide sare nagusian, ez dago eragozpena ipagarririk, ez da istripu irik ere, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Euri giroa, agindutu gaurko Euskal Metek 16 gradu inguruko temperatura gehienez, Euskal Herriko hiriburuetan, eta mendebal, ipar mendebaldeko haizea indartsu itsasertzean. Zerua estalia, eta giro ezegonkor eta bustia. Ordu batean, goizak gaur albistegin nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
1: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Maiatzaren 8, 9 eta 10ra, plana Karrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta. Zure zain izango gara, Karrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan. Badira ospakizun handiak merezi dituzten uneak, eta Karza okasioneko azoka handia horietako bat da. 300 ibilgailu baino gehiago, 0 kilometrokoak, zuzendaritzako autoak eta bigarren eskukoak. Urteko deskontu honenekin eta eskaintza esklusiboekin. Karza okasioneko azoka handia. Maiatzaren 6tik 9ra. Karza okasion, Lintzerin poligonoa, Oiartzun.
3: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
4: Euskadi Irratia.

0: Aldakaoko urreta eskolako Xel, Chloe, Luken, Juneta, Izan, isildu gabe aritu ziren atzo, Ainhoa, urreta bizkaiarekin oier.
1: Eta Ainhoa argazki badera kutsi zien.
0: Bai.
1: Ikasleak saiatu dira asmatzen norra geri den irudian, baita entzuleak ere, ea norbaitek asmatu duen.
2: Maialen Iriarte.
3: Itziar Ituñi.
4: Amaia Montero.
5: Ainhoa Arteta izan daiteke.
6: Angelin Maioli izango
7: du. Emma Watson.
8: Victoria Abril.
9: Afrika Ibaeta.
10: Maria Ubarretxena da.
11: Angela Davisena.
12: Liernia Girrezabala.
13: Elena Irubeta.
14: Edo agian Frida Kalona.
0: Ozean, hitzak erantzunak, eh?
1: Ea ba, norbaitek asmatu du.
0: Ea.
15: Bargazkian daukagun pertsonaia da, Itziar Ituño. Badakizuen orden?
16: Ez.
0: Ez dut ezagutzen. Basauri hogei minutura dago ba, Galdakaotik, eta ikaslek... Bueno, ikaslek Goenkale zer den ez dut jakingo, eta Loreak filma ere ez zuten ikusiko.
1: Betxa, ikasleak jaio baino lehen amaitu zen Goenkale, Maider.
0: Bai. Baina gero ere egin ditu Itziarrek, gauza txiki batzuk, txiki batzuk.
1: Zituzte ikusi. Tira, ez dira Goenkale zaritu, argazkiarekin bueltaka jarraitu dute kontuan.
0: Zuek negar egiten duzuenean itxura hau daukazue?
16: Ez.
17: Maso beduz.
12: Asko txarrago.
16: Kilikolo. Kilikolo.
17: Egiten zait alpegia gorria eta...
16: Niri ere.
0: Negar egiten duzuenean?
16: Bai.
0: Zer pasatzen daizue?
16: Batxuta igual
12: Rabia.
16: Hori da, edo norbait.
17: Edo jotzen zaizue.
16: Edo norbait esaten duzu gautza bat eta zaizu gustatzen eta egiten duzu negarren. Ez zait gertatzen asko baina
17: niri.
16: Baina
0: Parre seguro gehiago egingo duzuela negar baino, ez?
16: Bai.
0: Gaur adibidez, zerraitik egin duzue barre ikastolan? Eskolan?
16: Ze, egon gara ikastolan pozik eta gaude orain, bose pozik ze gaude entrevista batean.
12: Bai.
0: Gaur desberdina izaten ari dago iza?
12: Bai.
0: Eta beste gelakideak ze gelitu dira, inbiditan zuen gelan?
16: Ez, nireak orain daude.
17: Nireak gimnasian.
16: Nireak igual orain daude altxatzen ingelesatik.
17: Nireak.
16: Joango dira gimnasiara.
17: Nireak, ba, joan dira gela bat jolastera joku bate.
12: Bai, estim
16: gela.
17: Bai, estim.
16: Nire ez.
12: Pues nireak daude egiten ingurune.
16: Eta nireak.
0: Ingurune gustatzen zaizu asko ez, zitan?
12: Ez,
16: nire
12: jago mate.
16: Niri ingelesa eta
17: mate.
0: Mate asko gustatzen zaizu?
16: Bai.
0: Zergatik?
16: Ez bardugu, ez idatzi.
12: Erresa delako,
16: bai.
12: Ja.
16: Eta batzutan agertzen da gauza batzuk egin dugu.
12: Pasadan urtean.
16: Bai, oza, begira, guk ja aldatu dugu mateko liburua, ez? Baina ezke, oraindik agertzen zaigu gauza berdin.
12: Bai, guri ere, bai.
16: Guri ere.
12: Ateratzen zaigu...
17: Eta da zerreza.
12: Gauza bat egin dugu, iaz.
0: Luken, zuretzako zer da matematikako gauzarik errexena ba?
16: Gaiketak.
0: Batuketak errexa dia?
16: Bai.
0: Eta jasuzaretek enketak eta biderkaketak egiten?
16: Bai.
12: Biderketak diro zorrezak.
16: Bai. Eta gainera daude, eman diguteko gauza bat ikusteko.
12: Eta zatiketak ere bai.
16: Bai, zatiketak
12: ere. Zatiketak ere bai
16: diro zorrezak. Guk ez eman. Ja.
17: Guk ez.
16: Laugarren maian emango duzue.
12: Bai.
0: Baina, izan, zenbat zifretako zatiketak egiten dituzue? Hiru. Eta luzeagoak jarrizkero zailak izango dira, ez?
16: Gubu.
12: Bai.
17: Gu biderketak batxuetan lau zifra.
0: Lau zifratako biderketak
17: batxuetan, bai.
16: Bagu ez, gukoko pi edo
17: bi zifra ez.
12: Gu logara maian egiten ditugu biderketak lau zifrakoa.
16: Gu bi ez,
17: iru edo lau.
0: Itzuliko gara argazkira?
16: Bai.
0: Aktorea da Itziar Ituño, euskalduna, basaurikoa, eta nazioartean oso ezaguna egintzen orain dela urte batzuk telesail batengatik.
12: Zer da telesail?
0: Seria. Telebistako seria. Ikusten dituzue zuek telesailak telebistan?
16: Bai.
17: Nik ikusten dut Goazen baina jamaitu da el kapitulo.
16: Ni pelikulak.
0: Pelikulak ikusten dituzue?
12: Ni pelikulak askoz gehiago ke seria.
16: Eta ni, baina, ez que si no geratzen izko la intriga. Ja.
3: Zerieti.
16: Eta ni.
3: Osa, ez que ez duzu amaitzen, baina ez que geratzen zarako la intriga.
0: Ja, atalak beti bukatzen dira momenturik onenean.
16: Bai, bai.
3: Eta gaini da nire, bai. Gaur goizean imageratu, kegon daiz ikusten gauza bat, eta azketa egon gara azkenetik nira izbetani, bai eskama deitzen digu justo hor.
16: Eta niri. Eta niri.
4: Eta niri.
3: Eta niri.
0: Eta pelikulak ikusten dituzuna, Luken, zein da ikusi dezun azkeneko pelikula gustatu zaizuna?
3: Nahi gogorak.
12: Ni la bella y el vagabundo. Ola, la dama y el vagabundo.
0: Eta gustatu zaizu?
12: Bai. Atzo ikusi nuen.
0: Bai? Bai. Espagetiak jaten dituzte, ez?
12: Bai.
0: Espagetiak. Eta musu bat ematen dute, bai. Dute elkarri.
3: Bai.
4: Nik la dakit nirea.
0: Ea, Chloe?
4: Nirea. Ania Foyer.
0: Ez dut ezagutzen, filma hori?
4: Ez que da pelikula bat. Osa, ez que... Tatzen da, bere aita da... Ez, bere aita da... Espia, bere ama da... Ez... Serieko asesina... Eta hori gauzak... Eta bera da telepata. Eta bere aita esaten du bere bestari ze da medikoa, baina ez da medikoa. Da espia.
0: Ai, ama, beraz, zenbat gauza gertatzen dira pelikula bakarra?
3: Nik ikusi nuen azkenea, baina izan zen serie. Nik zen pelikula.
12: Nik atxo, oza, ni gaur goizean eskola baino lehen ikusi dut parte bat de nola da. La bella y la bestia.
0: Ah, bai. Así zara pelikula ikusten?
12: Bai.
3: Ez que zera izpera txikia eta bai. Ikusten duzu ez.
0: Eta, Oxel, zuk ze pelikula ikusi duzu azkena?
17: Jaztu zai.
0: Edo gehien gustatu zaizune, inoiz ikusi duzun pelikularik onena?
6: Azkena ikusi duen aztu egin zaio, beraz, zegatetu dugu azkena.
1: Ea zein den, inoiz ikusi duen pelikularik
6: onena. Bale.
1: Bueno, ideiak emango dizkizu, adibidez, denok unkitu garen film bat. Doraemonen film unki garriena.
6: Abai, zein da, Doraemonen Abai?
1: Zut ikusi?
6: Ez.
1: Hiru dimentsiotako pelikula?
6: Ez, ez bat ikusita hori,
1: Ba, makusin dago.
6: Hiru dimentsiotan dago makusin.
1: Doraemonek haren misioa beteta nobitari agurresan osten etorkizunera itzultzen den.
6: Ikusi dako dugu, Doraemon filmik unkigarren abaldima da. Totoro, izan liteke, Ghibli estudiotakoa, hori bai ederra,
1: Hori ez dut ikusi.
6: Ez dago ikusita Totoro?
1: Totoro.
6: Boa, Totoro, ikusi Totoro.
1: Hiru dimentsiotan dago?
6: Ez, bi dimentsioekin nahikoa da.
1: Zuri beltzean?
6: Ez.
1: Ah, bale.
6: Totorok merezi du. Beste batzuk estandarragoak adibidez Potxokiek ere izango dute pelikularen bat, ez?
1: Bai, New Yorkera joaten ziren hartakoa, edo Parisera joaten ziren, bai.
6: Ja, horren txakur patrulla talakoa gustatzen zaizkia aurrei. Bueno, zuek ze uste duzu,
1: Horixe, da gaurko galdera, eta, bai, bidali, zuen ahots mezuak 6-4-6-6-6-6-0-0 zenbakira.
6: Eta... Ze pelikula, imaginatzen duzuzuk, oier, ze pelikula gehiago, izan litezke?
1: Zagit. Esan da. Ni Doraemonekin geratzen naiz.
6: Doraemonekin geratzen.
1: Horain nik ere unkitu egiten naiz.
6: Doraemon, nola esan duzu?
1: Stand by me.
6: Stand by me, Doraemon.
1: Makusin bueno, dago, bai.
6: Makusin dago orduan. Oso ongi, 6-8-8-6-6-6-0-0-0, Oxelen filmik gustokoena zein den jakin nahi dugu.
1: Eta ostiralean egingo du zozketa.
6: Ostiralean zozketa.
1: Eta Mala zazkia, eta...
6: Eta galtzerdi pare. Eta zuen pelikula gustokoena zein den ere esan nahi badigu, ze, bakontatu. Danak sartzen ditugu, ez? Oso, okay. Deskalabra hundirik ez pada meintzat, idazten duten guztiak sartzen ditugu.
1: Eta aur batek ikusiko luken film bat.
6: Bai, bai.
1: Bueno.
6: Ederkin. Ba, oier, gero arte.
1: Gero arte.

0: Nire etxeak powera du. Bateria dun eguzki plakak jarri nituenetik, neure energia sortzen dut bertako enpresa bati esker.
1: Zegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, zegasa.comen. Zegasa, power made in Euskadi.
2: Ai, Iker, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, me pones dos bolsas también, por favor?
3: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
4: Bai, sartu kontuan mesedez.
3: Mila esker mutiko, con tarjeta o en efectivo.
4: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilorrek euskaraz bazekien.
5: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
6: Bos formatu klasikoan. Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra. Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiralonetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik.
9: Oso krematsua delako.
10: Bertakoa delako.
11: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
12: Gabon! Gabon guztioi, bueltan gara!
13: Hau ez da plato bat. Emozioen estandarako estena tokia baizik.
14: Egia, bihotza, bestilo propioa izatea, eh?
13: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
15: Euskadi Irratia.

0: Gero eta berdinagoak dira gure hiriak, Europako hiriburu bateko high street edo kale komertzialera teletransportatuko bagina, ez eta pegiak zabalduko bagenitu, seguruenik lehen begiratuan ez genuke asmatuko Amsterdamen gauden Erroman edo Helsinkin. Marka berak, logo igualak eta uniformizatutako hiritarrak ikusiko ditugu segurenik, multinazionalak eta fast fashiona, baina badira horren kontra lanean ari direnak eta toki bakoitzaren nortasuna modaren bidez transmititu daitekela sinesten dutenak, debietako bi ditugu gaur maiaren bueltan. Laura Chamorro, kaixo egunon.
1: Egunon, zumoz.
0: Inoiz egin ez dizuten galdera bat egingo dizut. Donostiako moda nolakoa da?
1: Ba, moda jasangarria, lekuko moda, dotorea, sofistikatua, baino batez ere gure moda, Euskal Herriko moda.
0: Uh-huh. Itxurari buruz zerbait esango zenuke edo
1: bueno, nik uste bueno,
0: elegantea dotorea esan duzu, eh?
1: Bai, baino klasikotasun hori sport puntu horrekin ere nik uste mariatzen dala, ez? Kombinatzen dala azkenean Donostia itsaso ondoan du, Frantzia, ez? Ondoan du. Ordu nik uste maridaje hori polita dala.
0: Joeban Kamuñas, Bilbon, kaixo, egunon zuri ere.
2: Kaixo, egunon.
0: Bilboko moda nolakoa da, Jordan?
2: Ba, nik uste dut, ba, Donostiakoa ez dela berdina, Bilboko eta Donostikoa ez dela berdina. Pizkat, hemen Bilbon uste dut, ba, puntu pizkat, ez dakit modernoa den itza edo, baina beste toke bat daukagu, nire ustez. Ba, igual, Bilboko historia beste bat da orduan, desberdina da, bai.
1: Nik beti esan dut, kaixo?
2: Kaixo.
1: Bilboko moda bizkaitarrak, batez ere ingelesen, ez, toke hori dutela,
2: bai,
1: eta
2: bai.
1: Donostiarrak, batez ere toke Parisin hori, ez,
2: bai.
1: Frantses puntu hori. Nik uste hori dela ezberdintasuna, baino bi hirien artean, eta beti azpimarratzen dut, larogi kilometroko desberdintasuna da, orduan ez gehain desberdinak.
2: Bai, hori, ia, oso gertu haude, eta gauza askotan ba, berdinak gara, baina ba, hori esan duzuna, bai. Pizkat hori izan alda ezberdintasuna, bai.
0: Hmm. Gaur nola etorri zarete jantzita? Bueno, Laura parean daukat.
2: bai.
0: eta Laura etorri zaigu, eta irrati bizualean gaude, beraz edo nork ikusi lezake, soineko larroxa bat jantzita dauka, sorbalda batetik bakarrik katiatzen dena, beste aldean, ba, bularraren gainean.
1: Volanteduna.
0: Volanteduna.
1: Sandaliak. Bueno. Udaberri udako...
0: Txalkatilera artekoa da.
1: Bai. Udaberri udako saioan gaude, eta ez da eguraldi Euskal Herrian egun hauetan narrasi izan eta 18 gradukin egon, nik amerikana bat jarri dut gainetik, baino udaberriko lukagin etorri naiz Euskadi irratira.
0: Udaberri oso udatiar eta udaberri tar etorri zaigu Laura. Ja. Jordan,
2: ni ez hain beste. Ez hain udaberri tar, ze hemen Bilbon, a ber, ez da gaurko eguraldia ez da txarra, baina ez dirudi udaberria.
0: Yeah.
2: Orduan, ba, pizkat, ba, beltzago etorri naiz.
0: Ilunago.
2: Ba, ilunago. Ni hori, ez dut, bai, Bilbon pizkat ilunagoak garela batzutan, ikantzeko, orduan, bai, ba, hori...
1: Hor ados gaude.
2: Bai.
1: Hor ados gaude.
2: Oso... Bai, zen nire ekarri duan kamisa didez, bada beltza eta bauka ba, marra berdeak eta txuriak, baina bueno, eta be bai, txaketa da beltza be bai. Bai.
0: Oso zuen irikoak zarete, jantzkeran, zuek uste duzue?
2: Bueno,
0: ni ez.
2: Ni ez dakit guztiz, baina pizkat bai. Bai, ni ikusten badan hauzu, ba, esango zenuke ba, agian Bilbokoa da, bai.
0: Bai, Atletikeko kamiseta jantzi gabe.
2: Ez, hori ez. Ez naiz futbol zale haundia, hori ez. Baina,
0: Laura,
2: bueno.
0: Bai, Laura zuetzara Donostiarra jantzkeran.
1: Ni usurrildarra naiz azteko, Gipuzkoarra, eta nik ustez moda unibertsala dela, bakoitzak bere estiloa duela, ia da... ez dala berdina Donostian jaio edo Burgosan jaio edo Andaluzian jaio, egia da desberdinak gehala, baina nik uste bakoitzak bere janzkera sustatu berdula, eta nik nire estiloa dekat.
2: A ber, ni hori bebai, nire estiloa daukat, eta ez dut uste ez dago jende asko ni bezala jantzen dutela.
1: Aiba!
2: Baina, bai uste dut, badagoela, ba zerbait, badagoela hor, ba, como esentzia bat, Bilboko esentzia bat dagoela, bai. Ez dakit nola esan, baina ni nire estilo propio daukazu.
0: Zure estilo propio daukazu. Ez, burura datorkigu adibidez Claudia Sheinbaum, Mexikoko presidentea, ze bere herrialdeko moda indigenaren ukituak dituen erropak eta jantzen ditu. Aldarrikatu dezakegu gure jatorria modaren bidez?
1: Nik ustet gure jatorria guk aldarrikatzen degula, ez? Nire kasuan behintzat bai, nei izugarri gustatzen zaizkit Euskal Herriko pieza asko, boina Elosegi. Adibidez, niretzako ezinbesteko komplementu bat da, kaikua, arratiarra. Gauza asko ditugu, kamiseta marradunak, egia da elementu politiak ditugula hemen Euskal Herrian, batez ere Gipuzkoan, eta nik elementu horiek erabiltzen ditut eta sustatzen ditut bai kazetari bezala eta bai zuzendari bezala, ez? Ekitaldiko zuzendari bezala. Orduan elementu garrantzitsu asko ditugu eta politiak. Minimalismo horrekin, ez? Menos es más, esaten dala gaztelaniaz.
0: Jordan, zu diseinuan ere bazabiltza, ez dakit zure proposamenetan baute dagoen alako ukiturik?
2: Ba, oraintze bertan ez nuke zango, hori daukadala nire buruan, baina ba hori lehen esan duen bezala beti zerbait dago hor, orduan ni hemen jai egin naiz eta hau, hemengo jantziak ikusi ditut nire bizitza osoan, orduan beti dago zerbait bai, traspasatzen dela beti.
0: Ba, Laura eta Jordan, zuen hiriko modaren ikur bezala gonbidatu zaituztegu gaur. Laura, San Sebastián Moda Festivala atzo hasi zen eta larumatera bitarte dozenaka tailer, desfile eta mainguru antolatu dituzuen, Donostian eta Gipuzkoan barna. Jordan, Bilbon Zazpikaleak Fashion Week ospatzen ari zarete, aste honetan eta tandemak eta pasarelak eta izango dira asteburuan. Gasteizon Merkataritza Elkarteak gaur biharreta etzi egingo du, bere urteroko pasarela berezia eta Iruñan datorren astean egingo da Iruña Moda, baina zuekin Donostiako eta Zazpikaletakoa antolakuntzan eta neurri ezberdineko bi ekitaldi direla ulertuta, baina gure moda zaritu nahi dugu zuekin eta banaka-banaka hasiko gara, Laura, zurekin. Donostia moda jaialdia ja errotuta dago irian, 13 urte badira, lehen San Sebastián Moda Festival San Telmo Museoan egin zenetik eta 11 urte dara matzazuela da urtean bitan, udaberrian eta udazkenean egiten. Hasi zarete, forma anitza du, orain jaialdiak, baina hasierako ze filosofiari usten dio festivalak?
1: Ba, gure filosofia beti berdin izan da. Lekuko moda sustatu, gure esentzia mantendu, Euskal Herritik mundura bidaiatu gure modaren bitartez, eta Espainia eta Euskal Herriko firma diseinatzaile garrantzitsuenekin kontatu sei egunetan, ez? Momentu honetan gure jaialdia Madril eta Bartzelonako hirietaz gain, gure jaialdia hirugarren izango litzateke estatu mailan, lan garrantzitsu egin da azken urte hauetan, eta Euskal Herriko firma eta diseinatzaile guztiekin kontatzen dugu gure programazioan. Egia da, adibidez, San Telmon bizkaitar asko izango ditugula, adibidez, Balentziaga Museoan, Espainiko firma garrantzitsuena, gero hitz egingo degune bezu hoiei buruz, lekuko merkataritzak ere bere lekua izango du, naiz eta azken urteetan jaialdi asko hasi, eta nazioarteko gonbidatu asko gonbidatu, ekarri Donostiara, Gipuzkoara, gure filosofia mantendu dugu. Eta da, lekuko enpresak, lekuko diseinatzaileak beti sustatu eta promozionatu.
0: Eta moda geldoa ere aldarrikatu nahi duzu eta aldarrikatzen duzu aurten bereziki, gizartea ez aldoa ba kontrako norabidean?
1: Nik uste norabide desberdinak daudela 2026 urte honetan, daramazkigu 10 urte lekuko moda eta moda jasangarria sustatzen. Egia da aurten indartxu datorrela foru hori, hiru mainguru izango ditugu, Europa guztitik 12 ponente etorriko dira, ba pixkatik usteko zertan gauden eta norantza dijoan sektore hau, garrantzitsua da jakitea, eta egia da ba, bi fragmentu ditugula, ez, gure gizartean alde batetik zuk diozuna, ez, fast fashion, ultra fast fashion hori erusten duna, kontsumitzen duna, baina egia da azken urteetan lan asko egindala beste bertiente, beste bide horretan, eta moda jasangarriaren momentu zoragarria ari garela bizitzen. Baina, bueno, gizartaren kontra ezin dugu joan, orduan oreka hori bilatu behar dugu, eta gu hortan gabiltza, ez? Desfila garrantzitsuak dira, nik beti esaten dut, Valentziako desfileak oso garrantzitsuak dira. Erakusleio bada, gure erakusleio bada, garrantzitsuena Euskal Herri mailan. San Telmo oso garrantzitsua da, de Sozial Jabeko desfileak ere, baina foru horiek, formakuntza aldetik, oso garrantzitsuak dira, eta hortan gabiltza lanean, eta esfortzo handia egiten, eta teknikoki eta ekonomikoki asko inbertitzen jende hori guztia ona etortzeko, eta behintzat hausnartzeko horri buruz. Mm-hmm.
0: Eta kontsumitzaileok, ze badiru diez, ari garela masa bati buruz, baina guk normalnako bezala, ze hartu beharko genuke kontuan jantziko dugun hori aukeratzen dugunean? Ze denon eskura dago azkenean?
1: Denon eskura dago, eta ikusi behar dugu ez zer nahi dugun, eta nola ez da nahi dugun, ez? Ze... 10.000 gauza edukin ditugu gure armarioan, edo nahi txugu euki iru edo lau gauza onak eta jakinda nola eta non egin diren. Hori da lehen galdera, eta hori da galdera garrantzitsuena. Gero estatu mailan legeak aterako dira, Europa mailan legeak aterako dira, batez ere hemendik 2030 urtera bitartean asko aldatuko dela legislazioa moda munduan, baina batez ere zuk esan dezuna gure osnarketa da, eta ez dakitzu amazaren edo ama direnak, ba formakuntza hori, ez, umeekin, aizuek, hobeto gauza gutxi eta onak, eta ez armario guztia 10.000 gauzez beteta edukitzea.
0: Esan dugu edo noren eskura dagoela, Patrika guztien eskura ere bai?
1: Nik gauza bat esango dizuet eta askotan esaten dut. Presupuestoa, aurrekontua da, eta mundu guztiak ezin du berdin inbertitu modan. Baina ez dakit, 100 € baldin baitugu edo 200 € baldin baitugu, hobeto. 200 € horiek gauza batean inbertitu eta bizitza osorako eduki, eta ez 200 € horiekin 20 gauza erosi, eta bakizu nondik handatorren, nola egin diren, eta bi aldiz jarrita basurara joango direla. Ordun bakoitzaren kontzientzia da, eta bakoitzaren pentsamendua zer egin eta zer ez egin. Zuzena iago duzu, gauza gutxigo eta onagoak hemen di, claro, edo gauza asko eta merkeagoak.
0: Laura, Euskal Herrira bisitan datozenek ezagutze aldute, Euskal moda. Saltzen dugu.
1: Oso ondo saltzen dugu, Euskal Herriak historikoki, Valentziagari esker eta Pako Rabani esker historikoki oso ondo kokatua izan da. Esan aurtengo programazioan Espaini mailako eta Euskal Herri mailako firma onenekin lan egingo dugu. Guretzako ere garrantzitsua izango da. Esan dizut, bihartik aurrera hegazkinak hasiko dira etortzen gonbidatu guztiekin. Baino bai, gure herrialdean ditugu Loreak Mendian bezalako firmak, Sofie Wala, Alicia Rueda, Lilian Yu, eta horiek kombinatuko ditugu, Baro Lucas bezalako diseinatzaileekin, Luis Infantes, Isabel Sánchez, Lander Urkijo bizkaitarrare hor dugu, Irulea, ez? Mundu mailan ezaguna dan marka bat. Nik uste Euskal Herria moda bestela oso ondo saltzen dela, eta askotan kanpoan gehiago baloratzen gaituztela barrua baino.
0: Egin duzu, gutxi gora berako agendaren errepaso bat, baina bai, atzo hasi zen Donostia Moda Festivala, eta atzokoa da gaurkoa beauty egunak dituzue, ostegunean aipatu duzu, jasangarritasuna izango da izpide, hainbat itzaldi eta tailerretan, eta Baro Lucas eta Luis Infanteren atzera begirakoak egingo dituzue, ostegunean bidez filerekin.
1: Gonbidatu da zaude, Valentziaga museora nahi baduzu.
0: Larun bateko izango da egun handia, eta hor, Lander Urkijo aipatu duzu, eta kasu horretan, erakutsiko dituen 25 luketatik erdiek, itxura maskulinoa izango dute, baina emakumeek jantziko dituzte. Gero eta lausoago alda, gizon eta emakumeen modaren arteko muga hori.
1: Guztiz, esken ikustet gaur egunez dagola muga. Mugak gurk jartzen ditugu, netzako oso normala da traje bat jartzea, eta de hecho atzait gustatzen esatea, gizonen linea hori emakumeetara eramanda, ez. ez. Egia Lander Urkijoren presentzia gutzako oso garrantzitsua dela, bizkaitarra da, baino duela urte asko juntzan Madrilera lan egitera, eta aurrera pauso hori egin du, ez? Emakumei begira hasi da lanean, eta hori San Telmo Museoan aurkeztuko du. Baino nik ez nuke gehiegi azpimarratuko, nik ustet normaltasun horren barruan gaudela, eta moda eta gizartea asko hasi dela azken urteetan ze horretan. Orduan, gogoa daukat ikusteko zer egin duen Lander Urkijok, larun batean aurkeztuko du, baino gauza asko gehiago egongo dira.
0: Eta Donostiako Social Haven, Donostiako dende kantolatutako desfile egingo duzue, azpimarratu behituzue zorri iriko komertzioen komplizitatea. Hori ezinbesteko alda, alako ekitaldi batean?
1: Ezinbesteko az, esan izuan bezala azken urteetan ekitaldi asko azida. Eta ekitaldi hauek asko azten direnean, askotan lekuko eta azpiskat azten gara, ez? Nazio arteari begirazten gara, Espainiari begirazten gara, eta guretzako oso garrantzitsua izan da beti, Euskal Herriko firma hoiek eta lekuko merkataritza horren erakusleio izatea. Eta orduan horri esker eukiko ditugu amairu amalau firman, ikustet sorpresa eukiko dugula azken momentu horretan, beraien udaberri, udako proposamenak erakusteko eta demostratzeko, ez? Firma eta diseinatzaile handi hori ez gain, Euskal Herrian eta Donostian kasu honetan kalitateko merkataritza dugula.
0: Merkataritza aipatuta Bilbora begira jarriko gara, Jordan, ze Zazpikaleak Fashion Week azkenean Bilboko Zazpikaletako denden ekimenez egingo den astea da, ez? Fashion Week hau.
2: Bai, hori da, bai. Ba, hori, igual Donostiakoa baino gazteagoa da hemengo Fashion Week edo moda hori ekintzak,
0: bai.
2: Baina nik uste dut bai, ba, hori garrantzitsuak direla eta hemen Bilbon moda mundua dagoela eta hori sustatu behar dela bai.
0: Bosgarren aldiz edo bosgarren urtez egingo da urten, modaren aste hau Bilbao moda ekimenaren baitan, zu Zazpikaletan bizi izan zara, orain gutxira arte. Bilbon adibidez, komertzioak gehiago isten ari direnaren sensazio daukagu ez Bilbon, orokorrean, komertzio berriak zabaldu baino. Zuek ere sumatze alduzu hori? Zuen hirietan?
2: Bai, a ber, susmatzen da, gertatzen ari delako, baina bebai, hori, komertzio berriak irekitzen ari dira, eta, ba, igual, fast fashionarekin gertatzen den bezala, ba, dago, pizkat, bi korronte, eta bat da, ba, igual, multinazionalak ona etortzen direla, eta bere komertzioak irekitzen dituztela, baina, bebai, badago, hemengo jendea irekitzen bere komertzioak irekitzen dituzte bebai, eta horiek, ba, hori sustatu behar dira.
0: Eta aldezarra izan da zentzu horretan, Zazpikaleak izan dira orain arte nola egiteko babesgune? Multinazionalak orain arte ez dira inbeste sartu eta gehiago geratu dira, ba, jai, espritu edo lehen aipatu dugun gune komertzial horietan?
2: Ba, bai, hori, bai, oso zuerdina da, ba, hemengo Bilboko Gran Biara etortzen mazara, ba, bai, igual, hori High Street moduko bat da, eta beste leku batzuk bezalakoa, baina, hori, alde zarra beti izan da pizkat, hemengoa, baina, hori, orain, ba, Bilbon turista asko etortzen ari dira, eta ba, gauzak aldatzen ari dira pizkat, baina badago hori, heltzen duten hor dagoen jendea, eta ez dira maituko ez dut uste.
1: Maiderri esan diotuain zerbait esan nahi nuela, garrantzitsua da Euskal Herriko hiri guztietan merkataritza babestea, ez? Eta ni lenguastean Bilbon izan itzan mai inguru batean, eta galdetu zidaten Bilboko edo Gasteiz bezalako hirietako merkataritzaren, bueno, ba, zein zen momentuan ikustet, babestu behar dela merkataritza. Donostian zertxo bait gehiago mantendu dazken urteetan eremu hori, eta guretzako San Sebastian moda jaialdia bezala beste proiektuak aztea hirietan polita da, ez? Zen ikusteet denen artean, ez? Indarra egitea polita dela, baino nesta ekitaldiak antolatu urtean zehar babestu behar dira merkatariak, eta neri askotan pena asko ematen ditez Bilbo bezalako hiri batean gertatu dena azken urteetan, batez ere zentro horretan, ez lekuko merkataritza gutxi eta multinazional asko. Egia da globalizazioa dela eta gehiegi ezin dela egin, baino iriko proiektuak mantendu nahi baldin baditugu, ez bakarrik Donostian, eh? Euskal Herri guztian, lan egin berdala bide horretan. Ze bestela, dena desagertuko da.
2: Bai, hori. Hori ia da. Osea, eta nik uste dut hori, ba, instituzioen eskuan dagoela, alde
1: bueno, batean, baina instituzioen eskuan eta gure eskuan
2: bai,
1: ere,
2: bai,
1: askotan
2: hori da,
1: merkataritzak hori da, desagertzen direnean, eta desagertzen dira guk ez dugulako erosten.
2: Bai,
1: eta guk hori esaten dugu eta azpimarratzen dugu gure ekitaldian. Dakizu bezala guk Bizkaiko negozio desente ditugu parte hartzen, bai San Telmon eta bai foruetan, eta askotan azpimarratu dute, SKFK bezalako firmek, Lilian Ju bezalako

0: Eusko Jaurlaritzara deitu, diputaziora ez gure esku dago, eta gu jakin behar dugu nun inbertitu eta nun ez.
1: Bai, hori izango nuen, oza, hori, erresponsabilitate badaukate, baina ez da guztia, hori egia da eta gure esku dago.
0: Ze gizarte oso ondia da, nik askotan esaten dutenean, laguntzak behar ditugu, laguntzak garrantzitsuak dira, gure ekitaldiak bezalako proiektuak garrantzitsuak dira, proiektuak bideratzeko, erakusteko, jendeari iristeko, baina jende horrek erosi behar du, eta ez baldin badu erosten, dendak itxiko dira, eta hiriak itzaliko dira, eta ez da izango instituzioaren edo administrazioaren gure helburua izan behar da, jendeak erostea.
1: Bai, hori, lana egunero egiten da. Mm-hmm. Eta non erosten duzun erabakitzean egiten da. Hori, vamos, argi dago bai.
2: Jordan, zu diseinatzailea zara, Bilboko Javier Barroetaren eskolan egin dituzu diseinu ikasketak eta patronajea Nicolas Larbururen eskolan ikasi duzu. Bai. Eta hori ere bada deigarria, ze askotan formazio garaian askok Euskal Herritik kanpora egiten dute. Zuk zergatik erabaki zenuen hemen geratzea?
1: Ba, a ber, bai, hori, normalean jendea, hori, moda ikasine badute, ba, ni bebai, hori, moda ikasi nahi nuenean, edo konturatu nintzenean, bale, moda egin nahi dut, nora joango naiz. Eta lehen bizi, kanpora jatea pentsatu nuen, baina gero esan nuen, ba, a ber, hemen zerbait egon bar da, eta hori bilatu nuen, eta aurkitu nuen, eta garrantzitsua dirudi, da niretzat, ba, hemen egotea, ze... ba, apostu bat bezala da, ez da. Ni hemen geratuko naiz, eta hemen egingo ditut nire gauzak, ba, hemengo moda arloa, ba, bizirik irauntzeko.
0: Bai. Gure pasarela zuretzako tirekia dago, nahi baduzu,
1: Bai, bai, orain.
0: Orain ikan hasten zaude, baino, pixkanaka, bai. Badakizu, hau erakus leio bat dela, hemen geratzen den mundu guztiaren zat.
1: Bai, nire gustatuko litzaidake, baina, bueno, justo orain, ba, hori, ikasten ari nago, eta, bai, azten ari naiz.
0: Eta Javierrekin bikain, Javierren eskola garrantzitsua da Euskal Herri mailan,
1: Bai, bai, bai, oso garrantzitsua, eta ni, bebai hori, goiozkintza eskola, eskolak ez daude inbeste. Espainia mailan ez da ere, orduan ba, horrelako leku bat egotea oraindik ba, oso garrantzitsua da, eta eskola ona da. Bai, ni hor asko ikasi nuen. Mm-hmm. Bai, bai.
2: Ba, Bilbon ez Azpikaleak Fashion Week eta Donostian San Sebastian Moda Festivala. Laura, bueno, zuri aste honetan tokatuko zaizu.
0: Etorriko zea desfiletera, Valentzia gara, Santelmora, de Social Javera, Maider. Aterako ez du denbora, ez dakit teknikoak ere gonbidatuak daude nahi badute. Desfiletera, Baro Lucas, Luis Infante, Sofio Guala, ez dakit ezkondu behar diren edo ez, Maider.
2: Gonbiatu da zaude.
0: Bai.
2: Eta estimatzen dizugu, Laura, jende istuarekin gabiltza, baina eta gero problema izango genuke, ba, zer jantzi noski alako zerbaitera egateko.
0: Amerikana beltzuatekin eta alkandora txuri batekin, bikain leku guztietara.
2: Dana konpontzen.
0: Horrekin konpontzen zara.
2: Laura, ari zaizu tokatzen edabidea ikasu egitea, baina azkenean itzaldietan aritu beharko duzu gidatzen eta anfitrioi lanak egiten eta disfrutatzen ari zara edo estres egunak dira hauek zuretzat.
0: Asko disfrutatzen dut, bestela ezinezko izango litzateke, baino estres egunak dira ez, estres hilabeteak dira. Azken urteetan ekitaldia asko hasi da eta momentu horretan zobenean badakizu ze esan nahi du, ze proiektu hauek dira 24 orduko lana. Zer egingo dugu, pozio gaude, eta moda sustatu, Euskal Herriko moda sustatu, eta proiektu hau, ba, hemendikan aurrera, ba, azten joan dadila, ez? Mm-hmm. Zinemaldiarekin horrela hasi ziren, jasaldiarekin ere, kintzenarekin ere, eta ea, modarekin hori pasatzen den?
2: Ederki, ba, Laura Chamorro, San Sebastian Moda Festivalaren zuzendaria, ondo joan dadila astea.
0: Mil eskertzu behi,
2: Eta Bilboko diseinatzailea, Azpikaleak Fashion Weekaren gaur, ordezkari alatokatu zaizu, Jordan Kamuñas, eskerrik asko. Pena, zen New Yorkeko Met Galari buruzkoak aipatu gabe geratu zaizkigu, baina urrengo batean beharko dute. Izen bat, nor, nabarmenduko zenukete, atzokotik?
1: Uf, ni eske lotara joan nintzen oso goiz, orduan ez dut asko ikusi, baina, bueno, gustatu zitzaidan bat, Getty abizena zuena.
0: Kendall Jenner.
1: Kendall Jenner bebai.
0: Nahi duzunean horri buruz hitz egingo dugu, Maider.
2: Oh, osongi.
0: Zuk deitu eta nik minutu batzuk aterako ditut Euskadi irratian egoteko.
2: Ba, Jordan Kamuñas eta Laura Chamorro, eskerrik asko bioi eta kasu ingo dizuegu. Muxo bana.
1: Eskerrik asko bai.

0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
1: Da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Ram esnea, osoa, erdi gaingabetua edo gaingabetua. 120%-ko deskontuarekin txartel batean. BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
0: Eskuragarri daude dagoeneko Mas Pro Bilbao musika sektoreko topaketa profesionalerako akreditazioak. Artistak, aretoak, manajerrak, sortzaileak, sektoreko kidea bazara, topaketa hau zuretzata. Bi jardunaldi Euskal Herriko eta kanpoko programatzaileekin konektatzeko, ikasteko eta sarea sortzeko. Gainera zure karrera bultzatzeko mai inguruak eta hitzaldiak. Kontaktuak sortzeko, ateak irekitzeko eta zure proiektuan azteko aukera paregabea. Akreditazioak musikabulegoa.eusen.
2: Ile Raitz, noreua?
3: Txizurki Llanoak Freixor Eskolara, Andonirekin geratuta nago kemen trenean joateko.
2: Ta zer ikasteko aukera ez egon hor?
3: Denetik, Gipuzkoako bakarrak dituk nekazaritza sektorean, nekazaritza, elikagaien industria, lorezaintza eta basogintzan. Aurten abeltzaintza eta bere osasunari laguntzeko goimailako teknikarien zikloa ere jarri ditek. Maiatzaren lauan hasten duk matrikulatzeko garaia, animatu adi.
2: Beti nahi izan dinat bai, aire librean lan egin. Animatuko naun. Informatu freixoreskola.eusen.
4: Euskadi Irratia.

0: moda kontuaz aritu gara, Euskal Hiriburuetako moda asteen errepasatxoa egin dugu, eta orain, esango nuke modaik kasu handi egirik ez egiten ez dien persona batekin itzein berdugula. Don Campistron, kaixo egunon.
1: Bai, egunon.
0: Asmatu dut?
1: Bai, ez dakit hori jango nuken. Bai, hori petsatzen bali maduzu, berdin bai.
0: Ongi, zurekin alere akordatu gara ikusi dugunean Patxiansak Euskal Herriko Munstruak fanzinea osatu duela, hor tartean 40ren bat kolaboratzaile izan ditu inguruan, eta tartean Altxaliliko lagunak ere bai, zu tartean ibili altzara don?
1: Bai, egin ginuen hola elkarrizketa bat berekin, eta proiektua biziki interesgarria da, biziki gauz gutiak gitarazten baitira iparraldean kuirtasuna aipatzeko, eta horrez gainik egiren irudi bat ere patxirentzat, eta hori pixkat mustruak aipatzeko, pixkat kuirtasuna be mustrotik pasatzea, desira zer den galdezkatzea, eta hori nahi biziki interesgarria atxeman dut, eta biziki presatuan iz nire fanzina hori irakurtzea, beraz bai.
0: Ez da alere fanzine honetakoa gaur aukeratu duzun irudia?
1: Ez, baina mustroak aipatuko ditugu gaur ere, beraz bai, ongi erortzen da, eta aldatzeko gaur ez dugu tindu bat begiratuko, baina tindu batek ilan eginden kolaz bat, kolaz hori gero bilakatu da afitsa handi bat, eta pentsatzen dut berdin afitsa hori ezagutuko duzuela, hori ikusiko dugu berehala, beti bezala, hasteko beraz tindu bat aipatzen ginuen, eta tindu hori La Grande Odalisque deitzen da, beraz odalik handia, litaike euskaraz, Jean-Auguste Dominique Ingres artistak tinatua zuena 1814ean Caroline Bonapartek manaturik. Beraz, odalik itza, turkiarrez egan nahi du neska zerbitzaria, beraz, sultanaren ahem delakoan lan egiten zuena. Tindu originala kolorez da, tindu haundi bat da, fondoan badira tapizeria urdin bizikie dejak, ikusten aldugu ere be koloretan urrea, irandia, marroin desberdinak, baina begiratzen dugun kolaz hori, beraz gaurkoa, hori hor suri eta beltzez da, iduridu artistak hartu duela La Grande Odalisque tinduaren irudi bat liburu batean, eta irudi hori fotokopiatu duela kalitate aski apalean, eta gero hori baliatu duela kolaz horren egiteko. Beraz, tindu famatu horretatik zer gelditzen da gaurko kolaz horretan, beraz, ikusten dugu neska zerbitzari gazte horren gorputza, bizkarrez etzana dena ofe baten gainan, biluzirik, gorputz hori moztua izan da tinuaren fondotik, eta usoki ikusten dugu salbu neska horren burua. Emazte horrek, beraz, bizki luze bat badu, sobera luzea da, gainera ez da posible alako bizkar baten ukaitia. Ipurdia aski lodia du, besoak eta zangoak finak ditu, eta bulak bat ere ikusten dakogu, beso baten azpitik ejonda dena eta tipia, beraz, emazte horren gorputza ideal baten representazioa da, dudarik gabe, eta beti bezala, gizon batek tindaturik, male gaze ikuspundu batetik, hori anitza ipatu dugu hemen irratian, eta gaurkoa ere ala da. Odalik horrek, beraz, zerbitzaria baita, atxikitzen du bere eskuineko eskuan tresna bat mena joa egiteko. Zerbait iduriduena berdin ejautsa kentzeko jatztipi bat bezalako zerbait, eta beraz iduriz mena joa egiten du biluzirik. Ara, hortaz, zut gehiagurik erraiteko, aski da, pixka bat, ridikuloa ikusteko. Orain begiratzen badugu bere burua, ostion erraiten bainoen tindu originalaren burua ez ginuela ikusten, egiazko tinduan odalik emazte gazteak begiratzen gaitu, bere espaldaren gainetik, eta aurpegi bizikie derradu, gaztea da, ileak aski ilunak ditu, lajusuria, eta buru gainan badu oial eder bat, ekialdeko estilo batekoa, beraz aski orientala dela erreten alginuke. Oial urren azpitik ere ikusten dako gusoka bat buru inguruan, lotua dena, hola, eta urren gainan bitxi eder bat bada, ahisuri eta gorriekin egina. Berriz itzultzen bagira gure gaurko afitsara, Odalik emazteari bertze buru bat emandako artistak, eta hor berriz mustroak aipatuko ditugu. Hor gorila baten burua ikusten dugu, kolatua emaztearen espaldean gainan. Gorila buru hori haundia da eta oiuka ari da. Afotik ikusten dazkugu hortz handiak, sudur ziloak anpatuak ditu, aurpegia simurtua du eta begiak erdi etxeak ditu olabe oiuaren indajarekin. Ez nuke janen zinez baduela egiazko simino edo gorila baten itxura, gehiago iduridu plastikazko maska bat dela King Kong kreaturarena berdin, filmetako gorila mustro batena. Eta mustro horrek zerbait erraiten dauku, afitsa horren fondo hori baten gainan, tipografia handi batean idazia baita mezu bat beltzez, hor irakurtzen aldugu, Do women have to be naked to get into the Met Museum? Emazteak biluzirik izan behar direa, Met Museoan sartzeko. Eta galdera horren azpian, estatistika batzu irakurtzen alditugu, museoaren arte modernoaren sailean, 100-eko 4-eko artistak emazteak dira. Bainan, 160-eko biluziak emaztezkoak dira. Eta beraz azpian, artistak izenpetu du, eta artista baino gehiago artista taldeak edo kolektiboak, maire jasmatu duzu, zuk nortaz mintzo hona izan gauzea kolektibo horrean izena duzun, ez?
0: Ez, eta gainera galdutanago. Ze, laikant, odeliskau topatu dut, baina ez, horrena erintzen, bilazalean jartzen zuk esan duzun esaldi hori, alegia, emakumeek Met Museoan sartzeko biluzik egon behar dutela. Beraz, konta eguzu, no?
1: Beraz, deitzen dira gerila, berdin amerikajez, Gerila Girls kolektiboa, mila behatzeun eta laurogeita bostean sortu zena New Yorken, beraz gerila, gorila, iduriz gorilaren maskak hartu zituzten gerila hitza gaizki idatzia izan baitzen behin haien bilkura batean eta bihurtu zen gorila. Eta beraz, neska horiek, edo emazte horiek, biziki ezagunak dira, hori gorila masketan hartzen baituzten argazkiak eta egiten baitzituzten protestak, anitz. Beraz, kolektibo horrek idei feministak eta antiarrazistak defenditzen ditu, gainera gaur egun oraino aktiboak dira, afitsak ekoiztu dituzte, beraz afitsa hori, horra ipatu dutana, adibidez, performantziak egin dituzte, protestak eta argazkiak hartu haien gorila masken bahnean. Talde horren bahnean denak emazteak dira, eta aniz izan behar dira ere emazte artistak, baina taldea anonimoa baita, ez da kigu emazte horien izenak zein diren. Horrein berdin ikusten duzu, ez afitsa hori baduzu berdin begien azpian, ez dakit diadanik ikusia zinuen ez, afitsa hori maide edo zerbait horretara zen dauzu?
0: Horrein sartuko naiz. Ze ekartzen ditoneko gora? Koloreek ekartzen didate zerbait gogora igual? Ez dakit, Tom. Ze ondo hori baten gainean izki beltzez dago, hain zuzen ere zuka ikatu duzun galdera hori, eta gero datuak ere izki beltzez daude, eta nabarmendu nahi dituztenak La Rosa biziz jarri dituzte, baina...
1: Bai, afitsa hori pixka bat ikonikoa izan da gero feministentzat edo mugimendu anitzentzat, petsazo anitz t-shirta egin direla afitsa horrekin eta biziki popular bilakatu baita feministentzat eta mugimendu horientzat. Afitsa horrek dena erraiten baitu azkenean, zer den emazten tokia arte munduan eta gizartean orokorki, beraz hor biluzirik gizonen desirei obeditzeko edo menaioa egiten gizonen zerbitzatzeko. Emazteak dira tinduen objektuak, beraz hori jaiten duten bezala, eta ez dira onartuak tindu horien egileak gisa. Beraz afitsa horretan emaztea pasibo hori azkenean aktibo bilakatzen da, gorila gisa gizonek zapaltu duten kreatura bat da, baina oiuka ari da askatzeko. Gainera gorila interesgarriaz eta maskulinitatearen simbolo bat da, eta kasu horretan feministak bereganatzen dute irudi hori mezu antisexista batean pasarazteko. Azkenik berdin egan enuke afitsa horrek umorea erabiltzen duela, nik horretzat biziki maite dut, gorila buru hori aski irringarria baita, Eta kolajaren forma simple horrek ere gehitzen du eszena horren ridikuloari, eta berdin umore horrek gaitu ahapatzen mezua irakurtzeko, azpimahatzen du mezu horrek emaiten daukun informazioa zenbat ridikuloa den arte kolekzio oso baten emazten artisten errepresentazioa euneko lauekoa izaitia bakarrik, be, ara, fe, ridikuloa da eta maleruski errealitate bat da. Egia da beti, museoetan, zineman, musikan, naiz eta gauzak ari diren mugitzen badakigu ez direla aski fite egiten, eta nagusiki industria horiek gizonek kontrolatzen dituztela, beraz emazten lekoa beti prekario eta zapaldua dela. Beraz zer egiten aldugu, be agian aizpatasunaz eta feminismoaz eraikitzen alditugu gure ahemanak, emazte eta pertsuna disidanten artekoak, gerila, girls, kolektibo horrek eginduen bezala. Arte feminista kuija ekoizteko eta erakusteko bergira elkarrekin burrukatu eta gure asegea oiukatu, gure izaiten defenditzeko, eta hori aipatzen genuen be patxiak zaren fanzina, eta ahunt hortan sartzen da. Oiuka segitu, gorila handi eta azkar batzu bezala, eta agian gure oioak gero eta gehiago entzunen dira, nik badut jen esperantza, beraz mi asker janitz behitzere entzuteagatik eta ejanen dauzat be behitzali bat arte.
0: Eta Don Campistro nahi zuzen ere Met Gala gertatu den biharamunean, ez, eta parte New Yorkeko museo horretan ikusi ditugun emakumeak eta nola joan diren eta ez eta ze ikur eta ze zeren adierazle izan diren, ba, orduan bai, ez, horrela gonbidatu izan dituzte, baina hormetatik zintzilik, ba, tinduetan edo artista bezala, ba, ez da nonbait hain erraza eta hain ohikoa. Dom, eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Ni eskerrik zuei.
0: Bihar itzuliko gara, 802. Faktorian, bihar arte.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela guztiei.
2: Hain ondo gidatu zenuen euskal gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, euskal herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea, lehendakaria.
1: Euskal erakundeen arkitektua, lehendakari pragmatikoa baina aldi berean Euskadi askea irudikatu zuen ameslaria izan zela nabarmendu du Imanol Pradales lehendakariak Goizak Gaur ajurianean irakurri duen adirazpen instituzionalean. Gaur goizeko goizetik gaueko bederatziak arte Iruinean Ermita Gainauzoko San Alberto Beilategian izango da zabalik Garaikoetxearen ilkapera. Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak agenda arazuengatik ezingo zuela gerturatu iragarri du etaren ordez Javier Remírez lehendakari orde sozialistak Garaikoetxearen koherentzia nabarmendu du.
3: Garaikoetxea ha sido una persona que ha defendido honestamente sus ideas, su proyecto político, pero ante todo también queremos destacar como gobierno que apostó siempre por la convivencia, por la paz y por la libertad.
1: Berehala gara Iruñako beilatokian eta berehala joko dugu ajurianera ere, Garaikoetxearen Zarautz kutxunera ere, eraman ditugu gaur Euskadi Irratiko mikrofonoak.
4: Gizona bezala ikera herriuna. Pentsan, neama ez da emengua, kanpokoa neama, eta aretzazan Garaikoetxean jangoiko baino bidu.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza arratsaldeon.
5: Maite zuri ere maite.
1: Tubos reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egindu, borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule arazo finantziaroari kudeaketa txarra gehitu diola iritzita.
5: Enpresa batzordeak aurreratu du oraingoz greba mugagabeari eutxiko diotela eta Tubos Reunidos jada hartzeko dunen lehiaketan sartuta enpresa bideragarri egin alizeteko informazio guztia eskatuko diotela zuzendaritzari bihar egingo dituzten bileretan.
6: Orain arte dena inposaketa izan da. Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izateak. Argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest. Baina benetan negoziatu. Zaintaiari gabe negoziatu. Presiori gabe negoziatu.
1: Ormuzko itxasartean tentsioak gora eginda, kolokan dago berriro Iranen eta Estatu Batuen arteko suetena.
5: Itxasartea militarki zabaltzeko Trumpek emandako aginduari drone eta misil erasoekin erantzun dio Iranek oraingo honetan Arabiar Emirerri Batuen aurka. Nazioarteko komunitateak gaitzetsi egin ditu erasoak, baita Pakistango bitartekaritzak ere eta Estatu Batuek bitartean ziurtatu dute Irango hainbat ontzi suntsitu dituztela.
1: Herberetako gurutzontzi batean atzemandako antabirusa bestalde gizakitik gizakira kutsatu dela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak.
5: Hildiren hiru bideiari ez gain beste lau antabirusa kutsatute daudela jakinarazi du erakunde honek lasaitasuna eskatzerekin batera baxua baita gaitza munduan zabaltzeko arriskoa. Euskadi Irratiko Faktoria Miren Basara CHUko mikrobiologoak azaldu digu normalean karraskarien bitartez iristen dela antabirusak gizakietara eta beraz argitu beharko dela zer gertatu den Argentinako Ushuaiatik Kabo Berdera zihoan gurutzontzi horretan.
7: Non kutsatu den lehenengo pertsona horiek nola izan den edo nolakoa den propagatzeko almena noiz agertu ziren lehenengo kasua guzti hori momentuz argitzeke dago, eta hori argitu beharko litzatekela.
1: Baionako Etxepare Lizeoko ikasleek iragarri dute baxoko matematika azterketa euskaraz egingo dutela Bordeleko Akademiak horretarako baimenik eman eztien arren.
5: 2021 ikasleek egin zutenaren antzera desobedientzia ekimen gisa iragarri dute datorren ekainaren 12an matematika azterketa euskaraz egiteko autua 140 ikaslek.
8: Pozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baxa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
9: Belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
1: Eta Espainiako Ministro Kontseiluak gaur onartu duen lege reformaz ere hitz egingo dizuegu, izan ere 12 urtez azpiko aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubidea eman asmodie reforma horrek.
5: Zehazki haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako lege aldatu nahi du Espainiako gobernuak, zuk aipatu duzun aldaketa horrez gain bestelako batzuk ere indarrean sartu alizateko, besteak beste, ez dadin zaintza partekaturik baimendu, erabaki horrek aurraren osasun fisiko, psikiko edo emozionala kaltetuko badu, guraso bak bakarraren baimena nahikoa izan dadin aurrera arreta eskaintzeko edota debekatuta gera dadin epai judizialetan gurasoen alineazio sindromea argudio gisa erabiltzea.
1: Errepidezaren nagusian ez da aparteko goraberarik orduanetan, baina errepidei lotuta, esango dizuegu, Bizkaiko Foru Aldundiak baiestatu duela, Ermuko saiesbidearen lehen faseko lanak urte amaieran hasi, eta 2029ko amaieran amaituko dituztela.
5: Eta saiesbide berriaren lehen zati honi esker, Urtiako industriagunea erabiltzen duten kamioiek ez dute, Ermua erdigunea igaro beharrek izango, poligonaroa iritsi edo handik ateratzeko, esan bezala, 2029ko amaieratik aurrera izango da hori.
1: Jaione Munarri ez Euskalme eta Arratsaldeon.
10: Kaix Arratsaldeon.
1: Nola dato zurrengo orduak?
10: Ba, poliki-poliki berriro ere giroa ez egon kortu zedoa eta zaparradak botatzen hasi da, han eta hemen eta arratsaldean edonon bota ditzake, beraz, orokorrean arratsaldeak goiza baino ez egon korragoa izango da, zaparradak mardulak ere izan litezke zenbait lekutan eta ekaitzak jodezake. Haizea ere kostaletik hasita iparmende baldetik finkatuz doa, gainera itxasertza indarrapur bat ere hartuz doa, eta goera honekin temperatura maksimoak gaur ere ez dira 14 edo 16 gradu artetik pasako.
1: Eta bihar Jaione?
10: Ba, berdintxu, zaunkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak. Goizean esango dugu zaparradak kantauri xurialdera mugatuko direla, batez ere kostaldea eta ondorioz Araba eta Nafarro erdi eta egualdean giro lasaiagoa izango da, baita argiagoa ere, baina eguerditik aurrera atzera ere aizea iparmende baldetik finkatuko da eta orduan zaparradak iparraldetik egualdera zabalduz joango dira, beraz arratsaldean edonon bota ditzake. Temperaturan berriz ez da gora berandirik espero, baina minimoak gaur baino zertxobait baxuagoak izan daitezke.
1: Eskerrik asko, bihar arte.
10: Agur.
1: Jose Maria Paula, arratsaldean.
11: Arratsaldean, Maite.
1: Vox Populi izena konfirmatu da, Atletikeko agintariek Edin Terzik alemaniarra aukeratu dute entrenatzaile izateko.
11: Bai, duela pare bat aste zabaldu zen berri hori, gaur baiestatu du Atletikeko zuzendaritzak Edin Terzicek bi urterako kontratua izango du, hori da berria. 2028ko ekainaren 2030 artekoa gogoratu, Dortmundgo Borussiarekin lotuta egon den gizona dela Terzic, 43 urte dituela, eta Atletikek esan du, zabaldu du bere oa rean liga amaitutakoan egingo duela Terzicen aurkezpena. Bien bitartean eta oraindik ere finkatzeke zenbait postu Espainiako futbol ligan bertan dauzkagulako euskal taldeak Realak ikusi du ia ezinezkoa dela 5. posturako borroka egitea, Bart galdu egin duelako Sevillan eta uneotan 10 puntura daukalako Betisen 5. postua. 10 puntu baina dena esan behar da jokoan izango direnak 12 puntu baino ez dira.
1: Eta kultur leioan Manu Etxezortu arratsaldeon. Bilbo hiria musika industriaren topagune izango da Must Pro, jardunaldiaren eskutik.
12: Bai, Mus Pro, Mas Pro, datorren astea maietzaen 13-14an Bilbon egingo den topaketa profesionala izango da, eta bertan kantari eta musikari ez gain musika sektorean ari diren eragoztetako langileak elkartuko dira, aretoetako ordezkariak, manaierrak, agentziak, programatzaileak eta bar. Solasaldi eta mainguruen bidez hainbat gai landuko dituzte adituek esate baterako musikak eskualde batean garapen ekonomikoan izan dezaken motor lana, adimen artifizialak ekoizpen musikala nola aldatu duen edo audientzi berriak erakartzeko estrategiak. Mas Pro jardunaldiak musika bulegoaren eskutik egiten dira Iñaki Egitegi dabil antolaketan.
13: Elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea, eta nolabait ere ikasketarako gune batez.
12: Mas Pro jardunaldiek publikoarentzat debaldeko musika emanaldiak ere izango dituzte Bilbo Rock aretoan, maiatzaren 13an Jeitsi edo Juli, eta maita 14an Idoia Zurmendi edo Aize Arrosa.
1: Ordu bata eta 8 dira Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Gaueko 9ak arte zabalik izango da Iruñeko Ermita Gainauzoko San Alberto beilategian Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera. Sagrario Mina, Garaikoetxearen alarguna eta haien hiru semeak bertan direla ari dira beila egiten, Nafarroako erakundeetako eta alderdi politikoetako ordezkarien sartu irtena etengabea izan da goizean hilkapera zabaldu dutenik, baina esango dugu giro goxoan. Maria Txibite, Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariak esan dizuegu agenda arazoak zituela eta Javier Remírez presidente ordea joan delaaren ordez. Elkarbizitzaren alde Garaikoetxeak egindako lana nabarmendu du Remírezek. Elirasok du beilatokian bertan azken ordua arratsaldean.
14: Arratsaldeon Maite, ba, tantaka Carlos Garaikoetxeari azken agurra ematera etorri dira goizean zehar, unkituta batez erearen senideak eta lagunak, baina baita erakunde zein alderdi polietako ordezkariak ere. Javier Ramírez Foru Gobernuko presidente ordeak azpimarratu du Garaikoetxeak bakearen, askatasunaren eta bizikidetzaren alde egindako lan eskerga.
15: Queremos destacar como gobierno que apostó siempre por la convivencia, por la paz y por la libertad, que él tanto trabajó junto con otras muchas.
14: Eta jakinarazi du Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria gaur beilatokian ez, baina bihar bai izanen dela hil eta elizkizunean. Nafarroko parlamentuaren izenean Unai Ugalde presidenteak dolumina adierazi dio Sendiari.
16: Momentu erabakigarrietan ba giza eskubideen alde eta demokraziaren alde eta bere herriaren alde konpromezu sendoa erakutsi zuen gizona.
14: Garaikoetxearen euskal zaletasuna goraipatu dugu aldeek bezala, Joseba Asiron EH Bildu duko Iruñeko alkateak Garaikoetxeak sustatu zuen San Fermin ikastolan irakasle izan denak.
16: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
14: Eusko Alkartasunako bi korrontek ere bat egin dute gaur, maixu eta erreferente izan dutena agurtzeko, Eva Blanco ildo ofizialeko idazkare nagusia eta Maior Garramirez kritikoa urren ez urren.
17: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
18: Bera beti zegoela adostasunen bila eta hori da momentu honetan azpimarratu beharko genukela.
14: Baina politikari handia izateaz gain, pertsona aparta izan zela nabarmendu dute beilatoki honetara gerturatu duten guztiek, bereziki Juan Cruz Alli Nafarroko presidente hoi eta Garaikoetxearen txikitako lagun mina izan denak.
19: Tenia un gran capacidad de diálogo y tenía esa capacidad de aproximarse al otro, de estar siempre cerca de los demás.
14: Gaur Iruñeko San Alberto beilatokian, bihar berri Zajurianean jarriko dute ilkapera, goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara, eta atzera berri Iruñera ekarriko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren gorpua, azden aldeko hileta elizkizuna, arratsaldeko 7:30 Iruñeko San Francisco parrokian eginen da.
20: Gaur goiz erdian, Zajurianean, atzean ikurriña eta aldamenean gainerako sailburuak zituela, Imanol Pradales lehendakariak egindako adierazpen instituzionalean Garaikoetxeari buruz nabarmendu du lehen mailako figura politikoa eta instituzionala galdu dugula eta euskal abertzaletasunaren lider bat. Lehendakari pragmatikoa, baina aldi berean Euskadi askea irudikatu zuen ameslari bat. Pradalesen hitzetan, Aixun Arozena.
21: Bai, Ajurianea, Carlos Garaikoetxeak berak bulego bezala erabiltzen zuen aretoa, aukeratu du Imanol Pradales lehendakariak adierazpen instituzional hori egiteko, sailburuak aurrean zituela, minutu bateko isilunea gordetzeko eskatu du lehenik, eta ondoren hasi da irakurketarekin lehenengo, doluminak eman eta babesa erakusteko Garaikoetxearen senide lagun eta kide guztiei, lehendakari bat baino gehiago galdu dela esan du, erreferentea Nafarra, euskalduna abertzalea demokrata, autogobernuaren arkitekto nagusia eta lur jota zegoen Euskadiren gidaritza hartu zuen.
2: Herriaren itxaropena jota zegoen, ekonomia krisi larrian murgilduta, industria gainbera geldiezinean, eta arkitektura instituzional osoa altxatzeke.
21: Eta aurpegia eman zuela esan du, 83ko uholdeetan ere bai, aurre egin ziola diktadurari baita etaren terrorismo eta bestelako indarkeriei ere. Gogora ekarri du amesten zuena ere.
2: Garaikoetxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita ameslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat egin da, guztiei leku emango ziena.
21: Eta euskararen bizi berritzean jarri zuela beti agenda politikoaren erdigunean, gogoan duela ia urte bete Ajurianean bertan Carlos Garaikoetxeak eskatutakoa ere.
2: Hau eskatu zigun guztioi duela urte bete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
21: Gogoratu Ajurianean bertan bihar jarriko dutela hilkapera zabalik, goizeko 10etatik ordubietara orain azken prestakizunetan ari dira.
20: Erakundeak abian jartzeko egindako lanarekin batera, Garaikoetxearen lidergo gaitasuna nabarmendu dute ura oso gertutik ezagutu duten politikariek. Iñigo Urkullu lehendakaritik hasita ordezkari politikoen ahotsak bildu ditugu goizean Euskadi Irratiko faktorian, Mertxe Etxeberria.
3: Garaikoetxea lehendakariaren gidaritzapean martxan jarritako erakunden oinordeko gisa mintzatu zaigu Iñigo Urkullu lehendakaria eta lehendakari gisa eskaini zion lankidetza gogoratu du.
4: Ni lehendakari hautatu nindutenean, berak eskuz idatzitako gutun bat bidali zidan, bere prestasun osoa erakutsiz eta hala izan duen. Eta harremana oso atsegina izan genuen.
3: Ez erretzegoenean autogobernuaren oinarriak jarri zituen Garaikoetxearen lehen Jaurlaritzak bera ikurri zanik aitortza belaunaldi osoak merezi duela uste du Jose Ramon Belokik, orduko komunikazio zuzendariak.
22: Epoka hartan ezaztu batzuk dena nahi zuten edo ez errez. Postura hortan zeuden. Guk ezaten genuen dena ez da etorriko, baina ez errezakin ez gerak dituko. Ez. Eta hor asmatu zuen Garaikoetxeak eta asmatu zuen belaunaldi batek.
3: Eusko Alkartasuna barruan hartu zuen EH Bildutik ere aitorpen hitzak izan dituzte, Garaikoetxearen abertzaletasuna eta buru jabetza askatasunaren alde egindako ekarpena nabarmendu du EH Bilduk, euskara irakasle izan zuen Patxi Zabaleta, ezker abertzaleko buruzagi historikoak.
23: Bere nafartasuna, zalantzarik gabe garrantzitsua zen, berak abian jarri zuen Euskal Erkidego Autonomoko erakunde egitura guzti hori, egitura horretan izan du zirela aurrera pausoak, zalantzarik gabe, eta baita ere utzegiteak edo kritikagarriak diren osagai batzuk.
3: Euskadiko Alderdi Sozialistak ezberdintasuna gaitortuta Garaikoetxeak Euskadiren alde egindako lana nabarmendu du. Jesus Egiguren presidente ohiaren hitzetan demokrazia garaiko politikaririk garrantzitsuena izan da.
24: Demokrazi guztian izan dugun politikotik importanteena izan da Garaikoetxea. Bera sortu eta martxan jarri zuen gaur daukagun autonomia, bere karisma eta bere koherentzia ez ditugu ahaztuko.
3: Gernikako estatutuaren lehen lehendakaria joan dela nabarmendu dute berriz Euskadiko Popularrek.
20: Ordu bata eta 17 minutu dira, egungo aktualitate politikora etorrita, lanpostu publikoetan euskara eskakizunen arira, PSrekin ados jartzea jada ezinezkoa dela jakinarazi du Joseba Díez Antxustegi, EAJ-aren legebiltzarreko bozeramaleak, eta hola, hemendik aurrera enplegu publikoaren lege reforma aurrera ateratzeko EH Bildurekin ados jartzeko ahalegina egingo dutela jeltzaleek. EAJ-aren lege proposamena abstentzioaren bidez ahalbidetzea eskatu diote EAJ-tik, EH Bildurei erantzunkizunez jokatu nahi baduten ere Sarriegi.
25: Bai, EH Bilduri abstentzioa eskatzea ez da tragala edo inposaketa bat, Joseba Díez Antxustegiren arabera dio, jeltzalek ez dutela doainik eskatuko, baina EAJ-aren iritziz aurrera egiteko bide bakarra da sozialisten immobilismoaren aurrean Radio Vitorian egin ditu adierazpenak.
26: Alderdi sozialistarekin momentu honetan ezinezkoa da akordioa lortzea, eta gure helburua momentu honetan da aurrera ateratzea euskara bermatuko duen lege proposamen bat. Eta lege proposamen hori momentu honetan EH Bildurekin atera dezakegu, eta horrela egingo dugu, eta horrela saiatuko gara egiten. Denbora daukagu eta gu baikorra gara, bakigu eredu ezberdinak ditugula, baina kasu honetan esfortzu bat egin behar dugula denok, hau aurrera ateratzeko eta gero ebaluazio bat egiteko.
25: Egungo ereduari aldaketa txikiak egitearekin nahikoa izango dela esan duan txustegik, eta EH Bilduri proposatu dio legea onartu eta aldi batera ebaluaketa egitea eta behar izan ez gero orduan neurri gehiago adostea. Baina EH Bilduk uste du akordioa zabalagoa izan behar dela, alderdi sozialista ere eta elegiteak aurkeztu izan dituen Komisiones Obreras sindikatua barne hartu beharko lituzkela. Ez du bere proposamena baztertu nahi, bi aldeen arteko elkarrizketak jada izan direla azaldu du antxustegik, eta bien bitartean sozialistekin zabaldutako krisiari dagokionez ziurtatu du gehiago direla batzen dituzten gauzak banantzen dituztenak, baino aitortu duen arren sozialistak ez direla eurekin harremanetan jarri polemika hitz egiteko.
20: Aurten ere bestalde baixoa euskaraz egin alizateko aukerarik ez, eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimena iragarri dute. Andoni Lizeaga.
27: Azterketa euskaraz.
28: Bigarren mailatik terminalera 560 ikasle dira Etxepare Lizeoan, eta horietatik 140 bati dagokie matematiken azterketa egitea. Era kolektiboan iragarri dute euskaraz eginen dutela.
5: Askita, ez dugu beste injustizia berri hau onartuko. Hemen bildu baizaituztegu erabaki baten berri emateko da. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren bostean, pozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baxa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
28: Ez da lehen aldia desobedientziera jotzen dutena, berbetarekin egin zuten, eta baxoarekin ere 2021ean 41 ikaslek. Oraingoan ere, den-denek ez dute euskaraz eginen, baina denok babestutako ekimena da. Itxaropena zuten zehazkan gutxienez matematiketan aukera emanen zuela Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina ezezko erantzuna ukan dute. Ekainaren 12an da azterketa.
6: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta ajotasunez heldu diogu. Eta argiki jaten dugu, ez diogula lekuko hori heldu den belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
28: Hori? Ikasleen desobedientzia ekimena irakasleek, sail guztietako irakasleek, izan murgiltze, publiko edo katoliko, bihar iragarriko dute eiena.
0: Goizak gaur.
20: Arratsaldeko ordu bata eta hogei minutu dira Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egindu, borondatezko hartzekodunen lehiaketan sartu izanaren erantzule, arazo finantziarioari zuzendaritzak kudeak eta txarra gehitu diola iritzi eta urtzigartzia.
7: Bai, Tubos Reunidosek biziduen egoeraren erantzuleak ez dira ez langileak ez eta greba bere ere, zuzendaritzaren kudeak eta eskasa baizik, hala diote langileen batzordean gehiengoa duten ELA, LAB eta SK sindikatuek. Hala ere, eskua luzatu diote enpresa zuzendaritzari.
8: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
7: Mehatxurik gabeko benetako negoziazioa eta orain arte eskuratu ez zuten informazioa ere nahi dute.
8: Zer gertatzen da zorraren bifinantziaketarekin? Zer elkarrizketa daude balizko inbertitzaileekin? Zer paper jokatu ari diren hartzekodunak eta zein den mai gainean dagoen benetako agertoki industriala?
7: Eta mai gainean exigentzia bat ere jarriko dutela adierazi du Oier Bidaurratzaga LAB sindikatuko delegatuak.
8: Akziodunei eskatu dirua jartzea. Bere garaian oso bero eraman zituzten 170 milioi eta zorra 30etik 200 altxatu zuten eta orain ditugun arazoak.
7: Ba, erakunde publikoen jarrera ere kritikatu dute langileen ordezkariek, haien esanetan ez ziotelako enpresa zuzendaritzari nahikoa presiorik egin. Biharko bileren ondoren erabakiko dute aurrerantzean zer urratxeman.
20: Bien bitartean Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak Estatu Batuei gogorarazi die egina dagoen akordioa egina dagoela. Donald Trumpek Europako auto eta kamioi 125%-ko muga zerga aplikatuko diela, mehatxu egin eta gero, iritsi da von der Leyenen erantzuna Aitor Sagartzazu arratsaldean.
9: Arratsalden bai, batzordeko presidenteak argi adierazi du gaur, merkataritza akordioaren oinarria arau komunak eta fidagarritasuna direla, eta horregatik Estatu Batuei eroiterazi die itxitako hitzarmena errespetatu behar dutela, entzun Ursula von der Leyen.
10: A deal is a deal, and we have a deal. And the essence of this deal is
9: defendatu du bialdeak akordio aplikatzeko lanean ari direla, bakoitzak bere prozedura demokratikoa jarraitzen duen bitartean. Europar Batasunaren kasuan zehaztu du produktu estatu batuarrei mugazerrak kentzeko azken fasean direla eta konpromiso bera eskatzen dio Trumpen administrazioari hitzartutako 115%-ko gehienezko mugazerga errespeta dezala. Baina era bera von der Leyenek onartu du edozein eszenatokirako pres daudela 27ek zer erantzun emango luketen zehaztu gabe. Testu inguru honetan dira biltzeko gaur Parisen Maro Sefcovic eta Jameson Greer, bialdetako merkataritza ordezkariak, eta gaia megainan izango da, Greerrek adierazi eta gero, datozen egunetan Trumpek aurrera egingo duela erabakiarekin.
20: Ekialde Hurbilean azken orduotako erasuek kolokan jarri dute berriz ere Estatu Batuen eta Iranen arteko sueten aula. Trump presidenteak Hormuzko itsasartea militarki zabaltzeko agindu ondoren, Arabiar Emirerri Batuen aurka egindu azken orduotan eraso Iranek, misilak eta dronak erabilita. Omanen ere izan dira erasoak, baina Iranek Washington egindu horren erantzule. Ekialde Hurbilean Mikel Aiestaranek du informazioa arratsaldean.
11: Arratsaldeon, eraso eta salaketak gurutzatuak Hormuzko itsasartean tentsioak gora egin du. Iranek Estatu Batuak akusatu ditu sueten aurratzeaz itsasartean blokeatuta zeuden ontziak babesteko planarekin gutxienez bi ontzik lortu dute irtetea. Bestalde, Iranek nazioarteko gaitzespena jaso du Emirerrien aurkako erasoagatik. Hainbat dronek Fujairako portuan jo dute, Emirerrietako petrolio portu nagusian. Eraso hau Teheranen mezua da. prest daude edozer gauza egiteko Hormuzen kontrolari eusteko. Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu Iranen aurka abiatu duten gerrak arazo berri bat sortu du. Tentsio nuklearra bigarren mailara igaro da eta lehentasuna Hormuz berriro irekitzea da.
20: Munduko Osasun Erakundeak bestalde lasaitasun mezua zabaldu du Herbeheretako gurutzeontzi baten edo batean hiru heriotza eragin dituen antivirus agerraldia dela eta gaur gaurkoz hildako hiru bidaiari hoiez gain beste lau kutsatu daudela jakinarazi du erakundeak, horietako bat oso larri. Gaixo batzuk ontzitik kanpora kutsatu direla uste du Osasunaren Mundu Erakundeak, baina ontzi barruan gizakien arteko transmisioa ere egon daitekeela Landere Izagirre.
1: Antabirusa munduan zabaltzeko arriskua baxua dela argitu nahi izan du gaur Osasunaren Mundu Erakundeak. Hipotesi nagusia bidaiariak gurutzontzitik kanpo kutsatu eta ondoren ontzibarruan infekzioak garatu izana da, baina oso gertuko kontaktuetan pertsonatik pertsonarako transmisio ere egon dela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak. Momentuz, zazpi kasutatik, bik dute laborategiko baieztapen ofiziala eta hiru dira hildakoak. Virus honek 21 aldaera edo andui ditu eta andetakoaren kasuan pertsonen arteko transmisioa lehen ere gertatu izan dela argitu digu Miren Bazaraz mikrobiologoak Faktoria saioan.
12: Badagoela virus bat andetako virusa bereziki, bai deskribatu egin dela pertsonen arteko transmisioa, da karrazkarietatik pertsonetara llegatzea eta pertsonen artean transmititzea, naiz eta oso arraroa be.
1: Gaixotasuna kontrolatzeko isolamendu neurriak ezarri dizkiete gurutzontziko 147 bidaiariei, sintomak dituztenak ebakuatu eta ondoren ontzia Kanariar uarteetara zuzentzea aurre ikusten dute. Lasaitasun mezua Elma Saiz Espainiako gobernu bozeramalearen partetik ere.
13: Y el gobierno de España le diré que está todo dispuesto para la atención, para la evaluación, para en su caso la desinfección.
1: Ordu honetan bertan daude bilduta Espainiako gobernua eta Osasunaren Mundu Erakundea. Antibirusak ez du tratamendurik, ez eta bere aurkako txertorik ere. Hilkortasun tasa Europan 115 artekoa da, baina hiru aldiz handiagoa izan daiteke andetako aldaeraren kasuan.
20: Ordu bata eta 26, Arabako lurralde auzitegian bigarren eguna du gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketa. Gaur goizeko saioanaren anai ordeak berretsi du alabaren orgatxoari eutsita aurkitu zuela Maialen. Ustezko hiltzaileak, bikotekide ohiak, ama alabaren aurrean hiltzuela baieztatuta Iñaki Odriozolari da epaiketa jarraitzen aurrera Iñaki.
15: Deklaratzen aurrena izan da bai, Maialen Mazonen hilotza topatu zuen gizonezkoa. Maialenekin harreman bat abiatu berri zuen gizonaren anaia da bera gainera. Aparta hoteleko gela hankaz gora topatu zuela azaldu du eta Maialen lurrean botata zegoela odolustuta.
16: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña.
15: Gainera handik oso hurbil zegoen bi urteko aurraren umekotxeari helduta zegoela. Gogoratu behar da Maialen bikien aurdun egoteaz gain hilketaren unean alabaren aurrean zegoela. Goizean zehar deklaratu duten gainentzeko lekukoak biktima eta akusatu aurreko aste eta egunetan kalean ikusi zituzten herritarrak izan dira. Tabernetako zerbitzariak besteak beste bikotearen arteko eztabaidak ikusi zituztela azaldu dute eta kasu batean Maialenek poliziari deitzeko eskatu ziola ere deklaratu du lekukoetako batek. Bien arteko harremana gorabeheratsua zela azaldu du gainera ustezko hiltzailearekin harreman profesional bat zuen lekukoak.
16: Sé que tenían problemas, que discutían, que se habían separado, que tenían a la niña, que no le estaba a ver a la niña.
15: WhatsAppez behin baino gehiagotan idatzi zion eztabaidatu egin zutela, banandu egin zirela, baina baita berriro adiskidetu zirela ere. Orain gutxi deklaratu du berriz aparta hotelean logela hartuta zuen lekuko batek eta ark esan du hilketaren egunean eztabaidan entzun zuela bikotea elkarri irainak esanaz.
20: Sarreran aurreratu dizuegu Ermuko Mendebaldeko saihesbidearen lehen fasearekin ekitzeko egitasmoa aurkeztu dutela gaur agintariek Ermuan bertan. Etzi onartuko du Bizkaiko Aldundiak behin betiko proiektua eta gauzak ondo urte amaieran hasiko dira saihesbidearen lanak Sistoiturriaga goitia.
17: Hiru urte iraungo dute eta ia 21 milioi euroko aurrekontua daukate Mailabiara doan errepidean dagoen Urtia industriagunetik joan etorria egiten duten kamioiek hirigunea zeharkatu behar izatea ekidingo du lehen fase honek. Gaurkoa berri ona dela. azpimarratu ostean, Beatriz Gamiz, Ermuko alkateak gogorarazi du egitasmonek atzerapen ugari jasan dituela eta ohartarazi du udala gainean egongo dela saihesbidea bere osotasunean gauzatzen dela zaintzeko.
2: Honen zain, denbora asko daramagu. Argin, baldin badaukagu, helburua ez dela fase bakarra, helburua konponbide osoa da. Trafiko astuna udalerriaren erdigunetik aterako duen irtenbidea jendearen bizitza benetan aldutuko duena. Eta horretan ere oso argiak izango gara. Ez dugu azken helburu hori bistatik galduko.
17: Horren arira, Carlos Alzaga, Bizkaiko Azpiegitura diputatuak iragarri du lehen fase amaitu orduko bigarren hasiko dela Mailu Mendikoa. Bigarren fasearen helburua baita Trabakuara bidean dagoen Goitondoko industriagunetik joan etorri egiten duten kamioiak ere hirigunetik ateratzea. Urte guzti hauetan izan diren atzerapenei dagokienez, Alzagak azaldu du beti izan dela saihesbidea egiteko dirua eta borondate politikoa, baina tramitazioa oso komplikatu izan dela.
4: Diru egon da hasiera-hasieratik proiektu egiteko eta obra egiteko. Ez da izan borondate politikaren aldetik, ez da izan ekonomiaren aldetik, izan da hori prozesu luzi hori gainditzeko pasuz, ba hori izan berri izan diren proiektu epeak.
1: Ordu eta terdiak jo berriak.
0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Trafikoan ez dagoela aparteko gora berarik esan berri digu, segurtasun zailak eta hausia hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
14: Arratsaldean odegune trinkoak eguarituz joango dira eta zaparrada giroan nagusituko da, beraz giroa ezagonkortu eta edonon bota itzake zaparradak eta mardulak ere izan litezke eta baliteke ekaitzak ere jotzea. Haizea ipar mendebaldetik finkatuz joango da eta kostaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak berriz gehienez ere 14 eta 16 gradu artera igoko dira. Eta bihar ezagonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak.
18: Bertako.
19: Bertakon, zuen igogailuaren zat mantentze zerbitzurik onena ematen dizuegu, presiorik onenean, 24 orduko zerbitzu abisu guztientzat eta telefono linea barne, eskatu zure aurrekontua eta satoz gugana.
18: Bertako.
19: Bertako, liderrak zuri esker.
21: Gabon, gabon guztioi, bueltan gara.
22: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
23: Egia? Eta, festilo propioa izatea, eh?
22: Epaimaia eserlekuetan da. Botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
27: Nire etxeak powera du. Bateria du neguzki plakak jarri nituenetik, 160 aurrezten dut faktura elektrikoan.
29: Fegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, fegasa.comen. Fegasa, power made in Euskadi.
30: Ah, ze masajea txegina. Barkatu, zenbat denbora geratzen zait?
31: Nahi duzuna?
30: Ze ondo? Benetan?
31: Noski?
30: Ah, primeran, baina bi ordu adibidez?
31: Zuzara eurojak poten irabazlea ezta?
30: Bai.
31: Ba, nahi adina denbora egon zaitezke.
32: 120 milioi eurorekin gauza honek foreben irauten dute. Eurojak potekin aste arte eta ostiraletan bi euroren truke 120 milioi eurora inokozakuak. 11ren eurojak pot, milioidun foreber. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
0: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula Zarratsaldeon.
2: Zarratsaldeon, Maite.
1: Ja da ofiziala da Tertzik izango da Atletikeko urrengo entrenatzailea, Dortmundeko arrobiko entrenatzaile bat, ez?
2: Hala esan daiteke, 43 urte ditu Tertzik eta Jürgen Klopp Dortmundeko entrenatzaile izan zenean haren begirale izan zen. Tertzik Alemanian sorturikoa da, baina oso harreman gertukoa eta zuzena dauka lehengo Jugoslaviarekin, aita Bosniarra baitu eta ama Kroaziarra. Bera Alemanian sortua eta duela pare bat aste zabaldutako berriak gaur konfirmatu du Atletikek. Tertzik, Valverderen tokirako 2028ko ekainera arte.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Dortmundo Borussiarekin lotuta egin du entrenatzaile ibilbidea, azkeneko bi urteotan ez du entrenatzaile kargurik bete inon, eta Dortmund egin ditu lorpenik esanguratsuenak, 2021 batean Alemaniako Kopa, 2023an Bundesliga eta 2024an Championseko finala. Haren aurkezpena Atletikek esan du, liga bukatutakoan egingo duela. Bueno, eta ligako azkeneko txampan, Realak esan daiteke ezinezko ikusten duela, bosgarren posturako borroka egitea, ze Bart galdu egindu Sevillan, eta uneotan 10 puntura dauka Betisen bosgarren postua. 10 puntu jan beharko lituzke, jokoan 12 baino egongo ez diren. Eta kontua hemen asuntua ikaragarri ilundu, Alavesi ilundu zaio. Sevillak Bart irabazi ondoren Realari, jeitxierako ere mutik atera egin baita Sevilla eta bertan sartu da bete-betean Gasteizko taldea. Eskupilotan, zeharo interesgarria da B-multzoko azkeneko jardunaldia ageri digun panorama. Larun batean Iruñean, Peña Larrazabal dugu, igandean Tolosan, Artola Zabala. Hemen aurki Euskadi Irratian, Iñaki Artola esperotuko. Lau pilotariak bizirik daude. Zabala baldin bada ere, partida irabazi beharri gabe, final aurrekoetan sartzetik gertuen dagoena. Errugbiare aipatu nahi dugu, ba besteak beste, Miarritze eta Anpo Ordizia arreta eske ditugulako. Lapurtarrei bi partida falta zaizkie, Pro de B Liga maitzeko, eta oraindik ez dute ziurtatu mailan irauteko txartela. Bere azpitik diren, Beziak eta Karkazon dira, azken bi jardunaldietako aurkariak, eta Ordiziarrak berriz mailari eusteko liga eska atzean utzita, orain asteburu honetan, titulurako kanporaketetan sartuko dira. Burgosen dute lehen kanporaketa.
3: Zure aurrezkiak, bizitzan beste guztia bezala, zaindu egin behar dira. Eta Rural Kutxan, badakigu aurrezkiak nola zaindu. Ezagutu gure gordailuak gure bulegoetan edo ruralkutxa.com webgunean. Rural Kutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Ongi etorri entzuleo, Arratsaldeon, ordu biago 25 minutu gutxi dira. Bueno, ba beste askotan bezala, zorromurrua albistearen atariko gertatu da. Edin Tertzik izango da Athletic Clubeko entrenatzaile, gaur klubak ohar ofizial batean publiko egin duenez. Datozen bi denboralditan dio oharrak, 2028ko ekainaren 30 arte. Tertzik 43 urte ditu, Alemaniako kopa irabazi zuen Dortmundekin 2028 batean, Bundesligako titulua 2023an, eta 2024an, nahiz eta galdu, txapeldunen ligako finala jokatu zuen Real Madrilen kontra. Normalean lau atzelari jarri ohi ditu, bi euskarri, zelai erdian hiru lagun eta aurrelari bat. Esan daiteke beraz, kasu honetan, Valverderen jokamoldetik aparteko itxuraldaketarik ez lukeela izango. Jürgen Kloppen begiralea izan zen Dortmunden, eta gerora eman zion arrobiko entrenatzaile izan da, lehen taldea zuzentzeko aukera Dortmundeko zuzendaritzak, aita Bosniarra, ama Kroaziarra, Mendenen sortua, Alemanian. Esan daiteke bere izketa jarduna ikusita erasoko futbola maite duela, eta txapeldunen ligan daukan esperientzia horren lekuko.
4: Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie Atletico Madrid
2: kanporaketa importantea jokatuak ditu, orain asko ez dela jarri genituen hitz hauek, Atletico Madriden kontra esate baterako, Paris Saint-Germainen kontra, talde importanteak izan ditu aurkari, ez dakiko datorren urtean Europan aritzeko aukererik izango duen, Atletik momentuz bizititako Europako borroka horretan. Eta honek gogora ekartzen diguna da, atzera eginda, bere garaian, 1992an, orduko krisi egoeratik ateratzeko eta ziurgabetasun egoeratik ateratzeko orduko presidente Atletikekoak Jose Julian Lertxundik egin zuen fitxaketa, Jainkez fitxatu zuen, entrenatzailea alemaniarra, ura Borussia Mönchengladbach taldetik etorri zen Bilbora. Eta garbidago biharotan oso ibilbide arrakastatxo egin zuela Bilbon Jupp Heynckesek. Bueno, boren beste alemaniar bat, Edin Terzic izango da. Atletiken entrenatzaile gaur klubak baiestatu duenez. Diogun bezala, 2028 arte. Bueno, eta Europan izango da Atletik, ez dakigu, Reala seguru bai, Reala izango da Europan, baina txapeldunen ligarako posturik nekez lortuko du ze Bart Sevillan galdu egindu eta momentu honetan 5. postua 10 puntura dauka. Bueno, Bart izan duen partidoaz zer esango dugu? Garbidago aurkariaren ilala biziko egoerarekin. Ez baduzu pareko lehiakortasunik agertzen, jai daukazu. Eta Realak ez du Sevillaren goserik agertu, ez da urrutitik ere. Zer gertatu da Sánchez Pizjuan zelaian, bueno, bauxe kronika Maitane Orbieta.
5: Beharra zeukana nagusitu zen atzo bai markagailuan eta baita berdegunean ere partida txiki egin zuen Realak eta 5. izateko ambizio hori ez zuen erakutsi soropilean. Neurketa hasieran Sevilla gainetik basa zitzaion txuriurdinak ez ziren gai izan atera jaurtiketa bakar bat bera ere egiteko lehen zatian eta bigarrengoan hobeto zelairatu zirenean eta hasi orduko partidako golaukerari garbiena sortu eta asmatu ez zutenean Alexis Sánchez agertu zen Realaren atzeko biguntasuna baliatu eta Sevilla aurretik jartzeko txuriurdinen erreakziorik etzen etorri, Sevillak bigarren gol bat ere egin zuen, baina epaileak baliori gabe utzi zuen ustezko jokoz kanpoko bategatik eta porrota. Bat eta huts Pizjuanen partida txarra, Reala etzen agertu eta ondorioz ezin pozik egon Rino Matarazzo.
6: Obviously we're not happy with the results, but also with our performance. We did not come into our match, our game, our football not happy with the results, but also with our performance. We did not come into our match, our game, our football.
5: Reala

0: Gonzalo Guedes berragertzeko moduan den.
1: Beraz, momentu honetan, jaitsierako eremuan sartuta daukagu, Alabez, momentu honetan, zelkapen nagusian, Sevillak bart, 3 puntu eskuratu eta gero 37 puntu dituelako, 36 izango lituzke Alabezek, 33 Levantek eta azpia jota 28rekin legoke azken postu horretan Oviedo. Eta zer dauka Alabezek aurretik? Alabezek dauka datorren larun batean arratsaldeko ordubietan Eltxeren zelaian jokatu behar du, burubelarri hor dabil. Pentsatzen dugu, hemendik bi astera Bartzelonaren kontra jokatzen duenerako Bartzelonak titulu eskuetan izango duela, bestela horrere jai. Partida hori aste barruan jokatuko da Alabez Bartzelona. Eta azkeneko bi jardunaldietan hile edo bizi Sevilla aritu baldin bada pentsa nola ariko den Alabez. Azken bigaren partida Oviedon jokatuko du, hileak 17. Eta azkeneko partida hileak 24 etxean Rayo Vallecanoren kontra. Beraz, atera kontuak ze azken txampa falta duen Alabezek. Hiru berarekin borrokan dabiltzan aurkariak dira, Elche, Oviedo eta Rayo Vallecano, eta bat, titulua eskuratzetik gertu dagoena eta ea eskuratzen duen Alabezen kontra jokatu horretik Bartzelonak hain justu. Jode, zagun txerrendularitzara, emakumezkoen buelta daukagu jokoan, gaur irugarren etapa du, gaurko ere Galizan, orain artekoetan ez behar desente izan da hori egia da, eta zailkapenean ondo kokatutakoa gere izan dira lasterketa utzi beharrean. Eta ikusten duguna da, orengoz sendo dirauela usoa Ostolazak joan altuna, Arratxaldeon.
2: Arratxaldeon, Jose Mari, bai, etapa gora beratxua, gaurkoa ere, Koruñan amaituko da, justu Riazor futbol zelaiaren alboan, ordubietan dira astekoak Padronen, eta elmuga bosterdiak aldera izango dute, Koruñan 121 kilometro egin ostean. Galiziako errepideetan sarritan gertatzen den bezala, etapa osoa gora eta bera egingo dute. Gaurkoak 2000 metroko desnibel positiboa izango du. Atzo, San Zibrao das Binaseko esprintean, Xari Bosuit, Aiens, Surans Soudal, taldekoa nagusitu zen eta Usua Ostolaza 9. Izan zen. Lehen amarren artean sartu zela jakin zuen momentua. Sailkapen nagusian 17. Postuan dago Zarauztarra, 16 segundura, Francisca Koch da lider, atzo erorikoa izan baitzuen Roemi Rueg Education Firsteko maillot gorriak, eroriko larria gainera, sorbalda utzi baitzuen. Laboral Kutxa Kalize Arzufi galdu du, ondo ezik sentitu zen atzoko etapan, eta lasterketa utzi egindu italiarrak, etxean errekuperatuko da orain pixkanaka.
1: Eta World Tour, gizonezkoen ziklismo ibilbidetik kanpoko lastregetak. Haze lehiari den izaten uziren rankineko puntu desiratuak eskuratzeko. Ordabilzkiko Ken Farma Caja Rural eta Euskaltel Euskadi, baina lehendabiziko azalean edo lerroburuetan agertzen ez diren lasterketetatik aparte. Aurreko astean Turkian ibili ziren, bihartik aurrera Grezian Arritxuri bar, Arratsaldeon.
0: Baita zuri ere, eta bai alaxe da, eta momentuz gauzak ondo doazela ere esan dezakegu. Turkian, adibidez, Caja Ruralek itzulia irabazi zuen, naiz eta helburu nagusia beste bat izan. Berwickek irabazi zuen itzulia eta pozik ziren. Aritz Baguez zuzendaria.
3: Gure intentzioa sailkapen nagusia lehiatzea zen eta azkenen Seb eta Abel genitun, Abel ba lehenengo honetan pixat gaixo honen ondoren ba pixka kostatu zaio eta lanen ibili da. Baina bueno, lortu dugu gutxinez hor ba Seb izugarri on da. Bi egunetan pena txikia gatu zaio ba garaipen batez ez lortzearekin, baina bueno, ni uste taldeak itxura oso non mandula, talde oso indartsua izan gala eta denak Sepen inguruan oso ondo lan dutela.
0: Itzuli honetan bertan Sosak etapa garaipena lortu du eta bigarren amaitu du sailkapen nagusian Ken Farmari ere puntuak lortzeko aukera emanez. Baita Euskaltel Euskadik ere Bizkarrak 7. amaitu baitzuen Turkian, garai berean Portugalen ere Anikolorsarian Berasategik lortu ditu puntutxo batzuk eta batzen jarraitzeko helburuarekin bihartik aurrera Grezian izango da talde laranja. Lastra, Berasategi, Alustiza eta Juaristi izango ditugu bertan Euskal ziklistak. Txomi Juaristi.
4: Aurten me presiño llevo gau, lehenengo eta martan sartzeko. Eskenin, presiño hori behi hor da beti. Elburu eixe da, eta aurten igual presiño gitxia daukegu, ba gauzak ondo urtetan da bezalako. Baina, bueno, gauzak txartu urtetan azte madi, ba, barkita, ez? Presiño egitxe izango dela, baina, eixe, elburu lehenengo eta martan sartzi zengo da.
0: Ba, une honetan, 30 lehenengoen arten dira hiru euskal taldeak. 23. Caja Rural, 2000

0: mila berrenda hogeita bi punturekin, hogeita seigarren, Ken Farma mila lareunda amaika punturekin, eta hogeita zortzigarren Euskaltel Euskadi mila irureunda hogeita bat punturekin.
1: Bistaratu nahi izan duguna da, World Tour zirkuitotik kanpo, dagoen ziklismoa, nekez azalean edo lerroburu handitan agertzen den ziklismoa, Turkian, Grezian, bueno, behor da biltzea euskal ziklistak. Oso euskal ziklistak gutxi bi baino ez ostiraletik aurrera urteko lehen itzuli handian. Astera doa Giroa. Lehen da biziko etapak Bulgarian izango dira. Erlojuaren aurka saio bakarra jokatuko da 42 kilometroko ibilbidean eta zazpigarren etapa Blohaus mendi ezagunean amaituko bada ere, ohiturari eutsiz esan daiteke gogortasuna azkeneko astean pilatuko dela. Bost izarrego hautagaiak jartzen hasi gara eta bakarra agertzen zaigu. Jonas Binego, Bismako Danimarkarra. Erromara, hilaren azken egunean, arroxaz jantzita iritsiko balitz, hiru handiak irabaziko lituzkeen, historiako zortzigarren litzateke, Bineko favorituen zerrenda egiten hasi da eta azkenean bakararekin gelditu da Xabier Usabiaga.
2: Egungo txirrendularitza ia soilik izar nagusia bereganatzen duten arretagune bihurtu da. Gehienetan Pogacar, klasikoetan Mati van der Poel eta Wout van Aert, utxegitetan Ebene Poel eta azken aldian Paul Seixas. Eta haiet danak ezpadira Jonas Binego, ostiralean hasiko den giroaren favorito nagusia legia. Bere aurkari nagusirik gabe Binego kondo menderatu beharko luke aurtengo giroa. Bere palmaresean erantzeko falta zaion itzuli handi bakarra. Bitur, buelta bat eta orain giro irabaziko balu, hiru itzuli handiak dituen zortzigarren ziklista izango litzateke. Irabaztako itzuli handi horietan, edo aurten bertan Paris Nizan eta Katalunian lortutako garaipenetako maila ematen badu, nekez utxegin beharko luke. Bere aurkari nagusia Giulio Pellizzari izan daiteke, iaz giroan eta bueltan seigarren postuan salkatu zen hogeita bi urteko italiarra. Valentziako eta Tirrenoko hirugarren postuek eta Alpetako Turreko garaipena erakusten du, oraindik ez duela zapairi jo. Eta mandateak lagun, Binegoren gandik gertuen ibili beharko lukena da. Bikote horretatik atzera aukerak gehiago zabaltzen dira. Turra eta giro irabazita egonagatik, Egan Bernalek ez du istripu aurreko segurantzarik ematen. Eta are gutxiago kamusturak langile on izatera mugatu duen Adam Yatesek. Itzuli handietan protagonista izan diren Felix Gall, Ben O'Connor, Enric Mas edota Derek Yee ere podiumaren ametxetan ibiliko dira.
1: Eta pelotoian bi euskaldun, bi baino ez, Igor Arrieta eta Markel Beloki. Baina estafetan, zuzendaritza taldeetan, masaje, mekaniko, euskaldunak asko eta asko, antolakuntzan bertan ere bai, Igor Astarloak azkenean erregulatzailearen motogidaralegileanak egiten baititu, bueno, ba, bihartik aurre retoriko dira denak, edo batzu bintzatu ona euskaderatira.
3: Arloan laguntzarik behar, Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
4: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatoz?
5: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
6: Kirol legez, Euskadi Irratia.
1: Bueno, badirudi agindutakoari zor, Iñaki Artolak ezin eskoa duela, momentu honetan buruz buruko pilota txapelketan, asteburu honetan jokatzeko den, jardunaldiari buruzko geure galdera gerantzute, beraz, aurrera egingo dugu, eta beste gai batera joko dugu, gogoratuko dugu, bemultzuan, ligaskan jardunaldi bat falta dela, Peña Larrazabal larun batean Labriten, Larrazabal bia da gurekin izatekoa, eta beste partida importantea, igandean dago Beotibarren, Artolak eta Zabalak jokatuko dutena. Baina protagonista gehi gehiago baditugu, esate baterako surfean protagonista handia dugu eta aurreko asteburuan izan dugu Nadia Erostarbe Zarauztarra. Lehenagotik ere bera zen euskal surflari, esan daiteke emakumezkoen erreferentea, jokoetan egona delako, zirkuito nagusira iritsi den lehendabiziko izan delako, baina orain ordea Snapper Rocks sariketan hirugarren egin du eta arekin izan da gaur Kepa Iribarlankidea. Arratsaldeon, Kepa.
7: Arratsaldeon, eta Australian harrapatu dugu oraindik atxeden hartzen eta egindakoa barneratu nahian emozio asko kudeatu behar izan ditu eta egun hauetan.
8: Zan da, como postasun handi bat, baina Liberian, por fin, no? Ja lortuet erakustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, hain estadio handi bat denitia, Bengal Coasten, dala txapketa ikonikonetaiko bat, zete guztikoa. Ondartza jendez beteta zeon, industria guztian aurrian olako performance bat itia bezegit. Kriston, izugarria izan da.
7: Hiru txanda gainditu ditu finalerdiak arte, tartean Gabriela Bryan Hawaiiarra zirkuitoko liderra zena eta Caroline Marks munduko eta olimpiar txapeldun izandakoa menderatuz.
8: Bai, Caroline eta bai Gabriela biak puntuazio oso alto egituen mangetan. Orduan ez egit. Dei gain ditu izana olako kondizioekin zaztenea olatu honak zeuden eta surfona indue. Ola ez egit. Izan da amets bat. Osean, horrela nahez irabazi manga bat. Ez zuna irabazi suertiakin pasatzen.
7: Eta finalerdian mito bat aurrean, 8 aldiz munduko txapeldun izandako Stephanie Gilmore ondo lehiatu zuen zarauztarrak, estutu zuen Gold Coasteko erregina deitzen dutena, eta zarautzen lehen olatuak hartzen zituen Nadia aurrarentzat ametsa.
8: Mangan ez dela asko pentsatori, baina manga baina lehenuo eta gero bai. Nere txanda baina hor dut erdi lehenuo ia preparatzen azten naiz, hor ja esan ba, hori jazta baina konzentrau, baina baina lehenuo goizian esan eta esan. Osa, semifinal bat eukiko etemen Estefanikin, temengo erreginakin. Osa, marroteko nadia izango gani honetzen zingiztuko.
7: Eta emaitza honekin, 9. kokatu da munduko rankinean.
8: Urtea luzia da, 10 froga daude, 3 inditugu. Nere aurtengo objektiboa 10 honenetan egotia da. Nik uste posible dala, ikusita txapeketan ontan indeten emaitzakin eta performantzakin.
7: Maiatzaren 15ean hasiko da horrengo txapelketa Raglanen Zelanda Berrian.
1: Iparraldeko kirol kronika Olatz Iduateren eskutik, arratsaldeon, Olatz.
9: Arratsaldeon, bai.
1: Bueno, nahita nahi ez hasiera errugbiarekin behar dugu, denboraldiko azken txampa honetan, Miarritz Pro de Bian, oraindik ere gauza importanteak jokoan dituela, Bezier eta Karkasona. Bere azpitik diren bi talde izango ditu aurkari azkeneko bi jardunalditan. Bada arriskurik oraindik ere jeitsirako postu horietan?
9: Bai, bada arriskua, nola ez, bi partida eskazira erranduzu bezala, biak hilala bizikoak izango dira, ordan biak batera arranen dugu, eta hasiko da asteburu untan, Bezieren kontra. Argazki bat egiteko, Jose Mari, azkena jautsiko da zuzenki, eta azkena horrekoak jokatuko du kanporak eta azpiko mailako txapeldunaren, txapeldun ofzearen kontra, eta hor, pentsa, 13. Miarritze 49 pundurekin, 14. Bezie 48 pundurekin, balgutxiago beraz, 15. Mondomarzan 46, eta Karkason, iduridu Karkason kondenatua dela, azken 35 pundurekin, orduan bai, partidea importanteak dira, eta bereziki ostiralo ontakoa, Beziek ere nahiko du bere burua salbatu, etxean bere publikoaren aitzinean, beraz, ara, ikusi beharko da, prez daude Miarritzarrak, baina orain frogatu behar da zelaian.
1: Bueno, eta maila bat gorako eginda, maila nagusian, Baiona daukago, Baiona aurreko denboraldiko azken txampa ikusgarri urako goan daukago, aurten bestelako kontuak, deus ez du, jokoan, Baionak.
9: Bai, gogoan batzuek, beste batzuek arruntat antzia dutze zegertatu zen aiaz, eta orten goaz, inez, sufrikario luzea izaten ari da Baionaren dako. Baionak ez du deus gehiago jokoan, eta ez du jausteko arriskurik, eta ez du ere sailkatzeko posibilitaterik. Beraz, hala ere, pentsatzen dut, beren publikoaren aintzinean nahiko dutela zuritu azken aldian bilduzuten zafraldi hori. Bordele Beglek ere beharko du errekuperatu joan den astean egin duen indar handi hortatik, beraz ongi kudeatu beharko ditu ere hiru aste hauek Bordele Beglek. Orduan bon izaten alda partida polit bat ikusteko, deus jokoan, baina errubi polit bat agertzen alda zan dozen larun bat ontan.
1: Eta pilotan, iparraldea eta hegoaldea lotu behar ditugu orain honetan, bueno, ezker hormako profesional batek jokatu behar duelako iparraldeko pilotariekin ostegun honetatik aurrera. Bueno, zertaz ari gara, Angeluko Mastersaz eta Aitor Elordi, azpeko pilotari ez, olatz?
10: Bai, bai, duela bi asterran endugu ia salatu zuten afitxa, eta ikusgarritasuna edo azpimarratzekoa zena zen, ba, hori Aitor Elordi jokatuko duela, ikuste lehen aldia izanen du trinketean, badakit etorri dela, behin behin nogiagotan, unat Angelurat, trebatzera, markak hartzera, beraz lehen partida espinaldu ikazu, larraldek izan duten kontra izanen da, eta bigarren finalerdia segidan, ostegun hontan Piege Etxeberri eta Sánchez, ospital eta Elordiren kontra, ordan ikusteko Elordik ze maila ematen duen, aurrelari ona du, baina badakigu trinketeko iskin guzioiek komplikatuak direla ezkerparetako pilotarien zat, beretako abandu eta da, jokatuko dutela nazioarteko moldean, erran ebaita gibeleko taulari gabe eta siloa tapatua, hori nero ustez mesede ingo dio Aitor Elorderi, gibeletik hariko da, eta hori gutxiago izanen du babesteko, erranen dut, eta gainera ez dira puntuka hariko partida arruntetan bezala, baizik eta setetan hariko dira nazioartean jokatzen den bezala. Finalerdiak ostegun honetan, eta irabazleak finalan izanen dira, beraz, maiatzaren amairuan, eta aipatzen ona, ikustekoa Elordik ze maila ematen alduen trikete hortan.
1: Ederki, bueno, ba, ostegun honetan, izango da hori Angelun. Ezkerrik asko, gaur zortzir arte, olatz?
10: Izan ongi behi, jo.
1: Bala, ez dakit orentxe buruz, ari naiz, eta horrelakoetan utxunak ere garbi izaten dira, ben, irujo ibilitakoa da, zalantzari gabe ibilizen trinketean gehiago ere badira, bueno, ba, Aitor Elordik, ostegunean, etzi bertan izango da gurekin, han izango da Angeluko trinketeko final aurreko hoietan. Egin dezagun aurrera, aipatu dugu Miarritzek oraindik gauzak jokoan badituela mailari eusteko kontu interesgarriak eta askoz ere aldarte egokiagoak dira hegoaldean hanpo ordiziak izango dituenak. Kanporaketa bat behintzat titulurakoa ziurtatu dauka Arritxu Burgosen.
0: Bai, eta denbora gutxian gauza nola alda daitezken, hanpo ordiziari beltzeti txurira aldatu zaio egoera orain bi aste jaitsiera saisteko borroka jokatzen ari zen, eta asteburu honetan titulorako final laurdenak jokatuko ditu. Alain Araña jokalaria.
11: Bai, egia esan gora berazko kurte izan da, azkeneko partidu da horren isla, nun azken partidun jokatzen genuen bai jetxiera, edo bestela playoffetan sartzea, azkenen ba, bigarrengo izan da, eta azte burunetan, ba, iso ja, ba, final laurden horiek jokatuko ditugu. Ahi esan, ba, beste modu bat hartzen da olako partidu bat.
0: Jeitxerako mamua desagertuta, gozatzeko unean dira orain.
11: Bai, nik uste dut ona ala, zeia presio gabe gare, eta oantxauko momentue ba, disfrutatzeko eta baitenetan ba, gustatzen zaigu nahiteko. Eta horratatzen da benetan zelain ondo pasatzen da zunen da benetan ondo jokatzen da zunen. Eta azken partiutan oixo ikusia. Non, bai, sufritzen da zun, baina ja gozatzen da izanen zelaien ordun atatzen dala. Eta bentsertan ba, presioi kenduta gainetik ba, hortako ondo haukau.
0: Burgosen Rekoletasen aurka jokatuko dute eta haren etxean bigarren amaitu bai dute. Ez da erraza, baina olatuaren aparretan dira orain.
11: Animikoki ba, huelta eman diogu, ba, esan bezala destentsu horretatik, jetxeira horretatik ba, playoff eta pasatea. Eta orduan ba goaz azken hiru aste hauetan ba entrenatzen, ba beste umore batekin eta ba benetan sentsazionak bukatzeko, ez dakigu ze izango dan partidu horretan, baino bai bakigu gure ainda zeatik ez.
0: Ba zergatik ez galderari igande guardian erantzunko diogu, partidu bakarrera da kanporaketa 12 erdietan hasiko da.
1: Saskibaloian Euroligan playoffak final laurdenak bi gaur finka daitezke, Real Madrid japo el Tel Aviv utxe eta bi, zuria gaurretik dira, Monako Olimpiakos, bi eta utxe aurretik da, eta kantu honek zera dakerkigu. Bueno, baizate baterako, Arteta euskal entrenatzaile bat, Championseko finalean zer daiteke, Jon Altuna.
12: Hori da, Arsenalek bigarren finala jokatu nahi du historian, 2006an Bartzelonaren aurka galdutakoaren ostean. Atletico Madrilen kasuan, laugarren finala izango litzateke, hirugarrena Simeoneren aroan. Aurrekoa, 1964an jokatu zuen besteak beste, jau irureta jokalari zenean. Atletikok ere ez du sekula Europako kopa irabazi. Gau handietako giroa, espero da Londres iparraldean Emiratesen, asko baitago jokoan finalerako txartela. Eta Mikel Arteta karri esan du, topera daude.
13: Estamos como aviones. No tenemos una ilusión tan tan grande, tantas ganas de compartir este
12: momento. Haber estado de garber eskuratuko ditu Arsenalek, Zubimendia hasierako hamaikakoa negozioa espero da, Merino minartuta baja da, eta Kepa Arrizabalaga aulkitxoan egongo da. Gaueko bederatzietan hasiko da, neurketa joanekoa banamaitzen.
1: Bueno, eta gero biharko etorriko da. Lehenengo partia nolako jokatu zuten Parisen ikusita, baloa galdu beharreko astea da. Ordu biak dira iluntzuko 8:00 gutxaldera, gero arte.
6: Arratsaldeko ordu biak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
14: Arratsaldeon deizuela ezer baino lehen Iruñeko ermita gaina auzoko San Alberto beilatokira egin behar dugu sartu irtena gaueko 9ak arte izango da bertan zabalik Carlos Garaiko etxaren hilkapera Sagrario Mina larguna eta haien hiru semeak bertan direla giro nahikoa intimoan joan da goizeko beila erakunde eta alderdi politikoen ordezkarien etengabeko joan etorrian Garaiko etxaren lidergoa eta koherentzia nabarmentzen ari dira ia banan bana Eliar Eraso arratsalde
15: Arratsaldeon bai Maite ba goiz gogorra baina aldi berean hunkigarria izaten ari da Carlos Garaiko etxea lehendakariaren alargunarentzat eta hiru semeentzat gertukoen kariño eta miresmen adierazpenek ez dute etenik eta erakundetatik Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakariak agendarazoak tarteko beilatokira etortzerik ez du izan hala ere mezua Euskadiko transizio demokratikoa gidatu zuen Nafarra eta bizikidetzaren alde egindako lana goraipatuz
16: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo, y bueno, yo creo también que un ejemplo.
15: Gertutik ezagutu zutenek Unai Ualde Foru Parlamentuko presidente jeltzaleak eta Joseba Asiron Iruñeko alkateak EH Bildukoak haren izaera aparta eta euskaltzaletasuna jarri dute azpimarra.
17: Eta Nafarroari dagokionez erreferente bat ere ibilbide oparo batekin gizartean baita ere politikagintzan euskara munduan ikastolen munduan
18: Nafar sutsua beti defendatu duena Nafarroak duen izaera euskalduna
15: Eta baiestatu berri digutenez, Imanol Pradales lehendakaria ere, etortzekoa da San Albertoko beilategi honetara.
14: Bere ala entzungo dugu, albistegi honetan Uxue Barkos lehendakari oiari, egin diogo elkarrezketan Nafarroko lehendakari oiari, aitortu digu, bere ibilbide politikoan erabakigarria izan zela Garaiko etxea. Ajurianean, goizak gaur Imanol Pradales lehendakariak irakarri duen adierazpen instituzionalean bestalde nabarmendu du lehen mailako erreferente politiko eta instituzionala galdu duela herri honek. Lehendakari pragmatikoa zela Garaiko etxea, baina baita ameslaria ere.
19: Garaiko etxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita ameslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat eginda, guztiei leku emango ziena.
14: Eguneko beste lerroburuak inigo alustiz.
1: Tubos reunidos borondatezko hartzekodunen lehiaketan sartu eta biharamunean enpresa batzordeak aurreratu du enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko diola bihar zuzendaritzari egoeraren erantzule eginduenari oier bida horratzagalaben ordezkaria.
20: Orain arte dena inposaketa izan da. Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea. Argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest. Baina benetan negoziatu, zaintaiari gabe negoziatu, presiori gabe negoziatu.
1: Estatu batuek Europar Batasuneko autuei eta kamioie euneko 25eko mugazerga iragarri ondoren bestalde, hauxe Ursula von der Leyen, Europar Batzordeko presidentearen erantzuna.
21: A deal is a deal, and we have a deal.
1: Akordioak betetzeko daudela eta Europar Batasuna edozein agertokirako prest dagoela. Gure mugetatik kanpo beste biharreta puntu, Ormuzko itsasartean batetik tentsioa gora eginda, kolokan ikuslitekeia da Irenen eta Estatu Batuen arteko suetena, itsasartean militarki zabaltzeko Trumpek emandako aginduari, drone eta misil erasoekin erantzun baitio Iranek oraingoan Arabiar Emirerri batuen aurka. Eta Ozeano Atlantikoan bestetik, Herberetako gurutzontzi batean atzemandako antabirusak gizakitik gizakira kutsatu dela hori uste du osasunaren mundu erakundeak lasaitasuna eskatzearekin batera Euskadi Irratiko Faktoria Miren Basara CHU-ko mikrobiologoak azaldu digu normalean karraskarien bitartez iristen dela virus hori antabirusa gizakien gana eta beraz argitu beharko dela zer gertatu den gurutzontzi horretan zihoazen bidaiariekin.
22: Non kutsatu den lehenengo pertsona horiek nola izan den edo nolakoa den propagatzeko almena noiz agertu ziren lehenengo kasua guzti hori momentuz argitzeke dago eta hori argitu beharko litzatekela.
1: Eta itxasotik lurrera etorrita albistegian kontatuko dizuegu zer onartu duen gaur Espainiako ministroen kontseiluak.
2: La escucha de las personas menores no es una concesión, es una garantía.
1: Batetik entzuten ari zareten moduan haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako legea aldatzeko proiektua onartu du Espainiako gobernuak, besteak beste 12 urte 7ko aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubideen emanaz modiena, eta bestetik futbol kinileetan aldaketa ekarriko duen dekretua ere onartu du gaur ministroen kontseiluak. Emakumeen futbol ligako 4 partida sartuko dituzte aurrerantzean jardunaldiro kinileetan gizonezkoen partidekin batera.
14: Errepide saren nagusian ez da aparteko gure berarik orduanetan, hausie urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa.
3: Arratsaldean odegune trinkoak eguarituz joango dira eta zaparrada giroan nagusituko da, beraz giroa ezagonkortu eta edonon bota itzake zaparradak eta mardulak ere izan litezke eta baliteke ekaitzak ere jotzea. Haizea ipar mendebaldetik finkatuz joango da eta kostaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak berriz gehienez ere 14 eta 16 gradu artera igoko dira. Eta bihar ezagonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak.

0: Carlos Garaikoetxearen heriotza puntako albiste den egunean, gaur ere, musika zale sutsua zela gogoratu dugu, Garaikoetxea, eta indar handiz sustatu zuela Euskadiko Orkestra.
1: Ba, gaur bertan eta bestelako erabakirik ezpada behintzat, kontzertua du eskintzeko Iruñako Baluarten Euskadiko Orkestran eta programan ikusi dugu entzungai duzuen Richard Straussen pieza hau jotzeko asmoa dutela, eriotza eta transfigurazioa Iruñako Baluarten. Arratsaldeko 7:30etan itzordua Euskadiko Orkestrak esan bezala, askok izango dute gogoan, Carlos Garaikoetxea.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 7 minutu dira, Xabi Iraola eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
2: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
0: Uxue Barkos, Geroa Baiko senatariarekin eta Nafarroako Foru Gobernuko lehendakari ohiarekin hitz egin dugu gaur goizean Madriletik Iruñera trenez zetorrela Carles Garaikoetxeari azken agurra emateko. Esan bezala, goiz erdian grabatu dugu berarekin elkarrezketa. Uxue Barkos, egunon.
3: Egunon.
0: Eta azteko gure doluminak zuretzat. Carlos Garaikoetxearekin izan duzun harremana estua baita, familia politiko berekoa eta baita personalki ere izandako lotura.
3: Eskerrik asko bai.
0: Barkos kazetariari eskatuko diotala ere lehenengo alegina. Portadetan gaur ikusi ditugun lerroburuetan hainbat ideia errepikatuta datoz, Garaikoetxearen abertzale izaera, eraikitzeko bidean zegoen herri baten arkitektua izan zela, eta jakina EAJ-aren banaketaren ondoren EA-ren sortzailea ere bai. Zure lerroburua zein litzateke?
3: Ba, zango nuke napar abertzale sutsu eta duina, eta dudarik gabe gure herrian bai arkitekto ez bakarrik politikoa baizik eta soziala baita ere. Azkenian Euskadin egun den azpiegitura sozialean berak zerikusi handia eta sakona dauka.
0: Zehazki arke utzi duen ondare nagusiaz galdetuko banizu, Nafarroan eta oro har Euskal Herrian zer nabarmenduko zenuke?
3: Ezango nuke Garaikoetxea, Carlos Garaikoetxea dela, beldaunaldi uraren argia belaunaldi bat Nafarroan euskarak izan duen bultzada azken hamarkadetan berak erantzunkizun argi bat zeukana.
0: Urrunegi joatea da pentsatzea Uxue Barkos politikara Carlos Garaikoetxeak zuen familian izandako eraginagatik izan zela? Alegia, zure ibilbide politikoan zenbaterainoko eragina izan du Carlos Garaikoetxeak?
3: Dudarik gabe, Garaikoetxea izan da nire belaunaldian eta are gehiago Nafarroan izan garen abertzale demokratikon erreferente argia dudarik gabe. Bueno, politikan sartu nintzen proiektu politiko bat argi eta garbi Nafarroan eratu zelako, Nafarroa bai, eta are gehiago bai, ba berak zentzu horretan erantzunkizun politiko argia izan zuela.
0: Gogoratu behar dugu, zu Nafarroako gobernuko lehendakari izateko bere apostua zure alde oso argia izan zela, eh?
3: Bueno, nik esango nuke Napar askoren apostua ez nire alde baino bai, Geroa bai, Nafarroa bairen aldekoa izan zela.
0: Askotan aipatu da, ez da? Earen sortzailea izan arren, edo ez dakit agian horregatik, EH Bildu koalizioaren proiektuarekin erreparoak izan zituela Garaikoetxeak, EA desagertzeko zorian ikusten zuelako proiektu horren ondorioz. Zuk ere ikusi duzu erreparo horrek bere bizitzaren amaierara arte iraunduela?
3: Ikuste Garaikoetxearen ibilbide politikoa oso zabala dela, oso sakona dela, eta nik uste ere berak argi eta garbi hitz egin zuela bere historioain luze zabal eta sakonaren azken momentu haietan. Ni ez naiz hortaz mintzatuko, baino bai bere jarrera azpimarratu.
0: Gaur Euskadi Irratiko emisioan behin baino gehiagotan entzun dugu jada Euskadi Irratiko elkarrezketa batean berak utzi zuen adierazpen hau. Politikoki gelditu zitzaion arantzari buruz, nahi baduzu entzungo dugu elkarrekin.
4: Sentitzen dudan asko sentitzen dudana, zera da, Nafarroko arazoa hobeto eskonpontzea, ezta. Lurraldetasuna, gure herrian politikan konpontzea hori izan da etzako gogorrena.
0: Gogorrena beretzat, Euskal Herriaren Nafarroa aipatzen du, baina ulertzen dugu Euskal Herriaren lurraldetasunaren arazoa zari dela.
3: Bai, eta bereziki Nafarroako begirada batekin, ez? Nafarroatik edo Nafarrak garenon, abertzaleak garenon begirada inberezi batekin, ez? Ezke azken 40 urteotako historioa lurraldetasunari begira eta oso konplexua da. Nafarroan nik uste edo Nafarra abertzaleok nik uste min berdina bizitzen digula. Eta esango nuke hor gakoa abertzaleontzat.
0: Orain ilkapera zabalik da, okerrezpanago zu Madriletik, ezta, senatuko lanak utzita, ilkapera horretara gerturatzen ari zara?
3: Bai, iruñara noa, familiari besarkada emateko, eta bai, ilkaperan ere egongo gara.
0: Konforme, ba, Uxue Barkos, eskerrik asko, gaurko egunez gurekin izateagatik.
3: Eskerrik asko zuen, plazarra.
0: Atzotik indarrean da, Carlos Garaikoetxearen heriotzagatik, Imanol Pradales lehendakariak Euskadin izendatutako hiru eguneko dolu ofiziala gaur goizerdian ajurianean gainerako sailburuak aldamenean zituela lehendakariak egindako adierazpen instituzionalean nabarmendu du lehen mailako figura politikoa eta instituzionala galdu dugula eta Euskal Abertzaletasunaren lider bat, Axun Arozena.
5: Bai, ajurianea, Carlos Garaikoetxeak berak bulego bezala erabiltzen zuen aretoa, aukeratu du Imanol Pradales lehendakariak adierazpen instituzional hori egiteko, sailburuak aurrean zituela, minutu bateko isilunea gordetzeko eskatu du lehenik, eta ondoren hasi da irakurketarekin lehenengo, doluminak eman eta babesa erakusteko Garaikoetxearen senide lagun eta kide guztiei, lehendakari bat baino gehiago galdu dela esan du, erreferentea Nafarra, Euskalduna abertzalea demokrata, autogobernuaren arkitekto nagusia eta lur jota zegoen Euskadiren gidaritza hartu zuena.
6: Herriaren itxaropena jota zegoen, ekonomia krisi larrian murgilduta, industria gainbera geldiezinean, eta arkitektura instituzional osoa altxatzeke.
5: Eta aurpegia eman zuela esan du, 83ko uholdeetan ere bai, aurre egin ziola diktadurari baita etaren terrorismo eta bestelako indarkeriei ere. Gogora ekarri du amesten zuena ere.
6: Garaikoetxea lehendakari pragmatikoa izan zen, baita ameslaria ere. Beti irudikatu zuen Euskadi libre bat, zazpiak bat eginda, guztiei leku emango ziena.
5: Eta Euskararen biziberritzean jarri zuela beti agenda politikoaren erdigunean, gogoan duela ia urte bete ajurianean bertan Carlos Garaikoetxeak eskatutakoa ere.
6: Hau eskatu zigun guztioi duela urte bete baino gutxiago ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
5: Gogoratu ajurianean bertan bihar jarriko dutela ilkapera zabalik goizeko 10:00 ordubietara orain azken prestakizunetan ari dira.
0: Zarautzen modu berezian sentitu dute Carlos Garaikoetxearen heriotza. Gipuzkoako kostako udalerri honetan igaro ohi baitzuen lehendakariak urte askotan udako operraldia eta bertako herribizitzan eta politikan ere hartzen zuen parte.
7: Gizona bezala ikirarriona. Pentsa, neama ez da emengua, kanpokoa neama, eta aretzazan Garaikoetxea jangoiko baino bidu. Bai.
8: Nartzaren pasien ikuste genuen, eta gero batzoki giruan, eta horrela, kalian ere bai, berandriakin, edo nun baiten bai ikuste zan.
9: Oso oroitzapen onak, ni Euskal Festetan da, unian Euskal Jaiak eta antolatzen, eta horrela biltzen itzan, eta baita bere etxien erartu izan du ditu umiak, ona etortze zanean, da oso oroitzapen onak sentido horretan.
0: Gaur Xingola beltza du, Zarauzko Alkartetxeak, eta bertan da uneotan igotzalkorta lankide aurrera igotz.
10: Zarauzko Alkartetxe honetan jangelaren erdian Carlos Garaikoetxearen argazki bat ikus dezakegu. Hemen erreferente bat izateaz gain oso maitatua zen Mikel Goenaga, Zarauzko Eusko Alkartasunaren koordinatzailea.
11: Rian oso apresiatua zen persona bat zala, ez? Oso maitatua, Eusko Alkartasunak beti indar handia eta jende asko izan du herrian, eta Garaikoetxea ba oso estimatua zen hemen, eta bea ere honea etortzen zanean oso gustoa zetorren, ez?
10: Hogei urtez izan du EAk alkatetza Zarautzen eta hain zuzen beste argazki bakarra dago alkartetxean Garaikoetxearen alboan, Imanol Muruarena, 8 urtez alkate eta Gipuzkoako diputatu nagusi ere izan zen alderdikidearena. Zendua da uda ere, Itziar Murua, Imanolen alaba egun EH Bilduren bozeramaile da herrian, aur zela ezagutu zuen Garaikoetxea lehendakaria.
12: Gure gurasoen lagun handiak, bai bera eta bai bere emaztea, udak Zarautzen pasatzen zituztenez, balkarrekin askotan egoten ziren, eta ba, ni ume bezala behin baina goiagotan hor ondoan. Gizon oso atsegin bat bezala goratzen dut, eta etxean beti-beti maitasun handiz itzein izan da beraz. Ta ondoren, Zarauzko autoeskundetan aurkeztu nintzenean, nire hautagaitza babestuz bideo bat grabatu zuen, eta publiko egin zen, eta egia esan asko eskertu nion gestori.
10: Iaz arte udaro etorri zen Carlos Garaikoetxea ona Zarautza eta tartean alkartetxean urtero izaten zuen utxegin ezinezko bazkaria militanteekin. Azken urteetan EH Bildun bai, baina alderdi izaerari eusteko mezua ere emantzien alderdikidei Goenaga.
11: Hemen juntatze ginen bazkari bat izatea berarekin, beti itzalditxo bat botatzen zigun animoak igotzeko eta abar, ose azkeneko bolaran ere, ba, bueno, ikamikak ere beti izan du dira alderdian, eta pixkat alderdia indartzearen eta bere sena mantentzearen aldekoa zan Garaikoetxea, bai EH Bilduren barruan ere hori mantentzearen aldekoa, eta beti hemen ba, indar berrituak ateatze ginen abusturo, ez?
10: Xingo labeltza uneotan ikusgai Maite, alderdiaren ikurraren gainean alkartetxearen kanpoaldean, oroitzapenak eta unkidura orduak dirauek.
0: Ordu biak eta 17 minutu dira.
2: Goizak gaur.
0: Nafarroan, itunpeko ikasgelak izteko PSN-ek idatzen duen hezkuntza kontseilaritzak egindako iragarpenaren ondotik, bizi-bizi jarraitzen du gobernukiden arteko eztabaidak. Gaur, Maria Txibite foru gobernuko lehendakariak berak, Geroa Bairi eta EH Bilduri ohartarazi die, gai honetan UPN-ek aurkeztu duen lege proposamena ahalbidetzen badute, hezkuntza sistema osoa hankaz gora jarriko dela. Negoziazioan beste aldagai bat sartu dute orduan EH Bilduk eta Geroa Baik, ikasle kopuruaren ratio jeitsierarena, Aitor Perez Iruña arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, Maria Txibite harrituta agertu da edabideen aurrean bereziki Geroa Bairen jarrerarekin. Izan ere, itunpeko 14 ikasgela isteko erabakia gobernua osatzeko sinatutako akordio programatikoan oinarrituta dagoela dio eta horregatik ez ditu ulertzen bere bazkidearen kritikak. Are gehiago, Geroa Baik proposamen alternatiborik aurkezten ez duenean bere hitzetan eta UPNek bultzatutako lege proposamena babesteko aukera ere mai gainean jarri duenean.
14: Yo advierto de los problemas que puede generar la aplicación
13: Txibiteren ohartarazpenaren aurrean parlamentuko hezkuntza batzordean Geroa Baik gogoratu du ez dudela oraingoz esan UPNren ekimena babestuko duenik eta hezkuntza departamentuari ratioiren jeitsiera linealaren aukera aztertu dezala eskatu diote. Jimenok eskua luzatu die parlamentuan egin duen agerraldian eta Geroago Baik bezala EH Bilduk ere ratioiren jeitsiera izan du izpide. Neka maiz parlamentaria.
14: Eskua luzatua baldin baduzu, eskua hartua. Nahi duguna da, ratioen gaineko eztabaida, hausnarketa eta planteamentu tekniko-ideologiko txukun bat.
13: UPNek azkenik ez urtatu du euren lege proposamenak alakoa nabasa eragingu lukenik eta familien beldurarekin jukatzea egotzi dio Carlos Jimeno kontseilariari.
0: Madrilen, 12 urte 7ko aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubidea eman asmodie, Espainiako Ministroen Kontseiluak gaur onartu duen lege erreformak.
1: Zehazki, haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako legea aldatu nahi du Espainiako gobernuak eta aipatu duzun aldaketa horrez gain bestelako batzuk ere indarrean sartu nahiko lituzke, besteak beste ez dadin, zaintza partekaturik baimendu erabaki hori aurraren kalterako bada, edota debekatuta gera dadin epai judizialetan gurasoen alineazio sindromea argudio gisa erabiltzea.
0: Madrilen bertan xehetasunak Oiane Perezek arratsaldeon.
15: Arratsaldeon, 2021eko haurtzaro legearekin urratsa handia eman zen arren utxuneak atzeman ditu Espainiako gobernuak eta horiek konpontzera dator testu berria. Besteak beste ezinbestekoa dela ikusi dute prozesu judizialetan aurrak entzutea. Hau da, 12 urte 7koek ere deklaratu beharko dute aurrerantzean epaiek erabakiak arditzaten. Konfidantza giroa sortzen duten gesel aretoetan izango da hori Sidarrego haurtzaro eta nera bezaro ministroa.
16: Tanto en el ámbito administrativo como en el ámbito judicial, la necesidad de que la escucha se realice con un lenguaje accesible y con la obligación de evitar el contacto con el presunto agresor.
15: Aurrak eta nerabeak babesteko lege berriak muga jarriko dio baita zaintza partekatuari ere, ezingo baita ezarri aurren osasun fisiko edo psikologikoan ondorio kaltegarria izan dezakela somatzen bada. Eta epaileek debekatuta izango dute aldi berean, ia beti emakumeei egozten zaien alienazio sindrome argudiatzea, hau da, amek umeak manipulatzen dituztela aiten aurka deklaratu dezaten. Sindrome horrek ez du oinarri zientifikorik diote eta ez da beraz baliagarria izango ebazpen judizialetan. Bestalde, guraso bakar baten baimena nahikoa izango da aurra psikologora bideratzeko esaterako. Lege hau kongresuan onartu beharko da orain, martxan berehala sartuko dena berriz, emakumezkoen futbolari dagokiona da. Aurrerantzean futbol kinieletan Efe Ligako partiduak ere agertuko dira eta horrela emakumezkoen ligak ere dirua jasoko du.
0: Esan bezala, ministroen kontseiluak gaur onartutako erabakiak hoiek. Pankreako minbiziaren tratamentutik bueltan bere lehen ekitaldi publiko egin du goizak gaur Borja Semperrek, Alderdi Popularreko bozeramale gisa, Alberto Núñez Feijó, Alderdiko presidentea aldamenean zuela. Politikara itzultzeko zalantzak ere izan omen ditu, giroa zenbateraino lokaztu den ikusita. Zirkutik eta irainetik ies egingo duela agindu du Semperrek, ez du uste besta alde PPek Boxekin hainbat erkidegotan gobernatzeko lehentasun nazionala deituriko adostu izanak PP orain arteko marko ideologikotik urrundu duenik. Mikel Klaver, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon. Borja Semper amari labete zegonda politikatik kanpo, minbizaren kontrako tratamendua jaso bitartean, denbora honetan egoera politikoa gaiztotu egin dela dio, normalak izan behar ez duketen jarrerak normalizatu direla, hori ikusita erretiratzeko tentazioa ere izan duela onartu du, baina alde batera utzi eta giroa hobetzeko lanean jarriko dela agindu du bere lehen ekitaldi publikoan.
18: Que yo no voy a participar en circos, en insultos, no voy a participar en el barro, en shows, ni acciones políticas para dividir. Me rebelo ante las normas.
17: Popularak ere erantzukizuna duela onartuta, egoeraren errudun nagusia gobernua dela dio Semperrek, eta irtenbidea erdigunean kokatu du, ezkerreko alderdien eta Boxen ideietatik iesi. PP, Boxekin, Extremadura eta Aragoin egindako gobernu akordioei buruz, alderdi popularraren posizioekin bat egiten dutela esan du.
18: Y creo que los límites a esos pactos y esos acuerdos son aquellos que no te llevan a un lugar donde tú no quieres estar. Y yo he visto los pactos, he leído los pactos en profundidad.
17: Lehentasun nazionalaren kontzeptua errotzearekin lotu du Semperrek, benetazko lehentasuna etxe bizitzaren egoera konpontzea dela esanez.
0: Ordubiak eta 23 minutu dira. Tubos Unidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule. Kudeaketa txarra gehitu diotela iritzita. Enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutsi egingo dio, baina fase berrian sartuta, enpresa bideragarri egin ahal izateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari bihar, Amurrion Goizez eta Trapagaranen Arratsaldez egingo dituzten bileretan urtzigartzia.
19: Tubo Reunidosek bizi duen egoeraren erantzulak ez dira ez langileak ez greba bera ere, zuzendaritzaren kudeaketa eskasa baizik, ala diote, langileen batzordean gehiengoa duten ela LAB eta SK sindikatuek ala ere eskua luzatu diote enpresa zuzendaritzari.
20: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
19: Mehatxurik gabeko benetako negoziazio eta orain arte eskuratu ez duten informazioa ere nahi dutela nabarmendu du Oier Bidaurratzaga LAB sindikatuko delegatuak.
20: Zer gertatzen da zorraren bifinantziaketarekin? Zer elkarrizketa daude balizko inbertitzaileekin? Zer paper jokatu ari diren hartzeko dunak eta zein den mai gainean dagoen benetako agertoki industriala?
19: Bihar bi bilera beraz enpresa zuzendaritzarekin biharamunean ostegunean UGT eta komisionesek babestutako kritikoek plantillaren 125aren sinaduraren babesarekin asamblada deitu dute greba mugagabeari buruzko erreferenduma planteatzeko. Bai Jaurlaritzako lan saileko iturriek baieztatu dute langileen laurdenak babestu dela asamblada eskari hori, baina gainerako langileen mehatxuen beldur ez dituztela publiko egiten, eta komiteak horiek ikusi nahiko balitu, eskaere egingo balu, ekimena atzera botako luketela. Langile batzordeak argi utzi du, greba mugagabea indargabetzea ari dagokiola soilik.
0: Langabeziak behera egindu apirilean Ego Euskal Herrian Nafarroan 830 langabe gutxiago eta Euskadin 3.330 gutxiago zenbatu ditu Espainiako Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioak.
1: Ondorioz Euskal Autonomia Erkidegoan langabezia 3 pasatxo eta Nafarroan ia iru jaitsi ondoren 122.700 langabe ditu ego Euskal Herriak, langabe gutxiago eta gizarte segurantzan izena emandako gehiago, 2.250 afiliatu gehiago irabazi ditu Nafarroak eta 2.500 gehiago Euskadik.
0: Testu inguru geopolitiko ez egon korrean bestalde aurre hartu eta nazioartekotzearen aldeko apustua eskatu dieka Elisabet Etxanove Bizkaiko aldun nagusiak lurraldeko enpresei.
1: Aukerak eskaintzen dituzten merkatu gisa identifikatu dituzte besteak beste Polonia, India, Brasil, Vietnam edota Senegal. Merkatu berrietarako jauzia berme oso segiteko Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntza izango dutela ziurtatu die Etxanovek Bizkaia enpresa topaketaren 15. edizioan.
4: Ziurgabetasuna ezin leike horma bat izan. Tentsio komertzialak, aldaketa geopolitikoak, esarritako esparruak hausten dabesan arau barriak. Baina horrek ez dago esan nahi, atzera egiteko momentua danik. Aurrera egiteko aukerak dagoz.
0: Ekialde hurbilan hain justu azken orduetako erasoek kolokan jarri dute beste behin ere Estatu Batuen eta Iranen arteko suetena lehendik ere ahula dena. Donald Trump presidenteak Hormuzko itsasartea militarki irekitzeko agindu ondoren Arabiar Emirerri Batuen aurka egindu eraso Iranek misilez eta dronez. Omanen ere izan dira erasoak, baina Iranek Washington egindu erasoien erantzule Ekialde hurbilan informazioa Mikel Aiestaranek.
21: Arratsaldeon, eraso eta salaketa gurutzatuak Hormuzko itsasartean tentsioak gora egin du. Iranek Estatu Batuak akusatu ditu suetena urratzeaz itsasartean blokeatuta zeuden ontziak babesteko planarekin gutxienez bi ontzik lortu dute irtetea. Bestalde, Iranek nazioarteko gaitzespena jaso du Emirerrien aurkako erasoagatik. Hainbat dronek Fujairako portuan jo dute, Emirerrietako petrolio portu nagusian. Eraso hau Teheranen mezua da, prest daude edozer gauza egiteko Hormuzen kontrolari eusteko. Donald Trumpek eta Benjamin Netanyahu Iranen aurka abiatu duten gerrak arazo berri bat sortu du. Tentsio nuklearra bigarren mailara igaro da eta lehentasuna Hormuz berriro irekitzea da.
0: Munduko Osasun Erakundeak bestalde lasaitasun mezua zabaldu du Herbehereetako gurutzeontzi batean hiru heriotza eragin dituen antivirus agerraldia dela eta.
1: Hildiren hiru bidaiari ez gain beste lau kutsatu daudela jakinarazi du erakundeak, horietako bat oso larri, kasu batzuetan pertsonen arteko transmisio egon dela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak. Espainiako gobernuarekin ere elkartu dira ontzia Kanarietara eraman ote daitekeen aztertzeko.
0: Eta atzera etxean Donostian udala oso kezkatuta mintzatu da jolastoki eta inguruko zardoia otiz pabilioi okupatuetan dagoen bizikidetza eta segurtasun arazoa dela eta. Atzo goizaldean pabilioi hoietako batean piztu zen sutea barruko personaren arteko gatazkaren ondorioz izan zela uste dute, baieztatuta dago eragindako sua izan zela eta egoerari konponbide emanaian alkatetzatik lantalde bat osatu da onintza segurola.
22: Bai, eta lehendabiziko pausoa inguru guztia garbitzea izango da. Astelenean hasiko dira eta 5 egun beharko direla aurre ikusten da pilatutako zabor eta zikinkeria guztia garbitzeko. Inguruko segurtasuna areagotuko dela ere iragarri du Jon Insausti alkateak.
23: Bertan segurtasun eta bizikidetza arazo bat badugulako. Azkeneko bi urtean udaltzaingoak 150 aldiz egin ditu bertan aktuazioak edo bertara joan da eta 30 pertsona baino gehiago atxilotuak izan dira.
22: Bertan bizi direnen profilari dagokionez, asko delitugileak eta berrerorleak direla dio alkateak eta gizarteratzeko eta laneratzeko aukera gutxi dituztenak. Instituzio ezberdinei laguntza eskatu die beste behin Insaustik. Urtarriletik pabelioi horiek eraisteko lizentzia emana du udalak, ondoren inguru horretan egingo diren 400 etxe bizitza eraiki ahal izateko. Baina zardoia otisen eraikin zaharrean 100 gora bizi dira eta epaitegietan dago auzia. Eraikinak usteko baimena jaso bezain pronto, hasiko ditela pabilioiak ere izten baiztatu du Donostiako alkateak.
0: Ba honela iritsi gara, arratsaldeko ordu bitardietara.

0: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Ba, aldera guzpenik errepidezaren nagusian, Mertzitxe Berria.
2: Bai, gora bera, bakarra Sondikan Txorierriko igarobidean. Bi ibilgailuk ezbeharra izan dute eta autoiladak sortu dira Donostiako noranzkoan segurtasun sailaren esanetan.
1: Eta hoxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
3: Arratsaldean odegune trinkoak eguarituz joango dira eta zaparrada giroan nagusituko da, beraz giroa ezegonkortu eta edonon bota itzake zaparradak eta mardulak ere izan litezke eta baliteke ekaitzak ere jotzea. Haizea ipar-mendebaldetik finkatuz joango da eta kostaldean indartu egingo da. Temperatura maksimoak berriz gehienez ere 14 eta 16 gradu artera igoko dira eta bihar ezegonkortasunaren bidetik jarraituko du eguraldiak.
4: Maiatzaren 8, 9 eta 10, planak Arrigorriagan egiteko egunak izango dira, klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri batekin. Adin guztientzako ekitaldiak, nazioarteko eta tokiko konpainien programazio landuarekin. Eta ez kezkatu eguraldiagatik, dena prestatuta dago eta zure zain izango gara Arrigorriagako klaun eta paiazoen nazioarteko jaialdiaren edizio berri honetan.
5: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
6: Egia, bioza, festilo propioa izatea, eh?
5: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
4: Gorlizen maiatzaren 9 larunbata goizeko 10 aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen. Udala.
7: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiurko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KB kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
0: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manotxe sortu arratsaldeon.
1: Kaio, maite arratsaldeon.
0: Nazioartean izena handia duten bi musikari egunotan gure artean.
1: Bai, maite, Donostiako Victor Eugenia Antzokiko klub aretoan hariko dira gaur iluntzean Vlad Kampean, txelo jotzailea, eta Basko Dantas, pianista. Biek dituzte irabaziak nazioarteko sariak. Batura zikloak antolatutako errezitala da, eta besteak beste euskal kompositore bati aita Donostiari omenaldia egingo diote. Sarrerak badaude oraindik. Vlad Kampean, txelo jotzaile errumaniarra, eta Basko Dantas, pianista Portugal darra gaur Donostian eta bihar Arrasaten hariko dira. Arrasaten egiten duten udaberriko musikaldiko egitarauan maite.
0: Musika asko hortaz gaur kulturleioan.
1: Arratsaldena pasa maite. Gero arte. Gero arte.

0: eta piano emanaldiak beraz, gaur Donostian eta bihar Arrasaten. Bikoteren ordez, orkestra sinfonikoa nahiago baduzue Baluartera jo behar gaur. Orkestra sinfonikoa gaur Baluarten eta gainera Donostiak Orfeoia eta gainera kantari bakarlariak. Kompositore alemaniar eta hirurak heriotzari begira. Heriotza hartu zuten inspirazio iturri Bachek, Richard Straussek eta Felix Mendelssohnek. Bachek fedean oinarrituta eta lasaitasunetik begiratu zion heriotzari. Straussek filosofiatik eta Mendelssohnek naturan eta intzinako ohituretan begirada jarrita sortu zuen heriotzari buruzko musika. Balpurgis gaua izenekoan. Balpurgis gaua festa paganoa da, kristautasunak debekatua eta horregatik Mendelssohnek piezak azalduko digu jainko paganoa gurtzen dutenek trikimailua asmatuko dutela bere festa ospatu alizateko.
1: Baina nola bere errituak debekatuak daude jadanik ba kristautasunagatik, ez? Ba kristau soldatuak edo izutzeko deabruz mozorratzen dira bere errituak ba lasaitasunean egin ahal izateko, ez?
0: Euskadiko Orkestrak batez ere kantuan egiteko piezak aukeratu ditu egunotarako eta Donostiako Orfeoiko kideen eta nazioartean izen handia duten kantari solisten laguntza izango du. Emanaldia gaur Euskadiko Orkestarena Iruñeko Baluarten, bihar Bilboko Euskaldunan eta ostegun naiz ostiralean Donostiako Kursal Jauregian. Baluarteko gaurko emanaldia hasi aurretik Carlos Garikoetxea lehendakari hilberriari omenaldia egingo diote. Bera lehendakari zela 1942 urtean sortu zutelako Euskadiko Orkestra. Bai, pasako lankide gainera, orkestrako kidekin hitze egingo dute arratsaldeko omenaldiaz. Eta bestela, gaurko kronikan idatzi beharrekoak. Adibidez, musikalek segulako arrakasta dute mundu osoan, eta gure artean bada ikastola bat urtero musikala prestatu eta eskaintzen diguna. Ikaslek bereiek sortu eta eskaintzen dute musikala, Iruñeko Jaso ikastola zari gara noski, eta parez dute urtengo lana, Taupaka izenekoa. Imanol Janizez irakaslea da eta musikalaren zuzendariare bada, eta ikaslek egiten duten lana goraipatu du berak.
2: Balioan jarri nahi dut haiek egiten duten eguneroko lan hori. Esan dezaket zuzendaritzako kide bezala eta zuzendari guztien izenean oso arro gaudela ikasleek aurten ere egin duten lanaz. Eta honekin, goraipatu nahi dut musikalanek duen balio pedagogikoa. Emaitza baino asko zaratago doana eta haiengan sortzen dituen aldaketa pertsonalak, bai elkarremanetan, baita ikastolako giroan eta baita ere komunitatean, familien artean sortzen dena.
0: Jaso ikastolakoen aurtengo musikalaren gaia buru osasuna edo osasun mentala. Eta estainaldia, ostiral arratsaldean, Barainaingo auditorioan. Flamenko musika kurtero izaten du itzordua Nafarroan, abuztu amaiera aldera. Flamenco on Fire, jaialdiaren eskutik Flamenco on Fire. Sabikas gitarra jotzaile izandakoaren espirituako goan egiten dute urteroko Flamenco jaialdia. Gaur eman dituzte aurtengo edizioaren xetasunak izen propioak, Jose Merce, Maite Martin, Gerai Cortez eta abar luzea. Eta gaur azalpenak eman dituzten besteak Mas Pro jardunaldien antolatzaileak, hemen kulturleioan horreatu genizuen Bilbo iria musika industriaren topagune izango dela Mas Pro jardunaldien eskutik. Datorren astean maiatzaren 13 eta 14 Bilbon egingo den topaketa profesionala izango da eta bertan kantari eta musikari ez gain musika sektorean ari diren era guztietako langileak elkartuko dira. Mas Pro jardunaldiak musika bulegoaren eskutik egiten dira Iñaki Egitegi dabil antolaketan.
3: Elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea, eta nolabait ere ikasketarako gune bat, ez?
0: Mas Pro jardunaldiek publikoarentzat debaldeko musika emanaldiak ere izango dituzte. Eta Gasteiztik dator eguneko albiste bitxia Luis Aramburu musika eskolak organo bat jaso du doaintzan, organo bat. Floren Unzuetak eman dio organoa eskolari, orain dela 40 urte inguru Valentzian erosi zuen organoa berak Floren Unzuetak.
4: Organo batez ere ikasteko da. Ikasteko, ez da eleizetan ibiltzeko, baizik eta ikasteko.
0: Unzu eta tarren etxan egonda beti organoa, eta orain Gasteizen jendeak jotzen ikas dezan izango dute organoa han bertan. Hau guztia eta gainera gaur gure saioan koreografia eta dantza berrien erakusleio izango gara, LED Silhouette konpainiak ultimatun izeneko ikuskizun berria gaiarren ematekoa duela kostiralean, gurekin berehala Martxel Rodriguez, LED Silhouette konpainiakoa. Martxelek hitzez erakutsiko dizkigu dantza bausoak. Gurekin Martxel eta arratsean berriz Arantxa Iturbek erroen izerdia idatzia duen Jone Bordato idazle espero du. Arratxean, baina arratxean, mezularia, baipasa eta kantu kontariren aurretik...
5: Euskadi Irratian, Kulturleioa, Manu Etxezortu.

Pauliren zapore disale izeneko hau makina bat aldiz jartzen zuten irratiek. Ez da hil zaharra Gino Paoli. Martxoan hiltzen Paoli, 81 urte zituela. 1959 urtean estrainekoz jendaurren agertu zen eta denbora luzez jardun zuen musika munduan. 6 hamarkada luze egin zituen Gino Paoli, Gino Paoli. Etzen Gino Paoli garaikoetxe hilberriaren oroitzapenetatik oso urrun ibiliko.

0: Bueno, alda ezagunera bat estiloz, flamenko musika entzun behar dugu, egungo flamenko artista te ikuskizunik onenak. Flamenko on fire, jaialdiaren 13. edizioan izango dira abuztuan, Nafarroan. Gaur izan orkestu dute musika egitaragua, eta abuztuaren 21 eta 29 bitartean, egingo dute jaialdia. Beste askoren artean, Jose Merce, Maite Martin, Sandra Carrasco, Manuel Liñan, eta Gerai Cortez arituko dira, Iruña, Lizarra, eta Bianako eskenatokietan. Konzertutarako sarrerak ostiral goizean jarriko dituzte salgai, Itziar Lumbreras, Iruña.
1: Sin promesa no marchamos.
2: Flamenkoaren muina osatzen duten gitarra flamenkoaren lau akordei kadentzia andaluziarra esaten zaie, eta horixe aukeratu dute aurten Flamenco on Fire-ko egitarauaren ardatz. Horren inguruan arituko dira jaialdian ohikoak diren lau kontzertu zikloak. Baluartek horietako hiru hartuko ditu. Arturo Fernandez, Flamenco on Fire-ko zuzendaria.
3: Pues tres puntales de
4: gitarra, dantza eta kantuaren hiru oinarriak dituen emanaldia izango da. Jose Mersek bere ikuskizun berria aurkeztuko du. Manuel Liñanek maitasunez jota oholtzaratuko du, eta Gerai Cortezek bakarka joko du Baluarten.
3: Espektakulo de solo.
2: Egungo flamenkoaren abeslari nabarmenetako baten Maite Martinek irekiko du aurtengo jaialdia Bianan. Abuztuaren 21 bere azken ikuskizuna aurkeztuko du San Pedroko Eliza Zarraren arrierorien artean. Horrengo egunean Sandra Carrascok eta David de Araalek Lizarrara eramango dute Martxena gogoratu zemanaldia. Eta Gaiarrek berriz Flamenco on Fire-ek ekoiztutako ikuskizuna hartuko du.
4: Unel flamenkoa, jasa eta fadoan hasten ditu. Hiru itsasertz du izena eta Sevilla, Detroit eta Lisboa elkartzen ditu. Sevilla, Rafael Riqueni da. Detroit, Tim Ries da, The Rolling Stoneseko saxofonista, eta azkenik Ana Moura fadista Lisboatik dator.
3: Desde Lisboa.
2: Gaueko emanaldietan eta balkoikale eta patioetako zikloan bestain bat artista entzutetsu arituko dira. Horien artean, La Fabi, Ageda Saavedra, El Pele, Paloma Fantova, Rosario Latramendita eta Jerónimo Maya.
1: Si tú eres vela, yo soy viento.
0: Hartuko goalen esan duguna, Flamenco on Fire jaialdirako konzertuetako sarrerak ostiral goizean jarriko dituzte salgai. Entzun segidan, Jaso ikastolako ikasleak.
5: Ez gure izenean.
6: Hau ez dugu pasatzen utziko.
7: Utziko aldugu?
8: Ez.
6: Haien interesen aldi datziz.
7: Guk idatziz?
8: Ez.
0: Babai, Jaso ikastolako ikaslea dira hauek, urtero musikala sortzen dute, iaz esate baterako itzalpean izaneko musikala aurkeztu zuten, eta orain jarri dugun kantua musikal hartako abesti bada. Aurtengo ikasturtea ez da gutxiagorako izan, Taupaka izeneko lanean aritu dira buru belarri Jaso ikastolako ikasleak. Ostiralean estrenatuko dute Barainaingo auditorioan, eta bertan buru osasuna eta gurasoen presioa izango dituzte izpide. Igone Urtazabarri maile.
9: Taupaka musikala du izena Jaso ikastolaren lan berriak, Eli izeneko gaztea protagonista duen musikala. Eli mirazterketarako ari da prestatzen, bere bizitzak helburu bakarra izan baitu orain artean, ziru jaua bilakatzea. Helburu edo ametxori ordea benetan alda Elirena, ala ingurukoek inposatua izan da. Horixek dira Taupakak erantzun asmo dituen galderak. Holtza gainean ikasle batzuk baino ez dira agertuko, baina 42 dira ikasturtean zehar musikalaren prestakuntzan aritu diren gazteak. Imanol Janizes, Jaso ikastolako irakaslea eta musikaleko zuzendari taldeko kidea.
10: Gidoia sortzeko prozesutik, bai argiak, bai soinua, bai abestien prestaketa, dantzen koreografien prestaketa, hori guztia haien lana da. Eta honekin, goraipatu nahi dut musikal honek duen balio pedagogikoa. Emaitza baino asko zaratago doana eta haiengan sortzen dituen aldaketa pertsonalak, bai elkar harremanetan eta baita ere familien artean sortzen dena.
9: Janiz esenitzetan Jaso musikalak gazten gaitasun artistikoan ez ezik, horien egunerokoan eta bizitzen.

0: Dan ere du eragina eta arekin bat egiten dute ikasleek. Zer ikasi duzue musikala prestatu bitartean Unas Díaz eta Oian Plaza?
1: Ikasi dut ze garrantzitsua den zure buruaz arregotea, zeren presioa oso txarra dela, zeratik argi izan behar dituzu egin dituzun gauzak eta ez zure burua fortxatu ez dituzun gauzak egitera.
2: Aipatu nahiko nuke musikala enontzat dela leku seguru bat eta niri asko lagundu dit, zan ere aurten ni veterano papera izan dut, bai uste dut txikiekin lagundu izan dudala eta asko postu nau lagundu alizatea haiei eta posor.
0: Eta elkarlanari esker osatu dute Taupaka ostiralean arratsaldeko 7etan publiko orokorrarentzat estreinatuko den musikala. Barainain auditorioan izango da estreinatua eta sarrerak salgai daude dagoeneko auditorioaren webunean.
3: Ba, munduko zortarik onena, jaso ikastolako ikaslei musikal berria estreinatu aurreko egun hauetan. Organo musika segidan,

0: Odi organoa, ari gara entzuten Odi organoa. Floren Unzu eta organo jotzaileak Gasteizko Luis Aramburu musika eskolari doaintzan eman dion organoa. Carmen Aiastui, irakasle hoiak entzunerazi du gargoizean eskolako emakumeen abesbatzaren laguntzarekin. Unzuetaren doaintzari esker, datorren ikasturtean organo klaseak eskainiko ditu Gasteizko Luis Aramburu musika eskolak. Maite Alustiza.
1: Organoa pertsona baten parekoa dela dio Floren Unzuetak, ezagutu egin behar da, zaintzen eta errespetatzen jakin, horregatik gomendatzen die kanpotik datozen organo jotzaileei pare bat egun lehenago etortzea organoa ezagutzera.
2: Behin etorri zitzaidan, Madriltik gizon bat, ez don berandu, eta esan zidan, jo, organo honek ez nau segitzen, eta karo etorri ezagutu egin behar duzu, eta bai, eta berandu etorri zara, eta bueno, beste egun batetan jarraituko dizu hobeto.
1: Orain doaintzan eman duen organoa, enkarguz eskatu zioten Unzuetak eta emazteak Valentziako organogile bati 1985ean ikasteko organoa dela dio aramaioarrak.
2: Nere emaztearena eta nerea helburu hori izan da, beste orain beste batzuk ikas dezatela, eta gero nota hauek erabil dezatela beste jenteari, bereiek ere goza dezaten.
1: Momentu aztezinak eman dizkiote organoek Unzuetari, gogoratu du adibidez Ekuadorren misiolari zela nola jartzen zituen dantzan kumbia jozezan eskatzen zioten aurrak. Adinean aurrera joan arren organoarekin gozatzen jarraitzen duela dio Unzuetak. Bere kokaleku berrian Luis Aramburu musika eskolan ere dantzan jarri du azken urteetan etxeko izan duen organoa.
0: Bai, historia polita, eh? Floren Unzu eta organo jotzaileak doaintzan eman dio bere organoa Gasteizko Luis Aramburu musika eskolari. Dantza garaikide ikuskizun berria, estenatu berri du Led Silhouette konpainiak, Nafarroko taldearen lan berria zitze ingo dugu, datorren ostiralean Gaiarren aurkeztuko dutelako ultimatun ikuskizuna. Eta horretarako gurekin dugu Martxel Rodríguez, Led Silhouetteko zuzendarikidea. Martxel, kaixo, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Zer moz, Martxel?
3: Ongi, zuek ere bai.
0: Bai, Valentzian jendeak gustora ikusi zuen lana, eta txalo zaparra da, jaso zenuten, ez da?
3: Egia erran bai, ala da. Valentzian estrenatu genuen apirilaren 15ean.
0: Bai.
3: Egia da hori minio hiru egun lehenago, Lesakan egin genula aurre estreinaldi bat. Estreinaldia ere deitzen altzaion alasai ederrin, 12ean. Eta orduztikan bertze hiru edo lau emanaldi egin ditugu, orain Gaiarrera llegatu minolen.
0: Aha.
3: Eta egia erran agitz konten jendearen reakzioarekin oroar.
0: Eta ze sentitzen du, bueno, persona batek denbora eta indarrak jarri dituenean horrelako ikuskizun baten prestaketan, bukatzen denean emanaldi eta jendeak txalo gustora egiten duenean, ze sentitzen du sortzaileak? Lasaitasuna, ez da?
3: Bai, egia da batzutan nekeak ere irauzten diola pozari, bino bueno, nik uste dut hor erdibideko sentimendu bat dela, egia da olako proiektu bat aintzinera eramin alizateko esfortzua agitza handia dela. Bino, gero txalo hoiek eta jasotako erreakzioak eta feedbackak oroar kompensatzen duela errangenezake. Gero ere jarri barko zitzaion horreri azpi titulua, ez? Batzutan ematen du pasioengatik dena egiten aldugula eta bueno, hori ere ez da.
0: Bueno, ostiralekoa, Gaiarrekoa, zuentzat zer da, azterketa moduko bat, hain hurbileko publikoa izan da, Nafarroa bertako publikoa izan da edo?
3: Guretzat, azteko da egun agitz berezia. Gaiarren ematea beti izaten da berezia. Hirugarren aldiz izanen dugu aukera gure lan bat erakusteko antzoki ikoniko honetan edo.
0: Bai.
3: Eta bai, beti izaten da egun kuriosoa. Bueno, ja, toki bat ezaguna duzunean, badakizunean kamerinoan olakoa den, ze usai dagon, ze lantaldea zein den, batean sentitzen zara pixkot itxin bezala, eta ematen du ere aukera memorian sartzeko eta oroitzeko aurreko emanaldiak nola joan ziren, ze jende etorri zen, ze jende ezin izan zen etorri mino oraingoan posible dun eta etorriko den, tordun, izaten da hor emozio handiko momentua.
0: Bueno, Led Siluetek esku artean dauka bere proiektu berria, Ultimatum izeneko ikuskizuna. Martxel, zer da Ultimatum? Abisu bat, atentzio dei bat, garrasi bat, zer da Ultimatum?
3: Zezaia beti hitzez
0: azaltzeak
3: esplikatzea, ez? Ez, binegia da horra ipatzen zenitun hitz klabeak nik uste. Saiatu gara, istripu baten aintzinean dagoen talde bat, paralisia eta urgentziaren artean kokatuko dena, pues ikustea hor zer pasatzen alden, ez? Eta urgentzia horrek eta paralisi horrek gorputzean ze eragiten alduen, eta koreografikoki ze ari tiratzeko aukera ematen zizkigun. Ulertzen dugu ere, istripu hori, hasierako istripu hori da gauza agitz konkretu bat, eta agitz teatrala dena, eta testu inguru konkretu bat jartzen duna, dela orain bat, tximista batek jo diona, eta basoaren erdian aurkitzen dena erdi bizirik, eta talde horrek erabakiko du zer egin egoera horren aintzinean. Eta da pixko bat simbolizatuz, pues ez zote garen bizigu ere istripua undiago batean, ez? Mm-hmm. Duela egun batzuk EITB kulturako lagunek egin ziguten reportai bat, eta bai, beraiek labur bildu dute istripua undiago baten barreneko istripu bat. Bezala jarri diote titulua artefakto kapsula, bideokapsula horreri, eta egiarran gustatu zitzaigun haunitz titulu hori, zegia hortik doa dena.
0: Bueno, mezuak erekin arrituliteke jendea, eta arrituliteke erabiltzen duzen azpigiturarekin, ze beste plataforma birakari baten gainean, areko zarete dan?
3: bai. bai, produkzio aldetik nahiko, ez dakit hitza egokia, minu, bueno, nahiko ambiziosoa izan da lan hau, bai. Ez dakit, teknika gustatzen zaigu, gustatzen zaigu aparato eszenikoa erabiltzea, eta badituen aukera guztiei probetxua ateratzea posible denean. Eta zentzu horretan eszenografia bada zerbait guretzat badena abia puntua handienetako bat. Evidentemente hor daude ideiak, hor daude sorkuntza koreografikoa, hor dago arte zuzendaritza bai, deitzen alko geniona. Negia da eszenografiak jartzen digula egoera, ez? Hasierako egoera hori planteatzen digula. Ta hortik aintzinera azten gara ari hoietik tiraka, bueno, pues iruditegi hori garatzeko eta erran genezake storyboard gisako sekuentziazio hori garatzeko beti ere gorputzaren bitartez. Eta elementu horietako bat, pues bada lurrean dagoen plataforma bat.
0: Mirakari hori ez da?
3: Hori da.
0: Bueno, Iruñeko Gaiarren, ostiralean Ultimatum, eta gero, hemen dauzkagu apunta guta beste fetxa batzuk, maiatzaren 11an, Berriozarren kulturretxean, maiatzaren 21an Azkuna Zentroan Bilbon, ekainaren 11an Felix Petiten, Gasteizen, ez da?
3: Bai, hori da.
0: Bai, beraz, batera eta bestera mugitzeko prest, bai, Martxel?
3: Bai, egierran, kriston suertea dugu, estrenatzen den urtea, dantzagara ikidan behintzat, oikoena da estrenatu eta emanaldirik ez izatea, seguraski urrengo temporada arte. Eta gurean, kasu honetan, pues, Nafar Gobernuaren DNA programaren baitan dagoelako lan hau, eta bertzeak bertze, badugu suerte hori, bueno, emanaldia badaudela estreinatzen den urtean bertan. Horregatik ere adibidez, orain sensazioa dugu jada jiran gaudela, ez? Gaiarrekoa bada lehenbizikoetako bat, minu lantaldea nabaritzen dugu ja bolotan gaudela. Eta hori da kriston pozaz, azkenean arte eszenikoetako lanek eta batez ere dantzako ikuskizune behar dutena da hori ondotu eta eldutu eta zartu, ez? Horrek erran nahi baitu bizia izan dutela.
0: Bai. Ba, Martxel Rodríguez, Led Siluet, antza konpainiako kidea, eskarrik asko, gure gana etortzatik, sorteon!
3: Mila esker zuei.
0: Ostiraleko manaldirako, etorriko diren gainontzeko manaldietarako, eta gaurko izan da, aurrera pentso bat, ze aurki izango zaraia lasaiago eta patxada gehiago zizketan, arratxean saioan Arantxa Iturberekin. Martxel, eskarrik asko!
3: Vale, zuei, min esker.
0: Segiondo. Bueno, bukatoretik, Mas Proren bigarren edizioa Bilbon egingo dute datorren astean, maiatzaren 13-14an, Euskal Herriko Musika Industria Profesionalaren topagunea da Mas Pro, musika bulegoak antolatuta. Eztabaidarako elkargune izan nahi du, baina musika, zuzeneko musika bizitzeko aukera ere emango digu Mas Prok. Olatz, Arriola Bengoa.
4: Sektoreak eskatu eta musika bulegoak eman, Euskal Musika Industriaren profesionalentzako topaketa beharrezkoa da. Iñaki Egitegi, Mastproren arduraduna.
5: profesionalizazio horretan aukerak sortzea da Mazproren helburua eta nolabait sektorea alduntzea, ez? Eta azkenik topagunea, ez? Eta bueno, topagunea diogunean, ba, elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea eta nolabait ere ikasketarako gune bat, ez?
4: EHUko Bizkaia aretoa politika publiko ez adimen artifizialaz edo audientziak erakartzeko estrategia zaritzeko esparru bihurtuko da. BBK aretoak publikoari zabalik egongo diren talk showak hartuko ditu, Gaztea eta Radio Euskadi gidatuko dituztenak eta sektoreari begirada zabalagoa eskaini nahi diotenak.
5: Zeiatu gara lapizka bat begirada ezberdin bat ematen eta nolabait parte hartuko duten sortzaile musikarietaz aparte, haiekin batera manaierrak, bukin agenteak edo zigiluetako pertsonak ere egon gila. Nolabait sortzaile baten inguruan dauden beste profesionalen edapena ere egiteko ez.
4: Musika zuzenean ere izango da bertan, baita Bilborrok aretoan ere bertan egingo baitira showcaseak, Idoia Surmendia, Ezea Rosa edo Kabaioz Jonkisek parte hartuko dute merkatuan aukera berriak bilatzeko erakustaldi labur horietan. Aurten gainera, Euskal Herritik kanpoko 19 programatzaile ere izango dira bertan.
0: Aurrera begirako proposamen bat ere bai, Badia Burizi, musikari tunisiarrak Kutxa Kluba aretoan abestuko du maiatzaren 21ean. Nafida programa barruan ariko da, Tabakalerak Magrebeko kultura garaikideari ireki dion leioan eta itzaldiare emango du bertan Fermin Muguruzak. Igone, kontigo zo.
6: Fermin Muguruza izango da Nafida egitasmoari musika jartzearen arduraduna. Next Music Station dokumental sortako hainbat atal proiektatuko dira datozen egunetan Tabakaleran. Maroko, Tunisia, Egipto eta Libanori dagozkien atalak eta aipatu dugun bezala Tunisiako Badia Bourizi abeslariak hitzaldia eta kontzertua emango ditu. Proiektzioak ez ezik zuzeneko musika eta hitzaldiak ere iragarri dituzte maiatzeko egitarauan. Clara Montero, Tabakalerako kultura zuzendaria.
7: Orduan bi parte daude, alde batetik Zinepse Diraren erakusketa dago eta Nafi proiektua ireki dugu. Proiektu horrek beste erakusketa aretua hartzen du, baina erakusketa bat izan ordez topaleku bat da. Proiektzioak daude, lantegiak daude, dokumentazioa dago, liburuak daude irakurtzeko eta gaia da nortasun kulturala Magreb eta gure harremana Magrebekiko.
6: Bihar arratsaldean esaterako mai inguruan eseriko dira Soraya Aibar, kazetaria eta Marokon jaiotako bi emakumezko sortzaile gazte, Zinepkouten argazkilaria eta Zaina Pasiki komikigile feminista. Hiruen artean galdera honi erantzun asmo diote, gazteria, migrazioa eta subiranotasun narratiboa nork kontatzen du Maroko gaur egun eta kontakizunez ari garela aipatzekoa da alaber maiatzaren 13an Tania Safura kolonialismoa eta Afrika beltzaren memoria izpide izango dituela Radio Afrika plataformaren sortzaileak kolonialismoaren historian beltzen artxiboa falta dela deritzo eta artxibo hori lagungarri izan litekela ikusezin izan diren gizon eta emakumeei gizatasuna emateko.
0: Eta hoxe maiatzaren 21ean Tabakaleran izango den Badia Bourizi musikari tunisiarra. Kitxoka ele! Josien Etxeberria berela. Arratsaldean pasago.
8: Obe horrela, Manu.
9: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
10: Arratsaldeon, gaueko 9ak arte egongo da zabalik gaur Carlos Garaiko etxea lehendakariaren hilkapera Iruñeko ermita gainako San Alberto beilategian bihar goizean ajurienera eraman aurretik eta azken minutuetan jasotako erreakzioen artean foru gobernuko bi lehendakarirenak. Gaur egungoak Maria Txibitek ez du beilategira joaterik izan agenda arazoak tarteko baina beste ekitaldi batean azpimarratu du Garaiko etxeak elkarbizitzari egin zion ekarpena.
11: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo. Y bueno, yo creo también que un ejemplo.
10: Eta Euskadi Irratian goizak gaur hitz egin duena Uxue Barkos Geroa Baiko senatari eta lehendakaria Madrildik Iruñera etorri da gaur Garaiko etxeari azken agurra emateko. Nafarroako belaunaldi abertzale eta euskaltzale batengan izan zuen eragina azpimarratu du Barkosek.
12: Garaiko etxea izan da nire belaunaldian eta are gehiago Nafarroan izan garen abertzale demokratikon erreferente argia. Referentergia dudarik gabe, politikan sartu nintzen proiektu politiko bat argi eta garbi Nafarroan eratu zelako, Nafarroa bai, berak zentzu horretan erantzunkizun politiko argia izan zuela.
10: Lanarloko albisteak ere bai, Metro Bilbaoko enpresa batzordeak elkarretaratzea egin du enpresaren bulego nagusiaren aurrean salatzeko beste bi langilek erasoak jasan zituztela maiatzaren bateko goizaldean eta eskatzeko enpresari esku hartu dezala zaintza areagotuz eta prebentzio neurri gisa autodefentsa espraiak banatuz langileen artean. Bilboko metroan ez ezik Renferen zerbitzuetan ere salatu dituzte langileen aurkako erasoak. Eta lanarloa ekin jarraituta, orain orduete aurreratu bezala, Jaurlaritzako lan saiak ontzat jo ditu, Tuborre Unioseko zenbait langilek bildu dituzten sinadurak, maiatzaren zazpian asanblada deitu eta langileen artean erreferenduma egiteko, ea greban mugagabearekin jarraitu nahi duten ala ez. Jaurlaritzako lan saieko iturriek adirazi dute, ala dela langileen laurdenak babestu duela asanblada eskari hori sinadura horien bitartez, zuzendaritzak berak ere ontzat ematen duela ekimena, baina gainerako langile hien mehatxuen beldur direlako ez dituztela publiko egin sinadurok enpresa batzordeak ala eskatu bazien ere. Hori jakinda Tubos Reunidos borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu eta biharamunean eta enpresa batzordeak zuzendaritza egin eta gero enpresaren egoeraren erantzule gaur. Agerian geratu delakoan ez zirela konponbidea ez lan erregulazio espedientea ez da Murrioko altzairutegiaren itxiera ere. Enpresa bideragarri egin alizateko informazio guz guztia eskatuko diote bihar langileen ordezkariek zuzendaritzari Oier Bidaurratzaga Laben ordezkaria.
8: Orain arte dena inposaketa izan da. Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izateak. Argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest. Baina benetan negoziatu. Zaintaiari gabe negoziatu. Presiori gabe negoziatu.
10: Nazioartean Israelgo justiziak sei egunez luzatu du armadak Mediterraneoko uretan atxiki eta Israelera eramandako Global Sumut flotillako bikiden atxiloaldia. Saif Abukesek, Espainiar Palestinarraren eta Tiago Abila Brasildarraren defensa zarduratzen den elkarteak jakinarazi du elegitea aurkeztuko dutela berehala erabakiaren aurka. Adala elkarteak salatu du Israelgo estatuaren jardunbide ilegala berrestera datorrela epaitegiaren erabaki eta faltsua dela fiskaltzak ekintzaileei leporatutako delitua, Hamasi laguntza ematea alegia. Badabilbo hain zuzen ere gaur deklaratu dute epaitegian Euskal Herriko Global Sumut mugimenduko irukidek kafe enpresaren aurka abenduan antolatu zuten protestaren arira. Ukatu egin dute indarkeriaz jardun zutenik, indarkeria bakarra ertzaintzak baliatu zuena izan zela, hala adierazi dute haiek. Errepidetan arreta eskatu sondikan Bizkaia 30ean bi autok istripua izan dute Donostiarako noranzkoan eta autoilarak ari dira osatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez eta aipatzekoa eguerdian Iruñan izan den istripu bat. Patinetean zioan 38 urteko gizon bat erietxeratu dute garezur eta entzefalo traumatismoarekin bizikleta baten aurka talka egin ostean Juan Labrit kalean zezen plazara jaisten diren eskaileren parean. Esan bezala patinetearen gidaria, buruan zauria eta kolpea jasota eraman dute, bere pronostikoa isilpekoa da. Eguraldiari dagokionez, ez egonkor eta fresko jarraitzen du, eta arratsalde honetan goizean baino euri gehiago espero da. Gainera, temperatura maksimoak 14 eta 16 gradu artean errenditu dira. Besterik ez orain goz irurak eta bost dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian, eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: Lehenengo liburu ekarri otena, berri berri fresko fresko hue, esne berriketan. Eta nahi dotin eskaeratxo bat olaia. Uxu eta amorantei mesedes grabatzeko kontakizun honik zen iguro gabero bat entzun.
1: Eta izenak salatzen duen bezala, zubilana egiten du bai pasak.
2: Egia esan asko gustatzen zaite oso gora irakurtzea. Jendaurreko ba emanaldi hauekin ari gara eta orain ia egunero daukagu emanaldiren bat eta gero igual ba grabatuko nituzke gustora.
1: Bai, pasa. Hitza eta desioak betetzen dituen irratzaioa.
0: Betetzen zuen oso politxe izan zen.
3: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzata. 4.000 euroko dirusaria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
4: EITBren eskutik.
5: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
6: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
5: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
1: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontari.

Kaixo lagun, arratsaldeon, aste artea, hemen gara maiatzaren bostgarrenean. Bostgarren hilabeteak, gaur bostgarren eguna, eta horrelako zenbakiekin, eta horrelako koinzidentziekin, eta bat egiten duen horietako baldin bazara, begira gaur egun markatua daukazu. Eta kantu kontari saioan, ere bai, kantu kontari orain hasi, eta arratsaldeko laurak bitartean, Euskadi Irratiaren sintonia honetan. Eneko Gomez arlo teknikoan, berarekin batera Mikel Olazabal ere bai, Mikel Olazabal eta Eneko Gomez arlo teknikoan, gu geu kantuak aurkeztu eta entzuteko prest, albaldin bada disfrutatzeko prest gainera, eta horrekin batera zuri ere disfruta arazten baldin badizugu, jo, ze ondo, bueno, zuk ere laguntzen diguzu, zuri iritzi, proposamen, ideia eta bestelakoekin. Eta horrein beste batzu baldin badituzu, oiek, ona, elarazi nahi baldin badituzu, ona hemen gure WhatsApparen zenbakia 688-666-000, hori da, Euskadi Irratiaren WhatsApp zenbakia 688-666-000. Musikeroak, kantu kontari, Euskadi Irratia.

Wow, ze ondo, ezta? Hirurak eta maika abiatu gara, martxan gara orduan, eta bide taldea onako, bide taldea, bide izeneko euskal banda gazte baten, lehen emaitza diskografikoa eskuartean duguna. Bidean gaude, hori da diskoaren izena, bidean gaude, alguna. Joan den urteko abenduko kantu bilduma da, abenduan erakutsi zuten, eta honelako doinuekin taldeak berak, pop eta rock nask eta horretan, egindako 10 kantu jaso dituen diskoa alegia. Soinu gitarra ura du talde honek, bai gitarra soinuak nabarmenak dira, bai akustiko eta baita elektriko ere, baina nera berean oso melodiko eta garbi. Eta gero Markel Gomezen boza daukago, boz benetan personala, horrek dotore jantzen edo jazten dituelako abestiak. Laukotea da bide, laukotea, bi mutil eta bi neska, 2025etik musika egiten, Sarrigurenen, Nafarroan, eta Josu Erbitik grabatu die lehendabiziko kantu bildumau. Bide taldea, diskoaren izena, bidea gaude.

Markel Gomezen boz eta gitarra, Edurne Errearen baju eta koruak, Maria Antunezen gitarra eta koruak eta Aritz Legarriaren bateria. Hau da lan lehenbiziko lanean laukote hau bide taldea. Bide edo barrutik irteten den estanda. Bide edo barrutik irteten den estanda. Lehen diskoa bidean gaude, amarra besti, soinu honetan datozkegun amar kantu. Plataforma denetan topatuko dituzu denak, bai Badoken, bai Spotify, bai Apple Music eta gainontzeko guztietan ere bai. Euskal Herritik, Nafarroatik ikasunetan, soinu berri bat hartuta datorkigun lauko gazte bat orduan. Bide taldea, barrutik irteten den estanda alegia. Hirurak eta hamabost, urrengo honetan musika eta hitzak.

0: moduan bizi.
1: Aurkezpenan esan dugun bezala, begira nolako soinu eta begira nolako hitzak. Desgaraian, hori da talde honen izena, Desgaraian, egitasmo zabala eta irekia ere bai, eh? Partaide ezberdinak ezagutu ditugulako, hori bai, beti Jon Gurrutxagaren gidaritzapean. Eta beti musikari adina garrantzi hitzari emanaz. Ze kontatzen den horri alegia, horri azpimarra jarriaz. Konpromezuari ere bai. Soinua, bueno, ba, pop eta rock elektriko eta akustiko nahasketa. Atzo bertan aurkeztu genuen portuak eta ingurak izaneko kantu berri hau, Desgaraian taldearen disko berriko lehena da, izan liteken guztia, hori da gainera diskoaren izena, izan liteken guztia. Aste honetan, ostiralean bertan argitaratuko duten 8 kantuko albuma, izan liteken guztia. Beraz, atzo portuak eta ingurak, ostiralean izan liteken guztia, diskoa, eta gero kontzertuak ere bai, kontzertuak maiatzaren 15ean lehendabizikoa Zarautzen Olaia Inziarte lagun dutela gainera. Maiatzaren 15ean Zarautzen, maiatzaren 21ean Gasteizen eta maiatzaren 22ean Azpeitian. Desgaraian taldea Euskadi Irratian kantu kontari. Oh, eta ze ona urrengo bere. The Black Keys bikotea. Where there is smoke, there is fire bestia. Atzo ere jarri genuen, saioaren azken zatian tokatu zen, etzen ondo sartu, kasik erdia kanpoan geratu zen, baina tira gaur bai, Dan Auerbach eta Patrick Carney, The Black Keys bikotia. Joan den ostiralean albuna ere bai, Pitches izenekoa.

Black Keys taldekoak giltza, beltza, eta bai beltzetik asko dago hauen musika, naiz eta biak zuriak diren, eh? Hemen elkarrekin Dan Auerbach eta Patrick Carney Ohio-tik Akron bertati atorkigun bikotea The Black Keys. Eta azken aldi honetan, benetan emankor dabilkigun bikotea ere bai. 2024an, orduan Ohio Players izeneko omenaldi disko egin zuten. Etzien ondo funtzionatu, batez ere birak, diskoa mundiala da, eh? Gero, arantza hori atera zuten 2025an No Rain, No Flowers diskorekin eta honi egin zitzaion birarekin. Eta gero, joan den ostiralean bertan Pitches izeneko lan berri hau. Eta diskortan onelakoa bestiak ere bai, Where there is smoke, there is fire. Bai, dudari gabe, kea den lekuan bada zuriketa. Diskontan denak bersioak dira. Beste artista batzuen kantuen, klasikuen, moldaketako Wilco Johnson, Ike Turner, Levesten Carter, edo kasunetan Willie Griffinen abestia. Where there is smoke, there is fire. Hemen Black Keys taldekoak, beren Pitches disko berria hartu. Eta bikoteak eta bersioak aipatzen hasita, Belle eta Inigo Etxarri, Blue Moon of Kentucky.

Metaldetako lider Nando eta Iñigo Etxarri Blue Moon of Kentucky izaneko abesti honetan, eta Kentucky bertan grabatua, gainera Kentucky estatu Amerikareko Horse Cave iriko hotel bateko 215. Gelan, bai, horrela, lurpeko trenbidea izaneko diskonetako kantu denak horrela atozkigulako. Hirietan, hoteletan, hoteletako geletan grabatuak, eta horretarako biboz eta gitarra akustiko zahar bat erabilita gainera. Bersio gordinak dira denak, bersio gordinak eta gardenak ere bai, ederrak zer esanik ez. Patti Smith, Aretha Franklin, bueno, kasu honetan Elvis Presleyren klasiko bat, baina hauekin batera Sam Cooke, Billie Holiday, Pelas, Johnny Cash eta horrelakoak ere ageri dira. Lier taldeko Lide eta Inigo gaur egun bele egitasmo dantzagarri eta distiratsuan murgilduta, baina nonelako gutiziei ere ate bat zabaltzeko presta. Blue Moon of Kentucky, bele Inigo Etxarri Elkarrekin. Hor akustikoa, hemen ere bai akustikoa, hau berri berria, Beck jauna, Ride Lonesome.

Bestia ez da ederra, hori baino aratago iristen da kantu hau zen nolako gauza bai. Hirurak eta hogeita hamar, arratsaldeko hiru terdiak, Euskadi Irratia, kantu kontari musikeroak zuzenean ari gara, hemen gaude hiru lagun emozionatuta onelako abestiak entzutere eman, eta hoiek entzun eta disfrutatuz. Beck Hansen jauna, Kaliforniarra, lauro geita malautek gauza mundialak egiten ari den tipua, baina orain mundial bakarrik ez, mundial eta eder ere bai. Honen izena Wright Lonson, hauxe da Becken berri berria. Eta beste hau The Rolling Stones taldea. 1978an Sound Girls disko mundiala. Kantua Beast of Burden, zamalaria. Gaur, arratsaldeko seietan mutila guena bestia eta Leicester disko berria.

0: Temezortzian kasi-kasi Bee Gees taldekoak izango balira bezala. Oazen horako falseteak egiten dituen Mick Jagger jaunaka. Irurogei temezortzian Song Girls diskua, biribila da, eta bestia Beast of Burden, zamalaria. The Rolling Stones taldea Mick Jagger, Keith Richards eta Ron Wood horien gauza da azken urteuetan. Bai, boskote izan zenak asira-asiran, bueno, ba, gerora piezak galdu ditu, baina pieza horiek ordezkatuz aurrera egin izan dute. Gaur egun ordea, bete gabe uzten dituzte utxuneak, bete gabe utxune horiek. Eta gian horretxegatik, iruko laburrean, bo bueno, benetan emankor dabiltza aspaldi honetan. Lauro gehita mazazpirarte, mila beratzirun eta lauro gehita mazazpirarte, ibilbide nahiko jarraitua egin zutela esango dugu. Baina horrasi ziren disko eta disko artean utxune handiak egiten. Lauro gehita mazazpian, urrengoa 2005. 2005-tik 2006. 2006-tik 2023. Baina orain berriz ere erritmoa hartuta Wood, Richards eta Jagger. 2023an Hackney Diamonds album txukuna. Bueno, txukuna baino zerbait gehiago ziurrenik. Eta aurten uztailaren 10ean Foreign Tongues izeneko lan berria. Foreign Tongues aurten uztailaren 10ean. Lehen aurrerakina ezagutuko omen dugu gaur bertan. Gaur bertan ezagutuko dugu lehen aurrerakina arratsaldeko 6etan. Taldearen 25. albumaren lehen aurrerakina. The Rolling Stones 26an ere.
1: Kantu kontari. Euskadi Irratia. Musika entzuteko egunak dituen ordudenak dira onak. Baina 3-4 artekoa aparta da. Musikarik onena apartatu du zuretzat Joseina Etxeberriak. Zatoz Euskadi Irratira. Zatoz Kantu kontari.
2: Una noche, hace ya bastantes años, paseando por Madrid con Chabela Vargas, que había venido a cantar, ya mayor, ella me contó que vivía en el bulevar de los sueños rotos. Yo pensé que me estaba regalando un verso maravilloso y que ese verso merecía una canción, así que me puse a escribirla en mi cuadernillo que siempre llevo encima. Y lo más curioso de la historia es que antes de que nadie la escuchara, tuve el honor de cantársela a Chabela, los dos solos, mirándola a los ojos. Es esta que viene ahora.
0: Joaquín Sabina, por el bulevar de los sueños rotos, Chabela Vargasen esaldia, eta handik gero egindako kantu ere bai, eta berari begietara begira abestua, beste inori baino lehen gainera, orain kasunetan 12.000 lagunen aurrean. Joaquín Sabina bere klasikoetako batekin.
2: En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata

Da Madrilgo Movistar Arenan joan den urteko azaroaren 30ean bertan azken kontzertua Hola y Adiós bira izan zen azken hori eta ura izan zena orain diskoa ere bada joan den ostiraletik album bikoitza dugulako album bikoitza despedida horrentzat Joaquin Sabina Hola y Adiós zuzenean por el Boulevard de los Sueños Rotos kantua eta hemen Sabinak aurkeztu du abestia berarekin Txabela Barkasekin nola kantatu zion eta horrelakoekin nola egin zion abestia, baina abestia ez, berak kasu honetan hitzak landu zituen. Abesti honen musika Los Secretos taldeko Álvaro Urquijo jaunak egina delako. Hortik gero duen soinu ez dakite mexikar edota The Birds ukitu hori, ezta? Bueno, ba horixe, Joaquin Sabina despedidan abestiaren izena por el Boulevard de los Sueños Rotos. 19 minutu, arratsaldeko lauretarako. Peter Gabriel, 2026an Peter Gabriel, O.I. disko berriarekin. Aurrekoa I.O. izan zen. Orain datorrena O.I. Urrengo pausoa, edorrelako zerbait. Peter Gabriel.

Peter Gabriel jaunak, Peter Gabriel ingelesak ere urteak egin ditu musika kontuetatik nahiko alden dut esango dugu, baina 2023an I.O. izaneko disko ezberdin bat eman zuen argitera. Disko ezberdina zergaitik? Bueno, ba, kantu guztiak bi aldiz aurkezten dituelako, bi bertsio ezberdinetan abesti bakoitza. Bat, bertsio distiratsua, eta gero bestea bertsio iluna. Biak benetan entzuteko modukoak, eh? Benetan diugu. Bueno, ba, horrela egin zuen I.O. diskoa 2023an, eta orain 26an IOS baizik eta OI izaneko lan berriarekin dator. Oraindik data falta zaigu, baina ba omen dator. Ja hasi da diskortako singleak erakusten. Eta hau da horietako bat, Won't Stand Down. Eta honetan ere, aurrekoan erabili zuen, ba, historio berbera erabiliko du. Hau da, kantuak bi bersiotan aurkeztuz. Bat, distiratsua eta gero bestea iluna. Peter Gabriel, kantu kontari Euskadi irratia. Eta hori baldin bada berriena. Berriena ekarrita nola utzi ies egiten zaharrenari. Honela hasi zelako Peter Gabrielen bakarkako ibilbidea. 1967ko martxo bukaeran hau izan zen bere lehen singela. Hori bai, guk 1983an zuzen

Peter Gabriel eta 1977ko bere bakarbideko lehen abestia Salisbury Hill izaneko buah, zenolako kantutzarra. Hori bai, guk gerora egindako zuzeneko bertsio honetan ekarri du Web Place Live diskotek 1983ko lan bikoitz honetatik. Diskonek etxe guztietan egon beharko luke. Zenolako zuzenekoa den Peter Gabrielen lehen dabizikoa 1983ko Place Live. Bertan etorri zen unako bertsio Salisbury Hill orduan. Bueno, Peter Gabriel, garai batean 60ko hamarkadan zer eta Genesis taldean ezagutu genuen, 65ean talde hori utzi, 67ean bakarbideariekin eta horrela eusten dio bere bideari. Bueno, ez hori bakarrik gainera, Peter Gabrielek hemen zuzeneko honetan eta aurreko disko batean ere sartu zuen DIY izeneko abesti bat. DIY, D-I Latinoa I greziarra. Do it yourself, alegia. Hori ja, 1978ean erakutsi zuen, 1978ean egizu zeuk konzeptua izeneko kantua. Bueno, ba, kantu horrek gaurko egunez ikusi zuen argia. Eta gero, 1983ko honetan ere moldatu zuen. Gaur egun Peter Gabriel, beste musika batzuk egiten ari da, beste disko batzuk egiten ari da, 2023an I.O., 2026an O.I. berrienak.

Kostaldetik, lekeitioti datorkigun mutila tipuaren izena Iban Martin, Iban Bez idatzia, Iban Martin. Bueno, mutila aurritik ere ezagutzen dugu, esate baterako Raimundo el Canastero taldean ibilia delako, Skafandra taldean ere bai, edo Sedientos de Cumbia taldean. Orain bakarkako bideari ekin dio eta kantautore ukitu honetan, indi kantautore ukitu honetan gainera. Horrel egindu bere lehendabiziko EPEA, Zaurietan Lore izeneko kantu bilduma, lau abesti eta lau horietako bat hirugarrena hauxe da zure altzoan. Iban Martin, kantu kontari Euskadi Irratian. Eta Martin Jaunak gauza lasaitu digunez, intimitate mundial honetan Cornelius Japoniarra ere bai, Cornelius Japoniarra. Bueno, honen atzean Keigo Oyamada izeneko musikari bat ezkutatzen da, eta begira ze abesti aurkeztu duen orain, Yenemeni, Yenemeni, hori abestiaren izena, kantu ederra da, luzea ere bai, giroa sortzen duen abesti horietakoa. Honekin, esan bezala, Corneliusen berriena.

sei minutuko abesti luzea da, alako latu suabeak egiten dituen pieza horietako bat, eta Japoniatik datorkiguna Keigo Oyamada. Hori bere izen abizena, eta horrekin batera nola ez bere izen artistikoa Cornelius. Corneliusen lan berria da, 84tik ari da tipo hau musika egiten, ez dakit Isao Tomitaren ukitu bat ere hartzen diogu, baina berak beste eragin batzuk onartzen ditu, Becken eragina onartzen du, Beach Boys taldearena, Jesus and Mary Chain taldearena, eta horrelako zerrenda batena. Bueno ba, esan bezala, Cornelius musika berriarekin 2026an, You Men and Me, edo horrelako zer, You Are My Enemy, edo horrelako zerbait ere izan liteke, eh? Bueno, ba, geixo honetan, kantu honetan orduan, Corneliusen berriena, Euskadi Irratian, kantu kontari. Eta gaurko despedida, beste talde, beste egitasmo honen, despedidarekin bat eginda. Deba Goienatik, Arrasate eta inguruetatik, Etxepe, Etxeperen despedida diskua, eta diskortan abia puntua, Nire Printzesa.

0: Arratsalde con Laura Dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon, Euskal Herriko eta Nafarroako ikastolen elkarteek aitortza gutuna argitaratu dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren omenez. Politikagintzan ez ezik euskalgintzan eta zehazki ikastolen mugimenduan egin zuen ekarpen handia goraipatzeko. Garaikoetxea ameslaria izan zela dio testuak, ikusi zuela euskararen berreskurapena nahita ez hezkuntzatik pasatzen zela eta ulertu zuela prozesu hori kolektiboa baino ezin zela izan. Azpimarratu dute ikastolen elkartetik Garaikoetxearen figura oroitzen dutenean ez dutela nostalgiatik egiten baizik eta aitortzatik eta arduratik, bere ondarea ez dela historia amaitua, irekitako bidea baizik, bultzatzen lagundu zituen ikastolek hor jarraitzen dutela, ahots berri ez beterik, eraso berrien aurrean izateko eskubidea tinko aldarrikatzen eta ametxez beterik idatzian azaldu dutenez. Garaikoetxearen hilkapera gaueko 9 arte egongo da zabalik gaur Iruñeko ermita gainako San Alberto beilategian eta arratsaldeko 5 pasata espero da Imanol Pradales lehendakaria bertaratzea. Bihar ajurienera leku aldatuko dute hilkapera, 10:00 goizeko 10:00 aurrera izango da bisitatzeko tartea, aurrez goizeko 9:30 Pradales bera izango da hilkutxa eta Garaikoetxearen senideak hartuko dituena. Euskadiko orkestaren sorreran ere esku hartu zuen lehendakariak, gaur kontzertua dute hain zuzen ere Non eta Iruñeko Baluarten eta beste instituzio batzuekin batera, minutuko isilunea egingo dute Carlos Garaikoetxearen omenez. Bada Iruñan bertan eta euskalgintzari lotuta, arratsaldeko 6:00 agerraldi jendetsua iragarri dute Gaztelu plazan, ekainaren 13:00 egingo den Euskaltzaleon martxa aurkezteko. Zutaben abia puntuak eta ibilbidea aurkeztuko dituzte zehazki. Euskaraz bizitzeko behar den dena eskatzeko, Euskaltzaleon martxa hori antolatu du Euskalgintzaren kontseiluak, esan bezala ekainaren 13:00, 3 zutabek Iruñeko kaleak zeharkatuko dituzte Gazteluko plazan bat egiteko, eta ofizialtasun osoa, jauzia hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasuna, horiek izango dira euren aldarriak, esan bezala xehetasun gehiago emango dituzte gaur arratsaldeko 6:00 aurrera. Euskalgintzari lotuta azken albiste bat ere bai, Steilasek, Labek eta Elak 6.500 sinadura bildu dituzte 10 egunetan Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailari eskatzeko eutsi diezaiola Irale irakasleentzat euskarazko murgiltze ikastaroen programari. Bilbon Jaurlaritzaren egoitzan utzi dituzte sinadurak eta salatu dute hezkuntza sailak aldebakarrez hartu duela ikastaroak bertan bera uzteko erabakia. Maiatzaren 14:00 mobilizazioak egingo dituzte ikastetxe guztietan. Aizea Arbideaza, Steilas, Peio Ruiz de Agirre, Lab eta Miren Zubizarreta, Ela.
2: Irakasleok argi dugu beharrezkoa dela horrelako formakuntza bat, murgiltze ikastaro hauek, Eusko Jaurlaritzak edo hezkuntza sailak bertan bera utzi nahi dituena, gainera inolako adostasunik bilatu gabe sindikatuokin.
3: Baliabideak mantendu eta indartu behar direla, irakasleok behar ditugulako euskaran eta euskal kulturan ardaztutako formakuntzak.
4: Maiatzaren 14:00 mobilizazioak deituko ditugu ikastetxeetan, eta deia ere luzatu nahi diegu, kasu honetan hezkuntzako langileei, maiatzaren 9:00 euskaraz lan eta bizitzeko eskubidearen alde deitu dugun manifestazioan parte hartuz.
1: Nazioartean Munduko Osasun Erakundeak lasaitasun mezua zabaldu du Herbeeretako gurutzeontzi batean 3 heriotza eragin dituen antivirus agerraldia dela eta gaur gaurko zil diren 3 bidaiari horiez gain beste 4 kutsatu daudela jakinarazi du erakundeak, horietako bat oso larri. Kasu batzuetan pertsonen arteko transmisioa egon dela uste du Osasunaren Mundu Erakundeak eta Espainiako gobernuarekin elkarlanean ari dira ontzia Kanariar uhartetara bidean baitoa. Urrengo ordu otan, arratsaldean zehar epidemiologo talde bat gurutzontzira sartuko da, 147 bidaiarien osasun egoera zehatza ezagutzeko eta sintomak dituzten gaixo guztiak identifikatzeko, baita kutsatze arrisku altua edo baxuak dutenak zehazteko ere. Hori guztia, azterketa horiek guztiak, Espainiako gobernuarekin elkarlanean egingo ditu osasunaren mundu erakundeak. Gurera itzulita errepideetako gora beretan, Azpeitian adi Gipuzkoa 6-3 batean, Lasao parean, Azkoitiko noranzkoan bi autok istripua izan dute, bi pertsona zaurituta eraman dituzte Zumarragako erietxera eta autoilarak osatu dira, segurtasun sailean jakinerazi digutenez. Seguraldiari dagokionez, ez egonkor eta fresko jarraitzen du, eta arratsalde honetan goizean baino euri gehiagorekin zaparrada orokor eta mardulagoak espero dira, trumoi ekaitzak baztertu gabe. Temperatura maksimoak 14 eta 16 gradu artean errenditu dira. Besterik ez oraingoz laurak eta 5 dira, albiste gehiago ordu bete barru hemen Euskadi Irratian eta noiz nahi orain albiste zerbitzuaren bitartez.

0: pasa, Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, kirol kontuek askotan baldintzatzen dute bai pasa. Kirol itzordu handi askok gure ordutegiarekin bat egiten dutelako. Baina berez, kirola, futbola, saskibaloia edo dena delakoa, kirola mankizun batek gurean lekua izatea, bueno, ez da oso ohikoa izaten. Eta gaurkoa, maiatzaren bosteko bai pasa, salbuespen egun horietako bata.

0: hartuko duzu bezala musika hau ez dut nik aukeratu. Patxirigoien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon egun historikoa oleia.
0: Bueno, kontua da bai pasan futbolari buruz hitz egin behar dugula esan dugu. Baina bueno, ez era bat. Ze futbolaren eta koincidentziaren arteko muga lausoa izango dugu gaur izpide, izan ere erretiro hartu berri du Aaron Ramsey, jokalari kalestarrak, eta bere ibilbidea ez da bakarrik zelai gaineko errendimenduagatik gogoratuko.
1: Ez da horregatik gogoratuko, urte luzez zabaldu den kontakizun batek itzala egin dio bere figurari Ramsiren madarikazioa. Horri buruz hitz egingo dugu, sare sozialetan eta edabide batzuetan zabaldu den teoriaren arabera jokalariak gola sartzen zuen bakoitzean lurrak dardar egiten zuen. Amabost urte atzera eginen dugu, 2011ko maiatzaren lehena, Aaron Ramsey garaipena eman zion Arsenali Manchester Uniteden aurka, egun berean iragarri zuen Barack Obama presidenteak Estatu Batuek Bin Laden hil zutela.
2: Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama Bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
1: Amabiko txaila Ramsiren gola Sunderlanden aurka egun berean zendu zen Whitney Houston handia.
3: Singer Whitney Houston, one of the greatest voices of our generation, seeing it has gotten confirmation from a representative, has died.
1: Eta 2016ko urtarriaren 10ra Aaron Ramsey baloia sareetara berriz ere Sunderlanden aurka egun hartan David Bowick azken atxa eman zuen.
4: Some breaking news in to us just now this morning. It's been confirmed that David Bowie, singer and musician, has died at the age of 69.
0: Aaron Ramsey-ren inguruan gehiago jakiteko gonbidatu dugu bai pasara Jon Fernandez Moore, gure Radio Euskadiko lankidea. Jon, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Bena, zuruk? Zertxoit badakizu Premier Leaguearen inguruan? Zer konta dezakezu Aaron Ramsey-ren madarikazioaren inguruan?
5: Bueno, ba, behar bada broma bat bezala asizan, esango nuke, baino gero egia da bere ibilbide profesionala ba guztiz markatu duela. Esan duzuen moduan, pues, berak gola sartzen zuen bakoitzean pues, urrengo egunean edo egun berean pertsona famaturen batek baten heriotza genun, eta bueno, pues 2013, 2015 urte horietan behar bada hartu zuen indar handiena madarikazio honek ta teoria honek, eta bueno, egia da kointzidentzia batzuk gertatu zirela, osea hori egia da, holan izan zen. Berari galdetu zioten 2015ean, osea oraindik ez zen behar bada, bueno, bai, ja 2015ean ja asko hitz egiten genuen honi buruz. Eta esan zuen, bueno, pues barregarria baino zentzu txarrean esan zuen irutzen zitzaiola. Osea, barregarria baino zentzu txar baten. Eta gero ja lasaiago edo hartu du nik
1: uste. Noski, pisu guztia bere gain eroriko zen, horrelako madarikazio bat jarri zioten, entzun dugu sarreran, Osama Bin Laden, Whitney Houston, David Bowie, baina zerrenda luzeagoa da, Steve Jobs, Muammar Gaddafi, Chabela Vargas, Nancy Reagan, hogeitik gora izeneko zerrenda jon.
5: Bai, eta egia da, Arsenalen jokatu duen arren, Inglaterrako talde handienetariko batean jokatu, pues egia da ospe gehiago lortu duela behar bada, honekin, futbolari gisa baino. Kasualitatea hor dago, ez da edonor hiltzen zian pertsonak, ez diala edonor hori aipatu dituzia izenak. Baina egia da ere bai, a ber, ez zela beti izan. Osea, Inglaterrako hau bilatu egin dut, Inglaterrako dailistare unkarian topatuet, haiek zenbatu dituzte, egin dituen 80 goletatik 29ik izan dutela geroago famaturen baten
1: heriotzaren bat.
5: Bai, orduan, claro, inoriltzen ezenean, pues inork ez duen artikulu bat egiten hori esan ez.
1: Aaron Ramsey-ren gola, inori ez zain importa.
5: Claro, orduan, claro, asko salaparta handiagoa pues sortzen zuen, pues bai gertatzen zenean.
0: Jon, alare, esan duzu ez, berak elkarrezkera batean, basan zuen, barregarria zentzu txarrean, ze horrere, berak ere nola kudeatuko zuen hori, ze non dago muga, ze arriskutsua da, horrelako errelatoak sortzea.
5: Claro, oso arriskutsua da, ze, osea, bago jendea, pues hau, serio hartuko zuela, eta pentsatuko zuna hau ala zela ta ja igual kezkatuta edo gozala pues Ramsey gola sartzen zuenean, osea baino behar bada egongo dia pertsonak hau bueno, serio egi hartu dela, osea nik uste broma gisa hartzen badeu pues arriskua behar bada ez dela arrisku hori hainbesterako izango, baino egia da serio hartzen badezu eta benetan pentsatzen badezu eragin zuzen bat dagola horren atzean, ba arrisku bat izan daiteke hor.
0: Bueno, ikuspegi filosofiko tik ere begiratu nahi diogu gai honi. Inazio Narbaiza filosofoa da eta Txinparta Euskal Herriko filosofia zalen elkarteko kidea baita ere. Inazio, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
0: Zergatik saiatzen gara horrelako kasualitatei zentzu bat aurkitzen?
6: Bueno, kontua da gizakiok zorionez eta zoritxarrez oso irudimentsua gara, ez? Orduan, irudimen horiek ikaragarrizko produktu onak eta txarrak ematen ditu, ez? Ba, artean, denetan, literaturan oso gauza politak. Baina bestetik, superstiziotan eta horra arrisku gehiago izan daiteke. Zan nahi dut, kasu honetan ematen du, bueno, asuntoaz dit joala inora, doztauka, ez? Dirudien ez, berari zera efekto egirik ez dio ginik, ez dio zeirak horri dut, eta berak, bueno, igual, pelmaren bat edo urbilduko zitzaion gai horrekin, baina berak etzion zera garrantzian dirik eman. Orduan, bueno, bai, gustatzen zaizkigu golako gauzak, ez, hori komentatzea, eta baina ez da genik alde batetik, ez, oso garbi daukate guzti hau, bai, ongo dira batzuk nola baiteko garrantzia emango diotena, baina nire da okit hori desmontatzea nire bate filosofo bezala eta bestetik ikustea olako gauzek ere izan aldutela bere garapen arriskutsua ere.
1: Beraz, zuk desera ikitzen duzu, Aaron Ramsiren madarikazioa, Inazio.
6: Joder, hombre. Zuk zer, zuk ikusten duzu loturarik, ala?
1: Ez, bueno, egia da, kasualitateak lotzea gustatzen zaigula, ez da? Ez, aurten ere bera izan dugu, ez? Otsailaren 23ko dokumentazioa desklasifikatu zenean, Tejero hiltzen. Hori ere kasualitatea, edo, bueno, lotura egiten behintzat saiatzen garela.
6: Bai, bueno, hori loturak egitearena esplikatu liteke. Nik esan edat, nik orain ez dula egiten badut, eta nire horrean dagoen etxea erortzen bada, bastakit, inozua beharko pentsatzeko loturia dagoen. Eta esan dudana, ba, nik ez dula egiten dudan bakoitzean, begiratzen badu munduan, desgraziaren bakartatzen bada, tira, kontua hor dago zera, ez? Dago nahezketa oinarrizko bat, oso humanoa, koinzidentzia, euskeraz aldi berekotasuna, itzak berak esaten du, koinzidir, eta euskeraz ere oso aldi berean ematen den zeo zer, ez dauka zertan kasualitatea izatea, oza, kauza efektu, ez dakit, azaltzen ezen. Kontua, aldi berean gertatzen den zeo zer, bihurtzen badu kausalitatea, ba hor dago akatsa. Gertatzen dena da, zera, kausa-efekto gehienak direla aldi berean. Ez nik ostikada bat ematen badio baloi bati, mugituko da, edo parentak kontra jortzen badute zera buruarekin, zauritu bat izango dut, eta hori aldi berean ematen da. Baina, leantziz ez da beti gertatzen, oda aldi berean gertatzen diren gauza asko gehienak esango nuke, ez dira kausa-efekto, ez da egit.
0: Hor, gizakia beti erdigunean jartzen dugu, badirudi gauza asko eragiteko gaitasuna jartzen diogu geure buruari?
6: Bai, hori da, ez. Ba, baten gara osak asmatzen eta kitxo, ez. Bueno, kontua da lehen esan dudana, hori baldin bada modu kreatibo, imaginatibo, ludiko baten, ez, ba, gozatzeko eta, ba, perfecto. Baina, badakigu, ba, zera, ez, ba, olako loturak egiten direnean, eta ia sartzen magara, ba, superstizioen munduan, zinezkerien munduan, ba, kabo, hor oso, oso gauza txarrak gertatu izan dira eta gertatzen dira.
1: Yeah. Horregia da, Jon, kazetaria zaren enean, eta gu gero nire kazetaria zaren enean, bazka ematen digula, ez? Zitularretarako eta errelato bat ere egitzeko.
5: Eta ere gehiago gaur egun, ez? Clickbaitarekin eta guztia honekin, lehen ere, baino orain gehiago nik uste. Eta gila da gainera, hasieran lazua dut eriotza zeidan izan ziala, eta jaurtik aurrera, gauzak bihurritzen zian hor enkajatzeko. Osea, ea hurrengo egunean, bi egun geroago, aste berean, osea, ja hor, egiten zian maniobra batzu, klaro, ja hor dana zartzeko, eta ja hori itxaroten, eta hori nahizun jendeak, osea, jendeak claro. Nahizun Ramsiko laitea, eta norbait hiltzea, osea, hola zan, eta dena den, esan duzu kasetariena, edo kasetaritzarena, baina nik sare sozialen papera ere aipatu nahiko nuke nik uste, osea, hasiera baten, hau nik uste sare sozialetan hasi zela, eta gero, hortik hartu zuten pues, komunikabidek eta jarraitu zuten bide hori pues beren onura bihatzeko.
1: Ja, eta nahi edo ez, gu ere ba, elikatzen gara. Osa, bai. Sozialetan ere gure egunerakoan. Guztiz ez bada, parte handi batean, bai, behintzat. Hori onartzen dugu, noski.
0: Inazio, aipatu dugu lehen txinparta elkarteko kidea zarela. Zer egiten duzu zuen elkartean? Ez dakit horrelako gaiak lantzen ote diren bertan?
6: Bai, jakina, guk lantzen ditugun gaiak, badira, ba, bizitzako gaiak, ez? Ba, guztion interesekoa diena, baina bero behar bada hainbeste hitz egiten ez diena, edo modu serio baten esan edo, ba, hitz egiten du bizitza zoriontzua, askatasuna, nola izan gaitezke libre, zer dan duintasuna, zer da harreman ona, zer dan lagunak izatea, zein litzateke gizarte perfektoa zer den demokrazia, gaiak imaginatu aldugu moduan oso ugariak dira, eta benetan, bueno, zesango dizut ni, oso interesanteak. Eta oso interesantea baita, ba, bueno, elkartzea horren inguruan, gai horien inguruan hitz egiteko, eta elkarri entzuteko, eta elkarrekin aberazteko.
1: Grina piztu zaitzu edo gogoa piztu zaitzu urrengo saiora Aaron Ramsiren kasuera mateko inazio.
6: Ez, benetan, nik bai, osea, esaten dut, gaia berez, jode, barre egiten du eta, baina berez ikusten badu hor dagoen lotura, hau da, historian zehar, eta bendikan ere, zenbat aldi berekotasunak, hau da, batera gertatzen diren gauza, gero zela bihurtu diren kausalitatea, eta asuntoa ez da benetan barre egiteko, esaten dizut, zeren, azten bazana, esaten dizut, kasu pila bat, danetan, astakeria pila bat egin direna, baina guztietan, albinoen kontua, albinoen Afrika, ablazioa, izan daiteke ere horrekin ere badago lotuta, zorginkeria, osea, zen edut, jode, erabili dela, ez joku tonto hori, oin esaten duguna, Aaron Kotxabonekin, ez, bueno, tu, hau gauza biak batera gertu dira, takatun, causa efecto, ostras, kontuz. Ja. Ez, ulertzea zo, bai, bueno, bai, itxegin daiteke jakina, kausalitate erburuz, da guk nola sortzen ditugun kausalitateak nun nahi, ba oso humanoa da, baina...
0: Arreskotxoa ere izan daiteke.
6: Zaiatu behar gara, hori da, zaiatu behar gara filtratzen, eta ikusten, tira, zu, oso ondo, baina kontuz, nola zoazen.
0: Jon, esan dugu Radio Euskadin Boulevard saioan entzuten zaitugu, baina dirudienez denboraterazen duz, Twitchen ere topera zabiltza.
5: Bueno, bai, futbol kontu eiburuz gehien bat, kirola oro har, baina batez ere futbola, bueno, beti atnik izan du guztoko, eta hortan gabiltza. Osa, a ber, ni kasetaritza ikasten asinun, kasetaritza, pues, kirol kasetari izateko, osa, hori zen nire helburua pixkate, eta beira zertan gabiltza noi, baino bai, tartea topatzen dugu, gustatzen zaidarako, talagun batzuekin, eta hor gabiztu itxen, gure gauzetara hor kirolakin.
1: Noiz baita ipatu duzu, Aaron Ramsiren kasua,
5: seguro,
1: berari buruz?
5: Seguro. A ber, bromaren bat egin dugu, seguro. Egia da, futbolari gisa gehiago seguro itzen dugula berari buruz. Serioak gara.
1: Nola du izena zure kanalak?
5: The Overtime. Bai, hori.
0: Beno, ikusiko dugu The Overtimeen ere Aaron Ramsiri buruz hitz egiten ote duzu, baina gaur argi geratu zego madarikazioa etzegoela, baina loturak egitea gustatzen zaigula. Beraz, eskerrik asko Ignacio Narbaiza eta Jon Fernández Mur.
5: Eskerrik asko.
0: Ondo segi.
5: Bai, berdin.
6: Vale, berdin.
7: Badira ezagutu egiten diren lekuak.
8: Eta badira bizi egiten direnak, Expo Vacaciones bezala.
7: Maiatzaren 8tik 10era Beken.
8: Ehunka helmuga, jarduera, esperientzia.
7: Eta esperimentatzeko eta dastatzeko mundu oso bat.
8: Probatu, sentitu, ezagutu.
7: Eta aurkitu zure hurrengo ihesaldia.
8: Hasi bidaia. Deskargatu zure gonbidapena doan gure webgunean.
7: Bek, Bilbao Exhibition Center.
9: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
10: Ablai, Euskadiko Adimen Artifizial Aplikatuaren Kongresua bueltan da, Baikek Adimen Artifizialaren Euskal Zentroak antolatuta. Maiatzaren 13an, Donostiako Kursalen. Lehen mailako hizlariak, kasu errealak eta networkinga batzen dituen funtsezko hitzordua eraldaketa digitalaren buru izan nahi duten enpresentzat eta profesionalentzat. Sarrerak eskuragarri, ablai.eusen.
11: Aiter, arrautzak hartzea aztu zait, joan korrika mesedez. Arratsaldeon, ¿me pones dos bolsas también, por favor?
12: Ahora mismo. Ah, arrautzen bila joan zara.
13: Bai, sartu kontuan mesedez.
12: Mila esker, mutiko. Con tarjeta o en efectivo.
13: Ama, ez aldiaz esaten beti euskaraz saiatzeko lehenengo. Mutilo horrek euskaraz bazekien.
14: Zer entzun, ura esan. Hizkuntza ohiturak etxean hasten dira. Gipuzkoako Euskara Zerbitzuak elkarlanean.
15: Bai, pasa.

0: No ha marchado, la racha al león.
1: Arratsalde
0: on. Zer modu zaude?
1: Ondo, ondo, lasai.
0: Chat GPT baino hobeto zaude?
1: Nik uste dut baietz. Behintzat gauzak bai buruan hobeto da. Hobeto tijoazkit momentu hauetan. Zertazitzenko dugu, eh?
0: Zer gertatu zaio, ba?
1: Baste honetan arazo txiki bat izan du, ez dakit jendean zuleak konturatuko ziren. Ez da sistema erori, ez da inungo daturi galdu eta ez da zerrondatu. Baina bai besterik gabe, ba, ChatGPT hasi zen aurreko astean goblinei buruz hitz egiten. Eta goblinak, eta gremlinak, eta trolak, eta ogroak, eta horrelako izakietaz inork ezer eskatu gabe.
0: Aizu, baina nola da posible arrazoi, bueno, a ber, arrazoiren bat, egongo da arrazoi eskuturen bat, egongo da horratzean, baina azteko, testu inguru pixka bat eman dezagun, engertatutakoa behar bezala ulertzeko.
1: Bai, testu inguru pixka bat nola funtzionatzen duen gehien bat ulertzeko ChatGPT eta bueno, beste adimen artifizialak, ez? Eta hau ulertzeko erresena da irudi batekin, hau da, imaginatu behar dezu langile berri bat entrenatzen ari zarela eta zerbait ondo egiten duen bakoitzean esaten diozula ondo egina. Eta gaizki dagoenean, ba, bronka botatzen diozu edo zuzendu egiten diozu. Eta denborarekin, ba, langile horrek ikasten du zein erantzun gustatzen zaizun eta zein ez, ez? Ba, inteligentzia artifizialarekin gauza berbera gertatzen da, baino eskala oso handi batean, ez? Milioika adibiderekin eta milioika zuzenketarekin. Orduan, sistemak ikasten du ze erantzunek, ba, jasotzen dituzten puntuazio altuak eta eredu hori errepikatu egiten du. Claro, arazoa da batzuetan sistemak ikasi nahi ez zituen gauzak ikasten dituela. Eta hain ondo ikasten ditu, gero ezin zaizkiola oso errazken du, ez? Eta irudia buruan eukita, guazen goblinetaz hitz egiten.
0: Vale, baina goblinak zer dira, zer da? Gremlinen antzeko zerbait, gremlinak troleak aipatu dituzu, zer da, pelikuletako zerbait?
1: Bai, goblinak nik uste dut direla gehiago Dungeons and Dragons eta unibertsu hauetatik, ez? Hau da, ba, pixka bat mundu elfikoetan eta dauden iztaki txusi txiki batzuk.
0: Vale, The Lord of the Ringsen munduko bai, zerbait izan ziteken ere. Vale,
1: hori da.
0: Vale, baina zer gertatu da orduan?
1: Ba, bueno, duela egun batzuk ChatGPT-ko erabiltzaiek hasi zirela zeo zerrarraroa notatzen eta zan gauza normala galdetzen zituztela, ba, nola idazten duzu mezu bat, edo eguzki sistema nola funtzionatzen duen, edo zer egin grifoa puskatzen zaitenean, eta inteligentzia artifizialak ondo erabentzute zuen. Baina, derrepente, goblinak edo gremlinak edo trolak sartze zituen erantzunean. Eta Sam Altmanek berak, OpenAI-eko zuzendariak, ChatGPT-ren enpresak, Twitterren txiste bat egin zuen horren inguruan, jarri zuen Artificial Goblin Intelligence, artxibatua. Eta, bai, hau gainera dela joku bat AGI siglekin, dala Artificial General Intelligence, hau da, inteligentzia artifizial hipotetiko bat, pertsona batek bestela pentsatu dezakena. Baina, hau beste programa batera.
0: Hori beste programa batera, kontzeko dugu.
1: Hau oso handia da, eta oso luzea da. Baina bai, egia da OpenAI-ek ikertu egin zuela eta aurkitu zuena oso esanguratsua zela, ez?
0: Ze aurkitu zuten, ba?
1: Aurkitu zuten goblin hitzaren erabilera ehuneko 165%-ean igo zela 5.1 bertsioaren ondoren. Eta gremlinena berriz 142%-ean igo zena da. Familia oso bat zegoen hitzena pila bat igozena aipatzen bere aipaketetan, esan dezakegu, mapatxeak, ogroak, trolak, usoak, eta hau zergatik, ba, nerdi pertsonalitatea ditzen diogun zerbaiten gatikan, hau da, modu frikia gutxi gora bera. Orduan, ChatGPT-ek erabiltzen ditu erantzuteko modu ezberdinak erabiltzarearen arabera. Modu eguetako bata, modu frikia. Ikusten baduzuk programazioa, rol jokuak eta horrelako eta zitze egin nahi duzula, berak friki pertsonalitatea hartzen du, eta honekin entrenatzen da. Eta modu friki honetan entrenatzean, ebaluatzaile gizakiek puntuazio altuak ematen zizkien izoaki mitologikoen metafora sortzaileak erabiltzen zituzten erantzunei. adibidez esan dezakezu, o sea, friki pertsonalitatearekin esango lukeen esaldietako bat da. Kode artean ezkutatutako goblin bat bezalakoa da. Eta dolakoak.
0: Vale.
1: Eta, claro.
0: Claro, lekzioa friki moduan ez, nola idatzi ere ikasten joango da langile hori, hasieran egiten zen una referentzia horrekin, baina momenturen batean orduan ikasketa hau gaizki joan zen.
1: Claro. Hau da, arazoa da programak ikasi zuela horren ondo puntuazio altu hauek lortzen, asistela testu inguru guztietara aplikatzen, ez soilik modu frikian. Eta modu friki horrek normalean euneko biaren trafiko osoaren euneko bia bakarrik hartzen zuen, baino goblin mentzioaren 166%-aren arduraduna zeuden. Hau da, goblin pila bat zeuden modu frikian. Baino, orduan, arazoa izan zen, de repente, modu guztietara zabaldu zela hau. Eta goblinetaz hitz egiteaz ohituta zegoen jendeari ere goblin asko ateratzen hasitza ezkiola.
0: Eta hau gertu da lehenengo aldia da?
1: Ez da lehenengo aldia, ez eta barregarria dirudi, baina oraindik gauza eroagoa gertatu zen aurreko urteko maiatzean Elon Muskekin. Honen inguruan ere beste testu inguru pixka bat, Elon Musk Ego Afrikan jaioa zen, eta duera urte batzu edatikan bertan eskuin erradikalean dago konspirazio teoria bat esan genozidio zuriaren inguruan, ez? Hau da, bertako azaliuneko jende autodoktonoak kolonizadore zuriak esuntxitu nahi dituztelaren konspirazio teoria. Bertan adituak eta Ego Afrikako agintariek beinte da berriz esan dute hau da, gezurra dela, ez? Baina teoria horrek biziri jarraitzen du. Ba, aurreko urteko maiatzaren 13an, Elon Muskek tweet bati erantzun zion teoria hau iradokitzen zuena, pixka da sua piztuz. Eta bertan Grokek, hau da, X-en edo Twitterren integratutako inteligentzia artifizialak, erantzun egin zion ari, esanez teoria horrek etzuela oinarririk, hau da, bere jefeari erantzun zion. Orduan gertatu zena zen maiatzeko urrengo egunean, arratsaldean norbaitek Groki oinarrizko instrukzioak aldatu zizkiola, teoria honen alde egoteko.
0: Eta ongi aterazen?
1: Oso gaizki aterazen.
0: Spoiler eta, ez.
1: Ez. Nire interneteko abentura favoritotako bada. Ze, egun horretan, Grokek eguneko tweet guztiei erantzute ziren gauza berarekin, da, genozidio zuriarekin, eta edo zer gauza galdetzen ziotenean, Groki, ba, beisbolaz, teilesaiei buruz, edo lokezea, Grokek erantzuten zuen, bai, oso galdera interesgarria da, baino, genozidio zuriarekin horren inguruan hitz egiten hasteko gara, eta behin eta berriz egiten zuen. Claro, hemen atera ziren, pantailazo batzuk, historiarako gordeta daudela, jende HB hori buruz galdetzen eta Grok erantzuten genozidio zuriari buruz, oso berezia direla.
0: Eta enpresak zer esan zuen?
1: Enpresak esan zuen, baimenik gabeko langile baten erruaz dela, baina, bueno, ez dakit, niri pixka bat sospetxosoa iritzen zait, ez? Elon Muskekin hori pasa eta gero justu hau guztia pasatzea.
0: Ordan esan genezake Elon Muski bere garean gertatu zenaren antzekoa dela goblinekin orain gertatu dena?
1: Bai eta ez. Ze oinarrizko instrukzioetan aldaketa txiki bat da eta sistema osoaren norabide hori erotu du, ez? Egia da, Elon Muskekin gertatu zenak gizakiaren akzio gehiago zuela atzean, OpenAI-ekin gertatu denarekin agian bai badagoela faio bat izan dela, ez? Yeah. Hortan.
0: Orduan, mekanismoan antzekotasun bat egon daiteke, baina orain Ainoaren hausnarketaren kapituloa zabalduko dugu. Zuk diozu, ezberdintasun handiak daudela bata eta besteren artean.
1: Bai. Ze, bueno, hori da, esan duguna, ez? Bata entrenamenduan ustekabean gertaturiko istripu bat eta bestea manipulazioa. Baina bai dutela zeo zer komunean, ez? Pixka bat erabakigarria dena. Adibimen artifizialak ez duela kasualitatez huts egiten, hau da, bultatzen duzun arabidean egiten du huts. Eta horrek esan nahi du, adimen artifiziala entrenatzen duenak, hutsaren norabidea aukeratzen duela. Honek implikazio garrantzitsua ditu, inteligentzia artifiziala oso sentibera dela aldaketa txikiekiko, ez? Entrenamenduko edo zein lerroeretan aldaketa ez da erabiltzailearen zat ikusgai, baino gertatzen da, ez? Eragin duena da, hau, mundu guztiako blinetaz hitz egiten egotea. Eta hemen dator, lokentzea egiten zaidan galdera, oda ez ziten hauzten no sontola egiten. Ze gaur kontatu dugun kasuan argitara iritsi den zeo zer da, oda goblinena jendea konturatu eginda eta erabiltzaiek ikusi egin dute eta apartheidarena ere pasazen. Baina zenbat aldaketa ez ditugu ikusi eta nola bait guk nola hitz egiten dugun edo guk nola pentsatzen dugun
0: moldatu dute nola bai, ez?
1: Hori da, moldatzen ari dira, mantxo-mantxo. Eta hori da, tresnauek, ba, jada gure informatzeko eta pentsatzeko moduaren parte dira. Eta, ba, erabili behar baditugu bakumeni da, jakitea, oso tresna boteretsua direla, eta baita oso moldagarriak ere.
0: Beti badagola norbait, atzean, zerbait pentsatzen eta ez helbururen batekin egiten aldaketa txikiena bada ere.
1: Bai, eta bai, kontuz ibili behar gara.
0: Ainhoa, ziurrenik txinera ikasten ari den jendeari goblinak agertuko zitzaizkion.
1: Ai, bai, nik uste dut nire friki pertsonalitatearekin hitz egiten ditela.
0: Ainhoa, karo, zuk bere garaian hitz egin genuen, zuk txinera urte asko ikasi izan duzu, ez?
1: Bai, oraindik ana ere hortan nabil.
0: Nesta sezinen zu?
1: Duela 10 bat urte. Eske, claro, uzten duzun bakoitzean bi paso egiten dituzu atzera, eta gero bueltatzeko beste 3 urte pasa behar dituzu. Orduan aurrera eta atzera ibili naiz urte askotan.
0: Jarraian hitz egin behar dugulako, Txina modan ote dagoen. Bere garaian Japoniari buruz hitz egin genuen, baina iruditzen zaigu Txinak asko zindar gehiago hartu duela. Esango nuke gainera, gure Txinako korrespontsalarekin, Olatz Urkiarekin hitz egin dugunean, berak ere esaten zuela, berak nabari duela jendeak inguruan ere beste jarrera batekin begiratzen diola Txinari. Zuk hori nabaritzen duzu, ze duela 10 urte zu Txinera ikasten hasi zinenan eta gaur egun jendeak duen jarrera aldatu dela esango zenuke?
1: Bai, asko. Txinatar kultura, beste eksotizitate batez ikusten ari gara gaur egun ikuste dut. Beraiek ere, bizadoak eta errestu egin dituzte, erresagoa area jotea, eta estatu batuen kultura, pixko bat berakadi joan einean, Txinarena gorakadoa.
0: Zu noiz joan zinen azkenekoz?
1: Azkenekoz, Taiwan kontatzen badugu, orain dela 2 urte. Eta ez badugu kontatzen, orain dela 7 bat.
0: Eta, itzultzeko asmorik bai?
1: Bai. Hor dakar planeatuta 3 hilabeteko bidaia bat Txinatikan, nire ametxetako bidaia.
0: Bai, baina aurten egiteko?
1: Ez, aurten ez, hemendikan. Aurten ez ditut 3 hilabete libre. Noizbait bai.
0: Egun ematen iritsiko dira.
1: Bai.
0: Baina, orduan, haizu baina adimen artifiziala ikasten zu Txinera ikasteko?
1: Ez baina, esaten dute, begira, esaten dute adimen artifiziala orain tokenekin erabiltzen dela, hau da, nola, txinatar karakterrek informazio gehiago duten karakter gutxiagotan, geroago batean erabiltzen baduzu, oda, idazten baduzu inteligentzia artifizialarekin txineraz, token gutxiago gastatzen dituztula. Eta horretarako oso ondo datorrela txinetarra.
0: Horretarako ere, ez?
1: Horretarako, bai.
0: Ba, Olatz Urkia, eskerrik asko, Olatz Urkia zaman, ez du, gara, ez, gure Txinako korrespontsala bilakatu zarelako momentu batean. Ainhoa Martzol, eskerrik asko, nola esaten da eskerrik asko txineraz?
1: Xie.
0: Ainhoa Martzol, xie.
1: Xie.

0: Duela amar urte hasi zen txinera ikasten Ainhoa Martzol, eta berak aitortzen zegoen, berak ere ikusten duela, Txina modan dagoela. Txinaz, gehiago hitz egiten dela. Eta txinera bidaiatzekotan dagoen jendea, ba guk nabaritzen dugu gure inguruan, Itziar Alduntzin, arratsaldeon.
1: Xabu hau, ez hori, oaintxe ikusi dut Google-en, xabu hau esaten dela.
0: Osondo, ez dakit, zer erantzun partizudan?
1: Entzulen artean, seguro. Ez hori, oaintxe ikusi dut Google-en, xabu hau esaten dela.
0: Osondo, ez dakit, zer erantzun partizudan?
1: Entzulen artean, seguro.

0: kasu honetan, Txinara. Bueno, Pedro Sánchezen kasua da, mundu guztiak seguru hori duela buruan. Espainiako presidenteak Txinaraia bibidaia hundi egin dituelako. Oso momentu geopolitikako, oso momentu zehatzetan. Eta, bueno, ba, Trumpen efektuagatik izan daiteke ere bai, edo auskalo zergatik, baino Naparroan ere, txibite ikusi dugu, Txinan eta Haitiumekin itxi berri duten hitzarmena hor dago, ez? Badirudi Nafarroan 700 lanpostu sortuko dituen lantegia irekiko dutela txinatarrek Nafarroan beraz. Bueno, jakin nahi dugu honek denak, herritarrak, jendea, Txinatik gertuago sentitzera eraman ote dituen. Eta adibidez, bertara bidaiatzen hasiz. Bai turismo egiteko edo negozioak egiteko.
1: Maite Lazkano Txinan izan berri da, 28 laguneko turista talde batekin, Maite Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Bueno, zuka, nijau. Nijau esaten da, nijau?
0: Xabu jau zer da?
2: Nijau, kaixo.
0: Vale.
2: Nijau da kaixo, erabat erdizuna Txinan agurtzeko.
1: Oso, doba nijau esango dugu, eta gainera azkarrago, eta gogoratzeko razagoa. Maite, zuk Azpeitiko Alkombia bidaiekin egiten duzu lan, eta aurten, esan dugun bezala, aurrenko aldiz, joan zara bertara. Txinara begira jartzen ari gara?
2: Nik usten dut azkenengo urte, bueno, azkenengo pare bat urtetan, orain arte kontuan izan, ba, Txina itxita egon dela. COVID ondoren, Txinak irekiz, bueno, irekizitun, edo esan liteke errestu zitun ateak, nolabait lehen bisatua behar genuen. Hau da, pertsona Madrila jumar genuen, Txinako enbajada, osea, fizikoki agertu behar txinenan, eta bar, bai horrek asko zailtze zuen. Azke, COVID ondoren irekida eta inkuerre simple batekin sartu daiteke turismo egitera, ama bostegunetako. Beraz, asko errestu da alde horretatik, eta aparte modan jartzen ari dela, de bai, baina horrek izan da arrazoi principalena Txinara bidaiatzeko nik uste.
0: Bueno, segituan sartuko gara egin berri duzuen bidaia horretan, ze 28 lagunekin joan zarete, beraz, baduzu zer kontatua, seguro, baina hori baino lehen, nabaritu duzue, bueno, bai, jendeak turismo egiteko gogoa baduela, Txinara joateko gogoa baduela.
2: Nik esango nuke azken egun hauetan bai gehiago ari gira sumatzen, ez? Orain arte egia zaneko eta marrute damazkit hemen alkonen lanean, eta asko bakar batekin konta ezaket zenbat Txina saldo dituan. Hau da, inork ez duen interesik. Edo oso arrotze egiten zitzaigun, edo nola bizatua behar genuen baita ere, ba jendeak ez duen eskatzen. Aparte nik uste interes gutxi zuela. Japon beti egon da oso modan, baina Txina inoiz ez zigun eskatzen, ez? Eta zuek aurretik esan dezuen bezala, ba, geopolitikoki ere indarra hartzen ari denez, eta nik uste dut, ez dakit, politikak izan duen eragina edo bestela ere, ba, bai azkenengo egunetan, azkenengo hilabetetan sumatu dugu interes bat. Neuri ere esan dezaket aurreko urtean sortu zitzaidan, ikusi nuenean bizatu kontua arrestu zela, ba, irrika pixkat, edo, bueno, ba, zer gaitik ez, talde bat atera Txinara. Eta egia zan, antolatu nuen momentutik oso arrakasta izan zuen, eta nahiko errez bete genuen taldea.
1: Eta, bizatuaren aldaketa horrek, badu eperik, ala mantenduko da?
2: Ba, momentu indarrean dago abenduak 2008ko abendura arte, bai? Ordura arte, ba, QR simple batekin sartu zitezke. Ni, Antxina nengoela, bertako giak negonitzen berriketan, eta galdetu nionean, iaz zerrasmo zuten, beraiek esan zaten oraindik ez ekitela. Baina nik uste ikusita, turismak duen diru iturria, eta beraien zatere, momentu sonurako dela ikusten nik uste, eta asmoa dut, lusatuko dutela.
0: Vale, eta orain sartuko garaia bidaian, ez? Zer moduz Txinan? Ze Txina topatu duzu, ze deskurritu duzu?
2: Jo, oso ondo, erabat, ba, deskurrimentu ere zibat izan da, ez? Denontzat ustez. Zin dugu osoki Txina bat itzein, Txina ja. Zerbait erakarria baldin badu, ez? Ba, Txina asko daude, Txina izugarria da. Eta guk partetxo bat ikusi dugu eta egia esan, ba, denak etorregea oso gustora izan da, oso bide interesgarria, bai kulturalki, historikoki, geografikoki, gastronomikoki eta era guztieta, ez? Benetan niri erabatzen dituen hau edo oso gustora.
1: Zer izan da zuen ibilbidea?
2: Babira, sartu ginen Pekinetik, 15 egunetako bidei bat izan da, sartu ginen Pekinetik eta Shanghaitik erten. Eta bitartean pasa ginen zen, Hansu, Suzhou, Xi'an, Jantzu, herri hau edanak. Bai, gehien bat Pekini eman genien, lehenengo hiru egunak, dala esan dezakegu hiri, bueno, iriz gain, ba, bai politikoki eta esanguratzuena. Eta bukaeran, ba, arten ginen Shanghaiko aeroportutikan.
0: Eta komentatzen zenuen gauzetako bat, edo, bueno, arreta eman zizun gauzetako bat, izan omen zen, mendebaleko oso turista gutxi ikusi dituzuela.

0: Babai, txiar behira, ni harritu nindun, ze egia dazkenen goz, aurrekoan lehen osan dugun bezala, txina azken aldian asko entzuten da, nik espero nuen, pixka bat turismo gehiagotea, baina kenduta Shanghai, dala, hiriburu esan dezakegu internazionalena bai, gainuntzeko horrietan, ez gaztugu bate turi, osea, occidental turismorik ikusi. Beraiek bai asko bisitatzen dituzte bai, turismo lokal esaten den bezala, baina occidenteko jendea esaten dugun bezala, ba, ez Xianen, ez Hanzun, ez inon, arritzeko asen, eta...
1: Argazkiak eskatzen zizkizueten...
0: Horrea, eti bidean gelditzen ginu zen, ez? Eta argazkiak ateratzeko, osea, sentitzen zinen, gelditu mesetez argazkiak zuekin ateratzeko. Osea, Gilim, adibidez, baita, gala nahiko turistikoa, dago Txinako egoalde partean Yunanen, eta da, bueno, harri drastikoekin, eta oso paisaia polita, bai? Mm-hmm. Oso Txina barruan bisitatzen den leku bada. Ba, Gilimea jungin Yunan ere, egin genuen itxasontzi zibilaldi bat, eta azke gubak harri ginen occidental, gainuntzeko denak, turistak baina turista txinatarrak ordan denak ba, behiratzen zizun zuri argazkian nahi zituzten atera zurekin eta adibide nahi horrek asko harritu nau eta gero Shanghaira iritsi ginenean bukaeran hor bai Shanghai askoz esan dezakegu askoz kosmopolita, askoz modernagoa da eta bertan bai ikusten zan alemana, frantsesa eta bar baina gainuntzeko horrietan ez
2: bada marka Maite gero Txinara joan eta han bandera espainol pila bat opatzea, eta harrituta gelitu zineten kontatu zer pasatu zen.
0: Ba, bai, iritsi ginen, lehenengo egunetan izan zen gainera, Pekinen, eta Tiananmengo plaza ikustea, joan ginen, bertara iritsi ginen, ikusi genitun, ui, zer da, o, bandera, espainiar bandera pila basauden, eta galdetu, no, baina, ze pasatu hemen, eta ez ezke orantxe Pedro Sánchez dator bizitara, eta zangon, ai, ba, mentxe zilatu bargabeak, inez, ez genun guk aurkitu jende asko zegoen, eta handik bai, egun horretan, arratzaldean joan ginela ditzen diotena palazio bera, no? Udako jauregira eta han ere iritsi ginen ere zantzion ba orain txegoen da justu amentxe Pedro Sánchez guk ezken utopatu baina bai gure aurretik egon zan edo gure atzetik Tiananmen eta gero gure aurretik egun berdinean bisitatu genuen Tiananmengo plaza bai.
1: Maite, esan duzu proposamena aterazenean bidaiaren proposamena aterazenean sekulako arrakasta izan zuela jendea kanpoan geratu zen eskaera gehiago jasotzen dituzten?
0: Bai, bai, nik, bueno, taldeak antolatzen ditudanean, ba, plazako puru bat erreserbatzen dut, orduan, hauneiko azkar bete zan, jendea gelditu zan kanpoan, horretik datorren urtean, momentuz, indarrean jarraitzen bali madu legealdi honek, ba, 2027an, asmoa dugu apirilean berriro, Txinara bidaia antolatzeko, eta jende asko pesan dimasedez deitu jasun, antolatzen desunean, ez?
2: Kampoan gelitu diren hoiek guztiak bai, sartuko dituzu edo sartu, saiatuko zarete.
0: Saiatuko gea hoie dana sartzen, eta nik uste, bai, nahiko errez beteko degula datorren urtean ere talde berri bat, bai.
1: Beno, ni jau esaten
0: bai,
1: ikasi...
0: Barkatu
1: esan?
0: Ez, lehen esan deguna, bai da, azkenengo bolada hontan entzuten dala Txina, gehiago orduan ba jendeari nik uste dut baina izako la pixkat interes pixka bat gehiago sortzen.
1: Beno, ni jau esaten erakutsi diguzu, baina ez dakit hizkuntza ikuspegitik nola moldatu zareten, ze hori izaten da zailtasun handietako bat?
0: Bai, ba bera, egia zan, Txinara joan behar duena, kabisatzen dira, oza, ingelesa ez dute bat ere hitz egiten. Dena, harritu nahu horrek ere, Shanghain adibidez dala hiri moderno bat turismo gehiago jasotzen duena, turista gehiago, eta hoteletan ere resepzioan ez duten ingelesa hitz egiten. Derrigorrez dana moldatu geha traduktoren bitartez. Nire alata guztiz joan aurretik denak zatzen, jo, Txinara jute abentura bada, bat izkuntza aldeatik, baita ere kontuan izen Google-at debekatuta dagola, Txinan, bai 2010-etikan, baita ere erosketak egiteko denak esan zaten, aplikazioa jatxi behar dezu, eskusaz dute ordaintzen eta zaten onai, nola moldatu behar geha. Baina azkero egia da, alde batetikan hizkuntza traduktorekin moldatzen zea, eta egia esan Txinoak alde horretatiken oso jende jatorra eta laguntzeko prest ikusi ditugula, bestalde telefono zinak daude gaur egun saltzen dizuten webenekin eta korrekin duzu interneta Googlean aplikazio guztia jaistea, eta bestalde konturatu geha eskuz ordaintzeko ere errestasun guztia daudela, oda joanetan supiru ateatzen bali marezu eta bertan joanetan ordaintzeko inungo arazorik ez dugu izan.
2: Karo, nik ezagidana da orain egin behar, bueno, urrengo bidaian, eginen duzuen urrengo bidaian planteatuko dute duzuen orain arte egin duzuen gauza bere edo ikasi duzuen zerbait eta aldatu eginen duzuen urrengo bidaiarako zerbait.
0: Hombre, beti ikasten duzu, ez? Niretzat Txina lehenengo aldiz izan da, orduan zan alde horretariken, ba, pixkat, ez dakit, ez misterio bat, ez baina bernola juten dan, ze, ba, zitun bere zailtasunak aurretik esan ziatelako, ba, hori, ez daukazo Google, Google Map, gauza guzti hori edana, bidaiatzen berditugunak. Konturatu naiz, ba, bueno, nahiko errez moldatu gara alde horretatikan, aldatu beharko banuke ibilbide igual zartuko nioke, ibilbide berdina, baina gustatuko litzen oingonetan ez duguna ikusi Hong Kong bisitatzea, bai, baina bestela bidaia bera oso, oso polita da, eta lehenengo aldiz egiteko oso oso interesgarri irutu zainei.
1: Ba, puntatu dugu. Maite Lazkano, Azpeitiko Alkon Bidaiak Agentziako Turismo Agentea, xie.
0: Bi hitzoiek benetan hija.
1: Esan?
0: Ez bi hitzoiek oso horretxedek, hainuntzen ez galdetu ez oso zaila da.
1: Bueno, gu ere momentuz bi hauekin moldatuko gara.
2: Xe, euskara dirudi gainera. Hala esaten da eta.
1: Bueno, Aitziar, iruditzen zaizu, galdetzen baldin badugu ea txineraz ikastearen moda note dagoen?
2: Hombre, bai, igual bai, ez, txinek, ez dakit, txinak piztu baldin badu interes hori, bai, turismorako, zein negozioak egiteko, no, pentsatu dezakegu, jende asko kere interesa izanen duela, ba, txinera ikasteko, baina urrengoari nik ez diot esanen arratsaldeon txineraz. Bazpare.
1: Gipuzkako Institutu Txinatarrean ari da bera txineraz ikasten, nora, arratsaldeon?
3: Arratsaldeon.
1: Nora, zergatik ari zarazu txinera ikasten?
3: Bueno, hizkuntzak ikaste asko gustatzen zait, eta txinera oso desberdina da gaztelania edo euskararekin alderatuz, eta interesgarria iruditu zitzaion.
2: Erronka gustatzen zaizkitzun seinale, baina zuk esanen zenuke Txina modan dagoela, zuk zure inguruan ikusten duzunarekin?
3: Bueno, esan genezake Txina modan dagoela, baina ez da gauza superficiala, baizik eta haren ikusgarritasuna, eta, bueno, arekiko dugun interesa, areagotzen dituzten zenbait faktore daudelako, pues bidaiak, orain justu hitz egin duzutela, azken urteetan Txinak malgutu ditu sarrera politikak, hainbat herrialdeentzat, Espainia adibidez, eta bisatuaren aldi baterako salbuespena barne daude. Burokraziaren pues, murrizpen horrek jendea Txina bisitatzera animatzen du. Eta turismoaren gorakadarekin jakin minan ditzen da, bestalde sare sozialek duten papera. TikTok adibidez, txinatar enpresa batean du jatorria, eta plataforma hauek herrialdearen beste alde bat erakusten dute, agian pues, egunerokoagoa eta modernoagoa.
1: Eta esaterako, bueno, Gipuzkoako Institutu Txinatarrean, ikasle gehiago dago azken aldian?
3: Bai, bueno, nik ez ditut datu zema, konkretuak, baino ikasle asko gara, eta nik uste dut bai, gora pandemiatik, pandemia ostean, gora egin du zenbatia, bai, ikasle zenbatia.
2: Pandemia ostean. Eta zuk zer uste duzu, zerk motibatuta joan direla ikastera?
3: Bueno, askotarikoak dira motivazioak eta adinaren arabera aldatuz dihoat. Umen kasuan asko ikasten dira, pues, adin horietan errazago ikasten direlako hizkuntzak eta txinera agian etorkizunean hizkuntza baliagarria izan daitekelako. Gero gazte eta langile batzuk lanarengatik ikasten dute, pues, txinaren garrantzi ekonomikoa ikusiz. Eta badaude jubilatuak eta haien kasuan pues ikastea interes pertsonala da, kulturaren inguruan jakinmina eta herrialde hobeto ulertzea edota bidaiak prestatzea ere. Yeah.
1: Orduan adin eta profil ezberdinetako klasekideak dituzu?
3: Ba, bueno, nire kasuan nire klasean pues ni 24 urte ditut, baino baditut 15-16 urtekoak, nire adinkideak eta gero helduagoak, baino ikusten ditut, joten naizenean institutura ikusten ditut, ume txikiak eta jendeldoagoa. Esan dudan moduan, pues, ume batzuk ikasten dute errazago delako, eta ikasleak aukera akademiko edo profesionalen bila da diltza.
2: Bueno, zure bila joan ginenean Adelak, Gipuzkoako Institutu Txinatarreko arduradunetako batek eman zigun zure berri. Egia da, berak ere kontatu zigula, bueno, bertan ez dela bakarrik txineraz ikasten, udalekuak ere antolatzen direla. Eta bai. Ez dakit norentzat izanen diren, udaleku hoiek, edo zinentzat, aurrentzat ez dut uste, baino, edo bai?
3: A ber, Institutu Txinatarrean, dauden udalekoak ikasleentzat antolatzen dira, eta 14 eta 80 urte tartean, gutxi gora bera, egon behar dira ikasleak, txinerazko azterketa ofizialaren bat eginda izan behar dute baitare. Baina, bueno, plaza bermatuak ditu kampamentuko bekak eskuratzeko eta azterketa ofizialetarako gartatu. Bekaintasuneko zentro homologatua garelako. Orduan, txinak eskaintzen dituen laguntza ekonomikoak eskuratu ditzak egun ikasleok, eta esperientzia, bueno, ni ez nahi orain nik joan, baina nire zeakideak joan dira, eta esaten dute esperientzia oso entretenigarria izan zela, eta hizkuntza maila, pues, noski, hobetzen duzu.
1: Bueno, enpresa arloarekin ere lotura geroz eta handiagoa da, ez? Lehen aipatzen genuen bezala, ba, politika arloan ere geroz eta interes gehiago dago. Txinatarrei hemengo negozioekin harremanak egiten ere laguntzen zaio bertan?
3: Bai, bai, institutuan horretan ere lan egiten dute, Euskadi eta Txinarteko zubi baten moduan egiten dira, eta bien arteko kontaktua eta harreman enpresarialak errazten dituzte. Pues, Euskal enpresa askok presentzia duten Txinan jada, eta turismo nahi inbertsio arloetan, pues, bisitari txinatarrak etortzea nahi dute. Horregatik horrelako topaketak eta lankidetzak bultzaten dituzte institutuan.
2: Oain dela gutxi, etorri da, zuen era Txinatik hemen negozioak egiteko interesa duen talde bat, baina alderantziz ere gertatuko da, ez? Txinan negozioak egiteko asmoz hemengoek zuen era jotzea, bueno, ba, beraien burua ere trebatzeko hango kulturan eta hizkuntzan.
3: Bai, bai, badago horrelako baita. A ber, gu, hemen lan egiten dugun moduan, pues, gehiago euskal enpresekin, baino zubi moduan, pues, Txinako enpresekin baita egiten dutelan. Bai.
1: Nora, euskarak badakizu baduela San Benito bat, ez? Ikasten zaila dela, hori askotan esaten da. Bueno, txinerak ere antzeko ospea du, baina ez dakit kasu honetan zuk zer diozun, zuk biak hitz egiten dituzu?
3: Bueno, a ber, zaila baino esango nuke desberdina dela. Esan duzun moduan euskarak duen antzerako ospea du, baina nola bideratzen den ikasketa asko alda ditzake gauzak. Gramatika nahiko erraza da, adibidez, ez dagoelako aditz txokorik, ez da singularra eta plurala, ez da generoak horrelakorik. Aditzak beti infinituan esaten ditugu, eta hezkuntzaren egitura basikoa, pues, horrek simplifikatzen du. Baina beste alde batetik idazkera
1: zaiagoa, hori beste kontua da.
3: Izan daiteke, bai, batez ere karaktereak buruz ikasi behar direlako.
1: Ba, Nora.
3: Baina haien logika dute.
1: Noske baiatz, beti haien logika ere ulertu beharko da. Nora, Gipuzkoako Institutu Txinatarreko ikaslea, eskerrik asko.
3: Bai, zui.
1: Agur.
4: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Arratsaldeon, Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, akusatuaren ezagunak ari dira deklaratzen orduotan, besteak beste aipatu dute odoldutako alkandora zeramala jantzita, ustezko hiltzaileak Mazonen bikotekide oiak, Iñaki Odriozola, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Maialenen hilketaren gauean eta biharamunean ustezko hiltzaileak zer egin zuen azaldu dute hiru lekuko arratsaldeko saioan. Hirurek baieztatu dute akusatuak alkandora odolez zikinduta zuela 2023ko maiatzaren 27 hartan eurekin elkartu zenean.
7: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea, quiero decir.
6: Era cordea, zauria gerikorik etzuela azaldu dute lekukoek. Alkandora odola nola iritsi zen galdetu zioten akusatuari eta hiru lekukotatik bik deklaratu dute akusatuak Maialenekin eztabaida izan zuela azaldu ziela. Azalpen zehatzagorik etzien eman ordea. Biharamunean ere elkartu ziren akusatuarekin hiru lekukoak eta bildu ziren une hartan taksi bat nahi zuen akusatuak.
8: diciéndonos que le pidiésemos un autobús o un taxi a... Tenía urgencia por irse a Valencia.
6: Lehokoek taxi hori eskatzea nahi zuen akusatuak, antza Valentziara ies egiteko presa zuelako.
8: Tenía urgencia.

0: Arratsaldeon eta ongi etorri.
1: Eskerrik asko arratsaldeon.
0: Bueno, ta lasai egon zaitez, segure zerbitzu juridikoan egin dugu galdera eta bateragarriak dira guztiz, munen egiten duzun irrati, bueno, irrati residentzia kasu hortan erresidentzia eta bai pasan egiten duzun irrati erresidentzia, beraz lasai.
1: Bai.
0: Badakit urduri zaundela honegatik.
1: Bai, baina uan eskatzen beste erresidentzia ba, baina ura ez oste, mozatzen dut.
0: Zergatik esatu bai ez?
1: Esan imiot, eta bestela baten bat, azarretengo bat, Zarautzekoa da, nik itxo, Eboroetxea da, Eboroetxea non zarautzen da hon olako etxe bat, eta hor artesaleak, elkarteak, ematen dituan daukan kursillo desberdinetako neria da pintura avanzatu, ez da gizela ditzotzen, baina ez da jubileago etan.
0: Vale.
1: Da, artesaleak. Benti txantxetan ez da jubileago emote dut, baina dauka gaztiak, adin guztietakoa dauzkat, geixen bat, goizeko talde gogorra, zateko jubileauta daretan, arro esan ditzen nahi, oso ondo.
0: Ez gara gaizki hasi korduan, argitu barrekoa kongi, argituta.
1: Ez da, jubileagoetan, bestela bat emati, boa, Juan Leike jubileagoetan, aldezka, agar pinturako klasiak nun emote txuen.
0: Manu, zergatik esan diguzu baietz? Eta damutzen ari gehiote zaren.
1: Ba,
0: hori ere sumatzen dugu.
1: Baietz errez esaten dut, gauza askori, eta gero damutu geixenetan. Nere buruak esaten dau, ez dakit zela daukaten olako, lehen ez komentatzen nahi gaina, arkora eta joaten zienian, neri beti zerak, harrapatez otzan, bertara joaten zana, galdera geitxera, ero telebiztako irratia zala, eta ondoko artistak ies itxezoa da, manuri. Ni beti baietz esaten eba, lako. Eta ez dakit, pentsatzen dut, moralista jartzen ez, badaukagula bebai gure gero kexa itxenga jendia ez gaitxula ulertzen eta puskatxoa kanpo gizartetik kanpo gelditzen gala eta badaola momentu bat ba, esplikazioa bateko lusatzeko ero berriketa popula, zabalian egiteko.
0: Bueno, era batera bestera asko eskertzen dizugu. Aizu eta Nafarroako Unibertsitateko Museoan egiten ari zaren erresidentzia zari buruzkoa da.
1: Bo, residentzia honek esan beharra dago, bere museoken beraken jaiotzen dela, Tender Puentes dago izena, eta bera residentzia da, ez da residentzia fisiko bat beste lekutan bezala, da residentzia bat sartzen za bi urtez, eren fondoekin lana egitera, fondoen gainean, fondotaz, nahi da, geixen bat, 25.000 arxibo, argazkiko arxiboa dauzke, orduan, geixen bat da, ero oinarte izan da argazkilari endako, ni ez nahi sentitzen argazkilari. Eta neri beti esaten zuzten zeho zein bian emala museuan, ze nere obra, nigo obra badaukate museuan, eta izan zan Maria Josefa Uartek erosi zeban azkenengo obra. Arko nero zeban atian txartu eta ikusi zan zeban, hau xenetako. Eta han jarritxa dago, orduz. Eta Maria Josefak bere bilduma Lusatu Zabania Universidadiai bi kondizio jarrizitxuan bat zan museo baten barruan kolekzioan gozala egun pieza ez die, hortxe bilko die eta bigarren museo bat egin bizala museua moneok egin biaze bala eta berez ba, doain, bueno, ez da hor dago orduan betik nina ez gainera oin, ziztia geltzan eta naiz bizitik dagoen bakarra kolekzio plastikoan. Eta orduan beti direktore zuzendari desberdinak ezartu dozten, zeo zenbiak inula, eta sartu naiz aurten zaten, bueno, bengoz, ondala bi urte zagozten, aurten bukatzen dut iraian, hori urrian bukatzen dut residentzia.
0: Bueno, hori...
1: Eta zakitu usatu naiz.
0: Manu, alarezu, noiztik eta zergatik zara artista?
1: Nik uste dut artista utopiko bada, baina ahalmen artista izateko eta nabukau. Nik uste dut umetan azten emote gatzu umie dana duke edozen gaietan egiteko gogua, ero batzu jolasteko, jolas beste batzuk, baina dana duke altasun. Gainera grafikoki ume guztiak margotzen dabe. Gero aiatzen da eskola, eta eskolak azten da eskola murrizten eta ikasteko bideo horretan niretako gauza asko galtzen die. Eta bat izaten da normalian adierazpen grafikoa. Nik alien guztiak nintuzke mantentzeko. Hor sartu behar ziren, ikusi gamen itxen nahi naiz propaganda. Artista sartu behar ziren, adierazpen grafiko hori

0: ez galtzeko. Hau da, asignatura guztietan, bai historia, matematika, edozein marrasteko. Marrasketa, guk pentsatzen du marrastia dela, erretatu bat etxe, baina netzako da, dume bat izatekatzuz, etxeko plano bat bere etxetik eskolara eta inaitzen dago. Ero etxeko bere gelako oian unda hon, eta hori da adierazpen grafikoa. Eta hori daukaguna, eta gero marrak etxea, eta jolaztia, kolorikin, hori galdu egiten da. Eta gaina bilurra hartzen dut zau, ondokoa gobeto itxen da bailako. Mm-hmm. Eta hor lagatzen da. Ba nere kasuan, ba bost urtekin ero, ikastolan nintzen olako konkursa antzerako bat, eta ne beti, noten dago beti marrasten ibiltzen nintzala, baina horre izan zen lehenengo zera, eta dantzan neuan, ikastolako dantza taldian, baina dana ezin zakaina, igari izan erazin nintzen, dana ezin da.
1: Bat aukeratu beharko da.
0: Orduan, pinturan hasi nintzen, eta igari izan. Eta pinturan, gainera, badakizue, Bergaran oso normala zan ez, normal, akademia antzerako ez, zeuan andara bat pintura klasika emote zitsuana, eta hain leku goixo da, baina orduan bera zan, eta normala zan ez, handi pasau ziren, ere kuadriakua gadibidez, basazpi sortzi bat, bai, dana mm-hmm. basazien, bakarri gare joan ziren beste ginkizun batzutara, eta ni bakarri gelditzu nintzen, umiekin. Ba hori, ba 6-7 urtetatik hasi nintzen margotzen da estolaga.
2: Ba no, eta zergatik egin zenuen eskulturaren aukera arte ederrak ikasterakoan, hala irakurri dugu, zure aurkezpenen batean?
0: Bueno, hortik hasi txak, Bergaran bebasan ba. Bai, horre bat, akordauko die, Ana, andra batek, zera zapatu goizetan bustineko tailerrak ematen zituen, eta han bile ginen. Mordoska bat.
2: Pintura erakuste zizuen, izenare ban beharko duzu.
0: Ana bat emazen. Baina luztiza. Bai. Gainera igual aiauko jako. Gorantzixak eta muixo hondi ban, partez. Bera gainera horro esaten dauk. Egisa da handik jende asko pasaginala eta badie zeinek margotzen jarraitzen da. Batzu profesionalki, beste batzuk amateur, baina bai. Horre pintore asko erten die. Ba, ana honek, nire nahi zegoratzen anan, zerake. Baina buztinezko gauza. Orduan, plastikako edo zer gauzatarako afizinio okido. Eta nik uste da horti datorrela. Eta ia honintzanean zerera, gau, nisei urtetatik gero, 15 urtez institutora pasan nintzanean, Maripazen sarren anitzan, umia laga, eta orduan Nerea itxak eta Lazkano, Josumari Lazkanoaren itxak, launa ziren, da, poteguan da, ba, etxian bat zegoen olako jakinian, Bergaran bat zegoen olako lokal bat, Simona Arrieta, kero zabaldutakoa beste pintore, Bergara, pintore famosoat, eta han elkartzen ziela, ero estudio ireki bezala funtzionatzen zeban bat, Berduri jola. Eta han, zegoen, Lazkano bera. Eta Lazkano, pasau zostan, emo zostan giltzak, utzune bat egon zala beste pintore bat iza, Parisera joan zalako. Eta han sartu nintzen, da han zeren, Kutxo Tamende, Vicente Pedro, Altuna, eta gero gainera juaristet atortzen ziren, zeitzen zan olako ola pintore maundixak atortzen ziren tertulia antzerako bat, eta tertulia hartan nintxan pintzia, jetxi eta karriko jola. Eta haren giltza hartu, eta gero, nien jaman, amalao amostu urtetatik, ba, institutuan nintzen karrera sartu arte, erekin margotzen. Pasan nintzen, Maripazenetik, ba, kuadro txikixak margotzektik, paiazuek eta batzuk margotu eta txakurtxuak eta olako, nik ez nitxuan olakoek, baina bai, paisajiak eta olako bai, margotzetik, bestian ja zeren beste historia batzuken. Eta konkursotara presentatzen da, hor, bantaian nukan, ze ondoko ba, artista presentatzen zienak eta eitxez itxusten etxian altzemen moduan, eta ni bi metroko kuadrokin esaltzen nintzen, orduan, hor, eta orduan, karrerara heldu, eta karreran jendiak, karo, nine torren ikasitxa.
2: Pintura.
0: Eta pinturara joaten nintzen, da pinturan zeren, bastakit. Ez txekiz, bai, ni beste leku baten egu.
2: Bai.
0: Batek esan ostan, ez eizu egin behia sarte, joazetxe, filosofia, ero beste, jantzizu beste alde batetik. Baina esan gelitxu nintzen. Eta hartu neban, ennek isena, orduan egin neban bi adar. Pintura, joateke, baina asko margotzen neban, egunero, eta eskultura. Eta eskulturan, hoen pentsatzen da, eskulturan baino, hobe apuntoa, zin banitza, ba, audiovisualetan, beti zini aukidotor burua, baina ez dut ezerri. Enbidixea esango da, oso...
1: Koza gehiago gina izan dituela.
0: Bai, gainera ikastera, akordatzen ez, joate, maixu txarra baldin bazie, Ero nei, pintzatu bajatan oso orduan gainera, baina sartzen zen nahiko irekia, bohemi xamarra zen, kritikatu nintxe nintxuan. Neban ikastia, oso... Bai, bai. Langilea eta nerian, eh? Beste gozatzuta.
1: aurkezpenan esan dugu artelekuko belaunaldiko azarela. Hori esate ongi dago, zuzena da, bai, bai. Edo nabarduraren bat, merezi du esaldi honek.
0: Bai, bai, azarte zen oso garai ona, lagun onak, baina nik uste dut masterra, ero oine, bizango zana, olako doktorau haundi bat, arteleku izan zala. Arteleku izan zan, gainera ni amen ez, ni Bilbotik, Bilbo zazpi urte, bi adar hartu nintxunez, zazpi urtez, engena, neukan optatiba bi, historia dana bikoiztuta. Eta izan,
2: lemezan. Eta bost urteko karrerak.
0: Bai, bai, bai, orduan karo, baina bi ai, nauzkan danetik, eta bisa bukatu nintxuan. Gainera, lehen zan dutena, gainera orduan euskera ez zegoan, nik euskera tinetorren, erdera pasanitzan, ez ka, hau lotza garri poskatxoa da, baina. Garo, maixuak, ni gazten nintzen, gainera, zientzia sekua naiz, eta ni historia bari joan nintzen, zerera, behar zatzera, ezebe bari joan, baina historia, pinturako historia eta bai, baina historia gogorra ez, orduan konturatu nintzen, zer negixela, eta danaz, azten ziela bakouko historiatik, bigarren da hirugarren mailako historiako liburuak hartu, estudixo berriz da, eta berriro presentago ez da, claro, konbokatoria basoia zer. Eta antropologia eta semiotika eta horre guztiak, claro, arte se venere esa miña ta saka, su euskera kuasa. Igartzen da. Igartzen jatzu. Oso geizki itzen da. Oso geizki idazten dozula eta itzen dozula. Baina, karo, euskeraz, orduan kampainak eta genden euskera...
2: Bai, bai,
0: euskera
2: bai.
0: Eitzeko, ze karrerak. Baina euskeraz behar inpatatzen, eh? Gu ikastola oso, gubiaz itxak izan ginen, egisa da, nire ikas, nire, gero, zabuzte, zua doko sortu egisa. Ez, ez, nire ikaskideak eta lagunak, ba, filologoa die, eta batzuk etxen dabe super ondo euskeraz, eta idazten dabe batzuk idatzit, liburu. Bueno, zesangot, badakizue oso, eta ni... Dizlezuko naiz. Zipin egitzak ibezela, baina hola da. Esaten doze, hortatik etorriko da bai. Zera oso txarra, orduan, erake ikusten zen, institutuan, filosofiako maixuak, neri, baina letra daukat, ez da neulertzen, medikuana baino haratago. Ez da ezer ulertzen, neri bekostetxat. Eta orduan itxe zosten, esamin horralak, eta ni ikasi, bai, eta berriketia... Ez daukat,
1: zorreno
0: bari. Gizte esan gero beste gotoa. Baina, bai, bai, oralak, eta historia, han orduan be, badakigu dakizula, baina gero, Sabinak ez dira oso. Eta orduan lanak egiten, da pasan itxuan.
2: Manu, pixka bat ez.
0: Galdu naiz.
2: Ez.
0: Zure argazkia. Artelekukua, bukatzeko.
2: Bai.
0: Arteleku izan zen, pasada bat, handik etorri nintzen kurso bat egitera, kurso aura, hasieran Parterheimer ez esan bat, beste bat, Pilloan, Schlosser, oza, goi-goi maiako artista izan, Pepe Espaliurekin inginun kriston taierra, eta hura izan zan gainera beste artista batzukin bat egitea zure lanakin, eta horri izan zan ikuste do danok, ikustote haban komunian danon lana maiganean jarriz, kriston aldaketa izan zan. Eta horri gainera etortzen ziren kritikoak, irazliak eta orduan, filosofuak eta zerak, bai, jarauta eta etortzen ziren itzaldixak, eta egin itzaldixak, margotu, erakusketak, bidaiak, eta hori izan zen, nik uste dut, bultzaka da nabarmena.
2: Entzuten ari direnen artean, balego norbait, eta mutil horren nolako lanak egiten ditu? Zein da zure estiloa? Figuratiboa ez da, ala?
0: Bueno, hasiera baten... Nik uste dut, baiet, ez dut akasorik egin geixegi, oinbe hori ez dut aingar bisa abstrakto ero figuratibo ero konzeptuala ez edan. Nik uste dut, garai honetan danan nahiko nastuta da, hola. Egisa da, performaz ero akzinua geitxetxuana, garbi geitxetxu, eskulturak eta geitxetxuan instalazinuak, oindana, erdi, mugak apurtuta bezala dare. Neria behor dago, nire kuadruak oinguak die, beste olako residentzia baten, jostailu batekin topoineban, batan, basan, laserra, Claro, estu iso, desatun, lekero. Artista bati lekua murrizten bozu eta ezin badauein pintzelekin, beste gauza batekin ingo da. Ahalmena, oza, daukana, eskura daukanakin. Eta kasu horretan, estu isua oso, ba, ofizina baten antzazokan, ezin eban an, lanik egin, ozin izan sentitzen, bai, gustora, ero, lan lekua oso berezisa izan bila dau norbera, nire adibidez, Bellasarte zen, bertan ez neban zirkulo margotu. Eta erak maixo esan duzen, baina etxian, nire pintxatzen dut, hola, edo zeinen aurria, baina lan egiteko izkutuan. Bueno, ba, tabakaleran topo nitxuan. Fresadora digital bat eta laser bat. Eta arekin jolazian, ertz baten zeren, zeskina baten hola sobran gelditzen dien xaflak, ba, beste bat emostu damen arekin jolazian hasi, hori izan zen hogeita batetian eta oinokano sartutan abil. Xaflen, orduan xafla horrek eman dezagun dela arrautzen gordetzen dituan plastiko bat,
2: Olako,
0: baina hori xafla bat zuluekin, eta elkartzen da naranja gordetzen dituan beste batekin. Eta horren arteko nahasketa. Hori, jendeak igual...
2: Bulratzeko bitra... Bueno,
0: lehenengo asinitzen plantilla horrek erabiltzen esprai batekin papel gainetan da marrazkiak egiten. Nik pintzela erabiltzeke. Da. Jartzen dute plantilla bat, pasa espraia gainetik, lagatzen dau plantillaren kontrakoa, gero beste modelo bat eta horrekin jolasten. Baina konturbatu nintzen papelak baino, bero, papelak eta aparte oso zera, erak, tramak, erak, bai, izan leke, oin tramak leku guztietan ikuste txugu, ba, alambrako tramak, ero, ero etxiak, esixak tramak izan lezke, ero, bai, akondaretan ere eruaten ditxugun hori, dana beteta do, gainera, eren arteko jolasa, zera, jatorriz, struktura antzerakoa daukanez, naztu oso ondeitzen die. Moare ez da behitzen, baina hola gozaz. Orduan ere kuadro gizengo ziren. Bitramen arteko distantzia buskatxo balaga, eta eren arteko sortzen dan olako elkarrezketa.
1: Elkarrezketa bukatu behar dugu, Manu?
0: Ez.
1: Bai. Bai, bukatu behar dugu. Bostak eta hogeita, beste hiru geratzen zaizkigu. Beraz, Manu, datorren asterako irraterresentziaren bigarren atala, eta sintonia aukeratu harko
0: ba,
1: duzu.
0: Bai, buruan, hasiko naiz lan.
1: Manu Muniategi handiko etxea, eskerrik asko, bai pasara tortzagatik, eta sandakoa. Urrengoetan jarraituko dugu hitz egiten.
0: Eskerrik asko.
1: Eskerrik asko.
3: Soinu fikzioa, Wow plataforman entzungai.
4: Gabon guztioi, bueltan gara!
5: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
6: Egia, bihotza, festilo propioa izatea, eh?
5: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
3: Bai pasa.

0: Arte kontu ez hitz egiten jarraituko dugu, ze datozen minutuetan artearen eta memoriaren arteko lotura hitz egingo dugu, ahanzturaren aurrean sorkuntzak izan dezaken indarra hitz egingo dugu, Patxi.
1: Horretarako aztertuko dugu Iratxe Jaioren azken lana, desagertzen diren hitzen lexikoa izeneko proiektuan jaso baitu aitaren historia.
2: Hau, honek, honen, honi, honekin, honetan, honetako, honetara, honetatik, honetaz, honengan, honengana.
1: Duela hiru urte, entzuten dugun Josetxo Jaio memoria galtzen ari zela eta oroitzapenak jasotzeko eta partekatzeko modu artistiko bat garatzeko beharra ikusi zuen. Herbereetan, 20 urtetik gora daraman alabari Iratxeri hotxe egin zion, segidan, eta hau guztia film batean jasotzeko eskatu zion.
0: Itz zerrendak, irudiak eta paisaiak uztartzen dituen lan honek galdera sakonak planteatzen ditu. 11 minutuko ikusentzunezkoan galdetzen da besteak beste, zer da memoria, nola gordetzen dugu, eta hirugarren galdera bat ere bai, nola interpretatuko dugu gaur bizi dugun oraina etorkizunean. Iratxe Jaio, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Galderak planteatzea batzuetan arraza izaten da, baina gero erantzunak topatzea beste kontu bat izaten da, ez?
3: Bai, bai, edo bestelan erantzuteko hitzetaz aparte doi izan beste estrategia batzuk bilatzea, hori izaten da batzuetan erronka.
1: Iratxe, aita memoria galtzen ari zela barneratu zenutenean, erabaki zenuen egoera hori artearen bidez kontatu nahi zenuela, bere gauza izan zen, nola izan zen hasierako hartu eman hori?
3: Ba, bera hasi zen idazten eta argazki pilo bat ateratzen eta batzuetan etzakixen oso ondo zer nola bideratu guzti hori eta laguntza behar zuen kapotik bizkatxo bat forma emoteko egiten ari zen ekoizpen hain haundio horri. Eta, bueno, momentu batean proposatu nion edo berak proposatu zen olako elkarrizketa bat izan gendun, ba, zeo zer elkarrekin egiteko, edo, bueno, igual elkarrekin egitea baino izango zen hori, nola emon forma bera egiten ari zen ari. Eta holan sartu nintzen.
0: Eta nolabait, ez dakit lan honekin, aitaren memoriaren kopia bat gordetzeko aukera gauzatu ote duzun?
3: Ba, bueno, ez dakit beren espektazioak bete ditua zen, baina bueno, gitxienez, beran sentsazio hori, ez? Ba, zelan edo angustia hori hartuta zer esuk esaten dozu moduen, beran buruaren kopia bat egitearen sentsazio horren bueno, horrekin zeo zer egin dut bestiari, beste eri erakutzi alizateko, ez? Identifikatu alizateko sensazio horrekin. Eta uste dut gainera ez dala xa, pasatzen duela nire aitaren biografia azkenean da gauza bat igual denok somatu aldogune gure bizitzan zehar, ez? Zer usten dugu atzean eta nola eragiten dugun gure ingurua eta benetan beste ulertzen duten edo jasotzen duten guk esaten dugune, ez? Edo utzi nahi dugune.
1: Iratxe, ez dakizu aitak sormenarekin harremanik ote zuen lehenago edo ez?
3: Ba, bat ere ez, baina hori izan zen niretzako zora garria, azkenien batzuetan, ez, pentsatzen dugu artearen partetik, ez, zelan oso esklusiboa dela edo urruti daudela estrategia artistiko horiek gure burua espresatzeko momentuan, ez, ni ez naiz ona marrasten edo dana dela. Eta nire aitak etzaukan zer ikusitik artearekin pertsona oso sensiblea izan da beti, baina bueno, lanbidez oso urruti zegoen, eta momentu batean bere estrategia izan zen idazmena eta argazkiak ataratzea.
1: Eta zergatik uste duzu jo duela sorkuntzara, esan nahi dut, zure gana?
3: Nik uste dut bi erantzun daukadazala horrek. Galdera horri batetik direlako azken batean estrategia oso simpleak eta gure inguruan daukagozanak, ez? Danak daukagu telefono bat argazkiak ataratzeko moduan eta idazteko papel bat eta boligrafo bat besterik ez dugu behar, edo papel asko nire, aitaren kasuan papel pillo bat, eh? Eta bueno, beste aldetik bebai, nik uste dut egon zala olako momento bat, a ber, ni Holand, Herberetan bizinaz, 1400 kilometrotara, eta bai alderdi batetik, oza, nire partetik, eta bai bere partetik bebai, topatu genuen modu bat konektatzeko, ba igual etzaukana hainbeste dependentzia hartu telefona eta elkarri deitzeko, eh? Sala, bueno, ba, berantzako bai gero eta zailagoa zan, telefono hitz egitea, ze, bueno, bueno, zeri buruz hitz egin, ez badozu ondo gogoratzen zer egin dozun egunean zehar, ez? Eta alako batean, ba hori, alkarri argazkiak bidea, edo berak niri argazkiak bidaltzearen gesto hori izan zen oso sakona.
0: Noski, dokumentu asko esan duzunean, asko dira, ze milaka hartze diren, 14.000 argazki inguru, nola kudeatzen da material guzti hori?
3: Ba, imaginazio asko segitzen da, nik daukat, oraindik daukat, gogoratzeko sartu behar nazela nire aitaren Google albunean, ba, daukat, mobilean olako arbatxo bat, astero zaten bajatu argazkiak. Da orduan hori, eske betetzen zuen bere Google albuma astero. Orduan, ba hori, bajatzen dituen astero, eta ba hori ziren, ba, 1000 eta piko argazki, ba, aste betean ataratzen zituen, eta hola, ba, urte betean zehar jota zuibili izan. Eta, baina, bueno, ba, oso interesgarria izan zen, ze... Azkenean, igual nire aitak beste opaino gehiago egiten du, baina oin daukagun medioekin, ez, mugikorraren medioarekin argazkiak ataratzeko, hainbeste ataratzen dugu, hainbeste atara dezakegu, ba, imaginatzen dut, zelako zaila izango dan, itorkizuneko arkeologoentzako, ez, norbaiten biografia egitea honekin, ez, azkenean, material pillo bat sortzen dugu. Azkenean, bueno, nire kasuan, nire aitaren kasuan da hau, baina bueno, urte batean, ez? Osea, orduan, ba, batetik hori, bat, ingen duena izan zen, estrategia bat hori gordea alizateko, eta gero, klaro, 14.000 argazki hartu eta horrekin zerbait egiteko momentua ere, etzan, erraza izan, zeka, azten nintzen, albuma zabaltzen, eta, bueno, lehengo 200 begiratzen dituen poliki nahiko kontuz, baina 200 eta gero ja, ba, arreta ere galtzen naban, ez?
1: Ja, konzentrazio hori, bai.
3: Claro, eta galtzen zendun bebai, ba, pixketxoat, patroiak, edo ze historia kontatzen zen, ze narratiba egin zeiken, bueno, ba, hori pista horiek galtzen zenitu nahi, kopuruaren gatik.
1: Bai. Eta horri lotuta iratxe barkatu, baina nola baitere film honen bidez egin duzu zure aitaren memoriaren eraikuntza bat, eta aldea da aldago hitzak biltzetik, itzen bidez memoria eraikitzetik edo irudien bidez memoria eraikitzera, ez dakit, bien artean desberdintasunik ote da on? Ez dakit ondo formulatu dudan galdera, baina ez da gauza bera izango itzekin eraikitzea memoria bat edo irudiekin, ez da?
3: Hori da. Ez da berdina, ze itzekin daukogu, ba, danok daukogun espektatiba da sortzea testu bat, ez? Narratiba bat, historia bat. Eta pelikulan just hori aleginduaz ez hain argi usten. Batetik, bueno, lan asko egin dugu, ba, gauza zerbait pertsonala egiteko, baina gauza pertsonalak esan gabe, ez? Familiakoak, pribatuak dire zelako, baina era berean bebai, ba, pistak emoteko ikusleari zerbait sortzeko. Eta interesgarri...
2: Ota urrinetik, urrina junta, ota bertora, bota neuri, bota ara.
0: Iratxe, dizin dinen esaten interesgarria da, eta hor aitaren hautsa sartu da.
3: Bai, hori da, hori, baina, bueno, nahi naban atentzio dut ustez, hauek aukeratu dozuen zatia, soinu zatia hasieran. Lista bat da, baina ondo entzun ezkero, itzen, eta baina euskalduna izan ezkero, ba, konturatzen zara, itz horren, horrek eu beraien artean duten aman komuneko elementua dela, atxea dutela. Eta bueno, hori da azken batean pelikularekin egin nahi dudana, ez? Zerbait pistak emotea ikusleari beren historioa buruan sortzeko. Eta adibidez atxearen historiaren bueno, sartzea bazan, ba hori, daukogula zeozer mankomunean ez bakarrik nire aita eta gure artean, baizik eta Euskal Herriko komunidade ba, oso handi batekin, ez? Orduan, bueno, ba, ez da historio bat, ba, isa-isa, erabiltzen dira dodazan testua, testuaren erabilera, ia-ia da imagenak moduan. Bata bestearen atzetik jarri eta ikusteko ze asoziazioa sortzen dan historia guztiz ez dakien ikusle baten buruan.
1: Zer nolako ariketa, eh? Ikaragarri, horrela azaltzeko zaila izan behar du benetan, baina sekulako ariketa hau, eh? Hainbeste materialekin eta hainbeste gauza ez dakit abstraktuekin egitea, ez? Horrelako jokoa. Etxekoekin egin duzu edo etxeko zure aitari buruz egin duzu. Etxekoek nola hartu zuten proposamena, gainontzekoek ezagite eurek ere parte hartu duten, lagundu duten?
3: Bai, bai, etxekoen laguntza oso garrantzitsua izan da. Eta ez dakit, bueno, nien gustota bukaeran danoko oso pozik eratu direzela, eta oso nik uste dut garrantzitsua izan dela familiantzako, baina, bueno, hori ba, bakoetxak beraieiko galdetu beharko geniek ez. Mm-hmm. Baina azkenean pelikualaren ariketa guztia maitasun ariketa bat izan da, beraiek nirekiko konfixantza guztia emon didate, ba, eta laguntza guztia, batzuetan igual naiz eta ez ulertu nondik nora jun behar nintzen pelikularekin, ez?
1: Yeah.
3: Da, bueno, garrantzitsua izan da adibidez, ba, nire loba eta nire semearen partaidetza, ze bueno, filma eraikitzeko momentuan parte oso garrantzitsu bat izan da Super 8 filma formatua erabiltzen, oza, formatu analogiko bada, rebelatu egin behar da antzineko moduan, ez? Eta olako kamara batekin joaten ginen nire aitarantzako esanguratsuak ziren lekuetara. Eta hor, berreraiki izan ditugu estena batzuk, bueno, beran, pizkatxo bat, bere oroipenetan oinarrituta. Eta oroipen horrek berreraikitzeko aktore moduan erabili ditut, ba, nire loba, bosturteko loba, eta nire 17 urteko semea, ba, nire aitaren pertsonaia egiteko edade desberdinetan. Orduan, bueno, ba, izan dabe bai, ba, hori, belaunaldien arteko eta, bueno, familien arteko lako nazketa bat, bebai, ba, memoria edo gogorapen berriak sortzeko antzinako gogorapenen, gogorapenetan oinarrituta.
1: Zure aitaren bizitza personalari buruz, edo, hau, erakustean, zalantzarik sortu zaitzu?
3: Bai, asko, asko, ze, bueno, horretarako hartu ditut behar izan ditugu azken hiru urteak, ez? Naiz eta 10 minutuko edo 11 minutuko pelikula bat sortu izan, atzetik lan asko dago pentsatzeko hori zelan sortu zerbait, bere bizipen pribatuak oso aurrean ipini barik, ez? Osa, naiz eta presente daude oso forma abstraktuan eta poetikoan. Eta igual ez dago, igual barrukoentzako erreza da ikusten zertaz, ze gogorapenetaz ari garen, baina kanpokoentzako ez. eta nire aitaren bizitza postasun pilo batekin beteta egonda, baina baita trauma eta momentu gogorrak egon dira, eta orduan momentu hoiei papel bat edo bueno, satitxo bat emon nahi notzen, baina ez pelikula guztia horretaz izarteko arriskoa edo ez nahi neukin nahi. Orduan, ekilibrio hori edo balantza hori mantentzea ez da erresa izan, eta hori adibidez edizio kontu bat izan da, ez? Montaia pelikula nola montatu eta horretarako nire normalean daukadan lankidearen laguntza izan dute, Klasman Jorkum, eta berarekin batera lortu izan dut.
0: Horeka hori topatu duzu,
3: Horeka hori topatza bai.
0: Mairatxe Jaio, desagertzen diren hitzen leksikoa proiektuaren egilea, eskerrik asko zuen lan intimo hori gurekin partekatzeagatik.

0: Ba, Holandatik bueltan gatoz, baina tere egia alda ez goazela lantegi batera.
1: Bai, egia da. Santelmo museora joan behar dugu industrializazio bataleko objektuen artean jarri dituztelako ikusgai joan de mendearen erdialdeko lantegi batzuren marrazkiak.
0: Marrazkiak?
1: Ikaragarri handia gainera, Gerardo Dabrairak egindakoak. Javier González de Duranak komisariatutako erakusketa da, izenburua du barreiatutako paisaiak Gerardo Dabrairaren industria marrazkiak. Eta Balmasedako lankarta da fabrika museoan erakutsi ziren lehen aldiz, hango zuzendariak Ainara Martínez Matiak gidatutako bisita batean izan berria naiz, eta antxikus eta entzundakoak dira ondorengoak.
0: Orain arte museoa estudiora ekarri dugu, baina goazen orain museora.
1: Ainara Martínez Matia, lankartada fabrika museoko zuzendari arratsaldeon.
2: Arrastion bai.
1: Norri izan zen Gerardo Dabraira?
2: Beitu, Gerardo Dabraira Serrano, delineante bat izan zen, bera jaio zen Begoñan, 1900 inguru, ez dakigu zehazki ze urtetan, eta Euskal Herriko enpresen irudia sortu zuen, berak 40. Eta 60. Hamarkaden artean, hau da, pasaden mendeko erdiko urteetan, egin zituen irudi itzel batzuk, asko aldizkarietan edo katalogoetan ikusi ditugunak eta sortu du gaur egun daukagun enpresen irudia.
1: Eta zer eman du Balmasedako zuen La Encartada Fabrika Museoak delineante marrazkilari honekin?
2: Ba, bueno, La Encartadan egin zen lehenengo aldiz berari buruzko erakusketa bat eta sortu genuen berari buruzko lehendabiziko liburua, erakusketaren katalogoa.
1: Zuen fabrikaren marrazkiren bat ere egin altzuen ba?
2: Ez baitu, eta izugarrizko enbidia emoten diguz, boina zelosegi, Tolosako boina zelosegiko irudi egon badago, baina La Encartadakoa zuen egin.
1: Beti kompetentzia.
2: Beti kompetentzia. Gaur egun arte, bueno, gaur egun Encartadan sartzen ditugun txapelak, kompetentziak egiten ditugu zelosegik, baina, bueno, gu museo industrial bat gara, da zentzu osoa zeukan, hor bertan adiraztea, ba, irudi hauek, industria ondarearekiko hain lotuta dauden irudi hauek.
1: Aurten, Donostiako Santelmon dauden marrazki erraldoi hauek denak erakutsi altziren lehendabiziko aldi hartan ere, ala nolako izan zen zuen erakusketa?
2: Bueno, nik beti esaten dut, erakusketak direla abia puntu bat, eta ez helmuga. Eta kasu honetan oso argi ikusten da kontu hori. Hemen dauden erdia edo Balmasedan egon ziren, baina beste guztiak beranduago ezagutu dugu. Egonda efekto llamada esango genuke gazteleraz, eta ba, enpartadan egin zenetik, orain arte, ba, badakigu Dabrairari buruz askoz gehiago eta bere marrazki asko ezagutzen dugu hain zuzen ere hemen dauzenak.
1: 15-20 bat egongo dira hemen. Aizu Ainara, Dabrairak delineatzaile lanak nonbaiten egin eta ondoren marrazten zuen, ala?
2: Ez, bera, hasi zen delineante moduan, ez dakigu zehazki non, baina ziur asko arkitektura estudio batean, baina laster konturatu zen hemen ogibide egiteko beste lan zegoela eta baztertu zuen ohiko lana eta zen irudi hau egiten ja lan principal moduan, beraz bere ogibidea eta lanbidea zen lan hauek egitea.
1: Lanbide berri bat?
2: Bai, Europan bai bazegoen ohitura hori eta ba, hemen Euskal Herriko edo Espainiako enpresek marrazkilari kanpotarrak kontratatu behar izan zituen. Eta ziur asko Dabraira konturatu zen hor bazegoela ba, merkatu nitxo bat eta hor sartu zen, ba, bueno, emprendedorea zela esan aldugu.
1: Denak daude sinatuta, hementxe ikusten ari gara Dabraira. Ez daukate datarik?
2: Ez, eta horrek, bueno, ba, arazoak sortu dizkigu, ze oso gatza da, oso zaila da datak jartzea. Ikusten duzunez oso antzekoak dira estilo aldetik, batzuk koloretakoak dira besteak zuri beltzekoak, azirean pentsatzen genuen horrek markatzen zuela, agian zuri beltzekoak antzinagoak zirela kolorekoak baino, baina gero bak, ikusi dugu datatzeko zera elementu bakar bat dagoela eta da non dauden sinatuta. Beti jartzen du Dabraira, bere izena, batzuetan inizialak bebai de apostrofe A eta gero edo Las Arenas Bilbao edo Santander.
1: Adani pentsatu dut areetako enpresaren badela marrazkikoa.
2: Ez, berak bera bizi izan eta zera estudioa zeukan bere etxean areetan.

0: baina Areetan bizi baino lehen Santanderren, bueno, Santanderretik gertu bizi izan zen 47. urtera arte. Eta horrek markatzen du. Santanderren sinatuta badaude, ba 47 aurrekoak dira eta bestela berriagoak.
1: Ze funtzio zuten marrazki hauek, ze premiari erantzuteko egin zituen Dabarairak eta bera bezalako beste marrazkilari batzuk era honetako lanak?
0: Ba beitu, marrazki hauek ziren garai hartako iragarkiak, publizitaterako erabiltzen zituzten enpresariek.
1: Halako handiak?
0: Bai, egiten ziren oso oso oso handi, detaile askorekin, gero argazkion bat egiteko eta txikitzeko aldizkari batean, katalogo batean, gabon txartel batean, gutun batean agertzeko.
1: Eta izango zen, esate baterako orain ari gara, zer jartzen du hemen, Beasaingo olara ni begira, 2 metro pasa baditu zabal, metro beteko garaiera ere bai, hau originala da?
0: Bai, hau originala da, Lehenbur Fundazioan daukate, enpresa ja eraikina badago, behintzat enpresaren eraikinaren zati bat badago, baina enpresak ja ez du funtzionatzen.
1: Eta hau egongo zen zuzendariaren despatxuan, ala?
0: Ziur, baietz, bai, bai, nik batzuk ikusi nituen bere garaian despatxuetan, edo konsejo bulegoetan, edo alako lekuetan. Irudi hauek dominatzen zuten leku hoiek, eta enpresaren irudia ere sortzen zuten. Imaginatu, bezero bat izan, alako despatxu eto konseju gela batera joan, eta irudi hauek ikustea. Hain dotoreak, hain berriak, hain modernoak, ba, horrek sortzen zuen izugarrizko irudia. Irudiona. Ba, hau zen, inbertzio bat irudi hori egiteko.
1: Prezioen berri eta jakin duzuez, kostatzen ote zitzaion enpresariari Dabarairaren marrazki bat?
0: Badirutza. Badakigu kasu batzuetan, gehienetan ez daukagu datu zehatzik, baina bai kasu honetan ikusten duzu hau upeltegi bat dela.
1: Lau marrazki erraldoi daude bertan, denak dira upeltegi berekoak, hain zuzen ere, Bina Tondoniakoak, Arokoak.
0: Hori da, Errioxako Aroko herrikoak ikusten duzu, esango dituzte ze, 2 metro eta 2 metro luz eta 1 metro bat altu, oza, oso oso handiak dira, detaile asko dituzte, bat kanpokoa, beste 3 barrukoak, eta kasu honetan bai badakigu, 50. Hamarkadan, bakoitzak balio zuela 6.500 peseta. Dirutza zan, hori biderkatu behar dugu, bider lau. Baina bai badakigu, askoz txikiagoa den hau, La Kontxita, Bizkaiko La Kontxita enpresakoa, honek izango du, zer, laurdena, metro bat eta 50, 60 zentimetro altu, kolorekoa, ze bestea zuri beltzekoak dira, horrek beste balio zuen, 6.500 peseta. Horrek esan nahi du, lan handiagoa eskatzen zuela kolorez egitea, eta horrek markatzen zuen dirua. Baina bai, dirutza zen inbertsio handia zen.
1: Zarez egiten zituen marrazkiok Dabarairak?
0: Ba, bueno, papera da, paper berezi bat, eta delineantea zen, eta berak eskuadra, kartabon, tiralineaz, eta tinta txinatarra erabiltzen zuen marrazkiak egiteko. Baina gero, ez bakarrik kolorea, zuribeltzeko detaileak, adibidez leioen alfeizarrak eta kristalak, tximinien kea, oso adierazgarria.
1: Kea, badirudi, ateratzen ari dela kuadrotik.
0: Bai, kea darie tximinei guztiei, ez da? Oso, oso, bueno, ba, hori zera, akuarela eta wash, da. Beraz, teknika ezberdin batzuk erabiltzen ditu, irudui hori sortzeko.
1: Enpresaren kanpokaldeko irudia jasotzen dute marrazkiotan, ingurua ikusten da, mendiak, berdeguneak, arbolak, inguruko etxeak, errekak, detailez josita, etzen bakarrik enpresara lantegira mugatzen.
0: Ez, eta gainera horrek ematen zion irudiari egitasun bat ikusten dira autoak, ikusten dira paseatzen ari diren pertsonak. Eta horrek markatzen du ba, enpresak txertatuta daudela paisaian. Horregatik izenburua, ez dugu fabrikak aipatu izenburuan paisaiak baizik, hori panoramaikoak dira paisaiak.
1: Barreiatutako paisaiak, Gerardo Dabarairaren industria marrazkiak da erakusketaren izenburua, eta behar bada, azalpenen bat edo beste merezi du izenburuak, badu kapitalismoarekin zer ikusia eta.
0: Bai, Marx eta Engelsen El Kapitaletik hartutako esaldi bat da, hor esaten da, ba, gaur egungo gizarte burges honetan trinkoa den guztia barreiatzen dela, eta sakratua den guztia profanatzen dela. Eta hortik hartu zuen Javier González de Durana komisarioak ideia ba, izenburua emateko.
1: Amabost, hogei kuadro bitarte egongo dira gaur hemen jarrita, eta bitrinetan zeuk aipatu dituzun katalogo, postal, argibide liburuska, gabonetako postalak, azken batean marrazki hauek gero izan zituzten erabilera ezberdinak adieraziz, eta ikusi ditugu horrela, ba, Bilboko Labe Garaiena, Euskalduna, Krug, Tolosako Elosegia ipatu dugu, Urretxuko Zarralde, Arrasateko Ulgor, Bilabonako Zazem, Aroko Upeltegia, Guinezko Lankotxita, Beasaingo Laran, eta bueno, mordoska bat, denekin antzeko ariketa eginda. Urrutirago ere joan zen, edo egin zituen urrutiagoko enpresan marrazkiak?
0: Bai, adibidez enkartadan, egon ziren Burgoseko enpresa batzuk, Salamankakoak, Oker Espanago, Extremadurakoak bebai eta Kataluniakoak. Eta jakin badakigu hegoaldeko upeltegietan eta Jerez eta Sanlúcar de Barramedakoak ere egin zituela. Bejarreko oialgintza fabrikak ere barrastu zituen, beraz, bai, antza ospe handia lortu zuen, kontaktu honak zeuzkan, eta, bueno, ba, horrela espezializatu zen, eta bere hori bide behurtu zen lan hau.
1: Aizu, Ainara, eta toki hoietara guztietara joan eta anaritze altzen marrazten, ala zain zen bere lan egiteko modua?
0: Ba, behitu, argazkiak erabiltzen zituen, berak argazki kamara bat zeukan, Reflekta markakoa, familiak gorde duena, eta egiten zuen lehenengo gauza, bueno, lehenengo gauza noski, enkargoa jasotzea zen, baina enkargoa jasota, ba, bera joaten zen, enpresara argazkiak egiten zituen, beti ikuspuntu altuak hartzen, horretarako, ba, mendi batera egotzen zen, edo bestera ikin batera, edo, eta baita eskatzen zituen fabrikaren planoak. Batzuetan suertatzen da, berak eraikina marrostu eta gero eraikin hori ez egin. Kontu horiek ere badaude, anekdota horiek ere badaude. Eta, bueno, horrekin guztirekin, berak egiten zuen boseto bat. Eta jabeen edo espresarien onarpena behar zuen, eta behin onartuta ja egiten zuen tamaina handiko marrazkia. Imaginatu bestela alako marrazki bat egitea eta zera enpresarioaren gustukoa ez izatea, ezta? Ezen negozio nik izango, beraz kontu handiz egiten zuen, eta prozesu osoak bi hilabete gutxienez hartzen zuen, beraz, bueno, ba, lan txukuna egiten zuen berak.
1: Deigarria egiten da, zergatik ez ote zituzten enpresari horiek argazkiak erabili, ze azken batean gizon honek ere, Dabrairak argazkiak erabiltzen zituen eredu bezala.
0: Claro, baina garai hartako argazkiek ez zuten ematen behar zuten detaile maila. Oso urrunetik egindako argazkiek ez zuten detailerik. Gero, katalogo batean edo gabon txartel batean agertzeko txikitu behar ba zuten irudia, azkenean zen mantxa moduko bat, borron moduko bat, eta ez zeukaten detailerik. Eta gainera, esango dugu irudia hauek gezurtiak direla, irudiak. Fabrikak handitzen dira eskalan eta alboan dauzen eraikin batzuk, bueno, ezabatu edo txikitu egiten dira. Hori argazki batek ezin du egin.
1: Hor bakarren bat alari ikusi dugu arbol artean ezkutatuta.
0: Bai, ez dakigu oso kuriosoa da, eta ez dakigu enpresarien gustukoa zen izan, eta hori gabrean jarri zituela albolak, hau txantza da. Baina, bai, horrek esan nahi du, enpresarioak nahi zuela adierazi, hor zeudela arboloiek, eta, bueno, ba, enpresa txertatuta zegoela paisaia horretan. Ez da ezer falta, eta gainera, danak sortzen du irudiona. Dana oso oso garbi dago, oso ordenatuta, ematen du martxan dagoen mainekina bat dela,
1: keak hori adierazten du, ez?
0: Garai horretan keak adierazten zuen martxan zegoela enpresa, eta claro, inori ez hitzaion bururatzen kutsadurarekin lotzea.
1: Beste garai bateko kontuak dira, beste garai bateko errealitatea adierazten dute marrazki hauek, bere funtzioa egin zutenak. Gaur egun Dabrairaren marrazki hauek Ainara zer dira? Ondare industrial?
0: Bai, duda barik, gure ondare industrialaren zati bat dira, funtsezko zati bat direla esango nukenik. Alde batetik dokumentuak direlako, gaur egun barreiatutako paisaiak direlako, industria asko eta eraikin hauetako eraikin asko desagertu direlako, eta askotan daukagun dokumentu bakarretako bat direlako. Baina beste alde batetik, eta nire ustez askoz interesgarriagoa da, kokatzen gaituztelako gaur egun dauzkagun kezken aurrean. ezta? Adibidez, aipatu dugun ekologiaren kezka hori, ba, halako irudiak ikusten ditugunean, tximeneak ekea dariela, eta oso deigarria da, eta hausnartzen behartzen gaitu. Eta nik uste dut hori daukaten gaitasun handiena dela.
1: Irailaren 6 arte, egongo dira, barraiatutako paisaiak, Gerardo Dabrairaren industria marrazkiok hemen Donostian San Telmo Museoan, gero nora joango dira kuadro hauek?
0: Ba, bitu, hau ja da, erakusketa honen egin den laugarren bertsioa. Egon da Enkartadan, egon da Ondare Aretoan Bilbon, Rialia Museoan, Portugaleten, eta hemen, San Telmon. Eta badakit, aurrekusita dagoela, bejarren, beste erakusketa txiki bat egitea. Beraz, bizirik dagoen erakusketa bat da, eta espero dezagun, ba, mendik beste leku batzuetara joatea. Nire ustez, Arabara joan behar da, ze Arabako irudi batzuk oso ikusgarriak daude, eta askotan badaukagu irudi oker bat Arabari buruz, hor ez dagoela industriarik, ba, da orairak adierazten du oso industria ikusgarriak daudela hor.
1: Eta gero zer, Lankartadara joango dira, ala zein dute oinarrizko kanpamendua, norenak dira kuadro hauek?
0: Ba, bakoitzak bere historia du. Batzuk dira ba, bilduma partikularren zatiak, eta bueno, ba, hor daude, nola heldu diren bilduma horietara, ba, asko batzuetan erosiak dira, ba, antikuarioetan, edo ba, brokanteetan, beste batzuetan historia ilunagoak daude. Beste batzuk, ondino, enpresen edo familien eskuetan daude, hoiek oso sanduta daude. Beste batzuk, museoetan daude, lehen aipatu dugu Lenbur Fundazioa, Legazpikoa, eta ba, hoiek be, ba, oso sainduta daude. Eta, bueno, ikusiko dugu, nik uste dut beste batzuk agertuko direla, eta bakoitzak bere historia izango duela.
1: Ainara Martínez Matia, Lankartada Fabrika Museoko zuzendaria, eskerrik asko, gaur marrazkiz osatutako industria ondare honi buruzko azalpenak emateagatik, eta hurrengo batera arte.
0: Eskerrik asko zuei, eta hurrengo batera arte.
2: Esprik babestutako tartea izan da, Eusko Jaurlaritza.
3: Gorlizen maiatzaren 9an larunbata goizeko 10etatik aurrera, nekazaritza eta artisautza azokaz, taloaz, tailerrez eta familia osoarentzako jolas tradizionalez gozatu ahal izango duzue. Zatozte gurekin batera denboran atzera bidaiatzera Euskal Baserrietako bizitzaren funtsera. Eguerdian, baserritar jantzien desfile handira gonbidatuta zaudete. Arratsaldean herrikirolak, musika eta gautegun erromeria adin guztientzat. Baserritar jantzita etortzen bazarete. Primeran, antolatzailea, Gorlizen.
4: Bai, pasa.
5: Arratsaldeko 6 dira.

0: Ainara Zazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Bueno, mezularia prestatzen ari zarete, egunero bezala, pentsatzekoa da Carlos Garaikoetxearen heriotzaren biharamunean lehendakari izandakoaren inguruko berriak jasoko dituzuela. Hilkapera gaueko 9ak arte izango da irekita, ezta?
1: Bai, 9ak arte eta herritarrak eta agintariak ari dira bertatik pasatzen egun osoan zehar azken agur hori emateko. Goizean Nafarroako gobernuko eta parlamentuko ordezkariak izan dira besteak beste eta orain arratsaldean Imanol Pradales lehendakaria gerturatu da, baita Ibarretxe lehendakaria ere. Gaur gaueko 9ak arte izango da zabalik, esan bezala Iruñeko beilatokia, eta bihar goizetik eguerdira arte Ajurianeko jauregian jarriko dute hilkapera, herritarrentzat kasu honetan ere, ba, goizeko 10etatik arratsaldeko ordubietara. Bestalde Gasteizen Maialen Mazon uste ziltzuen gizonaren kontrako epaiketaren bigarren eguna izan da gaur. Maialen hilda topatu zuen gizonak deklaratu du goizean, arratsaldean berriz ustezko hiltzailearen hiru lagunek, eta bueno, ba, berri hau ere gertutik jarraituko dugu. Eta gero Tubos Reunidosen egoera ere ekarriko dugu mezularira, enpresa batzordeak agerraldia egin du gaur, eta zuzendaritza egin du erantzule, ba, borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanarena, eta erakunde publikoen kontra ere gogor zuzendaritzari nahiko presio ez egiteagatik. Bestalde ordu honetan Iruñean agerraldia egingo du Euskalgintzaren kontseiluak, ekainaren 13ko antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak emateko.
0: Errepidetan?
1: Bai, bueno, eta kontu gehiago ere izango ditugu, eh? Ba, pixka bat lehen lorrora, hoiek ekarren egin dituen. Eta errepidetan, ba, Bizkaia 30 Txorierriko igarobidean Erandion auto bat traban dago, Gurutzetako noranzkoan, 2 kilometrotako ilara dago jada, eta Gipuzkoa 11 errepidean Lasarte parean, eta Donostiarako noranzkoan, auto bat bidetik atera da, eta errei bat itxita dago horregatik.
0: Ainara, eskerrik asko.
1: Gero arte.
0: Gero arte.
2: Komunitatea ezten duen komunitatea gara. Euskal Herri osoko hezkuntza sarea lanbide ziketako eskaintza zabalarekin. Eredu kooperatibo bat, ikasleen, gurasoen eta profesionalen arteko elkarlanean eraikia. Etorkizun hobe baterako atea, lan munduarekin lankidezan ari den sarea. Ikastolak, hezkuntza eta askoz gehiago. Bazatuz?
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com.
5: Laneko ongizatea zitzegitea, prebentzioa zitzegitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak laningurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da, abia puntua.
6: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bos formatu klasikoan, Mozarten pianorako 22. Kontzertua, Schuberten obertura italiarra eta Haydn kompositore handiaren azken altxorra, Londres, klasikotasunaren handitasuna. Ostegun eta ostiral honetan, Haydn sinfonista aparta, Euskalduna Bilbaon. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
8: Bai pasa.

0: Gaur bihar eta etzi egiten ari dira Kolombian aurtengo Bime Bogota jaialdia, Bizkaiko parte ezagutzen dugu, hemen egiten den Bime jaialdia, musikarientzako eta musikaren sektorean lan egiten dutenentzako egiten den jaialdia, badakizu, eh? Baina azken urteotan, Bogotan ere egiten dute, Xabi Larrazabal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, oraintzego izeko 11 dira Bogotan, beraz iruitze zaigu, ara deitzeko momentu ona dela, ordu honetarako gozalduta izango direlako Euskal Herretik gara joan dire musikariak, Bogotan jotzera joan dira adibidez Marte Lasarte taldekoak.
0: Marte Lasarte taldeko Peio Armendariz, Arratsaldeon.
2: Aupa, Arratsaldeon.
0: Egunon zuretzako.
2: Bai, bai, ala da. Osa, esnatuko gehiago nola behatzik aldea, dola bi ordu, eta tamen geha, bime jaialdian.
0: Jetlagik bai, Peio?
2: Ez, ba, baitu, justo komendatu dugu, atzo izan genuen la sensazioa, ba, oso egun luzea, izan genuna, eta justo gaur, ba, oi, ez, atzeatu genuen noi dana, eta lota juteko eta, ba, esos pierdu loin daia, ja de zero, gaude, bai.
1: Atzo egun luzea izan zen duten, edo luzea egin zitzai zuen, ez dakigu?
2: Jai, baina, luze gira, genuen, atea ginean Bilbotik, igandean behatzitan,
1: bai,
2: iritsi ginean Bogotara ba, goiteko gozteta, baina guritza zen como eguerdiko amabiak bermutea goiteko gordua. Eta
1: yeah.
2: Orain dikere, egin behar izan genuen egun osoa, ba, zizta pixkatin genuen, baina oso gutxi, ba, gero loiteko ondo, eta gero... Eta bueno, hemen gaude, gaur da kagule dengo kontzertua, gaudean, eta ondo.
0: Aizu eta, Peio, Bogotara joateko proposamena egin dizuete eta plana zein izaten da, kontzertu bat baino gehiago, gaurko kontzertu izango da bakarra, edo?
2: Bale, ba, normalena izaten da, xau izaten da, ba, espono bantzeko bat, ez? Eta gero manager, eta, bueno, musika industria hiltzen da jendean arteko kontuk eta hitz egiteko eta zeak izteko, ez? Baina, bueno, gubia aprobetsatu genuen, eta beste bide batzuk, beste lagun batzuen gatik eta, ba, hitz egin un pixka bat, ba, emengo jendeakin, eta hemen gauza kantolatzen zituen jendeakin, eta, bueno, lotu ditugu beste hiru kontzertu, orduan, honetaz gain beste eringo ditu, guztira lau.
1: Ah, guztira lau, orduan. Baina, bimeren baitan, gaurkoa?
2: Ez da, hori da. Bimeren baitakoa, bakarra, gaurkoa da, bai.
1: Gaur daukazu lehenengo kontzertua orduan, non jo behar duzue? Festival aztek igulako non, de? Bueno, Bogota ez dugulako ezagutzen.
2: Bai, Bogotan berta, da pixka bat, ba, zentroan, zonalde arroxan esaten dena. Eta, da, McCarthy, zegut, hainbat gune daude, iruzpala gune. Eta, hau McCarthy, ez dakite, ba, puff antzeko bada, hola, tipo Irish puff. Eta hortxe, nasi, oso pozik, bai.
0: Aizu, guk esan dugu, onartu dugu Bogota ez dugula ezagutzen, baina ez dakiz zuri demorari, zuei demorarik emanote dizuen, Bogota zerbait ezagutzeko, hain estu zabiltzatea agenda horrekin.
2: Keba, ez, a ber, atzo iritsi eta pixka bat situatzeko, haman genien buelta bat, ez, ostatuaren inguruko zonaldeai, ba, kafea tartu, azkaldu, gero intzanola inaugurazio festa antzeko got. Eta ez zigun denbora eman asko gehi ikusteko, Ma, pixka plan gintzaiteko, ez, usta fariak hau bihar euskaletxekoekin, Bogotako euskaletxekoekin, eta, bueno, hauekin igual errexago izango da, paso bat ematea, da. Eta, bueno, hemen gotxoko ez, egia da, ez, hemen gaina, ba, bueno, ba, ibiltzeko eta ba, beste kode batzu daude, ez da,
0: yeah.
2: Ez da kontu bera, ez, da, ez da Bilbon ibiltzea bezalakoa, baina, bueno, ba, guai ongo da, zehola jakingo dugu, ba, igual, ez, gomen otoko izkigute lekutxo batzuk, eta bai. Txoko interesariak usteko, eta,
1: eta,
2: bueno, eta azkeren izan da, hain demora gutxi, ze, egia gutako asko, ba, igual lore eta manajerrak enduta, ba, Amerika osoan ez geragon. Eta lehen aldia da hemen, eta, bueno, aste bete bakarriak hago, aste horretatik, ba, gehatzen zaizkigu gero egun, ba, bakizu gaina. Jundatortzea ere, ba, egun bat, da, egun bat gutxiago bakoitzakin. Eta, bueno, ba, azkagun rato libretan eta, ba, gore, goke, putea, goi, ba, Bogota ikustea pixkat.
1: Eta helduzarete horra bimera eta tokatzen zaizue Peio zuen burua aurkeztea esatea begira Marte Lasarte gara hau egiten dugu edo ja jendeak badaki?
2: Ez, jendeak ez zaitu ez dagutzen, orduan, oa ingoizean, ari geha hemen, ba, pixka zentroa eta txarlak itzordu dauden, flyer batzukin ditugu, hola?
1: Oh.
3: Eta, bueno, interesatzen zaion antzat eta, ba hori, ba, bueno, hola, eske, o sea, pilla el concepto, ez dut esango dut daka, baina...
0: Baina asko dira.
3: Baina igual guztira, zizango dira, bai, ez dakit, ogeita mar berrogei...
0: Wow, bai.
3: Bueltan. Bai, bai.
0: Deno, ba...
3: Eta hori, eta, bueno, eta gu, o sea, ez gea, a ber, gure herrian ere, ba, neko berria gehiago, eta ez espero dugu hemen, ba, ba, gu gatoz, ba, lehen arrera bat egitea, ez, oza, lehen zea, lehen kontaktu bat egitea gatoz.
0: Beno, ba, ondo joan dadigila kontzertua, eta bihar ere Euskal Etxean, hor, fijo, ezagutuko zaituztetela. Marte Lasarte taldeko Peio Armendariz, ondo ibili Kolombian.
3: Bueno, ba, berdin, eskerrik asko.
0: Agur.
3: Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur. Agur.

0: Xabi Peiok zioen, 41 talde bai, minimo bai, badaudela, eta horien artean martera sartekoak ez dira euskaldun bakarrak.
1: Ez, Bengo be handagoelako.
0: Bengo, arratsaldeon, egunon.
2: Haupa, kaxo, zemoguz.
0: Ondo, haizu, breakdancean ikusi zaitugu, bideo ikusgarri batean, Bogotako balkoi batean, dron batekin grabatua. Igandak ez zaude hor, nondik atera duzu denbora, ze Peiok esan digu oso agenda betea duzuela.
2: Bai. Bai, egia gu justo hartu genitula hiru egun gehiago eta jun ginen Medellinea, egun, bueno, ostiraletik ani gandeaino edo, eta handik ani biliga, ba, pixkat, ba, iria ezagutzen, eta hango ez, txoko desberdinak ezagutzen, eta justo jun ginen Komuna 13 izena dun, bueno, leku ez, tipiko batean Medellinen, eta justo, ba, zego nola leku izugarri bat ikusten zela hiri guztia, eta hortxe bilegien atrol batekin pare bat toma grabatzen edo dantzan.
1: Zuko ondino ez duzu jo bez, ez? Bengo?
2: Ez, guak hau justo kontzertua itxiera minoren dago, ostegunia justu.
1: Hortan baduka zuaztia, kontzertua baino lehen, apur bat, bueno, Kolombiako txoko batzuk ezagutzeko, ala?
2: Bai, egia gaina, Kolombia bintzat ikusi duguna guk hain arte, ba, oso ikusgarria dela, ez? Eta bai Medellin, eta bai Bogota, Bogotan egia da, ditxe ginera atzo, gau partin, orduan ez dugula asko ikusi, eta gau gian jun ginen, ba, bime kantolatu zuen festa moduko batea. Eta hoxe, minio gaur intentzioa, ba, jutea pixka batez, ba, bimeko, ba, bueno, itzaldi desberdinetara, kontzertu desberdinetara, eta gero, ba, denboa alimakagu, ba, Bogotako kaletan ebai handikane biliko, ba.
0: Bimen, Euskal Herrian egiten den bimen behintzat, kontzertuak bai, baina gero itzaldiak ere ematen dira, ez dakit Bogotako bimen ere itzegitea tokatuko te den?
2: Bai, gure kasua mentzat, oingoz kontzertu bakarrikan, bino, egia da badaudela artista internazional batzuk, ba, bueno, hongo diela, ez, ba, behien burua aurkezten, eta pixka bat baitz egiten musikan inguruko gauza desberdinetaz, eta orduan, ba, bueno, ba, interesgarria dia oiedako asko, eta nik uste, ba, handikande ibiliko gala.
1: Zan digu, Peio Armendarizek, Martela Sartekoak, bengo, bueno, horren proiektua berria dela baita Euskal Herrian be, eta han, ba, euren burua probat ezagutzera joan direla ara, ez? Zure kasuan be, tokatuko zaizu zure burua aurkeztea edo nola planteatu dizute kontua?
2: Ba, egia azkenian ez, ba, sandun bezala Peiok, hemen Kolombian, ba, artista berri jageara. Egia entzat gure kasuan, jagurutatzia, ba, ez, Atlantikoa eta hemen egotia, ba, kriston aukera dela eta izugarria dela. Orduan, ba, esperintzi bezala, ba oso, bueno, izugarria era esango nuke, ez? Gaur hemen egotia. Eta bai, azkenean handikan ibiliko gure bai, ba pixkat gure burua aurkezten eta ba bueno, ba ekoizle ezberdinekin, artista ezberdinekin, ba hor ba bueno, pixkat hor kontaktuan edo ibiliko ba.
0: Esan duzu Medellinen, orain Bogotan zaudete, baina gero Kolombia utzi eta Mexikora zoazte?
2: Bai, hori da. Gero ostegunean, bueno, osteguna azken eguna, justo dakagula bimeko itxiera, eta gure kontzertua da bimeko itxiera mino kontzertu bat lehenago. Eta hoxe, urringo gunean ostiralean, ba, Mexikorantz jungo gea, bizka bat ebai handikan beste bi kontzertu ematea, eta hoxe, ba, oso pozik egia esan.
1: Haizu, oin, Bogotakoak esate baterako balio du konexioak eta egiteko, ala, zauzera mateko, eta gero benetan sortzen dira konexioak?
2: Bai, egia azkenean, nik uste nahiko naturalki egiten dugu, labentzat guk, ba, atzo, esan dugun bestela ez, ba, hasiera festa hortan edo, ba, onginen, bueno, pertsona ezberdinekin, eta azkenin, ba, batzuk egiten zu ez, kontaktu gehiago, ba, pertsonaia den gatikan, edo pixkat, hobeto ematen zelako, eta azkenin, ba, egia, ba, garrantzitsua lale bai ez, hemen egotia, eta azkenin, ba, jendia ezagutia.
0: Mexikotik, gero Euskal Herrira, edo beste lekuren bat baduzue, oraindik kontzerturen bat emateko?
2: Bai, justo Mexikotik gero buelta inbertu dugu, zelarun batian kontzertu bat dugu Irunen, orduan.
0: Ez du demorarik ematen.
2: Ez, gaina nik uste hori, ba, hartu dugulare bai ostirala ez, ba, pixkat eskantzatzeko eta jetlag eta, bueno, lako gauzak pasteko bazparen. Eta gero ise, ba, jelarun batian hartzen gara Euskal Herriko ez, ba, gure udako bira edo zengo genuna. Eta hoxe, ba, kriston goguakin nebaian jendeakin egoteko herriko jaietan, eta areto ezberdinetan nebai.
0: Bueno, baina momentuz, Bogotako emanaldiaz disfrutatu?
2: Oh, ja, bai, egia zan Kolombia minio bezala egotia.
0: Bengo, ba, segi disfrutatzen, ondo pasa?
2: Ba, mi, eske, ez da egon bidatzea gatik anta, eta zein du asko.
0: Agur!

0: Buenos Aires, eneko Zuberogoitia, arratsaldeon.
1: Hola, arratsaldeon.
0: Aizu, eneko ez genekien ziur Buenos Aires edo Bogota, esan marko genuken, ze bime jaialdira, etzaituzte bidali?
1: Ez, diate bidali, ez. Joan beharko naiz Bogotara, datorren hilabetean edo, baina ez horrelako gauza guaietara eta hauteskundako urritzera joan beharko naiz.
0: Beno, baina horrelako birek ez garrantzia izaten dute, euskal taldeak ere ezagutarazteko eta sare bat egiteko.
1: Bai, eta oso ohikoa da, ez, Latinoamerikanen jirako parte batzuk egitea taldeek, abeslariek, hemen tira, izan ditugu zea maiz, ezetak, eta abar, tira urte betean, beraz, Argentina foku edo leku polita da horrelako kontzertuak egiteko, eta noski, bai, eta gainerako Latinoamerikako herrialdea, Kolombia bai, tarteka joaten dira abeslariak, taldeak eta bertara, Kolombiara, Mexikora ere bai, akaso horrek izango dira, ez, hiru herrialde garrantzitsuenak kontinentean, baina bai, horrelako etara beti plazerra izaten da, eta akaso Euskal Herrian joango ezinen talde bat ikustera edo estena zure estilokoa edo etortzen denean, ba,
0: errimina pixka saltzen da, ez?
1: Errimina hori da, errimina. Bai.
0: Beno, Argentinara begira jarriko gara, ze Ushuaiatik irten zen gurutzontzia nazioarteko albiste bilakatu da, hantabirus agerraldi batek hiru hildako utzi ditu. Bueno, antza, tabernako edariek eragindako kutsatze, bueno, hilkorra izan da, kasu honetan.
1: Bueno, ikertzen ari dira non kutsatu diren, ze oso kuriosoa da, ez? Argentinatik apirilaren batean atera zen Ushuaian, ezaguna dena, ez? Tierra del Fuego provintzian, luxuzko gurutzontzi hau, irakurri du nonbait, 16.000, 25.000 dolar artean balio dituela logela batek, bertan Atlantikoaren hegoaldea edo gurutzatzen du, eta iparralderantz doan gurutzontzi horretan. Kontua da, apirilaren 11an, amarregunera, atera eta amarregunera pertsona bat hiltzela, eta bi aste pasatxo izan zuten gorpua barkuan, Santa Elena Irlan atera da zuten arte, eta gero bere emaztea ere hile eginda. Alemaniako nazionalitatea duen hirugarren pertsona bat ere hile eginda, eta hauek denak, ba, bueno, 70 urte ingurukoak ziren. Laugarren bat, larri dago, Johannesburgora eraman zuten hau, eta susmoa da beste hiru pertsona kutsatuta daudela. Esan bezala, Argentinan ikertzen ari dira non kutsatu alizan diren, edo non kutsatu alizan den, hori paziente, zero pazientea, ze Tierra del Fuego provintzian bertan, ez da orain arte antabiruz kasurik antzeman. Eta, beraz, ziur dira, edo ziur daude, itxasontzira igo aurretik kutsatu zela, baina ez dakite zehazki non. Hala ere, Argentinako datuak begiratuta, datuak okerrera egin duten nabarmen, azken bi urteetan, duela urte betetik ona 100 kasu zenbatu dira, eta hilkortasun tasa ere nabarmen hasi da, 30 pertsona hil dira, 32 zehazki Argentinan joan den ustailetik, eta beraz, bueno, hori bai, ez, kutsatu diren irutik bat hildela, ba, bueno, bada datu deigarria. Kontua da, honek kutsatu direla Andes izeneko virusarekin, eta hau da, pertsonatik pertsonatara transmititu daitekeen hori. Beraz, orain, fokua hor dago, ez, Kanaria herriletara iritsi beharrote den gurutzontzi hori, ez den bertan jaitsiko, Kabo Berden dago momentu honetan, baina horixe, fokua hemen Argentinatik atera zen.
0: Bai, esan dako orain, ez dakigu zer gertatuko den, nora eramango dituzten, edo zer egingo dute gurutzontzi horretan dauden gainerako pasaia bidaiariekin. Mexikon aserrea piztu du, eta hau ez da Madrileko albistea, baina Mexikon gertatu delako, Isabel Díaz Ayuso, Mexiko irian, Hernán Cortési egindako omenaldiak haserrea piztu du esaten ari garen bezala, nola hartu dute bertako politikariek edo zer esaten ari dira?
1: Bueno, ba, zer esanik ez, eh? Nik uste egon naizen herrialdetatik eta ezagutzen ditudanetatik, hemen Latinoamerikan, Mexiko dela independentzia, konkista eta altxamendua bizi duten herrialdeetako bat, edo gehien bizi duena, bintzat. Kontua da, Ayusok konkista defendatu izan duela, zibilizazio prozesu baten parte bezala, hori ez da berria, baina orain, Mexikon, Cuauhtémoc herriko alkatearekin, kuriosoa da hau, Cuauhtémoc izan zelako Aztekien azken buruzagia, eta Hernán Cortések berak hil zuen. Bueno, ba, herri horretako alkatearekin, herri bat dauka izen horrekin, PAN oposizioko alderdikoa da, eta omenaldi ekitaldi batean izan da Ayuso, goraipatu egin du bertan, espainolen konkista, eta esan du, ba, zenbait gorrotarekin bizi direla. Bide batez aipatu Nacho Cano ere bertan izan dela ekitaldi horretan. Beraz, orain berriz ere gai honek hautsak arrotu ditu, ez? Madrileko politikari bat edoa Mexikora eta Hernán Cortésen figura konkistatzailearena masakerak egin zituena hori goraipatu egin du eta honek noski haserrea piztu du, bai, batez ere ezkerreko politikarien artean esan genezake pixkat urte batzuk atzera eginda gai honek indar hartu zuela 2019an, orain Claudia Sheinbaum da presidentea, ba, alderdi horretakoa zen aurreko presidentea ere, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, eta honek eskatu zion Felipe VI-ari, Espainiako erregeari, ba, Espainiak barkamena eskatu behar zuela esan zion Mexikon eta Latinoamerikan egindako sarrazkiengatik. Honek bere momentuan polemika eragin zuen, ba, Espainiak esan zuelako, esetz edo, duela bosteun urte gertatutakoaren gatik, ba, Espainiak ez zuela barkamenik eskatu behar, baina gizartean ere eztabaida sortu zen, ez? Bai Espainia, bai eta Mexikon ere, eta esan bezala, nik Mexikon bizi izan dudana, bari independentziaren eguna, Hernán Cortésen kontua, eta beraik oso presente daukate, nahiz eta duela bosteun urteko kontua izan, asko ikasten dute, edo asko ikasten da eskola eta bueno, ikastetxetan, eta bueno, orain Díaz Ayuso bezalako politikari bat iristea Mexikora horrelako kontu batekin ba ez da ongi hartzen.
0: Ba, Mexikon jarraituta, polizia ikerketa bati buruz hitz egin genuen, ze desagertutako pertsona baten bilaketarako poliziak zabaldutako argazkiak emandu zer esana eta kontegozu zergatik izan den.
1: Bueno, ez izara barrearekin eola, ja. Zuz, ezagertuko bazina, ze argazki uste duzu jarriko zizutela hor kartelean?
0: Ba, bueno, esperdu dut hori izgertatzea, egia san. Baina ez dut uste, bueno, desagertu den pertsona horrek izan duen arazoa gertatuko denik.
1: Nik egin dut ariketa, eta hasi naiz eba hori, sare sozialak begiratzen eta Instagramen begiratu dut, eta ia denek argazki guztiak azkenak ia bintzate denak dira eguzkitako betaurrekoekin, esan dute, bueno, baten bateko beharko dute betaurrek hori gabe. Kontua da, enaizela argazki zalea, ez, oporretan ateratzen ditut, eta tira, denak eguzkitan izaten diren ez, kasi gehienak, ba horrela agertzen ez. Bueno, ba, adi, utzi testamenduan edo nonbait argazki hori, zein nahi duzuen jartzea, eta ganoraz, ze Mexikon esan bezala arazo bat sortu da honekin. Poliziak emakume baten argazkia saldu du, hau emakume hau desagertu eginda, eta poliziak zer egin du, ba, sare sozialetara joan, nik egin du da moguan, Instagramera joan da, ba, ez dakit Facebookera, edo beste sare sozialen batera joan dira, emakume honen sare sozialetara, eta hartu dute argazki bat, jarri dute kartela, esaten, ba, zein den emakumea, ze, tira, xetasunak edo, tira, ba, ze altuera daukan, nola jantzita zegoen azken aldian, eta familiak, salatu du, ba, emakume horrek ez daukala bere senidearen antzik. Bueno, egia, poliziak zare solzealetan bilatu duela, eta lehengo argazkia atera duela. Kontua da, filtro pila bat dituela emakume honen argazkiak, eta ez duela bera ere ematen. Kaso hau da, edo izan daiteke filtroak eta edizioa erabiltzearen alderri txarrena. Espero dugu inoiz ez desagertzea, ez behar izate argazki hori olaia, baina egiten badute behintzate filtrorik gabeko bate igo beharko genuke gure sare sozialetan.
0: Nik uste neko ez dugu arazorik izango. Bestela badakizu ITB-ko txartelan dugun argazki horretan filtro gutxi.
1: Ez dut esango zerrematen duen argazki horretan, ze goizeko zazpiedan atera zidaten, bueno, denoi bezala, ez igo gaiotik atera berritan, eta tira, kartzelako argazki ematen dugu.
0: Filtro hori gabekoa. Guk filtro hori gabekoa esan dugu. Ez dugu besterik esan.
1: Filtro bat ere ez dauka. Goizeko logurarekin agertzen naiz. Filtro hori da dauka dana.
0: Lorik, bai, lorik egin ez duen pertsonaren filtroa. Eneko zu berogoitia, eskerrik asko.
1: Hola, ja, datorren.

0: Nire etxeak powera du. Bateria dun eguzki plakak jarri nituenetik, argi mozketek ez didate eragiten.
1: Pegasan, zure energia sortzeko eta biltegiratzeko ahalmena ematen dizugu. Gainera, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntza maksimoa lortzea laguntzen dizugu. Informa zaitez, pegasa.comen. Pegasa, power made in Euskadi.
2: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzata. 4.000 euroko dirusaria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
3: EITBren eskutik.
4: Laneko ongizatea hitz egitea, prebentzioa hitz egitea da. Komunikazio argiak, antolaketak, plangintzak eta langileen parte hartzeak lan ingurune seguruagoak eta osasungarriagoak sortzen dituzte. Lanean ongizatea sustatzen dugu. Prebentzioa da abia puntua.
5: Osalan, ekonomia, lan eta enplegu saia. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estenatokia baizik.
7: Egia, bihotza, testilo propioa izatea, eh?
6: Epaimaia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
8: Euskadi irratia, non nahi.
9: Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guau jarriko dut. Bai. Euskaldu nahi zanien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin.
8: Faktoria, Euskadi irratia.
10: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
11: Udaleku bila zabiltza? Adi, Arantza eta Maiorko aterpetan Euskaraz Blai udalekuetan azken plaza gelditzen dira. Euskaraz eta natura gozatzeko aukera paregabea. Eta helduentzat, 14-17 urtekoentzat, KBE kontrabandisten udaleku ibiltaria. Ez kaldu aukera, azken plaza gelditzen dira. Izen ematea euskarazblaiudalekuak.comen.
8: Bai pasa.
12: Carlos Garaikoetxearen heriotzak Euskal Herrian utzitako arrastoren berri ematen ari gadatzaizkizue atzo arratsaldetik eta gaur Iruñeko Baluarten Euskadiko Orkestrak egingo dion omenaldia ere jaso nahiko genuke.

0: garaiko etxearen jaurlaritzak sustatuta. Eratu zelako Euskadiko Orkestra 1982an eta haren bizilekuan Iruñean bertan dute gaur kontzertua. Arratsaldeko zazpiterrietan.
1: Telefonoaren bestaldean dugu Jose Ignacio Usabiaga, orkestrako zuzendari teknikoa, arratsaldeon.
2: Bai, arratsaldeon.
1: Bueno, minutuko isilunea eskaineko diozue garaiko etxeari, hori irakurri dugu behintzat zuen oharrean.
2: Bai, atzo notizetarra jaso genuen, Gaztezekinan kontzertuan, eta kasualitatez gaur Baluarten gea, Iruñan gea, eta segituan goatu ginen, nola duela amabuzte hon, izan genuen abonoko kontzertua, eta antzeon Carlos Garaiko etxea lehendakaria eta maztea, beti egono izia moduan beste abonatu gisa, eta bueno, urtetan egon da gurekin, eta gaur gogoratu nahi dugu gure Baluarteko Iruñako familiarekin.
0: Kontzertu hasieran izango da, ala imaginatu behar dugu, Jose Ignacio?
2: Bai, bueno, kontzertu pixka berezia da, zatik estenatokian mugimendu asko ditugu, eta hasieran bajen obra oso edar badakagu, baina kontzertuare abeslariakin eta koruakin da, Donostia Korfeakin, eta bizitzari eriotari buruz da, eta lehenengo obra bajena pixka txikitsua dakagu, orlanetako orkesta guztia, eta orkesta talde txiki bat, baje musikantzako, orduan, bai, ingo dugu aipamen bat hasieran, baino bereziki, bigarren zatian hasieran, orkesta guztia ongo gala eta Donostiako Orfeoia eta bakarlariak horra ipamen behertzien godegu.
1: Bueno, ez omen da gainera, ez keinu bakarra izango, lore eskaintza bat ere egiteko asmoa baduzuela iritsi zaigu.
2: Bueno, bai, beti bagena badakigu, non eta gaur eta beti goratuko gara, Baluarten gauden denean lehendakaria non esaitzen zen, eta bueno, betak hauek gaur motibo berezia izan dute.
0: Aipatu duzu bere abonatu eserlekua, han, Baluarten bertan, ikusi zenuten
2: bai,
0: azken eguna.
2: Hori da, bai.
0: Gogoan duzu, egin zenion kaso, itz pare bat trukatu zenituzten.
2: Bai, beti izaten zian bileko oso kariñosuak, eta espero dugu ere emaztea jarraituko dula gura abonatu izaten. Eta Iruñan egia esan oso giro berezia goten da, eta, bueno, beti arre da gona oso nahi izan dugu, bai, gaiarren gilan denboratikan, orkesta zizenetikan, eta proiektu hau zizenetikan, egualdeko lau lurraldetan, eta, bueno, iparaldea eta internazionaleki egiten ditugu gauzetan, baina beti Iruñan gaiarretikan, Baluartera pasoa ginen unia ere, beti familia handi bat izan, gaur bizian bertan itzain dut, beak deitu dit, Igor Ikurra Iruñako Orfeoiko zuzendaria, eta berarekin egon geha, bueno, historiak goratzen eta gaurkoa errepasatzen gaur tamales Iruñako Orfeoia ezingo dira bertanan egon, zatik ensaio daukate, bihar daukate ekitaldi bat, baina badakigu Iruñako Orfeoiko presidentea bertan izango dela, beraz izango dugu Donostiako Orfeoiko presidentea, gaur konfirmatu daula, eta bai Iruñako Orlan familia guztia anbilduko dira.
1: Euskal Herriko Artxiboan aurkitu ditugu, Euskadiko Orkestra Sinfonikoa sortzen, Jaurlaritzan lan asko egintzuen Imanol Olaizolaren hitzak, Jaurlaritzak eskerronez egintzion omenaldia 2012an, eta ordukoak dira entzungo ditugun hitzauek.
3: Bigarren Jaurlaritzan, zergatik lehenengoa, gerra demorako izan zen. Eta ordu, ni bigarren ian egon izan Garaiko etxea lehendakari genuela. Ramon Labaien zen gure sailburua, kulturako sailburua, eta ni zuzendari bezala, bere sailan edo eta bere taldean nengoen. Ordu, egun batian, esan zigun, bueno, dirurik ez daukago, baina behar ditugu ideiak. Eta ideiak baldin badituzue mai gainean jarri. Eta horrela, nahiko ausardien izan, mai gainean jarri nuen. Euskal edo Euskadi rentzako ba, orkestra on bat sortzea. Europar mailako orkestra bat sortzea. Kontuan izan behar dezu, momentu hartan, ba, Bilboko orkestra bizirik zegoen. Naizta nahiko makali bili, zergatik laguntza gutxi zituen, musikariak oso gaizki zabiltzan. Eta orduan, ba, klaro, berak ere pentsatzen zuten, jontxo, eta zergatik ez, ba, utzetik hasi beharrean, ba, guke hemen laukagu zerbait, azpiegitura bat hemen laukagu, eta hori, ba, bueno, obetu edo. Baina hori etzan bat ere komeningarria. Eta horrela esen, ba hori izan zen, utzi bihar alde batea hemen zegoena guztia, eta hasi utzetik, eta erauki orkesta berri bat.
0: Zuk ere jaso duzu Imanol Olaizolak sustaturiko, aipaturiko herentzia, hau Jose Ignacio, zein esango zenuke dela orkestra eratzen egindako ahalegin honen balio nagusia?
2: Bueno, bai, orkestrak bere sustraian dauka sorrera hori, eta bere sustraian dauka sorrera hortan izan zuten zuzendaritza, bai Ramon Labayen, Imanol Olaizola, eta baita ere zuzendari izan zena Enrique Jorla Gaiestegi Maixua. Eta horrek atzera botatzen gaitu ere, aurretik izan ziren orkesta guztiak, abesbatza guztiak, golfe guztiak, ere soinka, datorren zinemaldian adibidez, inbardugu banda sonoro batzuk iten ditugu, eta dago pelikula bat, Winnipeg, El Barco de la Esperanza egingo da, eta barko hortan nun Espainiako Republikanuak bordeletikan joan ziala Ameriketara, Txilera, han baumen zeuden urfeitako abeslariak, non sortu zutena gero Txileko Euskal Abesbatza, eta bar, eta hor lakagun, artxibo ikaragarri handia eta ditugun kompozitoreak. Egia esan, gu horre handiz baten geha Espainian zer, munduan zer, eta hemen bai gure musika eta gure kompozitoreak erreibindikatzen, eta zorionez ikaragarri pila ditugu eta ikaragarri honak. Gaur bertan egia prestatzen Juan Crisóstomo Arriagaren inguruan asteburu honetan Donostian eta Gasteizen inguruan kontzertu infantil bat, orduan gure zainetan dakagu, bai noski, musika europea, internazionala, baina bai gure kompozitoreak eta gure doinuak, eta noski, aipatu ezela gure Iruña Korzoia, Donosti Korzoia, Bilboko Kora Elkartea, atzo bertan Bilboko orkestako zuzendari nagusi eta lagunden Iñigo Alberdik segituan deitu zigun aberra bizu eta genekien, eta komentatu genon, lehendakariak eta gobernu horrek egin zuen alegin handia Euskal erakunde ezberdina sortzen eta Euskadiko orkestra sortzen. Eta, bueno, lan hortan diar dugu, lan talde berra dakagu, eta ikusten dugu bai Euskal Herrian zehar, lau irudutan, eta herritan badakagula herritaren sostengua, eta azkenean denak ere dena behar gara musika eskolak, ikasleak, orfeoiak, koruak, dantza taldea, bale biarritz, Erez bil, horle gauden denak, pues, jardun berdinean gaude, eta eskertzen dugu ere, Euskal Irratiak eta Euskal Telebistak batera egiten dugun lana, pandemiatikan telebistakin lanean bikain jarraitzen dugu, eta bueno, eta kanpoan jarraitzen dira, bialtzen dira denean bideoak eta kanpoko zuten daria jakusteko nola grabatzen dugun, jarraitzen dira, bueno, ze herria, ezgea herria hondila, maio, ze kalidadea telebistako imagen audioak, ze auditoria, eta ze orkestra, eta ze musika orduan, horrek posten gaitu, eta horretan jarraitzen dugu.
1: Beno, Jose Ignacio Usabiaga, Euskadiko Orkestrako zuzendari teknikoa, eskerrik asko gaurko kontzertu berezi horren atarian gurekin hitz egiteagatik.
2: Mila esker zuei.

0: Ana Galarraga, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ana, zu bazara guretza zientzia dibulgatzaile referentea bai pasan.
1: Bueno.
0: ez dakit bertigoa ematen duen esaldi berean zure izena entzutea eta David Attenborough entzutea.
1: Bai, claro, bai, ezin dia baina berean, Javi, esaldi berean ez mozeres.
2: Yet the way we humans live on Earth is sending it into a decline. Human beings have overrun the world.
0: Bueno, ba, guk esaldi beren jarri ditugu, kontua delako mendeurren seinalatua dugula gaur ardatz, 100 urte beteko dituelako ostiral honetan David Attenborough, zientzialari, telebista aurkezle, eta idazle, britainiarrak, Mikel.
3: Bai, historiako zientzia dibulgatzaile esan guratsuenetako bat askorentzat, pentsa, 1942an egin zuen BBC-rentzako lehen saio laburra. Ordutik, aitzindari izan da, naturari loturiko dokumental gintzan. 8 hamarkadako ibilbide profesionalean aitortzak dozenaka, BAFTA, emisariak, zuribeltzean, koloretan, telesail film formatu guztietan. Monarkia Britainiarrak ere eman zion ohorezko zer izendapena, eta pentsa, 1985an izan zen hori, duela 40 urte. Ordutik jarraitu du laneka ezinean, sustraiak natur munduari errotuta, baina gizarteari ere adi, biodibertsitatea berreskuratu, energia berriztagarriak sustatu, haragi kontsumoa murriztu eta populazioaren azkundea mugatzearen alde ere bai. Marka da, aurten, 100 urte betetzear den honetan, 4 dokumental berri aurkeztu ditu, Londres basatia, Gorila historio bat, Lorategi sekretua, eta Life on Earth, duela menderdi filmatu zuten telesailori berritzailea izan zen, eta hor itzaleko lanak biltzen dituen proiektua.
0: Ana, alakoak normalean egiten ditugu figura seinalatuak hiltzen direnean, baina kontua da, Attenborough lanean jarraitzen duela, 100 urte betetzeko bezperatan lanean dagoela, zein izan daren ibilbideko ekarpen nagusia zuretzat?
1: Ba, nik uste jakin izan dula oso ondo harrapatzen momentuan, zer liuratuko duen jendeak edo nola katea oso ondo harrapatzen momentuan zer liuratuko duen jendeak edo nola

0: bezala. Baina probetxua ateratzeko maixu izan zen, eta hori jakin zuen, distira ateratzen, momentu bakoitzean, ez? Ba, egon zitekeen gai garrantzitsu edo nagusiari. Eta ikusten da, ba, nola, ba, ikuspegi romantiko edo edertasunaren loriatzeakin bakarrik ez da, ba, gero ja, gero eta konpromiso handiagoa hartzen joan zen, eta hori ere, uste dut, jendeak asko eskertu duela, eta horregatik lortu duela beti egotea konektatuta.
1: The abundance of krill attracts other visitors to the peninsula in the summer. Antarctic minke whales. Their pointed heads
2: and short claws. Hemen dugu Antartikako balei buruz hizketan eta aipatu duzu ezagutza zientzia, baina gero bere ahotsa ere bai, eta hor transmititzen duen pasioa zirrara, ezta? Horrek ere jende asko katiatu du.
0: Dudi gabe, eta hori naiz, eta edukiak bai izan zientifikoak, etzun bat ere akademiko eta tekniko hitz egiten inoiz, eta ez du egiten horrela. Egiten du, ba bueno, ba asko lurreratuta, ez da, izkera eta hitz egiteko modua, eta oso empatiko, ez bakarrik gizakion emozioekin, eta beti bilatzen du, ez da, ba gu lehen esaten bezala kateatzea, baizik eta jarriaz bestaldean, ba, askotan animalien ikuspegitik, antropomorfizatutare, bai, alegia, gizati hartuta edo animalia hoiek ere, baina bada modu bat aintzat hartzeko, ba, horrelakoak garelako geu. Eta, bai, ez da horreka erresa, baina uste dut, bai, telebista da kontuan izan da, bueno, telebista eta pantalla handia, ne, bai, baina hortan, ba, fin, ibiltzen dela beti, bai.
3: Bere divulgazio lan azari gara, baina egia da, ba, azken hamarkadetan ere zenbait ingurumen aldarriren alde egin izanak ere, bueno, zer esana eman duela.
0: Hori da, nik uste dut ez zaiola beste remedio horik gelditu, bestela oso atzera geldituko zen, eta horrelako ospea daukan norbaitek, bai, ez badu konpromisorik erakusten, ba, gertaliteke sinesgarritasuna ere galtzea gizartean, eta o interesa behintzat, ez da, eta jo, hortan ez zintzoa izan da, ba, zeukan ja ustea guztia total, zertarako sartuko da borroka horietan, eta hasi, ba, gobernuen aurka hitz egiten, egia da, egindula beti, oso modu leunean, baina ala ere, bai, salatuz, eta eskatuz, aldarrikatuz, orduan, bueno, hori aitortu behar zaiola, iruditzen zait.
2: Hala, aipatu duzu zuk zeuk, baliabide jakinak edukitzearen ondorio da, egin duen bideo paroa, baina arnasa kentzeko modukoak dira ala ere, behin dokumentalak ikusi eta gero, erakusten zaizkigun, nola egin zuten bideo horiek, ez da ze trebezia teknikoa egon urrazpian, izotzartean, gune desertikoetan, muturreko baldintzetan nola filmatu dituzten natur eremu horiek, ez? Gona iris daitezen.
0: Bai, eta horrek esan nahi du ez bakarrikan teknikoki trebezia, baizik eta askotan seguru soluzio horiek, horiek sortu egin berri izan zituzten. Orduan, bueno, hor badao asmatzaile zena edo, bueno, ba, edukikuzun lantalde oso ona, noski, baina bai aurrera begira jarri beharra ez da, eta soluzio horiek, ba, esan bezala, aldez aurretik ez zeuden, orduan, bueno, ba, bai, aurrerapen teknologikoa bere arloan ere, seguru, izan ditula baino gehiago.
3: Beno, David Attenborough.
0: Edo behintzak, hori, balioa eman die, eta tekin jatea, di?
3: Egun urte betetzera doa David Attenborough, baina horrek ez du esan nahi belaunaldi gazteagoekin ez duenik harreman izan, eta hor, azpimarratu beharko litzateke azken urteetan, bueno, naturaren aldeko borrokan, eta jasangarritasunaren borrokan, nahi ezaguna egin den Greta Thunbergekin ere, harremana izan duela, eh?
0: Ba, ineri marabila bat iruditzen zaito hori. Eta horregatik esaten nuen, ez, ba, badala zerbait aipagarri ja konpromisu hori etzegon beharri, ja adin horrekin, ba, lehen esan bezala, zertako sartuko naiz ni borroka hauetan, ze Greta Thunbergek kritika gogorrak jasotzen ditu, eta bere estiloak ez dauka zer ikusirik zer Attenboroughek nanekin noski, normala dan bezala, ba, asko zere bazakit, batzutan muturreraino eramaten ditu, askoz gordinago esaten ditu gauzak, eskatzen duenean ekintza politikoa

0: ba adierazteko modua ere noski, ez da, adin horretako gizon eta ospea dauka norbaitena, baina, ba, aliantza honek erakusten du, eskuzabala dela horretan ere, eta bueno, ba, bai aitortzen dio gaina Gretari eta gazteei bide batez egiten ari direna. Eta hor ikusten dira, ba, komunikazio estiloetan nola jundiren aldatzen gauzak, ez? Ba, natura gati beragati bakarrik, edertasuna eta loriatzetik, ba, benetan hor guk ze ardura daukagun azpimarratzera. Eta Azenburukek berak ere eman du buelta hori, ez? Orain kritiko goa saltzen da gurekiko ere, gure espeziarekiko. Eta hor uste dut, bai, asko jakin duela gainera hori. Momentua irakurtzen eta erabiltzen, ba, gaur egungo bestelako komunikazio estiloak edo.
1: Eta horren erakusle orain itsasoak, ozeanoak eta basoak soilik ez, asfaltoa ere ageri dela, Azenburuken Tunbergenganako gerturatze horretan,
0: hori da,
1: ezta?
0: Hori da. Eta biak ere, ba, bueno, kartzen dute arreta, lehen esan bezala, gure arduran, eta erantzunkizunak eskatzean ere, ba, bat egiten dute. Eta orduan, bueno, ba, bien borrokak hain desberdinak izan da ere estilo aldetik, ba, gero edukietan eta bat egiten dute eta horrekin dartu egiten duze. Batzuk gehiago harrapatuko ditu alde batetik eta besteak berriz bestetik. Eta bueno, helburua berbera izan da, gehitu egiten direla iruditzen zait.
2: Beno, Azenburu, Tunber, aipatzen ari gara, baina zuk beste izen propio bat ere ekarri diguzu, asko ezagutzen ez genuena, nor da Craig Venter?
0: Ja, ba, bueno, joanden astean hiltzen, 78 urterekin, eta da pertsona hauetako bat, pertsonaia direnak. Hau genetika arloan oso ezaguna egintzen, komunikabide danetan ateratzen zen, oso polemikoa, oso pertsonalista, protagonista beti, eta visionario bat. Ba, hori, etorkizuna asmatzen duten hauetako bat. Hau ezaguna egintzen batez ere, giza genomaren sekuentziazioa. Giza genomaren sekuentziazioa izan da, ba, genetikan elkarrekin eta maila publikoan eta nazioartekoan egin den egitasmo haundiena. Eta 2023 argitaratu zen, asmoa zen 2000 urterako egitea, eta, bueno, ba, ez da bat ere erresa, azken finean, 3.000.000 letra dauzka gure genomak, horiek irakurri behar dira. Eta horiek irakurtzeko sistema bera ere sortu behar da. Eta horre egintzun ekarpen izugarria Craig Venterrek. Kontua da, berak bere aldetik nahi zuela, genoma osoa irakurri, eta hasiera leia modukoa sortu zen, ba, publiko eta nazioarteko egitasmoaren eta Craig Venter beraren artean, Celera Genomik izena zuen bere enpresak, eta berak esan zuen, ba, ni bakarrik irakurriko dugu guztia. Gerriko zizun ez, zelga, azkenean elkarren artean egin beharko zutela. Eta alaxe egin zuten, Nola haite zateko? Teknologikoki, aurrera pauso oso handia eman zuen Craig Venterrek, Celera bere enpresan, ba, egiten zuten azan, pusketa txikiak hartu, liburutegi osotik hartu, pusketa oso txikiak eta txiki horiek irakurri. Eta hori oso azkar egiten zuen. Baina, klaro, gero behartzun jakin, ba, mapa osuan, liburutegi osotekan, zelekuan txertatzen zen. Eta hori ematen zion, giza genomaren nazioarteko proiektuak. Eta orduan, azkenean, 2003an, biek elkarrekin argitaratu zuten, Venterrek Science-en eta giza genomaren proiektuak Nature-en, ba, elkarlanaren emaitza, eta giza genoma egiteko oinarritu ziren 6 pertsonen genomatan, eta haietako bat zer, eta berea.
1: Eta nola erakarri zuen Venterrek arreta mediatikoa genetika kontuetara, konta iguzu pixka bat, gero, polemika, izakera polemiko horretaz.
0: Danetikan egiten zuen, batetikan esan bezala, ba, hori, ba, berea zehatu zuen, sekuentziatu zuen, eta orduan bihurtu zen, lehenengo pertsona bere genoma osoa irakurta zeukana. Eta gero asmatu zuen, organismo sintetiko bat, alegia, laborategian sortutako izaki bat, existitzen etzana, izaki berri bat. Eta, bueno, Frankenstein doktore eta horrelako izenak jaso zituen, ba, bueno, genetikan asko gustatzen zaie Frankenstein jartzia, baina, benetan, aurrera pauso izugarria zen, ez esan nahi du, gai izan zela ulertzeko gene bakoitzak ze funtzio zeukan, eta bizitzarako behar diren funtzio guztiak beteko dituzten geneak elkartu eta izaki bat sortu eta izaki hori gaina ugaltzeko gai. Ta, bueno, zan ontxo moduko bat, mikoplasma bat, eta laboratorium jarri zion izena, mikoplasma laboratorium, eta benetan, bueno, da gauza flipante, ni akordatzen naiz hori egin zuenean ere, zebestare bai, eh? Eta argitaratu genuen, eta zuen, eski tipoa hau, eta azken finean dia moduak erakusteko atzetik ze teknologia zeukan, hori egiteko gai izatiak esan nahi du, wau.
2: Azkenean ari gara zientzia eta natura dibulgatzeaz. Eta hori dibulgazio hori egiteko modu ezberdinak, ez? Aztertu ditugu orain arte. Zuen egunerokoan ere, hori izango duzue buruan, ez? Nola komunikatu gertatzen den hori hizkuntza ulerkor batean. Eta batzutan elkarlanak ere egiten dituzue, ba hori nola egiten den erakusteko, Luiarrek eta EHUk ere badaukazue, ez? Gida bat azken urteetan egindakoaren, bueno, egindakoa bildu duzuela, ze jasotzen da, gida
0: batetan? Ba, hor batez ere da, ingurumenari buruz hitz egiterakoan, ba, esan dugun bezala azken aldi honetan, etzaigu kasik beste remediorik gelditzen alderdi etiko batetik, ba, ardura gure gain hartzea eta erantzunkizunak eskatzea, ikusten ari garelako, bueno, ba, benetan puntu oso larrira iristen ari garela, eta krisi hau ja, ba, ja esaten da, ez da ingurumen krisia bakarrik, da baitare soziala. Eta injustizia handiak sortzen ditu, orduan, bueno, ba, komunikatzeko garaian importantea da alderdi hoiek ere aintzat hartzea eta hori ere erakustea, baina beti ere kontuan izan da, ezin dugula ez dare jendea larritua paralizira iristeraino. Larritasuna bai, baina etxipenean erori gabe. Eta orduan, ba, bueno, ba, gida hoietan eta nolabait horretan saiatzen gea, ez? Ematen puntu batzuk, gako izan daitezkeenak, oreka hori lortzeko. Ba, jendea benetan sentitu dadila arduratuta, baina ekintzara deitzeko aldiberian, eta ez, ba, bueno, etxipenean erori, edo esatia, ontaizkio, ez daukagu, ez erregiterik, beraz, ba, jarrai dezagela guztiak dagoen bezala, eta hurrengo belaunaldia konponduko dute.
2: Bueno, zorionez, hortan jarraituko dugu, ez? Aktibatu
0: nahi
2: gaitezen, eta paralisian ez gaitezen erori. Ana Galarraga, eskerrak, amabostean bine onatortzen zaren, eta mezua ere gogorazten diguzun.
0: Jo, eskerrik asko zuei, gonbidatzea gatik.
2: Mendik amabostegun edartean, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko.
2: Azken mezu horrekin, ez gaitezen paralisian erori, mezu horrekin, agurtuko dugu gaurko bai pasa, aktibazioaren bila, itzuliko gara, bihar, arratsaleko lautan, ordura arte, onda izan!

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, bigarren dolu eguna gaur Carlos Garaiko Etxea lehendakaria zenaren omenez, Iruñean 100 herritar igaro dira egun osoan zehar San Alberto beilatokitik lehendakaria zenari azken agurra emateko eta bere figura gogoratu eta goratzeko.
2: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino askoz gehiago izan zen.
3: Referente politiko handienetako handienez baldemada izan, ba jutia ba penagarria eta tristura handiko eguna egia izan.
4: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Eta herritarrekin batera, gizarteko hainbat arlotako aurpegi ezagunak eta nola ez agintariak pasadira, Nafarroako gobernuko eta parlamentuko ordezkariak goizean, Imanol Pradales arratsaldean, goizean adierazpen instituzionala egin du lehendakariak, sailburu guztiak aldamenean zituela, eta Garaiko Etxeari eskartu egin dio Euskal Herriaren alde egindako guztia.
5: Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaiko Etxea lehendakaria.
1: Gaueko 9ak arte izango da zabalik Iruñean ilkapera, bihar berriz Gasteizen izango da Garaiko Etxea agurtzeko aukera. Ajurianean jarriko baita beilakapera eta zabalik izango baita goizeko 10etatik arratsaldeko ordubietara. Ileta Elizkizuna berriz, bihar arratsaldean izango da Iruñeko San Francisco Elizan.

0: Ba, Carlos Garaikoetxea lehendakariaren heriotzaren ingurukoak jasoko ditugu mezularian, baita egunak ekarri dituen gainontzeko albisteak ere, Amaia Portugal, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Iruñeko kaleak euskaltzaleen bilgune bihurtzeko deia egin du kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen martxan. Idurre Eskizabel, euskalgintzaren kontseiluaren idazkari nagusia.
2: Hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
1: Gaztelu plazan egin dute agerraldia, ura izango baita euskaraz bizitzeko behar den dena lelopean egingo duten mobilizazioaren erdigunea. Hor elkartuko dira hiru zutabe, abiatuko direnak ekainaren 13an arratsaldeko 5etan Antoniotik Urrunako parketik eta Askatasunen parantzatik Aldarribanarekin, ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauziak eta euskaltzaletasuna.
0: Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiak etan sartu izanaren erantzule kudeaketa txarra leporatuta eta erakunde publikoei egotzi die nahikoa presiorik ez egin izana.
1: Gaineratu dute denborak arrazoia eman diela hartzeko dunen lehiaketarekin erakutsi duela zuzendaritzak lan erregulazio espedienteak eta altzairutegia isteak etzekarrela konponbiderik. Oier Bidaurratzagalap.
3: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori ezinbaitieteko kostuei aurregin.
1: Enpresa batzordeak greba mugagabeari eutxiko dio oraingoz, baina enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari bihar, eta negoziatzeko pres daude. Nolanahi ere greba horri eutxiala ez galdeketa egin asmoz. Ostegunean asanblada deitu duen langile kritikoen sinadura bilketa ontzat jo du enplegu saiak eta Ramiro González Arabako aldun nagusiaren babesa ere jaso dute.
4: Creo que los trabajadores y trabajadoras que han impulsado esa recogida tienen derecho a que esa consulta se realice.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan, krimenaren egunean eta biharamunean ustezko hiltzailearekin egon zirenek hartu dute hitza gaur arratsaldean. Esan dute, akusatuak arropa odolez zikinduta zuela, baina zauririk ez zuela.
5: No tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea, quiero decir, no tenía ninguna herida.
1: Akusatuak bi eskari ere egin zizkien, batetik nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko, bestetik bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen Valentziara joateko. Goizean deklaratu dutenen artean berriz, Mazonen hilotza topatu zuen lekukoa, esan du lurrean topatu zuela odolustuta bi urteko alabaren umekotxearen gurpilari helduta.
0: Eta antabirusak kaltetutako gurutze ontzian dauden hiru gaixo Herbeeretara ebakuatuko dituztela iragarri du bertako gobernuak. Espainiako gobernuak eragotzi egin nahi du ontzi hori Kanariar uhartetara eramatea.
1: Osasunaren mundu erakundeko adituak itsasontzira sartu eta ura aztertuko dute kasu berririk baute dagoen ikusteko. Ondoren erabakiko da Herbeeretaraino bidea jarraitzen duen ala Kanariar uhartetan geldialdia egiten duen, baina Espainiako Osasun Ministerioko iturriek uste dute ez dagoela irletara eramateko beharrik kutsatutakoak ebakuatu eta bidean beste kasurik antzematen ez bada behintzat. Iritzi berekoa Víctor Clavijo, Kanariar presidentea.
6: Pues de ahí puede perfectamente dar atención y llevar el barco que es bandera holandesa para este caso holanda.
1: Gogoratu hiru hildako eta larri dagoen beste lagun bat daudela antzemanda antabirus agerraldi honetan.
0: Arratsaldeko 8:20 gutxetatik aurrera kirolak izango ditugu, Kepa Iribar Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
0: Eta bolo Zebilena ofizial egin du Atletikek. Tertzik izango da entrenatzaile berria.
7: Hori da, Eden Tertzik 43 urteko alemaniarra aukeratu du bai Atletikek Ernesto Valverde ordezkatzeko 2 urteko kontratua sinatuko dute. Borussia Dortmundeko entrenatzaile izan zen, Txapelduren ligako finaleraino eraman zuen azken 2 urteetan entrenatu gabe egonda. Demoraldia amaitzean egingo da aurkezpena.
8: Laboral kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidetan Amaia, zein da egoera?
1: Aparteko gora berarik ez orduotan, baina aipatzekoa 5 lagun zauritu direla arratsaldeko lehen orduan, AP-15 izan den istripuan, Puiu parean. Bi autoren arteko talka izan da, Kazkabarra gogor ari zuen unean, arratsaldeko 4 baino lehentxeago. 5 lagunak Nafarroako Unibertsitate ospitalera eraman dituzte, larritasun desberdineko zauriekin. Ez beharraren ondorio AP-15 itxita egonda puntu horretan, iparralderako noranzkoan, arratsaldeko 6 baino lehentxeagora arte.
0: Baiakin ezagun zein den eguraldiaren iragarpena datozen ordu hauetarako, Euskal Meten da jaionemun arriz, zer izango dugu datozen ordu hauetan, Arratsaldeon?
9: Kaixo Arratsaldeon, Kantauri xurialdean eta bereziki kostaldean, goizean goizetik giroa motela izango da eta euritarako egongo da. Eguerditik aurrera ordea, izea iparmende baldetik finkatuko da eta orduan, zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira eta edonon bota ditzak. Temperaturan ez da gora berandirik espero eta maksimoak gaurko maila berdintxuan geldituko dira eta minimo zertxobait basuagoak izan litezke.
0: Paula Sensio eta Xabira Ola, teknika eta realizazioan, asteragoaz.
10: Euskadi Irratian, mezularia. Ainara Zuazabeitia.
0: Eta Iruñera goaz, Iruñean kokatu baitute Carlos Garaiko etxea lehendakariaren beilatokia eta handik pasa baitira gaur egunka herritar anonimo baita euskal gizarteko aurpegi ezagunak eta politikari eta agintariak ere. Goizeko lehen ordutik etenik gabeko joan etorria lehendakariaren senide eta lagunei babesa emateko Garaiko etxearen figura goratzeko eta oroitzapenak partekatzeko. Ilkaperan bertan da Aitor Pérez, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Ainara, bai, ba, mugimendua etengabekoa izaten ari da beilatoki honetan. Carlos Garaiko etxearen alarguna eta semeak hemendik ere oso gertu ikusi ahal izan ditugu une batzuetan heltzen direnei harrera egiten. Horien artean gertuenetakoa Pedro Miguel Etxenike Garaiko etxearen lagun mina eta bere lehen gobernuko hezkuntza sailburua.
12: Politiko bezala erraldoia izan da, eta gizon bezala, eta hori danoski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ereba.
11: Goizean bezala politikari ugari pasadira beilatukitik. Imanol Pradales lehendakaria bosterdia kaldera heldu eta beilatukien bertan Juan Jose Ibarretxe lehendakariarekin ere elkartu eginda, baina adierazpenik ez dute egin nahi. Zanberanduago Uxue Barkos, Nafarroako lehendakarioia eta Geroabaiko senataria ere heldu da eta Garaiko etxearen balio politiko azpimarratu nahi izan du.
13: Euskal politikan azker hamarkada da otako politikorik esanguratsuena eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuena.
11: Beilatokitik erakundetako ordezkariak bata bestearen atzetik ikusi ditugu Maria Txibite lehendakaria ez da hemen izan ordea, baina Garaiko etxea gogoan izan du ekitaldi batean.
14: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo, y bueno, yo creo también que un ejemplo.
11: Txibiteren gobernuko presidente orde Ana Ollo bai, duela minutu gutxi ikusi dugu hemen sartzen. Politikari guztien artean hori bai Eusko Alkartasuna Garaiko etxeak sortutako alderdiaren ordezkari asko etorri dira. Besteak beste oso gertukoa izan zuen Maior Garramirez eta gaur egungo idazkari nagusia Eva Blanco.
15: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
16: Bera beti zegoela adostasunen bila, eta hori da momentu honetan azpimarratu beharko genukela.
11: Beilatokia hemen Iruñan oraindik ere zabalik da, bihar goizean Ilkapera Jurienean jarriko dute, eta arratsaldez berriz ere hemen Iruñan hileta izango da, arratsaldeko zazpiterdietan.
0: Eskerrik asko Aitor, gero arte.
11: Gero arte.
0: Bihar goizean Ajurianeko jauregian jarriko dute bai Ilkapera gaur Iruñean bezala, goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara izango da eta horren aurretik Carlos Garaiko etxea omendu eta egindakoa goraipatu nahi izan du Imanol Pradales lehendakariak Ajurianean bertan irakurri duen adierazpen instituzionalean. Axun Arozena, arratsaldeon.
17: Arratsaldeon, Ilkapera Ajurianeko jauregian bertan jarriko dute bai, goizeko 9:30 aldera iritseko da Ilkutxa, Garaiko etxearen familiarekin batera, eta 10:00 ordubietara egongo da Ilkapera zabalik, beraz, azken agurra eman nahi dion edonork izango du horretarako aukera. Beti ere bandera ofizialak aga erdian daudela, ore guztiarekin agurtuko dute Carlos Garaiko etxea lehendakaria, bizirik daudenak espero dira bertan, Imanol Pradalesekin batera, Juan Jose Ibarretxe, Patxi López eta Inigo Urkullu, Kataluniatik etorritako ordezkaritza bai ere bai, edo eta bertako indar politiko nagusienen ordezkariak. Gaur adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu du eta egin zuena eskertu, eta gogoan izan du duela ia urtebete Garaiko etxeak berak Ajurianean egindako eskaera.
18: Hau eskatu zigun guztioi duela urtebete baino gutxiago Ajurianean. Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
17: Lehendakari bat baino gehiago galdu dela esan du erreferentea euskalduna abertzalea, hitza, elkarrizketa, oinarri etikoak eta indarkeriari gabeko nazioa defendatu eta zazpiak bat eginda guztiei lekua emanda Euskadi aske batekin ametxe egiten zuen gizona. Jaurlaritzako sailburuak ere bertan minutu bateko isilunea gorde dute.
0: Batzo Carlos Garaikoetxearen heriotzaren berri izan genuenetik asko izan dira jaso ditugun erreakzioak, Garaikoetxearen lidergo gaitasuna eta erakundeak martxan jartzeko egindako lana nabarmendu dute Euskadi Irratian lehen jaurlaritzan parte hartu zuten Angel Larreñagak eta Jose Ramon Belokik amaia.
1: Formetan leuna baina lanean zorrotza zela azaldu digu Angel Larreñaga Osasun sailburu ohiak eta Garaikoetxeak gidatutako belaunaldiak merezi duen aitortzaz mintzatu zaigu Jose Ramon Beloki Garaikoetxearen jaurlaritzako komunikazio zuzendari izandakoak.
19: Bera zuen langile gorren, kanporko itxura fina, baina barrutik eta gauzak egeko sekulako gorzera. Zendo, Kebenien gauzak ikebenien, gauzerixo jantezan.
20: Desafio hori heldu genion, eta desafio horren ikur bera izan zen. Hende asko bildu ginen, Gasteizen, ez? Antik eta hemendik bildu ginen, eta derrepentasi ginen, ez erretzion tokitik gauzak eta ikitzen, ez? Horregatik epoka hori izan da oso epeka perezia, ez? Eta nik usteet, ordukoari merezi zaiola aitorpen bat, eta aitorpen horren ikur Garaikoetxea dela, ez? Baina, esan bezala, berarekin jende asko.
0: Eta politika mundutik haratago, herritarrek ere sentitu dute Carlos Garaikoetxearen heriotza inarortiz.
21: Bai, lotura estua izan du Carlos Garaikoetxeak Zarautzekin, lehendakari zenetik udak Gipuzkoako herri honetan igarotzen zituen. Ondokoak gaur Zarauztarren artean bildu ditugun testigantzetako batzuk.
22: Gizona bezala ikirarriuna. Pentsa, neama ez temengua, kanpokoa neama, eta aretzazan Garaikoetxea jangoiko baino bidu. Bai.
23: Nartzaren pasien ikuste den duen, eta gero ba, batzoki giruan, eta horrela, ba, kalien ere bai, berandriakin, edo nun baiten ba, ikuste zan.
24: Oso oroitzapen honak, ni euskal festetan da, umian euskal jaiak eta antolatzen, eta horrela biltzen itzan, eta baita bere etxian erartu izan du ditu umiak, egon eturtze zanean da, oso oroitzapen honak sentido horretan.
21: Alkartetxean xingola beltza jarrita ikusi dugu Zarautzen ainara.
0: Eta euskararekiko eta euskalgintzarekiko ere konpromezu sendo agertu zuen bere ibilbide hasieratik, horren lekukotzak ere jaso ditugu Euskadi Irratian.
21: Bai, eta nor bere buruarengandik hasita gainera 70. hamarkadan euskara eskolak eman zizkion Patxi Zabaleta politikaria bertzaleak.
25: Aita euskalduna zen, Larraungoa, eta bere ama etzen euskalistuna. Berak etzuen euskara erabiltzeko gaitasunik eta euskara ikasten, nerekin hasi zen. Euskaraz mintzatzen ikasi zuten lehendabiziko euskaldun berrien belaunaldikoa zen.
21: Ikastolen mugimenduko bultzatzailea aitzindarietako bat ere izan zen lehendakaria eta foru erkidegoan zehar herri-zerri ibili zen ikastola berrien sorrera bultzatuz. Esparru honetan egindako ekarpen handia eskertu diote gaur gutun publiko argitaratuta Oier Sanjurjok eta Nekane Artolak urrenezurren Euskal Herriko eta Nafarroko ikastoletako lehendakariek.
0: Ba, Carlos Garaikoetxea lehendakari hil berriaren oroimena Euskadiko Orkestraren gaurko Iruñeko emanaldira ere helduko da. Euskadiko Orkestrak berez denboraldiko emanaldia du gaur Iruñeko Baluartean eta Garaikoetxea lehendakariari omenaldia egingo diote bera esertzen zen aulkian orkestra Iruñean izaten zen guztietan joaten zelako entzutera. Baluarteko bere eserlekuan lore sorta jarriko dute gaur arratsaldean haren omenez.
1: Osakidetza edo EITB bezala Garaikoetxea lehendakari zela sortu zuen Jaurlaritzak aurreko mendeko 80ko hamarkadan Euskadiko Orkestra eta betidanik orkestra Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan aritu izan da eta ari da. Jose Ignacio Usabiaga Euskadiko Orkestraren zuzendari teknikoa gaur bai pasan izan da.
26: Lehendakariak eta gobernu horrek egintzen alegina handia Euskal erakunde ezberdina sortzen eta Euskadiko Orkestra sortzen. Eta, bueno, lan hortan diar dugu, lan talde berra dakagu, eta ikusten dugu bai Euskadiren zehar, lau irudutan, eta herritan badakagula herritaren sostengua, eta azkenean denak ere dena behar gara musika eskolak, ikasleak, orfeoiak, koruak, dantzataldea, balebiarrit, ere espil, horle gauden denak.
0: Iruñeko Baluarteko gaurko omenaldian Bachen, Richard Straussen eta Mendelssohnen musika joko du Euskadiko Orkestrak Donostiako Orfeoia lagunduela. Arratsaldeko 7:16 dira.
2: Erabaki dezaket zein egunetan kobratuko didaten hipoteka? Edo kuota txikitzea ezustekoren bat badugu? Edo kuota handitzea hobeto bagoaz? Laboral Kutxaren hipoteka erosoarekin, zeuk erabakiko duzu zer egunetan eta zenbat ordaindu. Laboral Kutxa, bada beste modu bat. Informazio gehiago bulegoetan eta laboralkutxa.eusen.
3: Hau ez da plato bat, emozioen estandarako estena tokia baizik.
4: Egia, bihotza, estilo propioa izatea, eh?
3: Epai maia eserlekuetan da, botoia sakatzeko eta dena lehertarazteko prest. Prestatu talentu handiaren detonaziorako. Ostiral gauean estreinaldia ETV baten.
10: Euskadi Irratia.
0: Iruñera joko dugu berriz ere, Iruñean agerraldi jendetsua egin berri duelako Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xehetasunak emateko. Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izango du mobilizazioak, hiru zutabe izango ditu eta Gaztelu plazan egingo dute bat hirurek eza, Ekaitzagirre Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon bai, Antoniuti parketik, Runako parketik eta Askatasunen parantzatik abiatuko dira zutabeak, Arratsaldeko 5etan zutabeetako bakoitzak kontseiluaren iritziz euskaraz bizitzeko ezinbesteko diren hiru oinarrietako bat ordezkatuko du. Ofizialtasun osoa eskatuko du batek, hizkuntza politiketan jauziak bigarrenak eta euskaltzaletasuna hirugarrenak. Iruñeko kaleak euskaltzaleen bilgune izatea nahi du kontseiluak, Idurre Eskisabel idazkari nagusia.
6: Ekainaren 13an Iruña izan dadin euskaltzaleen bilgune handi, hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
5: Festa eta aldarrikapena uztartuz, txupinazo eta pregoi batekin hasiko da zutabe bakoitza eta Jon Celestino musikariak sortutako doinuak lagunduta egingo dute Gazteluko plazarako ibilbidea, ekitaldi nagusia han bertan egingo dute.
0: Ba, urten ere baixo euskaraz egin alizateko aukerarik ez eta Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimen bat iragarri dute gaur. Matematikan azterketa euskaraz egingo dutela iragarri dute. Izan ere duela zenbait urte proba hori euskaraz egiteko aukera bazen, Jean-Michel Blankerrek erreforma bidez kendu zuen arte Andoni Liceaga.
7: Azterketa euskaraz.
8: Bigarren mailatik terminalera 560 ikasle dira Etxepare Lizeoan eta horietatik 140 bati dagokie matematiken azterketa egitea. Era kolektiboan iragarri dute euskaraz eginen dutela.
27: Aski da, ez dugu beste injustizia berri hau onartuko. Hemen bildu baizaituztegu erabaki baten berri emateko da. Gaur, Baionan, 2026ko maiatzaren 5ean, ozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok, leheneko matematikako baixa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
8: Ez da lehen aldia desobedientziera jotzen dutena, brebetarekin egin zuten, eta baixoarekin ere 2021ean 40 bat ikaslek. Oraingoan ere, den-denek ez dute euskara zeginen, baina denok babestutako ekimena da. Itxaropena zuten zehazkan gutxienez matematiketan aukera emanen zuela Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina ezezko erantzuna aukan dute. Ekainaren 12an da azterketa.
28: Galtzen den bojoka, uzten den bojoka dela entzun izan dugu. Belaunaldiz belaunaldi iritsi zaigu guri lekuko hau eta guk arduraz eta jotasunez heldu diogu. Eta argiki jaten dugu, ez diogula lekuko hori helduden belaunaldiari pasatu nahi. Azterketa ofizial guztiak euskaraz lortuko ditugu hemen eta orain.
8: Hori? Ikasleen desobedientzia ekimena irakasleek, sail guztietako irakasleek, izan murgiltze, publiko edo katoliko, bihar iragarriko dute eiena.
0: Jodezagun Gasteiza Arabako lurralde auzitegian 11 lekuko gehiagok deklaratu dute gaur Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren saioan. Arratsaldean hiru lekuko garrantzitsuko hartu dute hitza, hirurak Maialenen hilketaren egunean eta biharamunean egon bait ziren Gasteizen ustezko hiltzailearekin. Iñaki Odresola Arratsaldeon.
29: Arratsaldeon.
0: Eta hirurek baieztatu dute 2023ko maiatzaren 27ko gau hartan akusatuak arropa odolez zikinduta zuela.
9: Bai, akusatuaren ezagunak ziren irulekukoak eta beste bat lagunekin batera zeuden jaigiroan Maialen Mazonen ustezko hiltzailea eurengana joan zenean geldo somatu zuten aparteko urduritasunik gabe eta hirurek deklaratu dute jaka azpian zeraman alkandoran odol arrasto nabarmenak zituela. Agerian ordea, ez zeukan zauririk lekukoetako batek agunela azaldu duenez.
11: Pues me llamó la atención fue que no, él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre. O sea,
9: kontatu dute galdetu ziotela akusatuari odolaren jatorriari buruz. Bik esan dute akusatuak azaldu ziela Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Etzien xetasun gehiago eman. Akusatuak bi eskari ere egin zizkien lekukoei batetik, nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko eta bestetik, eta hau biharamunean, bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen.
11: Diciéndonos que le pidiésemos un autobús o un taxi a... Tenía urgencia por irse a Valencia.
9: Valenciara joateko presa zuen lekuko horrek deklaratu zuen ez. Deklaratu duenez, hain zuzen, Maialenen ustezko hiltzaia taxiz Valenciara bidean zela, Zaragozan atxilotu zuen Guardia Zibilak.
0: Goizean beste 8 lekukok deklaratu dute, eta lehena izan da, Iñaki, Maialenen hilotza topatu zuen gizona.
9: Bai, hain zuzen, Maialenekin harreman bat hasi berri zuen gizonaren anaia. Aparta hoteleko gelan lurrean topatu zuen Maialen odolustuta eta eskuarekin, ume kotxearen gurpila zuen helduta zehaztu duenez.
11: Maialen estaba tirada en el suelo con como agarrando la silla de la pequeña.
9: Gogoratu behar da Maialen hil zutenean bi urteko alaba bertan zegoela. Maialen eta bere bikotekidea zena hilketa aurreko egunetan ikusi zituzten hainbat lekukok ere hartu dute hitzagoizeko saioan hiru tabernatako hiru zerbitzarik esaterako.
12: Me pidió un blanco, luego me dijo que llamase a la policía.
9: Horietako batek azaldu du Maialen hil baino zenbait egun lehenago poliziari deitzeko eskatu ziola, baina akusatua konbentzitu zuela ez egiteko eztabaida arrunt bat izan zutela argudiatuta. Agerian gelditu da gaurko saioan ere, bikote harreman oso liskartsua zutela biek. Bihar lekuko gehiago izango dira, 17 gehiago denera.
0: Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren erantzule. Arazo finantzieroari kudeaketa txarra gehitu diola iritzita. Enpresa batzordeak oraingoz greba mugagabeari eutsi dio, baina fase berrian sartuta enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatu dio zuzendaritzari edo eskatuko dio bihar Amurrion Goizez eta Trapagaranen arratsaldez egingo dituzten bileretan. Urtzigartzia arratsaldeon kontaigu
13: Arratsaldeon tubo reunidosek Bilbon dituen bulegoen atarian. Langileen batzordea zuzendaritzari leporatu dio enpresaren egoeraren erantzungizuna erakunde publikoei berri zuzendaritzari nahikoa presioz egitea.
14: Arazoa finantzieroa zela esan genuen, baina baita kudeaketakoa eta zuzendaritzakoa ere.
13: Hau da, denborak arrazoi eman diela.
14: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori, ezinbaitiete kostuei aurregin.
13: Eta irekiden fase berriaren helburuak enpresaren bideragarritasuna bermatze izan behar duela diote, langile batzordea negoziatzeko prest dago Bidaurratzaga, Oier Bidaurratzaga, Lab Sindikatuko delegatua da.
14: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
13: Bien bitartean grebari buruzko galdeketa egin asmoz, datorren ostegunean asanblada deitu duen langile kritikoen sinadura bilketa ontzat emandu Jaurlaritzaren lan eta enplegu sailak, baina gainerako beharginen mehatxuen ondorioz ekimenaren sustatzaileek nahiago metute galdeketari uko egin sinadurak publiko egitea, baino langile batzordeak zilegitasuna kendu dio ekimen horri eta biharko bileren ostean bestelakorik erabaki ezean piketeekin jarraituko dutela ohartarazi dute.

0: Zazpiak eta hogeita bost minutu dira, antabirusa kaltetutako ontzian dauden hiru kasu Herbeeretara eta Alemaniara ebakuatuko dituzte urren ez urren. Osasunaren mundu erakundeko adituek itsasontzia aztertuko dute kasu berriak dauden ikusteko eta ondoren erabakiko da Herbeeretarainoko bidea jarraitzen duen ala Kanariar uhartetan geldialdia egiten duen Mikel Claver Madrildik, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, antabirusak kaltetuta Cabo Verdeen inguratutako intzitik hiru pertsona ebakuatuko dituzte, bi Herbeeretara eta beste bat Alemaniara. Ez da bestelako informaziorik eman honi buruz, behin operazioa bukatu eta gero emango dituzte xehetasunak. Bien bitartean osasunaren mundu erakundeko epidemiologoek ontzia ebaluatuko dutera iragarri dute, egoera erreala zein den ikusteko, behin azterketa egin eta gero ontziak hartuko duen ibilbidea erabakiko dute. Espainiar Osasun Ministerioaren asmoa ebakuazioak Cabo Verde bertan egitea da, Kanariar uharteetan geldialdea ekidinez, izan ere kasu gehiago antzematen ez badira eskala hori egiteko arrazoi klinikorik ez dagoela dio ministerioak, ontziak Herbeeretarako bidea jarraitu lezakeela, hori da hain zuzen Víctor Clavijo Kanariar presidentearen asmoa.
2: No queremos anticipar acontecimientos, pero si no hay peligro para la vida de las personas, pues de ahí se puede perfectamente dar atención y llevar el barco, porque es bandera holandesa para...
1: Kasuren bat egotekotan bai, ontzi hartzeko prest egongo litzak Espainiar gobernua, osotra zazpi antabirus kasu antzeman dira Argentinatik ateratako itsasontzian. Hiru pertsona hil egin dira, beste bat ziuan dago Ego Afrikan.
0: Borixe, azken ordukoa, eskerrik asko Mikel. Eta Madrilen jarraituko dugu, 12 urte 7ko aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubidea aitortuko baitie Espainiako gobernuak onartu duen lege proiektu berriak. Haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako lege aldatu nahi dute zehazki duela 4 urte onartutakoan atzemandako utxuneak konpontzeko. Oiane Perez, arratsaldeon zuri ere.
3: Arratsaldeon Ainara, epaien aurrean aurreia hotsa ematea, hori da haurtzaroaren lege reformak jasotzen duen aldaketa nagusia, 12 urte 7koek ere deklaratzeko eskubidea izatea. Sira Rego, haurtzaro eta nerabezaro ministroa.
4: Es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras
3: horrekin batera zaintza partekatua debekatu egingo da aurraren osasun fisiko edo psikologikoarentzat kaltegarria izan badaiteke eta epaileek ezingo dute argudiatu alienazio sindromea oinarri zientifikorik ez duelako. Ia beti emakumei leporatzen zaie seme-alabak manipulatzea beste gurasoaren aurka agertu daitezen.
4: Es un concepto que está utilizando la extrema derecha de una manera intencionada para golpear a las mujeres y evitar...
3: Lege berriak jasoko duen bestea nahikoa izango dela guraso bakarraren baimena aurra psikologora eramateko esaterako eta debekatuta izango dutela aurrekin lan egitea aurren aurkako delituengatik kondenatutakoek. Lege proposamena kongresuak onartu beharko du indarrean sartzeko.
0: Eskerrik asko Jane.
3: Gero arte.
0: Eta jo dezagun ekialde hurbilera, Iranek Arabiar Emirerri batuei egin die eraso bigarren egunez jarraian, tentsioak gora egin du beraz Hormuzeko itsasartean, baina Iranek akordioa nahi duela ziurtatu du Donald Trumpek, Lande Herrizagirre.
5: Hormuzen kontrola estatu batuek dutela adierazi du Etxe Zurian Donald Trumpek eta Iranek badakiela zer egin dezakeen eta zer ez.
6: We have a situation where we have total control. They know what to do and they know what to do. Iran wants to make a deal.
5: Entzun duzue Iranek akordioa nahi duela adierazi du estatu batuetako presidenteak eta Teherani erabakirik azkarrena hartzea gomendatu dio. Hala ere, Irandik jaurtitako misil eta drone erasoen berri eman dute bigarren egunez jarraian Arabiar Emirerri batuek. Horixe izan da Teheranen erantzuna, Hormuz indarrez irekitzeko estatu batuek abiatutako misio militar berriari edozein kasutan suetena indarrean dagoela zehaztu du Pentagonoak, baina gertakari hauek gertutik jarraitzen ari da Israel.
7: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepideetan ez dago aparteko eragozpenik, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskal Matitik emango digu Jaione Munarrizek.
8: Kantauri xurialdean eta bereziki kostaldean goizean goizetik giroa motela izango da eta euritarako egongo da. Eguerdetik aurrera ordea izea iparmendebaldetik finkatuko da eta orduan zaparradak kostaldetik barnealdera ere zabalduz joango dira eta edonon bota ditzak. Temperaturan ez da gora berandirik espero eta maksimoak gaurko maila berdintxuan geldituko dira eta minimoak zertxobait baxuagoak izan litezke.
7: Mezularia, gertukoak.
0: Ermuan, Mendebaldeko saihesbidearen lehen fasea eraikitzeko egitasmoa aurkeztu dute gaur Beatriz Gamiz Alkateak eta Carlos Alzaga, Bizkaiko Azpiegitura eta Lurralde Garapen diputatuak. Etzion hartuko du Aldundiak behin betiko proiektua eta gauzak ondo urte amaieran hasiko dira lanak. Hiru urte iraungo dute eta ia 21 milioi euroko aurrekontua daukate. Sisto Iturriaga goitia kontatu zu.
9: Gaurkoa berri ona dela azpimarratu ostean, Beatriz Gamiz Ermuko Alkateak gogorarazi du egitasmo honek atzerapen ugari jasan dituela urte luzez eta ohartarazi du udalak gertutik zainduko duela saihesbidea bere osotasunean gauzatzen dela.
10: Honen zain denbora asko daramagu. Helburua konponbide osoa da. Trafiko astuna udalerriaren erdigunetik aterako duen irtenbidea jendearen bizitza benetan aldutuko duena.
9: Horren arira, Carlos Alzaga, Bizkaiko Azpiegitura diputatuak iragarri du lehen fase amaitu orduko bigarren hasiko dela Mailu Mendikoa. Bigarren fasearen helburua da Goitondoko industriagunetik joan atorria egiten duten kamioiak ere hirigunetik ateratzea. Alkateari erantzunez, Alzaga azaldu du beti izan dela saihesbidea egiteko dirua eta borondate politikoa, baina tramitazioa oso komplikatu izan dela.
11: Dirua egon da hasiera-hasieratik egiteko eta obra egiteko. Ez da izan borondate politikaren aldetik, ez da izan ekonomiaren aldetik, izan da hori prozesu luzi hori gainditzeko pasuz-pasuz berri izan diren epeak.
9: Amaituta dagoenean, Mendebaldeko saihesbideak Mailabiara doan Bizkaia 3302 eta Markinara doan Bizkaia 2301 errepideak lotuko ditu.
0: Donostian berriz udala oso kezkatuta agertu da jolastoki eta inguruko zardoia otis pabiloi okupatutan dagoen bizikidetza eta segurtasun arazoekin. Atzo goizaldean pabiloi horietako batetan piztu zen sua, barruko pertsonen arteko gatazkaren ondoren, nahita eragindako sua izan zela baieztatuta, egoerari konponbide emanaian alkatetzatik lantalde bat osatu da. Honintza, segurola, Arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, Ainara.
0: Eta zen neurri hartuko dituzte?
12: Lehendabiziko pausua inguru guztia garbitze izango da. Astelenean hasiko dira eta 5 egun beharko direla aurreikusten da pabiloi inguru horietan pilatutako zabor eta zikinkeria guztia garbitzeko. Inguruko segurtasuna areagotuko dela ere iragarri du Jon Insausti alkateak.
13: Bertan segurtasun eta bizikidetza arazo bat badugulako. Azkeneko bi urtean udaltzaingoak 150 aldiz egin ditu bertan aktuazioak edo bertara joan da eta 30 pertsona baino gehiago atxilotuak izan dira.
12: Bertan bizi direnen profilari dagokionez, asko delitugileak eta bererorleak direla dio alkateak eta gizarteratzeko eta laneratzeko aukera gutxi dituztenak. Instituzio ezberdinei laguntza eskatu die beste behin Insaustik. Urtarriletik pabiloi horiek eraisteko lizentzia emana du udalak, ondoren inguru horretan egingo diren 400 etxe bizitzatik gora eraiki ahal izateko, baina zardoia otisen eraikin zaharretan 100 lagundik gora bizi dira oraindik eta epaitegietan dago auzia. Eraikinak usteko baimena jaso bezain pronto, hasiko direla pabiloiak eraisten, baieztatu du Donostiako alkateak.
7: Mezularia, Kulturleioa.

0: Kulturan, gaur egungo artista flamenko eta ikuskizun ikonenak Flamenko on Fire jaialdiaren 13. Edizioan izango dira abuztuan. Gaur goizan aurkeztu dute musika gitaragua eta abuztuaren 21 eta 29 bitartean egingo dute jaialdi hori eta beste askoren artean Jose Merce, Maite Martin, Sandra Carrasco, Manuel Liñan eta Gerai Cortez arituko dira Iruñea, Lizarra eta Bianako 16 eskenatokitan. Kontzertotarako sarrerak berriz, ostiral goizean jarriko dituzte salgai Itziar Lumbreras.
1: Sin promesa no marchamos.
2: Flamenkoaren muina osatzen duten gitarra flamenkoaren lau akordei, kadentzia andaluziarra esaten zaie, eta hori aukeratu dute aurten Flamenko on Fire-eko egitarauaren ardatz. Horren inguruan arituko dira, jaialdian ohikoak diren lau kontzertu zikloak. Baluartek horietako hiru hartuko ditu. Arturo Fernandez, Flamenko on Fire-eko zuzendaria.
3: Pues tres puntales de
4: gitarra, dantza eta kantuaren hiru oinarriak dituen emanaldia izango da. Jose Mercek bere ikuskizun berria aurkeztuko du. Manuel Liñanek maitasunez jota oholtzaratuko du eta Gerai Cortezek bakarka joko du baluarten.
3: Espektakulo de solo.
2: Egungo flamenkoaren abeslari nabarmenetako baten Maite Martinek irekiko du aurtengo jaialdia Bianan. Abuztuaren 21 bere azken ikuskizuna aurkeztuko du San Pedroko Eliza Zarraren arrierorien artean. Horrengo egunean Sandra Carrascok eta David de Araalek Lizarrara eramango dute martxena gogoratu zemanaldia. Eta Gaiarrek berriz Flamenko on Fire-ek ekoiztutako ikuskizuna hartuko du.
4: Unel flamenkoa jasa eta fadoan hasten ditu. Hiru itsasertz du izena eta Sevilla, Detroit eta Lisboa elkartzen ditu. Sevilla Rafael Riqueni da. Detroit Tim Ries da, The Rolling Stoneseko saxofonista eta azkenik Ana Moura fadista Lisboatik dator.
3: Desde Lisboa.
2: Gaueko emanaldietan eta balkoi kale eta patioetako zikloan bestain bat artista entzutetsu arituko dira. Horien artean La Fabi, Águeda Saavedra, El Pele, Paloma Fantova, Rosario Latramendita eta Jerónimo Maya.

0: Must Plus Proren bigarren edizioa berriz, datorren astean egingo dute Bilbon, maiatzaren 13an eta 14an. Euskal Herriko musika industria profesionalaren topagunea da, Must Pro, musika bulegoak antolatuta, eztabaidarako elkargune ere izan nahi du, baina baita musika zuzenean bizitzeko ere, Olatz Arriola Bengoa.
1: Sektoreak eskatu eta musika bulegoak eman, euskal musika industriaren profesionalentzako topaketa beharrezkoa da. Iñaki Egitegi Must Proren arduraduna.
2: Profesionalizazio horretan aukerak sortzea da Mazproren helburua eta nolabait sektorea alduntzea, ez? Eta azkenik topagunea, ez? Eta bueno, topagunea diogunean, ba, elkargunea da, elkar ezagutzeko gunea, indarrak ere metatzeko espazio eta unea eta nolabait ere ikasketarako gune bat, ez?
1: EHUko Bizkaia aretoa politika publiko ez adimen artifizialaz edo audientziak erakartzeko estrategia zaritzeko esparru bihurtuko da. BBK aretoak publikoari zabalik egongo diren talk showak hartuko ditu, Gaztea eta Radio Euskadi gidatuko dituztenak eta sektoreari begirada zabalagoa eskaini nahi diotenak.
2: Zeiatu gara lapizka bat begirada ezberdin bat ematen eta nolabait parte hartuko duten sortzaile musikarietaz aparte, haiekin batera manajerrak, bukin agenteak edo zirudietako pertsonak ere egon gila. Nolabait sortzaile baten inguruan dauden beste profesionalen edapena ere egiteko ez.
1: Musika zuzenean ere izango da bertan, baita Bilborrok aretoan ere bertan egingo baitira showcaseak, Idoia Surmendia, Ezea Rosa edo Kabaioz Jonkisek parte hartuko dute merkatuan aukera berriak bilatzeko erakustaldi labur horietan. Aurten gainera, Euskal Herritik kanpoko 19 programatzaile ere izango dira bertan.
0: Eta gaur jakin dugun azkenekoa, Euskal Jaurlaritzak 1.000.000 euro bideratuko dituela musika jarduera profesionala sustatzeko. Bost kategoriatan iragarri ditu diru laguntzak Jaurlaritzak, eta diru sail handiena, erdia baino gehiago, Euskal Herrian jaio edo bizi diren musikarien lanak ekoizteko proiektuetarako izango da, baita errepertorioaren 65% baino gehiago, euskaraz osatzen duten musikarien proiektuetarako ere. Era berean, Jaurlaritzak diruz lagunduko ditu partiduren edizioa, Euskal Herriko musika taldeen presentzia, musikareto pribatuetan, eta musika ziklo espezializatuen antolaketan. Eta kontatuta kiroletara goaz, Kepa Iribar, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon hain, ara?
0: Eta zer jakin dugu, Aritz Elustondok ez duela Realean jarraituko?
3: Bai, horixe, oindela minutu gutxi, ba, Realak berak iragarri duena, Aritz Elustondok demoraldia amaitzen denean ez duela Realean jarraituko.
4: Mezularia, Kirolak.
3: Eta futbolean beste izen propio bat ere bai, hau goizetik datorkiguna, Eden Terzic izango dela Atletikeko entrenatzailea, urrengo bi denboraldietan 43 urte ditu, alemaniarra da, Borussia Dortmund zuzendu zuen. Espainiako bueltako hirugarren etapan Kerbaol Frantziarra nagusi, Ostolaza zelgapen nagusiko 15. postura igo da. Nadia Erostarbe surflaria atzo lorturiko Australiako hirugarren postua barneratzen harrapatu dugu. Lehen aldiz ZT zirkuito nagusiko txapelketa bat irabazteko aukerekin ikusi zela esan digu. Euroligan gaur bana daitezke Final Fourreko lehen bi txartelak, Real Madrid eta Olympiakos garaipen bakarrera daude, baina Real Madrid honetan hori da partidari gaurreratuena, galtzen ari da 63 eta 48. Arratsaldeon, ongi etorri, eta azken urduko horrekin abiatuko dugu tartea, Realak iragarri du. Denboraldia amaitzen denean, Aritz Elustondok ez duela taldean jarraituko, klubak jakinarazi dio, Beasaindarrari, ba, bien arteko kontratua luzatzeko eskaintzarik ez diola egingo, ondorioz bere ibilbidea lau partida hauek amaitzen direnean, pasatzen direnean bukatuko da. 2014an egin zuen debuta talde txuri urdinarekin, Aritz Elustondok, eta 310 partida jokatu ondoren, ba, demoraldi amaitzen denean, liga amaitzen denean, agur esango dio, besteak beste, bi errege kopa irabazita. Klubak adierazi du, bueno, lau partida hoetatik bi etxean direla, Eta merezitako agurra, egingo zaiola noski, Aritz Elustondori. Eta eguneko beste izen propioa futbolean, Eden Terzic, Atletikeko entrenatzaile izango da datozen bi denboraldietan, ofizialki baiestatu du klubak, ba azken aldean bolo-bolo zibilena, 2028ko ekainaren 2030 arteko kontratua sinatuko dute. Terzicek 43 urte ditu, eta Borussia Dortmund taldeko entrenatzaile izan da bi etapatan, Alemaniako kopa irabazi zuen 2021, Bundesligako azpitxapeldun izan zen 2023, eta urrengo urtean 2024an txapeldunen ligako finalera iritsi zen taldea Real Madriden kontra 2-8 galduz. Orduan kontratua eten eta azken bi urteetan aulkietatik urrun egonda Terzic. Borussiaz gain esperientzia du Westfaliako Kirol Akademian eta zuzendaritzan eta Ingalaterrako West Ham eta Turkiako Besiktas taldetan ere entrenatzaile laguntzaile izan da. Teknikariaren aurkezpen ofiziala demoraldia amaitu ondoren egingo da. Eta taldea bitartean, oraindik ere, Ernesto Valverderen aginduetara, Valentziaren aurkako asteburuko partida prestatzen, aritu da Lezaman, futbolari guztiak izan ditu bere agindea bitartean, oraindik ere, Ernesto Valverderen aginduetara, Valentziaren aurkako asteburuko partida prestatzen, aritu da Lezaman, futbolari guztiak izan

0: Rika Buru eta Ruperez ere, euren lesioak ja atzean usten hasita daude. Txuri urdinak larun batean beti sartuko dute, hain zuzen, bosgarren dagoen taldea, txuri urdinei, 10 puntura ies egin die bosgarren postu horrek. Eta atzoko emaitzak Alabesengan ere izan du eragina, jetxiera postuan daude orain, Sevilla atera baita hortik. Gasteiztarrek 36 puntu dituzte, 37 Sevillak, 38rekin Girona, Mallorca eta Elx daude, 39rekin Espainio eta Valentzia. Gori-gori dago behek alde hori, eta Alabez ba erretzeko arriskuan, larun batean pentsa, zer nolako dema daukan Elx aurkari zuzenari bisite egingo dio. Urrengoan Barcelona hartuko dute. Ordurako baliteke txapeldun izatea kataluniarrak. Azken aurrekoan Oviedoren zelaian jokatuko dute. Jaitsi eta egon daitezke haiek. Eta azken jardunaldian Rayo Vallecano hartuko dute. Osasuna izango da ere gure talden artean jokatzen aurrena, ostiralean Levanteri bisita, gaur hasi dire ura prestatzen, Victor Muñoz izan ezik, Sole Balmin hartuta baita gaura, jokalari guztiek prest, Nafarrek 5 puntura dute Europako postua, eta zeira jaitsierakoa, matematikoki baterako zein besterako daude, baina ez dirudi, arazorik izango dutenik mailari eusteko, hori bai lan asko egin beharko da, Zelta harrapatzeko Europako postu horretan. Espainiako bueltan hirugarren etapa Padrón eta A Coruña artean 121 kilometro mendate puntuagarririk ez, baina dena gora eta behera izan dute. Lasterketa buruan zihoan taldetik ies egin du Cedrin Kerbaol, Education First taldeko txirrendulariak, ba 2 kilometro falta zirela aurkarien zalantza une bat baliatuz eta garaipeneraino eraman dio iesaldi horrek. 4 segundoko tartera iritsi da ba bere ieskide izan diren guzti hoiek 35 txirrendulari horiek. Lotte Kopecky bigarren, Sara Van Dam hirugarren izan da, Usoa Ostolaza 13. Laboralkutxa Euskadi Fundazioko Sara Ustarra. Zailkapen nagusian, Franziska Koch dugu lider, Lotte Kopecky postu bat gora eginda, orain bigarren dago, Cedrin Kerbaol gaur etapa irabazi duen txirrendularia 3. posturaino iritsi da, hain zuzen ere 12 postu gora eginda, 4 segundora dago, eta orain 15. da Usoa Ostolaza, hau ere 18 segundura. Eta bihar hasiko da bestalde Greziako itzulia, ana izango da Euskaltel Euskadi Txomin Juaristi ziklistak azaldu digu zein helburu eraman duen taldeak.
1: Beraz Jordi Axelas etapak etapa lauek ba, borrokatu ta, eta bestiopa aldanik eta generalo honen aitsi be bai.
0: Bost etapako itzulia da, eta helburu orokorrekin batera, nor bereak egon ohi dira noski.
1: Ba, aldanik eta general honen aitsi izango da, ba, oine itzuli zen lagazten formia aprobetxaute. Azkenin bi etapa gogor dauke guzolan, bi etapa maitzen di mendixetan, eta ba, horre aldanik eta betuene, eta beste egunetan ba, denpora ikes galtzeko.
0: Gogorrena laugarren etapa izango da, Parniza lehen mailako mendatean bukatuko da. Badakizu, talde guztiak uzi puntuen bila aritzen direla, une honetan 34. dago rankin horretan Euskaltel Euskadi.
1: Aurten presiño jo gauko, lehenengo eta martan sartzeko, eskenin, presiño hori begi hor da, beti, helburu eixe da, eta aurten igual presiño gitxia daukegu, ba, gauzak ondo urtetan dago zelako, baina bueno, gauzak txartu urtetan azte madi, ba, barki da, ez, presiño gitxia izango dela, baina helburu lehenengo eta martan sartzeko da.
0: Puntuak. Puntu asko banatuko dituena, ate jokadukagun Italiako giroa izango da. Eta ari begira ari da, aste honetan, Xabier Usabiaga, etxe honetako aditua. Gaur, favoritoen inguruko hausnarketa utzi digu.
2: Egungo txirrendularitza, ia soilik izar nagusie bereganatzen duten arretagune bihurtu da. Gehienetan Pogatxar, klasikoetan Mati Van Der Poel eta Wout Van Aert, utxegitetan Ebene Poel eta azken aldian Paul Seixas. Eta haiet danak ezpadira, Jonas Binego, ostiralean hasiko den giroaren favorito nagusia legia. Bere aurkari nagusirik gabe Binego kondo menderatu beharko luke aurtengo giroa. Bere palmaresen erantzeko falta zaion itzuli handi bakarra. Bitur, buelta bat eta orain giro irabaziko balu, 3 itzuli handiak dituen 8. ziklista izango litzateke. Irabaztako itzuli handi horietan, edo aurten bertan Paris-Nizan eta Katalunian lortutako garaipenetako maila ematen badu, nekez utxegin beharko luke. Bere aurkari nagusia Giulio Pellizzari izan daiteke, iaz Giron eta Bueltan 6. postuan salkatu zen 22 urteko italiarra. Valentziako eta Tirreno

0: Hirugarren postuek eta Alpetako turreko garaipenak erakusten du, oraindik ez duela sapairi jo. Eta mandateak lagun, Binegoren gandik gertuen ibili beharko lukena da. Bikote horretatik atzera aukerak gehiago zabaltzen dira. Turra eta giro irabazita egonagatik, Egan Bernalek ez du istripu aurreko segurantzarik ematen. Eta are gutxiago Kamusturak, langile hon izatera mugatu duen Adam Yatesek. Itzuli handietan protagonista izan diren Felix Gall, Ben O'Connor, Enric Mas edota Derek Yee ere, podiumaren ametxetan ibiliko dira.
1: Italiako giroa, hemen izango duzu noski ba egunero-eguneroaren jarraipena kirol irratsaioetan. Eta atzo kontatu genizuen surfean Australian golko ustean Nadia Erostarbek hirugarren postua eskuratu zuen ZT munduko surf zirkuito nagusiko txapelketan. Bertaragoaz, Nadia, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Eta zorionak.
2: Mi esker, eskerrik asko.
1: Barneratu duzu egindakoa?
2: Barneratu ez dakit. Denbo aukieten barneratzeko. Eskenean emozio asko pasait eta eskenengo egun hauetan. Eta, bueno, gaur bai sentitzen aiz oso nekauta, no? Ez dut seinal horietakoa da, no? Barneratzen aizela. Baina, bueno, zeratuko naiz egun hauek fiskalda zai hartzen. Bari, barneratu gertoan guztia, ze hori, urrengo txapek eta amarregunetan astea, zik ez da denbora asko deskansatzeko ere.
1: Emozio asko, aipatu duzu. Itzez azaltzerik bai, sentitutakoa?
2: Ez dakit. Zan da, como postasun handi bat, baina liberian, o por fin, no? Ja lortu eterakustian ere surfa, no? Izan da, hainbeste urte kompetitzen, bai, challengerretan inditut maitza honak, eta de bai, manga honak, baina honekin konparauta eserrez, eta hain estadio handi bat denitia Bengol kosten, dala txapketa ikonikonetaiko bat, zete guztikoa, ondartza jendez beteta zehon, eta hori industria guztian aurrian olako performance bat itia bezegit, kriston izugarria izan da.
1: Beraz, erabat bete zaitu, lortu duzun emaitzak, non lortu duzun, nola lortu duzun, dena izan da borobila, ez da?
2: Bai, hori da, oza, bueno, garbi da, finala nahi nula iritsi eta irabazi nahi nula, no? Osa, dena korren bila gaude. Baina ez dakit, kristona izan da. Nik uste izan dela lehenengo aldia benetan ikusi naizela aukerakin txapek eta zete bat irabazteko. Zo, hain arte, bai, ametsa beti horre honda, no? Zete maian, ba, hori, zete bat irabazteko, edo, hori, emaitza matiteko, baina txapek eta ondan ikusi naiz, aukera asko eskala irabazteko.
1: Eta gainera, txapelketako bidea ere pixka bat ala izan da, ez da esan nahi dut, ametxe egiteko modukoa, ze menderatu dituzu, orain arte munduko zirkuitoko lider zegoena, ez da, Gabriela Bryan menderatu duzu. Menderatu duzu munduko txapeldun eta txapeldun olimpiko izan dako Caroline Marks. Ez da gehiete, bidean utzi ditu, gero final erdiari buruz galdetuko dizu, baina pixka bat bidean utzitako jendea ere, oso jende garrantzitsua da, Nadia.
2: Bai, zuk esan bezala. Jende oso garrantzitsuen aurkan ekan, eta garbin ekan ondo surfa badenula, eta igual daik baino pixka gehiagoen bernula, no? Azkenean favoritua dira, eta beti gehiago gustatzen zaio horregatik behaigatik bultzatzea, eta ez dakit. Izan, oza, behaiek destu eman gatxarrakin, ez da izan behaiek ez duela eserrein, oza, biak initu, oza, bai Caroline eta bai Gabriela biak puntuazio oso alto egitu mangetan. Orduan ez dakit, behaiek gain ditu izana olako kondizioekin, zaskenea olatu honak zeuden, eta surfona indue, ola, ez dakit, izan da amets bat, oza, horrela nahez biroazi. Manga bat, ez zuna irabazi, ba hori, suertiakin pasatzen.
1: Eta gero final erdia, etxeko erreginaren kontra, mito handi baten kontra, 8 aldiz munduko txapeldun, bueno, Stephanie Gilmore, eta 8 minuturen faltan, zu txanda horretan lehen postuan, lehiatu egintzenuen amaieran arte, nola joan zen final erdia?
2: Oso final erdi polita izan zen, hori, banekin Stephanie zaila izango zala irabazteko hemen, osea, bueno, eske, de bai, gauza, esatia, bamen egon aizela esna perrok, zen zete bat eiten da semifinalak Stephanie Gilmorekin, hori pentsatzia de bai, oza, ez da, izugarria da. Baina gero nola juntzan, hori. Enitzan oso ondo hasi, beha hobeto hasi zan, gero nik bulta emanion, eta gero behak 8 bat intzun. Eta enun oso puntuazio altua, ber, 6,5 ber, non. Nik garbinekan aukera aukiko banun lortingo nula puntuazio hori, baina 9 minututan, hori, etzan serie asko etorri, eta etorri zan azkenengo seriea hori, minutu bat, 30 segundu falta zianean, eta lehenengo latu hartu nuz, lehenengo latu hartu nuz hori 30 segundu falta zianean, eta banekin etzala honena izango, baina nik uste nuen etzela demora emango atzeko hartzeko, eta hori, esperantzakin behian formatu ingo zala berriro, eta igual hobeto jarriko zala, baina etzin aukera eman olatu horrek, hori, 6,5 horiteko.
1: Badakit, txanda batean, zurflaria dagoela, erabat kontzentratuta, baina momenturen batean, Nadia, pasazen zure burutik, ametxe egiten zuen, Nadia, ez dakit, aur-ark, pentsatzen zuen hori alegia, Snapper Rocksen nago, finalerdi batean, Stephanie Gilmoren kontra hori. Ikaragarria da.
2: Bai, oza, nik uste mangan, ez dela asko pentsatori, baina manga baina lehenuo, eta gero bai. Mangan zehatu ditzen, nire txanda baina ordu terdi lehenuo ia preparatzen aztena, eta hor, ja, esan, hori jazta, baina hain konzentrau, beste manga bada, baina manga baina lehenuo goizian esan duzen, eta esan, semifinal bat eukiko etemen Estefanikin, temengo erreginakin, marroteko nadia esango gani honetzen zingiztuko.
1: Bueno, begia bihurtu da. Eta orain emaitza honekin, zailkapenean egin duzu gora, rankinean, 3 txapelketa jokatu dira, 9. zaude, Nadia, ja 3 txapelketa jokatuta, ez dakit, ondo zaude?
2: Bai, hori, urtea luzia da, 12 froga daude, 3 inditugu, nire aurtengo objektiboa 10 honen eta neotia da. Nik uste posible dala, gehi ikusita txapeketan ondari indeten emaitzakin eta performantzakin.
1: Nadia Erostarbe, bene-benetan eskerrik asko guri tarte hau egitegatik, eskerrik asko eta bezarka daundi bat.
2: Zuei, eskerrik asko nahi ukitzeatik.
1: Maiatzaren 15 hasiko da horrengo txapelketa Raglanen Zelanda Berrian. Eta hurbilago, pelotan, asteburuan jokatu ziren Gramni Federazioen arteko txapelketako finalak. Ezker Orman Nafarroa txapeldun, 19 garaipenekin Bizkaiak 17 eskuratu zituen. Eta trinketean berriz, Iparralde gailendu zen 11 txapelekin Nafarrek baino bat gehiago. Manes Pedro Arena Nafarroako Federazioko teknikaria da.
3: Nafarrotik oso pozik lortutako emaitzekin Gramnian, ze hori naiz eta trinketean azpitxapeldunak gelditu eta iazxapeldunak, baina urten Iparralde oso indartsu etorri da pilotari oberenekin eta hala ikusi da emaitzetan ez. Dena den pozik gure pilotariekin ze oso ongi konpetitu zuten eta final askotan ere hurbil egon ginen irabazteko, beraz oso pozik ginako lanarekin trinketean ere eta hori zoriondu Iparralderi txapeldunen geratzeagatik. Eta ezker paretan hor bageneukan leia ondiena teorian Bizkaiarekin, ze beraiek zituzten 32 final eta gu 28, eta Gipuzko atzetik 22rekin. Bereziki hor bageneukan 16 final gure artean, Bizkaia eta Nafarroaren artean, eta horietan saiatu berginen alik eta gehienak irabazten, eta hori 16 horietatik lortu genuen irabaztea 11, eta hori izan zen gakoan ikuste.
1: Federazio kontuekin ari garen ez, ostegunean aurkeztuko du Euskadikoak, Euskal Herritik mundura txapelketa besteak beste, munduko txapelketako selekzioa gozatzeko balioko duena. Eta errugbian, titulorako playoffak abiatuko ditu Anpo Ordiziak, final laurdenak, hain zuzen ere, Burgosen kontra asteburuan, Arritxu Iribarre ditu xetasunak.
4: Denbora gutxian beltzeti txurira aldatu zaio egoera Anpordiziari. Orain, 3 aste jaitsiera saiesteko borroka jokatzen ari zen eta asteburu honetan titulorako final laurdenak jokatuko ditu. Alain Araña jokalaria.
5: Bai, egia esan gora berazko urte izan da. Azkeneko partidu da horren isla, nun azken partidu jokatzen genuen bai jetxiera edo bestela playoffetan sartzea, azkenen bai bigarrengo izan da. Eta aste honetan final laurden hoiek jokatuko ditu. Bai, esan beste modu bat hartzen da lako partidu bat.
4: Jaitsierako mamua desagertuta gozatzeko unean dira orain.
5: Bai, nik uste dut ona ala, zeia presio gabe gare eta oaintxe hauko momentue disfrutatzeko eta denetan gustatzen zaigu naiteko. Eta hor atatzen da benetan zelain ondo pasatzen da zunen da benetan ondo jokatzen da zunen. Eta azken partidutan hoxe ikusia. No, bai sufritzen da zun, baina ja gozatzen da izanen zelaien hor natatzen dela. Eta bentsertan presioi kenduta gainetik hortako hortakon baukau.
4: Recoletas Burgos bigarren, Ampordizia zazpigarren, elkarren aurka jokatuko dute Burgosen etxean. Ez da erraza izango, baina olatuaren aparretan dira orain.
5: Animikoki huelta eman diogu, esan bezala detentxu horretatik, jetxeira horretatik, playoffeta pasatzea. Eta orduan, goaz azken hiru aste hauetan entrenatzen, beste umore batekin, eta benetan sentsazionak bukatzeko. Ez dakigu ze izango ban parti horretan, baina bai bakigu gure hain da zeatik ez.
4: Ba, zergatik ez, galderari igande eguerdian emango diogu erantzuna. Partida, 12 erdietan hasiko da.
6: Olatu bat, biolatu, zenbat bihotz mutilatu, senatari diputatu.
1: Lerroburuetan aipatu dizuet, gaur bertan, Saskibaloian, Euroligako Final Fourko lehen bi taldeak ezagutu genitzakeela. Ba ez da horrela izango, final laurdenetako playoff hauetan, oraintxe amaitu berri delako, Hapoel Tel Avivekoaren eta Real Madriden arteko norgeauka, Israel darrak nagusi, 76 eta 79, beraz, kanporaketan orain, 2-1, Real Madriden alde, beste neurketa bat gutxienez, jokatu beharko dute. Eta jokatzen ari direnak, Monako eta Olympiakos, kasu honetan, Greziarrak, Olympiakos dago, 2-8 kanporaketan, final laurdenetako playoff honetan, eta une honetan, lehen laurdena amaitzear dagoenean, ba irabazten ari dira, 15 eta 20, Olympiakos nagusi, Olympiakos irabazten badu, bai, final laurdenetara, obarkatu, Final Fourera igaroko dago, horatu, beste bi kanporaketak, Valencia Basket Panathinaikos 2-8 aurretik, eta Fenerbahce, Zalgiris Kaunas, Fenerbahce 2-8 aurretik, eta Saskibaloi kontuekin amaitu dugunez, ba esan, Pikulin Ortiz, Puerto Ricoko jokalari famatua, hildela 62 urterekin. Goian bego.
7: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
8: Arratsaldeon entzule, ehunka lagun pasadira egun osoan zehar Carlos Garaikoetxearen beilatokitik Iruñean, tartean lehendabiziko Jaurlaritzan hezkuntza sailburu izandako eta Garaikoetxearen lagun mina zen Pedro Miguel Etxenike eta Uxue Barkos Nafarroako lehendakari izandako ere antxe izan da.
9: Politiko bezala erraldoia izan da, eta gizon bezala, eta hori danoski garrantzitsuena, ezin hobea utzi digun ere ba.
10: Euskal politikan azker hamarkadea otako politikorik esanguratsuena, eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuenak.
8: Herritar anonimoak ere doan anonimoek ere gogoratu nahi izan dute lehendakaria izandakoa.
11: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino askoz gehiago izan zen.
12: Referente politiko handienetakoa handienez baldimada izan, jutia penagarria eta tristura handiko eguna egia izan.
13: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
8: Iruñean izan dira Imanol Pradales eta Juan Jose Ibarretxe lehendakaria ere, goizean adierazpen instituzionala egin du lehendakariak eta Garaikoetxeari eskertu egin dio Euskal Herriaren alde egindako guztia.
14: Hain ondo gidatu zenuen Euskal Gizarte osoaren izenean, eskerrik asko zure herriari, Euskal Herriari, zure onena emateagatik. Eskerrik asko sinesten zenuena defenditzeagatik. Eskerrik asko bidea erakusteagatik. Izan zinelako gara, agur eta ohore, Carlos Garaikoetxea lehendakaria.
8: Ba beste ordu betez izango da zabalik hilkapera Iruñean, bihar Ajuria Enean jarriko dute bilakapera goizeko 10:00 arratsaldeko ordu bietara, eta hileta elizkizuna arratsaldean izango da Iruñeko San Francisco Elizan.

0: Egunak egarri ditu bestelako albisteak ere titularretan gogoratuko ditugu Amaia Portugal Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Ainara.
0: Eta jakin berri duguna Nafarroako Futbol Federazioak bigarren juvenil kategoriako epaile baten aurkako erasoa salatu duela jokalari baten aldetik.
1: Rocha eta Mutiloaren aurkako kopako norgehiagokan gertatu zen partida bukatu zenean Rochako jokalari batek epailea bultza eta buruarekin sudurrean kolpe gogorra jo zion epaileak salaketa jarri du Foruzaingoan federazioak gaitzetsi egin du erasoa eta esan du denboraldi honetako lehenengoa izan dela epaile baten kontra.
0: Nafarroan bertan, Iruñeko kaleak Euskaltzalen bilgune bihurtzeko deia egindu kontseiluak ekainaren amairurako antolatu duen martxan. Idur Eskizabel, Euskalgintzaren kontseiluaren idazkari nagusia.
2: Hau da momentua, hau da Euskaltzaleon garaia, hau da Euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
1: Gaztelu plazan egin dute agerraldia ura izango baita euskaraz bizitzeko behar den denan lelopean egingo duten mobilizazioaren erdigunea. Hor elkartuko dira hiru zutabe. Abiatuko direnak ekainaren 13an arratsaldeko 5etan Antoniuti parketik, Runako parketik eta Askatasun enparantzatik aldarri banarekin. Ofizialtasun osoa, hizkuntza politiketan jauziak eta euskaltzaletasuna.
0: Lanarloan Tubos Reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritza egin du borondatezko hartzeko dunen lehiaketa sartu izanaren erantzule kudeak eta txarra leporatuta eta erakundei publikoa egotzi die nahikoa presiorik ez egin izana.
1: Gaineratu dute denborak arrazoia eman diela hartzeko dunen lehiaketarekin erakutsi duela zuzendaritzak bai lan erregulazio espedienteak eta altzairutegia isteak etzekarrela konponbiderik Oier Bidaurratzagala.
3: Esan ziguten ere ezinbestekoa zela bideragarritasuna bermatzeko eta birfinantzaketa errazteko. Gaur bertan bera geratu da ere hori, ezin baitiete kostuei aurregin.
1: Enpresa batzordeak greba mugagabeari eutxiko dio oraingoz, baina enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari bihar eta negoziatzeko pres daude. Nolanahi ere greba horri eutxi ala ez galdeketa egin asmoz, ostegunean asanblada deitu duen langile kritikoen sinadura bilketa, ontzat jo du enplegu saiak eta Ramiro González Arabako aldun nagusiaren babesa ere jaso dute.
4: Creo que los trabajadores y trabajadoras que han impulsado esa recogida tienen derecho a que esa consulta se realice.
0: Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketan berriz, krimenaren egunean eta biharamunean ustezko hiltzailearekin egon zirenek hartu dute hitza gaur, esan dute akusatuak arropa odolez zikinduta zuela, baina ez zuela zauririk.
5: No tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea, quiero decir, no tenía ninguna herida.
1: Akusatuak bi eskari ere egin zizkien, batetik nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko, bestetik bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen Valentziara joateko. Goizean deklaratu dutenen artean Mazonen hilotza topatu zuen lekukoa, esan du lurrean topatu zuela odoluzuta bi urteko alabaren umekotxearen gurpilari helduta.
0: Espainiako Osasun Ministerioak ez du antanabirusa kaltetutako gurutze ontzia Kanariar uhartetara eramaterik nahi, ez ustean kutsatu berririk ez bada behintzat.
1: Hiru gaixo Herbeeretara eta Alemaniara eramango dituzte. Evakuazioak Cabo Verden egitea espero du Espainiako gobernuak eta Osasun Ministerioko iturriek uste dute horregatik ez dagoela gero gurutze ontzia Kanarietara eramateko beharrik tarte horretan beste kasurik antzematen ez bada behintzat. Iritzi berekoa Víctor Clavijo Kanariar presidentea.
6: Pues de ahí puede perfectamente dar atención y llevar el barco que es bandera holandesa para este caso holandés.
1: Baina Cabo Verdek ere ez du ontzia bere uretan nahi, nola nahi ere aurrez Osasunaren mundu erakundeko adituak itsasontzira sartuko dira kasu berririk baute den ikusteko eta ondoren erabakiko da ontziak zer bide hartzen duen. Gogoratu hiru hildako utzi dituela oraingoz antabirus agerraldi honek.
0: Aino Mendiburu, Arratsaldeon.
7: Arratsaldeon Ainara.
0: Zein da egoera errepidetan?
7: Andoainen N1 errepidean Gasteizerako norabidean auto eta kami baten arteko istripua gertatu da, kilometro bateko autoila dauneotan.
0: Kontuz beraz, puntu horretan, jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik Jaione Munarrizek.
8: Kantauri xurialdean eta bereziki kostaldean goizean goizetik giroa motela izango da eta euritarako egongo da. Eguerditik aurrera ordea izea ipar mendebaldetik finkatuko da eta orduan zaparradak kostaldetik hortik barnealdera ere zabalduz joango dira eta edonon bota ditzak. Temperaturan ez da gora berandirik espero eta maksimoak gaurko maila berdintxuan geldituko dira eta minimoak zertxobait basuagoak izan litezke.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira, hau izan da maiatzaren 5 ekarri duena. Gubiar itzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuen ero orain.eus informazio atarian. Eskerrik asko, bihar arte.

0: Arlo teknologikoan 126 baino ez dira emakumeak. Hoietako bat zara? Ezagutzen duzu norbait? Gladys saria zuretzat da. 4.000 euroko diru saria eta beste neska batzuk inspiratzeko aukera. Eman izena edo proposatu hautagai bat ekainaren bata baino lehen. Informazio gehiago gladysaria.eus.
1: EITBren eskutik.
2: Euskadi Irratia.
3: Fisis versus Nomos musika taldearen disko berritik, babes estaldura.

Burdin gozoa eta arrabioa diskoko seigarren pieza da Babes estaldura. Disko uraxe atera dugu gaur, Jone Bordatoren lehendabiziko ipuin liburuaz hasi aurretik eska dezazuen, opari nahi izatera beti ere. Honekin lotuta ohar bat, bueltan jaso ditugu aurreko egunotan bidalitako hiru liburu, Errezil, Mutriku eta Oiartzungo buzoi banatan behartzutenak. Egia esan ez dakigu zer gertatu den, dakiguna da, ez daukagula atzera berriz zuekin hartu emanetan jartzeko modurik, oparia bidean jarri ondoren ezabatu egiten ditugulako telefono zenbakiak. Beraz, opariren bat hitzeman da baldin bagaude eta ezpaduzu jaso, idatzi mesedez. Zenbakia beti-betikoa da, bai opari berriak eskatzeko, bai iritsi ez direnen berri emateko ere, 688-666-000. Behin horra uzabalduta, liburu berri bat izpide datozen minutuotan. Jone Bordatoren Erroen izerdia. Arratxean, Euskadi Irratian.

0: Jone Bordato, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Erroen izerdia erakustera etorri zara. Ikusi dugu, oraintxu plazaratu duzun arren, zu aspalditik zarela idazle.
1: Oh, idazle ez nuke janen, baina erroen izerdia ipuin bilduma bat da, iru ipuin biltzen dituena, eta egia da lehen biak, agertzen diren lehen biak, dola aspaldi idatziak nintuela. Gero behitz hartu, zuzendu, pixka bat moldatu ditut argitaratzeko, baina aspaldian idatziak nintuen bai.
0: Lehen da bezikoa, 2012 urteko data jarri da dator, 2012. Beraz, 2012-ako idazlea zinen. Edo, zerta zuretzat idazlea izatea? Idaztea, ez alda idazlea izatea.
1: Bai, seguraski, baina ez dut nire burua hasteko. Plazeraren zat egiten duten zerbait baita, baina ez da ere nola ezan, eguneroko behar bat janen nuke idazten. Ez egunero edo egunerokoan idazteko behar hori balin banu, ez nuke hori janen nitaz.
0: Eta zuk presari gabe idatzi duzu.
1: Bai, ere,
0: argitaratzeko presari gabe, behintzat.
1: Argitaratzeko presari. Behitz idazketari lotzeko gogo handiarekin, zeren lehen bi ipuinak idatzita gero urteak pasan nintuen idatzi gabe beste, bizitzako beste hainbat gauzetan harturik, eta banuen ala ere idazketari behitz lotzeko gogo hori, beraz bi ipuin zaharen argitaratze proiektuak eman dit nola ezan bulta behitz idazten hasteko eta hirugarrena idazteko.
0: Orain zen momentua orduan.
1: Horri da.
0: Momentua iritsi zai egon zara.
1: Horri da.
0: Idatzi eskuz ordenadorez?
1: Ordenadorez. Idatzi izan ditut hiruak, bai.
0: Eta noizbait amestu zenuen, egunen batean, nik sinatutako liburu bat eskutan izango dut?
1: ez dut uste, hortaz amestu nuenik. Baina egia da lehen ipuina beraz zahena, ana deitzen dena ipuin bilduman, idazten hasi nintzelarik, pentsatu nuela idazterakoan, hau idatziko dut norbaitek irakurriko duen intentzioarekin. Eta zen batez ere ikusteko nola idatziko nuen intentzio horrekin. Zeren hor arte idazten nuelako, baina gehiago, badakizu egunkari bat idazten alden bezala nork bere buruaren zat, nire zakit, emozioak edo gogoetak ola paperean ezartzeko, baina ne hori irakurtarazteko intentziori gabe.
0: Baina ana ja sortu zen orduan ja pentsatu zen, behar bada begi arrotzen batzuk irakurriko dute nire anaren historioa. Bueno, kontatu egingo diegu, entzulei, Erroen izerdia, Jone Bordatoren hiru ipuin luze biltzen dituen liburua da, luze esaten dugunean da luze 50 orrialdekoak parea eta ia 80eko azkenekoa. Eta denek dute erroekin, edo gutxienez iraganarekin, zer ikusia.
1: Bai.
0: Ana da, lehen da biziko ipuineko protagonista. Izenburua ere, haren izena du Ana du izena ipuinak. Itxas bazterrean ezagutuko dugu, erantzi eta uretara sartzen, berrindartzeko, behar du, arazoak ditu aspaldian loarekin. Loarekin eta bizitzarekin. Bereizi eginda, maitearen gandik, pentsatuta, gauzak egin, desegin eta berregitea posible dela. Eremu berriak ezagutzeko ametsez bereizi da, askatasun bila bereizi da, eta hor dabil nora ezean, gaixotzeraino. Maitearen ausentziak dituen, hiru urratsetan banatua dator Bordatoren kontakizuna: dolua, bakardadea eta bilakaera.

0: Ibili aldia, bigarren ipuña. Ipuñontako protagonistak bere ahotsetik kontatuko digu, niti kontatuko digu, hilabete batzuk badela, Amaiak utzi duela, ez zuela espero, eta aldi beren ustekabeak bidera ekarri dio lagun berri bat, Alejandro izeneko andaluziar bat. Aspaldiko partez, hobeto arnastea ahalbidetuko dion laguna. Monte perdidora egingo duten ibilaldia da kontakizunaren muina, eta ibilaldi horretan, bidean galduta izango duten kontualdiak. Kontualdi hau, ire nortasuna nola zehaztuko uke, galderatik abiatzen da. Zapi beltzaren eskutuan izenekoa da, luzeena eta berriena. Miren txuru protagonista nagusia, erizaina, ama, gutxi asko bizimodu ona daraman emakumea, txikitako trauma baten ondorioz gaixotuta bizi dena ordea. Miren txu da protagonista eta arena izpa Amaia ere bai. Urteak elkarren gandik aparte egon ondoren, bisitan etorriko zaio Amaia. Zergatik egon ginen isilik, galdetuko dio. Eta bien elkartzeak, iraganekoak azaleratzera behartuko ditu. Hiru horiek dira Jone, oso laburrean kontatuta hiru kontakizunak, zesan dugu historio bakoitza 50 orrialdetara luzatzen bada, entzuleak aterako ditu kontuak xehetasun gehiago ere izango dituela, historio bakoitzak, jakina.
1: Eta bai. nahi duzu xehetasun gehiago emaitea orain edo?
0: Edo joango gara, kontatuz pixkanaka.
1: Bai.
0: Nahi duzu bezala, guk asmoa genuen azpimarratzekoa hiru historio desberdin biltzen direla, baina ezaugarri batzuk badituztela antzekoak. Adibidez, hiru protagonistek arrazoi bat edo beste tarteko iragana oso presente dutela.
1: Bai, hori da, eta hortarako ere izenburu hori eman diot liburuari, Erroen Izerdia, zeren metafora bat bezala hartu baititut erroak, pixka bat gure baitan gordetzen ditugun memoriak representatzeko metafora bat bezala izan ditan tikitako memoriak edo bizientzer metatu ditugunak, konsienteak eta baita ere inkonsienteak direnak. Eta hiru ipuinetan bada olako aspaldiko memoria bat zuen azaleratze eta askatze bat, janen nuke.
0: Erroen Izerdia da izengurua, Izerdia dute erroek, eta ulertu nahi dugu ona dela izerditzea, toksina kanporatzeko?
1: Bai, bada euskaraz izerdiak baditu bi zentzuak, hori toksinak kanporatzeko izerdiarena eta landareak edo zuaitzek erroetatik
0: elikatzeko
1: duten izerdi hori, eta bi zentzuetan balio du nire ipuinentzat, zeren aldi berean gure iraganak gaituelako elikatzen, iraganak eta iraganean ukanditugun esperientziak horiek digute etorkizuna zabaltzen nolaz bait, baina esperientzia horiek izan daitezke edo mugatzen gaituztenak eta iraganean mantentzen gaituen etorkizun batera eramaiten gaituztenak, edo eta hortan pixka bat izerdiak bota arazten dizkigutenak egunerokoan, edo alderantziz izan daitezke etorkizun berri bateruntz bultzatzen gaituztenak, konsientizatzen ditugun momentutik eta haiekin baketze batera heltzen giren momentutik. Beraz, oha, pixka bat ideia hori guziak nahi nintuen adierazi izen buru horren bitartez.
0: Erroen Izerdia. Azalean, azaleko argazkian ez da izerdirik. Dago babesa, dago laguntasuna, dago elkar berotze bat, zekatilu agertzen dira bi esku lurra lantzen arituak diruditenak katilu bati heltzen, eta beste bi eskuk hartzen dituzte babesean lehendabiziko bi esku horiek. Dago laguntasuna, adiskidetasuna, argazkian esan nahi dut.
1: Eta aizpatasuna ere, ejanen nuke.
0: Baita.
1: Irudi hori, irugarren ipuineko pasarte batetik inspiratua izan da, eta pasarte hortan kondatzen da bi aizpak, Mirentxo eta Amaia, elkartzen direla aistrika edo berbena infusio baten inguruan, eta infusio momentu hori baliatzen dute prezeski hor arte gordea zuten familiako sekretu bat azaleratzeko. Biak jakinean dira sekretu hortaz, baina amaiari etxera itzultzen denari falta zaizkio sekretu horren parte zonbait, eta pasarte hortan dizkiote elgarri kondatzen.
0: Eta dena jakingo dute hortik aurrera, eta beste bide batzuk hartuko ditu historioak.
1: Bai.
0: Ez dakit nondik hasi garen. Bueno, hasi gara kontatzen, hiru historiek badutela antzeko ezaugarriren bat, nola iragana oso presente duten, lotuak bizi direla ordura artekora. Lehendabiziko protagonistaren kasuan xehetzeagatik, bera da bizimodu berri baten aldeko autua egin duena. Berak erabaki du, hainbeste maite izan duen mutilagunarekin zuen hartu emana austea. Eta hala ere, biziko ditu eta oso sakon, dolua eta bakardade oso modu bortitzean. Bakardade existentziala da berea.
1: Bai. Anak konsientzia hartzen du, izan dadin bakarrik ala bikotean, hor arte zen bezala, badela bakardade bat existentziala dena. Azken finean, pertsona bakoitzak, nola ezan, bizipenak bere subjektibitatetik bizidituelako, eta naiz eta bestearekin partekatu nahi izan edo esperientzia eman komun batera heldu nahi izan, beti bakoitza bere subjektibitatean ahapatua galitzen delako nolazbait.
0: Horregatik ematen dizkio, jira,
1: hori da. Eta gero bai berak du separatzea erabaki, bainan prezeski behar bada senditzen delako bereisketa horren erantzule ditu hainbeste kulpabilitate eta gaizki zaite sentitzen, zeren erantzukizunaren pixo osoa bere gain hartzen duelako. Gutienez, konsientzia hartze batzuetara heldu eta erantzukizun hori berak uste zuena baino partekatuagoa dela ohartu arte.
0: Ezin du iragana askatzea berak erabaki arren, eta arnazbide bi baditu, eta dira itsasoa eta mendia.
1: Bai, natura da beretzat baliabiderik handiena, horrek laguntzen duelako pixka bat burua, gogoetak, mentala utzi eta bere gorputzari konektatuz orainean behit zentratzeko. Beraz, bai, horiek dira aldi berean bere ies bideak eta baliabideak.
0: Mendia du arnazbide bigarren ipuineko protagonistak ere. Horretan ere antzekotasuna dute, honek ez du bere burua inbeste estutzen iraganari dagokionean, esan dugun eskalagunak utzi duela, eta hasiera xamarrean irtengo zaio bidera, literalki bidera irtengo zaio lagun berezi bat ustekabean, Alejandro, Andaluza.
1: Bai, hori da, eta Alejandro beretzat da topaketa berezi bat, bere nola ezan biziarekiko duen ahemana bera aldatzera edo mugiaraztera eramaiten duelako. Protagonista narratzailea da ipuin hortan, ez dakigu bere izena, lehen pertsonalitatea baita, eta izenik ez baita zezari. Baina haize ulertzen dugu bere lagun behi hori konparatuz, narratzailea nola ezan pixka bat gehiago kontrolatzailea dela edo gauzak planifikatuagoak direlarik edo bizitzen nahiago duela edo nahiago baino hola usatua izan dela, eta Alejandrorekin bizia beste manera batean hartzeko posibilitatea agertzen zaio.
0: Zabalduko zaio. Bai, elkarrekin egingo duten mendi ibilaldi batek du garrantzia, han galdu izanak du garrantzia, eta elkarrekin gaua pasatzeko hartzuloa topatutakoan, eramango du Alejandrok, esaten duzu, euskaldun zintzo oro harrapatuko zukeen gai baten eremura.
1: Bai.
0: Eta gai hori da galdera bat, iren hortasuna nola zehaztuko uke? Norra izen erran behar bau, zer erranen uke? Eta zer erantzuten du, protagonistak? euskalduna naiz.
1: Hori da. Bai, eta hortik abiatuta euskalduntasunari eta nortasun kolektiboari buruzko elkarrizketa luze bat abiatzen da. Eta elkarrizketa horren bukaerara heltzen direarik Alejandrok ohartarazten dio, baina nik azken finean zuri buruz jakin nahi nuen.
0: Zure sentipenak esaten dio jakin nahi dituen.
1: Bai, eta protagonistak bere sentipen pertsonalak aipatzeko ordez, euskaldunen sentipen orokorrak aipatzen ditu, eta pixka bat hori da bere baitan mugiarazten diona Alejandrok momentu hortan, ohartaraztea bai euskalduna izan daitekela, baina baita ere pertsona berezi bat eta ez duela zertan beti edo lehentasunez euskalduntasunarekin lotzerik.
0: Beti guka bizi beharrik ez daukala, ez?
1: Hori da. Hori da.
0: Eta hitz egingo dute zer den euskalduna izatea, nahia ote den, edo sentipena euskera zer den, komunikatzeko tresna ote den edo ez, zergatik den ama hizkuntza nortasunaren zutabe, galdetzen dio Alejandro joaten zaio hor, la puntu zehatzetan puntua jartzen. Eta bai. Hor dabil protagonista, erantzunak eta bere burua topatu nahian.
1: Bai, hori da, eta hiru ipuinek duten beste nola ezan ari amankomun bat edo ezanen nuke hiruetan badela leialtasunari buruzko gogoeta bat. Lehen ipuinan, anaren ipuinan leialtasuna da ezkuntza eta balorei buruzko leialtasun bat, anak gainditu behar duena edo nolazbait traitu behar duena bere burua hobekiago ezagutzeko eta pertsonalagoa den bide bat segitu alizaiteko. Eta bigarren ipuinan bada ere olako leialtasun kontu bat, baina hori nortasun kolektiboari buruzkoa. Eta hori da agerian ezagia dena eta nahatzailea ohartzen da aldi berean ze puntutaraino garrantzitsua zaion nortasun kolektibo hori eta aldi berean nola garrantzitsua izan daiteken ere batzutan horrekiko distantzia bat hartu alizaitea nork bere burua ezagutu alizaiteko.
0: Leialtasuna aipatu duzu Jone, bada beste gai bat ere hiru kontakizunetan, eta da iraganekoa mingarriena izan da ere sendatu eta osasuntzute indartzu aurrera egin litekela erakusteko gogoa. Ez? Ken litekela minaren azala, larru aldatu gaitezkela.
1: Bai, eta hori da nere biziarekiko dutan sinesmena edo pasatzen dugula bizi bat, giza bizi bat zakit nola ezan bainan hori bizi ditugun esperientzien bitartez iraganeko gauza batzu, memoria batzu ala mingarriak izan diren bizipen batzu hori azaleratzen, askatzen eta gainditzen eta hori da hiru ipuinetan agertzen den bai, agertzen den
0: kasi mezua. Kasi mezua.
1: Bai, mezua. Bai.
0: Iruretan badira, bide horretan lagun diren bide lagunak. Ez? Ana Kantxon ezagutuko du adibidez, tarte batean, edo Alejandro ezagutuko du bigarren protagonistak. Mirentzuk aldiz, bueno, izparekin elkartzeaz aparte, profesionalen gana joko du. Laguntza bila, bai psikologo eta bai terapeuta baten gana. Eta lagun, bide lagun berri horiek badira, bide berriak urratzeko urrats garrantzitsu?
1: Bai, dudarik gabe naiz eta lehen ipuinan aipatua den bakartade existentzial horren errealitatea edo horrek ez dukentzen jendeak elgarrekin funtzionatzen dugula eta batak eta besten beharra dugula izan dadin laguntasunen beharra edo batzutan laguntzaile profesional bat zuen beharra eta aheman horren bitartez ere direla nola ezan direla bideak egiten eta gure ibilbideetan batak eta bestak aintzinatzen girela niretzat bai nola ezan berezko zerbait da jendeak elgarren beharra dutela.
0: Elgarren babesa importantea dela. Kontamodua desberdina da, iruretan, hirugarren pertsonan kontatuta daude, ipuinetako bi, eta kuriosoa da, lehendabiziko pertsonan dago kontatua justu, protagonista gizonezkoa duen ipuina. Gizonezkoaren ahotsetik jarduntzara.
1: Bai. Banuelako gogoa kontakizumat lehen pertsonan egiteko, eta aldi berean pertsonaiari ezagas identifikatua izaiteko, beraz, hola agertu zait.
0: Eta horrela egin duzu. Pertsonaiak oso desberdinak dira izaeraz, Ana kontra esan korretik hasita planoikoena ohean bukatzea duen mendizalea, bueno, berak ala kontatzen du, txikitan gertatuagatik errudun sentitzen den Mirentxuren gana, oso pertsonaia desberdinak dira.
1: Bai, bo, pertsona bakotxa desberdina den bezala. Uso etortzen zait gogora jendeak observatzen ituztalarik eta nire burua ere bakotxa mundu bat dela. Eta berbada hori dela ere pixka bat adierazi nahi izan dutana, bon, lehenaren zat ez dut olako gogoetarik ukan, baina lehen ipuinaren zat, baina bigarren edo hirugarren ipuinaren zat bai. Bakotxa mundu bat da eta bere mundutik observatzen eta interpretatzen eta ulertzen ditu gauzak.
0: Gogoan daukazu, Jone, bueno, lehendabizikotik urte asko pasa dira, baina gogoan daukazu, zein izan zen kontakizun bakoitzaren txat abia puntua, alegia, zer kagindu zizun oniburuz izatzi behar dut? Edo izan zen hasi eta segi?
1: Lehenaren txat izan zen hasi eta segi, janen nuke ahas linealki idatzi dutala ipuin hori, lehen esaldia idatzi eta hortik beste guzia behari bat bezala tiratu dutala. Baina nala ere izan da abia puntu bat, irakurketa bat lehenik, irakurri nuen Leclésioren Desert liburua, izigarri gustatu zitzaidana, eta bat ez, estiloaren aldetik, eta gogoa izan nuen pixka bat, ez dute gaiten ale, estilo berdideantz, eta horrek inspiratu nintuen.
0: Leclésioren oi hartzuna bildu zen.
1: Bai, hori da, horretzen naiz, liburu hori irakurri, eta Leclésioren liburuan protagonista Lala deitzen da, eta hortik nolaz baita sortu zen anaren pertsonaia, eta gero ipuina kondatzen duenari begira gara jortan nire unkitzen ninduen gai bat zen bere isketarena, eta ahas autobiografikoa izan gabe, janen nuke ala ere hori bere esketa baten ondoren eta idatzitako ipuin bat izan zela. Beraz bazen ere garaieko bizipen eta sentipenetan oinarritutako zerbait ere ipuin hortan. Eta bigarrena rentzat abiapun...
0: Mendira joan ziren.
1: Mendira beti
0: zakurrak ikusten dituen aterpetxean ezen nuen geratu nahi zurrunkalari gehiagiz duelako galdu egitzinen
1: hori guziak bizi izan ditut eta luzaz lan egin izan dut ere ikasle nintzelariek eta udaro lan egiten nuen Pirineoetako hainbat aterpetxetan, beraz aterpetxetako bizia biziki urbiletik ezagutzen dut,
0: gertutik ezagutzen duzu.
1: Bai horra bainan baita ere gara joartan Parisen ikasten ari nintzen eta noiz nahi auge egiten nien azken finean ipuinan agertzen diren galdezketa mota horiei ean zer den euskalduna izaitea eta jendeak beti hori buruz galdetzen eta nik kasik instinktiboki ene burua edo euskaldunak defenditzeko behar hasen ditzen, eta pixka bat kasik euskaldun guziak olako egoera bat zuei aurre egin behar izan diegula hainbat aldiz, eta hori nuen asmoa momentu horietan gertatzen zaiguna, eta pixka bat adierazteko gogoa. Eta gainera garaian, beraz Parisen ikasen nintzen, egin nituen filosofiako ikasketak, eta memorio bat egin nuen be, izkuntza gutxituen ezagupenaren inguruan, eta bo, be, memorio hortan eramondako gogoetek eta horrenkari egindako ikerketek ere nolazbait elikatu zuten bigarren kontakizun hori.
0: Eta Andaluziarekin bazenuen hartu emanik, zer jakina kontatzen duzu historia ikuspegi batetik, baina protagonista horrek kontatzen du Alejandro Norden eta Nongoa, eta gurasoekin zer hartu eman duen, eta Nuriarekin konpartitzen duen musika taldea, eta Andaluziako egonaldia.
1: Bai, Andaluzian baditut bai lagun handi batzu, haietariko bat Prezeski mendikoa terpetxe batean ezagutu dutana, lankide egonginen, eta koinen, beraz, ipuinean agertzen den erri hortan bizi dira, eta ala, haiek, seguraski haiek gogoan, edo hautatu nuela Alejandroren pertsonai hori.
0: Ipuin guztiak dute beraz, erroren bat, zure bizitzarekin zer ikusia duena, oi denez. Eta hirugarrena, jene?
1: Hirugarrenaren zat, beraz, bo, aipatzen da, ejan bezala, familiako sekretu pixu bat, incestoaren inguruko sekretu bat, eta gai horrek azkarki unkitzen ninduen, bo, alde batetik jendea ezagutzen dutalako, olako bizipenak ukandituenak, eta baita ere lanean akupuntore eta siatxo egile naizelako.
0: Zertzara, akupuntore eta?
1: Siatxo. Egile. Bai, masaje mota bat da energetika txinatar tradizionalean, oina hitzen dena. Eta hor ere, ohartu naiz, nik sekulan pentsatuko nuena baino jende gehiagok bizi izan dituela txikitan olako bizipenak eta izigarri bortitza iduritzen zaita aurtzaroan olako nola ezan abusoak edo bizi izana, zeren bizi osoan gero jendea esperientzia horietan oinarrituz eraiki behar delako eta oha, gai horrek unkitzen ninduelako gogoa izan dut hori buruz idaztea.
0: Idazteko. Beraz, ulertzen dut akupuntura eta sigatzu menperatzen malin badituzu, zuk ere badakizula barrua gaitzak hartuta duen jendeari, gaitza esan nahi dut, horrelako trauma bat duena, gero gaitz fisiko bihurtzen zaiona, eta gero sendatu, eta barruan dagoen minori azaleratzen, kanporatzen, botatzen, asmatzen badakizula. Bueno, horretan jardutzen zanela.
1: Bai, horretan jardutzen naiz, baina ez zindaiteke ezan asmatzen olako kontuai buruz, gauza da pertsona bakotxalentzat ibilbide bat dela eta ibilbide hortan laguntzen dituztala jendeak teraupeta gisa.
0: Begira. Justu ipuin horretako bi protagonisten lanbideak zeintzu diren ere, badakigu besteenak uste dut ez direla aipatzen, baina Mirentxu Erizain da eta Amaia Antzezle. Ez, besteen ogibidek ez dute hainbesteko garrantziarik.
1: Bai, hori da, bat da Erizaina bere burua sendatu beharrean besteak hartatzen dituelako, eta behar bada berea hartatu beharrean obekien badakielako nola egin besteak laguntzeko ere, eta bigarrena antzerkia aurkitu duelako adierazbide gisa eta injustiziak edo oldartzen dituen gauzak salatzeko bide bezala.
0: Zein duzu pertsonaia kutxunena?
1: behar bada Amaia kustatzen zaidala gehien.
0: Amaia, aizpa antzazlea.
1: Bai, baina denak gustoko ditut. Amaiaren alde bojo kalaria gustatzen zait.
0: Eta gauzak esatearen aldekoa.
1: Bai, hori da.
0: Iruretako, bueno, iru nagusi direla kontuan egitea, iruretako zeinek eman dizu burua uste gehien? Bakarren batek eman balin badizu burua usteren bat?
1: Ez nakike galdera hori nola erantzun, zeren idazketa prozesua biziki desberdina izan da Ez nakike galdera hori nola erantzun zeren idazketa prozesua biziki desberdina izan da iruentzat.

0: pixka bat kontra esankoa badirudi ere, hirugarrena da diariotasun gehienekin idatzi dutan ipuina biziki azkar idatzi dut beste biai konparatuz, eta janen nuke nahiko inspiratua nintzela, zeren ezakita initzetan gertatzen zitzaidan adibidez oheratu, gauean oheratu eta galdezketa hori ukantu, nola eginen dut pasarte hori idazteko eta gero gauean amets bategin eta biharamunean ez dakit burua argi iratzahi eta idazteko presa batekin. Beraz alde hortatik janen nuke hirugarrenaren zat idazketa prozesua hori aixetasun batekin egina izan dela eta biziki plazargarria izan dela eta beste bi ipuinentzat aldiz askoz denbora gehiago hartu dut, ez duen egunero idazten, noiztenka idazten nuen, ustut ipuin bakotxarentzat behar bada urtea idazten pasadutala, baina erraitutalik urtea, nahi du hasi eta bukatu artean urte bat pasadela berdin, baina ez duen bat ere egunero idazten, beraz, bo.
1: Bai, ez eguneroko disiplinari lotua.
0: Hori da.
1: Ze pentsatu zenuen 2012ko ipuina berrira kurritakoan? Hartu zenuenean, moldatu aurretik, eta abegira, hemen daukatana.
0: Ukan nintuen bi sentsazio pixka bat kontradiajiak horiek ere aldi berean pixka bat hola ridura txiki bat bezala nire buruari errankatu horren idazteko gai izan nintzen edo abai hori guzia idatzen pixka bat antzia nuen edo aspaldi ez nuen zinez sakonki behitz irakurrian ipuin hori beraz horako janen nuke sorpresa atsegin bat.
1: Oi, begitan ez da honek nola idazten duen, ez?
0: Ba, pixka bat, bai, hola, eta ba, nire buruaz ere ohoitzen gara johtan, eta nintzen, bai, hola, eta aldi berean beste sentsazio bat, pixka bat, nekadura eman inspiratu zidana, neska edo emazte gazte hori begira, eta ala sentsazio bat, hola, zonbat kompleksitate eta zonbat komplikazio bazen gara jartan, ala, nere baitan eta zonbat agerko jaden, ala, nasmen hori idazten dutalarik ere, beraz idazten nuelarik ere, eta uste dut irakur lehentzat nabaria dela garai desberdinetan idatziak izan direla hiru ipuinak ageridu azkena eta aintzineko biak desberdinak direla hirugarrena iduritzen zait niri zakitzukaren idazu baina iduritzen zait simpleagoa dela esaldiak simpleagoak direla
1: erritmo biziagoa
0: zuzenkiago badoala gauzen bihotzetara olako sentsazio bat badudnik. Eta
1: baina egia da hirugarrenean ekintza gehiago gertatzen dela eta aurreneko bietan asko zabiltzala barne munduetan.
0: Bai, baita ere, bai egia. Introspekziora itzulitako, bai, ipuinak direla. Eta ala ere, jaiten dut irakurleak ez izitzeko, baina ala ere azken bi ipuinak edo bi ipuin zaharrenak behitz landu, moldatu eta simplifikatu ditut ere.
1: Bai, asko aldatu dituzu, aldaketa asko egin dizkiezu?
0: Asko ez nuke eranen, baina pixka bat ala ere bai, behar ezkoa zen. Bigarren ipuinan tarte batzu kendu ditut, beste batzu osoki behitz idatzi, eta lehenaren zat eranen nuke, ez dakit, pixka bat, esaldiak pixka bat simplifikatu dituztala.
1: Mm-hmm. Zapi beltzaren eskutuarekin hasi zinen, eta kasi dida egin zenuen. Beraz, horrek esan nahi du, aurretik 2012 urtetik hasitako eskarmentu hori, ja, erabat gauzatuta zen eukala 14 urte edo 13 urte geroago. Seguruago, sentitzen zinen, hirugarren idazterakoan?
0: Bai. Bai. Ez dakit nola esplikatzen aldiodan hori nire buruari, ez baina ez egon idazten trebatzen urte horietan, baina negia.

0: Eta irugarrenaren zat, lehen errandakoa, sendituta, aixetasun hori, jarriotasun hori, eta ez dakit noizbait behitzi idatziko dudan ala ez, baina behitzi daztekotan, plazer nuke behitz olako errestasun bat senditza, hori ez da agintzen den zerbait nik uste, beraz dakit.
1: Goizan esnatutakoan jakiten da hori.
0: Hori da, bai.
1: Zuk ipuin bat izan eskatzen diozu, ase betetzeko. Ze behar du ipuin batek zuretzat? Irakurle modura?
0: Bai. Hasiera eta bukaera polit bat. Zerbait ipuina borobiltzen duena.
1: Eta izkitu gustatzen airean geratzen diren amaierak esate baterako. Galdera da,
0: Dependi zeren batzutan airean gelditzen diren amaierek emaiten dute ateak zabaltzen dizkiote irudimenari eta amaiera desberdinak asma daitezke, beraz gustatzen alzaizkit baita ere. Baina, ez dakit susen nola erantzun zure galderari.
1: Bueno, izango da segun, batzutan bai eta bestetan ez.
0: Hori da.
1: Normalena denez.
0: Bai, eta gero niretzat ere garrantzitsua dena da unkia izaitea. Edo, pertsonaiek edo bizi dutenek unkia izaitea. Ipuin batek ez baina unkitzen zailki lotzen natzaio bururaino.
1: Bakarren batek esan dizu, Jone, zure ipuinak oso, bueno, ilunena izan da ere oso alaiak direla, oso positiboak direla.
0: Neak ez itexan oso positiboak direnik, baina aldiz erana izan zait eta iduritzen zait ala dela, iruak baikorki bukatzen direla eta baikortasunera buruz tiratzen dutela.
1: Bai, lehen esan duguna bizimodu berri bat posible da. Eta hori jaba da nahikoa baikortasun.
0: Hori da, bai.
1: Eta bizimodu berri horretan, Jone Bordatok ez daki oraindik beraz, beste ipuinen batekin hasiko den, edo ez den, edo egunen batean egingo duen, edo ez?
0: Hori, ez dakit. Badaki dana da ez naizela, nola ezan, ez utala idatziko, idazteko behitzere ez da... Hortan naiz ez ahas idazlea senditzen nolazbait. Baina noizbait behitz idazten hasten bali manaiz, izan da din ipuin bat edo nobela bat, izanen da badutalako zerbait erraiteko beharra edo gogoa eta presa hori edo antxia hori sendituko dutalako. Baina beste naz...
1: Bitartean pakean zaude, idatzi gabe.
0: Bai, hori da, baiz, eta egia erran ere bizia beste gauza initzekin betea da, eta gero ere, niretzat hasteko behar ezkoa zen, irugarren ipuina idatzi dudalarik behar ezkoa zen, behitzi dazten hasteko, hortara ahas disponiblea senditzea, gertatu zait garai bat zoinean hori bizpairu hilabetez ukaiten anuen erritmo lasaitze bat eta hori denbora niretzat eta beraz baliatu dut momentu hori idazteko.
1: Beraz, erroen izerdia Jone Bordatoren lehen da biziko ipuin liburua eta behar bada bakarra, momentuz bakarra. Zea paletan gorde duzu? Noren novelaren ondoan gorde duzu? Etxean.
0: Ulala, ideiarik ez.
1: Ah, ez, hor dago. Hor dago bait.
0: Hor dago nun bait, bai. Egia ezan argitaratu denetik ez dut kasik behitzi deki ere, edo behitzi irakurri ere, ez dut behitzi irakurri hori sego joenan. Hor dago nun bait.
1: Hor dago nun bait. Egunen batean gogoak ematen badizu ere. Jone Bordato, asko estimatzen dizugu, erakustera etorri izana, elkarrek argitaratu du, erroen izerdia. Eskerrik asko eta behar bada hurrengo bat arte.
0: Bemir esker zuri eta ongi izan, ongi segi.

Dena ezin da konpondu kantatzen du beinat Antxustegik. Eneko Sierra eta biak izan genituen bisitan, Fisis versus Nomos taldearen izenean, burdin gozoa eta arrabioa.

disko berekoa da ondorengo kantua ere eta aurrera goaz izenekoa. 688-666-000 zenbakira bidali mezua diskoa eskuratu nahi izatera. Egokitzen zaionari deituko diogu. Gure deirik jasotzez baduzu beste norbaiti egokitu zaion seinale. Eta hala ere, eskerrik asko horregote gatik.

0: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Iruñean agerraldi jendetsu egin du Euskalgintzaren kontseiluak ekainaren 13erako antolatu duen Euskaltzaleon martxaren inguruko xetasunak emateko. Euskaraz bizitzeko behar den dena leloa izango du mobilizazioak hiru zutabe izango ditu eta Gaztelu plazan egingo dute bat hirurek. Informazioa Ekaitz Agirrek.
2: Antoniuti parketik, Runako parketik eta askatasun enparantzatik abiatuko dira zutabeak arratsaldeko bostetan, zutabeetako bakoitzak kontseiluaren iritziz euskaraz bizitzeko ezinbesteko diren hiru oinarrietako bat ordezkatuko du. Ofizialtasun osoa eskatuko du batek, hizkuntza politiketan jauziak bigarrenak eta euskaltzaletasuna hirugarrenak. Iruñeko kaleak euskaltzaleen bilgune izatea nahi du kontseiluak, Idurre Eskizabel idazkari nagusia.
3: Ekainaren 13an Iruña izan dadin euskaltzaleen bilgune handi, hau da momentua, hau da euskaltzaleon garaia, hau da euskarari beste pizkunde bat emateko unea.
2: Festa eta aldarrikapena uztartuz, txupinazo eta pregoi batekin hasiko da zutabe bakoitza eta Gaztelu plazan bukatuko dira hirurak, han egingo dute ekitaldi nagusia.
1: Hezkuntzan Steilas Lab eta Ela sindikatuek 6.500 sinadura lortu dituzte 10 eguneko epean hezkuntza sailari eskatzeko irale programari eusteko. Bilbon Eusko Jaurlaritzaren egoitzan aurkeztu dituzte sinadurak. Sindikatuek salatu dute hezkuntza sailak alde bakarrez hartu duela irakasleentzat euskarazko murgiltze ikastaroak bertan bera uzteko erabakia. Maiatzaren 14an ikastetxe guztietan protestak deitu dituzte. Urrenez urren, Haizea Arbide Steilas, Peio Ruiz Agirre Lab eta Miren Zubizarreta Ela.
4: Beharrezkoa dela horrelako formakuntza bat, murgiltze ikastaro hauek, Eusko Jaurlaritzak edo Hezkuntza Sailak bertan bera utzi nahi dituena, gainera inolako adostasunik bilatu gabe sindikatuokin.
5: Baliabideak mantendu eta indartu behar direla, irakasleok behar ditugulako, euskaran eta euskal kulturan ardaztutako formakuntzak.
6: Maiatzaren 14erako mobilizazioak deituko ditugu ikastetxeetan.
1: Iruñean ordu honetan itxiko dute Carlos Garaikoetxea lehendakariaren beilatokia. 100 herritar pasa da gaur bertatik demokraziako lehen lehendakariari agurra ematera.
7: Importante izan zen eta berak igual bera horrela zelako pentsatzen zuen baino askoz gehiago izan zen.
8: Referente politiko handienetako handienez baldimada izan, jutia penagarria eta tristura handiko eguna egia izan.
9: Oso gizon zintzoa, zuzena eta zentzuduna izan dela.
1: Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria gaur ez da izan San Alberto beilatokian, baina bihar iluntzean San Francisco parrokian egingo den hileta elizkizunean parte hartuko du. Aurrez, bihar, goizeko 10etatik ordubietara, Ajurianean jarriko dute Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera. Nazioartekoetan, Herbeeretako gobernuak gurutzeontzi batean antabirusez gaixotutako hiru bidaiariak bertan hartuko dituela jakinerazi du. Hain justu, itsasontzia bertakoa da, eta bertakoa ere gaixorik dagoen bidaiarietako bat. Espainiako Osasun Ministerioak behin bitartean uko egin dio gurutzeontziak Kanariar uhartetan porturatzeari, hori baita bere helburua. Víctor Clavijo, Kanariar uhartetako presidentea.
10: No queremos anticipar acontecimientos, pero que si no hay peligro para la vida de las personas, pues de ahí puede perfectamente.
1: Inork ez du nahi ontzia bere portuetan lehorreratzea, Osasunaren mundu erakundeko adituak aurrez itsasontzira sartuko dira kasu berririk ote dagoen baieztatzeko. Ondoren erabakiko da ontziak zer bide hartzen duen. Momentuz hiru bidaiari hil dira eta beste hiru gaixotu. Amaitzeko Global Sumun ekimeneko irukideek Bilboko auzitegian deklaratu dute gaur abenduan kafe enpresaren aurka egindako protesta batengatik. Hirurek adierazi dute ekimen baketsua izan zela eta ukatu egin dute indarkeriarik erabili izana. Epaileak erabakiko du orain epaiketa abiatu edo auzi artxibatzea. Nerea Etxebarria Euskal Herriko Global Sumun ekimeneko kidea da.
11: Elkartasuna kriminalizatzen da eta zigorren bitartez amaitu nahi dute horrekin. Behin eta berriro salatu behar ditugula bai gobernuak, bai enpresak, zionismoa bakarrik geratuko dugu, harreman guztiak beraiekin apurtuko direnean.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailak baieztatu digunez, eguraldiari dagokionez bihar euria egingo du. Kantauri isurialdean egun osoan zehar botako du eta hegoaldean eguerditik aurrera temperatura maksimoak ez dira 16 gradutik gora igoko. Gaueko 9 eta 4 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa. Euskadi Irratian.
1: Eider Rodríguez eta Ane Zubeldia idazle gipuzkoarrek lortu dute Espainiako literatur kritikarien elkartearen euskarazko kritikaren saria. Eider Rodríguezen kasuan euskarazko narratiba sariaren irabazleak dena zulo bera zen lanarengatik jaso du aitortza. Eta idazleak erakusten duen sakontasun emozional aparta nabarmendu du epaimaiak. 2023an argitaratu zuen eraikuntzarako materialak lehenengo eleberriaren ondoren Eider Rodríguezen bosgarren ipuin liburua da dena zulo bera zen. Sei historio elkartzen dira liburuan uda partean kokatuak, baina zeru argi egon arren arnaz hartze hain erraza ezen paisaia bat deskribatzen du. Epaimaiak azpimarratu duenez, eguneroko bizitzako pitzadurak argitzen dituzten sei kontakizun dira. Eraldatzen ari diren bikoteak, korapiloak askatu nahian ari diren lagunak, eta geruza ezberdinez osatutako mapa geologiko batean kokatzen diren bizitzaren krisi uneak. Ane Zubeldiak berriz, Susak argitaratutako kontra poesia liburuaren gatik jaso du kritikarien saria, eta haren etorrera distiratsua goraipatu du epaimaiak. Formaren esperimentazioan eta indar sentsorialean oinarrituta epaimaikideen arabera gorputza subjektu bihurtzen du Zubeldiak. Gorputza subjektu bilakatzen du Zubeldiak poemetan, hizkuntzaren jatorri eta idazteko lurralde. Literatur kritikarien Espainiako elkarteak antolatutako sariketak aurreko urtean argitaratutako literatur lanak hartzen ditu kontuan. Da gaztelaniaz, galegoz eta katalanez plazaratutakoak ere saritzen ditu. Hain zuzen, euskarazko liburuen artetik nagusitu dira Eider Rodríguez eta Ane Zubeldia idazleenak. Sari hau Espainiako estatuan ofiziala diren lau hizkuntzetan egindako lanei ematen zaien bakarra da. Aurtengo edizioan 21 literatur kritikari independenteek osatu dute epaimaia. Kritika sariak ez du ordain ekonomikorik.
0: Aste artean eta igandean badator Lizardiren baratza Euskadi Irratia.
1: Ane Zubeldia Magriñak kontra plazaratu du Susa argitaletxearekin. Kontra 2025an plazaratu zuen liburua da bere lehen poema liburua. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Hori bera du lehen esaldia poema liburuko kontra intro lehen poemak. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Auskatu nahi nituzken soinuak ez dira ia ezer. Hizkuntza guztia kulertzeko zorian barengo bezala sentitzen naiz hemen, isiltasunetik gertu. Hemen hartzen dut buztinaren malgutasunaz

0: poeta zirrikitu bila dabilela esan zuen kontra liburuaren aurkezpenean Sus argitaletxeko editore Leire López Ziluagak. Dagoeneko esan diren gauza guztiek norberarena esateko uzten duten espazio apurraren artean kontra egoteko beste modu bat aurkitu nahi du munduaren zaratatik urrun. Hortaz, kontra hitzaren inguruan hausnarrean hasi eta aurrez aurre jotzea baino gehiago ukitzea litzateke kontra egotea askotan. Eta hain zuzen, aurka egoteko era hori izaio axola poetari. Horretan nintzela frikzioaz akordatu nintzen, munduaren parterik handiena marruskadurak egindu eta ez talkak. Modu simbolikoan zein literalean korputzen arteko marruskaduran jarri duarreta liburuan poetak. Anezu Beldia, aurkezpenetik.
1: Mundu beraz eta polarizatuago batean bizi gara eta nire sensazioa zen hizkuntzaren beraren erabilera oso gogorra egiten zitzaidala batzuetan. Eta gogortasun horrek eragiten zidala nolabaiteko zakitu. Min bat edo, bueno, hori arakatzeko gogo bat, ez? Eta orduan, ba, kontra hitzaren inguruan bueltaka hasi nintzen, kontra hitza egiten zitzaidalako oso gogorra eta agian sensazio horren laburpen bat. Ba, hori zer da kontra egotea, nola gaude gauzen kontra eta garrez? Eta horre, ba, frikzioaren ideia hori emarruskadurarena etorri zitzaidan, eta hori badago esaldi batez, poema batean azkenean munduaren parterik haundiena edo haundi bat behintzat marruskadurak egin duela eta ez talkak. Eta orduan kontra egotea ez da bakarrik aurrez aurre talka egitea baizik eta ukitzea. Eta orduan ba hori harakatu dut, ez? Nola egon kontra elkarrukitzen dugunean. Eta nola frikzio horrek eragiten dituzten minak izan daitezken hasiera batean axalekoagoak edo ezain nabarmenak nola geratzen diren gurekin, ez? Eta nola ematen diguten forma. Ez dakit liburu hau idatzi nahi nuen, baina nahi nuen liburu hau idatzi dudan moduan idatzi. Eta modu hori da, ba, lasaitasunez, ez dela beti erresa. Eta kontemplaziotik, eta hori ingurua behatzetik. Behaketa horretan leire kaipatu du dantza, nik, bueno, txikitatik dantzatu izan dut, modu amaterrean, baina dantzak erakutsi dizkit gauza asko, eta tartean beste gorputz batzuekin harremantzeko arreta berezi bat nola jarri. Eta orduan liburu hau zeharkatzen du dantzak modu horretan, hau da, arreta horrekin, dantzak erakutsi dian arreta horrekin, beste gorputz batzuen kontra, beste gorputz batzuekin frikzioan egoteko beharrezkoa den arreta hori aplikatu nahi izan dut, edo ekarri nahi izan dut bidazketara. Paisaiek presentzia handia daukaten, niretzako oso importantea ze paisaiatan gertatu den komatxo artean poema bakoitza, horrelatik izendatzen ditut tokiak. Ba, frikzioak presentzia daukan bezala ukimenak ere bai ala beharrez, ez? Kontra egotea liburu honetan delako ukitzea. Eta saiatu naiz paisaietan irakurtzen diskursoa, inguruan daukagun diskursoa edo beste leku batzuetan agian esplizituki agertzen diren gaiak, izan violentzia, ez dakit. Bueno, hainbat gai, ez? Kontra. Esan. Zuk ere naizenuke esan. Esan zer. Inuzentea dakoa. Ez duzu zure buruarekin nahikoa gertutasun, zer esan nahi izateko. Henri Michoren aipua da. Isiltasunetik gertu dago esan nahi dudan guztia. Ahoskatu nahi nituzkeen soinuak ez dira ia ezer. Hizkuntza guztiak ulertzeko zorian banengo bezala sentitzen naiz hemen. Isiltasunetik gertu, hemen. Hartzen dut buztinaren malgutasunaz arnasa.

Impro. Beti eman dakio ke pixka bat gehiago lurrari. Ezinbestekoak dira gravitatea eta zorua biguntzeko haien kontra. Men egiteko eraiki artean zerbait norbere sedimentu guztiez. Ezur, aragi, azal. Geruza bakoitzak aragi, azal, ezur gordetzen du. Azal, ezur, aragi. Egitura bat kontra egonda ere biguntzeko gorputz dugun mundu txiki hau.

Ane García López beti aritu da sorkuntzaren adar ugaritan, baina literatura idazten duenean Amonen abizenekin sinatzea maite du. Ane Zubeldia Magriña lez. Alaxe argitaratu bere lehen poema liburua Kontra Susa argitaretxearekin, naiz eta urteak daramatzan idazten eta hemen badira bost sei urte dituzten poemak. Haren Amonak idazten zuen ere eta Ane Zubeldiak alde horretatik lotula bat sentitzen du arekin. Eider Adeletxekin batera 2006an sortu zuten Mejillon Tigre kolektiboa osatzen du eta Itz esana ikuskizunarekin biran ibili dira oraintxu atxedenaldia hartu duten arte. Spoken word edo momentuan gertatzen den poesia eta performantzea uztartzen dituen emanaldia da Itz esana. Eta bi proiektu eszenikotan ari da orain lanean Maite Aizpuruak zuzendutako Promesarik txikiena antzez lanean eta eme dantza piezan Arantza Iglesi dantzariarekin. 2025ean gainera Igartza literatur beka irabazi zuen eta ipuinak idazten ere badabil. Kontra poema liburuak ekarri dio Ane Zubeldiari kritikaren saria euskarazko poesia arloan. Kontra bi kontak. Milaldiz esan dut gauzen kontra nagoela, baina badira sekula ukituko ez ditudan azalerak. Keino batzuek zeharkatu naute odolak nola zainak. Neska gazte bat tren geltokian deiadarka zuen aurrari bular nekatua ematen. Bankuan eserita munduari txoribegiz erreparatzen zion agurearen eskuak bata bestearen gainean keinu txikiz adierazten espero bat. Supermerkatuaren sarrerako beso luzatuak oinaino ekartzen beste mundu bat. Eta udaminean kaitik beherako salto neraben osteko azaleratze triunfala arnasa bete bat garaiezina. Onar dezadan. Munduaren gehiena ez dut sekula ukituko. Baina aldean daramatzat keinu guztiak.

0: bailando.
1: Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza, Euskadi Irratia.
2: Kontaktua eta keinuak aletzen ditu poetak, horretarako muturetan kokatu ohi ditugun, baina uste baino gertuago direnak baliatuta, hitza eta isiltasuna, mugimendua eta geldotasuna. Ni poetikoa, barnearen eta kanpoaren arteko muga lausoan kokatu eta biak bereizi ezin balira legez azaltzen dira. Small Lands, bi poemak argiki azaltzen duen moduan, begiak izten baditut dena dago nire barruan. Horretarako darabilen paisaia poetik gaien dira urak eta lurrak, eta deigarria da aldaketa zein denboraren joana adierazteko darabilen era gravitateari, frikzioari, sedimentazioari eta naturan zein gorputzetan gertatzen diren bestetzuei egindako erreferentziak tarteko. Maggi Galdós Areta, literatura kritikariaren izak dira argia astekarian. Small Lands bi. Baineran sartuta hilda edo jaio gabe banengo bezala, geldi, gorputzean daramat munduaren zarata. Ez nuke nahi gauza handiegi zardura, neurtezina da gravitatea uretan. Begiak izten baditut dena dago nire barruan, taupadaka odola irristan auto, iarak semaforoetan planeta batek beste baten aurka, talka atz txikiaren falangen kraska egazkin bat, lur hartzen isila, adalurraren orbita diafragma, zabaltzen saietz bakoitza lertu, da eskuetan globoa, zerbikalak luzatzen, dantzariak arrausi egindu digiak, milioika pertsona ari dira aldi berean zertan. Bainerako tapoiak ez du guztiz ondo izten eta oinarekin eutxi behar diot beste guztiari bezala. Askatu nahiko nuke, baina askatzen badut, ihesi doa. Eskerrak ze nik ez dut egon nahi hilda edo jaio gabe. Bizilagunak, barrezka, paretaren bestaldean. Ura! Iesi doa. Armi lasu, armi lasu, sharmu chem, hayakunaka, hayakunaka.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Dena esanda dagoela dirudien inguru batean, une batez zaratatik at kokatzeko ariketa egiten duan Zubeldia poetak. Ez ordea mundutik at egotekoa, ez duela epikan sinesten dio, eta beraz ez duela hizkuntzarik, eta hala ere idazten du, adierazteko berezko moduak aurkitu nahian. Kontra egiteari beste esan nahi batzuk bilatzen saiatzen da poema hauetan, ideien arteko frikzioa, bi azaleren ukipen puntua. Gorputzek elkar igurtzen duten unea, planeta osatu duen marruskadura, talkarik gabeko igadura. Horretarako baliatzen du bertsoen erritmo etena arnasaldiak simulatuz, jarioan datozen hitz multzoen antxia, errepikapena igurtziak antzerako, onomatopeiak eta ingurukoen esanak observazioaren ondorio. Pinean hizkuntza bat ematen dio gorputzari, isiltasunetik gertu dagoen hori dena adiera. Sí, alisateko. Irati Majuelo, literatura kritikariaren izak dira berria egunkaritik. Udazken bortitza. Aize bafada batek makurrarazi ditu zuhaitzak, oso guztiak ekarri nahiko balitu bezala autobusaren leiora. Nahiko balitu bezala bat batean erauzi oraindik ere berde dauden ostoak, erritual asmatu gabe batean bezala eskaini kristalaren kontra dagoen nire kopetari edo belarriari. Kristalaren bestaldetik badirudi bortitzak izango direla hemendik aurrera urtaroak, ez dugula izango trantsizio aldirik, aldaketa sumatzerako barruan izango dugula honezkero beroa, bustia, birikatan. Klimarekin batera aldatuko zaizkigu motibo poetikoak eta ez ditugu paisaiak ikusiko poliki desagertzen. Belarria edo kopeta kristalaren kontra, ostobizi eta hilak ditut ni ukitzeko zorian eta ainurrun.

Zubeldiaren poemek bizitzeak dakazkigun marruskadurak azaleratzen dituzte. Eta begirada ekleptikoaz identifikatzen ditu gaur egungo aferak, esaterako migrantek jasotzen duten tratua, umeen bideojokoak, betikotu ezinezko bozkarioa edo inkonformismoa. Ez dut epikan sinesten eta beraz ez dut hizkuntzarik. Bertsoen bitartez irudikatzen duen gizaki izakia ez da zurruna kontrakoa baizik, buztina bezalakoa. Behatzen eta sentitzen duenari buelta emana izan dio poetak eta izenburuak iragartzen duenez, kontra jotze horrek zidor interesgarriak irekitzen ditu. Eskertzekoa, hain usu ditugun igarobideak ez ibiltzeko. Paloma Rodríguez Miñambres, literatura kritikariaren hitzak dira, Diario Basko egunkarian argitaratutako iruzkinetik. Eskua. Hazi batzuk ez dira lehertzen, ernatzeko baldintzarik ez badago eta irauten dute itxita, erne, paisaiaren baitan. Paisaiaren baitan ez dira ia ezer. Nahiko nuke jakintza hori nire eskuentzat, paisaiaren baitan jakin dezaten noiz eutxi, noiz lastan, noiz ondora, noiz zabaldu zerbait.

0: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Jose Azurmendi maixu eta pentsalari handia hilberritan eman diot amaia zutabe honi eta ezinezko izan zaitaren ideiekin lotura.
0: Euskadi Irratian, Lizardiren baratza.
1: Jose Azurmendi maixu eta pentsalari handia hilberritan eman diot amaia zutabe.

0: Zagi honek nahi du libre izan, idatzi zuen 1968ko manifestu atzeratuan. Eta, justu, pentsalari zegamarra aipatu gabe, baina bere ideiak izan zitezkeenen gainean oinarriak jarriz, kezka eta mundu ikuskera berberetatik abiatuta ondu du kontra izeneko bere lehen poema bilduma, Ane Zubeldia Magriña, kantari Iñigo Muguruza zenarekin batera Lurra izeneko taldea sortu zuen, itzultzaile Ane García López bere izenez sinatzen badu ere, eta artistak Mejillón Tigre kolektiboaren barruan. Jon Jimenez literatura kritikariaren hitzak dira Gara egunkarian.
1: 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
0: I don't believe in interventionist gods. Nik ez dut behar jainkorik sekula salbu galtzen dudanean belarritako bat. Galera ni minoren aurrean aldiro nahi dut jainko bat minaren tamaina berekoa. Izaki txiki bat ikusezina, samurra, belarrira, xuxurratuko didana zehazki non galdu nuen, zehazki noiz galdu nuen, zehazki nola galdu nuen. Jainko horrek deskribatu lidake nola zanpatu zuten nire belarritako auto baten gurpilek, nola irentsi zuen xurgagailu batek eta ustu zuten zabarrontzi batera, nola ari den erdoiltzen milaka zatitxotan hiru zabortegitan. Bai, nahikoa litzateke hori. Uste dut horrek jarinduko lidakeela beste guztia.

Ez bere burua kolokan jartzeagatik, baizik eta asmatu behar zuelako zer esan eta nola esan, hitzek ez dezaten areagotu inguruan dugun korpus gogor hori. Aurkezpenean esan zuen ezekiela, liburu hau idatzi nahi ote zuen, baina liburu hau idatzi duen moduan idatzi nahi zuen. Lasaitasunez, presarik gabe, kontemplatuz eta ingurua behatuz ez da beti erraza izaten. Anezueliak uste du humiltasunetik eta txikitasunetik lor daitekela kokagune bat esateko eta partekatzeko. Hau Anezueliaren lehen poema liburua da, baina ez da. Hemen badira bosei urte dituzten poemak, ez dutenak topatzen euren tokia beste bilduma batzu eta baina bake hau ez da egon orain arte bere testuetan. Hala, aitortu du berria egunkarian Itziar Ugartek egin dion elkarrizketan. Ez dut esango berdin zaidanik jendeari zer irudituko zaion nire poesia. Baina orain ez dute zer espero eta igual beste garai batean bai. Eta hori sekulako liberazioa da. Bere bi amonak berekin doaz aldarri hori egin nahi du eta literatur lanak haien abizenekin sinatzen ditu. Ane, Zubeldia Magriñak.

nolabaiteko bakea nire egunekin. Zure omoplatoen artean dut kopeta. Agitzen dizut arnasa, bizkarrezurra luzatzen lo sakonean. Ez dakit non amaitzen naizen ni. Jarri dut eskua saietxen gainean, ez dakit nireak edo zureak diren. Gogora datozkit lo zaileko gauak, nire etxean hartu zintuen behin sukarrak eta parazetamol bila altxatu ginen gauaren erdian. Jarri nizun eskua kopetan eta aurpegian eta zure begiak ziren urak hartutako bi putzu motel. Zure gorpuz barrura sartu nahi izan nuen ia, mina, arintzera edo ezinegona lasaitzera edo. Zure omoplatoen arteko guneak nire forma balu bezala, orduko hartan zabaldu nahi izan nuen nire kopetarekin aztaka zulo bat, leun, babes emateko lurra baizik ez duenak bezala.

0: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.
1: Mundua zeintzeko beste modu bat, idaztea dela esan duan Zubeldiak. Igartza literatur beka irabazi zuen 2024an eta orain, datorren udan ez gara hemen biziko izeneko ipuin bilduma kaleratu du. Liburua elkarre argitaletxeak plazaratu du. Igartza saria, agian egunen batean berriz hartzeko aukera baztertu gabe, iaz, eten zen beka 2025eko irabazleak, Jo Alkaizak, CAF enpresak Jerusalengo proiektu batean duen parte hartzea kritikatu eta sariari uko egin ondoren. Kontra, poesia bildumaren ostean ipuinen mundura egindu jauzi Ane Zubeldia Magrinak. Poesietik asko edaten dute narrazioek hain zuzen kontra haren poema liburua Espainiako kritikaren saria jaso du. Efimerotasuna liburuaren atzeko jala dela nabarmendu du Irati Zubia filosofoak eta halaxe azaldu ditu datorren udan ez gara hemen biziko lanaren nondik norakoak. Pertsonaiak zerbaiti heldu nahian baina behatzen artetik ies egiten diela imaginatu ditut eta zerk egiten die ies haren hitzetan bizitzak berak. Bizitzako etapa batek, harreman batek, memoriak, baita munduak ere. Batzuetan, ies, egiten duen hori da bizitza bera. Kriptonita udabetean. Osala bizitza balitz lagunekin kotel garestiak edatea, San Nikolas eta Juan Laborda arteko kale kantoian xerita, eriotaz izketan, egunen arteko muga ikusezinaren ertzean, euri leuna erortzen den bitartean, gauza guztien gainean, elurraren arintasunaz, ia. Mi esker zuen, konpainiagatik agur, datorren, azter arte, ondo bizi.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Tubos reunidoseko enpresa batzordeak zuzendaritzari enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio bihar bi aldeek Amurrion goizez eta Trapagaranen arratsaldez egingo duten bileratan. Sindikatuek zuzendaritza egin dute borondatezko hartzeko dunen lehiaketan sartu izanaren arduradun eta erakunde publikoi zuzendaritzari nahikoa presio ez egitea leporatu diete. Oier Bidaurratzaga, LAB.
2: Arazoa finantzieroa zela esan genuen, baina baita kudeaketakoa eta zuzendaritzakoa ere.
1: Ostegunean, Amurrioko lantegian egiten ari diren greba mugagabeari buruzko galdeketa egiteko asamblada deitu duen langile kritikoen sinadura bilketa ontzat emandu bien bitartean Eusko Jaurlaritzak, baina langileen mehatxuen beldur ekimena sustatu duten beharginek nahiago dute galdeketari uko egitea sinadura horiek publiko egitea baino. Hori lan arloan albiste nagusi gaur. Politikagintzan berriz, Iruñean Carlos Garaikoetxea lehendakariaren belatokia zabalik egonda egun osoan zehar. Bertatik, kolore guztietako alderdietako ordezkariak pasa dira. Urren ez urren, Uxue Barkos Geroa bai, eta Maiorga Ramirez Eusko Alkartasuneko sektore kritikoko burua.
3: Euskal politikan azker amarkea da otako politikorik esanguratsuena eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak eren nola bait eraiki zuenak.
4: Beti koherente izan da, naiz eta beste jarrera batzuk erosoagoak izango ziren.
1: Beste behin ere, Ipar Euskal Herriko ikasleek ez dute aurten baxua euskaraz egiterik izango. Seaskako Etxepare Lizeoko ikasleek desobedientzia ekimena iragarri dute. Matematikako azterketa euskaraz egingo dute. Duela hainbat urte, aukera bazegoela gogorarazita. Baiona, Andoni Lizeaga.
5: Azterketa euskaraz.
6: Bigarren mailatik terminalera 560 ikasle dira Etxepare Lizeoan eta horietatik 140 bati dagokie matematiken azterketa egitea. Era kolektiboan iragarri dute euskaraz eginen dutela.
7: Pozenki adierazten dugu Etxepareko ikasleok leheneko matematikako baxa euskara hutsez erantzungo dugula. Erabaki honek suposatzen duenaren jakitun gara.
6: Ez da lehen aldia desobedientziera jotzen dutena, brebetarekin egin zuten eta baxoarekin ere 2021 batean 41 ikaslek. Oraingoan ere dendenek ez dute euskaraz eginen, baina denok babestutako ekimena da. Itxaropena zuten zehazkan gutxienez matematiketan aukera emanen zuela Frantziako Hezkuntza Ministerioak, baina ezezko erantzuna ukan dute. Ekainaren 12an da azterketa. Hori, ikasleen desobedientzia ekimena irakasleek, sail guztietako irakasleek, izan murgiltze, publiko edo katoliko, bihar iragarriko dute eiena.
1: Espainiako gobernuak 12 urtetik berako gaztetxo eta aurrei prozesu judizialetan deklaratzeko eskubidea aitortuko die. Horretarako haurtzaroaren eta nerabezaroaren babes integralerako lege aldatuko dute. Aldaketaren arrazoia Madrildik, Oiane Perezek.
8: Epaien aurrean aurrei ahotsa ematea hori da urtzaroaren lege erreformak jasotzen duen aldaketa nagusia, 12 urte zazpikoek ere deklaratzeko eskubidea izatea. Silarrego, haurtzaro eta nerabezaro ministroa.
9: Es una garantía de derechos y es una cuestión de justicia. Por eso se eliminan las barreras que la ley situaba en los 12 años. Ni de una supuesta.
8: Horrekin batera zaintza partekatua debekatu egingo da aurraren osasun fisiko edo psikologikoarentzat kaltegarria izan badaite. Eta epaileek ezingo dute argudiatu alienazio sindromea oinarri zientifikorik ez duelako. Lege proposamena kongresuak onartu beharko du indarrean sartzeko.
1: Amaitzeko Ermuko mendebaldeko saihesbidearen lehen fasea eraikitzeko proiektua gaur ezagutarazi dute udalak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. Mailabira doan errepidean dagoen Urtia industriagunetik joan etorria egiten duten kamioiek ez dute hirigunea zeharkatuko lehen fasean. Berri ona Beatriz Gamio Ermuko alkatearentzat.
10: Honen zain, denbora asko daramagu. Helburua konponbide osoa da. Trafiko astuna Udalerriaren erdigunetik aterako duen irtenbidea, jendearen bizitza benetan aldutuko duena.
1: Lanek hiru urte iraungo dute. Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baiestatu digutenez, eguraldiari dagokionez bihar euria egingo du Kantauri isurialdean egun osoan atertu gabe eta hegoaldean eguerditik aurrera. Temperatura maksimoak ez dira 16 gradutik gora igoko. Gaueko 10ak eta 4 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 16.328, 16.338.
0: Eta seriea?
1: 005.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratian, egunak, enbidoka abiatzea gustatzen zaigu.
3: Naiza izan erekin musian, eta edarki konpontzen den erekin gazbor batzuk animela egiten du.
4: Bueno.
3: Eta gero, oi, gero nik atratzen jozka kartak, eta bueno, bestiak altzen dira errituek, xarmanki. Arrasongi moldatzen gara.
2: Argi ibili, goizero, 5:00-7:00, 21:00 eskutik, Euskadi Irratian.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste behin ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gorkoan ekingo diogu baste honetan zehar aditzen ari garen disko berri batekin. Dan Auerbach eta Patrick Carney, edo gauza bera dena The Black Keys, eta euren album berria Peaches, eta bertatik gaurkoan She Does It Right.

bateko diskoetan izan zuten harritzeko gaitasun ura gabe, esango genuke azkeneko lanetan, momentu batzuetan popera urbilduz, agian era arriskutsuan ere bai, baina beti kantu eta gauza interesgarriak topa daitezke The Black Keys bikoaren albumetan. Berriena Peaches kaleratu berri, aurreko ostiralean argitaratu zen, eta bertan hau She Does It Right.

eta Australiara mugituko gara orain, Courtney Barnett bultatu delako duela aste batzuk argitaratu zuen urte batzuen ondoren bere disko berria eta bertatik hau singleetako bat izan zen, Mantis.

Creature of Habit izeneko disko berriarekin bueltan, Courtney Barnett eta Mantis bertatik. Urte hasiera honetan gehien entzun dugun diskoetako bat, zalantzarik gabe, eta gogoz espero genuena, Courtney Barnetten berria eta The Growlers orain. Beraik aurten argitaratu zuten single bat lehenago, bi kantaduna, eta orain hiru kanturekin bueltatu dira, epe batean An Ordinary izeneko

The Growlers California Rack eta azkenaldian musika berria argitaratzen, esan bezala da hiru kantuko EP berriena, An Ordinary abestia.

Eta urtearen lehenengo zati honek eman digun beste disko berri bat, Annabon Housewolfena da, Iconoclast izenekoarekin bueltatu da. Bertan badaude kolaborazio interesgarri batzuk ere, eta adibidez kantu honetakoa Aging Young Woman da bestia, Ethel Kaneekin.

Anna von Hauswolf suediarraren disko berria beraz, Iconoclast. Eta berarekin Anna von Hauswolfekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera, baina 2015ean argitaratu zuen diskora joz, The Miraculous lanera. Disko hura izten zuen kantu honek, Stranger izenekoak, eta duela gutxi aditu alizan dugu gainera oso gomendagarria iruditzen zaigun film batean, Sound of Falling film bikainen. Berarekin beraz, gaurko ibilbidearen erdigunera, Stranger, Anna von Hauswolfen 2015ko albumetik.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko His Golden Messengerren album berrira jo dugu. Aurreko ostiralean argitaratu zen diskoetako bat eta bigarren abesti album horretan hauxe, Who You Gonna Run To?

Eta albuma oraindik ez da kalean, urrengo hau, The Bleachers taldearen disko berriaz. Ari gara, hau bigarren aurrerapena da, I'm Not Joking.

Jack Antonoffek gidatzen duen proiektua, Bleachers, eta tempo lasaidun kantu hau da aurrerapenetako bat, maiatzaren 22an argitaratuko duten disko berritik. Disko hori Everyone for 10 Minutes izango da, eta hau da I'm Not Joking.

eta urrengo disko honetarako oraindik ez da datarik, dirudienez aurtengo udan aditu izango dugu osorik. Alabama Shakes taldearen lan berria da, aurrerapenen bat badugu hala ere, hau adibidez, Another Life.

Alabama Shakes bueltatzea hamar urteren ondoren disko berri batekin esandakoa data zehatzik oraindik ez udarako izango dela ematen du eta aurrerapenak entzun eta entzunari gara hau adibidez Another Life. Eta disko luze berririk ez momentuz, alaxea saldu dute Espalak taldekoek, baina kantu berri hau behintzat bai txuleria joder taldekoekin batera burua galtzen.

Eta zertxo bait baretuko gara Morriseiren disko berrira joz. Sarrera akustiko honekin kantua da The Monsters of Pigalle.

Disko gora beratxua da, Morris Airen berria, ez da bere ibilbideko lanik bikainena, segurazki, baina kantu ederrederrak dauzka, alaxe iruditzen zaigu guri, adibidez, hau jarri dizu egun The Monsters o Pigali.

Eta gaurkoan aipatu dizugu dagoeneko talde hau, eta ditu dugu The Growlers Californiarrak dira, epe batekin bueltatu dira duela gutxi, hiru kantuko epe batekin, baina esan dizuegu urte hasieran beste bi kantu berri ere plazaratu zituztela singleeran, eta hauxe horietako bat, Crisis.

Crawler zen singela entzun berri dugu, eta singeleran argitaratu du ere, aditzen ari garen Jack Whitek bere musika berria bi kantu berri dira, tartean hause, derecho demoniko.

Eta begira, vintage ukituan area oioko dugu. Theo Lawrencekin, hau bere abesti berrietako bat da, Lonely Too Long.

Bordeleko artista da, Teo Lorenz, eta disko berri bat argitaratzea ardu, hau aurrerapenetako bat da, Lonely Too Long, eta entzun dezakezuen gixan, ba, garaibateko musiketara eramaten gaitu, ba, Roy Orbison bezalako izenak etorriko zaizkizue burura, seguraski.

0: Biharkoan jarriko dizuegu beste single bat, beste aurrerapen bat plazaratu baitu Theo Lawrencek, baina bukatzeko, gaurkan bukatzeko In Times of Dragons.
1: Where am I? Where am I?
0: Horixe da Tori Amosen disko berriaren izenburua eta baita kantu honena ere, disko horretan dagoen kantu honena. Honetxekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar hemen txaurkituko gaituzuela nahi izan ezkero. Euskadi Irratiko Zidorrean, ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
2: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: gaueko amaikak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, eguneko irudia Iruñean gaur. Bertan, Carlos Garaikoetxea lehendakariari agurra ematera 100 lagun hurbildu da, bai herritar xumeak, bai alderdi politiko guztietako ordezkariak. Bellatokiko sartu irtenak jarraitzen izan da, Aitor Pérez lankidea.
2: Politikari ugari pasadira Bellatokitik. Imanol Pradales lehendakaria bosterdiak aldera heldu eta Bellatokian bertan Juan José Ibarretxe lehendakariarekin ere elkartu eginda, baina adierazpenik ez dute egin nahi izan. Beranduago Uxue Barkos, Nafarroako lehendakarioi eta Geroabaiko senataria ere heldu da eta Garaikoetxearen balio politiko azpimarratu nahi izan du.
3: Euskal politikan azker hamarkada otako politikorik esanguratsuena eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionala politikoak eta sozialak eren nolabait eraiki zuenak.
2: Bihar goizean hilkapera jurienean jarriko dute eta arratsaldez berriz ere hemen Iruñan hileta izango da arratsaldeko 7:30.
1: Nafarroan jarraitu zitunpeko 14 ikasgela isteko Hezkuntza Kontseilaritzaren iragarpenak sortutako ikamika politikoaren erdian, Maria Txibite Nafarroko presidenteak Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduri ohar argia egin die. UPNek aurkeztu duen lege proposamena onartuz gero, hankaz gora jarriko dute hezkuntza sistema osoa. Urren ez urren, Maria Txibite presidentea eta Eneka Maiz Euskal Herria Bilduko parlamentaria.
4: Yo advierto de los problemas que puede generar la aplicación de la ley de UPN. Porque si tú bajas ratios y mantienes el mismo número de aulas, los niños no te caben.
5: Eskua luzatua baldin baduzu, eskua hartua. Nahi duguna da, ratioen gaineko eztabaida, hausnarketa eta planteamentu tekniko-ideologiko txukun bat.
1: Arabako lurralde auzitegian Maialen Mazonen hilketa argitzeko epaiketaren bigarren egunean 11 lekukok deklaratu dute gaur. Horien artean hilketa egunean eta biharamunean ustezko hiltzailearekin egon zirenak. Epaiketa jarraitzen ari da Iñaki Odriozola lankidea.
6: Hirurek deklaratu dute jaka azpian zeraman alkandoran odol arrasto nabarmenak zituela. Agerian ordea ez zeukan zauririk lekukoetako batek agunela azaldu duenez.
7: Pues me llamó la atención fue que no él no tenía ninguna herida aparente de la que pudiera verter esa sangre, o sea,
6: kontatu dute galdetu ziotela akusatuari odolaren jatorriari buruz. Bik esan dute akusatuak azaldu ziela Maialenekin eztabaida izan zuela eta Maialenek jo zuela bera. Etzien xetasun gehiago eman. Akusatuak bi eskari ere egin zizkien lekukoei bat etik nana eskatu zion bati motel batean ostatu hartzeko eta bestetik eta hau biharamunean bere izenik eman gabe taksi bat eskatzea nahi zuen.
1: Aurrerantzean futbol kinieletan Efe Ligako partiduak ere agertuko dira eta horrela emakumezkoen ligak ere dirua jasoko du. Horrela erabaki du gaur ministro kontseiluak, Ana Redondo berdintasun ministroa.
8: Hoy metemos un gol a la desigualdad. El fútbol femenino.
1: Eta Espainiako gobernuaren erabaki gehiago, azken ordukoa da, Osasun Ministerioak baimena eman diola, antabirus gaitzez, hiru bidaiari hil eta beste hiru gaixotu diren gurutze ontziari Kanarietan lehorreratzeko. Munduko Osasun Erakundeak egin dio eskari Espainiako gobernuari, nazioarteko zuzenbidea errespetatu eta giza legeagatik bidaiariak bertan arditzatela eskatuz. Uneotan, Kabo Berden dago gurutze ontzia, gaixotutako hiru bidaiariak Herbeeretan hartatuko dituzte, itxasontzira Osasunaren munduko erakundeko adituak sartuko dira eta gaixo gehiago ez dagoela frogatuta, orduan gurutzeontziak Kanarietarako bide hartuko du. Errepidetan adi Zeanurin N240 errepidean Bilborako norabidean auto bat bidetik atera da, txandakari dira bidea ematen bertan. Eguraldiari dagokionez, bihar euria egingo du, Kantauri isurialdean egun osoan zehar atertu gabe arituko da eta hegoaldean eguerditik aurrera temperatura maksimoak ez dira 16 gradutik goreigoko. Gaueko 11 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: EITB transformazioa. Ona hemen ezti. Ezti erlea runt bat da, baina askoz gehiago ere bai. Ezinbesteko izakitxoa baita ekosistemen oreka mantentzeko, baita gure lurraldean ere. Polena garraiatu eta lore eta landariak ernaltzen ditu, gure manteinuaren eta ongizatearen mesedetan. Hala ere, gure bizi eta kontsumo ohitura batzuen eraginez, erleen etorkizuna eta gurea arriskuan jartzen ari gara. Aldatu dezakun gure begirada, munduari beste espezien begiekin begiratzeko. Horrela ikasiko dugu erleak estimatu eta babesten, niminoak izan arren, gure ekosistementzat oso garrantzitsuak baitira. EITB transformazioa.
1: Euskadi Irratian, bigarren aukera. Gure audiorik onenak berriz entzungai.

0: Mundu osoan ezaguna zaigun bakearen ikurra behin baino gehiagotan ikusiko zenuten, badakizue, zirkulua barruan bi lerro gurutzatu dituena. Oso ikur ezagun eta simplea da, hippiek paparrean eraman ohi zutena. Asierra Aguayo ikertzaile grafikoak emango dizkigu ikurraren gaineko xehetasunak. Aita izaten ere ikasi beharrote da? Non eta nola ikasten da aita izaten? Aitatasunaz aritu dira solasean faktorian. Hizlari aritu dira Ibai Fresnedo, Iruki Larrosa elkartekidea eta Pello Ulazia, arte ederretako irakasle eta hiru seme-alabaren aita. Nafarroako astitzeko mendukilo kobazulora joan eta hango uraren dastaketa itxua egin dugu. Kobazuloko estalaktita batzuei darien ura probatu du Olatz Balda lankideak.
1: Asiera Aguayo, arratsaldeon.
2: Arrastion, kaixo bai.
1: Asier, gaur ez zaude ez Donostiako estudioan ez da Bilbokoan ere, non zaude ba?
2: Hala da, Madrilen nau, Manuel Estradan estudioan.
1: Zer egiten duzu Madrilen?
2: Ba, beitu etorri naz, bageneukagulako erakusketa baten irekiera, izan da justo Reina Sofian aurrean, Goitizolo plazan, eta indugu Madrid grafika abierta dituten dan proiektu txubet, eta badala hori ba, kalean kartelak, eta beno izan da egun polita, baina beno hori urrun nau gaur.
1: Urrun, baina esandakoa Madrilera norbait gerturatzen baldin bada, ba erakusketa kalean ikusgai aizu. Gaur gerra kazetaritza aritu gara zure aurretik eta gerrak inoiz baino presentzia gehiago duen bizitza honetan, horregatik erabaki duzu bakea hitz egitea?
2: Ba, guztiz, bai. Argi zegoan, nik uste, egon nintxan, pentsaten ia zer, zaskenekoko aldiak izan da, ba, gerra no inguru nitxeitea, eta, ba, pentsago eta gilan, ba, bake pizkat bilatutea ez legokela txarto, ez da?
1: Bai, eta horretelako, bakearen ikurraz hitz egitea erabaki duzu, peace and love, bakea eta maitasunaren ikurra izango litzateke ezagunena, hippien garaian, garaitik, ba, oso ikurra ezaguna egin delako, baina noizko ikurraz ari gara?
2: Bala da, jendeak ezaguten dau bakean ikurra, ba, hipeak irebiltzen zeurielako ba, 60garren hamarkadean, baina ikurra hau badator pizka eta aurretiagotik. Ikurra hau sortu zen, edo hobeto esan da, sortu zun Gerald Holtomek, erresuma batuetako diseinugileak, 1948an. Orduan, ikurra hau hasi izan bere momentuan, ba, kanpaina nuklearren aurkako kanpainian. Campaign for Nuclear Disarmament deituten zan proiektu bat, CND eta proiektu hortarako sortu zegoan Gerald Holtomek ikurtxo hain famatua dan gaur egun ikurra hau.
1: Aizu baina, orduan, Asier, nuklearren aurkako borrokarako sortu zen ikurra?
2: Ba, ala da, baina, klar, kontuan eukin bidogu, oza, gaur egun ulertuten dugu ikurra, o, ba, izango balitz bezala bakean ikurra, baina momentu hortan, 1948an, bazala gerra hotza, eta agian ezaguten dozu apokalipsian erloioa, hori filmetan agertuten
1: bai.
2: Zan, vale, ba, momentu hortan, bazegoan gauerditik parkau, 2 minututara. Orduan, claro, tentxino oso handiak zegozan munduan, eta zan gehien bat, gerra kutsu edo beldur hori bazan bat azbe, oza, nuklear, arma nuklearrak diezelata. Orduan, claro, kontzeptu hori nuklearrena eta edo, arma nuklearrena eta gerran arteko erlazio oso estua zegoan. Eta erresuma batuak gainera momentu hortan, justo lortuzun, izan zan hirugarren herrialdea lortuten bomba nuklearra, claro.
1: Claro, que se comenida aipatzea 1948garren urtean ze testu ingurutan bizi ziren.
2: Ba, esaten dodanez oso testu inguru zehatza zan, lortu barri zegoan bomba nuklearra erresuma batuan, eta paskoan, urte hortan bertan, egin zan protesta oso handi bat Londresetik Aldermastonera. Eta orduan martxa hortan, egon zirezan ba, gauzak prestatuten, pankartak eta guzti, eta orduan ailegatu zan Gerald Holtomek, CND-ko ba, bulegora, esan ez, oie, lortu badakat prestauta ikur bat mugimendu ontarako, eta bat azbe martxa ontarako.
1: Eta zertzuen buruan.
2: Klaro, izan zan gauza oso puntuala, baino claro, buruan, o sea,
1: diseñoari dagokionez, ikonoari dagokionez.
2: Hori, izango da dut, nolatan berez, ez da ikusten ondo, ez gurentzako bada zirkulo bat eta iruzpa lau marra, baina momentu hartan berantzako bazan N eta D bat, eta zango estazue nola N eta D bat, bada seinale semaforikoen sistema, hau da, itxasuntxiek erabilten dauen... Simbo, agian ikusi zu, bat azbe egazkinetan bebai, erabilten dauriela olako banderiak egiteko izkiak.
1: Bai,
2: orduan,
1: bai.
2: Banderia bat goian eta bestea behian, bada D bat, eta bilak olan beruntza puntaten, baina inklinaturik, bada N bat. Orduan, berez bada N eta D bat. Ja, osa, ez da ikusten olakoko hasiera baten, baina izan zen diseinuaren abia puntua.
1: Bueno, borobil batean, zirkulo batean dago ikono ezagun hau, horrek ere badu bere esanahia, ez?
2: Claro, berantzako Gerald Holton, bueno, berak esan zuen gero elkarrizketa berandu zuago, baina berantzako bada mundua edo gizartea, orduan ikusten dugu N eta D hori direzela nuclear disarmament, orduan arma nuklearrekaz bukatutea, munduan inskribaturik, orduan bere nahia basan, ba, mugimendu hori trastenditzea edo osotzea zehozera ondilagoa eta ez izatea bakarrik martxa bat, bere momentuan ez izan lagolan martxa bat, bat izango balitz moduan eta gaur egun bada, edo lortu zuen bere naia, ez da? Gaur egun bada mugimendu oso amplioa. Esan gura dut bebai, niri iruten zitzaidan bebai badiruduela bi beso dazkala, ez da? Orduan, jakindot, berantzako bazala inspirazio bat bebai, oza, gero eta, gainera, zirriborroetan ikus daiteke, nolatan, ipinten dau, N eta D hori, eta zirriborroetan ikus daiteke bere bilak edo buskeda hori. Eta orduan, berak basekon buruan bebai, Francisco Goyaren el 3 de mayo, 1808ko margolana. Agian ezaguten dozue hori...
1: fusilamentuare, ez?
2: Kuadroao, klasiko bat dala. Eta kuadro hortan badau tipo bat, badakana besoak goruntza ipinite, ez da? Uh-huh. Ba, esan ez, mesedez ez disparau. Orduan, berak ikusi zegoenan, edo buruan sekonean kuadro hori, ba, pentsauzun, agian simbolo hau aldrebez dau, eta bere naia basan ipindutea aldrebez simboloa, izateko bebai beso horiek, yeah. Baina azkenian erabaki zeurien CND-ko jendeak ondo segola holan, eta holan geratu zen.
1: Aizu, eta ikurra noiz ikusi zen aurren ekozkaletan, manifestazioaren batean izango zen, 48ko manifestazio horretan izan zen?
2: Ba, izan zen justo Aldemarstoneko martxa hortan, baina ikus geinke simbola momentu hortan berez basegoan karratu baten barrun. Osea, bada, borobila eta borobil hori badau karratun baten barrun. Baina hasi zeurien eiten txapak, baina txapak ez metaleskoak, baizik eta buztinezkoak. Eta buztina ateraten zeurean ondartxetatik eta egiten zeuesan olako ba, gauza oso inusentea, ez da? Ba, olako txapak buztinez egindakoak gero labe baten ipinite ba, gogortuteko eta margostu eskuz. Orduan simbolo hasiera batean, bai bazegoala borobila, baina borobil hori karratu baten barrun, hasi zirezenez txapak egiten eta txapak borobilak diezenez, bazkenian hartu zegoan
1: forma
2: guztiz borobila, bai.
1: Eta handik nola joan zen edatzen, noiz ikusi genuen berriro kaleetan?
2: Ba, claro, kontekstu hau oso komplexua zanez, momentu hortan erresuma batuan, ba, zegoan nolako borroka antinuklearra, baina hipiek, hasi ziezen, bo, justo 1970-ko hamarkada hortan, basegoan konexiño oso handia musikala eta estetikoa eta filosofikoa, ba, erresuma batuetatik eta estatu batuetatik, orduan hipi asko, edo mugimendu hipia basegoan bi herri alde horien tartean. Eta, klaro, estatu batuetan, hasi zan, Vietnamen aurkako, gerratearen aurkako protestak. Orduan, simbolo hori, patian bihurtu zan, hipien simboloa, eta hipiek basegozan Vietnamen aurka, orduan, bihurtu zan bebai, gerra orokorrean, gerra hortan aurkako simboloan.
1: Claro, eta asko kezagotu genuen gero, Woodstocken leku guztietan ikusten zelako.
2: Ala daia momentu hortan izan zen, guztiz, esplosino bat, bai.
1: Aizu, eta diseinu grafikoren ikuspegitik, Asier, zuri zer iruditzen zaizu?
2: Ba, egile esan ikusengo neuke, badala top iru simbolorik famatuenetarikoa eta lortuenetarikoa, ez? Agilean, Osea, nire ustetan simbolo bat izan behar da oso ona grafikoki eta simbolo hau grafikoki oso ona, oso simplea da, naiz eta gaur egun erabiltzen dugusan simboloaren bertsinoak dire simpleagoak, ikusten bazu hasierako zirriborroek badirudi kampanako prakak daroala, ez?
1: Egia da.
2: Konturatu. Orduan badeko olako ba, hippie kutsu hori, baina gaur egun erabiltuten dan simbola bada asko simpleagoa. Baina, klaro, orduan, egon behar da, olako simpletasun bat eta arrakasta bat grafikoa eta bebai mugimendu bat arrakastatxua dana. Beste mugimendu batzuk izan daitezke, ba, esbastika nazia, badeko olako arrakasta grafikoa, baina bebai egon zan, plan propagandistiko bat oso oso... nola esango neuke, ba...
1: Bai.
2: Landuta edo.
1: Propaganda baten beste... ondorioz izan zen, hau azkenean herri mugimendu baten indarrari esker izan zen.
2: Bai, izan da orduan gauza bilen erlasino bat, baina, klaro, simbolo hau badeko olako sinpletasun bat oso ederra dana, eta, bueno, inleikela, ba, ume batek baki egiten, marraztu dezakezu horma batin, arazorik ez, grafiti batin, orduan hain sinpletasun hori, landu dugu hemen beste simbolo batzuk, adibidez, anluden eguzkila, ba, marraztuteko difisiagoak diez.
1: Bai.
2: Orduan simbolo hau badeko... ba, arrakasta hori bai guztiz.
1: Bai, hau egia da, donork egin lezakeen ikonoa, ez?
2: Bueno, eta esan gura neuke bebai ez dakala patenterik. Ze anluden simboloa adibidez, eguzki hori badeko patente bat, eta badeko organizazio batek, ba, babestuteko simboloa, baina berak, Gerald Holtomek gurasun simbolo hau librea izatea, eta holan bebai izan da edapen horren ba, esker, edo edapen hori izan da honen esker, bai.
1: Ba, Asier, zematik hasi dugu gaur ere zuri esker, gustatuko litzaiguke munduaren testu ingurua bakezaleagoa izatea, beraz, ea azten garen ikurra ere gehiago biderkatzen ikusten. Asier, eskerrik asko, eta hemendik 15 egunera arte.
2: Placer bat, betiko lez, aio!
3: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
4: Ibai Fresnedo Iruki Larroxa kooperatibako kidea, kaixo egunon.
5: Egunon.
4: Ibai, zer moduz?
5: Osongi.
4: Aproposa iruditu zaigu, Ibai, aiten eta aita izatearen inguruan hitz egitea, zergatik da, mintza gallegokia, sexuari buruzkoa ez den, sexuari buruzko tertulia baterako, aita, aitatasuna?
5: Tira, gaurko tertuliako gai oso egokia, ez da, egungo gizartean, ez, aitatasun eredua ere, badalako ez baian, badago, zerbait aldatzen ari da, ez, eta gainera, aita izatea sexualitatearen eta boteren arteko gurutzegune moduko batean dago, ez? Hortaz, ba, bueno, gaurko tertuliako gai ezin hobea dugu.
4: Peio Ulazia Euskal Herriko Unibertsitatetik arte ederretan doktore da, Begoñako Andra Mari irakasleen unibertsitate eskolan arte hezkuntzako irakaslea, eta hiru semealaben aita ere bai, Peio, ongi etorri.
6: Bai, eskerrik asko.
4: Eta aitatasuna lantzeko zuri deitzea bururatu zaigu.
6: Bueno, a ber.
4: Aita, itza, aipatuta, zer datorkizue burura?
6: Bueno, nere kasuan ardura, eta baina aukera bat ere bai, aukera eder bat, ikasteko, eraikitzeko, baina bueno, ondorio batzuk ere bat baditxuna, ez diazenak hain positiboak.
5: Neri aita hitzak, iradokitzen diana, hola, bote prontuan, da, latineko paterritza. Ez? Eta hitze horretatik nolabait eratorritako beste hainbeste, eta kaso gaurko tertulian zentratasuna izango dutenak, ba, adibidez, patria edo aberria, ez? Patrimonioa edo ondasuna, inkluso patriarka, ez? Eta ondorioz, ba, nola ez, patriarkatuak, eta hortik tiraka, ba, niri bebai askotan ez buruan darabilkidan alderatxo bat ere, bai ez, aber baldaukagun aitaitza bera edo rola ulertzea gizon kategoriari gabe, ez? Hau da, banaez inadiren edo ez, hori da galderan ditzat.
4: Bas gaitezen, hau ez da sexuari buruzko tertulia bat, gaur aitak.
7: Hau, bakaixo, parte hartzeko baldintzak txeka egin ator, bale?
8: Bai.
7: Totalmente sobredimensionatako zapatillak zure nibeletik gora, akarri oso?
8: Bai, akarri da, bai.
7: Bale,
8: bai.
7: Erlojua 500 € ordainutakoa eta 110 € partidu gola eta atintxauena?
8: Hemen dakot.
7: Bale. Lagunari bialdutako ni disfruta egin ator ez dakot marka personalik edo mensajia?
8: Ni disfruta ya nator carrera, ni nator temporia itxera,
7: Oso ondo, vale, check. Emaztia umiekin, 4 ordu zehongo dala gutxe gora bera umiekin zu korrik egin duzun bitiartian, eta gero zu metan hartzeko umiak, sartzeko umiekin betara aitia honan aiken, hemen dauz?
8: Bai, hemen dauz, hemen atzian dauz, itxo egin dakot.
7: Vale, oso ondo.

0: Kantu honetan Stromaek dio mundu guztiak dakiela umeak egiten, baina inork ez dakiela aitak egiten, aitak nola egiten diren. Bat altzatozte ideia horrekin, Pello?
1: Bai, bat nator, baina azkenian bizitzako beste eremu guztiekin bezala da, nik uste borondate kontua dela, inorrezgea jaiotzen jakinaz, eta preste honbi hartzea, humiltasunetikan ikasten juteko, eta izateko aita aliketa egokien hori.
0: Ibai?
2: Ba, erabat, argita garbi, ez? Aita bera ez da soilik figura biologiko bat, berez da instituzio sozial bat edo paper sozial bat, eta Peiok aipatu bezala, inorrek ez daki aita izaten, eta bada neko zaila, akaso ama izatea baino errazagoa, seguraski, eta hortaz zitzen godego, baino bai, Stromaerekin nire bat ados.
0: Nola bizitzan duzu ez zuek, hori, ez zuen bizitzan eta inguruko harremanetan?
1: Aite izatea?
0: Edo seme izatea?
2: Nik egia zan traumatik, askotan, ez? Eta goa litzein dezakegu aitaren edo aiten ausentziaz egunerokoan, baina bai egia da, ez dara bakarrik ausentzia, da rol kontu bat, da pilo gaipatu ez dela ikastea, eta bueno, horrek dakarrenarekin, eta hor dauden ondorioekin. Nire kasuan askotan traumatik.
1: Nire kasua ere pixkat berezi izan da, gurasuarekin urte tartea undian eukalako. Ni jaio nintzen nian, aitak 41 zaukan, amak 43, orduan izan dira aita eta ama, baina ba, ikastolan galetzen zidean aitak zeintzan bere lanbidea, baina nik jubilatu egin ezaten noan. Harreman ona gendun, baina bastante tarte zegoen, orduan ez da izan betiko harreman oituta gauden aita, semen arteko jolas daolakoik ez da deukin, nari ere pixkat berezia da. Traumatiko ez, baina berezia bai.
0: Tradizio patriarkalean aitak amek ez duten botere simbolikoa dute familia egituran, eta Ibai zuk zer horrek aipatu duzu, hor badela jatorri etimologiko bat, pater eta patriarkatuaren artean esate baterako. Hau zer da, gizonen neurrirako erekuntza kulturala?
2: Era bat. Bueno, berez, familia patriarkalean aitek, ez, tradizionalki autoritatea ordezkatu izan dute, ez, eta amek ordea zaintza, orduan badago aitatasun tradizional moduko bat, maskulinitate tradizional moduko badagoen bezala, ez? Eta aitatasun tradizional edo maskulinitate tradizional horrek ere edo hori gizonen aurrira egindako rola izan da. Ba, boterea bai, baina zaintzarik ez, ez? Zaintza oso urrun, eta gainera Peiok zantzu batzuk bota ditu, nik ebai beste batzuk bota ditut, nolabait ideia batekin lotuta, dala, aitatasuna ez dela harreman afektibo bat izan orain arte. Eta hori da justuki aldatzen ari dana, ez? Patriarkatuak nolabait, bueno, ba, aitari edo figura horri legearen eta disziplinaren papera eman diolako, ez? Eta gero dago amari lotako eguneroko bizitzaren ardura.
1: Bai. Bai, orokorrean bai, ados. Gero, nabardura txiki batzuk ere, gehienetan ala da, ala ikusten dut, baina gero gu umeak seme edo izaten geanien ere, konturatzen gean ikusten dut etxean, zaintza lanak amak dauka, baina ez da zaintza bargan, nik beti ikusi izan dut, eta neure buruare ala identifikatzen dut, gizonezkoa aulago emakumezkoa baino. Bai, podere aukiko dezu, baina podere simbolikoa edo eta ikustenoan ama edo barkatu alderantziz, aita amaren beharrean. Nin neuk gizon bezala, ikusten egizan bezala, ba, emaztearen beharrean edo boterea bai, baina eta azpimarratu nahiko nuke nire kasua da, ez dut esan hau horreko ardanikan, nik bizi izan dut zaintza eta botere igual banandu engon txuke, baina autoridadea amak asko zeukan, pixo horia zeukan.
2: Ba, jortik ere askotan, ez, Euskal Herrian entzun izan dugun, nola baite ideia bat dela, bueno, patriarkatua, baino matriarkatuan bizi izan garela, baina bai egia da, zuk aipatzen duzuna, Peio, gauza bat da boterea, botere simbolikoa, eta beste gauza da, botere simboliko hori kudeatzea, eta horrekin gustora bizitzea, eta nolabait ja esparru pribatura eramanda, nola emakumeek hartu duten zaintzaren pisu hori, horrek ere nolabaiteko boterea badakarrelako, ez? Etxe barruan dauden arauak, eguneroko bizitza hortan ematen dien dinamikak, harremanen edo ez, dimentsio errazional hortan beharrezko dien abilezia guztiak amen gain gelditu dira, eta horrek nolabait bai ematen duela botere moduko bat kakotxen artean, segurazki ez egitura sozialetan, edo gizartean, edo esparro publikoan, baina erabat etxean bai.
1: Bai, bai da.
0: Zein da, enguraso heterosexual gazteetan, eta gero galdetuko dugu homosexualen inguruan, ze horri ere heldu nahi diogu, aiten aldetik oraindik ikusten diren desorekak zein dira, ze esan dugu, en eredua bera kolokan dagoela, eta ari dela egitura zahar bat deseraikitzen, baina aldaketa hauek ez dira egun batetik bestera gertatzen, beraz, ez dakit oraindik ere zeuen inguruan, edo ikusten dituzten aita gazteek, oraindik ere ze errol errepikatzen dituzten.
1: Bueno, nire aldetikan, berriz azpimarra dakundeke, ni ez naiz ez espezialista, ez aitatasunean, ez zeintzan, nik esango den neuri inguruan nik dakaten pertsepzioak, ez? Iruitzen zaitu oraindik oso poliki dijoala, aitatasunen eraldatze hori, eta asko ikusten diala kalean aita politak ikusten dian gehien bat. Besotan hartu unea, baina nik aratago gabaz jaikitze hori eta ez da ginik zukarra hartu edo pentsatzen dut oraindik dagoela rekorrido handia dagoela. Eta rekorrido hori batez ere ikusten da, ba, zeintza lanetan zeintzuk zein dedikatzen dan, ez aita edo ama. Mm-hmm. Batez ere aitak ikusten dian gero eta gehiago, eta nik uste aurrera pausoak emetan diala, baina batzutan itxura keri bat ere iritzeza dagoela.
2: Bueno, bai, era bat ados. Hor, a ber, claro, gauza bada arlo diskurtsiboa, ez? Diskurtsoan eta tasuna asko aldatu da, ez? Baina praktikan zaintzalan hoiekin ja sartuta pisuarendik ere emakumengan pilatzen da eta bai egia da, bueno, ba gizon asko gero eta gehiago parte hartzen dutela zaintza hortan, baina claro, hemen badago beste galdera bat. Ez dela bakarrik aita edo gizona zer den izatea, baizik eta nola ulertze ditugu zaintza lan hoiek, ez? Eta askotan eta egungo diskurtso horretan, naiz eta aita gazteen artean izan ere, laguntza edo lagundu egiten dudanaren ideia ere oso presente dago, ez? Ez dago lain beste oinarrituta gaur-gaurko zaitatasuna jada erantzukizun partekatu horretan, baizik eta ez dago erantzukidetasunik, baizik eta jarretzen dugu laguntza ematearen logika horretatik funtzionatzen edo dute, ez? Horan, bueno, pues hortxe trantzizioan, hibridazio moduko batean, belaunaldi berrien freskotasun hortatik, ba, bueno, ematen du, bai ez badagoela borondate bat.
0: Hor, Pello, gustatu zego, aita politak kontzeptua, eta aipatuko dugu, hasieran entzun dugun esketxa, Aloñako igoeran parte hartzeko baldintzen inguruko esketxa da, eta hor aipatzen zuten, ez? Gizonezko lasterkariak, seme alabak emazteren esku utzi, eta gero lasterketa maitzen, orduan bai, besotan hartu, eta muga haiekin gurutzatu, baina bitartean zaintza lanak, betikoak.
1: Bai. Bai, ala da, hortik dihua, eta askotan, ba, estetikoki ere, ba, gizonezko bat, besotan umia hartu, eta hogi irostea jun, edo beste ekintza batzuk etxea, edo zigitarekin paseuan, da, eta esaten dut, egiten deian pausuak aurre etxen dira, baina bado estetika utzal bat ere iruditzen zait. Bueno, baina nahi dut pentsatu aurrera joaz.
2: Bai, nik uste dut ematen direla, olako, zeak, bueno, jarrera hoiek edo momentu ikusgarrienetan, ez, agertzen dira aitak, ez, edo jolasetan, edo aixialdian, baina gero, hori, eguneroko kudeaketa hortan, mediku itzorduak, eskolako harremanak, aurren arroparen erosketan, badalaude aitak, ez, eta hori ere, badago lotuta ere bai lan merkatuaren egiturak berak bueno, eragin bat daukalako ere gizonengan orokorrean, badago gizon hornitzailearen papera oraindik ere, eta hori trasladatzen da aitaren zehara.
1: Instituzioentzako ere zaintza lana da karga bat, eta hori dakau barneratuta denok, karga bat bezala. Karga da neinean, nahi dugu karga hori banandu. Izan leike, eta gaina ez nagoen kontra, baina izan leike zaintza profesionalizatzea, edo izan leike ba, arrazializatzea, baina azken finean, ia beti zaintza lan horiek berdinak profesionalizatzen badegu ere, zaintza horrek izango da segurazki emakume bat,
2: berdinean erortzen da, bai.
1: Eta, bai, berdinean erortzen geha, bai.
0: Pello, zure esperientziaren ondotik idatzi zenuen aita hor dago. Kontatuko diguzu, nolako izan zen liburu horren ekoizpena, eta zer motibatu zuen?
1: Bai, liburua 2021 garren urtean argitaratu zan, baina liburuak badaka presidente bat, aurrekari bat, eta izan zan, ba, bost urte lehenago inoan erakusketa bat, nino labait nire aitatasun hortan, edo nire bizipen hortan, konstienten itzan artearen mundutikan, edo artearek dakan, transmisiorako dakan, ahalmenetikan, harrapatu nitzakela hor gertaera hoiek hor zeintzan ematen direnak, eta arte erabili nolabait, ba, mezu batzuk zabaltzeko gizarteari, baina batez ere gizonezkoei zeintzaren inguruan, zeintza bizipen hori bere ikitzaile izan leikela. Klaro, horrek daka arrisku bat, edo aukidu arrisku bat, eta hor daka gaina, nolabait zeintzaren ideia erromantizatzeko bat izan leike. Eta gero, ba, gizon batek, esan zian, emakume batek esan zian, ez, udako ikastaro batzotan batu ginean, delkarrez hau ginean, eta, ba, komentatu nion ere proiektuan berri, proiektu artistikoan berri, esan zian, joa, inbeste urtean emakumeak lanean ibili dira, ez da inoiz baloratu izan, eta nahikoa behin gizon batek zaintzalanak etxe artelan bilakatzeko. Eta horrek, ba, esan zian, horrek eraman nunden, bueno, ba, hau, erakusketa hau hemen bakarrekan ezin ja gelditu, eta nolabait azaldu behar da liburuan, liburuak ematen dizu aukera idazteko, azaltzeko, testu inguru baten kokatzeko, eta esaten noan, bueno, ba, liburuan behintzat ez azalduko dut, hau dala nere bizipen bat, ez dala ideia orokor bat, eta konstiente naizela, oso konstiente naizela, privilegiotikan egindu dala. Guk zaintza etxeko zaintza horrek nik hartu izana aukera bat izan da. Bikotea eta nere artean, bion artean. Baina aukera hori oain arte ez da egon. Eta zoritxarrez gaur egunera asko ez da egoten. Aukera hori inpozizio izaten da, genero inpozizio bat. Emakumezkoak zaintzan galitxo behar da. Eta liburuak nolabait emantzian aukera aurkezteko alde politak, baina baitxare gogoeta horiek ebai, ba, erromantizismoan erortzeko arriskuaz, bizi penak kako txartean ere bai, danarez tala poli-politxa, ondorio batzuk ere badaukala zaintza dedikatzia, lan munduan, kotizazio munduan, eta auke hoie guztiak azaldu nahi nun liburuan.
0: Bikotekiderekin batera zaintzari dagokion erabaki hartzean,
1: bai,
0: inguruan, nola hartu zuten, inguruko gizonek?
1: Ba,
0: ulertu altzuten?
1: Ulertu bai, baina bueno, da gai bat adarra jotzeko, ez dizute aitortza berezirik etxen erabaki hortan, beti dago atzean alferkeriaren fama, gauza negatiboak, bapatean ez dizuenak esango, baina bizitzako momentu konkretuetan, afarietan, edo zerretera
2: claro, etzea produktiboa.
1: Bai, hor, liburuan ere, holako bizipen hoietan, dia, ba, mikro relato txikiak, Malen Amenabarrek ilustrautakoak, eta holako bizipenak aipatzen dira. Ez, adibide bat esateko, ba, bueno, ba, lagun artean, ba, adibidez, ba, jubilazioa, eta jendia jubilatzeko desiatzen dagoela, eta ba, nik igual izan dezaket, ba, nik uste, ba, urte batzu falta zaigula, eta probitxatuen biharretzikula bizitzek ematen dikun aukera honek, eta botatzen die, jo, nola igartzen den zuk lanik ez tezu da inoain arte. Olako gauzak, ez? Zazta. Orduan horrek erakusten dugu, inguruak ere, ba, oraindik ez daukala asumitua gizon bat etxian gelitzia, ez, hori ez da lana. Lehen jubilazioa komentatu eta gaine jubilazioare nik pentsatzen, iruditzen zan neri ikusten degula beti ikuspuntu oso pertsonaletik, nik kotizauta dakat, nik merezi dut, zuk ez dakazu, ez dezu merezi. Zenbat eta zenbat emakume ondia zen bizitza guztian lana egiten, beste entzako, beste hilaguntzen, eta gaine beraiek ere barnerauta dakate, nola ez duten kotizatu, ez dutela merezi, ez dutela lanik egin, lana besteak egin dute, ez?
0: Ego Euskal Herrian urrats garrantzitsua izan da aitatasun baimenen bueltako legealdaketa, iraultzailetzat aurkeztu zuten bere garaian eta eragin ditu, ba, elkarrizketa, gogoeta eta ikuspegi berriak.
2: Bueno, zuka aipatu duzu, ez, hitz oso gako bat iraultza dela. Eta nik esango nuke, genero iraultza erdia egin izan dugula. Eta orain arte, berdintasun politikak zentratu direla, seguraski, estandar maskulino batean, hau da, tradizionalki gizonen lanbide edo kultura, ez, edo kosmobizio hori izan denaren egokitzape moduko bat, planteatu izan zaio, edo izan zaie, emakumei, ez. Eta gakoa kontrakoa da. Usan nahi dut, hemen berdintasun erreala lortuko dugu, gizonak femenino moderno txat hartu ditugun gauza edo kultura edo kosmovisio horretara transizioa egingo dugunean, eta hor orduan berdintasuna iritsiko da. Hortaz, bueno, pues bultatxo bat eman barko diogu plaza gizon izatearen kontu horri, espazio publiko pribatu, lan produktibo, reproduktibo, eta hori guztia traslatu da lan merkatura, eta eskerrak legeak ondiela hor, eta zuke bat aipatu bezala etatasun baimenaren kontua hor daukagu, baina gure kasuna idea zeiruki larrosan orain nolabait derrigorrezko kontu badalako edo, baino endela urte batzuk enpresa askotatik bai jasotzen genula deia kezkatuta, batez ere nahiko maskulinizatuak zirenean euren langileak ez zutelako hartu nahi aitatasun baja, ez zuten probesten baimena bera hautazkoa zenean edo, ez? Kasu hortan, eta hori ja bada nahiko adierazgarria.
0: Ibai, bikote homosexualetan dinamikak zen neurritan dira ezberdinak?
2: Bueno, bere hortan ez dira zertan izan beharrez, nik askotan aipatzen dut, homosexuala izateak berez ez dakar disidentzia edo ez normatibitate bat, baina bai egia da, genero rol tradizional horiek beste modu batera bizizirela, ez? Ez beti, aipatu bezala, baina ez daude beti aurrez idatzita, eta rol horiek esan nahi dut, orduan, hor badago nolabait negoziatzeko modu malguago bat, gizon homosexualen kasuan ere, familia basortzeko moduak eta bestelakoak dira, esan dut adopzioaren bitartez, enaiz hartuko beste modu polemikoago batzuetan, segurazki kritika batean eroriko nintzatekelako, baina bai egia da hor, beste modu batzuk daudela, justuki gizon izateko modua ere desberdina delako, eta horrek markatzen du desberdintasun bat familia ulertzerako moduan eta familiak dakarren guztia aurrera eramaterako orduan, ez? Orduan, esango nuke hor bi fenomeno ematen direla, ez? Batetik rol berritzaileak azaldu daitezkela, baina aldi berean ere eredu heterosexuala bera oso modu errazean erreproduzitu daitek.
0: Nola?
2: Daitekela. Copy-paste moduko bat egiten. Ez, ulertuta, nahiz eta bi gizon homosexual egon, askotan sexualitatea hitz egiten dugunean ere bai aipatzen da aktiboa eta pasiboaz, zein da penetratzailea eta zein penetratua. Orduan, hor badaude logika heterosexualetik oso erraz aintzat eta barneratzen ditugun rol batzuk, oso erraz erortzen garena hoietan. Eta orduan, berez zalantzan jarri behar dugu, ez aitatasuna. Aitatasuna da, gainazalean jartzen dugun zerbait, eta askotan hitz egiten dugunean familiare duez, edo anistasunaz, eta, niretzat oiek gai oso garrantzitsua dira, baina funtsean, edo hor, oinarrian dagoena da, berez, familia bera, eta generoa bera, eta bi elementu oiek zalantzan jartzearen beharra, gero, ze gorputz eta ze identitate dauden hortartean, ez da hain garrantzitsua beti.
0: Esola saldi honetan amatasunaz hitz egin dugunean sarri agertzen da etiketa bat, eta askotan gainera, erroduntasuna, eta etengabe ea ondo ari ote diren euren buruei galdetzen dieten amak, aiten kasuan alakorik ikusten alduzu, edo ikusten alda esate baterako aiten arteko alako leia arikea nor ari ote den aita lana hobeto egiten?
1: Bai, nik usten de baietz. Esango nuke emakumeen artean gehiago izango dela, Azkenean hor ematen dira lanean dagoen edo lanera lan produktiboaren apustu egindoalako edo lan reproduktiboan apustu egindoalako hor nik usten de tensio gehiago ematen diala gizonen artean baino. Eta tensio hiek gainea hartzen duten erantzunkizunak askoz ez zabalo dialako, gizonen artean ez talako ematen zaintzaren aldeko erantzunkizun hori. Baina egon badago, baina asko ze gutxiago.
2: Bai, eta gainera horrekin lotuta, ez dakitez, guk egunerokoan, lan egiten dugun gizonen artean, bai, oso presente ikusten dugula, askotan errepikatzen den galdera bat dela, aber nola izan, berez, aita presente bat, presente dagoen aita bat nola izan, ez? Eta inkluso asko, euren buruari galetzen diote, baina nola da posible hori, nik neuk erreferente gutxi izan ez baditut, edo nire aita bera ez bada presente egon, ez? Orduan, ez nuke esango erroduntasun sentimendua denik, baino, bai dala, berriz ere trauma hitza, askotan gizonok gure aita propioekin daukagun trauma hori berreskuratzen kontua eta gure seme-alabekin edo seme-alabekin edo aurrekin orokorrean ez aplikatzearen beldurra, ez? Gure aitak egindako hori nahi dugun nolabait alda edo bueno, egin izan ez zuen hori ez du errepikatu nahi.
1: Mm-hmm. Bai. Nere kasuan pixka bat garbi naukana zan aita izatea da hor egotea. Hor egon. Alde honak, alde txarrak, enbiar danian jolastu, bai, baina herrietan enbiar balin bada ere, bai, horregon, besteik ez, esku hartzea undirikan gabe, horregon. Nik ere hori ez dut jaso inundikan, baina, bueno, ez da oso gauza sensibilide berezirikan auki bihar ere hori konklusiora horta iatzeko, horregon.
0: Baize, horren beste kostatzen alda xamore izatea, zaintzea, maitatzea, etxean lan egitea eta albokoa baduzu, ondo tratatu eta espazioa ematea, ez? Horren simple dirudiena, zergatik da batzuentzat, horren zaila.
2: Zaila da, baldin eta ez badiogu koiten gizontasunak markatzen digun paperari, hori akontua.
1: Bai, tanik erantzik horriko ebesteak oso bat ere, bai. Zaila da, neiko lan edoten lago gaur eguneko bizitza horregatzea soldata bakar batekin. Oso zaila da. Erantzun gizon hori nik usten dut askoze jende gehiok eta askoze gizon gehiok aita gehiok hartuko luke nola baitxeko berme bat edo babes bat eukiko luke ekonomiko keukiko balute. Zaintza dedikatzea urte batzutan horrek daka ondorio batzuk ez dezu momentuan diru bat jasotzen horrek austeridade bat eskatzen dizu baina gero ondoren lan mundura inkorporazioare oso zaila da eta bukaeran gaina jubilazio urreatzen den momentuan konturatzen zea ba urte batzu falta zaizula kotizatzeko eta beste baina ba urte batzu gehioen behar dezula eta hori guztiak horrek ere nik usten dut erabaki hartzeko orduan pixo handia dakala.
0: Egia da posizionatzeko egoteko eta izateko modu bat krisian dela, zorionez, mendeluzez zaintza jarduerei bizkarreman da bizi izan gara gizonak eta aitak, eta egun rolorren mamia ez da aldatu etxe asko eta askotan, lehun liteke, baina muinean, ba, zer esango dugu betikoan jarretzen dutela, eta gizonek lan ez ordaindu horietara eginiko jauzia, ez da inondik inora ere emakumeek lan mundura egindakoaren neurrikoa. Nolako aitatasuna nahi zenukete zuek?
2: Parekidea izango dana, ez? Vale. Nik esango nuke, autoritate edo ornitzaile izate hortan zentratzen ez dana. Nik uste dute eta peiok ja gako batzuk bota ditu, baina afektibitatea.
1: Bai.
2: Afektibitatea eta horre egotea, hori da gakoa.
1: Bai.
2: Ez?
1: Eta gako hori ere dala aukera bat, lehen esan deten ondorio negatibo horiek presente izan da, eta baina lehen esan deten ian, nahi duke azpimarratu horrek ez dagoela justifikatzen gizonezkoak ez dagoela hartu bihar lehen esan deten erakundean ez apoio hori, ekonomikoki ez babeste horrek ez dagoela justifikatu gizona, porque azkenian emakumezkoak hartzen dute behar ditu ardura hori, ez? Baina da hori da, da horregon afektibidade hori aukere eman zure buruai ere aberazteko eta bizitzaz disfrutatzeko gaina, momentuaz, maitasunaz, eta seme alabak ere asko erakusten dizu,
2: Eta kontrara, eta hori zen barno, bai, lehen boterea ipatu duguna, niretzat, bueno, ez esango aita perfektua, baina, bueno, behintzat, aitatasun parekide horren bidean, behintzat, seme alabei erakusteak izan izateaz dela boterearen inguruan antolatzea bakarrik, ez?
1: Hori da.
2: Hor dago kontua, eta horin lotu nahiko nuke, eta guke egunelokoan irukilarosan ere hortan lan egiten dugu, ez? Bueno, ba, generoa bera arrakalatzea. Gure gizartean hain errotuta eta kristalizatuta dauden roloiek edo hiek guztiei traizio moduko bat egitea gizonen arteko pedagogia eta peiok ere aipatu du liburuaren arira, ez? Inguruko gizonen erantzuna zen izan zen partekatuz inguruko gizonak interpelatu eta inguruko gizonen arteko, bueno, edo gizonen arteko pedagogia bat beharrezkoa da aitatasunaren inguruan.
0: Peio Ulazia eta Ibai Fresnedo Aitei Aragoko interpelazioa egin duzu eta diagnostikatu dugu gurean sustraituta dauden egitura sistema hori egiten baitugu sexuari buruz ezten, sexuari buruzko tertulia honetan. Azken gogoeta bat gaurko harrematatu aurretik.
2: Niko gogoeta baino aprutatuko gaurko egunan ere ama zoriontzeko. Aita ez dalako egon ere bizitzan eta ustete bai ez aitatasunei buruzko akaso beste tertulia bat eimarko genukela, baina nire amaz da aita izan, baina liberean izan da, orduan hori ere aitortu beharra.
1: Bueno, ba, itortzakin azitza, nire esnizkilski gelitxo behar.
2: Liberean izan da, orduan hori ere aitortu beharra.
1: Bueno, ba, itortzakin azitza, nire esnizkilski gelitxo behar.

0: Eta femenez mora bat du argarela.
1: Eta femenez, bai, bai, por supuesto.
2: Ba, Peio Olazia, Euskal Herriko Unibertsitatetik arte ederretan doktore, Begoñako Andra Mari, irakasleen unibertsitate eskolan, arte hezkuntzako irakasle, eta hiru semealaben aita, eskerrik asko.
1: Bale, basuei, eskerrik asko.
2: Eta beste horren beste, bai, Fresnedo, horrengo txandar arte.
0: Bai, arte, jo.
3: Gure audioak berriz entzungai.
4: Badakizu da maraunan gustatzen zaigula denetik probatzea. Gu gara gauzak probatzekoak. Experimentatzea gustatzen zaigu, probatzea. Sabel Travelen adibidez, probatzen ditugu munduko txoko askotako janariak, munduko txoko desberdinetako errezetak, dastaketak ere bai. Egin izan ditugu irratian ogi dastaketak, txokolate dastaketak, iturriko urare probatu izan dugu, dastatu izan dugu. Baina nik uste dut, hau ez dugula orain arte irratian inoiz probatu. Olatz balda, gaur kobazuloko ura dasatuko dugu, ezta?
5: Hori da, mendukiloko kobara etorri gara, astitzera, larraun baiarara, azte uru honetan, koben egunak ospatzen ari baitira ego Euskal Herrian, datorren azte uruan izango dira ipar Euskal Herrian, eta egun horien ari irain zuzen, ba, kobazuloen inguruko divulgazio egiten dabil urpe alkartea, eta askotariko jarduerak andolatu ditu. Tartean, ur dastaketa berezi bat, hemen mendukilon, estalaktita batetik lortutako ura izango da ziurrenik. Amaia Gobilar hartza mendukiloko kobako gida eta kobako arduradunetan, bat, egunon.
6: Egunon.
5: Gaur itxu-itxuan egingo dugu ur dastaketa hau, eta ur dastaketa bakarrik ez. Hasiko gara ur dastaketarekin eta gero kontatuko didazu gutxi gora beraz zer dugun, ze mai gainean ditugu pare bat edalontzi txiki, plater batean gazta dugu, beste bi edalontzi ondixiago, eta antifaz bat, ez da? Eta horrekin hasiko gara antifazarekin, antifaza jantziko dut, ez da? Eta hasiko gara ura dastatzen, hemen jarritu gulako bi ur mota, ez da? Bat hemen kobazulotako ura da, eta bestea nongoa da?
6: Bueno, Mendizerra berekoa, baino beste baiara batekoa, Betelukoa kasuntan, eta, bueno, supermerkatuetan, eta saltzen gait digutena, ez?
5: Ur minerala, ez da, botila eratutako ura izango litzateke hori?
6: Horixe da, bat hemengoa, tantas-tanta bildu duguna, eta bestela, Beteluko ur hori.
5: Bale, ba, guazen antifaza jantziko dut, eta zuk emango didazkiazu biak. Ea, jantzi egingo dut, bai, nik, abe.
6: Agunduko zaitut.
5: Bai, mesedez. Hortxe, hemen, jartzeko lanak. A ber, ba, maidazu, zera, aurrena.
6: Bale, nik bai. Ez dizute zango, zein den. Gustatuko litzaidake usaintzea.
5: Usaindu behar dut aurrena. Usainik ez du. Bueno, lur usaila du, baina ez dakit eta lontzia bera den. Edo ura den. Aurrena usaindu, dastatu dezaket baitare?
6: Zartu bo, hauan pixka bat. Uh-huh. Hauan mantendu, temperatura sentitzeko.
5: Temperatura dagoeneko tragatu dut, baina temperatura fresko xamarra esango nuke, eh? Lodia da.
6: Bai?
5: Lodia iruditu zait. Ez du aparteko, bueno, ba, zaporerik. Lodia iruditu zait, hori bai. Bai, gorputza duela esan genezake, ez dakita hori aditu batek esan dezake, baina...
6: Profesionala maten duzu.
5: Bai, ez da.
6: Beste hau emango dizut.
5: Eta horrein bestea. A ber, ba. Honek usai hon... Ez dakita... Ba, girratzen dena da gazta dugula inguruan eta gazta usaiak ere. Hau ez da inlodia. Hau, nik esango nuke... Usainik apenas, ez? Eta hau arinagoa egiten zait. Hau arinagoa egiten zait, eta kaso hau izan daiteke... antifazak kenduko dut, bestela ez daitut ikusiko. Hau izan daiteke, kaso, kobazuletako ura hemen, mendukiloko ura izan daiteke?
6: Zein, bigarrena?
5: Bigarrena. Nik bigarrenan garengatik esango nuke. Aurrenekoa lodiegia iruditu zait eta...
6: Ba, aldrebeskoa.
5: Aldrebesa da!
6: Hori da gertatzen zaizuena, denok uste duzue behar bada, ez? Sapore gehiago duelako, lur sapore gehiago duelako, uste duzue ba, lurrazpikoa izan bardula, eta eskazu honetan Beteluko ura mineral asko ditu, eta egiten dio ba, potentzi hori ematea zaporeari. Mendukilokoa, tantas-tanta bildu dugu, izan dugu filtro naturala, ez? Ama lurra dela, eta gero ere ba, bakterian bat izango balu,

0: ba, beste filtro natural bat gu jarri dioguna.
1: Baina, tantazta bildu duzuela esan duzu, tantazta biltzeko zenbatera erortzen da tanta bat?
0: Bueno, segunetan un jartzen duzun eta kanpoan zer gertatzen den, ez? Orain momentu enten, elur pixka bat egiten ari du, ez?
1: Gau elur guztia dugu, bai, orantxe bertan, bai?
0: Hori da, gau guztian zehar euria egin du eta euri hori sartzen ari da momentu enten, eh?
1: Sartzen ari da, orduan, esan du baitare freskoa zela? Eta hotza zegoen, egia da orain hotz egiten duela iruzpalau grado ditugu hemen mendukion, koban akaso pixkizertxo bat gehiago, kanpoaldean bai iruzpalau grado ditugula fresko egiten du, eta niretzako biak fresko-freskoak diren, baina egia da aurrenekoa akaso freskoago, azela bigarrena baina.
0: Ba, laxe da, lehenengoa 8 gradotan edan duzu, eta bestea 10 gradotan. Ona zara, eh?
1: estalaktita baten bildu, edo beste batean bildu ere aldea egon daiteke, edo estalaktita baten bildu, edo, bueno, barruko putzuren batean biltzen bali madugura, hor ere zapore aldetik, eta, bueno, nik zapore agi esan, niretzako biak antzeko xamarrak ziren, baina, bueno, igual egon daitezke aldeak?
0: Bueno, ba, posible da putzu batetik hartzea eta bueno, hor mantendu izan denez denbora batez, ez? Putzu horretan egiten aldu igual sapori hori aldatzea, baina bueno, azkenan akufero bereko urak dire eta bueno, pues oso ona izan bar zara zu bezala nabaritzeko sapore aldaketa hori.
1: Eta edangarria da. Hemen kobazuletan topatu dezakegun ura, esan duzu filtro batzuk jarri dituzuela, baina ez dakit igual bakarren batek pentsatuko du berakoarekin bueltatuko naizela gero irratira bueltan edo izango duela honek eraginen bat edo
0: ez, azkenean, bueno, lurrazpiko ur hauek, ez, aralarren ditugun akuifero hauek lantzen dire, ez, ur hori bombeatzen da, kanporatzen da, eta bai egia da, ba, depuratzen dela, ez, kloroa jartzen altzaio, eta, bueno, pues, hola, edangarria da. Eta holan da, ez, azkenean, aitzarratetako iturburutik ateatzen zaigun ura, depuradorara doa, eta lekunberrin edaten den ura da. Kasu honetan, ba, bitxikeri bezala, ba, irubitzen zitzaigun, ba, balorean jarri bartzela, ez, ura, ze ur gabe, ba, ezin izango dugu, adibidez, ez gozatu gaur gozatuko dituzun produktu eder hauetaz, ez?
1: Orduan, lekunberriko txorrota batetik irteten den ura, hemen kobazuletan dugun urbera da, gertatzen dena da, filtro batzutatik pasatzen dela, ez da?
0: Hori da, garbiketa bat ematen zaio, azkenean osasunangatik, baino, bueno, lurrazpiko urak hori da, ez, akuiferok dira. Guk menditik ibiltzen garenean, ez, iturri bat ikusten dugu, eta ura daten dugu, ez, katilu bat egoten da, batzutan ez da potablea izaten, segun eta, ba, ze animali egoten alderen inguruan, ez, botatzen diren loiak eta, maio mono, azkenean, hau da gure ura, ez, lurrazpian duguna, ur gozoa.
1: Ur gozoa, eta arkaitz kare, bueno, kare dunetatik datorrena, arkaitzetatik datorrena, honek normalean bere usaian badu eraginik, zenik ez diote antzema, baina ez dakit izaten duen normalean?
0: Bai, azkenean dena eragina dauka, ez? Kanpoan ze vegetazio duzun, ez? Vegetazioaren deskompozizio horrek eragina dauka, ez? Egun azidotasun dauka, eta azidotasun horren arabera ere mineral gehiago disolbatuko du urak, ez? Arrokatik pasatzen denean. Eta segun ze mineral dituen arroka horrek ere eragiten du, ba, zapore hori aldatzea, ez da berdina. Ura hartzea hemen aralarreko sisteman, edo ura hartzea, ez dakit, Andaluziako ba, beste akuifero batetik, ez?
1: Orain sartzen ari dira, bisita gidatua duguta. Amaia, zuri, bietatik zein gustatzen zaizu gehien?
0: Ni egia esan ez ditudala desberdintzen.
1: Ez dituzu desberdintzen?
0: Ez ditu desberdintzen. Urrengo gauza frogatu behar duzuna bai desberdintzen dudala, baina kasuntan ura ez dut desberdintzen. Ni jartzen dizkidazu 10 botila ur, eta ez nuke jarkingo desberdintzen. Ni etzat denakonak, ura, urgarbia.
1: Eta Amaia, zergatik antolatu duzu jarduera berezi hau, esan dugu koben egunak ditugula asteburu honetan, Ego Euskal Herrian, datorren asteburuan Ipar Euskal Herrian, jarduera, bueno, askotariko jarduera daude, jarduera nitzak daude, baina urarena nola okurritu zitzaizuen, ze ez da horreneko aldia, okerrezpanago, ez da?
0: Ez, bueno, guzti hau ateatzen da, bueno, pues, diru laguntza batzuk egon ziren, ba, azkenean esperientziak gastronomikoak eskaintzeko gure baiaran, bertan ditugun ekoizleak balorean jartzeko, eta dugun produktua benetan ba, balorezkoa denez ba, hori jendeari erakutsi eta gero ere ba, jendea bideratu ba, ekoizlengana ba, dastatzeko gehiago eta erosteko ere.
1: Imaginatzen dut uraren garrantzia eta gureko bazulen garrantzia ere azumarratu nahiko duzuela jarduera hauen bitartez.
0: Bai, azkenean, bueno, natur esiketan oinarritzen garen eskola bat gara, hemengo langileak, eta uste dugu ba ezinbestekoa dela, ez? Denbora kapsula hauek balorean jartzea, gure kantinplorak dira ere bai, eta bueno, pues informazio hori ez badugu ematen, ba bueno, ignorantzia horrek egiten du behar bada ba jokaera onak ez izatea, ez? Holako esparruetan, ez dakit.
1: Sei, zuek seigarren kontinentea esaten diozue kobazuluen mundu honi gutxiegi ezagutzen aldugu gure seigarren kontinentea.
0: Bai, bueno, gitxinaka bagoaz gehiago ezagutzen, baina bai egia da, ba, bueno, gizakia, ez, bere momentuan aterpe bezala hartu zuen, eta behintzat hemen Nafarroan, ba, espeleologi mundua 50. hamarkadan hasi zen ematen, laukatuk egiten zutena, eta orain 8 katuk. Orduan, jende gutxiren artean, ba, lortzea, ba, guzti hau ikertzea zaila da. Zientzilarien arabera, 10% bakarrik ezagutzen da, lurrazpikoa, eta hau izango litzateke gitxi gora bera 25 kilometro inguru. 25.000 kilometro inguru. Honek nola irudikatzen aldugu, ba, hau izango zen diametro ekuatoriala bi aldiz gure planeta, erditik moztuta, puntatik puntara, joan da etorri egitea, eta hori da 10%. Pentsau, ezagutzeke dugun guztia, horregatik azken kontinentea bezala, ez? Ezagutzen dugu, lurrazpi hau.
1: Azken kontinentea, eta kasu honetan gaur ezagutuko dugu uraren bitartez, eta bestelako jaki batzuen bitartez, hemen uraz gain, ura ez ezik badugulako bertako sagardoa, bertako produktuen aldeko apustu egin duzue, gaur jarduera gastronomikoa izan dadin baita ere, ez? Didaktikoa bezain gastronomikoa, eta guztiek gozatu dezagun, ez da?
0: Ba, hori da, esperientziak dira gure burmuinetan geratzen direnak, eta honak baldin badira, ba, gero ba, beste sensibilitate bat izaten alda, ez? Gauzak erosterakoan, ez? Ekologikoak izatea, baita ere, ba, ama lurra hau, ez? Bazaintza denon artean.
1: Mm-hmm. Bueno, Maia, ondo iruditzen bali mazaitu, hemen txekeltuko gara, sagardu pixkatekin,
2: ez?
1: Gazta, hemen parez pare dugun gazta honekin, inko bai ikusten, bai, ez talak tita, ez talak mita, soinuak, eta kobaren inguruan gehiago ikastan, eta torri barko dugu, beste egun batean baita ere, ba, beste jarduera batzuk egitera.
0: Hori da, hau da, mendiko ikuilua, mendukillo, eta artzain zulon, ez? Bukatuko dugu dastaketa hau, eta bueno, nahi duen guztia etortzen alda, ba, azken kontinente hau ere ezagutzera.
1: Ba, Maia Gobillar Artza, mendukilloko kobako kidea eta kobako arduradunetako bat, eskerrik asko. Ura, bintzat, ezagutarazteagatik eta zuen koba ederra erakusteagatik.
0: Ba, mila eskerra aukera emateagatik eta Euskal Herrian zabaltzeagatik.
2: Ze ona, guk ere probatuko genuke, eh? Mailu, guk ere probatuko genuke estalakitatik.
3: Estalakitatik. Nahiago dut gazta pixka bat, hartu eta sajardo pixka bat edan, eh? Baina,
2: ez dizutu bestaterik ere egiten estalakitatik isuri berria den ur horrek. Ez zapore izango te duen eta...
3: Ez,
2: goxo izango da, olori, eh?
3: Bai, zu guzti duzu.
2: Bai, dangarria bai, peraik edan bali madut.
3: Bai, dudik ez da.
2: Ez talakitatik, isuri
3: berria den. Probatzea ez da hoaizki, probatu egin
2: behar. Beti probatu behar dira gauzak, badakizu. Denetik probatu behar da, Mailu.
3: Bai.
2: Bizitza honetan denetik probatu
3: behar da. Eta hau zapore txarra uste badigo, ba, gero hor daude. Gazta eta sagardo da, hau zapore hori.
2: Baina denetik probatu behar da, eh? Denetik probatu behar da, nahiz eta hau zapore txarra utzi.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan agurtu ondotik gaur Euskal Autonomia Erkidegoan Ajurianean jasoko du Carlos Garaikoetxea lehendakariak azken agurra. Goizean zabalik izango da bere aldeko hilkapera. Gasteiz, Asun Arozena.
2: Hilkapera Ajurianeko jauregian bertan jarriko dute bai, goizeko 9:30 aldera iritseko da hilkutxa, Garaikoetxearen familiarekin batera, eta 10:00 ordubietara egongo da hilkapera zabalik, beraz, azken agurra eman nahi dion edonork izango du horretarako aukera. Beti ere bandera ofizialak agerdian daudela, ore guztiarekin agurtuko dute Carlos Garaikoetxea lehendakaria, bizirik daudenak espero dira bertan, Imanol Pradalesekin batera, Juan José Ibarretxe, Patxi López eta Iñigo Urkullu. Adierazpen instituzionalean Imanol Pradalesek bere figura goraipatu du eta egin zuena eskertu eta gogoan izan du duela ia urtebeten Garaikoetxeak berak Ajurianean egindako eskaera.
3: Euskadi elkarrekin eraiki behar dugu, anistazuna errespetatuz. Euskadi oparoagoa, bidezkoagoa eta hobea izan dadin.
1: Gasteiztik Iruñara eramango dute, bertan lurperatuko dute, eta arratsaldeko 7:30 Garaikoetxea lehendakariaren aldeko hiletalizkizuna egingo da Iruñeko San Francisco parrokian. Lan arlokoetan Tubos Reunidoseko zuzendaritzak bilerara deitu du lan batzordea borondatezko hartzeko dunen lehiaketa erregistratu ondoren. Amurrion goizeko 10:30 batzartuko dira eta Trapagaranen arratsaldeko 4:00. Lan batzordeak enpresa bideragarri egin alizateko informazio guztia eskatuko dio zuzendaritzari. Negoziatzeko prest daudela diote, Oier Bidaurratzaga Lab.
4: Orain beste gertoki bat irekitzen da eta espero dugu egiaz hitz egiteko balio izatea, gardentasunez eta informazio guztia mai gainean dugula. Gure aldetik argi utzi nahi dugu beti egon garela negoziatzeko prest.
1: Nafarroan ikastolak dauden 15 herrietan gaur kalera aterako dira foru gobernuak aurrezkuntzan itunpeko sarean 14 ikasgela itxiko dituela horietako 7 ikastoletan salatzera. Mailak eta aulkiak kalera aterako dituzte eta ikasgela utxak irudikatuko dituzte. Herritarrak eta mobilizazioetan ere parte hartzera deitu dituzte goizean eta arratsaldean egingo dira protestak. Garraioi dagokienez, gaur jarriko da martxan Zalla eta Karrantza arteko trenlinea berria. Renferen C5 aldiri trenen lineak 6 geltoki izango ditu eta 12.000 biztanleri eskainiko dio zerbitzua. Karrantzako herritarren eskari historikoari erantzuna ematen zaiola adierazi du Susana García Txoka Eusko Jaurlaritzaren mugikortasun jasangarriaren sailburuak.
5: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua. Gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu al izango dute Karrantza, Villaverde de Trucíos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
1: Bidaiariek aldirietako tarifak ordainduko dituzte eta barik txartela erabilial izango dute. Zailan C4 lineara aldatuta Karrantzatik Bilboraino garraio publikoan joateko aukera izango da gaurtik aurrera. Amaitzeko 50 urte ondoren Euskadik Veneziako arte garaikidearen nazioarteko biurtekoan parte hartuko du. Aurkeztuko duten egitarauak hiru ardatz izango ditu: instituzionala, akademikoa eta artistikoa. Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria.
6: Eta bakoitza gune edo espazio desberdin batean gertatuko da. Hoietako bi dira duela 50 euskal sorkuntzak eta euskal aldarriak hartu zituen espazioak.
1: Errepidetan arazorik ez uneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur euria egingo du. Kantauri isurialdean egun osoan zehar atertu gabe botako du eta hegoaldean eguerditik aurrera. Temperatura maksimoak ez dira 16 gradutik gora igoko. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago, orain albiste zerbitzuan.

0: areto musika interpretatzen Die Berliner Philharmonika, munduko orkestrarik txalotuenetakoa dena genuen Julius Fučík, kompositore txekiarraren martxa bat interpretatzen.
1: Klasikoak EITB.
0: Die Berliner spielen Salon Musik, diskoan bildutako piezalai horren ostean Bach entzongo dugu orain, solemneago ezin, egungo organista sonatuenetako baten eskutik, Benjamin Allard frantsesak, fantasia do maiorrean, BV bikoitza V 560 interpretatuko du. Eta ondoren adi, gure oboista ospetsu bati egingo digu tarte.

0: Jo nola berria mundu klasikoan erreferentziazko den talde batek lagunduta aritu da Ensemble Didego orkestrarekin batera fin aritu da oboista gasteiztarra. Musikene, Euskal Herriko Goimailako Musika Zentroan hasi zituen ikasketak eta ondoren Baionakoan eta Frantziako konservatorio batzuetan jardun ondoren Pariskoan esate baterako Bruselan Paul Dombrecht izan zuen irakasle. Egun Europako orkestra ospetsuenekin jotzen dabil.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Opera pixka bat orain.

0: Berdiren aria ezagun-ezagunetako bat Il Trovatore operako Dikuela Pirari, amaiera ikaragarria emanez, Maltako Josep Calleja tenorea entzun dugu denak emanda. Berak esan izan du Parmako kompositorearen abestietan ezin zarela ezkutatu. Puccinin bai, agian, dio, zatiren batean, baina berdinez. Eta aixa iritsi da, entzun berri dugun amaiera zail horretan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Italiako erromantizismotik txekiako klasizismora joko dugu orain, oboe doinuetara itzuliz.

0: Heinz Holliger zuzendari suitzarraren eskutik iritsi zaigu Franz Krommer kompositorearen lana fa maiorreko oboe kontzertuaren hirugarren mugimendua rondo alegretoa. Entzun dugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Pianoa musika tresnen erregea jotzen da. Zergatik? Klarinetea, saksoa, oboea, trompeta, tromboia edota flauta mugatuta daude eta pianoaren kasuan interpreteak musika nota gehiago jo ditzakelako aldi berean. Instrumentu aparta da, dudarik gabe, eta historia handia duena. Jarraian, izen handiko bi pianista entzungo ditugu. Elizabeth Burley eta Catherine Scott Xabrierren pieza bat interpretatzen bi pianotan.

0: Asko izan dira Frantziak eman dituen pianista handiak eta Emmanuel Chabrier dugu horietako bat. Berak idatzitako piano duetoetako bat entzun dugu, hiru alze romantikoetatik lehena, Elizabeth Barley eta Catherine Scott ingelesen eskuetan.
1: Klasikoak EITB.
0: Austriako barrokoan kokatuko gara orain Johann Joseph Fuchsen Do Maiorreko suitaren sarrera entzunez. Freiburga barroko orkestarekin uzten zaituzet.

0: Ez dago urteazteko modu oberik. Strauss familiarekin Bienako lorategi eta jauregietatik barrena pasiatzen, entzun berri dugun, Kunstlakruz izeneko polka eta besteak entzuten. Maris Jansons, letoniarrak, 2012an gidatu zuen Bienako filarmonikoa eta urte hartako emanaldiaren grabazio batean entzun ditugu.
1: Klasikoak, EITB.

0: Ezer gutxi dakigu Antonin Reichenauer, barrokoko kompositore txekiarraren bizitzari buruz. Bohemiako liburutegian, Silesia, Sajonia eta Hesseko artxibuetan jasotako informazio urriaz gain, bere partiturak dira, berari buruz hobekien hitz egiten dutenak. Si bemol maiorreko bigarren suitaren oberturako minueta entzun dugu Musika Florea taldearen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Gure musikagilerik nazioarteko netakoa dugu, Pablo Sarasate iruindarra gure historian izan den biolin jotzaileriko berenetakoa eta bere garaian mundukoa jarraian entzungo duguna, egungo biolinista virtuoso baten emanaldia izango da. Nemanja Radulovic, Le Truille du Diable taldearekin batera.

0: Ondo merezitako txalo zaparada honekin eskertu zuen publikoak Nemanja Radulovicen emanaldia. Sarasateren erromantze andaluziarra izan da jo duena. Iruñan jaio zen 1844ko martxoaren 10ean, hain kompositore eta violinista handia izango zen euskal musikaria. Bere gurasoek ez zuten inola zere imaginatuko, urte batzu geroago, gure kontinente zahar eta baita Amerika ere, maite mintzeko gai izango zela.
1: Klasikoak EITB.
0: Piano doinua eta Amerika ere, maite mintzeko gai izango zela.
1: Klasikoak EITB.

0: Txileko ereserki nazionalaren sortzailea da, azken minutuetan hartu dugun kompositorea, Ramón Carnicer, Lleidan jaio zen 1789an. Opera kompositorea eta musika irakaslea izan zen. Elena E. Constantino operaren aria bat ekarri digu Madrideko orkestra eta koru sinfonikoak. Come veloce, ruota, tu giri.
1: Klasikoak, EITB-en.

Schumannen garaikide eta Ipar Europako eskolaren ordezkarietako baten Nils Kada, kompositore eskandinaviararen lan bat genuen hori. Organorako hiru pieza izeneko opus 22tik moderato lehen mugimendua izan da Olivier Vernet, organista frantziarrak eskaini diguna. Eta jarraian Brahmsen Ein deutsches Requiemaren laugarren mugimendua. Wie lieblich sind deine Wohnungen? Izenekoa interpretatuko dute Monteverdi Choir, ospetsuak. Sir John Eliot Gardiner, zuzendari britainarraren aginduetara.

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Espainiako gobernuak azkenean Kanariar uhartetan lehorreratzeko baimena eban dio antabirusaz kutsatuta dagoen gurutzantziari munduko osasun erakundeak hala eskatu eta gero. Une honetan Kabo Berden dago ontzia, 140 bidaiari inguru dituen ontzia datozen 3-4 egun barru lehorreratuko da, baina oraindik ez dute zehaztu zehazki zein uhartetan. Azken orduotan epidemiologo talde basartu da ontzian, bidaiarien osasun egoera aztertzeko eta premiaz arreta beharko balu inork horiei arreta Kabo Berden emateko. Gogoratu, 3 pertsona hil direla gaitzaren ondorioz eta gora egin du kutsatutakoen zifrak erakundeak 6 pertsona kutsatu direla dio eta horietako bat larri. Behin Kanarietan lurra hartuta osasun azterketak egingo dizkiete bidaiariak euren jatorrira leku aldatu aurretik lehen hipotesien ara bera, ontziratu aurretik kutsatu ziren bidaiariak. Miren Basaras, mikrobiologo eta EHUko irakasleak adierazi du Ameriketako antabirusa Europakoa baino arriskutsuagoa dela.
2: Ameriketakoak larritasuna altuagoa da, eragina dutelako bihotz eta biriketan, eta inolako tratamendurik ez dagoenez, tratamendu eraginkorrik ez dagoenez, hilkortasuna tasa baitere altuagoa da Ameriketako antabirus hoietan.
1: Carlos Garaikoetxea lehendakariaren hilkapera bestalde Ajuriaeneko jauregian jarriko dute gaur goizean. 9:30 aldera iritsiko da hilkutxa, senideekin batera, Garaikoetxeak 5 urteko agintaldian egoitza zuen jauregira. Goizeko 10:00 arratsaldeko ordubietara zabalik egongo da hilkapera, nahi duen edonork azken agurra emateko. Horren bezperan eguneko irudea Iruñean izan da, jende andan gerturatu da bellatokira ideologia anitzeko politikari eta ordezkariak. Tartean, lehendabiziko jaurlaritzan hezkuntza sailburu izan zuen eta laguntzuen Garaikoetxearen laguna Pedro Miguel Etxenike, Uxue Barkos Nafarroko lehendakari izandakoa, Maria Txibite egungoa, Unai Ualde Nafarroko parlamentuko presidentea edota Joseba Asiron Iruñako alkatea.
3: Politiko bezala erraldoia izan da eta gizon bezala eta hori danoski garrantzitsuena ezin hobea utzi digun ereba.
4: Euskal politikan azker hamarkada otako politikorik esanguratsuena eta bai esango nuke azkenean azpiegitura instituzionalak, politikoak eta sozialak ere nolabait eraiki zuenak.
5: Su aportación siempre a la convivencia, siempre con ese perfil constructivo, y bueno, yo creo también que un ejemplo.
6: Eta Nafarroari dagokionez, erreferente bat ere, ibilbide oparo batekin, gizartean, baita ere politikagintzan, euskara munduan, ikastolen munduan.
7: Nafar sutsua beti defendatu duena, Nafarroak duen izaera euskalduna.
1: Gaiz aldatuta, gaur jarriko da martxan, Zalla eta Karrantzarteko tren linea berria, Renferen Z5 aldiriko trenen lineak, Enkarterriko bizilagunen komunikazioa hobetuko du, 6 geltoki izango ditu linea horrek eta 12.000 biztanleri eskainiko die zerbitzua. Gainera, Zallan Z4 lineara aldatuz gero, Karrantzatik Bilboraino bidaiatzeko aukera izango da. Susana García Txoka, Eusko Jaurlaritzako mugikortasun jasangarriaren sailburua.
8: Horrek nabarmen hobetuko du egungo tren zerbitzua, gaur egun distantzia ertaineko trenetara mugatua baitago. Herritarrek trenez konektatu ahal izango dute Karrantza, Villaverde de Trucíos, Artzentales, Traslaviña, Mimetiz eta Aranguren geltokien artean.
1: Euskalmeten iragarpenaren arabera, zaparradekin jarraituko dugu, batez ere Kantauri isurialdean, hegoaldean goizean ateri eutxiko dio, baina eguerditik aurrera euritara jo dezake. Temperatura maksimoak ez dira, 14 eta 16 gradutik igoko. Bagure aldetik besterik ez, albiste gehiago ordu bete barru izango duzu, hemen Euskadi Irratian eta informazioa beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

Burdin gozoa eta arrabioa diskoko seigarren pieza da Babes estaldura. Disko uraxe atera dugu gaur, Jone Bordatoren lehendabiziko ipuin liburuaz hasi aurretik eskadeza zuen opari nahi izatera beti ere. Honekin lotuta ohar bat, bueltan jaso ditugu aurreko egunotan bidalitako hiru liburu, Errezil, Mutriku eta Oiartzungo buzoi banatan behartzutenak. Egia esan ez dakigu zer gertatu den, dakiguna da, ez daukagula atzera berriz zuekin hartu emanetan jartzeko modurik, oparia bidean jarri ondoren ezabatu egiten ditugulako telefono zenbakiak. Beraz, opariren bat hitzeman da baldin bagaude eta azpaduzu jaso, idatzi mesedez. Zenbakia beti-betikoa da, bai opari berriak eskatzeko, bai iritsi ez direnen berri emateko ere, 688-666-000. Behin horra uzabalduta, liburu berri bat izpide datozen minutuotan. Jone Bordatoren Erroen izerdia. Arratxean, Euskadi irratian.

0: Jone Bordato, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Erroen izerdia erakustera etorri zara. Ikusi dugu, oraintxu plazaratu duzun arren, zu aspalditik zarela idazle.
1: Oh, idazle ez nuke janen, baina Erroen izerdia ipuin bilduma bat da, iru ipuin biltzen dituena, eta egia da lehen biak, agertzen diren lehen biak, dola aspaldi idatziak nintuela. Gero behitz hartu, zuzendu, pixka bat moldatu ditut argitaratzeko, baina aspaldian idatziak nintuen bai.
0: Lehen da bizikoa, 2012 urteko data jarri da dator, 2012. Beraz, 2012-ako idazlea zinen. Edo, zerta zuretzat idazlea izatea? Idaztea, ez alda idazlea izatea?
1: Bai, seguraski, baina ez dut nire burua hasteko zinez idazletzat kontsideratzen, zelan niretzat idaztea plazerarentzat egiten duten zerbait baita, baina ez da ere nola ezan eguneroko behar bat janen nuke idazlean nintzela zinez egunero edo egunerokoan idazteko behar hori balin banu, ez nuke hori janen nitaz.
0: Eta zuk presari gabe idatzi duzu.
1: Bai,
0: argitaratzeko presari gabe, behintzat.
1: Argitaratzeko presa izpirik gabe, egia ezan, eta ala ere behitz idazketari lotzeko gogo handiarekin, zeren lehen bi ipuinak idatzita gero urteak pasan nintuen idatzi gabe beste, bizitzako beste hainbat gauzetan harturik. Eta banuen ala ere idazketari behitz lotzeko gogo hori. Beraz, bi ipuintzaren argitaratze proiektuak eman dit nola ezan bulta behitz idazten hasteko eta hirugarrena idazteko.
0: Orain zen momentua orduan.
1: Horri da.
0: Momentua iritsi zai egon zara.
1: Horri da.
0: Idatzi eskuz ordenadorez?
1: Ordenadorez. Idatzi izan ditut hiruak, bai.
0: Eta noizbait amestu zenuen egunen batean nik sinatutako liburu bat eskutan izango dut?
1: ez dut uste, hortaz amestu nuenik. Baina egia da lehen ipuina beraz zahena, ana deitzen dena ipuin bilduman, idazten hasi nintzelarik, pentsatu nuela idazterakoan, hau idatziko dut norbaitek irakurriko duen intentzioarekin. Eta zen batez ere ikusteko nola idatziko nuen intentzio horrekin. Zeren hor arte idazten nuelako, baina gehiago egunkari bat idazten alden bezala nok bere buruaren zat, nire zakit, emozioak edo gogoetak ola paperean ezartzeko, baina neori irakurtarazteko intentziori gabe.
0: Baina ana ja sortu zen orduan ja pentsatu zu, behar bada begi arrotzen batzuk irakurriko dute nere anaren historioa. Bueno, kontatu egingo diegu entzulei, Erroen izerdia Jone Bordatoren hiru ipuin luze biltzen dituen liburua da. Luze esaten dugunean da luze 50 orrialdekoak parea eta ia 80eko azkenekoa. Eta denek dute erroekin edo gutxienez iraganarekin zerikusia. Ana da, lehendabiziko ipuineko protagonista. Izenburua ere, haren izena du Ana du izena ipuinak. Itxas bazterrean ezagutuko dugu, erantzi eta uretara sartzen, berrindartzeko, behar du, arazoak ditu aspaldian loarekin. Loarekin eta bizitzarekin. Bereizi eginda, maitearen gandik, pentsatuta, gauzak egin, desegin eta berregitea posible dela. Eremu berriak ezagutzeko ametsez bereizi da, askatasun bila bereizi da, eta hor dabil nora ezean, gaixotzeraino. Maitearen ausentziak dituen hiru urratsetan banatua dator Bordatoren kontakizuna: dolua, bakardadea eta bilakaera.

0: Ibili aldia, bigarren ipuña. Ipuñontako protagonistak bere ahotsetik kontatuko digu, niti kontatuko digu, hilabete batzuk badela, amaiak utzi duela, ez zuela espero, eta aldi beren ustekabeak bidera ekarri dio lagun berri bat, Alejandro izeneko andaluziar bat. Aspaldiko partez, hobeto arnastea ahalbidetuko dion laguna. Monte perdidora egingo duten ibilaldia da kontakizunaren muina, eta ibilaldi horretan bidean galduta izango duten kontualdiak. Kontualdi hau, ire nortasuna nola zehaztuko uke galderatik abiatzen da. Zapibeltzaren eskutuan izenekoa da luzeena eta berriena. Mirentxuru protagonista nagusia, erizaina, ama, gutxi asko bizimodu ona daraman emakumea, txikitako trauma baten ondorioz gaixotuta bizi dena ordea. Mirentxu da protagonista eta haren aizpa Amaia ere bai. Urteak elkarrengandik aparte egon ondoren, bisitan etorriko zaio Amaia. Zergatik egon ginen isilik galdetuko dio, eta bien elkartzeak iraganekoak azaleratzera behartuko ditu. Hiru horiek dira Jone, oso laburrean kontatuta hiru kontakizunak, zesan dugu historio bakoitza 50 orrialdetara luzatzen bada, entzuleak aterako ditu kontuak xehetasun gehiago ere izango dituela historio bakoitzak, jakina.
1: Eta bai. nahi duzu xehetasun gehiago emaitea orain edo?
0: Edo joango gara, kontatuz pixkanaka.
1: Bai.
0: Nahi duzu bezala, guk asmoa genuen azpimaratzekoa hiru historio desberdin biltzen direla, baina ezaugarri batzuk badituztela antzekoak. Adibidez, hiru protagonistek arrazoi bat edo beste tarteko iragana oso presente dutela.
1: Bai, hori da, eta hortarako ere izenburu hori eman diot liburuari, Erroen Izerdia, zeren metafora bat bezala hartu baititut erroak pixka bat gure baitan gordetzen ditugun memoriak representatzeko metafora bat bezala izan diten tikitako memoriak edo bizientzer metatu ditugunak, konsienteak eta baita ere inkonsienteak direnak. Eta hiru ipuinetan bada olako aspaldiko memoria bat zuen azaleratze eta askatze bat, janen nuke.
0: Erroen Izerdia da izenburua, Izerdia dute erroek, eta ulertu nahi dugu ona dela izerditzea, toksina kanporatzeko?
1: Bai, bada euskaraz Izerdiak baditu bi zentzuak, hori toksina kanporatzeko Izerdiarena eta landareak edo zuaitzek erroetatik
0: elikatzeko
1: duten Izerdi hori, eta bi zentzuetan balio du nere ipuinentzat, zeren aldi berean gure iraganak gaituelako elikatzen, iraganak eta iraganean ukanditugun esperientziak, horiek digute etorkizuna zabaltzen nolazbait, baina esperientzia horiek izan daitezke edo mugatzen gaituztenak eta iraganean mantentzen gaituen etorkizun batera eramaiten gaituztenak, edo eta hortan pixka bat Izerdiak bota arazten dizkigutenak egunerokoan, edo alderantziz izan daitezke etorkizun berri bateruntz bultzatzen gaituztenak, konsientizatzen ditugun momentutik eta haiekin baketze batera heltzen giren momentutik. Beraz, oha pixka bat ideia hori guziak nahi nintuen adierazi izenburu horren bitartez.
0: Erroen Izerdia. Azalean, azaleko argazkian ez da izerdirik. Dago babesa, dago laguntasuna, dago elkar berotze bat, zekatilu agertzen dira bi esku lurra lantzen arituak diruditenak katilu bati heltzen, eta beste bi eskuk hartzen dituzte babesean lehendabiziko bi esku horiek. Dago laguntasuna, adiskidetasuna, argazkian bai, esan nahi dut.
1: Eta aizpatasuna ere, ejanen nuke.
0: Baita.
1: Irudi hori, irugarren ipuineko pasarte batetik inspiratua izan da, eta pasarte hortan kondatzen da bi aizpak, Mirentxu eta Amaia, elkartzen direla aistrika edo berbena infusio baten inguruan, eta infusio momentu hori baliatzen dute preseski hor arte gordea zuten familiako sekretu bat azaleratzeko. Biak jakinean dira sekretu hortaz, baina amaiari etxera itzultzen denari falta zaizkio sekretu horren parte zonbait, eta pasarte hortan dizkiote elgarri kondatzen.
0: Eta dena jakingo dute hortik aurrera, eta beste bide batzuk hartuko ditu historioak. Ez dakit nondik hasi garen. Bueno, hasi gara kontatzen, hiru historiek badutela antzeko ezaugarriren bat, nola iragana oso presente duten, lotuak bizi direla ordura artekora. Lehendabiziko protagonistaren kasuan xehetzeagatik, bera da bizimodu berri baten aldeko autua egin duena. Berak erabaki du, hainbeste maite izan duen mutilagunarekin zuen hartu emana austea. Eta hala ere, biziko ditu eta oso sakon, dolua eta bakardadea, oso modu bortitzean. Bakardade existentziala da berea.
1: Bai. Anak konsientzia hartzen du, izan dadin bakarrik ala bikotean, hor arte zen bezala, badela bakardade bat existentziala dena. Azken finean, pertsona bakoitzak, nola ezan, bizipenak bere subjektibitatetik bizi dituelako, eta naiz eta bestearekin partekatu nahi izan edo esperientzia eman komun batera heldu nahi izan, beti bakoitza bere subjektibitatean ahapatua galitzen delako nolazbait.
0: Horregatik ematen dizkio.
1: Hori da. Eta gero bai berak du separatzea erabaki, baina preseski behar bada senditzen delako beresketa horren erantzule ditu hainbeste kulpabilitate eta gaizki zaite sentitzen, zeren erantzukizunaren pixo osoa bere gain hartzen duelako. Gutienez konsientzia hartze batzuetara heldu eta erantzukizun hori berak uste zuena baino partekatuagoa dela ohartu arte.
0: Ezin du iragana askatzea berak erabaki arren, eta arnaz bide bi baditu, eta dira itsasoa eta mendia.
1: Bai, natura da beretzat baliabiderik handiena, horrek laguntzen duelako pixka bat burua, gogoetak, mentala utzi eta bere gorputzari konektatuz orainean behit zentratzeko. Beraz, bai, horiek dira aldi berean bere ies bideak eta baliabideak.
0: Mendia du arnaz bide, bigarren ipuineko protagonistak ere. Horretan ere antzekotasuna dute, honek ez du bere burua inbeste estutzen iraganari dagokionean, esan dugun eskalagunak utzi duela, eta hasiera xamarrean irtengo zaio bidera, literalki bidera irtengo zaio lagun berezi bat ustekabean, Alejandro, andaluza.
1: Bai, hori da, eta Alejandro beretzat da topaketa berezi bat, bere nola ezan biziarekiko duen ahemana bera aldatzera edo mugiaraztera eramaiten duelako. Protagonista narratzailea da, ipuin hortan, ez dakigu bere izena, lehen pertsonan itatzia baita, eta izenik ez baita zezari. Baina, haize ulertzen dugu, bere lagun behi hori konparatuz, narratzailea, nola ezan pixka bat gehiago kontrolatzailea dela edo gauzak planifikatuagoak direlarik edo bizitzen nahiago duela edo nahiago baino hola usatua izan dela, eta Alejandrorekin bizia beste manera batean hartzeko posibilitatea agertzen zaio.
0: Zabalduko zaio. Bai, elkarrekin egingo duten mendi ibilaldi batek du garrantzia, han galdu izanak du garrantzia, eta elkarrekin gaua pasatzeko hartzuloa topatutakoan eramango du Alejandrok, esaten duzu, euskaldun zintzo oro harrapatuko zukeen gai baten eremura.
1: Bai.
0: Eta gai hori da galdera bat. Iren hortasuna nola zehaztuko uke? Norra izen erran behar bau, ze erranen uke? Eta ze erantzuten du protagonistak? euskalduna naiz.
1: Hori da. Bai, eta hortik abiatuta euskalduntasunari eta nortasun kolektiboari buruzko elkarrizketa luze bat abiatzen da. Eta elkarrizketa horren bukaerara heltzen direarik Alejandrok ohartarazten dio, baina nik azken finean zuri buruz jakin nahi nuen.
0: Zure sentipenak, esaten dio, jakin nahi dituen.
1: Bai, eta protagonistak bere sentipen pertsonalak aipatzeko ordez, euskaldunen sentipen orokorrak aipatzen ditu, eta pixka bat, hori da bere baitan mugiarazten diona Alejandrok momentu hortan ohartaraztea, bai, euskalduna izan daitekela, baina baita ere pertsona berezi bat, eta ez duela zertan beti edo lehentasunez euskalduntasunarekin lotzerik.
0: Beti guka bizi beharrik ez daukala, ez?
1: Hori da.
0: Eta hitz egingo dute zer den euskalduna izatea, nahia ote den, edo sentipena euskera zer den, komunikatzeko tresna ote den edo ez, zergatik den ama hizkuntza nortasunaren zutabe, galdetzen dio Alejandro joaten zaior, la puntu zehatzetan, puntua jartzen. Eta bai. Hor dabil protagonista, erantzunak eta bere burua topatu nahian.
1: Bai, hori da, eta hiru ipuinek duten beste, nola ezan, ari aman komun bat edo, ezanen nuke hiruetan badela leialtasunari buruzko gogoeta bat. Lehen ipuinan, anaren ipuinan, leialtasuna da hezkuntza eta balorei buruzko leialtasun bat, anak gainditu behar duena edo nolazbait traitu behar duena bere burua hobekiago ezagutzeko eta pertsonalagoa den bide bat segitu alizaiteko. Eta bigarren ipuinan bada ere olako leialtasun kontu bat, baina hori nortasun kolektiboari buruzkoa. Eta hori da agerian ezagia dena eta narratzailea ohartzen da aldi berean ze puntutaraino garrantzitsua zaion nortasun kolektibo hori eta aldi berean nola garrantzitsua izan daiteken ere batzutan horrekiko distentzia bat hartu alizaitea nork bere burua ezagutu alizaiteko.
0: Leialtasuna aipatu duzu Jone, bada beste gai bat ere hiru kontakizunetan, eta da iraganekoa mingarriena izan da ere sendatu eta osasuntzuta indartzu aurrera egin litekeela erakusteko gogoa. Ken litekeela minaren azala, larru aldatu gaitezkeela.
1: Bai, eta hori da nere biziarekiko dutan sinesmena edo pasatzen dugula bizi bat, giza bizi bat zakit nola ezan bainan hori bizi ditugun esperientzien bitartez iraganeko gauza batzu, memoria batzu ala mingarriak izan diren bizipen batzu hori azaleratzen, askatzen eta gainditzen eta hori da hiru ipuinetan agertzen den bai, agertzen den
0: kasi mezua. Kasi mezua.
1: Bai, mezua. Bai.
0: Iruretan badira, bide horretan lagun diren bide lagunak. Ez? Ana Kantxon ezagutuko du adibidez, tarte batean, edo Alejandro ezagutuko du bigarren protagonistak. Miren Txukaldiz, bueno, izparekin elkartzeaz aparte, profesionalen gana joko du laguntza bila. Mm-hmm. Bai psikologo eta bai terapeuta baten gana. Eta lagun, bide lagun berri horiek badira, bide berriak urratzeko urrats garrantzitsu?
1: Bai, dudarik gabe, naiz eta lehen ipuinan aipatua den bakartade existentzial horren errealitatea edo horrek ez dukentzen jendeak elgarrekin funtzionatzen dugula eta batak eta besten beharra dugula izan dadin laguntasunen beharra edo batzutan laguntzaile profesional batzuen beharra eta aheman horren bitartez ere direla nola ezan direla bideak egiten eta gure ibilbideetan batak eta bestak aintzinatzen girela niretzat bai nola ezan berezko zerbait da jendeak elgarren beharra dutela.
0: Elgarren babesa importantea dela. Kontamodua desberdina da, iruretan, irugarren pertsonan kontatuta daude, ipuinetako bi, eta kuriosoa da, lehendabiziko pertsonan dago kontatua justu protagonista gizonezkoa duen ipuina. Gizonezkoaren ahotsetik jarduntzara.
1: Bai. Banuelako gogoa kontakizun bat lehen pertsonan egiteko eta aldi berean pertsonaiari ezagas identifikatua izaiteko, beraz hola agertu zait.
0: Eta horrela egin duzu. Pertsonaiak oso desberdinak dira izaeraz, Ana kontra esan korretik hasita planoikoen ohean bukatzea duen mendizalea, bueno, berak ala kontatzen du, txikitan gertatuagatik errudun sentitzen den Mirentxuren gana, oso pertsonaia desberdinak dira.
1: Bai, bo, pertsona bakotxa desberdina den bezala. Usu etortzen zait gogora jendeak observatzen ituztalarik eta nire burua ere bakotxa mundu bat dela. Eta berbada hori dela ere pixka bat adierazi nahi izan dutana, bon, lehenaren zat ez dut olako gogoetarik ukan, baina lehen ipuinaren zat, baina bigarren edo irugarren ipuinaren zat bai. Bakotxa mundu bat da eta bere mundutik observatzen eta interpretatzen eta ulertzen ditu gauzak.
0: Gogoan daukazu, Jone, bueno, lehen da bizikotik urte asko pasa dira, baina gogoan daukazu, zein izan zen kontakizun bakoitzaren zat abia puntua, alegia, zer kagindu zizun, honi buruz izatzi behar dut. Edo izan zen hasi eta segi.
1: Lehenaren zat izan zen hasi eta segi, janen nuke ahas linealki idatzi dutala ipuin hori, lehen esaldia idatzi eta hortik beste guzia behari bat bezala tiratu dutala, baina nala ere izan da abia puntu bat, irakurketa bat lehenik, irakurri nuen Le Clésioren Dezer liburua, izigarri gustatu zitzaidana eta bat estiloaren aldetik eta gogoa izan nuen pixka bat ez dute gaiten ale estilo berdideantz eta baina horrek inspiratu nintu.
0: Le Clésioren oihartzuna bildu zen.
1: Bai, hori da, horretzen naiz liburu hori irakurri eta Le Clésioren liburuan protagonista Lala deitzen da eta hortik nolazbait sortu zen anaren pertsonaia eta gero ipuinak kondatzen duenari begira gara jortan nire unkitzen ninduen gai bat zen bere isketarena eta ahas autobiografikoa izan gabe janen nuke ala ere hori bere esketa baten ondoren eta idatzitako ipuin bat izan zela. Beraz bazen ere garaieko bizipen eta sentipenetan oinarritutako zerbait ere ipuin hortan. Eta bigarrena rentzat,
0: mendira joan ziren.
1: Mendira beti
0: zakurrak ikusten dituen aterpetxean ezen nuen geratu nahi zurrunkalari gehiagiz zegoelako galdu egitzinen
1: hori guziak bizi izan ditut eta luzaz lan egin izan dut ere ikasle nintzelariek eta udaro lan egiten nuen Pirineoetako hainbat aterpetxetan, beraz aterpetxetako bizia biziki urbiletik ezagutzen dut.
0: Gertutik ezagutzen duzu.
1: Bai. Oha, baina baita ere garaio hartan Parisen ikasten ari nintzen eta noiz nahi auge egiten nien azken finean ipuinan agertzen diren galdezketa mota horiei ean zer den euskalduna izaitea eta jendak beti hori buruz galdetzen eta nik kasik instinktiboki ene burua edo euskaldunak defenditzeko behar jasen ditzen, eta pixka bat, kasik euskaldun guziak olako egoera bat zuei aurre egin behar izan diegula hainbat aldiz, eta hori nuen asmoa momentu horietan gertatzen zaiguna, eta pixka bat adierazteko gogoa. Eta gainera, garaian, beraz Parisen ikasen nintzen, egin nituen filosofiako ikasketak, eta memorio bat egin nuen be, izkuntza gutxituen ezagupenaren inguruan, eta bo, be, memorio hortan eramondako gogoetek eta horrenkari egindako ikerketek ere nolazbait elikatu zuten, bigarren kontakizun hori.
0: Eta Andaluziarekin bazenuen hartu emanik, zer, jakina, kontatzen duzu historia ikuspegi batetik, baina protagonista horrek kontatzen du Alejandro Norden eta nongoa, eta gurasoekin zer hartu eman duen, eta Nuriarekin konpartitzen duen musika taldea, eta Andaluziako egonaldia.
1: Bai, Andaluzian baditut bai lagun handi batzu, haietariko bat Prezeski mendikoa terpetxe batean ezagutu dutana, lankide egon ginen, eta koinen, beraz, ipuinean agertzen den erri hortan bizi dira, eta ala, haiek, seguraski haiek gogoan, edo hautatu nuela Alejandroren pertsona jori.
0: Ipuin guztiak dute beraz, erroren bat, zure bizitzarekin zer ikusia duena, oidenez. Eta irugarrena, jene?
1: Irugarrenaren zat, beraz, bo, aipatzen da, erran bezala, familiako sekretu pixu bat, incestoaren inguruko sekretu bat, eta gai horrek azkarki unkitzen ninduen, bo, alde batetik jendea ezagutzen dutalako, olako bizipenak ukandituenak, eta baita ere lanean akupuntore eta siatxo egile naizelako.
0: Nik hasiera akupuntore eta?
1: Siatxo.
0: Siatxo.
1: Egile. Bai, masaje mota bat da energetika txinatar tradizionalean, oinarritzen dena. Eta hor ere, ohartu naiz, nik sekulan pentsatuko nuena, baino jende gehiagok bizi izan dituela txikitan olako bizipenak, eta izigarri bortitza iduritzen zait, haurtzaroan olako, nola ezan, abusoak edo bizi izana, zeren bizi osoan gero jendea esperientzia horietan oinarrituz eraiki berdelako, eta oha, gai horrek unkitzen ninduelako gogoa izan dut hori buruz idaztea.
0: Idazteko. Beraz, ulertzen dut akupuntura eta siatzu, menperatzen malin badituzu, zuk ere badakizula barrua gaitza hartuta duen jendeari, gaitza esan nahi dut, horrelako trauma bat duena, gero gaitz fisiko bihurtzen zaiona, eta gero sendatu, eta barruan dagoen min hori azaleratzen, kanporatzen, botatzen, asmatzen badakizula. Bueno, horretan jardutzen zarela.
1: Bai, horretan jardutzen naiz, baina ez zindaiteke ezan asmatzen olako kontuai buruz, gauza da pertsona bakontxalentzat ibilbide bat dela, eta ibilbide horretan laguntzen dituztala jendeak teraupeta gisa.
0: Begira. Justu ipuño horretako bi protagonisten lanbideak zeintzu diren ere, badakigu besteenak uste dut ez direla aipatzen, baina Mirentxu Erizain da eta Amaia Antzazle. Ez, besteen ogibidek ez dute inbesteko garrantziarik.
1: Bai, hori da, bata da Erizaina bere burua sendatu beharrean besteak hartatzen dituelako, eta berbada berea hartatu beharrean obekien badakielako nola egin besteak laguntzeko ere, eta bigarrena antzesle, antzerkia aurkitu duelako adierazbide gisa, eta injustiziak edo oldartzen dituen gauzak salatzeko bide bezala.
0: Zein duzu pertsonaia kutxunena?
1: Berbada Amaia gustatzen zaidala gehien. Baina denak gustuko ditut. Amaiaren alde bojokalaria gustatzen zait.
0: Eta gauzak esatearen aldekoa.
1: Bai, hori da.
0: Iruretako, bueno, iru nagusi direla kontuan egitea, iruretako zeinek eman dizu burua uste gehien? Bakarren batek eman balin badizu burua usteren bat.
1: Ez nakike galdera hori nola erantzun, zeren idazketa prozesua biziki desberdina izan da iruentzat. Alde batetik hirugarrenak ikusiz ze gai pixua jorratzen duen, be, eman dizkit buru hausteak, zeren pasarte batzu ez nakizkielako aintzinetik nola, be, nola idatzi, nola horia jauhe egin eta nola irakurgarriak bihurtarazi. Eta aldi berean, pixka bat kontra esanko jaba dirudi ere, hirugarrena da, diariotasun gehienekin idatzi dutan ipuina, biziki azkar idatzi dut, beste biai konparatuz, eta janen nuke nahiko inspiratuan intzela, zeren ezakita initzetan gertatzen zitzaidan, ba, adibidez, oheratu, gauean oheratu, eta galdezketa hori ukantu, nola eginen dut pasarte hori idazteko, eta gero gauean amets bategin, eta biharamunean ez dakit burua argi iratzahi eta idazteko presa batekin. Beraz, alde hortatik, janen nuke, irugarrenaren zat idazketa prozesua hori aixetasun batekin egina izan dela eta biziki plazargarria izan dela eta beste bi ipuinentzat aldiz askoz denbora gehiago hartu dut, ez duen egunero idazten, noiztenka idazten nuen, ustut ipuin bakotxarentzat behar bada urtea idazten pasadutala, baina erraitutalik urtea, nahi du hasi eta bukatu artean urte bat pasadela berdin, baina ez duen bat ere egunero idazten, beraz, bo.
0: Bai, ez eguneroko disiplinari lotua.
1: Hori da.
0: Ze pentsatu zenuen 2012ko ipuina berrira kurritakoan? Hartu zenuenean, moldatu aurretik, eta abegira, hemen daukatana.
1: Ukan nintuen bi sentsazio pixka bat kontradiajiak horiek ere, aldi berean pixka bat hola ridura txiki bat bezala nire buruari errankatu horren idazteko gai izan nintzen edo abai hori guzia idatzen pixka bat antzia nuen edo aspaldi ez duen zinez sakonki behitz irakurrian ipuin hori, beraz horako janen nuke sorpresa atsegin bat.
0: Oi, begitan ez da honek nola idazten duen, ez?
1: Ba, pixka bat, bai, hola, eta ba, nire buruaz ere ohoitzen gara johtan, eta nintzen, bai, hola. Eta aldi berean beste sentsazio bat, pixka bat, nekadura eman inspiratu zidana, neska edo emazte gazte hori begira, eta ala sentsazio bat, hola, zonbat kompleksitate eta zonbat komplikazio bazen gara jartan, ala, be, nere baitan eta zonbat agerko jaden, ala, nazmen hori idazten dutalarik ere, beraz idazten nuelarik ere, eta uste dut irakur lehentzat nabaria dela garai desberdinetan idatziak izan direla hiru ipuinak ageridu azkena eta aintzineko biak desberdinak direla hirugarrena iduritzen zait niri ezakitzuk garen idazu baina iduritzen zait simpleagoa dela esaldiak simpleagoak direla
0: erritmo biziagoa
1: zuzenkiago badoala gauzen bihotzetara olako sentsazio bat badutnik. Eta
0: baina egia da hirugarrenean ekintza gehiago gertatzen dela eta aurreneko bietan asko zabiltzala barne munduetan.
1: Bai, baita ere, bai egia. Introspekzioa itzulitako, bai, ipuinak direla. Eta ala ere, jaiten dut irakurleak ez izitzeko, baina ala ere azken bi ipuinak edo bi ipuin zaharrenak behitz landu, moldatu eta simplifikatu ditut ere.
0: Asko aldatu dituzu, aldaketa asko egin dizkiezu?
1: Asko ez nuke janen, baina pixka bat ala ere bai, beharrezkoa zen. Bigarren ipuinan tarte batzu kendu ditut, beste batzu osoki behitz idatzi, eta lehenaren zat erranen nuke, ez dakit, pixka bat, esaldiak pixka bat simplifikatu dituztala.
0: Zapi beltzaren eskutuarekin hasi zinen, eta kasi dida egin zenuen. Beraz, horrek esan nahi du, aurretik 2012 urtetik hasitako eskarmentu hori, ja, erabat gauzatuta zen eukala 14 urte edo 13 urte geroago. Seguruago, sentitzen zinen, hirugarren idazterakoan?
1: Bai. Bai. Ez dakit nola esplikatzen aldiodan hori nire buruari, ez baina ez egon idazten trebatzen urte horietan, baina negia da hirugarrenaren zat lehen ejandakoa sendituta aixetasun hori, jarriotasun hori, eta ez dakit noiz behit behitz idatziko dudan ala ez, baina behitz idaztekotan plazer nuke behitz olako egestasun bat senditza, baina hori ez da agintzen den zerbait nik usteko dudan ala ez, baina behitz idaztekotan plazer nuke behitz olako egestasun bat senditza, baina hori ez da agintzen.

0: Politbat. Zerbait ipuina borobiltzen duena.
1: Eta ez gitu gustatzen airean geratzen diren amaierak esate baterako. Galdera da,
0: dependi zeren batzutan airean gelditzen diren amaierak emaiten dute ateak zabaltzen dizkiote irudimenari eta amaiera desberdinak asma daitezke, beraz gustatzen alzaizkit baita ere. Baina, bai, oha, ez dakit susen nola erantzun zure galderari.
1: Bueno, izango da, segun, batutan bai eta beste danez.
0: Horita.
1: Normalena denez.
0: Bai, eta gero niretzat ere garrantzitsua dena da unkia izaitea. Bai, pertsonaiek edo bizi dutenek unkia izaitea. Ipuin batek ez bana unkitzen zailki lotzen natzaio bururaino.
1: Bakarren batek esan dizu, Jone, zure ipuinak oso, bueno, ilunena izan da ere oso alaiak direla, oso positiboak direla?
0: Neak ez itexan oso positiboak direnik, baina aldiz ejana izan zait eta iduritzen zait ala dela, iruak baikorki bukatzen direla eta baikortasunera buruz tiratzen dutela.
1: Bai, lehen esan duguna bizimodu berri bat posible da. Eta hori jaba da nahikoa baikortasun.
0: Hori da, bai.
1: Eta bizimodu berri horretan, Jone Bordatok ez daki oraindik beraz, beste ipuinen batekin hasiko den, edo ez den, edo egunen batean egingo duen, edo ez?
0: Hori, ez dakit. Badaki dana da ez naizela... Nola ezan, ez utala idatziko, idazteko behitz ere ez da hortan naiz ez ahas idazlea senditzen nolaz bait baina noiz bait behitz idazten hasten bali manaiz izan dadin ipuin bat edo nobela bat izanen da badutalako zerbait erraiteko beharra edo gogoa eta presa hori edo antxia hori sendituko dutalako, baina bestenaz...
1: Bitartean pakean zaude, idatzea,
0: bai, hori da, bai, eta egia erran ere bizia beste gauza initzekin betea da, eta, ala, eta gero ere, niretzat hasteko behar eskoazen, irugarren ipuina idatzi dudalarik behar eskoazen, behitz idazten hasteko, hortara ahas disponiblea senditzea, eta gertatu zait garai bat zoinean hori bizpairu hilabetez ukaiten alnuen erritmo lasaitze bat eta hori denbora niretzat eta beraz baliatu dut momentu hori idazteko.
1: Beraz, erroen izerdia Jone Bordatoren lehendabiziko ipuin liburua eta behar bada bakarra, momentuz bakarra. Zea paletan gorde duzu? Noren novelaren ondoan gorde duzu? Etxean?
0: Olala, ideiarik ez.
1: Ez, hor dago. Hor dago,
0: hor dago, nun bait. Bai. Egia ezan argitaratu denetik ez dut kasik behitzi deki ere edo behitzi irakurri ere. Ez dut behitzi irakurri hori sego joenan. Hor dago, nun bait.
1: Hor dago, nun bait. Egunen batean gogoak ematen badizu ere. Jone Bordato, asko estimatzen dizugu, erakustera etorri izana, elkarrek argitaratu du, erroen izerdia. Eskerrik asko eta behar bada hurrengo bat arte.
0: Bemir esker zuri eta ongi izan, ongi segi.

Dena ezin da konpondu kantatzen du beinat Antxustegik. Eneko Sierra eta biak izan genituen bisitan, Fisis versus Nomos taldearen izenean, Burdin gozoa eta Arrabioa. Dizu

Disko berekoa da ondorengo kantua ere, eta aurrera goaz izenekoa. 688-666-000 zenbaki da bidali mezua, diskoa eskuratu nahi izatera. Egokitzen zaionari deituko diogu. Gure deirik jasotzez baduzu, beste norbaiti egokitu zaion seinale. Eta hala ere, eskerrik asko horregote gatik.

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon deizuela guztioi, Donald Trump, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du, bertan bera utzi duela denbora tarte labur batez Hormuzen, ez aurrera ez atzera dauden itsasontziak blokeo horretatik irteteko, aste honen hasieran abiatutako operazioa. Adierazi du bitartekari den Pakistanen eta beste herrialde batzuen eskari hartu duela erabaki hori, ikusteko ea Teheranekin akordio ardiesteko aukerarik baute dagoen. Aurrez, Marco Rubio estatu idazkariak adierazi du Iranen kontra otsailaren 28an hasitako ofensiba amaitu dela eta orain Hormuzen navigazioa errazteko defensa fase berria abian dela. Erantzi du Hormuzko itsasartearen kontrola ez dagokiola soilik Irani, nazioarteko eremua dela.
2: These international waters belong to all nations, not to Iran to tax, toll, or control.
1: Etxean